vikuna. Þessar viðræður sem fara fram fyrir undirritun eiga að leggja grunninn að tæknilegum viðræðum og opinberu undirritunar athöfninni, segir forsætisráðherrann á X. Svisslendingar höfnuðu tillögu í þjóðaratkvæðu atkvæðagreyslu í dag sem snýri að því að hámark íbúafjölda í landinu yrði 10 milljónir manna frá með árinu 2050. Svisslenski þjóðaflokkurinn knúði fram þessa atkvæðagreyslu en til að hann mætti mótstöðu frá ýmsum geirum atvinnulífsins og öðrum stjórnmálaflokkum. Íbúum í Sviss hefur fjölgað ört frá árinu 2002 en þá voru svisslendingar 7,3 milljónir. Þar búa nú 9,1 milljón manna, þaraf eru 27% af erlendum uppruna. Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson var í dag Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona þegar liðið vann þriggjamarka sigur 37-34 gegn þýska liðinu Fútse Berlín. Og þá hafum í fótbolta, smáríkið Curaçao, Steinlá gegn þjóðverjum í fyrsta leikliðan á í eriðli á hafum í kvöld 7-1. Curaçao fámennasta land til að vinna sér inn þáttökur í þetta hafum og sló þar með met Íslands frá árinu 2018. Leiðum á HM hefur reyndar verið fjölgað úr 32 í 48. Ýmsir gaggrindu þá breytingu og sögðu hann að vera til þessa heimsmeistaramótið yrði uppfullt af arfaslökum leiðum. Liðsmenn Curaçao gerðu ekkert til þess að þakka niður í þeim gagnrýnisröddum í kvöld. Japanir og Hollendingar gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik F-riðils í þar var markalaust í hálfleik en Hollendingar komust yfir í tvígang. Nú stendur yfir leikur Fílabeinsstrandarinnar og Ekvador en þar staðan 0-0 í hálfleik. Fréttinæst klukkan 1, fréttalestri, lokið.

0: Hæ, elsku þáttur. Já, nú að gera hreinsa eyrun því nú kemur kveðja frá Laugaskóla í Dalasýslu. Mér langar að byrja því að senda öllum krökkunum sem voru í Lyngbrekku þann 2005.11. frábærar kveðjur. Og ég vona því verði eins hress á næsta diskoteki. Ástísi Lauga gerði fær leti kveðjur, þú mátt fara að skrifa. Svo langar maður að senda öllum sem ég þekki á Ísafirði flipp kveðjur, sjáumst í sumar, þeir sem vilja þekka mig með að hirða afganginn. Bless, bless, Lína Dóra Erlings.
1: Þessi kveðja var flutt í þættinum lögum unga fólksins í útvarpinu árið 1983. Þessi sívinsæli þáttur var á dagskrá í 30 ár frá 1957 til 87 og var lengst af eini þátturinn sem var beinlínis ætlaður ungmennum. Mál þeirra viðfangsefnið í orði af orði, ekki þó unglinga dagsins í dag, heldur þeirra sem nú eru komin vel og yfir meðjan aldur og jafnvel hátt á efri ár en voru einu sinni unglingar. Við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og við byrjum á að fræðast orðið táningur. Forsíða vikunar 16. oktober 1952 sýnir unga stúlku sem horfir út fyrir myndina með dreymið bros á vörunum. Í pistli í blaðinu spurt hvaðan stúlkan á forsíðunni og leið svarað það skiptir kannski ekki máli. Hjálmar Bárðarson tók myndina á Selfossi þá sumarið og svo mikið víst að stúlkan íslensk, stendur þar. Og hún þar á ofan, ósvikin táningur. Pistillinn eftir ritstjóra heimilissíðunar í vikunni og heitir nokkur orðum táninga, ameríska, franska og íslenska. Táningur þar sagt vera lausleg þýðing á enska orðinu teenager. Pistillinn ekki nema lítuleiti orðið því hann táningana sjálfa. En það sem merkilegt við hann að þetta eitt fyrsta dæmið orðið táningur í íslenskum blöðum. Og þar orðið skýrt þannig.
2: Í flestum löndum mikið skrifað táningana. En hér sést varla minnsta þennan skemmtilega og skrýtna hóp nema ef nöldraðir yfir því hvað þeir hafi hátt. Táningar á þeim aldri sem endar á tán eða tján. 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 ára gamlir. Sumir kalla þetta vitleysis árin, en á foreldramáli heitir þetta erfiðu árin.
1: Þetta kannski til marks að unglingamenning sé farin að vera meira áberandi í íslensku samfélagi þarna á 7. áratugnum. Hvað það? Orðið festi sig í sessi og hefur verið notað fram á þennan dag. Kannski var það komið fyrir inn í talmál, en það lítur út fyrir að vikan hafi lagt línurnar og aðrir gripið að fegins hendi þegar orðið var komið á prent. Það segir líka kannski eitthvað vinsældir þessa tímarits. Hálfu mánuði eftir að táningurinn birtist í vikunni var rætt í tímaritinu Faxa í Keflavík hvað stofnun gagnfræðaskóla þar í bæ hefðu verið mikið menningarátak því yfir 100 unglingar, táningar innan svega, hafi fram á því orðið að leita sér framhaldsfræðslu utan héraðs. Og skátafélag Reykjavíkur auglýsti tveimur mánuðum síðar dansavingu á 50-dögum fyrir alla táninga, 14 til 18 ára. Eftir það jókst notkun orðsins viðstöðulaust og náði hámarki í blöðum og tímaritum á 10. áratugnum en hefur dalað talsvert síðan.
2: Í daglegu máli árið 1968 svaraði Baldur Jónsson löngu bréfi frá hlustanda sem kallaði sig Svein úr Dal og hafði áhyggjur af máli úlingana. Hann velti líka fyrir sér orðinu táningur og verslunarheitinu Karnabær. Heyrum hvernig Baldur svaraði spurningum Sveins úr Dal þessi orð.
3: Gott kvöld. Hlustandi sem nefni sig Svein úr Dal hefur skrifað þættinum landbréf sem ég þakka honum mjög vel fyrir. Hann gerir mál unglinga einkum að umtalsefni og dálítið áhyggjufullur. En fremur spyr hann sérstaklega tvö orð og ég ætla fyrst að víkja þeim. Hann segir, hvað táningur? Mér skilst að þetta sé einhver sérstök gerð ungs fólks, en hvernig? Hef spurt ýmsa menn þetta en ekkert svar fengið. Síðan spyr hann verslunar heitið Karnabær, hvort það sé íslenskt orð. Þetta verslun sem selur unglingum tískufatnað. Aldurinn frá 13 til 19 ára að báðum árum með töldum á ensku kallaður teenage og unglingar á þeim aldri teenagers. Nöfnin dregin af því að tölu orðin frá 13 til 19 enda á teen í ensku, 13, 14 og svo framvegis. Nú hefur einhverjum fundist ástæða til að fara líkt að í íslensku og leitt orðið táningur af niðurlagi tölu orðanna 13, 14, 15 og 16. Þegar hærra kemur enda tölu orðin ekki á tán, heldur tján, 17, 18 og 19. En mér hefur skilist að táningar séu unglingar á öllum aldri, milli fermingar og tvítugs, jafn stálpaðir sem hálfstálpaðir. Ég kann ekki svara því hvort táningar eru sérstök gerð unglinga. Þó ger ég ráð fyrir að við myndum ekki nota þetta orð um unglinga á fyrri tíð. Ég ímynda mér að táningar þurfi að vera unglingar á nútíma vísu og líklega fremur sá hluti þeirra sem tískuna eltir.
2: Sennilega var enn nokkurt nýjabrum á orðinu táningur þótt að hafi þegar þarna komið verið notað í ein 15 eða 16 ár og þar afleiðandi sjálft komið á táningsaldurinn.
1: Ég verð að segja að þetta nokkuð snjöll íslenskun á orðinu teenager. Í sænsku var orðinu til dæmis snarað beint í tónóring. Ef sú leið hefði verið valin fyrir íslensku sætum við uppi með orðið tánæringur eða eitthvað álíka. Orðlutanum ár sleppt í íslensku gerðinni og láti næja að setja viðskeytið ing á orðlutan tán og það láti duga, jafnvel þótt sum af þessum orðum endi á tján. En samkvæmt þeim upplýsingu sem við höfum fundið var orðið tónóring tekið upp í sænsku þegar á þriðja áratug síðustu aldar og líka sótt í ensku. Svo heldur vorum við segin að taka við okkur hér. Mér þótti orðið táningur heldur tilgerðalegt þegar ég var táningur á níunda áratugnum. Ég vildi heldur fá að vera unglingur. Ekki veit ég hvað táningum á nútíma vísu finnst orðið, en eflaust þótti það frekar smart á sjötta og sjöunda áratugnum. Nýstárlegt og tísku tengt, ef markam á orð Baldurs Jónssonar sem taldi það ekki eiga við alla unglinga. Sjálfur var hann nokkuð löngu komin af táningsaldri, farin að nálgast fertugt þegar hann gerði þennan þátt og fannst orðið ekki eiga við unglinga á fyrri tíð, svo hann hefði líklega aldrei rifjað upp hvernig var að vera táningur þegar hann var á þeim aldri. Hann eigði svo ekki mörgum orðum eða dýrmætum tíma í verslunarheiti Karnabær.
3: Verslunarheiti Karnabær mun vera þannig gert að útlendu verslunarheiti aðeins vikið við. Síðari hlutin gerður að íslenska orðinu bær, en fyrri hlutin tekin nær óbreyttur úr útlendanafninu.
2: Karnabær var vinsæl tískuverslun í Reykjavík. Hún var opnuð 16. maí 1966 og í auglýsingu í Morgunblaðinu, daginn áður, stendur stórum stöfum Carnaby Street hefur innreið sína til Ísland. Þetta tískuverslun fyrir ungt fólk og í auglýsingunni stendur jafnframt tíska unga fólksins beint frá Carnaby Street í London sem þegar orðin miðdepil tískunar ykkar í hinum vestræna heimi. Daginn eftir að auglýsingin var birt kom Carnaby tískan í verslanirnar Fago, Carnabæ og Ultima. Þar voru til sölu jakkar, hipsterbuxur, skyrtur, vesti, húfur, bindi, peysur, breiðbelti og margt fleira á drengi. Seinna í vikunni komu föt á stúlkur, skyrtur, hipsterbuxur, pils, húfur, peysur, belti, kjólar og margt fleira. En þau fengust bara í Karnabæ. Stefna Karnabæjar var allt fyrir unga fólkið í fatnaði og ungmennunum var lofað að tónlistin þeirra yrði leikinn í búðinni. Táningnum eru lögð orð í munn á baksíðu Alþýðublaðsins þremur vikum eftir að Karnabær var opnaður.
1: Kallinn svo tjúlaður að hann hélt að ég væri að missa niður mig þegar ég kom heim í nýjum mjaðmabuxunum sem ég keypti í Karnabær.
2: Hipsterbuxurnar eru þarna orðnar mjaðmabuxur og fyrir þá sem ekki vita upplýsist að tjúlaður tökuorð úr dönsku tullett og merkir galinn eða hálfgeggjaður. En hvað það? Við getum rétt ímyndað okkur hvað táningarnir tóku tískuverslun af þessu tagi vel. Þeir eldri voru ekki allir hrifnir. Í dálki sem nefndist útvarpið í þjóðviljanum birtist þremur vikum eftir að verslunin var opnuð svolítið tuð nafnið Karnabær.
1: Táningarnir róma þessar mundir nýja verslun hér í borg sem ber nafnið Karnabær og selur alls konar bítlaklæðinað. Þar sem nafn verslunarinnar kemur nokkuð einkennilega fyrir sjónir, datt okkur í huga að fletta upp í orðabók til að reyna að komast að því hvað það þýðir. Í orðabók menningarsjóðs fundum við að vísu engan karnabæ, en hins vegar tvö orð lík, annars vegar kárnalegur sem þýðir sama og teprulegur og hins vegar nafnorðið karnadur sem skýrt með kynmök, hór. Nú spurningin, hvað þýðir þá karnabær?
2: Heyrum aftur í táningnum á baksíðu Alþýðublaðsins.
1: Ég var svaka spældur maður þegar kallinn tók upp að því að kalla karnabæ alltaf skarnabæ.
2: Unglingatískan var eilíf uppspretta háðsglósna. Bítlatískan og klæðnaður unga fólksins var umtalsefni í langri grein í fálkanum í júní 1966. Hún hefst svona.
1: Afgreiðslustúlkan tegir sig upp í kjólahengið og tekur þaðan ungæðislega flík og færir hana telpukorni sem stendur framan við diskinn. Telpan sem í brúnum jakka og svörtum sjóliðabuxum, líkust flakatrússi, hverfur með flíkina á handlegnum inn fyrir grænt hengi. Meðan vinkonanar tekur sér stöðu fyrir framan og nú líður kannski góð stund. Síðan birtist allt í einu þokkafull unglingsstúlka, dálítið rjóð og undirleit í nýja kjólnum og vinkonan kvíjar af aðdáun. Svo ferða eftir atvikum og fjárhag hvort kjólnum pakkað inn og farið með hann út eða hann hengdur upp aftur.
2: Bittu, flakatrús, hvað er það?
1: Já, það von að þú spyrir og ég varð að fletta því upp. Flakatrús er sem sagt sá sem fötin flaka frá, garmalega klætt eða illa tilhöfð manneskja. Nú eða flaksandi föt. Þetta nú allt gott og blessað og kannski var það þetta fyrrtalda sem greinar höfundur átti við. Ekki ætla ég að fara að gera honum upp skoðanir, en flakatrús hefur þriðju merkinguna og hún heldur niðrandi. Það merkir sem sé líka léttúðardrós og á sér samheitið flakasúð. Verslunin sem flakatrúsið komið í einmitt margumrættur karnabær og þetta var útúrdúr, snúum okkur aftur að daglegu máli. Baldur lætur þess ekki getið að framburðurinn á fyrir hlutanum í verslunarheitinu lagaður að íslenskum framburði. Hvort það var ætlun kaupmannsins í Karnabæ skal ósagt látið, en þannig varð nafnið í íslenskum munnum. Og það lagaðist ágætlega að íslensku, bæði með því að íslenska endinguna, stafsetja það með K en ekki C og bera fyrir hluta þess fram eins og það væri íslenskt orð. Við höfum gert þetta með ýmis tökuorð, við tölum til dæmis oftast Kaliforníu, fremur en Kaliforníu og sumir segja górilla, fremur en górilla og tígristýr, fremur en tígristýr.

0: Á sjötta áratugnum var unglingamenningin komin til að vera og unglingarnir fengu þátt í útvarpinu. Þeir fengu að vísa ekki að sjá hann sjálfir en þeir fengu að leggja orð í belg og unglingamál fór að heyrast í útvarpinu. Því miður ekki nema einn þáttur til í kirstu ríkisútvarpsins og hann frá 1983. Við heyrðum fyrstu kveðjuna í þessum eina þætti sem til hér í upphafi. Hann frá því rétt eftir áramótin og þess vegna eru margar nýjárskveðjur í honum og nokkrar jólakveðjur sem náðu ekki inn fyrir jólin. Heyrum aðra kveðju.
1: Hæ og halló, hæ. Mér langar að senda útflippar nýjárskveðju til allra vina og vandamanna. Aðalpíðunar þær Steinun Jóð, Steinun P, Steppa, Sigga og Toppa fá ástarkveðjur. Liðið á eiginstöðu þau Bjarni, Gauti, Fúsi, Baddi, Hilli, Rappi, Tóti og allir hinir fá smákveðjur. Óskar Finns og Kitti fá menningarkveðjur. Takk fyrir rúntinn og við sjáumst bara sem fyrst í menningunni á héraðinu. Ekki sagt. Að lokum fá allir eða næstum allir í Hallormsstaðaskóla smákveðjur og vonandi eru bæði nemendur og kennarar búnir að jafna sig eftir þetta meiri háttar jólafrí. Sé ykkur öll árið 2002, bæjó, skegglösi jólasveitnin sem týndist eða bara happa.
0: Þóra Björg Thoroddsen hafði umsjón með þessum þætti og las upp kveðjurnar. Lög unga fólksins var óskalaga þáttur, þar sem krakkarnir sendu hver öðrum kveðjur með sínum orðum og á sínum máli og fengu óskalögin sín spiluð í útvarpinu. Eins og gefur að skilja voru umsjónarmenn fjöl margir á þeim 30 árum sem þátturinn var á dagskrá. Sumir þeirra urðu þjóðþekktir með tímanum og má þar nefna Gerði G. Bjarklind og Hermann Gunnarsson sem síðar var betur þekktur sem Hemmi Gunn. Þau skiptu með sér umsjóninni árið 1967 og Alþýðublaðið gat þess þá í stuttri umfjöllun að Gerður hefði talið upp 5 vinsælustu lögin í þættinum. Kannski höfðu lög unga fólksins að geyma fyrsta vísin að íslenskum vinsældalista. Oft var nefnilega beðið sama lagið með mörgum kveðjum og þá gat jafnvel farið svo að einhverjar kveðjur væru ekki lesnar ef þær þóttu of margar til að lesa upp í einu. Það gat því verið snjallt að hafa kveðjuna stutta til að auka möguleikana á að hún kæmist að með vinsælu lagi. 5 vinsælustu lögin í október 1967 voru San Francisco með Scott McKenzie í fyrsta sæti, Glókollur með Polo og Bjarka í öðru sæti, Even the Bad Times Are Good með Tremolos í því þriðja, Angelía með Dumbo og Steina í því fjórða og í fymta sæti var Lási Skó með Pólo og Bjarka. Blaðamaður Alþýðublaðsins vill meira að þessu og segir að það væri mjög æskilegt ef stjórnendur þáttarins teldu upp vinsælustu lögin í hverjum þætti. Árið 1987, þegar lög unga fólksins höfðu verið á dagskrá í 30 ár, var rætt við nokkra af fyrrverandi umsjónarmönnum þáttarins í Helgarblaði Vísis. Sum þeirra rifjuðu upp málið á bréfunum sem bárust þættinum. Gerður G. Bjarklind stjórnaði þættinum á 7. áratugnum með Hermanni Gunnarssyni eins og áður kom fram. Hún segir að orðanotkunin í þessum bréfum hafi því miður ekki verið ósvipuð því sem nú er. Það 1987 og þeim bréfum sem voru subbulegust breytt hún til venjulegs máls en það hafði hún tilmæli það frá yfirbóðurum sínum. Þá voru uppáhalds orðin til dæmis æðislegar, ofsalegar, ferlegar kveðjur. Henni þótti þetta ljótt og leiðinlega skrumað og ljóst að enginn talaði svona.
2: Krakkarnir eru að reyna að vera öðruvísi með þessu. En þegar allt kemur til alls, þá eru þau öll eins einmitt í þessari tilgerð. Þau hafa ekki sjálfstæðan smekk. Sá sem notar hins vegar blátt áfram venjulegt málfar er öðruvísi. Ég hlusta enn á lög unga fólksins með öðru eiranu og mér virðist sem málnotkunin í þessum þáttum sé alltaf verða verri og asnalegri. Stjórnendur reyna heldur ekki að sporna gegn þessu. En auðvitað það tíðarandinn sem gerir þetta. Og það sem var uppskrúfað þegar ég var yngri, kannski orðasamband eins og djöfull spældur, er orðið nánast klassíst daglegt mál núna. Ég held samt að kveðjurnar núna séu mun meira absúrt enn í minni tíð.
0: Heyrum kveðju úr þættinum frá 1983.
1: Hæ, útflippaði þáttur. Við erum hér tvær úr Norðumýri og ætlum að senda kveðju til Evu og vonum hún verði ekki alveg snarvitlaus af tölvuspilinu. Svo fær Billy sígarettu kveðjur í vonum að hann hætti að reykja. Billy, þú ert engin gægi. Klíkan í 5. bekk ISK fær stuðkveðjur og sömulegis klíkan í 7. A ISK. Síðan fær Halla smápart af kveðjunni og passaðu þig að kveikja ekki í þér með olíulampanum. Bæjó, Þóra og Erna.
0: Það var ekki bara málfarið sem gerði ekki Bjarklind blöskræði. Hún tók líka eftir því að á meðan hún var með þáttinn virtist skriftin á bréfunum frá krökkunum fara versnandi með árunum. Undir lokin hafið þau mörg varla verið læsileg.
2: En vissulega var gaman að þessu og ég fekk líka mörg skemmtileg bréf, segir Gerður. Náttúrulega voru skammarbréfin ekki síður mörg þar sem manni var sagt hvað maður væri lítið töff og spennandi og gamaldags í lagavali. Stundum tók ég mark á þessu þegar ég fann að ég hafði vanrækt eitthvert svið í þessari tónlist.
0: Bergur Guðnason lögfræðingur stjórnaði lögum unga fólksins með Gerði á 7. áratugnum áður en Hemmi Gunn tók við. Bergur var ekki alveg á sömu línu og Gerður. Leiðinlegast við þessa umsjón fannst honum að útvarpið gerði þá kröfu að hann stundaði málhreinsun.
2: Það mátti varla segja neitt ef það gat ekki staðið í landnámu. Mér þótti það heldur hlálegt að vera að þýða bréfin af þeirri mállýsku sem vita var að úlingar notuðu yfir á alvöru íslensku. Mér leittist að þurfa ritstýra kveðjum fólks. Að vísu var lýsingarorðavalið á kveðjunum ekki alveg eins slæmt og nú. Það var frjálslegt mála á þessu en var ekki komið út í tóma vitleysu. Ég hlusta á lög unga fólksins tilfallandi enn í dag og mér blöskrar auðvitað þetta orðafrauð. Og verður hugsa til þessara vina minna hjá útvarpinu í gamla daga sem pikkuði í öxlin á mér þegar ég let eitthvað miður fallegt út úr mér.
0: Guðrún Ásmundsdóttir leikkona stýrði þættinum í 2 ár í upphafi 7. áratugarins. Hún hafði mjög gaman að þessum þáttum og þótt hún sé búin að gleyma hver vinsælustu lögin voru á þessum tíma. Rifjast þó upp að lagið Mér er skemmt með Ómari Ragnarssyni hafi líklega náð mestum vinsældum. Guðrún segir...
2: Ég man vel eftir því að ég hafði af þessu tilefni alveg dýrlegt viðtal við Ómar í þættinum. Ómar sagði meðal annars frá því að hann hefði sami textan við ást, ást, ást þegar hann sat með næturlanga magakveisu á klósettinu og Akureyri. Mér fannst það alveg stórkostlegt að hann skildi segja þetta síð svona í útvarpið.
0: Og orðalagið að kveðjónum, segir hún.
2: Þetta voru býsnafbréfum sem bárust, jú. En flest voru bréfin keimlík. Yfirleitt frá fólki sem var skotið í einhverjum og vildi vekja á því athygli. Ég var alltaf heldur veik fyrir óskum eitthvað óvenjulegt. Bréfum sem báðu skrítin lög sem ekki voru á vinsaldalistanum. Og kom þeim kannski frekar að en hinum. Jú, þessar óskir voru nú ekkit ósvipaðar orðaðar og nú. Dálítið uppskrúfað. En í mínum augum er bara eitthvað hjartnæmt og sætt við þessar hástemdu tilraunir krakkana til að vera sniðug og frumleg. Ég hef heldur gaman af svona hálfasnalegum kveðjum.
0: Ólafur Vignir Albertsson píanoleikari stýrði lögum unga fólksins svipaleiti og Guðrún. Hann segir að þetta hafi verið hlýðarspor á ferli þáttarins. Þetta átti að vera óskalög en þau áttu engungu að vera klassísk og það ætlaði alltaf verða vitlust. Þá átti sem sett að flytja þáttin á hærra plan aðra hverja viku. Hina vikuna spilaði Guðrún Ásmundsdóttir dægulög. Ólafi Vigni var falið að sjá þennan þátt. Árni Kristjánsson var þá nýtekin við stöðu tónlistarstjóra og vildi athuga hvort unglingarnir hefði ekki gaman af að hlusta á eitthvað meira en popgargið. En þessi tilraun leiti nú í ljós að svo var ekki. Þetta varð ekki vinsælt og reyndar ætlaði allt af göflunum að ganga.
2: Ég held að bréfin óskalög hafi mátt telja á fingrum annarar handar, segir Ólafur Vignir. Hins vegar fekk ég ríkulegan skammt af skammarbréfum og það sem meira var hótunarbréfum. Ég fekk bunga af slíkum bréfum yfirleitt nafnlausum. Ég man eftir einu sem var sérstaklega krassandi. Þar var mér tilkynnt að ég yrði ekki langlífur ef ég hætti ekki að spila þetta sinfóníugarg í þættinum. Þessu til frekari áréttingar fylgdu viðeigandi myndskreytingar. Jú, þetta var augljóslega skrifað af krökkum, stafsetningin og skriftin var skratti skemmtileg.
0: Ólafur Vignir á ekki lengur þetta skrýtna hótunarbréf þegar viðtalið tekið, en með annað dæmi gert sýnisotna af þessum tilskrifum.
2: Kæri þáttur, mér þykir það djöfulli hart að það skuli ekki vera hægt að hlusta þættina hjá okkur, ekkert nema siffoníur og drastl, sérstaklega þegar þessi Ólafur með þáttin, ein ónefnd.
0: Þulir og magnaraverðir útvarpsins kvörtuðu sárlega yfir því að símalínur útvarpsins væru rauðglóandi meðan á þættinum stæði og skoruðu á Ólaf Vigni að svara í síman og það gerðan þegar síðasti þátturinn var á dagskrá.
2: Fók reyðar mæður tilkynntu mér að úlingarnir tiltekið einu sinni heima á þriðjudagskvöldum og var helst á þeim að skilja að við Beethoven bærum einu sök á úlingavandamálinu.
0: Svo var það árið 1968 að Sveinn Úr Dahl skrifaði umsjónarmanni daglegs máls og viðraði áhyggjur sínar af máli unga fólksins í þessum þætti. Heyrum hvað olli honum mestu hugarangri og hvernig umsjónarmaðurinn Baldur Jónsson svaraði því.
3: En nú skulum við heyra hvað Sveinn Úr Dahl segir unglingamálið. Hann minnist sérstaklega á kveðjurnar sem fluttar eru með lögum unga fólksins í útvarpinu og nefnir allmörg dæmi sem hann hefur skrifað hjá sér aðallega úr einum þætti. Þar á meðal þetta. Vínrauðar kveðjur, þýttar ástar kveðjur, ylvolgar kveðjur, sólheitar ástar kveðjur, blóðheitar saknaðar kveðjur, snjókvítar vetrar kveðjur, krækklóttar og teyjanlegar ástar kveðjur, rauðglóandi ástar kveðjur. Síðan segir meðal annars í bréfinu. Þetta ekki misþyrminga máli? Að minnstakosti finnst mér ónotalegt að hlusta á svona vitleysu. Þá finnst mér varhugaverð öll sú enska sem fylgir þessum unga fólks lögum. Ég verð að játa að ég hlusta aldrei á þessa eða þvílíka þætti og gerði það ekki heldur þegar ég var unglingur, svo að ég þekki ekki málið á þeim af eigin reynd. En ef unglingamálið okkar ekki verra en þessi sýnishorn, megum við þakka Guði fyrir. Unglingar á gelgjuskeiði eru hálgjör börn og fullir af æslum sem koma meðal annars fram í máli þeirra. Útvarpsþættirnir sem að ræða eru ætlaðið þeim til skemmtunar og þá bregða þeir á þennan leik, senda krækklóttar og teyjanlegar ástarkveðjur og bulla aðra vitleysu eins og unglinga síður þegar sá gallin á þeim. Í hreinskilni sagt átti ég von á miklu verri upptalningu, útlendra orðskrípa og abakana. En þegar ég las svo þessa kveðjuskrá, gladdist ég dálítið. Þarna ekki til útlend sletta, nýja afbökun, heldur eingöngu ágætt íslensk orð. Veit ég vel að það ekki nóg til þess að mál verði gott, en skemmtun unglinganna einmitt fólkin í því að tengja orðin skringilega saman. Hálf stálpuðum unglingum getur þótt þetta fyndið þó að fullorðið fólk sé löngu vaxið upp úr því, en litlu verður vöggur fegin. Við megum reyndar minnast þess að listamenn orðsins leifa sér ýmislegt líka. Í tímanum og vatninu eftir stein steinar til dæmis að finna dökkbrýnda gleði, bláfekstar hugsanir, ullkvítan draum og riðbrunnið myrkur og þannig mætti lengi halda áfram að rekja dæmi úr íslensku skáldamáli. Margt það í fari unglinga og máli sem eldist af þeim en svo endurnýjast auðvitað unglinga hópurinn í sífellu og við megum ekki láta það vill okkur. Það sem ástæði til að hafa áhyggjur af eru vondar málvenjur sem unglingar temja sér og hættir við að ekki eldist af þeim. Reynslan hefur til dæmi sýnt að kveðju orð svo sem hæ og halló sem fyrst var farið að nota hér á stríðsárunum fylgja fólki að minnstakosti fram á 50 aldur. Og það dálítið hastarlegt vegna þess að þegar kveðjur að ræða á íslenskur málnotandi óvenju margra og góðra kosta völ. Hverstagslega höfum við þarf fyrir stuttar kveðjur og þær eru líka til dæmi sæll eða blessaður og jafnir styttingin bless alveg bærilegt unglingamál. Hitt finnst mér átakanlegt að heyra hálf fimmtugar vinkonur heilsast á götu með orðunum hæ og halló. Góðanótt.
0: Baldur hefur mikinn skilning á unglingum sem eru fullir af ærslum og leika sér að því að teygja og toga máli sér til skemmtunar. Og honum þykir ekki mikið að kveðjónum eða eru svona fínar og skemmtilega samansettar. Það fylgir þó ekki sögunni sem kom fram löngu síðar í viðtölum við stjórnendur laga unga fólksins að þeim var gert að hreinsa mál unglingarna af allri óværu. Árið 1983 hefur líklega eitthvað verið farið að slaka á klónni í málhreinsuninni og unglingamálinu sýndur aðeins meiri skilningur.
1: Hæ frábæri þáttur, við erum hér tvær úr Keflavík, önnur dökkarð en hinn ljósarð. Okkur langar að senda kveðjur til Stínu og Steina í Stykkishólmi. Þá dökkarðu langar að senda spes ástarkveðju til Bárs í Stykkishólmi og fríkaða kveðju til Kollu í Stykkishólmi. Svo langar þá ljósarðu að senda spes kveðjur til allra krakkana á Akureyri sem hún þekkir. Svo fá ákveðinni krakkar í Njarðvík kveðjur frá þeim báðum og loks fær hornaklíkan í Holtaskóla Keflavíkur leifarnar af kveðjunni. Bæ bæ, dökkarða Kolla, ljósarða Álfhildur.
0: Lög unga fólksins hurfu á sjónarsviðinu. Sjálfsagt minkaði eftirspurnin þegar nýjar útvarstöðvar hófu útsendingar. Fyrst Rás 2, svo Bylgjan og síðan Hver af annari. Því að þar voru spilið ný popp og rock lög fram á nætur og jafnvel allan sólarhringin svo að unga fólkið fekk tónlist við sitt hæfi þegar því hentaði. Á sama tíma má segja að unglingamálið hafi horfið að mestu leiti úr útvarpinu því að það var fullorðið fólk sem stýrði ferðinni á nýju útvarstöðunum. Það vísu oftast ungt en þó komið af unglingsaldri. Unglingarnir hafa þó aldrei hætt að setja mark sitt á málið og unglingamál hefur alltaf lifað góðu lífi þótt að sé ekki áberandi í fjölmiðlum. Við Anna Guðrún og Markus Hjaltason Magnaravörður sendum öllum sem vilja þekkja okkur fjólubláar og kræklóttar ástarkveðjur, öðrum sendum við fríkaðar stuðkveðjur og svo má restin eiga afgangin af kveðjunum. Heyrum í lokin kveðju til gamalla ísfirðingatöffara frá 1983, verði sæl.
1: Gamlir ísfirðingatöffarar, Ingi, Brói, Siggi, Þórir, Maggi, Elli. Gleðilegt ár, sjáumst vonandi sem fyrst og hvernig var að taka upp tólið og bjóða í partí. Hemji drykkjuna og veri góði við stelpurnar. Þetta var frá einni sem örvæntir.

0: Anna Sigríður Stráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir fjalla íslenskuna í þætti sínum Orð af orði. Næstur á dagskrá annar þáttur Sigríðar Steinunnar Stephensen söður afrísku söngkonuna Miriam Makeba. Kerkur, von og söngur. Þættirnir frá árinu 2006.
1: In my native village in Johannesburg, there is a song that we always sing when a young girl gets married. It's called the click song by the English, because they cannot say, Ongotwane.

Hlustendu góðir, ekki get ég frekar en þeir ensku sem Miriam Makeba myndist á hér í kynningu borið fram titilinn á þessu lagi. Það sungið á máli Xhosa-fólksins í Suður-Afríku sem heitir alls ekki Xhosa, heldur kemur þessi flotti smellur í upphafi orðsins og svo Osa. Osa, einhvern veginn svona. Það ekki að undra að enskumælandi hlustendur hafi einfaldlega kallað lagið The Click Song, smellusöngin, þegar þeir heyrðu Miriam Makeba syngjan upp úr 1960. Við haldum hér áfram að glugga í nýlega ævisögu söngkonunnar, The Miriam Makeba Story, og bregðum á fónin lögum frá löngum ferðlennar. Í síðasta þætti kvöttum við Miriam upp í háloftunum, þar sem hún var sofandi í flugvél á leið frá Jóhannesaborg í Suður-Afríku til Amsterdam í Hollandi. Þetta var árið 1959 og söngkonan 27 ára. Hún hafði sungið tvö lög í heimildamyndinni Comeback Africa sem bandarísku leikstjóri gerði áhrif aðskilnaðastefnunar í Suður-Afríku á líf fólks í landinu. Myndin hafði verið valin til sýninga á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum og leikstjórinn bauð Miriam að koma og aðstoða sig við að kynna myndina á hátíðinni. Miriam lenti í Amsterdam, þaðan fór hún í flugvél til London, þá í aðra til Parísar, svo í lest til Aix-en-Provence. Þar tóku leikstjórinn og kona hans á mótinni og saman fóru þau akandi til Feneyja. Þau sigldu svo með gondóla út á Lítóströndina þar sem hátíðin var haldin og bókuðu sig inn á Excelsior hótelið. Það virtust ljósár heim í Township hverfi svartra í Suður-Afríku sem Miriam þekkti best. Næsta dag fór hún að skoða sig Leiðin lánir strönd þar sem fáklæddar stúlkur stilltu sér upp og biðu þess að verða ljósmyndaðar og uppgötvaðar. Linsur myndavélina beindust hins vegar allar að svörtu stuttærðu stúlkunni sem kom gangandi eftir ströndinni í hvítum kjól með svörtum doppum. Daginn eftir var það Miriam Makeba sem prýtti forsíður blaðana. Afríka, Afríka kallaði fólki til hennar sem hafði safnast saman til að horfa á stjörnurnar mæta á hátíðina þegar hún gekk í salinn. Þetta var upptakturinn af því sem kom að skildi. Miriam Makeba hefur síðan verið kallið Rödd Afríku, drottning söngsins í Afríku og Mama Afríka. Það viðurnefni sýndi að hún var orðin að táknmynd heillar heimsálfu. Comeback Afríka fekk gagnrýnendaverðlaunin í Feneyjum 1959. Miriam naut góðs af athyglinni sem fylgdi því. Hún fekk tilboðum að koma fram í sjónvarpi í Bretlandi og Bandaríkjunum. Hún sótt vegabréfsáritun til Bandaríkjana og hélt til London. Svo vildi til að sama dag og hún var í sjónvarshúsi BBC að taka upp var Harry Belafonte í öðru stúdíói í sama húsi. Söngari sem var þekktur í Suður-Afríku eins og annar staðar á þessum árum. Þau voru leitt saman og Harry var sýnd myndin Comeback Africa. Að sýningunni lokinni sagðan, ungfrú Makeba, ég dáist að vinnuðinni. Hafðu endilega samband þegar þú kemur til Ameríku. Miriam kom ekki upp orði.

Harry Belafonte tók Miriam að kepa undir sinn verndarvæng þegar hún kom til Bandaríkjana. Stóri bróðir kallaði hann. Hann var til staðar fyrir stæstu atriðin sem þau smæstu. Belafonte gaf henni allskins ráð varðandi vinnubrögð. Sjálfsægi og virðing fyrir áherendum var þar efst á lista. Útlitið var líka mikilvægt. Miriam var með stórt bil á milli framtannana, frekjuskarð eins og við köllum það. Belafonte pantaði tíma hjá tannlækninum sínum og leta hann fylla í skarðið. Annars eins og sért með eitthvað svart á tönnunum, sagði hann. Fallegir kjólar úr gæða efnum voru hannaðir á Miriam. Sá sem hún klæddist í fyrsta sjónvarpsþættinum var úr hrásilki, einfaldur í sniðinu í mörgum bleikum tónum sem fóru vel við dökka húðinnar. Hárinnar var mjög stutt, nánast drengjakollur, stór brún augu og fallegt bros. Og brosmild rödd líka var sagt. Falleg og framandi, svört og smört, sló Miriam að kepa í gegn í Ameríku. Á fyrstu vikunum kom hún fram í klúbum í Greenwich Village og á Manhattan í New York og í Las Vegas. Greinar hana birtust í Time og Look og hún kynntist vinum Belafonte, Sidney Poitier, Duke Ellington, Nina Simone sem varð góð vinkunanar og Miles Davis. Og hún fekk tækifæri til að hitta stjörnu sínar síðan í æsku, Ella Fitzgerald og Sarah Vaughan. Það var án efa smekkmanninum Belafonte að þakka að lending Miriam inn í ameríska tónlistabransan var jafn fallegur raunbarvitni. Henni var það gjarnan stillt upp með gítar, kontrabassa og bongotrómum, ekkert rafmagnað ofhlæði. Hún hélt sig að mestu við tónlistina frá heimaslóðum sínum en gerði þó nokkrar tilraunir í aðrar áttir. Á sjöunda áratugnum reið þjóðlega bylgja yfir Bandaríkin, jafnframt því sem lög frá ýmsum löndum og textar á öðrum málum en ensku komust í spilun hjá frjálslyndari hluta þjóðarinnar sem var opin fyrir áhrifum frá öðrum menningasvæðum. Miriam var kölluð fólksinger og stillt upp með söngkonum eins og Odettu og Nina Simone. Hún spretti sig á að syngja á frönsku, spænsku og portugalsku. Hún kunni ekkert þessara tungumála en líkti bara eftir hljóðunum eins og hún hafi gert þegar hún sem stelpa söng að tisket að tasket. Og hún gat vel túlkað lög frá öðrum löndum en sínu eigin.

Þarna var franskt sjansónlag í flutningi Miriam Makeba sem segist ekki hafa skilið orð en lærði textan utan að eins og páfagaukur. Hún söng líka ensk þjóðlög, spænsk og suðuramrísk lög, ameríska negrasálma og brasilískar sömbur og bossa nóvalög.

Þótt Mirjam Makeba hafi getað sungið nánast hvað sem var með sinni fínu rödd og músikaliteti, áttaði hún sér fljótlega á því að styrkur hennar innan ameríska skemmtana iðnaðarins var framandleikin og sérstæðan. Hún ákvaða að halda í menningu sína og rætur og gat ekki orða bundist ástandið heima fyrir þegar hún var að kynna lög frá heimalandi sínu. Gegnum velgengnina í tónlistinni varð hún að ímynd og rödd Afríku án þess að hafa beinlinnist tekið meðvitaða ákvörðun það. En ég stolt af því að hafa verið fyrsti afríski listamaðurinn sem komst þetta langt, segir hún. Hún söng í Carnegie Hall og hún söng fyrir John F. Kennedy bandaríkjaforseta á ammæli hans árið 1962 þegar Marilyn Monroe tróð þar upp með sína frægu útgáfu af ammælisöngnum. En Mirjam söng líka fyrir fólkið og komst að raunum að aðskilnaðastefnan fyrirfannst víðar en í Suður Afríku. Sumstaðar komum fram á hótelum í bandaríkjunum en fekk ekki að gista þar því þau voru aðeins fyrir hvíta. Harry Belafonte var virkur í réttindabaráttu svartra í Ameríku og Mirjam blandaðist inn í þá baráttu. Árið 1966 fengu þau stóri bróðir og Mirjam fyrst Afríkubúa, Grammy-verlun fyrir plötuna Kvöldstund með Belafonte og Makeba.

Hér sungu Makeba og Belafonte lag af plötunni An Evening with Belafonte and Makeba. Þau sungu þar ýmist saman eða hvort í sínu lagi. Hlýðum næst á Miriam syngja lag af plötunni. Gætið ykkar fer vörd. Aðvörun til forsætisráðherra Suður-Afríku. Þú verður ekki lengi við völd. Þeir svörtu eiga sinn rétt.

Meðan ferill Miriam Makeba blómstraði í Bandaríkjunum, bárust slæmar fregnir að heiman. Í mars árið 1960 fóru íbúar Sharpeville í Suður-Afríku í friðsamlega kröfugöngu til að mótmæla lögum um vegabréf og takmarkanir á ferðafrelsi svartra, göngu sem var skipulögð af afríska þjóðaráðinu. Hópur vopnaðra lögreglumanna réðist á fólkið, 69 voru myrtir, 300 særðir. Tveir frændur Miriam létu lífið í Sharpeville fjöldamorðunum. En þau urðu til þess að vekja athygli umheimsins á grimmdar eðli kynþátta aðskilnaða stefnu stjórnvalda. Búarnir bönnuðu stjórnmálaflokka svartra og settu forystumenn þeirra í varðhald. Æ fleiri Suður-Afríku búar reyndu að flýja land. Margir komu tónleika hjá Miriam og færðinu fréttir að heiman sem voru ekki góðar. Það var afráðið að Bongi, 11 ára dóttir Miriam, kæmi til hennar til Ameríku en hún hafði verið fóstri hjá ömmu sinni. Bongi hafði meðferðis bréf frá móður Miriam, þess efnis að hún lægi fyrir dauðanum og fljótlega kom telex með þar fréttir hún væri dáin. Það var eins og móður mín hefði beðið eftir því að Bongi kæmist til mín heil og höldnu. Svo sleppt hún taki á lífinu, segir Miriam sem var harmislegin. Hún tók að búa sig undir heimferð til að vera viðstödd í jarðaförina. Allir réðunni frá því að fara til Suður-Afríku eins og málum væri háttað þar. En hún hélt fast við sinn keip. Hún fór í sendiráðið og hugðist endur nýja dvalarleyfi sitt, afhenti vegabréfið, en fekk það tilbaka með stimplinum ógilt. Hún gat ekki verið við jarðaför móður sinnar, hún gat ekki farið heim, hún var án ríkisfangs.

Samtökin African American Friends of Africa, eitthvað eins og afrískir vinir Afríku, reyndust Miriam að kepa vel. Þetta voru samtök svartra bandaríkjamanna sem vildu greiða götu innflytjanda frá Afríku. Gegnum samtökin komst hún í kynni við íbúa frá ýmsum löndum Afríku sem voru í sjálfstæðisbaróttu eða hafðu nýlega fengið sjálfstæði. Hún ferðaðist til margra þessara landa og söng, meðal annars til Tansaníu, en Nýerere, forseti Tansaníu, veitti henni vegabréf.

Hún fekk boð víðarað frá Súrínam í Suður-Ameríku, frá Kúpu, frá löndum þar sem afkomendur svartra þræla voru hluti fólksins og allstaðar var henni tekið eins og hetju. Ekki bara því ég var Miriam Makeba, segir hún, heldur að því ég var Afríkubúi sem hafði komist langt. 1963 stofnuðu sjálfstæðu ríkin í Afríku með sér samtök við hátíðlega athöfn í Addis Abeba í Eþíópíu. Þarna voru þjóðarleiðtogar Tansaníu, Gíneu, Ghana, Nígeríu, Egyptalands, Senegal, Mali, Alsír, Fílabeinsstrandarinnar, Túnis, Kamerún og Líberíu. Miriam Makeba var boðið að syngja fyrir samtökin sem hún gerði. Sama ár var henni boðið að tala á þingi Sameinuðu þjóðanna í New York ástandið í heimalandi sínu. Hún lýsti því hvernig stjórnvöld þar hefðu gert landið að stóru fangelsi, martröð fyrir svarta. Hún ákallaði þjóðir heimsins og baðið að grípa til aðgerða, til dæmis að hætta að selja vopn til Suður-Afríku. Ég las ræðuna skjálfandi á beinunum, segir hún. Þannig var ég, 31 árs, orðin að talsmanni fólks míns. Og boðin héldu áfram að streyma til hennar frá löndum Afríku sem átti í sjálfstæðisbaráttu að koma og vera viðstödd á sögulegum stundum. Hún var orðin að tákni fyrir réttindabaráttu svartra og frelsun undan nýlendustjórnum. Árið 1963 var viðburðaríkt á marganhátt. Eitt kvöldið nýja Miriam Makeba niður á tónleikum. Hún var flutt á spítala í skyndi og gerðar á henni rannsóknir. Í ljós kom að hún var með leghálskrabbamein. Hún þurfti að gangast undir aðgerð og henni var sagt að helmingslíkur væri á því að hún myndi ná sér. Hún bjóst eins við að hún myndi deyja og litla bóngi hennar yrði ein í heiminum. Hún sendi skeyti til gamals vinar síns, Hugh Masekela, trompetleikara sem var í Bretlandi og sagðist vera deyja. Hann svaraði, ef þú vogar þér að deyja, kem ég og dreg þig upp úr gröfinni. Miriam gekkst undir aðgerðina og leigið var fjarlægt sem var henni mikið áfall. Nú gæti hún ekki eignast fleiri börn. Hún var á sjúkrabeðinu og fylgdist grátandi með beinni sjónvarpsútsendingu frá fjöldagöngu þúsunda til Washington með Belafonte og Martin Luther King í broti fylkingar og hún hlustaði á þann síðanefnda flytja ræðuna frægu draum sinn. En ég jafnaði mig, segir hún. Ég stóð í fæturna og fór að vinna. Ég var á lífi. Hlýðum að þær syngja saman, vinkonurnar og baráttukonurnar, Miriam Makeba og Nina Simone, en þær höfðu mikið saman að sælta á þessum tíma. Þetta er endar síðari tíma hljóðritun frá 1991.

Aftur var Miriam Makeba boðið að tala á þingi Sameinuðu þjóðanna. Nú var komið árið 1964 og hjá Sameinuðu þjóðunum hafði verið sett á stofn sérstök nefnd gegn kynþáttaaðskilnaðastefnunni. Aftur ákallaði hún þjóðir heims og baðum aðstoð við að sporna gegn harmleiknum sem var í uppsiglingu. Hjálpið okkur að bjarga lífi leiðtoga okkar, að tæma fangelsin, hleypa þeim út sem aldrei hefði átt að vera lokaðir þar inni. Þetta sama ár var tónlist Miriam bönnuð í Suður-Afríku og fólki refsað sem átti og spilaði plötur með söngarnar. Miriam Makeba og gamli vinur hennar Hugh Masekela sem komið var til Bandaríkjana gengu í hjónaband. Stöðugur straumur var af flóttafólki frá Suður-Afríku á heimili þeirra sem varði eins og ein stór fjölskylda fyrir Bongi, dóttur Miriam. Suður-afríska nýlendan óx stöðugt. Þarna voru stjórnmálamenn, rithöfundar, ljósmyndarar, listamenn og námsmenn. Það var ekki auðvelt hlutskipti að vera í útlegð og mikið álag á fólkinu. Og það var álag á hjónabandinu hjá tónlistafólkinu sem hvort sig átti sinn feril. Miriam og Hugh skildu eftir 2 ár. Þau höfðu þekkst árum saman, en í dag eru þau vinir og oft samstarfsmenn. Stærstu mistök okkar voru að gifta okkur, segir Miriam. Hlýðum á trompetleikaran Masekela í hljóðritun frá þessum tíma.

0: Ekki nóg með að leiðir Miriam og Hugh Masekela hafi skilið. Þeim Miriam og Harry Belafonte sem hún hafi kallað stóra bróður sinn í öll þessi ár, sinnaðist. Það gerðist 1967, ári eftir að þau höfðu fengið Grammy velunin fyrir sameiginlega plötu sína. Í ævisögu sinni Miriam fáorð þessa misklíð og gefur ekkert í skyn ástæðurnar. Hún segir bara, hann hætti öllu samstarfi við mig, hann strokaði mig út úr lífi sinu og þannig var það bara. Hún líki lífi sínu við jójó, eina stundin hún uppi, þá aðra niðri. En alltaf þegar ég niðri hljóma rödd innra með mér sem segir, maður kepa upp með þig. Ætla sé ekki mamma og amma sem tala til mín. Miriam hélt til Gíneu í bóði fósettans þar, Sekou Touré. Bongi dótturina fór með, hún var farin að taka þátt í tónlistaratriðu móður sinnar, var góð sönguna líka. Í Gíneu sá Miriam hvernig framúrskarandi tónlistamenn og dansarar fengu að stunda sínar listir styrtir af ríkinu, þeir voru opinberi starfsmenn. Enda var þjóðarballett Gíneu sá besti í alvinni, jafnt í tónlist sem dansi. Þjóð án menningar glötu þjóð, sagði fósettin. Hún kunni vel að meta þá virðingu sem borin var fyrir listamönnum í Gíneu og hún kunni líka að meta þegar fósettin sagði Við erum ekki frjáls fyrir en Suður Afrika frjáls. Í ferðinni til Gíneu hitti Miriam Stokely Carmichael sem þar var á stjórnmálafundi. Hún hafði hitt hann áður í Bandaríkjunum í tengslum við mannréttindabaráttuna þar. Stokely var mjög róttækur og afdráttarlaus í skoðunum og var vel þekktur og þeir voru til, bæði svartir og hvítir, sem þótti nóg róttækni hans. Í mótmælum í Alabama og Mississippi, þegar fjöldamanns var misþyrmt af lögreglu og varpaði fangelsi, verða Stokely sem krefti nefan og sagði Black Power, svartur kraftur, sem var slagorð í baróttunni á þessum árum, líkt og Black is Beautiful. Hann var heillandi maður sem bjóði við miklum samfæringarkrafti, segi Miriam. Mér var það ljóst að ég vildi hitta hann aftur og líka að ég vildi koma aftur til Gíneu. Það varð fleira ljóst í þessari ferð. Dótturinnar Bongi átti von á barni. Hún egnaðist son 4. apríl 1968, daginn sem Martin Luther King féll fyrir byssukúlu. Miriam varð amma 36 ára. Svipaleiti giftist hún baráttujaxlinum Stokely Carmichael.
1: Is a South African song like most

Hafi Miriam Makeba fundi fyrir andstreymi hjá ákveðnum hópum eftir að hún talaði hjá Sameinuðu þjóðunum, var það smáræði miðað við það sem tók við eftir að hún giftist Stokely Carmichael. Hann var sterklega orðaður við svörtu hlébarðana, Black Panthers, hersk á samtök sem börðust fyrir réttindum svartra með róttækum aðgerðum. Miriam segir hann raunar aldrei hafa beinlínis tilheyrt hlébarðunum, heldur hafi þeir útnefndan heiðursfélaga sinn. Þau voru undir stöðu og eftirliti. Heimilið þeirra var hlerað. Ef þau vildu ræða eitthvað alvarlega, urðu að fara út undir bert loft. Hvert sem þau fóru fylgdu þeim bílar, barnapíurnar, kölluðu þau fylgdarsveina sína frá FBI. Stokely neitaði gegna herþjónustu í Vietnam þegar hann var kvaddur í herinn. Hann hafði margsinnis ferðast til kommunistaríkja og átt samskipti við vinstri sinnaða stjórnmálaleiðtoga sem þótti afar grunsamlegt. Hann var kallaður fyrir óamerísku nefndina sem yfirheyrðan ferðir hans. En hann neytti réttar síns til að neyta að svara spurningunum. Þetta gerði hann alls 45 sinnum meðan á yfirheyrslunni stóð. Það varð auðvitað blaðamatur og með fréttinni birtist mynd af Miriam með Stokely. Þeim hjónum var gert erfitt fyrir á marganhátt. Hún var bókuð á tónleika víðsvegar í heiminum en mörg landana voru með Stokely á bannlista og hleyftun ekki inn í landið þar sem hún var eiginkona hans. Lífið með Stokely var ævintýri, segir hún. Ég vissi alltaf að það yrði ekki lygn sjór. Hann var aldrei hrættur við að segja skoðun sína. Við vorum alls ekki alltaf sammála, en hann skildi baráttumál mín varðandi Suður Afríku. Ég skipti mér ekki af amerískum stjórnmálum. Mannréttindamálum, jú, en ekki stjórnmálum. En eftir að ég giftist Stokely var margt sem ég sagði á sviðinu rangtúlkað. Þessi Miriam, hún alltaf að syngja stjórnmál, var sagt. Það var ekki rétt, ég söng sannleikan. Ef sannleikurinn pólitískur, þá verður svo að vera. Jafnvel, vinir þeirra og fyrrum eiginmaður hennar Hugh Masekela fengu hótanir og voru áreittir. Og Stokely fékk glósur úr hinni áttinni, þótti af félögum sínum innan róttæka baráttu arms svartra, orðin of borgaralegur og fýtt með sig í fylgd heimsfrægrar söngkonu sem átti peninga. Andstreymið var víðar. Tónleikahaldarar aflýstu áður skipulegum tónleikum með Miriam. Æ færri vildu fá hann á svið og hringurinn þrengdist líka í útgáfubransanum. Stöðugt færri útgáfur vildu bendla sig við nafninar. Tónlist Miriam Makeba hafði árum saman verið bönnuð í Suður Afríku og nú var hún farin að upplifa andúð og þöggun í Bandaríkjunum. Þau hjónin höfðu fengið nóg. Þau fóru, hann á sínu bandaríska vegabréfi og hún á sínu tansaníska. Þau lögðast að í ferð sem lauk í Gíneu í Afríku. Hlustundu góðir, líkt og í síðasta þætti kveðjum við Miriam Makeba á tímamótum. Þá, 1959, var hún að fara frá heimalandi sínu, Suður Afríku, og rendi ekki grunum að hún ætti ekki afturkvæmt þangað áratugum saman. Nú er árið 1969. Velgengnarnar í Bandaríkjunum hafði verið draumi líkust, en nú var ástandi þar breytt, aðstæður hennar breyttar og hún sjálf breytt. Miriam Makeba hraktist frá Bandaríkjunum einmitt það leiti sem stóri smellurinn hennar, Pata Pata, var tekin að hljóma allan heim. Hún hafði samið lagið heima í Suður Afríku 1956 en gáða svo út á samlendri plötu í Bandaríkjunum 1967. Það sló umsvifalaust í gegn og komst á lista yfir þau lög sem mest voru spiljuðar og í framhald af því bastaði á öldum ljósvakansum víða veröld líka hingað. Í þætturum að vikulíðinni verða hjónin Miriam Makeba og Stokely Carmichael komin í sjálfskipaða útlegð frá Bandaríkjunum til Afríkuríkisins Gíneu. Sæla sinni.

Sigríður Stefansson gerði þriggja þáttar röðum Miriam Makeba árið 2006. Þetta var annar þáttur. Kjarkur, von og söngur. Og þá tekur við úrval úr víðsjár þáttum vikunar.

0: Í síðustu viku var tilkynnt hverju fara fyrir Íslands hönd á tvíæringin í Feneyjum, en verkefni Basalt arkitekta, samfélagi Bleiti, hefur verið valið framlag Íslands. Sýningarstjóri Markus Sotes, einn eiganda Basalt arkitekta, og með honum í teimi eru arkitektarnir Rólfur Karl Sela og Perla Dís Kristinsdóttir, hönnuðurnir Kristín Eva Ólafsdóttir og Níls Víberg frá Gagarin, auk Ránar Flýjering, mynd og rithöfundar.
1: Samfélag í Bleiti mun fjalla sér íslenska baðmenningu og skoða hvernig sundlaugar og baðstaðir hafa þróast í mikilvæga félagslega innviði þar sem fólk mætist á jafnræðisgrundvelli óháð aldri stöðu eða uppruna. Með því að kortleggja hversdagslegar venjur íslenskrar baðmenningar stefnir hópurinn að baki sýningunni á að kanna hvernig þessi sameiginlega reynsla af vatni getur styrkt tengsl milli fólks. Halla tók á móti Höllu Helgadóttur, framkvæmdastjóra miðstöðar hönnunar og arkitektúrs, en hún einnig komissjónir íslenska skálans og hún byrjaði á því að spyrja hana hvernig valið á framlagi Íslands hefði farið fram.
2: Sko, við höfum, það hægt að fara, sko, já, ég ætla kannski að byrja svolítið á byrjunni, að við byrjuðum að taka þátt í arkitektúrtvíðarengnum í síðast, 2025 í fyrsta skipti. Mm-hmm. Það gert þannig að við eigum í samtali við stjórnvöld. Það var gerð stefna í málefnum hennar arkitektur sem gegnum hana tekin ákvörðun að fara í þetta verkefni. Okkur í minnstu hennar arkitektur er falið umsjón með verkefninu og þetta fjármagnað af núna ráðuneyti menningar nýsköpunar og háskóla. Við í miðstöðinni erum þar að leiðandi hérna umsjónar aðilar verkefnisins og ég sem framkvæmdastjóri í miðstöðinni fæ þennan ægilega fína titil að vera komissjónar. Mm-hmm. En við erum auðvitað teimi á bakvið þetta og hérna og það kannski svona miðstöðin líka sem komissjónar. Og hérna og það auðvitað margir sem eru við í þessu meðal annars Gerður Jónsdóttir sem verkefnastjóri þessa verkefnis í miðstöðinni.
3: Einmitt. Og hvenær var opið kall eða hvernig fer þetta fram?
2: Já, og í sambandi við svona valið mm-hmm. þá byrjuðu það í fyrsta skeitt sem við gerðum þetta síðast. Þá var ákveðið að fara í opið kall. Út af því að við vissum ekki hvað var í gangi á Íslandi. Við vildum gefa öllum tækifæri til að koma inn og svona hafa þetta eins og ég segi eins opið og svona bjóðandi og hægt væri. Mm-hmm. Líka til að taka stöðuna. Í gegnum það komu held ég 13 eða 14 tillögur, það er stýrihópur sem er það er átta mann sem sitja í þeim stýrihópi tilnefndra ýmsum faghópum og samstarfsaðilum og það bara farið í svona valferli þar sem að einhverjur valdir út og þeir fengu að koma og kynna tillögurnar sínar og 34 aðilar og svo einn aðili valinn. Mm-hmm. Síðan og í gegnum það ferli kom sýningin Lavaforming sem að við fórum með þannig í fyrsta skipti sem var svona mjög, eins og maður segir spekulatíft verkefni hvernig við getum byggt í framtíðinni beint úr rennandi hraunni mm-hmm. og staðsett 150 ár fram í tíman sem var mjög áhugavert verkefni SAP arkitekta þar sem við leitt af Arnhildi Pálmadóttur. Við vorum alltaf mjög ána með það að stjórnvöld vildi halda áfram með þetta verkefni þannig að við fengum stuðning frá ráðuneyti Loga Einarssonar til að halda þessu áfram og þá var aftur farið í svona mikla vangaveltur hvernig við ættum að nálgast þetta og það eru til mjög margar ólíkar aðferðir og við erum náttúrulega í nánu samstarfi við okkar kollega á Norðurlöndum mm-hmm. sem hafa gert þetta miklu lengur en við en eftir rýni og samtal við stóran faghóp þá var ákveða fraftur í opikall mm-hmm. ekki að fara eins og kannski væri hægt að gera ákveða ykkur áherslur þar þetta ákveða við ætlum að fjalla orkumál eða við ætlum að fjalla ykkur sjálfbærnimál eða við ætlum að fjalla áskoranir byggingabransanum hér eða þú veist það eru svona mm-hmm. það eru til aðrar aðferir. Þannig að það var aftur farið í opið kall. Aftur komu bara margar góðar tillögur og þetta gerist allt núna í kringum áramótin. Af þeim voru þrjár valdar til frekari útfærslu og síðan var til að Basalt arkitekta, Gagarin og Ránar Flýjering valin.
3: Mm-hmm. Einmitt. Þá langum að heyra aðeins af þessum listamönnum sem að fara út. Basalt arkitektar hafa þetta, já, eru reynsluboltar þegar kemur að sundlega menningu.
2: Já, algjörlega og þau eru náttúrulega hafa verið kannski svona, ég held ég að mér sé ótt að segja, fremstamaðal jafninga hér í að vinna í þróun baðstaða og hérna og vinna inn í þennan þessa baðmenningu sem að við búum yfir hér á Íslandi og það eru þetta spurt í upphafi hvað höfum við fram að færa alþjóðlega og er nóg margt áhugavert að gerast á Íslandi þannig að við getum farið með það á eitthvað alþjóðlegan vettvang og haft eitthvað að segja þar eða eitthvað fram að færa og það eru þetta sú umræða sem fer í gangum leið og hérna ákvörðinni tekin að fara og taka þátt í þessu þannig að það skiptir mjög miklu máli að við erum í raun að varpa spurningum inn í okkar samfélag og sem að veldur því að við kannski skoðum það sem við erum að gera með öðrum hætti förum dýpra í það og gefum ákvörðum aðlaðum tækifæri til þess að til þess að fjalla sín verkefni með allt öðrum hætti heldur en hefur gert áður.
3: Akkurat, þetta snýst ekki bara loka niðurstöðun og sýn eitthvað, þetta snýst líka að skapa samtal og búa til eitthvað umræða hef kannski leiðin hér.
2: Og staðan og nú kannski aðeins komin út fyrir spurninguna þína, en þess að staðan að við höfum verum mikli nýgræðingar í umræðu arkitektur og, þú veist, og þá ég alls ekki talið faghópana þetta sem eru það enga vegin, en svona í hinn almenna rými og bara almenningur, við erum ekki dvoðalega mikið að tala það.
3: Nei, hún hefur aukist á síðustu árum samt.
2: En núna hún nefnilega búin að vera að springa út og við náttúrulega teljum að það sé allt út af, hérna, út af því að við erum að taka þátt í feina týringum í arkitektúr.
3: Það hefur spilað inn í.
2: Ég held að hafa spilað inn í með mjög jákvæðum hætti en við erum með undan glíma við alls konar umræður sem er jákvæð og neikvæð og kannski mætti stundum fara meira á dýftina og út af því að arkitektur er náttúrulega bara flókið fyrirbæri og það er hérna, þeir sem starfa við það eru langmentaðir í samhengi arkitektur og hvernig það spilar inn í mannlíf okkar og hérna og bara hvað það getur haft gríðaleg áhrif á þróun samfélagsins.
3: Þegar við tölum arkitektur þá erum við að tala svo margt, við erum að tala bara líf okkar.
2: Já.
3: Hvernig við ætlum að haga því?
2: Og alltaf umgerðum utanum allt sem við erum að gera.
3: Og þetta mjög líka pólitískt.
2: Og það mjög pólitískt líka. Það alveg rétt. Og, hérna, og þannig ég held að sé mjög gott út af því að við viljum, og kannski erum við sem þjóð ekkit ólega þjálfuð í gagnrýnni umræðu. Við stáðum stundum pínu skemmtilega þetta. Við erum alltaf að segja það. Við þurfum meiri skapandi hugsun og meiri gagnrýna umræðu en svo kannski líkar okkur hún ekki dæðslega vel þegar hún kemur.
3: Getur verið erfið.
2: Hún getur verið erfið, já. Og hérna, en ég held að þetta sé náttúrulega mjög mikilvæga leiður í því. En aftur af teiminu sem var valið, þá eru þau náttúrulega að vinna þarna á jafningjagrundvalli, basaltarkitektar, Gagarin, þannig að fyrirtæki Gagarin og Ron Fliering, þannig að þau eru náttúrulega nálgast verkefnið frá mörgum hliðum, arkitektur og hérna hönnun og hönnunar upplifun og miðlun og framsetningu og
3: Einmitt, Gagarin er fyrirtæki sem hefur dálítið sérat sig því ekki satt, svona að setja fram hugmyndir og búa til sýningar og,
2: Já, sýningastjórnun og já, hefur verið að gefa mjög mikið að þannig verkefni verkefnum og hérna og svona upplifuna hönnun eins og við kallum í dag, sem getur bæði verið stafræn en alls ekki síður bara hérna
3: bara handgerðið analóg
2: já, einmitt og ekki síður eiginlega kannski í núna hinum mjög yfirgnæfandi stafræna heimi þá held ég að þið áþreifanlega er að verða sterkara og sterkara einmitt,
3: gæti þess vegna verið bara framsækið að vera með einmitt teiknara sem nota penna
2: eiginlega sko, já og hérna, og þannig og Ron Fliering er náttúrulega, sko, Gagarin eru sérfræðingar í þessu og þar er hún Kristín Eva og Nils í teiminu og síðan Ron Fliering sem hefur er meistari í því að myndgera bara raunveruleikann og bara hvernig hlutir eru og hérna og setja fram hérna áhugaverðar hérna já myndrænar lausnir á bara alls konar áskorunum líka ósleis. Og en basalt eru þetta að hafa unnið þarfan að hún Sigríður Sigþórsdóttir arkitekt sem að fór að vinna náttúrulega í hérna að vinna með bláa lóninu og þar eru þetta skipti miklu máli að það var gengið hérna fram þar að miklu metnaði og sú stofa og fleiri stofar hérna á Íslandi hafa farið að sér hafa sér svolítið í þessari hérna eru að gera margt annað nú er ég að reyna að vanda mig að vera ekki að segja eitthvað sem stæðast ekki skoðun en hérna að við erum hér á Íslandi með framúrskarandi fólk í þessari hönnun og þessum arkitektur.
3: Þú ert að tala baðmenningunni.
2: Ég er að tala baðmenninguna. Já. Og það ekki alveg sjálfsagt að það sem við erum að gera núna víða land, þó við getum líka verpa fram hinni kritísku spurningum hvort við erum að gera mikið eða ekki, En það ekki sjálfsagt að þetta sé svona ótrúlega vel gert og af þessum mikla metnaði sem
3: Einmitt.
2: Og hérna, og svo við náttúrulega með sundlega bakgrunnin í náttúrulega allt í náttúrulegar og sundlegarnar og þar var líka uppbyggingu sundlega um allt land verið staði mjög vel að verki og mikið vanda til og þar mjög mikill og merkilegur arkitektúr.
3: Mm-hmm. Það stendur halla hérna í kynningu að þetta verkefni samfélagi bleiti það velt upp spurningum samfélagslegt hlutverk arkitektúrs og eigi að setja íslenska baðmenningu fram sem einstakan vettvang jafnræðis og mótvægi við aukin innmannleika og sundrungu samtímans. Þetta mjög háleitt og góð, mm-hmm. mjög góð markmið og áhugavert að hér sé sko settur fókus á líðan fólks ekki bara hið byggða umhverfi heldur mm-hmm. bara áhrifin sem að hið byggða umhverfi hefur
2: mm-hmm. Já, það náttúrulega mjög mikil umræða bæði hér á landi og bara alþjóðlega náttúrulega að svona snertipunktum og þessum mannlegu snertipunktum það var dregið verulega úr þeim og það talaði þriðja rýmið sem þá ekki heimilið og ekki vinnustaðurinn heldur hvar hittumst við
3: mm-hmm.
2: og þarna talandi hvað höfum við Íslendinga fram að færa alþjóðlega, þarna eigum við náttúrulega einstaka menningu sem þessi heiti pottur eða heit laug staður þar sem við mætumst í sundfötum
3: mm-hmm. Allir jafnir
2: Allir svolítið jafnir
3: Ejá.
2: Og berskjaldaðir líka
3: Einmitt.
2: Og kannski pínu viðkvæmir og svona og þar mætust við í samtali mm-hmm. og við þekkjum þetta flest hvort sem við tækum virkan þátt í samtalinu í pottinum eða ekki
3: mm-hmm.
2: að það geta átt sér staðalega ótrúlega miklar hérna, samræður þar þannig að mm-hmm. það náttúrulega oft talað íslensku baðstæðina sem okkar torg
3: Einmitt.
2: Þar sem í Evrópu eru kannski fólk mætist á torginu
3: Einmitt.
2: Og rætti málin að þá mætumst við í sundlauginni eða á baðstæðinu eða í hittur náttúrlauginni í gamlandara
3: Einmitt, ekki mikið kannski almennisrými sem að það hittast á í hvaða veðri sem hér á landi, þannig
2: Nei.
3: Þetta náttúrulega alveg og svo gaman einmitt að þetta hafi komist á heimsminjaskrá svona yfir óáþreifanlegan menningararf
2: Já.
3: Hvað bara í fyrra, ekki
2: já,
3: satt? Já, nýlega.
2: Já, það bara mjög nýlega þannig að, og út af því að okkur finnst þetta svo sjálfsagt og það svona með þá hluti og kannski finnst okkur að nánast banalt það eins og hraun og böð, mm-hmm. það svona þú segir það er bara nánast banalt en fyrir okkur út að okkur finnst það venjulegt en sett í stærra alþjóðlegt samhengi þá þetta bara mm-hmm. mjög merkilegt og einstakt og svo skiptir líka máli hvernig við nálgumst umræðina það og, hérna, og þetta verkefni svolítið að skoða þetta hvernig hinn mannlegu samskipti í gegnum baðstæðina og ramman þá ein arkitektóníska ramma sem að byggður í kringum þá samfundi
3: Einmitt, og kannski gaman líka að spegla sig auðvitað eru svona sýningar hugsaðar til að spegla sig og kannski finna eitthvað takt í þessari menningu sem getur orðið leiðaljós bara fyrir okkur til að skapa nýtt almennsrými þegar að horfa til þessa torgs
2: mm-hmm.
3: í svona Já, þessum áskorun sem við höfum í dag
2: mm-hmm.
3: í þessum stafran heimi,
2: mm-hmm.
3: bara hvernig getum við leita nýra leiða líka?
2: Já, og það er kannski ánægilegt að nú bákvæða það að vera opið í sundlögunum til hérna til miðnættis.
3: Einmitt.
2: Þannig getum að vera að hittast meira
3: Já.
2: Og þurfum ekki að laumast yfir grindverk.
3: Nei.
2: Það voru kannski út í dúr. en, hérna, en það eru þetta, og þetta eru þetta þróun, þetta engin þróun sem að byrja hér, þetta náttúrulega búið að vera í gangi lengi.
3: Mm-hmm.
2: Og hérna og þræði sig alveg frá náttúrulögunum og gegnum sundlögarnar og yfir á baðstæðina og ég hugsa stundum í hinni gagnrýna umræðu þetta þá hugsa ég það alveg kannski ekki mjög slæmt að við séum að leggja mikla áherslu á að koma fólki og erlendum gestum hérna sem mest í heita laug að hérna slappa af og eiga gott samtal
3: mm-hmm.
2: þannig að þú veist hvernig sem við lítum á það þá held ég að það sé bara Það margt verra sem við getum verið að bjóða upp á og hérna, þannig
3: að... En ef við sjáum aðeins fyrir okkur svona lokum þess að hvernig skálinni er, það eru þetta bara, þetta er alltaf á byrjunastigi. En eru þið farin að sjá þetta eitthvað fyrir ykkur?
2: Já, sko, þarna er náttúrulega mjög öflugt teimi sem er að vinna. Við vorum að kynna teimið og svona hugmynd sýningarinnar, en við erum ekki... hérna og ég ekki að hérna við erum ekki komin ofan í einstaka Nei. Liði en þetta á sýningin mun snúast upplifun þetta var ekki sagnfræðileg sýning
3: Nei.
2: Þetta sýning sem að eins og þú segir að velta upp spurningum og búa til samtal og upplifun í kringum þennan einstaka menningararf
3: mm-hmm.
2: og við erum ótrúlega spennt náttúrulega líka fyrir því að okkur við náðum því í fyrra, fórum við með sýninguna til Feneja okkur langar líka mjög mikið að koma með og gerði það með lavaforming, hún kom hingað og hún var sýnd í listasafni Reykjavíkur í vetur og okkur langar líka að koma með þessa sýningu aftur hingað því að þegar við áttum samtal í gegnum hönnastefnuna og arkitektustefnuna að við stjórnvöld að það er jafn mikilvægt að spegla okkur út í heim og spegla okkur svo aftur tilbaka hingað og eiga þetta samtal hér.
3: Einmitt. Halla, yfirskrift tvíæringsins 2007 Do Architecture for the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality. Sýningastjórar eru Wang Xu og Lu Wenyu frá Kína, þekktir arkitektar og kennarar. Þessi áhersla þeirra, hún var auðvitað ekki tilkynnt fyrir í vor. Hvernig virkar þetta? Hvernig þetta sett saman þegar tillögurnar eru komna fram áður en áherslan kemur? Þetta þá í einhverjum samhljómi eða hvernig virkar þetta?
2: Já, þetta gerist nú líka síðast og einhverjir svona og segja að Ítalarnir sé ekki dæðislega fljótur að setja át þemun með hvernig kannski margir velja að vinna langt fram í tíman og svo leðis. En það eru þetta listrænu stjórnendinu, eru þetta talin í samtíma sem við lifum í og við kannski áttum okkur ekki oft á því að við lifum í sameiginlegum stórum samtíma allavega mörg sem við erum hér á Vesturlöndum og svona, þannig að við teljum og við erum auðvitað að velja okkar sýningu út frá einhverju sem við, eins og ég var að segja, við teljum að passi inn í tíðarandan, sé það sem að gerast og þau hugsa það líka og ég held að við mætumst bara vel í þessu, Það var eiginlega líka síðast,
3: Einmitt, þau segja allavega við sinni stefnu yfirlýsingu þá talaðu handverk og náttúruleg lokal efni og endurunin efni og þau tala áskoranir vegna loftslagsbreytinga og svo talað mikilvæg þess að venda menningararfleifð en leið flettinni saman við framústefnilegan arkitektur. Þetta verðist nú allt verið í góðu samhljómi við basalt.
2: Ég held að segja og bara við þetta verkefni, þetta spilar mjög vel saman og þetta eru þetta áskorunir sem við erum að glíma við og eru umræða sem í gangi í okkar samfélagi líka. Það er einmitt samhengið við mannfólkið, það er að venda líka arkitektur sem er til og söguna og það er ákveðin krítisk umræði í gangi í samfélaginu í dag að við erum kannski að rífa burt arkitektur einhvers tíma Og töpum þá okkur þræði bara í okkar borgarlandslagi og það er endurnýting, hvernig getum við nota það sem við eigum og hvernig getum við spynnt okkur áfram á því sem við höfum gert og auðvitað þetta með að hugsa notkun efnis eins og lavaforming rýndi svolítið í á mjög svona kannski abstrakt hátt en að erum við með efni í okkar nærumhverju sem getum nýtt okkur betur og það eru þetta við erum ekki að tala neitt mikið það núna, einhvern veginn sem við kannski bara ráðum ekki við að tala umhverfismál akkurat núna, en það er auðvitað skipta gríðalegu máli og svona vettvangur eins og feneiatvíringur en hann speglar það auðvitað en vonandi líka speglar með jákvæðum hætti út af því að í öllum áskorunum, ég finnst þannig að áhugaverð þegar við erum að tala áskorunir, að í öllum áskorunum félast tækifæri mjög mikil tækifæri til nýsköpunar og þetta að fara með okkar hugmyndir erlendis hitta aðra að sjá hvað er að gerast vonandi koma allir af svona stað með nýja sýn og nýjar hugmyndi til að leysa málin og mér finnst oft við einhvern veginn ekki vera nóg eins og einhver sagði einu svona never waste a good crisis það ekki bara þú veist og ég ekki gera lítið úr því en ég segi það samt sem áður að það þetta hugsa neikvætt vandamál eða bara hugsa jákvætt þau og nota þau til að breyta og þarna í þessu verkefni erum við með frábæran íslenska menningararf, nýjar hugmyndir, nýsköpun, nýja hugsun sem snýst arkitektúr og mannlíf.
3: Halla Helgadóttir, við ætlum að setja punktin hér á jákvæðum nótum með von í hjarta. Takk fyrir komuna.
2: Takk hérlega fyrir.

0: Kristján B. Jónasson, bókmyndafræðingur, innilega velkomin í Viðsjá.
1: Já, takkilega fyrir.
0: Og þú ert að byrta núna litla grein um Ingeborg Bachmann, þessa stórstjörnu, í austurískri ljóðlist og þýðingar á ljóðum hennar, svona í tilefni 100 árum frá fæðingardegi sirka bát. Eru þetta fyrstu ljóðaþýðingar á verkum hennar á íslensku?
1: Nei, það er nú ekki. Það er nú verið þýtt áður eftir hana og bara núna nýverið byrtist þýðing á ljóði eftir hana í tímariti Máls og menningar. Þetta er Jón Bjarni Atlason. Og það hefur verið eitthvað smá þýtt eftir hana áður. Guðbjörg Bergson hefur þýtti nokkuð ljóð eftir hana fyrir kannski svona 2 áratugum með þarum bil. En það er engin svona samfelld þýðingar saga eða svona það er engin mörg svona þessi modernísku ljóðskáld og 20-stöld það margir hafa spreitt sig á kvæðum þeirra en það reyndir ekki með ljóði Ingeborg. Það er ekki verið þýtt svona skipulega eða einhver hafi sinnt þeim sérstaklega svo ég viti til áður. Það hafði ekki verið birt sko. En ég kynnist nú ljóðum hennar svona upphaflega bara með nýri námi í Þýskalandi á 10. áratug síðustu aldar og hún er alltaf liggur mjög nálægt þessari sem kalla hermetísk ljóðhefðin þessi sem eru skáld sem yrkja myrkt og hérna hún er það svona framalegi flokki svo náttúrulega kannski líka vegna þess að svona ævi hennar var svolítið sérstök en austurríkismenn og hennar fæðingar borg Klagenfurt í Kärnten í syðst í Austurríki gerðu mjög fljótlega svona mikið úr henni og það verið stofnuð af vegum Klagenfurt borgar bókmyndavellun eða bókmyndavellun og samkeppnirunar líka sem að heita sitt bókmyndavellun Ingeborg Bachmann og þau hafa svona unnið sér sess sem einu svona mikilvægustu bókmyndavellun þýska málsvæðisins og síðan raunulega líka bara í tengslum kannski við við getum endur mat og endur lestur og á verkum kvenna á 20-stöld að þá hefur svona hún getur sagt að feministar tóku náttúrulega verkanar upp á sína arma líka og þá ekki bara ljóðendur líka prósaverkin eftir hennar liggur náttúrulega talsveit stort höfundaverk í prósa skáldsögur og skáldsagna brot og smásögur og þessi verk til dæmis hafa verið að þýða þau upp og nýtti eða þá bara þýða þau í fyrsta sinn mikið á Norðurlandamálin undanfarnu og þess að á sænsku og dönsku og eins norsku eru nýútkomnar þýðingar á svona bæði smásögumennar og svona helstu skáldsögum og svo Der Fall Franza til minns hennar skáldsaga sem kemur 1971 að það, svo saga var nýlega þýtt á sænsku til dæmis og það er svona líka í tilefni að þessu aldar afmæli hennar núna í júní.
0: Skáld sem að yrkja myrt meðast þetta kannski ákveðin vísbending um ljóðlistina. Ég er búin að vera lesa þau svolítið fram og tilbaka í gær og í dag og það er erfitt að komast inn. Svona sömur byrjuða eitthvað neginn kjarnar sig en önnur eru ennþá aðeins fjari mér. Ég var hugsa til nýlega Nóbelsveluna hans Louis Glück sem að vegna þess að hennar ljóð hafa svolítið verið kannski í deiklunni. Það er svona samskona fjarlægð finnst mér, svona kannski þessi móderníska sem það minnist á. En já, þetta er að vissuleiti kannski hefðin og hérna en kannski líka einhvern veginn í flútti við sko hennar líf. Ég fór allavega að reyna að spegla það í sko skrifum þínu sem eru á undan ljóðunum þar sem þú ferðaðist svona yfir helstu drætti í hennar lífi. Og þá fer maður að sjá svona, já, það er nú ykkur undirteksti hérna sem passa við og fer að þetta er svona ákveðið púsluspil, eða ekki?
1: Jú, ég held það sem ég orðaði þannig. Og það er líka, sko, sem menn hafa kannski verið að benda á, þannig að það eru mjög mikið skrifað verk Ingeborg Bachmann, bara fræðmönnum. Og það sem hefur líka gerst á núna bara alls síðustu árum, eða síðustu svona kannski 10-15 árum, allavega frá aldamótum, ég getur sagt sem svo, það er algjört endurmat á hennar ævisögu og hennar lífsögu, raunlega. Og það orsakast að mörgum þáttum, það er til mis bara rannsóknir á ævi hennar hafa notið þess núna undarfarið að fjölskylda hennar sem sat mjög lengi á persónulegum heimildum og bréfum Hefur svo smámt saman verið að gefa samþykki sitt fyrir því að þessi bréf og þessi gögnu hefur verið gerð opinber eða allan að afhend fræðimönnum. 1999 til þess kemur út, ég myndi segja að það væri svona vatn, að verða ákveðin vatnaskil með ævisögu hennar sem að þýsku fræðimaður sendi frá sér og þar kemur ímislegt fram varðandi hennar svona lífsögu sem ekki var áður vitað og mönnum þótti merkilegt og bara til þess að þá einföldu staðarind að faðir hennar var algjörlega sannferður nasisti og hafði gengið í austuríska nasistaflokkin 32 sem var eitthvað sem við vissu ekki og fleiri svona smáatriði sérstaklega varandi hennar svona, hvernig kallað ástarlíf hennar sem var margslungið og hennar alltaf hennar ævi en svo fara að koma út smám saman undanfarnum árum bréfa samskipti hennar við til þess að svo Paul Celan, þetta fræga og mikla moderníska skáld og en líka frá tímabili hennar þegar hún er sambýliskona Max Frisch sem nú kannski tektasti svissneski rithöfundur síðustu áratuga en þau bjuggu saman í Zürich í hvaðan í 4 ár eða þar bil og þessi samskipti þeirra og bréfasamskipti voru algjörlega bara læstnir í skúffu af ættingjum hennar en birting þeirra bara fyrir já, fáunum árum ég held að verið 2022 sem þau kom út á þýsku bréfasamskipti þeirra Frisch og Bachmann var bara líka ákveðin opinberun menn opnuð fyrir þeim sko þetta margslungna samskipti þeirra en líka varpaði ljósi á því miður svolítið svona sorglega sögu Ingeborg Bachmann sem fíkils að þess að hún var þegar á þeim tíma orðin langt leittur lyfjafíkil
2: Bæheimur liggur að sjó Séu húsin hér græn, geng ég inn í slíkt hús. Séu brýrnar hér heilar, geng ég á góðum grunni. Séu ástarþráin týnd ókomin ár, vil ég týna henni hér. Séu það ekki ég, verður það annar sem jafnókiminn. Liggi orð hér við landamærin mín, gef ég fyrir því leyfi. Liggi bæheimur enn að sjó, þá trúi ég höfunum á ný. Og trúi ég hafinu enn, von mín að ég sjái til lands. Séða ég, þá eru það allir sem eru jafn miklir og ég. Ég vil ekkert framar fyrir mig sjálfa. Ég vil hrynja til grunna. Til grunna, það til sjávar, þar finn ég bæheim að nýju. Hrunin til grunna vakna ég í ró. Frá grunni það veit ég nú, ég ekki glötuð. Komið sæfarendur allir, skipsmellur og flei með akkerinn dregin upp. Viljið þið ekki vera bæheimsk? Þið illýrar, þið verónabúar, feneyingar, allir. Leikið gamanleikin svo við hlæjum. Og það sem fær okkur til að gráta. Og villist 100 sinnum, eins og ég villtist og stóðst enga raun. En raunar stóðst ég þær, eina á fætur annari. Eins og bæheimur stóðst þær og var einn fagran dag krýndur með hafinu og liggur nú að sjó.
0: Bæheimur liggur að sjó, þetta er eitt af stærri ljóðum Ingeborg Bachmann. Það allavega fyrstalestur, annanlestur, þá svona leitar maður að lykli til að komast inn í ljóðið og byrja svona setja það saman í huga sér. Átti eitthvað svona fyrsta lykil til að opna
1: það? Já, það er Shakespeare. Það er sá miskilningur Shakespeare's eða sem kemur fram í Midsummer's Night Dream. Það er sem þetta bæheimur, Bohemia, landið Bohemia, liggja að sjó sem alltaf ekki rétt bæheimur sitt er hér að í Tjekklandi og hérna liggur ekki að sjó Og hvað ljóðið með þessa skýru tilvísun í Shakespeare. Og þess vegna í ljóðinu þessi að ákall hinna ólíku þjóðarbrota, feneyingana, illýringana og svo framvegis, sem að sannlega eru þjóðir sem að búa við ákveðið landsvæði eða haf sem er Adria hafið. Það líka í þessu einhver svona miðevrópskur andi, það veistu ríkismaðurinn að yrkja til gömlu miðevrópu líka. Og svo í þriðja lagi þessi persónulegi þráður, þar sem að hún á ferð með ástmanni sínum Opel, sem að var líka austurríkismaður eins og hún, en og hún hafði kynst í Vestur-Berlín, þar sem hún dvaldi á vegum bandarískrar menningastofnunar, þar sem hún fekk styrk til að sinna ritstörfum með ákveðan tíma. Og þau fóru til Prag í ferð sem að henni fannst gefa sér mjög mikið í mörgum skilningi sem bara að vera þannig í þessu umhverfi, þessu pólitísku umróti sem að í nýja sósialisma sem að Tékkóslóvakía var að reyna að koma fót á svona undir uppúr miðjum 7. áratug og líka þetta að henni fannst hún skyndilega ná einhverju sambandi við sjálfa sig og

0: Ingeborg Bachmann deyr þannig séð fyrir aldur fram á 1973 í Róm. En sett fæðist fyrir 100 árum síðan 1926 í Klagenfurt. En þegar hún deyr 73 sko þá hafði hún raunlega bara gefið út tvær ljóðabækur. Mm. Þær koma báður út á 70 áratugnum. Og eftir það fannst henni ljóðformið kannski á vissan hátt svona staðnað sem hún var að yðkaði það. En hún hætti nú ekki að yrkja, hún orti mjög talsvett af ljóðum að, eftir að senni bókin kemur úr 1956 og er yrkjarul alveg fram á síðustu ár ævisinnar. En þessi ljóð kom út venjulega í svona tímaritum eða einhvern svona þannig já, yfirleitt í tímaritum hún yfirleitt endur birtingana þar þótt hún oft frumbirtinginu væri í útvarpi í lestri þar eða einhvers konar öðrum gögnum öðrum tímaritum eða blöðum en eftir andlátennar mjög fljótlega eftir andlátennar 1978 gefin út heildarverkennar bæði úr handritum og þar sem hafði verið birt áður og þá sjáum en þetta kannski skýrar þessu höfundaverk og að það er alveg á pari við svona glæsilegustu höfundaverk móderníska ljóðskálda á 20. aldar og þar bætist við kannski vítir sem menn að setna árum hafa kannski verið líka grafa aðeins ofan af aðra þessi það rannsveit þetta persónulega sem að við sjáum betur nú það sem brífa samskiptir sem hefur ekki opinber við ýmsa að hún átti mjög fjölskrúðan hóp ástmanna sem voruð komast og hins vegar líka sko bara pólitísk tenging líka, við sjáum í mörgum þess að ljóða tengingar við bara ágjör hennar af þessu svona klassísku þemu, kjarnungur sprengja viðbúnaða kapplaup og svona pólitískur óstöðuleiki og svona þessi vonbrigði með að setni heimstyrjöldin skildi bara leiða þetta af sér en ekki einhvers konar nýja skipan mála og þessum vonbrigðum deilir hún sem skáld og sem hugsuður með mjög mörgum menntamönnum 70 og 70 áratugarins.
1: En það nú eitt svona stórskáld sem að já, hún kannski sver sig aðeins í ætt við eða á í miklum dialog við sem þú nefndi við mig hérna áðan sem er Höldelin, það mikla þýska ljóðskáld og þetta er, það er mörg skáld sem einhvern veginn svona renna undan hans skáldskap. Hver er þessi paletta Höldelins?
0: Já, Höldelin, þessi stóra projekt Höldelins var náttúrulega að búa til nýtt Þýskaland í tungumálinu endur uppgöta ættjörðina og sem ríki tungumálsins og er kannski líka viðbragð þeirra hugsjóna sem að rísa upp úr í romantíkinni. Gleymist alltaf að romantíki var mjög pólitísk hreyfing. Hún gekk út á í Þýskalandi raunlega að skapa nýja menningu í sundruðu landi sem var ótal furstar og smákongar og með réðu yfir. En tungumálið, síðirnir og menningin átt að tengja saman þjóðina og búa til nýja þjóð. Þetta er þjóðunni sinni frelsishreyfing. Mm. Og hún birtist í ýmsum myndum og gat verið mjög idealísk og hugsjónarík og kannski föst inn í ríki andans. En hún birtist líka í þránni eftir samruna eða yfirvinna rof manns og hvað maður segja, svona fyrringu mannsins eða svo maður segja að hann gæti ekki tengst umhverjunu nema í gegnum ákveðin tákn eða slíkt. Og Höldelin skapar í sínu glæsilega og tilþrifa líka ljóðmáli þessa veröld sem að hann sækir sko í að flýtur raunulega Grikkland eða veröld fornaldarinnar inn á sín heimarslóð og býr til nýtt land og þetta í mörgum kvæða Ingeborg Bachmann vísar hún í ljóðmál Höldelins og við höfum líka dæmum skáld hér á landi sem að Hannes Pétursson sem að svipaðan hátt sækir, að mér finnst hugmyndi til Höldelin sem endur sköpun veruleikans og endur sköpun fórstugjarðarinnar sem veruld skáldskaparins.
1: En já, það er dýrmætt að fá þessar þýðingar núna í skýrni og geta tengst henni Ingeborg Bachmann aðeins betur. Ert það þýða meira eftir svona?
0: Já, þetta heldur bara áfram. Þetta er svona í tilefni náttúrulega þessi alda afmælis

0: núna sem að þessi kvæður birt í skýrni og, en svo vonast ég nú til að með tíð og tíma var ég að gefa út svona bara ég vil heilda safn ljóðinnar það nú þessu í stefnu að
1: Við fylgjum spennt með hér við sjá en Kristján B. Jónasson takk ég alveg fyrir komuna
0: Takk, takk
1: Þegar danski greifin Otto Tott lest árið 1785 var gerð skrá yfir allar gersemarnar sem var að finna í höllinni hans við kongsins nýja torg í Kaupmannahöfn. Meðalverka voru yfir 30 olíumálverk af íslensku landslagi eftir óþekktan höfund sem hafði greinilega aldrei komið til Íslands því fátt minnir á íslenska náttúru í verkunum. Mörg verkana eru nú sýnd saman í fyrsta sinni í safnasafninu á Svalbarðströnd. Sýningin kallast Ísland í fjarska og að baki henni liggur mikil forvarsla á verkunum. Halla fór í forvörslu rými safnsins og hitti þær Dagný Heiðdal listfræðing og forverðina Steinunni Harðarsdóttur og Natalie Sjaku Minet sem hafa verið að ráða í ráðgátuna óþekkta listamanninn.
2: Þá eru við staddar hérna í mjög skemmtilegu rými á listasafni Íslands. Kannski gama fyrir hlustendur að vita hvar við fjórar erum staddar núna, Dagný, í hvaða rými þetta?
3: Við kallum þetta sal 5, þetta í kjallaranum á Fríkirkjuveginu, var sýningasalur en orðið í rauninni geymslurými núna vegna skorts á geymslurými í safninu. Þannig að við erum vafðar verkum í eigu safnsins.
2: Einmitt, þetta krassandi, mann langar að kíkja í allar hittalita. En við höfum hér fyrir framan okkur borð sem dúklagt og að því að við erum hér í svona forvörslu stemningu, hér eru hérna konur með hanska og höndum að því að það þarf að passa sig fyrir framan þessi gömlu verk. Þetta hófst allt með gjöf, ekki satt. Hver vill taka þennan bolta ef við setjum og staðsetjum okkur aðeins? Hvert samhengi þessara verka?
3: Þetta gjöf til safnsins sem barst 1928 og það var þáverandi þjóðminjavörður Matthías Þórðarson sem tók á móti þeim í Kaupmannahöfn og það var vegna þess að erfingjar Tager Rís Tott sem að lést 1923 voru í rauninni að selja höllina sem að við Kongsins nýja torg og hýsir sendir á Frakklands í dag það örgulega margir sem hafa séð þetta hús en það var sem sagt óðal, ættasetur fjölskyldunar og þar var mikið af gömlum verkum sem að Otto Tott hafði safnað og hann tengist Íslandi hann lést á 1785 og þá var gerð skrá yfir verki hans eigu og hann átti mjög stórt málverkasafn risastórt bókasafn bara með stærstu bókasöfnum í enga eigu sem að þekkst hafi í Danmörku og þar var mikið af bókum Ísland hann hafði mikið áhuga á Íslandi hann meðal annars studdi stofnun innréttingana á sínum tíma og hann var einn af þeim sem stóða bak við rannsóknarleiðungur Eggerts og Bjarna og líka rannsóknarlega Níels Horribós þannig að hann hafði mikið náhuga á Íslandi og við veitum hann átti mikið handritum og bókum sem tengjast Íslandi og einhvað af málverkum líka og það var gerð skrá yfir málverkin sem voru í hans eigu þegar hann lést þannig að við veitum að það voru til verk með íslenska viewer eins og það hét 32 verk en það voru 24 verk sem að þjóðminnavörður fekk að gjöf eða tók á móti 1928 sem að við erum svo með hér í safneigninni og hafa ekki verið mikið rannsökuð fyrir núna og bara hafa verið mikil ráðgáta
2: Einmitt. Þau eru kannski sérstaklega ráðgáta að því að þetta er frekar draumkjönt landslag og kannski óraunverulegt en kannski bara fyrst áður með tölum þessa líka tísku ferðabóka sem var á þessum tíma og hvernig þessar myndir vantilega tengjast þeim en Vitum við eitthvað hver mála þessa myndir, Natalie?
4: Nei, við vitum það ekki, ekki en þá, það er líklegt að við munum aldrei vita út að hann, nafni hans kemur ekki fram á málverkunum. En við erum búin að velta fyrir okkur hvers konar málari hafði hann verið vegna þess að þegar við erum að skoða þessa myndir við erum strax að sjá að þetta var kannski ekki beint svona fagmaður sem var að vinna sem málari allan daginn. Við skoðum líka tæknina og hvaða efni hann hefur valið og vorum að átta okkur að hann er að velja efni sem er frekar óvenjulegt til að mála málverk, til dæmis hefur hann valið að nota tjörustriga. Tjörustrigi var notaður til að verja til dæmis vörur á skipi út að það er vasselt. En það hendar mjög illa til að mála málverk vegna þess að tjaran smátt og smátt hún fer í gegnum strigan og upp og blandast með yfirborðið og þess vegna eru nokkar myndir pinnuti dökkar og síðan hefur hann verið að sauma saman mismunandi strigar eins og maður sé til að mis hér. Og það er ekki óvenjulegt að sauma stríga saman til að mála rísa stort málverk. En það er frekar óvenjulegt þegar málverkin eru svona lítinn.
2: Einmitt.
4: En sagt, við vorum að spekulera líka var þetta pöntun eða var þetta eitthvað sem hann tók ákvörðun að gera með út að hann hafði áhuga hann söfti að sjá fyrirmynd eitthvað staðar söfti kannski að annarkort að kunna að lýsa bækur allavega að skoða myndir í ferðabókum sérstaklega vegna þess að við erum að sjá hérna svona sér heiti á þessum verkum sem tengjast Ísland en natúrlega yfirbragðið er mikil fantasía og mjög sérstakt í raun að sjá út að þetta eru verk frá 18. öld og það er mjög óvinnulegt að sjá landslagsmyndir óljumyndir af Íslandi frá þessum tíma. Sátt fyrir að við vitum að þetta er natúrlega ekki myndir sem voru málaðar af málarar sem hafði komið til Íslands en sem var algengt var að sjá tekningar eða prent en ekki málverk vegna þess að á þessum tíma er ekki að vera mála landslag úti. Það er verið að mála landslag á vinnustofu og þess vegna er þetta svo mikið byggt upp hvernig landslagið er notað til að missa búa til þrývit og miklu meira af svona smáatriði sem maður getur talað
2: Einmitt, að því að við eigum töluvert eins og segir af teikningum og það voru þetta ferðabækur komust í tísku á þessum tíma en getur verið að hann hafi fabúlerað út frá teikningum sem hann hafi séð eitthvað svoleiðis og bara fært í stílinn hreinlega.
4: Já, og það er það sem við erum búin að skoða hvaða bækur möguleika hafði hann séð og við erum alveg að finna tengingar hérna á milli það sem er í þessum bókum og það sem hann hefur málað.
2: Þetta er ráðgáta, svolítið spennandi, steinin. En það skulle vera saumaðu strígin í svona litlu myndum, þýðir það að hann hafði reynilega ekki efna á efni?
5: Já, það geti nefnilega verið. Líka sko að hann er að nota alls konar efni, við erum að sjá sko stundum saumar hann saman bómullastriga og tjörustriga og hann er að nota pappa og bara alls konar, þannig að það er svona næstu eins og þetta sé bara það sem að hann kemst í og hann er bara svona nýtin að nýta það sem er til. En síðan sjáum við líka sem er svolítið áhugavert í þessum myndum að hann hefur notað sem sagt viðarnagla sem er svona ekkit voðalega algengt að maður sjái þannig að það geti líka verið svona vísbyndingu að hann hafi verið efna lítill þannig að það geti vel verið.
2: Einmitt. Og þau voru í frekar slæma ásigkomulagi þessi verk, ekki satt?
5: Jú, þau í rauninni koma inn í safnengrina í mjög svona mörg í mjög slæmu ástandi og líka svolítið mismunandi ástandi. Það eru einhver verk sem að var búið að fara í gegnum meðferð, svo það var eitt sem var búið að vaks með, meðhandla og svo satt líma á annan striga. Síðan eru við með verk sem eru bara með stórum rifum, önnur sem eru svona að molna bara hreinlega á striganum. Og já, þannig en önnur sem eru bara í nokkuð góðu áskomulagi, þannig að þetta er svona blanda svolítið.
2: En hluti af ykkar starfi ekki bara að laga rifur og allar þessar skemmti sem við erum að horfa hérna á í sömu verkunum, er það ekki líka að bara hreinsa þau og lýsa myndina?
5: Jú, sko, við svona einbytt okkur frekar að kannski málingu sem er að hreinlega detta af en kannski svona fyrsta, en auðvitað líka að hreinsa og í raunni maður byrjar bara ferlið á að skrásetja og síðan að gera það sem er alveg nauðsynlegt að gera strax og það er yfirleitt ef að málingin er bara bókstulega detta af og þá límar maður hann niður og síðan er að hreinsa og það hann að svolítið mismunandi bara hvað var hægt að gera, hversu við hvem þau eru og líka eftir undirlagi, þannig að já.
4: En stundum er bara ekki hægt að hreinsa, það er nefnilega málið. Stundum er yfirborðið það viðkvæmt að hreinsun gæti verið vera og líka við sem alltaf að passa sem við að byrja að hreinsa að tryggja það að hreinsunin hún verður alveg jöfn og það væri mjög slæmt ef við náum að hreinsa til næmis eitt friði rosalavel og tvo friði bara mjög illa. En það við sem að gera alls konar tilraunir fyrst og þessi ákvörðun hreinsun hún er mjög mikilvæg, hún verður að vera líka nauðsynleg, hún er ekki alltaf nauðsynleg.
2: Er það ekki rétt að mér að markmiðið er aldrei að gera myndina eins og hún var uppálega?
5: Nei, það er ekki, nei, það er bara ekki hægt. Það er náttúrulega tíminn bara hefur sitt að segja og það er eins með málverk og okkur mannfólkið.
2: En hefur það ekki verið þannig að það hefur verið ólíkar stefnur og straumar í forvörslu gegnum tíðina og uppálega var kannski verið að gera sérst upp listaverk og reyna að gera það eins og þau voru uppálega, en í dag er ekki stefnan svo að sagan eigi að sjást?
4: Jú, það er líka sannig að áður fyrr voru forverðir listmálarar. Þeir voru bara vanir að skapa nýja hluti. Og við erum alveg að sjá í gegnum tíðina ef til að missa hefur ekki gerst mikið á Íslandi sem betur fer, en maður skoðar hérna verk í útlöndum, það er hægt að sjá að kannski stort svæði sem hafa verið alveg yfirmálað, en þetta er til að missa óbáslega sjaldan hérna á Íslandi sem betur fer. En við sem forverðir viljum í dag varvita til framtíðar. Við erum pínuð að reyna að stoppa tíman bara núna, en verkin fá að eldast áfram eins og þau hafa gert. Það er yfirlegt sanning að gamalt verk sem er eins og núna frá 1800 það er að eldast mjög hægt. Það byrjaði að eldast ráðar í upphafi, en nú er það bara ef við gerum allt sem þarf til að hafa gott umhverfi til að varvita, þá á verkið ekki að breytast mjög mikið í framtíðinni.
2: Þannig að þið eru raunin að stöðva tíman.
4: Við reynum það.
5: Já.
2: Dagný, hér hefur augljóslega verið mikið lagt í forvörslu og tekin ákvörðun um að gera við þessi verk frá þessum greifa, en hvað ræður för þegar svona ákvarðanir eru teknar? Hvernig er hægt að velja hvað þeir að gera upp og hvað ekki?
6: Stórt spurt. Já, það er alltaf margt sem að kemur til, en þessi sýning að hún er í rauninni hluti af stærra verkefni sem að er að sýna að listasafnið er að sýna verk úr safneigninni út á landi. Og þessi sýning er í safnasafninu á Svalbarðsströnd og það var svona þegar við vorum búin að ákveða við ætluðum að fara í samstarf við safnasafnið, að það var spurning hvaða verk og safning Listasafns Íslands væri gaman að sýna í því samhengi.
3: og þá í rauninni vaknaði þessi hugmynd að við höfum verið að sýna eitt og eitt verk úr þessar gjöf, en við sáum þannig tækifæri til að sýna fleiri verk í einu, þannig að fólk fengi svona meiri yfirsýn og líka að sýna þennan þátt sem er svo mikilvægur og fer fram á bakvið tjöldin sem er forvarslan. Þannig að þessi sýningi í safnasafninu hefur sérstaka áherslu á forvarslu og það er viðtal við þar Steinunni og Natalie á staðnum þar sem þær eru í raunin að útskýra ferlið sem er á bakvið þessa sýningu. Og líka við höfum fundið það að þegar við höfum sýnt þessi verk eða svona eitt og eitt verk hefur ratað á sýningu bæði hér hjá okkur í safninu og líka erlendis að það vekja mikla athygli. Þannig að við höfum áhuga að vita meira um verkin, meira um bakgrunnin og reyna að koma staði eða svona nærði hver höfundurinn væri og líka að staðsetja þau í aldri. Og það kom til dæmis í ljós að þessi tjörustrýi sem Natalie talaði um, að það er stimpill á honum, það er konunglegu stimpill. Þannig að við getum vitum það að verki var málað eftir að, nú man ég ekki hver það var,
5: Kristján VII.
2: Hér sjáum við þennan fallega stimpill.
5: Já, já. Og hann sko, Kristján VII ríkti frá 1766, minni mig. Þannig að við vitum að verkin geta ekki verið eldri en það. Og síðan eru þau sagt, í þessari skrá frá því að hann Otto Tott lést 1785. Þannig að þau verða að vera yngri en það til að hann að... Það passa allt saman, þannig við erum með svona nokkuð góðan svona, já, tímarama, já.
2: Nokkrar vísbendingar.
3: Já,
2: einmitt.
3: Og svo er náttúrulega líka samanburður við verk frá sama tíma, eða maður getur reynt að áætla aldurinn, líka út frá letrinu, það er texti á öllum verkunum, þannig stendur sem sagt að þetta sé landslag frá Íslandi á öllum myndunum, það er Almannagjá og það er Eyjafjallajökull og Hofsjökull og þarna og þetta er letrið segir okkur líka til um aldurinn og að tengjum það við Danmörku.
2: En hér til dæmis er letur á þessu málverki, það sem við sjáum mjög háfjöll sem að líta frekar kannski út eins og dropasteinar heldur fjöll. Hvað er hann búinn að skýra þetta íslenska landslag sem augljóslega er ekki íslensk landslag?
3: Þetta eru sykutopparnir, þannig að við erum með sykutoppa og við erum með píramíta og fleira. Steinun, hún lagðist nú í það að lesa ferðabók Eggerts og Bjarna og komst að því að þar er talað um sykutoppa eða sykutopp og það er Kirkjufell á Snæfellsnesi. Og við tengjum líka þessi form við myndir sem birtust í ferðabók Eggerts og Bjarna einmitt dropasteinar eins og þú segir. Gæti náttúrulega verið ef hann hefur aldrei komið til Íslands að það er mjög auðvelt að miskilja myndir, það er náttúrulega einhver sem kemur til Íslands og teiknar og svo tekur annar listamaður við og býr til prentmyndina og svo er hún prentuð í svarthvítu og við sjáum það að það eru mismunandi myndir eða útgáfur líka eftir því eftir útgáfum. Ferðabók Eggerts og Bjarna kom út í mörgum útgáfum og tungumálum og myndirna breytast og það er náttúrulega bara sá sem að gera prentmyndirnar, hann kannski veit ekki alveg, þekkir ekki fyrirmyndina, þannig að við sjáum að þær hérna breytast. Þannig að þá fáum við þetta ótrúlega ævintýralega landslag.
2: Þetta hefur greinlega verið ótrúlega skemmtilegt rannsóknarefni og samstarfsverkefni ykkar allra á milli og mér finnst ekki skrítið að þessar myndir hafi hingað til vakja athygli á þeim sýningum sem þær hafa komið fram á. Það er eitthvað ótrúlega heillandi, kannski að lokum langum að bara byggja ykkur að segja mér hvað er það við þessi verk sem heillar þig, Dani?
3: Það er náttúrulega þessi ævintýra heimur sem á opnast og önnur sýn sem að birtist og ég hef alveg upplifað það núna þegar ég er að ferðast úr landið og búin að vera að skoða þessi verk að þá horfum maður svolítið öðruvís á fjöllin og hérna til dæmis þessi rauðu fjöll sem eru svona hvað maður að segja, einhverjar rauðar bungur, rauðar tungur eða já, bara ótrúleg form að hérna, ég fór alltaf inn að sjá svoleiðis fjöll á Snæfellsnesi
6: þannig að það er náttúrulega þannig að myndlistin hjálpar okkur að sjá einhverju okkar með nýjum augum.
5: Einmitt.
6: Steinun.
5: Já, mér fannst ótrúlega gaman að sjá svona litlu sögurnar sem hann hafði sett inn, það svona fólk að tala saman eða þú veist, dýrin og þessi smáatriði, og það var allt mjög oft sko fólk í einhverjum svona samskiptum. Mm-hmm. Mér fannst það mjög skemmtlegt, og síðan fannst mér líka mjög skemmtlegt hvað þetta eru fjölbreytt verk, bæði efni og já, svolítið svona efni, mann alltaf forverur, svolítið gamalt. Og síðan fannst mér birtan í þeim líka sögum hana, mjög skemmtleg.
6: Einmitt.
5: Já, Natalie.
4: Já, það er erfitt að bæta mig við. Sko, mér finnst bara mjög merkilegt að þetta voru 36 málverk í upphaflega. Nú erum við ekki alveg með öll málverk og við vitum ekki hva fór með málverkum sem kom ekki til Íslands, en þetta lítur að hafa tekið nokkur ár. Þetta er mála, sko, þetta er ekkit sannig að hann var fljótur að mála, það er maður er aldrei fljótur að mála oljumálverk, og hann hefur verið líklega, eins og við erum búin að segja, að rannsaka og fá innblastur, en þetta er kannski æfi starf.
6: Og við vitum ekki eins og hvað hann heitir.
4: Nei, við vitum það ekki.
6: Eða hún. Já, einmitt.
4: Eða hún.
6: Góða punktur, Dani. Takk allar þrjár fyrir samtalið og alla þessa vinnu og fyrir þessa sýningu. Takk fyrir mig.
5: Takk fyrir mig.
1: Halla ræddi við þær Dagný Heiðdal, Steinunni Harðardóttur og Natalie Jacquemene. En þær eru allar sýningastjórar sem hafa verið að ráða í ráðgátuna óþekkta listamanninn. Sýningin Ísland í fjarska stendur upp í safnasafninu á Svalbarðsströnd í allt sumar.

Halla Harðardóttir setti saman úrval úr víðsjárþáttum vikunar. Næstur í næturútarpinu er dagskráliður sem var áður á dagskráliði 2011. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjölluðu þá ástíðir listigarða í þætti sínum í bóði náttúrunar.

0: Í þættinum í dag munum við heimsækja merkilegan garð norður á Akureyri sem var gerður af hörku konum þar í bæ í upphafi 20. aldar og var tíma nyrsti grasagarður í heimi. Síðan heilsum við upp á Vilmund Hansen, blaðamann, garðyrkjumann og fleira sem höfundur nýrrar bókar sem heitir Ástíðarnar í garðinum. Handhægur leiðarvísir fyrir ræktendur.
1: Á leið okkur Sorfadal daginn þá komum við auga á skemmtilegt skilti við veginn þar sem ástóð kíktu í kassan, sjálfs afgreiðsla. Við ákvæmum að gera það og endum svo í jurtate og ristabrauði hjá henni Ósk Sigríði Jónsdóttur á Skaldaleg sem býr til allt sem fer ofan í þennan fína kassa. Georg Hollandir leikfangasmiður flutti hingað til lands frá Hollandi fyrir mörgum árum og býr nú og vinnur fram í Eyjafirði þar sem hann rekur leikfangaverstaði sig sem hann kallar Stubbur. Við ætlum að ræða við hann útileiksvæði en hann vinnur nú að því að gera upp gamlan leikpöll á Dalvík þar sem hann nýtir náttúruna á skemmtilegan hátt.
0: En við byrjum í listagarðinum á Akureyri þar sem Björgvin Steindórsson garðyrkjufræðingur og forstöðumaður listagarðsins til margra ára er að stjórna skipti plöntu markaði á vegum garðyrkjufélagsins. Við fáum að þess að fylgjast með og svo förum við og ræðum við hann sögu listigarðsins.
2: En það er, já, reglan líka þannig að ef engin vill að þá tekið það.
3: Já. Þetta til þessi gamla Akureyrarfort,
2: það er ég er náttúrulega að byrja að segja frá því að það var fólk sem var að dönskum uppruna sem átti hugmyndina að þessum garði og það voru konur og enda er hérna minnismerki garðinu sem segir konur gerðu garðin. Þannig að þær byrjuðu strax 1909 sem, og þá voru engir garðar hérna í bænum og engin skrúðgarður og raunin ekki á landinu. Þannig að þær sækja hérna landsbildu, fjórardagslottur sem þær fengu og formlega 1910, þannig að það hafi byrjað að vinna hérna strax þá. Þá fara þær að grafa hérna fyrir vatni, það var eitt af því fyrsta og þurfti að grafa einhverja 8 metra niður til að fá vatn.
1: Vá! Wow.
2: Til þess að vökva plönturnar og það byrjaði að gróðusetja og svo þróast þetta svona smá saman. Já. Það er talið að Anna Katrína Sjött hafi teiknað upprunulega garðin sem er enn í sínni upprunulegu mynd og afskaplega skemmtilegt gosbrunasvæðið og þar í kring. Nú síðan tekur eiginlega Margrét Sjött, tengdadóttirinnar við garðinum 1919 og er í stjórn félag sem hétt Garðyrkjufélagið og hún er allar götur til 1954 en þá tekur bærin formlega við rekstur í garðsins. Þá eru flestar þessar konur sem voru í garðyrkjufélaginu orðnar það gamlar að það treyst sér ekki lengur til þess að reka garðinn og sjá hann. En reyndar hefur þeir áður fengið svolítið styrki frá bænum til þess að ráða fólk til að sjá garðinn. Nú frægastur þeirra var Jón Rögnvaldsson, garðyrkjufræðingur eða og skógræktarmaður mikill sem að stjórnaði hérna garðinum og stofnaði hérna grasagarðin 1957. Þannig að við erum bæði með elsta hérna almenningsgarðin og elsta grasagarðin á landinu. Og síðan þá hefur hann verið rekinn svona bæði sem almenningsgarður og grasagarður, þannig að svona svolítið sambland. Við viljum ekki fórna því að hafa þetta sem almenningsgarð sko út af hefðinni sem að konurnar sköpuðu. Mm-hmm. Þetta átti að vera fyrir fólkið.
1: En grasagarður, hvað meinar með því? Er það svona okkur lokaðir garður?
2: Já, grasagarður er eiginlega garður þar sem að plönturnar eru bara til sýnis og mertar og gerna flokkaður upp eftir ættum og ættkvíslum og svona þannig tengslum en hérna þið sjáu að ef þetta væri ekki grasagarður þá værum við ekki með allir þessi skilti hérna út allt og merkja plönturnar. Þannig að við erum bara raunin að vera hérna með sýnishorna sem mestu sem þrýfst hérna á Íslandi og við erum held ég svona með langflestar garðplöntur sem að hugsaðlega geta þrýfist hérna á Íslandi í garðinum.
1: Og listigarður er þá meira bara fyrir almenning að njóta?
2: Já, það er svona til að koma hérna og í lautartúra og náttúrulega geta skoða þá gróðurinn aðeins í leiðinni. en hérna listigarður er náttúrulega bara eitthvað það sem nýtur listisenda lífsins
1: og ég held að þessi óvita hvetja alla til að koma við hér af því að ég ekki hafði okkur dott í hug að koma í listigarðinn á Akureyri þegar við höfum átt leið hérna framjá
2: Nei, nákvæmlega
0: Þetta að fara stóra mikill garður og hann staðsettur svona ja, á svona heimskortinu, svolítið norðarlega
2: Já
0: Og hvað, hérna, þetta kannski norðlegasti grasagarðurinn á
2: Nei, við erum reyndar ekki sá nýsti, það eru heldig tveir garðar sem eru norðar svona Þetta sem ég veit best, en á sínum tíma þegar að garðurinn var stofnaður, þá var hann talinn nýsti grasagarður í heimi og fekk svo alltaf athygli sko út á það. Enda var Jón hérna með sérstast safn sem hann var með arktískum blöndum eða heimskautablöndum og hann var líka með grænlenskt böð, hann fór í söfnunarferði til Grænlands og safnaði grænlenskum tegundum. Þannig að við vorum hérna með svolítið sjaldgefar tegundi svona þegar var litið svona heimsflóruna ja. Og þannig það reyndar enn í dag við erum að safna blöndum sko frá norrlægum slóðum og gjarnan hátt til fjalla þá á suðlægari slóðum því að þar erum við komin minn upp í svona hálfgett kuldabelti þar sem að trjálínan kannski 4-5.000 metra hæð og þar fyrir ofan eru jöklar og svona sem að þarna algjört kuldabelti í rauninni og við erum svona fjallaplöntugarður í rauninni þar langflesta plöntunar eru úr einhvernum slíkum slíkum aðstæðum við gætum alveg kallað okkur svona fjallaplöntugarð ef við höfum nú ekki gert það við bara haldum okkur við það að kalla þetta listigarðin og Akureyri og síðan grasagarður svona bætist þar við
0: En matjurtir, eru matjurtir hérna líka?
2: Nei, við höfum ekki verið mikið með matjurtir en það svona gæti hugsanlega komið við höfum hugsað okkur að ef við yrði byggt hérna kaffihús sem nú svona í deglunni á næsta ári og 100 ára afmæli garðsins að þá yrði svona lítill snotur nýtja og matjurtagarður í tengslum við þetta nýja kaffihús Líka út af því að matjurtir eru geysilega mikið inn í dag eins og sagt er allir að rækta þetta
1: Já, draga fleira fólk líka í garðinn En útlendingar koma þetta í stríðum straumum En hvað, er það eitthvað sérstakt fyrir utan, jú, þeir sjá svona nýjar tegundir en er það eitthvað sem að þeim finnst þessi garður hafa verið öðruvís en aðrir
2: Það sem finnst náttúrulega merkilegt það er það hvað þrýfast geysilega marga tegundir svona norðarlega þeir ímynda sér að hér þrýfist ekkert nefnum bara einhver fjaldrapi og eitthvað birki kannski en svo sjá þeir hvað getur þrýfist hérna þá verður alveg undrandi og svo hafa líka minnst og annað að litirnir hérna þeir eru skærari og það held ég líka út af því að það engin mengun hérna á Íslandi og einhvern veginn flottari birta bara
1: og litirnir á blómunum
2: já, tala mikið það
1: já
2: Þannig að þeir rósa garðinum gerðan í hástert, þeir er labbað hérna mjög ánægðir út aftur.
0: Þetta er líka svolítið stiðut að vera búin að koma hérna og vera út á sjó á skemmtiföraskipi, sjá ekki græna torfu og fara svo beint inn í listigarðin.
2: Jú. Það líka annars sem þeir minnast á að við erum með svo samþjappaðan blómkunatíma. Það svo mjög margt í blóma á stuttum tíma. Þeir eru að sjá alls konar plöntur sem eru löngu búnar að blómstra hjá þeim sko þegar þeir koma hérna og þá eru þeir ennþá í blóma hérna páskalilir og tulipanna og eitthvað að koma frá mitt suðumar sko að þeirra áliti þá er alltaf bara vor hérna og svo þess að andstæður sjá snjóin í fjöllunum sko og allt í blóma og þetta svona svolítið öðru sér
1: En áður en við fyrir minn í dag þá ætlum við að taka einn góðan göngutúr Jónsi garðinn, bara þakka þér kærlega fyrir spjallið
2: Já, það var lítið Takk sem leiðis
4: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: a bercé mon cœur pour la vie.
1: Vilmundur Hansen hefur bjargað ansi mörgum áhuga manninum í matjurtagarðinum undanfarin ár á Facebook síðu sinni Ræktaða garðiðinn, þar sem að getur sendið inn fyrirspurnir og fengið svör við öllum helstu vandamálum í garðinum jafnóðum. En nú hefur hann gefið út bók eða er höfundur nýrar bókar sem heitir Árstíðirnar í garðinum. Ég fór og heiti Vilmund til þess að forvitnast þessa bók og sjá hvort að hún geti hjálpa mér með mín vandamál í garðinum.
2: Mér langar nú bara að byrja því að spyrja því Vilmundur, hefur ekki síminn hjá því verið rauði glóandi núna þess að fyrstu dag að söma sér eftir þetta hrét dag eftir dag? Er ekki garðirkju bændur alveg í bara í sjokki?
3: Það reyndar ekki garðyrkjubændur sem hringi í mig. Þeir eru ekki
2: þetta. Nei, ég meina matjurtabændur.
3: Já, það eru svona heimilis garðyrkjumennirnir. Þeir hafa hringt svolítið.
2: Áhuga fólki eins og
3: já,
2: við.
3: Já,
2: það hring, getur nú ekki alveg þar að kalla þessi garðyrkjubónda.
3: Nei, ekki, það sem er að til.
2: Já. En hvernig er svo núna? Þegar nú hefur þetta verið bara svolítið slæmt. Þetta sumar, mér hefur undan þenni sumur.
3: Já, það er nú samt mesta furða hvað þetta hefur gengið, sko.
2: Já.
3: Og þeir sem að voru búnir að setja út snemma, ég held að nú flestir, sko, það er nú svolítið búið að staglast á því svona í blöðunum, eða ekki kannski staglast á því að vera ítrekkaði fólk að breiða yfir.
2: Já.
3: Matjústi sem er búið að setja út, setja hérna akríldúka eða von á frosti og bara draga það svolítið að setja út.
2: Já, ég er nefnilega, einmitt verið með, ég, því við búum fyrir norðan núna, Dalvík. Var ég búin að vera ansi oft með svona tvístígandi með forræktaða grammyndið í dyragættinni og farið inn og farið út og farið inn og farið út og hérna, en svona aftur að þegar maður setur þetta niður þá, og það kemur einhver slæmsbáð, þá er maður ekkert að fara út í garð og taka þetta aftur
3: þannig? Nei. Það þýðir ekkert nema bara setja út yfir það dúk, sko.
2: Já, já.
3: Það er ég, sko, þeir sem eru með pottum getur náttúrulega kýft inn.
2: Já.
3: Þeir sem eru pott og kér.
2: Já, og taka bara kérin og pottan inn.
3: Já, það á ekki að vera neitt problém.
2: En segja mér, árstíðirnar í garðinum.
3: Já.
2: Handtækur leiðarvísir fyrir ræktendur.
3: Já.
2: Þetta er ansi vegileg bók. Segja mér aðeins frá henni.
3: Hvað? Það er fyrir það. Og það er sumar og svo garðurinn sem gefur þessa bók út.
2: Já.
3: Og ég er höfundræðinni og Páll Jökull ljósmyndari.
2: Já.
3: Og hún er ansi veglega myndskreitt og ég segi sjálf og svo, hún er fallegar og skemmtilegar myndir þetta palaginni.
2: Já, já.
3: Og en bókin er sem sagt hugsuð þannig að þetta er sem sagt, eins og nafni gefur til kynna ástíðarnar í garðinum, þá var bókinni skipt í fjóra megin kafla.
2: Já.
3: Það er vor, sumar, haust og vetur. Og svo rekjum við verkin sem á að vinna í garðinum, sem sagt frá hvað er fyrsta vorverkið. Ég talaði með að segja sá sumarblómum, sem ég vilja kannski segja að segja að klippa runnan.
2: Já.
3: En ég, svo rekur þetta sig svona hvað eftir öðru, sko. Og alveg fram í vetur, til dæmis er kaflið þarna túnþökur yfir sumarið, það er matjurtir, það er ekki á hausti, það er sérstakur kaflið sveppi.
2: Já, þannig að það tekið á allir í flórunni bara í...
3: Já, þetta fari vítt.
2: Já.
3: Þetta fari vítt og ég reyna að skrifa hana á svona þægilegu máli, það er allir að geta skilið þetta. Og ég held að gera það allir.
2: Ég get nú kannski engu ykkur talað út frá matjurtum, sko. Þá ef maður er alltaf svolítið óverukur.
3: Já.
2: Og maður er einhvern veginn... En það er óslega gott að geta séð líka bara á þessum myndum, hvað er að gerast á þessu tímabili hverju sinni?
3: Já. Það er eins og til dæmis ef það er myndaplöntu, þá er nánast undantekningalaust umfjöllun um hana á sömu blaðsíðunni.
2: Já.
3: Og þannig að þá er verið tiltölulega auðvelt að finna. Og til dæmis hérna, við tökum bara, það er fjallað þannig jarðveg og áburð og sáningu og klippingu, matjurtir, grasflötina.
2: Svona maður á að geta kóverað
3: alltaf helsta.
2: Allt sem er að gerast í garðinum hjá manni hverju sinni.
3: Já, það er alltaf helsta held ég. Ég held að ég hef ekki gleymt neinu svona alvarlegu.
2: Þannig að ef það er ekki bókinni þá getum við bara heimsótt þig á Ræktaða garðinn á Facebookinni.
3: Já, þetta er náttúrulega hérna sko bókin, sko hluti af efninu í bókinni er í raun sko afleiðing af spurningum.
2: Já.
3: Ég er búin að halda þessu úti þarna þessari heimasíðu eða þessari Facebook síðu núna í 2 ár og 5500 meðlimi.
2: Já.
3: Og það detta inn reglulega mjög fínar spurningar og hlut svona, já, það er mikið að þessum spurningum með svarað í bókinni.
4: Já,
3: ég notaði svolítið Facebook síðun að reyna að átta mig á því hvað, hérna, hvað það væri sem fólk væri að leitast eftir.
4: Já, ok.
3: Þannig að þetta rennur pínu saman, sko.
4: Já, já, þannig að þú nærið að hérna, kófara svolítið vel.
3: Já, ég reyndi það.
4: Alltaf. Þessi vandamál sem að
3: hérna... Já, svona reyndi það. Síðan annað í henni að ég svona, þetta er gamast með svona sögur á plöntum. Þannig að það tengist þjóðtrú og almenni trú og til dæmis hvaða viður í hvaðan hefur verið notaður og mér minnir að sé heggur frekar en... Já, held að sé heggur, minnir að ég maður ekki alveg sem er notaði sko í hérna í Fender Stratocaster gítara vegna þess að svo góður hljómur í hún.
4: Já, er það?
3: Það er svona smásögur sem fylgja og Mona Lisa er til dæmis máluð á panel úr ösp.
4: Já,
3: það er svona smásögur svona sem fylgja með svona til að aðeins svona alltaf veri ekki á grasafræðilugu.
4: Já, já.
3: Og svo eru sögur lækningamátt og svona. Þetta er meira til gamma, skilst.
4: Já, já, einmitt. Svo er maður nú farin að heyri því svolítið í útvarpinu þegar.
3: Já, þetta er svona rap,
4: já.
3: Svona garðikjurap. Í hérna samfélaginu nærmið á 15. Hvort er yfir 11 minnum?
4: Hvort er yfir 11?
3: Já, mætið hérna upp í stúdíó og við svona röpum það sem er helst á bögi og það er meðalans er fólki bóðið upp á það að senda inn spurningar á Facebook síðan og sengja svið og svara þeim í útvarpinu.
4: Í þættinu?
3: Já.
4: Þetta er bara spennandi, ég hérna... Nú fer maður bara, nú maður aðeins öruggari í garðinum.
3: Já, vonandi.
4: Heldur en áður.
3: Vonandi.
4: Þakka þér fyrir.
3: Það er sömu leist.

0: Það er alltaf einhver sjarmi við því að keyra sveitir landsins og eiga möguleika því að kippa einhverju með sér sem heimatilbúið og enn ánægjulegra að sjá að fólk treystir enn hvort öðru. En á Skáldalæk í Svarfaðardal kassa stillt upp við veginn þar sem ferðalangar geta keypt sér sultur og annað góðgæti og skilið pening eftir. Við Jón sé ákveðum að keyra upp að bænum og banka upp á og athuga hvort við getum líka stólað á hina klassísku íslensku gestrisni. Ósk Sigríður Jónsdóttir tók á móti okkur.
1: Sæl!
2: Það dæl!
1: Þú Ósk?
3: Já, Ósk eins og.
2: Sæl, Jón heit ég.
1: Herðu, við verum að fá aðeins að ég ræði við því hérna. Hvað ertu að gera þetta vegi? Þú stendur ekki út á vegi,
3: ég skal stið.
1: Kassin
3: bara.
1: Kassin, takk. Þetta orðin frægur kassi í sveitinni?
3: Já, já. Ná
1: segir þeir. Herðu, þetta nýjasta. Rom, rababar, hlaup og hvað var hitt? Konjaks.
3: Og konjaks.
1: Þetta hljómar svolítið vel, við verum eiginlega að fá bara...
3: Og svo hérna jurta hérna.
1: Herðu, þetta svolítið spennandi. Jurta hunang. Hvönn, fjallagrös. Fíblablóma engi fyrir rót, wow.
3: Þetta rosa gott í til.
1: Og hvernig býrðu þau til svona jurtunum?
3: Ég bara síð plöntuna eftir kústarnum reglum.
1: Já.
3: Og svo, hérna, elda margsofið.
1: Já.
3: Fyrst fæ ég náttúrulega, ég reynda tín ekki fíblana sjálf.
1: Hver gerir það fyrir
3: þig? Það nú bróðusonum minn sem fyrir Akureyri sem
1: Já.
3: Búin að gera það í nokkur ár, nú hann nú svo stór, þannig nú erum við að leita með nýju. Búin að senda mér að eina litla döm á Dalvík.
1: Sem að tína fyrir þig.
3: Já, það er þannig að tína fíblana, sko, hann má ekki vera logn og sól, því þá eru þið fullir af flugum og ekki vilju borða þær.
1: Nei.
3: Það er best þegar það er svona smá sólagleit og svolítið vindur. Það var enga flugur, en það verður að hann sól svo og verður að tína á mig að þeirra opnir og svo bara beint í pottinn.
1: Þannig að það er búið að vera kannski ágætis viður í það, sól og rók.
3: Já, þeir eru bara, það er búið að vera svo kalt að þeir eru ekkert svona að spretta.
1: Já, þannig að það er óvinni seint núna.
3: Já, mjög seint.
1: En síður fíbla blóminn
3: já,
1: með?
3: Bara blómið.
1: Já, bara blómið?
3: Já, og næs sem sé kraftinum úr þeim.
1: Já, já.
3: Og,
1: er það í þessu hunangi?
3: Það er í hérna, þessu hérna.
1: Fíbla, það er í fíblahunanginu. Og síður það í vatni þá?
3: Já, þetta er sko alls konar æfinga við þetta.
2: Leinuðskrift.
3: Já, leinuðskrift og síjað og allavega.
1: Já.
3: En hérna, þetta er voðalega gott svona suminótt þetta og til súrumjólk og aðrunar rista brauð og svona... Síðasta kort er á lambalærið og gæsina og út til sósur. Og...
1: En þetta er rauninni sko ekki hún og kaldur
3: sigur. Nei, þetta er í rauninni og síróp, hvort að tvekja.
1: Já.
3: Þótt þetta vantaði bara eitthvað nafn.
1: Já. Og þetta lítur út eins og hún.
3: Já. Vil ég ekki smakka?
1: Jú, endilega, ég hef aldrei smakkað.
3: Ég
1: þegar ég
3: bara
1: gefur
3: bara
1: svona
3: beinu í skeið og svo bara...
1: Jú,
3: geti tengið í þegar.
1: Og hvenær
3: byrjar
1: á þessu?
3: Æ, ég held að byrjaði með einhverju 50 fyrir einhverjum 11
1: árum síðan. Nú hefurðu verið með þetta út á vegi einhver tíma.
3: Já, kassa.
1: Já, alltaf með kassan að þú út á vegi. Hvernig, er alveg hægt að treysta fólki?
3: Já, já, já, Íslendingar svo heiðarleg. Já, útlendingar líka. Það er aldrei komið neitt upp á.
1: Nei, það er aldrei allt horfið úr kassanum.
3: Nei, aldrei nátt. Og fólk borga bara meira heldur en minna frekar.
1: Já.
3: Það er frekar þannig.
1: Það er ekki með skipt mikil heldur. Vá. Konjaks, rababarasultan. Rababarinn er náttúrulega komin á fullt.
3: Hann er náttúrulega bara alls staðar.
1: Ertu með hann í bakgarðinum?
3: Já, það er alveg ekra hérna upp á hólum.
1: Nú, ok. Smakkað þú?
2: Vá, þetta er rom, rababar á hlaup.
1: Og ert þú með marga tegundir?
2: Gott rom í þessu.
3: Já, já.
1: Þú Þú ert með rababaran, þú ert með jörstirnar, hver tíni fyrir þið, hérna...
3: Jörstirnar. Við gerum þannig bara sjálf. Nema fíblablómið.
1: Og erum við fjallakurusinn, hérna...
3: Já, bara það bara hérna rétt og aðeins.
1: Þannig að þetta bara allt í túninu líka við heima.
3: Svo var maður bara fyrta þetta svona síðan, hérna fyrir nokkrum ári síðan hringdi hann í mig... Hann Friðrik 50 og hann Adda sem voru með Friðrik 50 hakur.
1: Já.
3: Og þá hefðu þau smakkaði dengstur og hérna. Ég fór svo að sjóða niður fyrra.
1: Já, hvað gerðurðu?
3: Ég með hún. Ha, innfra.
1: Hvað varstu að sjóða?
3: Jörsta hennigi og fíbla hennigi og hann var með þetta í gúrmetbúðin sinni.
1: Já, já.
3: Svo hætti hann og flög eins og farfjöldlaðin suður. Það var eiginlega svona sem ekkert í góðum málum að því ég er, var ekkert með úttekið eldhús.
1: Ég varst ekki með?
3: Svona úttekið eldhús.
1: Já.
3: En það nú bara þetta því ég fekk aðstöðinu húsabakka.
1: Nú, ok, getur verið það?
3: Já, það er eldhús það.
1: Já, já. En nú ertu ekki bara eins og, hérna, heimagert eins og, hérna í gamla daga? Nú verðum að fara í ykkur löglegi eldhús.
3: Já, ég hann á ekkert, voru því dag.
1: Ha.
3: Það er eins og það er.
1: Mér er þess að sveitin er ekkert undan þeim.
3: Nei, nei. Og þetta beint frá bíli, það er ekkert alveg sama sem merkið þar á milli. Það er rosa erfitt dæmi, sko, ef þú ætlar að vera með einhver afur beint að bíli. Þú þarst alls konar leifi og eldhús og...
1: Já. Þannig að það er rauninni enginn að gera þetta beint heima frá sér.
3: Ekki nema að vera með svona úttekinn eldhús og svoleið, sko.
1: Já.
3: Og þá sláttur úr segir þeir sem eru kjötsvinnsluðan.
1: Já. En hvaðan kemur þessi áhugi þinn á jurtum og hvernig lærðið þú þetta?
3: Æ, ég veit það heil ekki.
1: Bara sjálfbjörg að vilja.
3: Já. Það fór kannski að hugsa með fíblana. Þetta fór allt svo í taugarnar á manni þessi fíbla, sko. Ég, svo hugsaði maður með sér, það hlýtur að vera einhver tilgangu með þessu. Skaparinn hefur ekki verið að láta þetta koma hérna til einskis. Svo fór maður að bara lesa sér til og svona. Það kom bara svona, hægt að segja, má við okkur smaka þetta. Þetta er hérna, sem ég kallaði jurta hennar, þetta er mjög gott út í te.
1: Já, þetta er jurtu hennar ekki, það er nú að vera bara svolítið kröftust. Vá! Þetta er eins og... Þetta er eins og einhverjir brúsikar.

0: sagt það engi fyrir út en ennþá allan
1: Nei, ekki ennþá
0: Heru, þetta náttúrulega alveg, þetta alveg magna
2: Þetta verður við að fá
0: Er þetta svona þitt aðals merki?
1: Já, ég veit það ekki Það er allt í bland
2: Herðu, við erum með tvo gutta heima með hósta Þannig að þetta kannski bara máli
1: Já, ekki spurning
2: Er þetta komið teð í gang?
1: Já
2: Er þetta allir að slökka á græn
1: og fá Ég ætla að gefa ykkur hérna te með jurtamenn og beauty
2: Þetta þurfum við að
1: Mamma, hún, hérna Æ, hún alltaf með einhvern hósta sem að engin veit hvað
2: Mamma þín?
1: Já, og ég fór að sjóða þetta og hérna Ég fór að taka þetta hún til ykkur svona tvær til þrjár skeiðar og tebollan sinni á hverju mótni Svo fór ég að spurja hana hvernig, hvort þetta virka ekki eitthvað hósta Hún fann nú engan mun á sér En hún sagði Þú eru búin að takast í því, hún allt önnur í liðunum Hún miklu betri í liðunum Svo gerum pröfu og hætt að taka þú Það fór ég sama að fara yfir En hún allan að borðar alltaf hverju meinasta Eða drekkur þú til te og hverju mótni
2: Já, ef þetta lagar líðina, þá getið nýmdu með það Það nú einhvers verið þig
0: Ég sé að við erum eftir að keyra hérna fram eftir nokkur sinnum í sumar
1: Svo ég með svona alihendur og það eru egg líka í kassanum á til
2: Nú
1: Svona andaregg
0: Já, hvernig bragðast andaregg? Ég vil nú bara játa því, ég hef ekki
1: Ég skal bara sýna ykkur hérna munin á hænaveggjum og andareggjum Ey Þetta andar ekki Svona eru
2: þú Já, vau wow. Þau eru svona stór
0: Já, þau eru svona tölver stærri
1: Já, það alltaf mikið stærri Og alveg svaklega góð í brauð
2: Í brauð?
1: Já, að bakur
2: Já,
0: já,
2: já Herra, við vitum að þessu líka Þessu
1: Nú, Eva ekki ekki kassan Það þarf bara að banka á hugina
0: Er kassi alltaf í gangi allt sumari?
1: Já Svona frá því að hættir að vera frost á nættuna og hangar til að kemur frost á hausti.
2: Þetta er algjört nammi með þess úti. Ha?
1: Þetta er jurta te, sko.
2: Ha?
1: Þetta er svona jurta te. Með þess úti.
0: Jurta te og tvær teskeðar að...
1: Já, að...
0: Þessi jurta hunangi sem að... Þú náttúrulega ert ekkert að fara að segja okkur hvernig þú býrð það. Fólk fær bara mynd
1: Ég búin að hérna rista fyrir þessum tíku
0: Nei,
2: það bara Seturðu hunang óna það líka?
1: Ég prófaði fíbla hunang, ekki bara svona
2: Já, já, fíbla hunang
1: Eða rom og rambabara, það bara
0: frjást valið sem að segja Rom og rambabari, það svolítið gott nafn á hérna svöldu
1: Og svo vast yfir allt hérna
2: Það vantaði sjálfsögð ekki gestrisnina og ósk enda á því að bjóða okkur í te og rista brauð með fíflahunangi ofan á sem var algjört lostetti. En Georg Hollander, leikfangasmiðið, var nýverið ráðinn til þess að gera upp gamalt útileiksvæði á leikskóla á Dalvík og þar sem sonur okkar 3 ára er á þessum tiltekna leikskóla feng við fyrirlestur frá Georg fyrirhugaðar breytingar og hugmyndafræðina á baku þær. Við vorum mjög heilluð af þessari nálgun hans og hvernig hann ætlar að nýta og nota náttúruna til að örfa krakka í leik og sköpun. Við ákveðum því að fara í heimsókn á vinnustofuna hans og spyrja nánar út í þessar hluti og hvernig þróun á leiksvæða hönnun væri annars staðar, eins og til dæmis í Þýskalandi. Hvaðan kemur með þessar hugmyndir? Hvernig byrjaði þetta?
3: Hvaðan að koma þessu hugmyndir
2: Já.
3: Það bara, ég held sko, mín á og einhver ein sannfæring það og líka tilfinningarlega að við erum fyrst og fremst náttúruverur Við höfum svo mikið tilneyinga einhver ein til þess að staðsetja okkur fyrir utan náttúruna og bara búa til svona heimur sem að það sem við ráðum og það sem að við drottnum ég held að það sé öfugt ég held að við séum lífverur bara sem að förum að

0: vinna saman og lífa í sátt við náttúruna og fara vel með hana, þannig að mér finnst bara mikilvægt fyrir verðandi kynslóður að upplífa þetta og bæði svart, hvernig maður einhverjum tengi sig við náttúruna en líka bara að upplífa náttúruna og þar með fá svona öðruvísi eða mínu mati og margra annar manna mati líka svona betri þroska og betri tengsli sjálfan sig.
1: En hvað ert þú helst að nota eins og þetta mis á leiksvæðinu, hvað efni við ertu að færa það inn á leikvöllin sem er núna mjög svona steríll rauninni með við það sem að við sáum á alls konar myndum sem að þú hafðir að sýna.
2: Já, hann er svona bara hefðbundin leikvöllur eins og það eru allir meira með á Íslandi.
0: Já, það er leiktæki og öryggishellur og ekki mikið í kring.
1: Hún veldur einmitt fyrir sér, af hverju hefur við farið þessa leið? Það er alltaf eitthvað svona einmitt rosalega svona styrilt og ég veldi fyrir mér, er það því að leikskólakennararnir vilja hafa yfirsýn? Nei, það er ekkit endilega það. Það
0: getur verið hluti af því, en ég held að það sé fyrst og fremst bara þessi ofstöðlun sem er í gangi og bara eins og við þekkjum alltaf frá Bandaríkin til dæmis sem er að verða meir og meir í Evrópu líka tryggingamál til dæmis. Þannig að það vilja allir hafa bara vaði fyrir neyðan sér og hafa allt pottjætt örugt að þetta sé votað, þannig að ef einhver slýs gerist eða eitthvað þá getur engi komið og sagt, þú veist, þú varst með hérna, leiktæki sem voru ekki votað og nú verður þú að fara að borga mér. Og ég held að þetta sé ein mikil ástæða sko, fyrir þetta og líka það var svona ákveðin hugmyndafræði held ég á bakvið sko, hvernig við einhverjum búið til umhverfi fyrir börn þar sem þau getur þroskast á sem besta hátt og ég held að hún sé bara ekkert að virka ekki með þessum hætti sko. Ég held að það sé einmitt og það sem við svart, kynntumst í þessu utanlandsferð sem við fórum til þess að kynna okkur betur sem sagt kostir svona náttúrulega leikvellir og áhrif sem þau hefur á þroska barna til dæmis og bara samfélagi í heild. Það er sko í raun og veru sem að skiptir máli. Það er þetta náttúrulega umhverfi það sem að krakkar geta leika sér óheft og hafa margar möguleikar og líka sko ekki bara margar möguleikar fyrir heilbrigða krakkar, heldur líka að þetta sé svæði sem býður upp fyrir börn og fólk með alls konar þarfir líka fyrir að því að þú gengur út frá svona hefbundin leiksvæði og hefbundin leiktæki þá er þetta, fyrst og fremst hefur þetta mjög takmarka leikildi en líka ef þú hugsa til aðeins um fullu börn, ég meina þau hafa ekkert að sækja á svona svæðum og bara börn með mismunandi þarfir og líka mismunandi þarfir á mismunandi tímum dags eða í lífinu eða bara sem dæmi sko rólu þess að geti verið rosalega gaman að róla sér og róla en hlý sjálfum sér svolítið svona sjálfhverf hérna leikur, þú ert bara einn og sér og en stundum er gaman bara að róla sér heftilega eða eitthvað og getur verið einhver svona samband með aðra í kring en stundum langar maður kannski líka að setjast bara á rólan og bara dreyma eitthvað og bara róla í róleheitum, róleheitum. Og þá er til dæmis rosalega hérna, skrítin að hafa svona opin svæði í kringum sér þar sem að, ef mér finnst það, þar sem allir getur horft á manni og þú ert ekkert sko, það er engin svona friðar eða sældarstaðar fyrir þig, þú veist, þú ert bara einhver svona rísa geimur þar sem allt er að gerast í kringum þig, í stað þess að hafa til að með smá gróður í kring þar sem að maður getur bara láti sér líða vel.
1: Og nú komstu heim frá Þýskalandi með fullt af hugmyndum og meðal annars virðast þeir nálgast þetta einhvern veginn öðruvísi, heldur einst og vorst að segja Bandaríkin eða sömu staðar í Evrópu, það sem að mikið reglugerðum og staðlar og vottun og allt það. En segðu okkur aðeins frá því, hvað er þau komin lengra en við varðandi svona tengingur við náttúruna eða einhvern veginn eitthvað eðlilegt þroskaferli?
0: Já, það virðist vera sko, í fyrsta lagi er sko þessi staðlar er þetta staðar allstaðar í raun og veru í Evrópu. Þetta eru sama staðlar og þau vinna eftir því líka. Mm-hmm. Og við hittum sem sagt fórum í heimsókn til verkfræðistofa sem skiplaði svo fyrir okkur ferðalag Þýskaland og meðal annars fórum á fund við hérna ja heitir Umfallkassi í Þýskalandi sem hérna bæði tryggingamiðstöð og eftirlitsstofnun af hálfu sagt af ríkishálfu þannig að þau sitja báða með við borðin og þau höfðu svona ákveðnar skoðanir á hérna öryggismál innan leikvellir þau vilja til dæmis að leikvellir sé náttúrulega þau verða að vera öryggur og samkvæmt þessum stöðlum en samt með þau ekki vera of örygg af því eða þannig þau verða að vera krefjandi til þess að börnin læra jafnvel gegn því að fá skrámu stundum eða meiða sig að það þarf að passa sig af því þau sögðu okkur eftir svona 20-30 ára reynslu að það búin að koma í ljós ef að þú býr til of örugt leiksvæði þá hættu krakkarnir að passa sig það bara treyst á því að allt sé örugt og slasa sig kannski tímabil minna en svo kemur að því einhver tíma að það gerist eitthvað sem gerist í líf flestra held ég og þá gerist stór slís og það þeirra reynsla þá er það tala beinbrot og bara alvarleg slís þannig að þau vilja hafa svona krefjandi umhverfi en til að svara spurningin þín þá hérna jú þau eru komnir miklu lengur og þau leggja mikið áherslu og okkur var svona að því þegar við vorum að sett, hanna fyrir Krílakot þá vildum við hafa allir þessi náttúruelementar og vinna með jörðina og loftina en líka með vatn og eldur og ýmislegt af því við teljum að þetta sé eitthvað sem að fólk og börn alveg eins tengi sig við og þróskar og það var á flestum eða öllum opinberum leiksvæðum sem við heimsóttum þar og líka leikskólar og svona alveg frá 30 ára gamla krakkar og upp úr að þar voru eldstæði og vassveitur og það bara eitthvað sem eðlilegt og sem mælt með að krakkarnir hafa aðgang að. Mm-hmm. Náttúrulega þeir eru lítið þá í umsjón eða hérna, undir eftirlít mm-hmm. og undir ábyrgt sko foreldra eða starfsfólki en svo bara þeirra kenning að ef þau læra að vera þarna í kring þessa hluti, þá læra þau líka að passa sig og þá er það bara betra.
1: Já, og eins og með hérna, brenninelluna og rósina sem sagður okkur frá að þessi tryggingastofnun er alveg hlýnt því að hafa með svoleiðis
0: já.
1: Inn á leiksvæðum barna já. Bara til þessu læri á hættunar í náttúrunni.
0: Og það er einmitt eitthvað sko strámtilteki þá er þetta bannað að hafa brenninelli inn á leiksvæði og rósir til aðeins líka mm-hmm. en þeir sögðu bara við viljum hafa þessa plundur inn á leiksvæðin einmitt vegna þess að þú veist, þú færði ekkert það eina sem er með brenninelli það er kannski svíður í smá stund mm-hmm. en þú færði ekkert þú veitir ekkert lasin en eitt svoleiðist þannig að það kennir bara börnin að vara sig
1: mm-hmm. Róbert En mér varst líka hérna áhugavert að þú veist að tala það að einfaldleikin, hann svona getur örfað sköpunargáfuna meira en einhver tilbúin leiktæki
0: mm-hmm.
1: og hvað sérðu fyrir þér eins og til dæmis með hérna með leikskóla eða bara með fólk almennt með börn, meina hvað getur við verið að láta þau fá í hendurnar sem að örfar þessa sköpunargáfu og bara eitthvað sem úr náttúrunni
0: Jó, bara hvað sem í raun
1: Bara fara út í skó og höggva niður greinar og...
0: Já, bara finna sér greina það er nú svolítið skundið að hérna okkur var boðið hérna í stöp að taka þátt í hérna svona útíleikskennslu verkefni inn á Akureyri á Íðavellir og við erum búin að vera þar sett annarkvort okkar frá 9 til 12 og hverjum degi núna í viku og þetta er leiksvæði það sem er einmitt bara svona hefbundin leiktæki og síðan bara grashólar sem betur fer ekki bara svona flöt og en annars var það ekkert sko þannig að við pöntuðum efni frá kjarnarskó og bæði drumba og bóli og hérna og hrislur til þess að krakkarnir getur búið til kannski kofa eða eitthvað og og fyrsta daginn þá var þetta ekki komin strax og það fyrsta sem gerist var eitt krakki fann nokkra svona spýtur eða litla svona greinar við hliðin á hérna girðinguna og lappað bara með þetta inn á svæði sem einhvers konar fjársjóður og fór bara að leika sér með þessu og svo koma greinarnir og drömbuna og allt þetta og þau eru bara þetta búin að vera út allt og þetta lítur út fyrir kannski ef þú kemur hérna að eins og þetta sé bara druslilegt og bara allt í rusli en krakkarnir eru endalaus að leika sér að þessu og, bara, og þetta er allt og ekkert veist. Þetta er vera kofar þegar eins og þú varst að segja hérna, með burkin sem verða að fiska og hérna á fögri með þá kemur fiskbúð og þau er að nefna sko burkurinn þar eftir lögun og útlítið er þetta bara ákveðin fisktegund og
1: Wow.
0: og þetta er bara, já, það er og þannig að ég segi bara sko eins og við vorum að tala um áðan líka að það er ekki sko að börn furfa lítið til þess að nota ímyndaraflið heldur furfa það lítið til þess að geta virt ímyndaraflið og það er bara þvist, ég held að leikvellir og svæði eins og þetta er eitt best og ódýrasta leik til þess að stuðla til þess að hérna, nýsköpun þar sem að þú kennir í raunin veru börn að, og líka starfsfólki reyndar sem eru að vinna það á þessum svæðum að hérna, að sjá hlutir í öðruvísi dagsljósi eða finna öðruvísi nótkun eða mismunandi nótkun fyrir þetta bara eftir hvað í gangi hverju sinni ég
2: Já, en eftir áhuga að verða heimsótt hjá honum Georg þar sem við fengum nú að prófa fullt af þessum leikföngum sem hann hefur verið að smíða þá þurfum við að enda þáttið núna og hérna og við minnum á Facebook síðu þáttarins í búði náttúrunar, það er þetta sjáfullsta myndin sem við tókum meðal annars á verkstæðinu Stubbar og frá fleiri heimsóknum í þessum þætti
1: Verið þið sæl

Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjölluðu árstíðir listigarða í þætti frá árinu 2011 í boði náttúrunar. Og þá heyrum við næst í Unu Margréti Jónsdóttur sem fjallaði tónlist tengda júnímánuði í þætti sínum á tónsviðinu fyrir örfáum árum síðan.

0: Komiði sæl. Hér á undan var sungið lagið Júní eftir Amy Beach, samið 1903. Amy Beach var bandarísk en ljóðið á þýsku eftir Erik Jansen. Katrín Kelton söng og Katrín Bringarút lék á piano. Júní. Þótt misjaflega geti viðrað á Íslandi, sumarið komið í júní og eitt bregst aldrei hvað sem veðrinu líður, bjartar júnínætur. Í þessum þætti verður flutt tónlist sem tengist júnímánuði. Heyrum fyrst ljóð Tómasar Guðmundssonar, Júnímorgun, sem birtist í ljóðabókinni Stjörnum vorsins 1940.
1: Úðinn drýpur og sindrar í silfur gljá. Í svona veðri finnst regninu gaman að detta á blómin sem nú eru upptekin af að spretta og eru fyrir skemmstu komin á stjá. Og upp úr regninu rís hinn unga borg, rjóð og tær eins og ný stíin upp af baði. Og sólin brosir á sínu himneska hlaði og horfir með velþóknun yfir stræti og torg. Og léttir geislar glitra lygnan fjörð eins og glóbjört minning tunglskinnið frá í vetur. Og engan ég þekki sem gæti gert þetta betur en guð að búa til svona fallega jörð.

0: Elín Ósk Óskarsdóttir söng lagið Júnímorgun eftir Jórunni Viðar við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Herrit Skál lék með á píanó. Bók Hauks Ingvarssonar, Niðurfall og þættir af hinum dularfulla manga, kom út 2004. Í henni má finna ljóð sem heitir Júní.
1: Vindar greiðast greinar, eins og hár í kamp. Andlit kemur með ljós, líkt og sól fram úr skýjum. Hvort heldur sem glaðnar yfir öllu. Því þetta morgun ljós og heimurinn fagur. Dagur enn ófættur og draumur í hverju spori.

Þetta var smáverkið Júninatt, Júninótt eftir Ingu Lerum Líbík. Sandra Móensen lék á píanó. Inga Lerum Líbík var norsk, fædd 1864 og dó 1936. Hún stundaði tónsmíðanám meðal annars hjá Kristján Sinding og starfaði sem kórstjóri og hljómsveitarstjóri. Í þessari tónsmíð var dregin upp mild og kyrrlát mynd af nótt í júní, en í næstu tónsmíð er það kraftmikill fögnuður sem ræður ríkum. Þetta er lagið June is Bustin' Out All Over úr söngleiknum Carousel, Hringakjan, eftir Rodgers og Hammerstein. Þorsteinn Valdimarsson þýtti einu sinni upphaf þessa söngs með orðunum Júní hlær í öllum áttum og það er ekki fráleitt þýðing. Í textanum segir að mars og apríl hafi nú ekki verið neitt til að hrópa húra fyrir, maí hafi gefið fögur fyrirheit en lítið hafi orðið úr efndum og menn hafi verið farnir að óttast að sumarið kæmi bara alls ekki. En það er komið, júní er komin, bæði mannfólkinu og allri náttúrunni til innilegrar gleði.

Þetta var lagið June is bustin' out all over, Júní hlær í öllum áttum, úr söngleiknum Carousel, tónlist eftir Richard Rogers og texti eftir Oscar Hammerstein. Clara May Turner, Lee Venora og John Grain sungu með Command kórnum og hljómsveitinni, Jay Blackton stjórnaði og útsetti lagið ásamt Lou Davis. Árið 1901 var ákveðið að halda sérstakan barnadag í Svíþjóð. Var þá haldin útihátíð og safnað peningum handa fátækum börnum. Siðurinn festist í sessi og árið 1907 samdi sænska tónskáldið Wilhelm Pettersson Berger pianoverk sem birt var á nótum í blaði barnadagsnefndarinnar. Verkið hét Kung Júnís inntók, innreið Júníkonungsins og á teikningu sem fylgdi nótunum sást Júníkonungurinn á hestbaki dreifa í kringum sig blómum og kornöksum. Úlof Höyer leikur nú þetta verk Pettersson Berjars innreið Júníkonungsins.

Úlof Höyer lék Kung Júnís inntók innreið Júní konungsins eftir Vilhelm Pettersson Berger. Árið 1909 samdi franska tónskáldið Nadia Boulanger söngvaflokkin Les Heures et Claire, ljósu stundirnar, við ljóð eftir belgíska skáldið Emil Verhaeren. Eitt ljóðið hefst á orðunum C'était un juin dans le jardin, það var í júní í garðinum. Þar lýsir skáldið innilegum ástafundi í júní.

Melinda Pálsen söng lagið C'était un jour. Það var í júní úr söngvafloknum Les Heures Claires eftir Nadia Boulanger. Angela Gassenhuber lék með á piano. Árið 1875 samdi rússneska tónskáldið Pjotr Tchaikovsky röð smáverka fyrir piano með franska titlinum Les Saisons, árstíðirnar. Hvert smáverk lýsir einum mánuði ársins. Júníkaflinn hefur undir titilinn Barkaroll eða Bátsöngur. Höfundurinn sér fyrir sér lítinn bát sem vaggast blítt á bláum öldunum í júní.

Edda Erlendsdóttir lék á píanó Júníkaflan úr verkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tchaikovsky. Í næsta söng læðist óhugnanlegt hugboð inn í lýsingu á kyrrlátum júnidegi. Þetta er lagið June on Castle Hill, Júní á Kastalahæð, sem breski tónsmiðurinn Gerald Finzi samdi árið 1940 við ljóð eftir Frank Lawrence Lucas. Þar segir, á grösugri hæðinni er nú engin törn, engin steinn, ekkert lúðrakall, ekkert fótatak, aðeins vilt pétursseljan veifar hvítum fánum yfir stríðslausa jörð. Jörðin sefur í friði. Samt heyrist sífellt reiðilegur hjartsláttur himinsins um leið og klifjuð býflugan sveimar hjá. Hún geymir leyndan brott og óheillavænlegt suðið hvíslar um komandi stríð.

Stephen Roberts söng lagið Dune on Castle Hill eftir Gerald Finzi. Clifford Benson lék með á piano. Tchaikovsky varð ekki fyrstur til þess að semja röð pianoverka til þess að lýsa mánuðunum. Fanny Mendelssohn Hensel varð á undan honum árið 1841 þegar hún samdi pianoverkið Das Jahr, árið. Það er samsett úr 12 smáverkum sem eiga að tákna mánuðina og Fanny bætir við 13. þættinum eftir mála. Eiginmaður Fannyar, listmálarinn Wilhelm Hensel, teiknaði myndskreytingu við nótur hvers smáverks. Tchaikovsky sá fyrir sér bátsferð þegar hann samdi Júníkaflan, en hjá Fanny hefur Júníkaflin undir titilinn Mannsöngur og Hensel teiknar ungan mann með sítar sem situr fyrir neðan blómskreittar svalir ungrar stúlku og syngur henni ástaróð meðan stúlkan hallar sér fram á handriðið og hlustar.

Láma Skrýte lék Júníkaflan úr píanóverkinu Das Jahr, árið, eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Breska tónskáldið Roger Quilter fæddist árið 1877. Hann er ekki síst þekktur fyrir sönglög sín og árið 1905 sendi hann frá sér lagið June eða Júní við ljóð eftir Nóru Hopper Chesson. Textin er hugljúf lýsing á rauðu rósunum og söng lævirkjans sem setja svip á júnímánuð.

John Mark Ainsley söng lagið June eftir Roger Quilter. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Bandaríski tónsmiðurinn Horatio Parker fæddist 1863 og lést 1919. Árið 1901 samdi hann lagið June Night, Júninótt, við ljóð eftir Ellu Higginson. Þar er dregin upp mynd af stjörnubjörtu kvöldi og ástargyðjan Venus hvílir í boga tunglsins.

Þetta var lagið June Night, Júnínótt eftir Horatio Parker, Robert White söng og Samuel Sanders lék á piano. Árið 1924 samdi ameríski tónsmiðurinn Abel Baer lag með sama titli June Night eða Júnínótt og Cliff Friend samdi texta við lagið sem hófst á orðunum Gef mér Júnínótt.

Sven Asmussen kvartettinn lék lagið June Night, Júninótt eftir Abel Ber. Næst heyrum við sungið íslenska Júninótt. Soffía Karlsdóttir syngur lag og texta Ómars Ragnarssonar, Þórir Úlfarsson útsetti lagið, Einar Valur Skeming leikur á slagverk, Jóhann Ásmundsson á bassa, Kristján Grétarsson á gítar og Þórir Úlfarsson á Róts sem sérstök tegund af hljómborði.

0: Soffía Karlsdóttir söng Júnínótt, lag og texta eftir Ómar Ragnarsson. Við höfum nú heyrt þrjú lög júnínætur, en þættinum líkur með söng júníkvöld. Lagið eftir Árna Björnsson, en ljóðið eftir Kjartan Gíslason frá Mosfelli. Það svo hljóðandi.
1: Bælir sig við bláa kletta, blítt og ástríkt júníkvöld. Dagur ljóssins leggst til hvíldar, lætur síga gullin skjöld. Dagur ljóssins, þygðu þakkir, þú sem komst svo vel á legg, mörgu fögru moldarbarni, málaðir rauða fjallsins egg.
0: Karlakórinn Fóstbræður syngur Júníkvöld, lag eftir Árna Björnsson, viljóð eftir Kjartan Gíslason. Árni Harðarsson stjórnar kórnum. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir fjallaði tónlist tengda júnímánuði í þætti sínum á tónsviðinu árið 2023. Lesari í þættinum var Jóhannes Ólafsson. Nú komið að úrvali úr lestarþáttum liðinnar viku.

You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I... Eileina augu ef ann kona manni. Ann kona manni mun kona æfokka mannin. Fyrir einhverjum árum sá ég uppistand með Snjólaugu Lúðvíksdóttur og þar var hún einmitt að tala tindir og stráka og það var að einhleip. Og mér varst að fyndið uppistand en ég á líka að hugsa hvað ef hún segir eitthvað sem hræðir strákana? Mun þetta hjálpa henni að finna ástina? Er hún ekkert hrædd? Þegar regla númer eitt hlýtur að vera að gefa aldrei upp að þið langi í samband eða að þú sért að leita af ástinni og alls ekki tala það á opinberum vettvangi. Það má enginn skynja örvæntinga fulla orku frá þér. Þú áttu að vera saklaus eins og þú vitir ekki einu sinni hvernig börnin verða til. En þetta uppistand sá ég fyrir mörgum árum og nú eru hlutirnir breyttir í lífi Snjólaugar. En það eitt sem hefur ekki breyst. Snjólaug enn að fara með uppistand og aftur tindir til umræðu. Tvær einhleipar konur ganga inn á kaffihús og ræða ástina á tímum tindir.

0: Hvað sérðu, hvað ertu með í þessum snjallsíma þarna? Ertu með eitthvað app eða?
1: Ég með Tinder sem ég fékk mér, ég 42 ára svona nýlega, ekki nýlega, já, kannski, já, tíu mánuði síðan ég var singul mér langar ekkit sérstaklega úr fötunum aftur sem mér langar bara að vera klædd, sko En ég horfði á...
0: Má enginn sjá þið alls spyrra
1: þessu. Nei, ekki, ekki ég sjálf, sko. Þessi ég bara rosa kynlaus, einhvern veginn. En svo horfði ég á, ertu búin að sjá hérna JFK, hérna, nei ekki JFK, Kennedy Love Story.
0: Mm, ég búin að sjá það bara á Instagram, þetta hérna bróðir JFK, eða það ekki?
1: Þetta ekki sonur hans?
0: Sonur hans, já.
1: Æ, man ekki, ég hætti því svo að horfa. En þau voru ótrúlega hérna... Þau voru svo falleg og sæt og ástfangin og ég horfi á þetta og ég bara, æ, beinti síman, dánlata Tinder.
0: Þú fjallst fyrir propagandanu?
1: Algjörlega, lóðbeint, vandræðlega, einhvern veginn. Svo náttúrulega maður hann inn í tímyndur og hattar lífið, einhvern veginn. Það svolítið þannig, hjá mér allavega, mín reynsla.
0: Ok, þarna, mér langar að krifja þetta eins, af hverju maður fyrir að hata sig á öppunum?
1: Ég bara svona misti, ég var alltaf í einu eitthvað svona bjart sína á að þú veist að það væri gaman að vera skutin í einhverjum og deyta og flörta og út frá þessari amerísku sín sem ég sað hana og svo þetta náttúrulega bara alls ekki þannig og ekkert út á mennina að setja sem eru þarna það allt örugglega 90% bara fínir menn það bara erfitt að finna þína típu þarna eða þú veist einhvern sem að Já. Og ég líka, maður svo fljótur að dæma, þetta svo töluleikur. Og ég, það tekur mig eina sek að horfa mynd og bara, þú veist, klipping, föt, líkams, einhvern veginn, tjáning, nei, þú ert ekki, eða skilur ég bara svona, kutsch, hart. Mm-hmm. Ég svæpar svona 20, þú veist, til vinstri á bara 30 sekundum, einhvern veginn. Mm-hmm. Ertu að tengja við það, maður svo ótrúlega fljótur að dæma. Mm-hmm.
0: Og þá myndu það mögulega vera svona einhvern veginn ástæðan fyrir sjálfsætturinn, maður eitthvað, hvaða... Já. Leiðilega gæla er ég
1: Líka það, vokvært, mikið að dæma en samt ég smá hrókufull í, ég hef rétt fyrir mér þú veist, þessi maður fáviti af því hann greiðir hári á sér svona.
0: En það líka eitthvað svona í þessu, út í þú veist að tala hérna svona eitthvað Hollywood hérna, hvað maður að kalla þetta þetta áróður, þetta propaganda skilur, þetta áróður og þetta svona þú veist, þetta fantasía eitthvað svona sem þið á að langa í sem eitthvað svona samband og það allir ókslega heitir og sætir en það ekki, skilur, þetta fólk kynnist aldrei á Tinder
1: Nei, það rétt Nei, það kynnist alltaf Þú veist, í bíómyndunum allavega en því sem við erum að horfa þá er það náttúrulega bara eitthvað meet cute og það rekst á hvort annað og eða sér hvort annað yfir fullum sala fólki og horfist Já. Í augu og það ekki eða þú erum við bara búin að eyðileggja þau moment í dag Ég held að fólk bara fari svo eins og vorum að tala á þarna hérna, leið að þér leiðist í eina sekund þá ferði í síman, þú veist, leið að þú verður kannski eitthvað langar í eitthvað ást að verður gráður eða eitthvað þá ferði bara beint í síman í staðan fyrir að líti kringum þig mm-hmm.
0: Er þetta eitthvað sem þú hefur verið eitthvað hefur eitthvað verið að reyna að gera þetta eitthvað líti kringum þig og hérna
1: Nei. Ég alveg bara týnt í hárun á mér eitthvað langum mig bara að vera að tala við vinkunum mínar ég heldur ekkit rosalega ég held ég kunni ekki að daðra svona out in the wild eða veist ég veit ekki hvað ég myndi segja við einhvern karlmann sem ég finnst myndarlegur eða veist hvað kemur ofting að veist, ég kann þetta ekki en maður, það er ekki gott sko. Þú átt að geta bjarga þér
0: Ég held að kemur ofting að sé bara fín
1: hann veit allan að það hvað ég að meina með En sumar vinkunum mínar voru allavega mjög góður í svona að horfa, þú veist, gefa svona æfokka eða þú veist, bara svona stara í augun getnarlega. Mér finnst það bara vandræðlega, ég myndi bara roðna og bara verða rangeið eða eitthvað, ég held ég gæti það ekki. Ég þú þarf kannski svolítið svona sjálfstraust á eitthvað svona getnarlegan hátt sem ég bara hef ekki.

0: Ertu búin að vera mikið einhleip eða ertu búin að vera mikið í samböndum?
1: Ég var einhleip alla mína ævið til 38 ára en vissi rosa fljótt að mér langaði fyrstilega eignast barn og af því ég skilnaði bara þá langaði mér bara að vera ástfangin og eiga fjölskyldu og eiga þetta sem að einhvern veginn það vísitölu draum En er svo, ég held ég hefði bara verið fyrsta mannskjan sem skráði mig á Tinder, bara fyrsti notandi Tinder, þú veist, árið hvernig sem það kom út, sko. Og eitthvað alveg góðum 10 árum þar hitti svo bassföður minn og
0: hann... Á Tinder.
1: Á Tinder. Þannig að þú veist, eftir hvað var þetta 12 ára þá, þú veist, loksins gerðist eitthvað. En þú veist, Tinder þá, þannig að þú veist, áður... Og Tinder núna alveg 2 mjög ólíkar reynslur af því að þegar þið langar eitthvað svona mikið, þú veist, mér langaði svo í fjölskyldu, mm-hmm. þá brenglastu smá, þá ertu, þú veist, það bara, þeir finna lyktina af hvað þú ert eitthvað í despó og þú ert heldur ekki alveg, þú veist, ég var ekki alveg ég sjálf, eða skilur maður svona...
0: Þetta var svona með eitthvað annað plott í gangi, kannski,
1: eða
0: svona sem þeir...
1: Já.
0: Sem var þarna yfirallur.
1: Já, og líka bara með stuttan þráð og bara svona, þú veist, þú krumpast ekki þannig en allir sérstaklega því var orðin eitthvað 36 og ég bara, guð, þú veist, þetta ekkert fara að gerast og ég bara fara að missa lestinni sem að svo á maður bara chilla og slaka og það voru alveg vinkunum minn að segja bara snjóleg, róleg, þú veist, þetta allt í læg. En hérna, ég var bara komin í hlaupaskona og en svo núna að þá er þetta meiri bara Mér langar eiginlegt að búa með einum aftur og þú veist þetta þá bara en mér líst vel á hann að þá kannski spjalla ég heldur en að vera bara svona, ég var alltaf fléttað mig á Facebook bara að jábyrði hann á að batna og var það svona algjör Sherlock Holmes
0: Pæli genum
1: ha,
0: farin að pæli genum.
1: Genum og hæð og allt þetta og líka ef að maður, þú veist, ef ég fór svo að deyta og það gekk ekki upp og þá var það svo ótrúlega því það var svo mikið í húfi og það var svo ótrúlega, þú veist, leið og bara þetta aldrei fara að gerast og hérna, já
0: Náður eitthvað tíma á þessum tíma og Tinder að eiga eitthvað svona heiðarleg samskipt þetta til dæmis við eitthvað að gaura svo varst að hitta eða þú veist, hvernig, eða varstu alltaf með þetta, var þetta svona Það var svona plan sem þú vissir af en svo varstu með eitthvað svona eitthvað framt gagnvart gaurunum Æ, ég veit ekki já, hvort að nei. Það heldur eitthvað snið þú veist að fer eitthvað að ræði þetta ég að leita þessu
1: Þú vilt náttúrulega ekki vera of, þú veist, aggressív bara hérna, það er ekkert hot að vera að spjalla við einhvern og svo segir við komandi bara, bæðu við, mér langar í 3 börn og einbilshús og stá bakkaru sko náttúrulega Ég myndi aldrei, ég faldi það ekki ef ég fór á einhverju date, þú veist, 1, 2, 3 að þá, þú veist, sérstaklega við komandi kannski 8, þú veist, 2 börn áður þá er það alveg stór spurning bara, þú veist, langar því fleiri börn og ég myndi aldrei ráðleggja að vera eitthvað í ofmiklu feluleik með það því að, þú veist, það er ekkit, þú veist, það kemur bara í bankja að þér setna meir og við áttum mjög heiðarleg samskipti með það svo ég og bassfæðir minn, hann var bara, þú veist, mér langar hennar barn og ég ekki hérna til þess að, þú veist, ef það eitthvað sem þið langar ekki og ég, þú veist, bara, einhvern veginn, rættum þetta strax þú veist, held ég bara á fyrsta öru deiti og þú veist, þá var maður svona ah, yes, það er ótrúlega gott þú hittir einhvern sem vill það nákvæmlega sama þú en svo er þetta orðið líka betra á Tinder núna held ég 4-5 ár sen ég var á því Og þetta búið að breytast rosa mikið, núna stendur bara, ég að leita að kemur hann short term, long term, mér langar í fleiri börn, mér langar ekki í fleiri börn, alls konar það, það var ekki þá hægt að velja það, eða allavega hann að ég forðaðist það þá, eitthvað, já, það var ekki hægt.
0: Nei, þetta er líkt.
1: Já, mér finnst það svolítið, að því, og ég velti fyrir mig, ég man ég sá einhverja frétt fyrir einhverjum árum, að það væri ekki nóg mikið að konum á Tinder, Vist, er þetta einhver partur af að konu væri þetta, ég veit það ekki.
0: Þú veist að tala Tinder hérna munina og svona Tinder núna og þá og það hefur svona að gera með eitthvað svona breytta stöðu í þínu lífi en þegar þú varst að nota þarna áður en að þú kynnist barnsföðu þínum áður en þú eignast barn fannst þér þetta bara snild eða fannst þér þetta bara vera svona eina leiðin sem væri í boði ef maður ætlaði að fara að reyna að kynnast einhverjum?
1: Já, þetta var alveg einalega fyrir mig. Ég vinn alltaf sjálfstætt, ég er ekki á vinnustað, eða þú veist, var ekki á vinnustað þar sem er eitthvað mikið af fólki, bæði handritaskrif og uppistand. Þú veist, svolítið lonely, eða skilur þú rosa mikið einn. Já, þannig að, af því að eins og ég var að tala ég er hræðileg þannig úti, ég er ekkert að horfa í kringum mig og ég kann ekki að daðra, ég verð bara kjánaleg. og þarna allt bara svolítið heiðalegt á borðinu, bara ég að leita mér að einhverjum. Þannig að þú svona hattar þetta og elskar þetta og eyðrir svo nærðið svo strax aftur í þetta daginn eftir. Þetta ótrúlega fyndið samband sem maður á, þannig að þegar maður virkilega leita sér að einhverju. Og veist, þá þetta svolítið toxið, þetta svolítið eitra samband.
0: En hvað með uppistandi, hefur það aldrei verið eitthvað svona leið fyrir þig til þess að kynnast mönnum hefur aldrei getað svona hörslað út á uppstandi
1: Þú kannast ekki einhvernig klára spurninguna
0: Ég meina þú ertu bara sviði þeir að horfa þig
1: Nei, karlmenni finnst held ég langar að alhæfa að 90% karlmennum finnst þetta kona með mæk eitthvað garg upp á sviði þegar það ekki hot þú veist, það svo ótrúlega fyndið við vorum aftur í hóp hérna ég og Hulli og Raggi Hans og eitthvað þegar vorum að byrja Karlmaður upp á sviði að segja skoðanir sínar og vera fyndin bara allar nærbuxur detta niður bara hjá konum þú veist, þeim finnst það ógst það hot fyndin karlmaður hot og eftir sjó að þá, þú veist, alveg röðuðis konurnar á Hulla og Ragga allagurina og þú veist, á meðan að ég og Bylgja bara sáðum einur út í hotni fyndin kona, þú veist, þetta bara háverkargandi kona þú veist, þetta ekki, þetta mamma einn einhvern veginn upp á sviði, þeim finnst þetta þeir hlæja kannski og þeim finnst það þú veist, skemmtilega vilja vera vinir það vil engin ríða kvenkyns uppistandara, það mjög fáur
0: Rættu þetta við fleiri kvenkyns uppistandara og það kvitta undir þetta?
1: Já, alveg 100% Ég að alhafa hérna og það ekki alhafa og þú veist, ég hef eignast barn og það hefur einhverju vilja sofa hjá mér og svona En
0: ekki út frá uppstandinu?
1: Nei, þetta ekki eitthvað svona hot, skilur ekki á ekki sambarilegt við hversu hot það held ég, þú veist, hversu hot konum finnst fyndnir karlmenn það ekki sambarilegt fyndnar konur eru meira bara eitthvað æþegið
0: Hefur það aldrei íhugað að skipta starfsvettvang til þess að vera meira girnileg karlmanna og ég veit ekki verða hérna býtum við hvað finnst gaurum sex í skólastelpa?
1: Nei, sem betur fer hefur það ekki dottið af mér það bara dottið af mér mér hefur ekki dottið það í hug sem nú svolítið gott og feminist af mér ég held ég væri þú átt bara að vera þú sjálf, Lóa við skulum ekki fara að breyta okkur fyrir kallana
0: Svona í sem þáttum maður að spjalla við stelpur og stráka og alls konar fólk og eitthvað í þessu einhvern veginn að reyna það sem erfitt við þetta tilhugalíf sem áður en þú kynnist einhverjum og verður betri að skilja hvað manneskinn að hugsa út af því að þið búið saman eða eitthvað að þá ertu einhvern veginn að reyna að reyna að skilja eitthvað sem þú getur ekki skilið eins og bara eitthvað hvað einhverjum finnst heitt eða hérna hvað maður á að tala eða hvernig maður á að vera eitthvað þannig sko að mér finnst ég svona stundum heyra bara mjög með svona eins og skilur kallar og konur tala ekki alveg saman hvað þeim finnst en við erum ógæslega góð í að ímynda okkur hvað kallum finnst heitt og ég veit ekki alveg hvort það alltaf satt ég veit ekki hvort þú tengir við þetta
1: Nei, auðvitað, þú veist, má ekkit alhafa svona en, og bara eins og, þú veist, það eru auðvitað alveg jafn, erfitt að vera hinum megin, ég meina konur tala mikið þú veist, þær vilja hávaxna karlmenn og maður sér alveg, þú veist, á Tinder hérna, það var alltaf, kallinn alltaf með hæðina og ef hæðin ekki nefnd, þá var það auðvitað því það undir eitthvað, ég veit það ekki, 175 það alveg glatað og það alls konar það auðvitað það eru bara meiri kröfur hinn megin sko. Þú veist, konur setur meiri kröfur á kalla með alls konar og eru náttúrulega bara hrættar við það og það drepi sig og þeir eru að vera ótrúlega mikið að bara herfi ég er ekki morðingi og ég er hérna ég er svona hár og ég er ekki morðingi og ég er hávaxin basically
0: Já En hérna, þessi ár þessum varst einhleip, eindir miklum tíma er að skilja hvernig þú getur höfða til manna
1: Nei, ég hef nú held ég bara alltaf reynt að vera Ég sjálf að því það, þú veist, ok, ég hef alveg farið í fjallgöngur og þóst vera sú típa, fórið mitt niður básfjörum mínum í fjallgöngu á einhverju öðru eða þriða deiti og systir mín bara hvað ertu að gera, þú veist, hann mun komast að þú veist mesti letihaugur í heimi ef þið haldið áfram að deita, þannig ég þurfti svolítið svona að koma út úr þeim skáp, letihaugaskápnum setna, en jú, þú, ert að, þú reynir að vera bestu útgána sjálfur, það er nú bara eðlilegt, en nei, ég myndi ekki, þú veist, ekki fara eitthvað að setja á skoðunum mínum og hérna hlæja voða pent í stöðan fyrir að vera með hrossarlátur og svona, ég held það, það kemur ekkert áleiðis, að þú veist, þú ferð allt í baki.
0: Ef við förum aftur í tindir þá og nú, getur þú lýstað þessari tilfinningu að vera núna en vera ekki hérna stressuð eða vera ekki skiluru tens, hvað heldur þú viljir þá? Hvað viltu að gerast inn á Tinder?
1: Hvað vil ég að gerast í dag? Ég vil eiginlega voða lítið, sko. Ég get eiginlega ekki ímynda mér eitthvað neginn að ekki að búa með neinum og langa þegar ég með sinu mínu, þá langa mig bara að vera með sinu mínum, ég vil ekki einhver annars ég eitthvað böggast inn í það og taka tíman þaðan eða kynnast einhverjum öðrum börnum og þannig ég vil Vist, ég þarf eiginlega bara að dýlita til, ég bara eitthvað að vill að mér heimildir en svo stundum held ég bara akkurat því að eglósi eða eitthvað en þá kemur eitthvað svona, ó það samt gaman að daðra og vera skotin í einhverjum eða þú veist, ég veit ekki, ef ég sé einhvern myndarlega mann eða ef ég sé einhvern í sleiki sjónvarpinu og svona, það er svona þrömu svona þetta er ógæslega næs þetta er ógæslega næs en svo bara svona alveg rennur það að mér bara instantly af því svo verður svo flóki, eða, þú veist, og svo verður skotin og svo verður ástfangin og þá ertu komið með einhvern annan í lífið þitt og veist, það ég fæ bara svona andarteppu þegar ég hugsa það þannig ég toga í handbremsuna bara eiginlega áður en ég opna Tinder sko það ég bara nei, þetta er ekki neitt en þú veist, það kemur í mér finnst flestar svona konur á þessum stað, þú veist, lýsaði að þær eru svona í nokkur ár, konur eru náttúrulega, þú veist, þurfa ekki sambundi af mikið og karlmenni held að sé komið fram í þessu, hérna, male loneliness epidemic öllu því við erum sjálfstæðir við þurfum ekki á sambandi að halda því við ræktum vinkonur og fjölskyldu og alls konar annað og ég rosa mikið þar bara ég ekki einmana ein þótt ég sé ekki með sinni mínum þá hérna, bara, er ég sjálfum í nóg þannig að, en það svo frábær staður þar sem að, þú veist, þá þetta date bara bónus, þú þarft ekki svona bara eins og súrefni nein, það er rosa gott þú veist, viðþorf finnst mér með að við hvernig ég var og ég er að lýsa mér eins og ég hafi verið eitthvað allir bara skrýjandi og gólfinu desperate, ég var alls ekki þannig en bara svona, þú veist, það vantaði eitthvað í lífi, að því mér langaði svo ég bara, mér langaði svo að vera ástfangin, ég hafði aldrei verið ástfangin, ég verði ástfangin þannig fyrst skipti, þú veist, 38 sem er rosa seg Þannig að þetta er heilbreiðara kannski viðþorf núna.
0: Ég hef svo stundum hugsað hérna eitt forskot og ég við erum hérna að tala í mikillega heteronormatífu karl og konur og gagkynja parasambönd og svona en stundum hugsa ég veist, eitt forskot sem að konur hafa fram yfir karla er að með finnst við svona aðeins oftar einhvern veginn minnst við svona eiginlega bara betri í því að skilja hvað karlmönnum finnst aðlaðandi og svo fer maður einhvern veginn á Tinder og maður eitthvað svona skoða flætt í gegnum einhverjar, þú veist hundruður mynda okay, já, þú veist, það hefur ekki kvarla að þér eins og niður að pæla í því að þú veist flestum konum finnst ekki þessi sveitta gym selfie speglamynd þetta er ekki Veist, þetta er ekki hot skilur fyrir konum en öðrum gaurum gæti fundist þetta hot Já. Og þarna er eitthvað neginn skilur þarna hafa konur eitthvað svona massíft forskot og á kallana og þetta er eitt svona þarna er held ég svona smá punktur í þarna með loneliness epidemic hérna að það er eitthvað svona ok, þú veist, eða bara fengið smá hjálp og gæti Tinder eða eitthvað leitir aðeins betur út.
1: Algjörlega.
0: En þú varst hérna, þú varst í einhverjum pælingum gæra á Tinder líka.
1: Sko, spegla selfie-in, ég hef einmitt oft velt velti fyrir mér hvort það sé bara ég fíli þetta ekki.
2: Me.
1: Nei, einmitt, af því að þú veist, ég bara ekki, þú veist, ég fór síðast inn á líkamsræktarstöð bara fyrir 5 árum eða eitthvað, þannig að hérna, þú veist, hvort það sé bara ég og hvort það sé einhverja stelpur núna sem eru bara, nei, vá, hann alveg með 6 magavöðva, bara telja í speglinum, þetta, þú veist, en já, þess, náttúrulega bera ofan speglu selfie fyrir mér, og þetta allt bara frá mér, big no-no, menn sem sitja við hliðin á ljónum, eða tígristýrum
2: Hvar fannstu ljón?
1: Já, veist, fórstu til Afríku róhypnólega er eitthvað ljón í einhverju dýrakarði og situr við hlið mér finnst það ekki töff mér langar eiginlega að tala fyrir flestar konur að ég bara eitthvað, nei bara með leið að ég sé ljónamyndina, nei sólgleru á öllum myndum allt í leið að hafa sólgleru á einni mynd en mér langar að sjá í auguna þér hvort þú sett sækopati eða ekki og svo er eitt svolítið algengt er að skrifa í hérna bio í staðan fyrir að lýsa þér eða vera með eitthvað fyndið eða eitthvað sem lýsir þínu persónuleika að lýsa því sem þú ert ekki að leita eftir kannski konur gera þetta líka þetta kannski ekkert sérstakt bara með kalla en bara svona ég vil ekki neikvæða konu ég vil ekki þú veist hérna léleg samskipti ég vil ekki konu sem og þetta er svo svona off-putting
2: þetta er svo fráhrindandi hvaða konur er þetta að lýsa?
1: Já,
2: hver er þetta að skrifa þetta?
1: Já, hver braut í þér hjarta svona rosalega sem var svona þetta er rosa fráhrindandi og þú veist, sama hvort það sá maður væri myndalegur eða hérna eitthvað sexy og þá bara myndi ég, þú veist, þá ger ég bara strax nei, ég, þú veist, þetta er já, af því það líka mjög fljótlega kemur þú veist, í svona bæjum kemur eitthvað svo sem svona rautt flagg þú veist eitthvað svona ég vil ekki sjálfstæða hugsun ekki konur sem hefur farið í fóstureyðingu þú veist það alltaf þú veist mér þetta við þarf vera svona þú lítur svolítið stórt á sjálfan þig og ert að segja svona þetta það sem ég fíla en svo hef ég heyrt að stelpur eru mikið að hoppa á myndum svona hoppmyndir já það var einhver vinur minn alltaf screenshot á hoppmyndir þannig að við, já, þú veist, ég meina það allir með eitthvað asnalegt eitthvað að reyna að heilla hitt kynið eða heilla einhvern
0: sko heldurðu, hefurðu pæltið ég bara eitthvað en ég væri búin að finna ástina ef að það væri ekki fyrir Tinder ég hefði bara í ykkur öðru samfélagi það sem að fólk væri ekki alltaf að reyna í þessi samskipt á netinu búin að kynnast einhverjum eða þú veist, finnst þér þetta eitthvað sem hafa verið eitthvað svona örlagavaldur í þínu ástarlífi þessi forrit?
1: Örglega, af því þetta er fyrir það hefði þú bara neitt mig til þess að þú veist, ef að, einmitt ég væri, hefði bara verið hana einhleip árið 92, þú veist, ég hefði þurft að fara út og tala og líta upp úr dreiknum mínum og horfa í kringum mig og veist, það er alveg sorglegt að það sé fyrir kannski fólk sem feimið, fyrir fólk sem meira extrovert þá kannski þetta ekkit mál en að þú einu sinni þú veist, það ekki þetta svona þessi þörf, þú ferð bara beint í síman að þú lærir ekkert í mannlegum samskiptum, þú þroskast ekkert ég spá ég eftir þetta samtal bara að dýlita tindir og fara
2: bara út og stara og gera
1: sitja bara og stara og brosa og

0: Manstu eftir einhverjum svona, eða þú veist, geturðu farað hans inn í þetta, svona hvernig þú varst kannski hérna stóðst frammi fyrir einhverjum svona öðrum verkefnum heldur en kannski jafnaldraðinir sem voru búnir að finna eitthvað ástina?
1: Já, þú veist, vinkunum mínar eru mjög margar búin að vera bara í 20 ára sambundum og fóru aldrei á Tinder og í fyrsta lagi fannst þeim Tinder útrúlega spennandi. Þessum þeim vinkunum og bara, bara ég misti af Tinder og þú veist, það er svo leiðrætt, ég hefði vilja vera á Tinder sem er, þú veist, fyrir einhverja sem er bara, þú veist, bara á barmi tauga áfalls á Tinder er bara þegju þú veist, þetta er smá svona ég var með í uppistandi, þetta er smá eins að segja við atvinnuleysa manneski, bara, ertu á atvinnuleysisbátum, ég hef aldrei verið á atvinnuleysisbátum,
2: ég misti af Alfreð,
1: misti alveg af þessu, inni, bara hvað getur keift, þú veist, þær vildi alltaf skoða skilurðu eitthvað svæpa og svo eftir svona 5 minútur þegar þær voru búin að skoða, þá voru ok, já, ég skil, ok, þetta er ekki eitthvað draumur, en ráðin mest sem ég fekk var bara þú veist, þú verður bara að slappa af og þú verður að opna á ástina, mér langa að kýla þér, þú verður að opna þig, þú veist, ég veit ekki eins og hvað þýðir þetta, þú veist, ég er út allt á öllum appum, ég náttúrulega ekki kannski út allt, þú veist, ég ekki opin út í alvöru lífinu, en ég var bara endalaust þú verður að opna, þú verður að slaka á, þú mátt ekki vera of desp og maður fekk alls konar ráð og alls konar svona þú veist, söguna af konunni einhvern veginn sem að, þú veist, hún var bara búin að setja þetta til hliðar og hún var hætt að spá í þessu og svo allt í einu kemur draumaprinsinn á hestinum og en öll svona ráð virka ekkert að, þú veist, þú getur ekkert gefið einhverjum ráðum um hvernig hann á að finna ástina þetta er svo mikil heppni og svo, þú veist örlega bundið eitthvað

0: Nú erum við að labba hérna hverfið í kringum Efstaleiti með Erni Gauta Jóhannssyni sem að í hljónstinni Hasar. Var ekki út nýja plötu eða sína svona fyrstu stóru plötu, nýjasta tíska til hamingju. Örn.
1: Takk hella.
0: Þetta gekk plata.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Búin að hlusta?
0: Ég búin að hlusta, Já. Svo sannarlega.
1: Hvað er upp á slag?
0: Gera mitt besta bara,
1: Næ, bara
0: orðið klassík, sko, þannig að það ennþá best, sko.
1: Já, ok. það er mjög, hey, amma mín alltaf í kaffi hérna á sunnudu. mjög gott fyrir mig að taka svona labbispjall, af því að það bara aðdeglisbrestin á miljón. Nei, það hérna, já, það mjög persónlegt lag, myndi ég segja. Það svona... frústrera listamanninn.
0: Já, ok.
1: Og svona einmitt svona, já, er ekki brjálega að gera? Er ekki alltaf eitthvað á döðinni? Þegar það ekkert að gerast.
0: Einmitt
1: að fara í eitthvað svona bransapartí eða frumsýningar og maður bara eitthvað út í hotni. Sveitar kaffi, bara jú.
0: En mér finnst svo gott svar, sko, bara, þú veist, ég bara gera mitt besta.
1: Já, einmitt. Þetta eitthvað mím sem ég sá eitthvað.
0: Já.
1: Þetta eitthvað, so what do you do? I do my best.

0: þessi hljómsveit, Hasar, þetta byrjar svona sem þitt sóloverkefni eða þú ert allavega svona sá sem að starta þessu, hvenær gerist það?
1: Þetta svona, það voru margar atrunir að þessu og ég reyndi tvisvar áður en að þetta form af hljómsveitinni var til að eitthvað svona henda saman í eitthvað æfingahúsnæði og reyna að fá eitthvað að manna bandið og síðan fór ég bara að taka þetta upp sjálfur af því ég hætti að nenni að bíða fekk ég mitt Steina Million með mér í að mixa það og hann einhvern veginn komið sem svolítið að stað bara þegar hann var að spyrja mig hvernig myndi ég að gera þetta live og hann, ég veit ekki, ég búin að reyna og hann sagði, já, ég alveg til að spila þessu þú vilt ég bara, nú, ok og síðan Fannar og Leifur sem eru með honum í stúdíói sem ég komin inn í núna Og ég var svona, já, býta, hverju datt mér ekki huga að heyri þeim? Ég held að það var bara að vera eitthvað hræðsla í eitthvað svona, að nei, þeim myndi ekki nenni að spila með mér. Og þannig að þeir eru svona alvöru þungarokkarar. Og ég var alltaf að reyna að fá okkur svona indie-punkara með mér. Að þetta er svona mjög, bandið er svona, ef maður horf á heavy skalan, svona þungaskalan, þá er þetta svona, ef við unum með sér hérna í þingsta og bara, ég veit ekki, við bara múm eitthvað hinu, þá erum við svona í miðjunni.
0: Já.
1: Og það var svona einmitt svona gott að fá eitthvað sem að ég fyrst með á allt inn í þetta heaviness og geta histana í miðjunni í þessari orku.
0: Já, einmitt, þeir eru allir í eða voru eða eru í UNMSR.
1: Já, allir hafa verið með einhverja tengingu við UNMSR.
0: Já, einmitt. Og hérna, ég var reynda að velta því fyrir mér, sko, hérna, að því að sko, ég hugsaði þetta öðris, ég hugsaði sko punk skalan, sko, sem er frá einhverju svona reiðu tilfinningaþrungnu pólitísku, hérna, punki yfir í svo svona hressleika, ærslagangs, hérna, kaosi þið eru svolítið mikið í hressleika hluta punksins er ekkit erfitt að halda þeim frá einhvern veginn emóinu bara
1: Nei, og þetta er líka það er einhvern veginn heldur eitthvað reglur í einhverju tónlistastefnu hjá okkur, sko, þetta er í raun, þetta á náttúrulega bara fyrst og fremst að vera gaman og á ekki að vera pólitískt þú veist þó að maður kannski svona hún er að skjóta sér innan á og til en þetta er einmitt svona einblind á hressleikan og þú veist og það eru lög á plötunni sem að eru þyngri en önnur en það er svona kemur bæði frá mér það kemur líka bæði frá þeim og eins og ég segi það er engar reglu veist, ef við viljum gera kantirlega á morgun ef okkur finnst það nógu gott þá gerum það og þeir koma með sitt að borðinu og það er ekkit eitthvað heldur eins og ég sé ykkur harðstjóri og bara nei, ekki þetta þó að og þeir hafa sagt að þeim finnst þægilegt að sé ykkur, þú veist, ykkur sem tekur loka ákvörunina en það er aldrei eitthvað ég að vera eitthvað nei, við ætlum ekki að gera þetta og það er bara besta hugmyndi minnur í rauninni, sko, þetta er ekkit einræði í þeim skilningi þú veist, ef að þeir eru bara ég vil ekki gera þetta, þá er bara ok

0: En hérna, en tengir við þetta orð punk eða hugsar bara mynda rock sem rock eða hvað?
1: Ég hef alltaf verið að hugsa mynda sem rock eða svona punk og roll, sagði ykkur. Mér finnst það svolítið passa. Eitthvað sagði nú metal punk sem var mjög, að þegar það eitthvað svona bútar af nokkur lög sem eru svona með einhverju nú metal gripum sem var bara svona passaði við það lag. Já, að því að það svo mikið, því að það svo ákveðin stimpil að stimpil eitthvað sem punk. Þú veist, já, þú veist, þá ertu komin í það box og þá þarftu einhvern veginn bara að vera eitthvað syngjum Davi Oddsson og Maggie Thatcher. Og það bara svolítið búið.
0: Mm-hmm,
1: og ég, þú veist, og það líka, ég hugsa mjög mikið það að tónlist sé ekki föst í einhverjum ákveðnum tíma. Þú veist, eins og þú hlustar á þetta 70s, 80s punk og svona, wow, þetta voða mikið þessi tími, mm-hmm. það sem í gangi í heiminum þarna og meðan okkar svolítið meira persónulegt hvað í gangi hjá okkur og ég mjög mikið að tala bara mitt eigið líf mm-hmm. í textunum og síðan líka bara einhvern veginn spurði Steini eitthvað hvað þetta lag, ég veit ekki þetta bara eitthvað svona avantgard mm-hmm.
0: Já, en þú veist, já, mér finnst nú samt alveg svona, já, nútíminn samt að ég er alveg þarna, þetta er ekki degund einn, þó að sko, einmitt, tónlistin mér stund kallast á við rosa mikið í, hérna, í rocksögunni bara og ég einmitt, hérna, ég var að reyna, ég var að lýsa þessu fyrir, hérna, einhverjum helgina, hvað þetta væri gott stöf, sko,
1: já.
0: Og ég sagði, sko, þetta er tónlist, lætum ekki bara langa til að hlusta á þessa rocktónlist núna, heldur eiginlega að hlusta á alla rocktónlist nákvæmlega núna.
1: Þá er markmiðinu ná, það er náttúrulega, þú veist, við komum að staða með þetta því að okkur fannst að vanta ákveðna stemningu í rocktónlist og einmitt ef þú ert að segja, þú veist, að hlusta okkur léti langa hlusta á meira nýtt íslenskt rock eða nýtt rock yfir höfuð, þú veist, þá er bara markmiðinu ná.
0: Já, mér langaði reyndar alveg fara að hlusta á eitthvað svona alls konar, eitthvað býtið, hvað minnir þetta maður á? Er þetta hérna minnir mig smá fucked up minnir mig á hérna Turbo Negro minnir mig kannski á Botleðju jafnvel hérna.
1: Já, ég hef heyrt Turbo Negro og Botleðju ekki heyrt fucked up, ég er ánægður að heyra það okay.

0: er eitthvað sem þeir að sæki meira heldur en annað hérna hvað væri svona óska tónlistin sem þú myndir vilja að fólk færa að hlusta á þegar það búið að renna í gegnum Hasar katalógin hérna þrisvar og bara hvað þeir langar í meira
1: bara setja plötan í gang aftur Nei, að maður fara upplöfstur á öllum lindamálum Mm. Vist, þetta náttúrulega mjög idols skotið Já. Og öðna, soft play sem hétu Slaves, einu svona Hives Queens of the Stone Age en þú veist, ég hlusta mjög mikið á Saint Vincent tónlistakonuna veist, og ég, einmitt, alat á tónlisti ég hlusta á, veist, ég og Steini með DJ-um í hlustunapartíðun okkar og við vorum bara að spila svona white girl pop
0: Ok, já Saint Vincent fær sjátt á í textunum eða ekki?
1: Jú, jú, jú, einmitt. Það var svona, hún bara hún bara, já hún bara einn áhugaverðasti gítarleikari bara síðustu 15-20 ára, sko. Já.
0: En hérna, þú varst áður í hljómsveit sem að hétt Hormónar, var það ekki?
1: Hormónar, já.
0: Var það svona upphafið á þínum tónlistaferli eða hvað?
1: Já, svona í rauninni. Ég hafði náttúrulega verið í einhverjum bílskursböndum hér og þar og, þú veist, og spilaði í ákverju mentaskólakvöldum og var í pönkljóset sem að spilaði einn svona menninganótt á kaffiböndum klukkan þrjú dag og hann Egill úr Silfurinu kom og það var Kári svona hans að spila eitthvað jazz á staðnum á móti og hann spurði eigandann eða rekstrar aðilann og sagði hvað þetta, fæla í burtu kúnanabandið? Þannig að það var alltaf verið smá háaði Jú, Hormónar hár, við fórum hann á músitilinni 2016 og endiðum á að vinna og það er svolítið svona sett, kom tónlistaferlinum á stað
0: Já, einmitt. Ég var ekki að fiska eftir því, sko, en hérna, ég fór í rúf svona gagnagrunnin áðan, sko,
1: Já.
0: Og hérna eins og ég gera eiginlega alltaf því ég tek við tölvið fólk, sko, að hérna kíkja hvað er til og svona. Mm. Og ég sátt, sko, reynda tvo áhugaverða hluti, en ég ætla að byrjaði að nefna eitt þeirra. Þú varst, söngstu í Kalli á þakinu.
1: Vá, það er díkað. Gætir eiginlega sagt það sé byrjun á tónlistaferlinu mínum af því að ég var fenginn inn í að vera í B-kastinu fyrir Kalla þakinu en það sem ég vissi ekki fyrir mörgum ára síðar var að ég var fenginn inn þegar það voru þrjár vikur í frumsýningu og ég var 10 ára, ég hafði ekki nægan tíma til þess að undirbúa mig þannig að ég náði að sína 5 sýningar og þessu, herri, þetta er ekki að ganga hann bara með ómengin aðeiglisbrest og bara skiljanlega, ég fekk 3 vikur til að æfa þetta og sýndi þannig 5 sýningar með sveppa ég kallað þakinu í borgarleikhúsinu og fekk eitthvað 70 skall fyrir æfingatímabilið og keypti mér trommusett fyrir það, þannig byrjaði minn trommuferill
0: Þannig það er svona eiginlega tvöfalt upphaf á tónlistaferlinum
1: Já, basically og bara svona áralangt tráma af því að vera ég hef verið innan geðsalega bara aðalhlutverk á stóra sviðinu í borgarleikhúsinu en ég var samt rekin þannig að það er svona útblási ego og sprungi blaðar á sama tíma
0: en þinn söngur virðist að það var samt verið gefin út á plötu
1: já, það er náttúrulega ég tali inn á þessu plötu, ég syngi inn á plötuna en það er mynda innum gæðinu
0: ok, hérna, þannig að þeir eru kannski báði traumatiseraðir, hann hafi ekki fengið að syngi inn á plötuna og þetta sko.
1: já, síðan var hann bara í einhverjum, bara ég heyrði honum daginn, ég gerði verkefni um daginn í listaháskólanum og ég svona tók Zoom fund með honum og spurði hann og eitthvað, fórstu þau eitthvað að gera meira? Hann bara, nei, ég var aðeins í Vestló-leikurtunum síðan flytti ég bara til Danmörkur og fór að vinna fór bara eitthvað, verkfræðin á með það, ég man ekki
0: En þú hefur haldið áfram að leika, eða ekki?
1: Jú, ég fór menntaður leikari
0: Já, einmitt Hérna, er Hasar, þú veist, er þetta leiklist?
1: Hvað, eða á einhverjum hattara skilgreiningu?
0: Ég veit það ekki, hvernig kallast það á? Ertu, þú veist, hérna, upplifur að þú sérst einhvern veginn að fara á svið hérna, eins og þegar þú ferð á svið að leika, þegar þú ferð að spila tónleikum?
1: Svona, bæði og, ég myndi ekki segja þetta væri einhver, veist, þetta er ákveðin orka, þetta er ákveðin performance og stemning en ég myndi ekki segja, þú veist, nú er Hasarkallinn kominn, veist, en það er vissulega mjög mikla pælingar í framsetninguna á live showunum og það kemur bara út frá svona frustration að fara tónleika með Íslendingum sem að geta ekki skemmt sér á tónleikunum nema þessi á 13. bjór, þessi ógeðslega dimmt og þessi ógeðslega hátt og enginn einhvern veginn er meðvitaður sjálfan sig Af því við erum svo fá, við erum svo lítil og við þurfum alltaf að þú veist gleyma það að allir eru að horfa á þig og við erum einhvern veginn svona að reyna að bara svona rífa það úr fólki og bara svona heyrðu því það gaman núna ef það ekki hafa gaman með okkur þá máttum vera einhvers staðar annars staðar.

0: og það er mjög gaman á tónleikum með ykkur, ég get bara alveg hérna, staðfest það ég, hérna, til dæmis hérna á Iceland Airwaves síðast, þá fór ég á held ég fyrir tónleikana og hérna
1: á gögnum,
0: já og svo fann ég mig bara knúins að fara líka á setni tónleikana, ég varð að fara bara aftur sko, hérna, ógislega gaman
1: Æ, geggja, gaman að heyra
0: Hvað, hérna, hvernig nálgist þetta bara svona að þið, hérna, þið ætlið að hafa gaman koma
1: Já, við ætlum að hafa gaman og ætlum að bara sýna hvaða rock tónleika geta verið skemmtilegir og einmitt, ekki leiða neina passífa áhorfendur og bara líka aðeins bara þú veist hrista upp í liðinu. Þetta er svo og sérstaklega er við það sem eru oa miklu svona skeggjapælarar og einhver svona einmitt einhverir blaðamenn einhver svona verður já hvað er hann að vinna með þarna eitthvað svona bara smá að fá að gleyma sér og einmitt svona upplifa þessa stemningu þegar man var ungur að fara á tónleika í fyrsta skipti.
0: Einmitt. Ég var einmitt að velta því fyrir mér sko hérna ég held að við nú talaði það einhvern tíma í viðtölum allavega þegar þið voru að byrja sko að hérna tónlistarsenni í Reykjavík væri einhvern veginn svo allir væri einhvern veginn svo alvarlegir einhvern veginn sko já, að við væri að reyna einhvern veginn hristu upp í því en það náttúrulega einmitt þessi svona hefð í pönkinu sem svolítið svona sko víst ég hugsa hljómsveit eins og Innvortis eða eitthvað svoleiðis sem
1: já.
0: Ótrúlega hrest og skemmtilegt og það eru alveg einhverjar kannski pönksveitir að gera þetta í dag í Gaddavír eða eitthvað
1: en
0: vantar meira svona
1: það vantar meira svona og líka einmitt víst talandi alvarlegt tungarokk og svona víst það einmitt, ég hef oft talað veist, að fólk gleymir stundum að veist, fólk, Íslendingar oft annarkort bara entertainer eða bara listamaður og þú veist, og einhvern veginn að reyna að blanda þessu saman mm-hmm. og líka tala og lappa þetta góð, við erum ná skrifunum minn Nei, já, einmitt svona, þegar þetta verður of alvarlegt og of þungt og eitthvað svona, nei, bara, þú skilur ekki hvað ég mikill listamaður og að þið veist, meir og minna fólk sem að fyrir á tónleika er bara til að hafa gaman mm-hmm. og þú veist, og ef þið vilja sitja og pæla og lesa textana, þú veist, þá geta að gert það heima
0: Já,
1: og þetta er einmitt Já, mm-hmm. bara smá hasar
0: Já, hérna, en já, ég var alveg til að fá textan á blaði hérna, eru það að gefa plötin út einhvern veginn í einhverju formi sem það getur haldið í hana
1: Það er planið, við ætlum að reyna fyrir útgáðu tónleikun okkur í haust að vera komnir með vinil og síðan fara líka textinni fara droppin á Spotify bráðum
0: Ég meina þetta er líka sko útlitið á plötinu einhvern veginn mjög girnilegt ég sé þetta alveg fyrir mér hérna á vínil sko já, mjög flott hérna plötuumslagið og
1: gott upp á vegg sko

0: Það er að segja frá hínu sem ég fann í kistunni.
1: Já, gott með
0: Hérna, þá varst í aktism. Hérna, þá voru einhverjar, áttu að vera einhverjar breytingar á Ingólfstorki og þá ertu kannski 13 ára að, hérna, að tala fyrir hönd hjólabretta yndkenda.
1: Já. Það var, þarna, og leikona sem að ég hitt hana í einhverju partí í þjóðlukursinu og ég var að tala um hvað, þú veist, það átti eitthvað minka Ingólfstork með einhverju hóteli og ég, á borgarstjórinn á þeim tíma var í þjóðlukursinu og ég talaði um að þetta var ekki í lagi, hann sagði, áflótt, já. Og síðan talaði við þessa leikkonu og hún sagði, herri, ég að fara að vera með kastljóðstátt á þessum degi, viltu koma og tala um þetta og hún, síðan hringdu bara í mig á þeim degi og við, ég mætti inn í Ingólfstorg og hún mætti með kameru og ég talaði í einhverju strípaðri hettupeysu með einhver sólgleru með sítt hár og skórim sem hárband og ég bara, já, þetta er ekki í lagi það bara, þetta er einu staðan sem við og þetta er ennþá að gerast í dag
0: já.
1: Þá voru félagar mínir voru komnir með geggja kanta og svona, kanta og rampa þarna, og síðan er það bara hýrt og hafa eitthvað markað annað þannig að þetta er svolítið að endurtaka sig
0: hérna, já, þannig að þú kemur úr líka þessu svona og kemur ekki bara úr leiklistinni, heldur líka úr hjólabretta menningunni
1: Já, það var planið, sko
0: já.
1: Það var að flytta til Bandaríkjan og vera pro-skater
0: Já,
1: það var mitt bara stærsta markmið, það var að vera rockstjörna á skateri
0: Og Tony Hawk fær líka sjátt á blötinni
1: Vissulega
0: hérna, En það er einmitt, þú veist, hérna tónlistin er líka með eitthvað svona element sem að hérna svona hjólabretta tengd rocktónlist sem að maður tengir einhvern veginn við hjólabretta myndbönd og svoleiðis. Ég get alveg séð fyrir mér hasar í hjólabretta myndböndum.
1: Já, ég er ennþá að byrja til, sko, við getum allan að verið með annað bail-sexunni, það sem allir eru að detta.
0: Já,
1: það væri gott.

0: þú veist, það alltaf verið að peppa. Já. Og það og líka með hjól með svona hjólabretta vídeó sem náttla með bitur sem flugvél eða. Já. Verum við vitali hérna.
1: Heyrðu hún farin? Já, hjólabretta myndbönd.
0: Já, hjólabretta myndbönd eru með það bara svona fjölbreyttustu tónlista playlistar sem þú finnur og það sem að bara og ól mig rosa mikið upp því það ástæðan að ég hlusta á svona mikið að tónlist í dag bara getur verið að hlusta á eitthvað Guns N' Roses lag í einum part af vídeoinu og síðan kemur eitthvað Biggie Smalls lag og síðan kemur eitthvað bara ég kynntist Roxy Music og Brian Eno og Bowie og Smiths og öllu þessu dóti í gegnum hjólabretti
1: Já, já maður sér líka sko líka bara einhvern veginn að þú ert að segja, þú veist, að maður getur komið bara að tala við einhvern annan hjólabretta, hérna, gaur eða gælu þú veist, og maður sér fólk einhvern veginn þvert á kynnslóðir og bara, þú veist
0: Algjörlega, ja. Það bara, þú veist, þetta eins multikulti og gera það, sko
1: Einmitt. Heyrðu, Örn Gauti til hamingju með nýjustu tísku plötuna frá Hasar, takk fyrir að spjalla við mig og rölta hérna hverfið þetta í kringum efstaleiti þetta rættist nú alveg úr veðrunni
0: Já, já, það hann aðeins að grána hjá okkur núna
1: Einspurning að lokum, hérna, er eitthvað plan hjá ykkur? Er það ekki með einu útgáfa tónleika eða mitt?
0: Jú, jú, það eru útgáfa tónleikar í haust í september, það bara svolítið sumar í hljóp svolítið frá okkur og allir með önnur plön og atna, en við verðum með tvenna tónleika Veslunumann Helgina, ég get ekki greint frá því akkurat núna hvað það en það verða tvennir tónleikar á föstudeginum og laugardeginum og síðan verða útgáfa tónleikar í svona í miðjan september
1: Gekkjaðan, til hamingju
0: Takk hérlega

Kristján Guðjónsson og Lóa Björk Björnsdóttir sjáum lestina hér á Rásett. Þetta var úrvalur þáttum liðinar viku. Næst heyrum við hvað var á segið í heimskviðum vikunar.

0: Sumar þættir heimskviða halda áfram. Við rifum upp brot frá liðnum vetri í þessum vikulegu þemaþáttum.
1: Og umfjallanir dagsins tengjast allar netinu sem við notum allan daginn og oft, já, allt og mikið. Ég ætla nú allavega að tala fyrir mig, Birta.
0: Já, ég held að það einu við okkur öll. Við kennum það nú bara. Og þetta fyrra umfjöllunarefni dagsins notum við oft á dag. Við ættum hins vegar að nota síðara umfjöllunarefni minna, en það reiðin. Við skulum byrja þessu sem við notum alltaf.
1: Já, það gamla góða attmerkið. Við hömrum þetta inn oft á dag, en þekkjum kannski ekki öll sögu þess, af því hún mjög áhugaverð. Það var sýningagripur á nýlistasafninu í New York, þegar við fjöllum það í október í fyrra.
0: Einmitt, en það sem kannski færri vita að merki sjálft á sér nokkur þúsund ára sögu og hefur það leiðandi ekki aðeins verið notað í hinum stafræna heimi. Hallgrímur Indriðason segir okkur nú allt sögu att merkisins.
2: Í nýlistasafninu í New York að finna sérstaka sýningu ýmsa hversdagslega hluti sem eru settir í annað samhengi til að gefa fólki nýja sýn á þá. Þarna má meðal annars finna póstit með að bréfaklemmur, M&M-nammi, krokkskó, baunapokastól og garðstól úr plasti svo fátt eitt sé nefnt. Allir þessir hlutir og fleiri sem við notum daglega án þess að pæla neitt sérstaklega í því eiga sér sögu sem flestum hulin. Við ætlum þó hvorki að spá í uppruna póstitmiðans nýja þróun bréfaklemmunar hér, heldur huga að öðrum sýningagrip sem flest okkar nota daglega, en hafði allt annað gildi þegar hann kom fyrst fram. Það var árið 2010 sem arkitekta og hönnunardeild nýlistasafnsins í New York ákvað að bæta att-tákninu í safnið sitt, þið vitið aðið með hringutanum sem notað í öllum netföngum. Með því gefið til kynna að það þarf ekki hlut sem í eigu einhvers til að vera sýningargripur. Það þurfi líka að skapa því sess sem ekki einhver hlutur og getur verið í eigu einskis eða allra. En af hverju þá að fjalla þetta núna 15 árum síðar? Jú, fyrr á þessu ári var attáknið hluti af sýningunni Pirouette, vendipunktar í hönnun. Hún á að sýna hönnun eins og hún gerist best, hönnuði þegar þeir voru upp á sitt besta og sýna fram á hvernig hönnun getur komið mannlegri reynslu í áþreifanlegt form og hjálpað fólki að sjá fyrir sér betri framtíð. Þarna eru líka gripirnir sem var minnst á hér í upphafi. En að attákninu. Tákni sem ómissandi þegar við skrifum tölvupóst því öll netföng hafa jú þetta tákn. Með tilkomu samfélagsmiðla það líka notað til að merkja eða tengja einhvern annan við í færslum. Það má því færa rök fyrir því að fá tákn hafi jafn þungt menningarlegt vægi í heiminum eitt og sér og attáknið. Og þetta merkir margslungið. Það heitir til að mynda ekki það sama í öllum löndum og þetta hefur haft mismunandi merkingu á þeim tíma sem vitað að það hafi verið notað. Og það eru líklega 3000 ár síðan það var notað fyrst. Forngrikkir notuðu mikið, bæði fyrir punt, vökva og sem mælieiningu. Löng ker með mjóum hálsi efst og tveimur handföngum. Þessi ker voru kölluð amfora og voru til að mynda notuð til að geyma vín, korn, ólífuolíu og aðrar nauðsynjar þess tíma. Í bókinni Shady Characters eftir Keith Houston kemur fram að þegar kaupmenn voru að selja vörur sínar þurftu þeir að koma því til skila skriflega hvað þeir ætluðu að selja margar amforur fyrir ákveðið verð. Og til að þurfa ekki að skrifa allt orðið voru amforur táknaðar með stafnum A og löngum hala í kringum hann. Tilgátur einnig að þetta táknhafi á 7. og 7. öld verið notað sem tákn fyrir latneska orðið ad, stafað ad, sem þýðir til hjá eða að, sem ekki ósvipað þeim tilgangi sem það gegnir í netheimum í dag. Elsta skjalið sem táknið skrifað í búlgarskt handrit frá árinu 1375, en þá það aðeins notað sem skreiting á fyrsta stafnum í orðinu amen. Gæti mögulega verið tilviljun að það líti út eins og þetta tákn. En í þessari verslunarnotkun elsta heimildin frá árinu 1536, þegar spænskur kaupmaður að nafni Francesco Lapi skrifaði í bréfi sem fór frá Sevilla til Rómar að ein amfora víni kostaði 80 dúkata og notaði þó þetta tákn fyrir amfóruna. Með tímanum hætti þessi notkunna á merkinu en fékk þá aðra í staðinn. Endurskoðendur og bókhaldarar notuðu þetta til að tákna sölutölur og töluðu þá Commercial A eða Fyrirtækja A. Það var þó notað fyrir framan upphæðina sem eitthvað var selt á. Þegar pöntunarlistar fóru að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum á 19. öld og þar með pantanir og vörum með pósti, þótti ljóst að það var að gera eitthvað til að fólk þyrfti ekki að treysta á misfagrar rithendur. Í því umhverfi og jafnvel þeim tilgangi var ritvélin fundin upp árið 1867. Áttáknið komst hins vegar ekki strax á ritvél, þar sem þetta voru flókin tæki. Þær fyrstu voru ekki einu sinni með stafina 0 og 1 heldur var notað O og I í staðinn. Táknið komst fyrst á ritvélar 18 árum seinna, en alls ekki á þær allar. Fyrir utan verslun og viðskipti var þetta tákn ekki mikið notað. Tildrögin að núverandi notkun þess má rekja til ársins 1971. Við gefum hönnunarprófessornum og leturfræðingnum Guðmundi Oddi Magnússinni, sem að mörgum þekktur sem Goddur, orðið.
3: Sko þegar verið að setja á stað eða undirbúa sem sagt að vinna að stofnun netsins, sem svona uppbúin í 1970, 71, 72, þá voru menn farnar að fatta það að, eða finna það út að tölvurnar gætu tala saman. Og þetta var spurning það hvernig nærma sambandi við, sko, ekki bara prentara eða skanna, hvernig lætum við að tala saman. Það þurfti að fá svona eila heimilisfang fyrir sko, já, sem þú sem einstaklingur getur haft samband við annan einstakling.
2: Upp úr þessu var til það sem við þekkjum sem tölvupóst í dag. Það var tölvufræðingurinn Ray Tomlinson sem fann hann upp, sem leið til að senda skjöl og skilaboð milli tölva. Á þessum tíma var það aðeins hægt milli ólíkra notenda á sömu tölvunni. Til þess var notað ARPANET, tilraunanet sem var forverið þess sem síðar varð internetið og Bandaríkjastjórn hafði frumkvæðið af að koma á fót. Það þurfti hins vegar tákn til að skilja á milli notendanafnsins og tölvuþjónsins.
3: Hann hérna að leita að einhverju tákni sem væri, já, hann þurfti ekki að hanna það, hann að leita tákni sem væri nógu lítið notað eða notað einhverjum öðrum vettvangi sem hættu að nota í að nota þetta sem þetta atmerki sem tilherði mest svona reiknishaldi og bókaldi hafi gert það en var eiginlega nánast einhverju notkun að þetta var á örfáum rit eða vallar nema einni ritfélategund það að segja sko svona hérna, já, svona bara velritunar hérna taka borði.
2: Kosturum við það hversu lítið tákni var notað var að með því móti væri það ólíklegt til að birtast í nafni notandans eða tölvuþjónsins og þar af leiðandi valda ruglingi í forritunarmáli stýrikerfana. Og þar með gat Tomlinson sent fyrsta tölvupóstinn. Það heyrðist kannski ekki þetta hljóð en þið vitið hvert ég að fara með þessu. Netfangið sem pósturinn var sendur á var tomlinson@bbn.tenexa. Engin landatákn þarna, enda var það nafnið á tölvunni sem skipti máli. Tomlinson óraði ekki fyrir því hvað þetta átti eftir að hafa mikil áhrif og því að þessi tölvupóstur hvergi finnanlegur í dag.

0: Þetta kemst ekki til notkun fyrir bara síðasta áratug aldarinnar, það að segja 20. Aldarinnar, svona upp úr tíman, upp úr 94-5 þegar hérna netið fer að fara á stað og eitthvað gagni og við fáum hérna eitthvað sem var gert á kópasker og hérna ísment og eða eitthvað svoleiðið skilur þessi fyrstu hérna tengingata sem gerði okkur fært að senda sem sagt skilabúð á netfang sem við þurftum að fá útlutað.
1: Með tímanum fór táknið svo að hafa meiri þýðingu í netheimum. Upp úr 2007 byrjuðu notendur á Twitter, sem núna heitir X, að setja það fyrir framan notendana til að vísa til þess sem átti þaðna, til dæmis at Hallgrímur í. Twitter samþykkti það síðar sem eiginleika á miðlinum. Millumerkið dæmi annað sjálfsbrottið tákn sem fekk líka merkingu á samfélagsmiðlum en vísar frekar til umræðuefnis en einstaklings. Jerry Leonidas, prófessor í tákfræði við háskólan í Redding, segir í samtali við Breska ríkisútarpið að það sem sé einstakt við þetta tákn sé hvað gerist eftir það.
2: Þegar maður skrifar nafnið sitt, notar maður stóra stafi og það eru bil á milli skýrnar nafns eða nafna og eftirnafns. En með tilkomu att táknsins þarf að skrifa allt í litlum stöfum og sjá til þess að það séu engin bil. Við þurfum því að finna upp sérstakt orð fyrir okkur sjálf og það gerir það verkum að við neyðumst til að hugsa hvernig við birtumst á netinu.
1: Þarna á hann við notendanafn sem þarf að velja. Rannsóknir hafa sýnt að val á notendanafni getur verið mjög krefjandi. Ekki aðeins vegna þess að það eitthvað sem einstakt fyrir viðkomandi, heldur af því að sá sem velur það vill vera sáttur við það. Að það sé lýsandi fyrir hver hann og segi jafnvel eitthvað hann sem persónu. Með því sé verið að skapa persónuleika á netinu sem aðskilin frá raunheimum. Notendanöfnin geta jafnvel verið svo stór hluti af sjálfsmyndinni að eða þarf að breyta þeim, séu áhrifin álíka mikil og að breyta eigin nafni. Og att táknið óaðskiljanlegur hluti þess hvernig maður kemur fram á netinu.
0: Þú hefur engan kost annað að það þú gast gert hvað sem við nafnið og menn gerir stundu svona sniðu að hluta að segja svo at this is eitthvað svona þetta eða fundu eitthvað sem sagt þú veist hérna hvað þetta áttur rúf at rúf.is eitthvað svoleiði skiluru og þetta þú hefur ekkert val þetta eða þú ætlar að hafa aðgang á einhverjum öðrum annari manneskju á annari tölvu og þetta raunverulega undirstað að nöllir þessi samskipti sem við eigum og erum svo opbóðsla algjönd í dag við getum ekki verið að hugsa neitt annað en að nota það sem hægt að nota.
1: Táknið hefur gengt ýmsum nöfnum eftir stöðum og löndum. Ítalir kalla merkið Chiocciola sem þýði snigill, kannski ekki óðurilegt að sjá líkindi þar. Tjekkar kalla það Savinats sem notað súrsaða síl sem vafin utan einhvers konar fyllingu. Rússar tala Sobaka sem þýðir hundur, væntanlega horft til þess þegar hann leggst til svefs og dregur sig saman. Á hebresku heitir táknið það sama og fyllt sætabrauð, grikkir kalla það lítinn andarunga, á sænsku og dönsku kallast þetta snabela eða að með skotti, á norsku alfakröll og á flæmsku var þetta svo fyrir nokkrum árum nefnt eftir skotti á apa. En nú þetta á flestum stöðum kallað attmerkið, ekki aðeins á Íslandi, heldur líka í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum. Og notkunin hefur breiðst út utan netheima og jafnvel í allt öðru samingi en því sem við þekkjum. Besta dæmið að Spánverjar nota þetta til að tákna kynhlutleysi. Dæmi, vinir á spænsku amigos og kvenkynsorðið amigas. Kynhlutleysa útgáfan þá þannig að att táknið sett í staðinn fyrir aðið og óið í hefðbundnu orðunum. Og það líka farið að nota þetta í íþróttum í Bandaríkjunum. Þegar tvö lið eru að spila á móti hvert öðru, útiliðið þá tiltekið fyrst og síðan att táknið sett á milli til að gefa til kynna að liðið sé að spila hjá því liði sem tiltekið seinna. Til dæmis Orlando Magic att Boston Celtics fer fram á heimavelli Boston. Táknið líka mikið notað í forritunarmáli, vísinda og efnaformúlum og víðar. Útbreiðslan því að aukast. Og Gottur segir ljóst að þetta vinsæla og mikið notaða tákn sé ekkert á förum í bráð.
0: Þetta er þess að við erum aldrei breytt. Svo framlega sem við viljum hafa samskipti okkar á milli í gegnum þetta stafræna form, þá þetta komið til að vera. Maður veit aldrei hvað eilíft, hvort við þurfum okkur á því að líkla borða að halda og svo framvegis og hvað gerir gervigreindin í okkar samtölum og milli fólks, þurfum við líkla borðið og svo framvegis sko. Þetta kemur bara ljós, en með að við notum líkla borð, þá þetta eilíf.

0: Þá það dekkri hliðar netsins og það var orð ársins í fyrra hjá Oxford orðabókinni. Það var orðið bræði beita.
1: Já, í desember fjölluðum við þetta orð síðasta árs, bræði beita, eins og segir, rage bait á ensku. Og það notað yfir efni á netinu sem ætlaði að kveikja bræði eða reiði lesenda til þess að fá fólk til að smella og notkun orðsins hafði þrefaldast síðustu 12 mánuði þegar það varð fyrir valinu sem orðsins.
0: Og það var Oddur Þórðarson sem að fjallaði bræðibeituna.
2: Já, bræðibeit, rage bait upp á ensku, Oxford orðabókin valdi þetta orð ársins og enska tungu eru þetta tvö orð, en Oxford orðabókin svona áskilur sér rétt til þess að taka heilu hugtökin, ef það einu sama merkingin með einhverjum tveimur orðum og þá hérna, að þá gildi það sem, sem orð og rage bait er orð ársins hjá Oxford. Þannig svona einhverjar þýðingar dúkkað upp á netinu, best fannst mér bræði beita, sá einnig reiði beita, reiði veiði var líka svolítið gott, en rage finnst mér ekki bara reiði, heldur meira bræði, ég held að það sé svona sterkara heldur en bara reiði, sko.
0: Já, og þessum við rættum að þessu upp af þá, er þetta svona, þessi svona smelludólgar, þetta þú ert að fá eitthvað til þess að smella og skoða og hafa skoðuna á því sem þú ert að setja á netið, en að nota til þess neikvæða tilfinningar.
2: Já, í raun og veru, og eins og ég kannski fer yfir í hérna umfjöllum minni, að þá eru þetta svona skild hugtök, smelli beita og síðan bræði beita, en svona bræði beita gengur aðeins lengra og hún eru nú veru lýsir einhverju efni sem til þess fallið að reyta okkur til reyði, oft þá á netinu. Og þetta er eitthvað sem að sést æ meira og notkun þessu orðs hún bara algjörlega sprakk í ár, hafði verið einhver árun undan en bara algjörlega sprakk út í ár og já, þetta lýsir svona einhverju efni sem hún setur fram á samfélagsmeila sem að er þannig að þú ert að reyna að reyta einhvern hóp til reyði með því sem hún segir. Það skiptist eiginlega í tvennt, annars vegar getur þetta haft svona pólitískan bakgrunn, þar að segja, þú ert að reyna að ná einhverjum pólitískum viðbröðum fram í pólitísku samhengi og þá geta bræði betur oft verið svona kannski ögn annarlegar eða með þeim formerkjum, þú ert að reyna að hafa áhrif á skoðanir og tilfinningar fólks, en svo getur þetta líka bara verið góðlegir hrekkir í raun og veru. Ef að ég segði við þig, Birta, hverju uppáhalds bókin, þú myndir svara
0: Hús andana,
2: styrir Isabel Allende, að þá myndi ég kannski setja efni fram á samfélagsmiðlum, allir þeir sem að elska húsandana eftir ægjandi eru augljóslega með lága greindarstölu. Þú verður auðvitað alveg brjáluð og bræði betur mín hefði hefnast fullkomlega. Þannig að þetta getur verið hvort tvekja, sko.
0: En segir það okkur eitthvað að þetta er orð ársins? Segir það okkur eitthvað meira er meiri sundrung í samfélagum eða erum við að missa hausinn á netinu?
2: Já, þetta getur verið það, sko, og eins og svona reyna að leita svara við að þá er reiði svona sterk tilfinning og reiði er þannig tilfinning að hún knýr okkur til viðbraða. Þess vegna verða bræði betur mjög vinsælar og fyrirferða miklu á samfélagsmiðlum af því að við sjáum þær, verðum reið og erum þó líklegri til þess að skrifa athugasemdir, læka, deila og allt hvað þetta er. Þannig að já, við erum kannski svona aðeins að missa hausinn á samfélagsmiðlum og Oxford orðabókin segir í rökstuðningi sínum að þetta sé tilvalið orð ársins að því við erum svona í auknum mæli farin að huga að því hvernig við hegðum okkur í netinu og hvernig aðrir eru að reyna að hafa áhrif á okkur í netinu og svona stela athyglinni okkar.
0: Nú skulum við bara huga að orði ársins, Oddur Þórðarson, gjörðu svo vel.
2: Soran Mamdani ætlar að skylda öll skólabörn í New York til að læra arabíska tölustafi. Svo hljóðaði tíst veðmálafyrirtækisins Polymarket skömmu eftir að sósialistinn og múslimin Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri í síðasta mánuði. Og það var eins og kveikt hefði verið í. Íslamsvæðing New York er formlega hafin, var hrópað. Þeir sem fylltust bræði vissu ekki að allir tölustafir sem við notum dagstaglega og höfum gert öldum saman eru arabískir tölustafir. Andstæðingar Mamdanis bitu á agnið. Bræði beita fyrirtækisins heppnaðist snildarlega, færslan fór á flug og nú vita mun fleiri en áður hvaða fyrirtæki Polymarket er. Það ekki skrítið að bræðibeita, ragebait, hafi verið valið orð ársins hjá Oxford orðabókinni þegar virtustu á enskri tungu. Notkun orðsins hefur þrefaldast síðustu 12 mánuði. Margt af því sem nær flugi á samfélagsmiðlum þessar myndir eru bræðibeitur og notendum verður sérstaklega tíðrættum að þetta eða hitt sé bræðibeita og þær skuli varast. Oxford skilgreinir þetta nýja hugtak svona. Bræðibeita efni á netinu sem viljandi vekur reiði með því að vera pirrandi, ögrandi eða særandi, gjarnan sett fram til þess að auka viðbrögð eða umferð vefsvæði eða samfélagsmiðla síðu. Tíst Polymarket frábært dæmi. Í rökstuðningi sínum segir ritstjórn Oxford að fréttir 2025 hafi litast mjög af félagslegri ólgu, umræðu eftirlit með efni á netinu og áhyggjum af velferð okkar í netheimum. Hugtækið bræðibeita hafi valdið straumhvörfum í því hvernig við tölum hegðun okkar á netinu, siðferði í netheimum og athygli, hvort sem við veitum hana eða sækjumst eftir henni. Einhverjir kunna að hugsa að bræðibeita sé nú bara annað heiti á smellibeitu, clickbait. Það skiljanlegt en þó ekki alveg rétt. Hugtökin eru vissulega skild, en ef til við má segja að bræðibeita sé stökkbreytt útgáfa af smellibeitu. Smellibeitur fá okkur til að smella, en bræðibeitur ganga lengra og reyta okkur til reyði í þokkabót. Oxford segir að orðið bræðibeita hafi fyrst sérst á internetun árið 2002, þá í þeirri merkingu að blikka háljósunum fyrir aftan bíl til að gefa til kynna að maður vilji fara fram úr honum. Það var því bræðibeita á fremri bílinn sem þótti ekið of hægt. Eftir það var bræðibeita aðala notuð í því samhengi sem algengast í dag og hefur notkun hugtaksins markfaldast síðustu ár eins og áður sagði. Kasper Grathwall, forseti Oxford útgáfunar, segir að það að orðið bræðibeita sé til í þessu samhengi og notað æ meira sýni að við verðum sífellt meðvitaðri hvernig reynt að hafa áhrif á okkur á netinu. Áður fyrr hafi internetið verið vettvangur þar sem eitthvað forvitnilegt kveikti áhuga okkar og fekk okkur til að smella á umfjallanir og fréttir. Í dag sé athygli okkar tekin ófrjálsri hendi, Grathwall notar orðið hijack, til þess að hræra í tilfinningum okkar. En túlkun Oxford og orðabóka skilgreiningar almennt eru eitt. Skilningur þeirra sem nota hugtækið bræðibeita dag frá degi, mest megnis ungt fólk á samfélagsmiðlum, er önnur. Sebastian Óli Guðmundsson samfélagsmiðla fréttamaður hér á RÚF. Hvað ragebait eða bræðibeita?
3: Já, bræðibeita, sem skemmtilegt orð sem ég var að heyra hérna nýlega, eða betur þetta sem ragebait sem að held að allir örglingri en 25 að heyrtum núna, síkastu. Þetta í rauninni bara svona sem að byrja á netinu á TikTok að reyna að fá viðbrögð frá fólki þar sem þú reynir annarkvort að komast undir skinni þeirra að pirra á og bara þetta alveg bara snýst að fá viðbrögðin fá reyna að kveikja þess í manneskinni sko
2: reyta fólk til reiði
3: já aðeins kannski ekki gera hann að brjála en reyna að fá svona aðeins pirring
2: í hvaða tilgangi
3: sko bara í rauninni hvaða tilgangi sem þá maður hefur séð mjög mikið í pólitískum tilgangi maður séð það mjög mikið á netinu þar sem að er mjög auðvelt að láta fólk vera pirrað út af pólitískum skoðunum en sem er þetta líka bara í jóki bara með einhverjum bara skoðunum tengt bara þáttum eða myndum eða eitthvað þá bara allir að bara að segja einhver mynd sökki eða sé ömuleg
2: já þá reytur aðdáendur myndanna til reiði
3: já.
2: Og færi viðbrögð út af því
3: og þá var hann bara þá verður maður kanskje bara brjálaður að ég bara nei þetta er bara geggjum mynd ég er búin að horfa á hana hérna 20 sinnum og þú ert að segja sé ömuleg
2: já einmitt
3: og þá leið þú nærð smá hvað sem viðbrögðum þá veistu líka þá getur farið all in þá veistu að ragebait að virka
2: já þá og, gott ragebait
3: já
2: Bræðibeitur geta sem sagt bæði verið efni sem settir fram til að espa fólk upp og góðlátlegir hrekkir sem espa fólk upp. Sebastian segir bræðibeitur megi einnig finna í athugasemdakerfum undir hvaða efni sem til dæmis á TikTok, þar sem fólk reynir að reyta hvert annað til reyði. Tökum dæmi frétt sem deilt á TikTok af árangri kvennalandsliðs Íslands á stórmóti. Þar kannski dúkkar upp nafnlaus notandi sem segir að þessar kellingar séu ömurlegar og eigi bara heima í eldhúsinu. Og gildir þá einu hvort viðkomandi trúir að það sé rétt eða ekki. Eini tilgangurinn að kalla fram viðbrögð, neikvæð viðbrögð. og það eru til þeir sem að fara netheima og gera fátt annað en þetta.
3: En síðan eru ykkur sumir sem eru bara fastir í þessu og eru bara einhvern veginn lífstilli er bara orðin einhvern veginn svona að vera ósammála öllu og öllum bara á og maður tengur sig eftir á kommentarkerfinu og það sem er svo fastir í og er eitthvað sem meira farið úr reitspeitinu og vera bara meira eitthvað lífstíl eða eitthvað
2: Já, já, þannig að fólk verður en eru bara svona
3: Já, það, þú tekið eftir þessu í kommentarkerfinu það eru margir sem eru mjög oft mjög virkir
2: já.
3: Og eru bara eitthvað með ósamlega öllu sama hvað
2: Já, sérstaklega þegar maður vanuð í sko á svona samfélagsmiðlum eins og Facebook sem eru fleiri eldri, þannig að aðtöfstendikærun eru oft alveg svakaleg þar en maður sé nú ekki mikið á ungu fólki þar en á TikTok færur unga fólki og aðtöfstendikærun eru algjörlega óhefluð þar
3: þetta allt öðru, það mér fyndið að sko þetta á Facebookinni, þar eru allir undir nafni og eru kannski aðeins eldri og þar eru bara að segja sína skoður þar eru kannski ofta líka pólitískara og þeir eru ekkert að fela sína skoðanir þegar kemur þessu en það er ekki sem verið TikTok eða þar er eiginlega engin undir nafni sem gerir mun auðveldara að koma með mjög óheflaða skoðun og bara jafnvel slæma skoðun en einhvern veginn engar afleikar að þú er bara heitir eitthvað fárænt nafn og engin veit hver það ert
2: Já, einmitt Samfélagsmiðlar eru uppfullir af efni sem sýnir fólk á öndverðum meiði, rökræða eða lenda saman einhver hita mál Það kannski vegna þess að fátt kveikir meira í okkur en slíkt efni og því getur það gefið vel að búa til og setja það fram. Law, therefore they
4: are a criminal. Okay, then we can just disagree. But you have to tell me what a criminal is, though.
2: Charlie Hayden Kirk má segja hafa orðið þekktur fyrir þetta. Okay. Miljónir heim allan fylgdust reglulega með þessum hægri sinnaða íhaldsama áhrifavaldi rökræða við fólk sem var honum ósammála helstu þrætueplin í stjórnmálum vestanhafs. Það var eins konar tvíeggjuð bræðibeita. Þeim sem voru sammála Kirk gramdist ef til vill bullið í frjálslyndum mótherjumanns og nutu þess að fylgjast með honum rekaða á gat. Að samaskapi gramdist þeim sem voru ósammála Kirk og fussuðu og sveigðu yfir myndböndum hans. Fólk úr báðum þessum hópum horfði þó stíft og espaðist upp yfir skoðunum hinna. Efnið var fyrir vikið sí vinsælt. Þegar Kirk var svo myrtur fyrir þessu ári, lögðu margir bræðibeitur fyrir áhangendur hans með því að sverta minningu nýlátinnar hetju þeirra. Þær bræðibeitur skiluðu yfirleitt tilætluðum árangri.
3: Ég meni, við sjáum bara í pólitíkinni, við sjáum bara fórsetta bandaríkina. Hann myndi nú alveg flokka sem góður reitsbeitir.
2: Já.
3: Þú séu hvernig hann hérna allir bara uppnefnir alla sem hann fílar ekki. Og reynir að fá svona einhvern með þannig, komast undir skinnið er þannig. En þetta þarf ekki bara að vera í pólitíksum hérna, heimi, það þarf líka bara að vera létt grín, en svo bara á TikTok sem að ég mikið inn á þá sér maður oft svona minnbútt komið það sem er bara að vera að stríða litlasískinni eða eitthvað svona, stríða mömmu sinni og ná svona viðbörjum úr þeim það er eitthvað minn svona, hvað sem var svona misjónið með þessu
2: Já.
3: Og þá er það gott, sko
2: Þú varst þú semur þetta en að þá, hérna því að það skapaðast umræðum jóladagatöl það var umfjöllunum það og jóladagatalið Jól í Snædal sem er barnaefni og var búið til fyrir börnin fyrir nokkrum árum á rúf
5: Jólasveinar eiga að vera jólasveinalegir Það er engin regla Ég finn að ég fæ ekki nammi fljótt
2: Það er ekki lengur aðgengilegt Þú varst ætlaðir að leggja upp með eitthvað reitspeit eða ekki í kringu það
3: Jú, ég sem sagt við fengum bara núna síðustu tvær vikundar nóvember þá byrjuðu bara að hrannast inn skilabúð þannig fólk var bara grát byggði okkur í fréttastofunni að bara græja þetta og leifa rúfa sína þetta, við erum náttúrulega komið ekki nátt þessu
2: og þetta ungt fólk sem að
3: ólst
2: upp við Jóli Snædal og vilja horfa það aftur
3: hann er heldig svona örugglega í kringum tvítugt fólk núna
2: já.
3: Sem að vilja bara fá nostalgina, vilja sjá þetta aftur þau sjá þetta hvað það var 2013 eða eitthvað þannig þegar þetta var sýnt og þau vilja bara fá sjá þetta aftur, vilja bara upplifa þetta aftur og þau senda skilabú okkur endalaust að please getið sýnt þetta, bara græja þetta please og við náttúrulega getum það ekki, greinlega og þannig ég fekk hugmynd að hérna, taka myndband að sjálfum mér horfa á það af því að það má ég get séð það, en það má alls ekki deila því
2: Já, þú sér það hérna í innri kerfum rúf í kistunum
3: Ég get kíkt á það,
2: já.
3: En ég má náttúrulega get gera við það Nei. Þannig ég fekk hugmynd að fara á mína persónlega samfélagsmiðla taka myndband af, mér að horfa á það að segja, þú veist, herru, ég get horft og ekki þið en ég ákvað að gera það ekki að því ég hefði örugglega fengið bara döðhóttunir
2: Já, hittinni slíkur í fólki en þetta hefði geta orðið svona góðlátlegt reitspeit góðlátleg bræðibeita og svona þú hefði fengið viðbröð frá fólki en samt svona bara í grín og glens
3: Já, fólk hefði náttúrulega auðvitað verið pirra út í mig, já, mér er bara öfundsjúk en síðan hefði dýbrið það, fólk hefði verið alveg brjála út í mig en það hefði mögulega verið svona pirrað og það þau eru vilja svo mikið sjá þetta þannig að þetta hefur verið góð bræði beita
2: Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálfræðideild Háskóla Íslands er með doktorsgráðu í félagslegri sálfræði og rannsóknir hennar eru flestar á sviði stjórnmála sálfræði Hún beitir þannig aðferðum og kenningum sálfræðinar til að skilja stjórnmálatengda hegðun okkar, skoðanir og gildismat. Af hverju reiði svona áhrifarík tilfinning?
6: Já, það þannig að heilin okkar á vissan hátt forritaður almennt til þess að bregða sérstaklega sterkt við neikvæðum áhrifum. Og þetta kallaði bara neikvæðni skekkjan og þannig að við veitum því frekar athygli heldur því sem jákvætt eða hlutlaust og þetta vekur upp svona sterk lífeðlislega viðbrögð eins og hraðar í hjarslátt og svo framvegis og það líka þannig að ef við sko verðum reið og tjáum reiði að þá ásýst það svona ákveðin boðefnarlosun bara svona ákveðin dopamínlosun þannig að það getur verið svona mjög einhvern veginn hressandi nánast ánjætandi að tjá reiði þannig að það er eitt sem að svona neikvæða tilfinninga gerir eins og reiði og annað að reiði hún beinist jú að einhverjum við upplifum óréttlæti einhverju verið beitt okkur óréttlæti og þá teljum við mikilvægir en allt annað að í rauninni segja viðkomandi til syndana segja honum hvað hérna, hann gerði rangt á okkar hlut og þá erum við náttúrulega ekki í neinu stuði til að hlusta á það sem einhver annar hefur að segja það sem vaki fyrir okkur er að messa yfir hinum þannig að reiði verður rosalega öflugt tæki líka til þess að fá bara fólk lokar eyrunum og bara tjáir sig en hefur ekki mikinn áhuga að hlusta tilbaka
2: Þannig að það eru fáar nokkra tilfinningar sem eru jafn góðir í að knýja okkur til þess að tjá okkur eða veita einhvers konar viðbrögð
6: Já, það er einmitt talað að reiði sé svona, svona aðgerða tilfinning að því hún beinist að ykkurum segjum öfutt við kannski eins og kvíða sem aftur meira svona lamandi tilfinning sem beinist ekki að neinum sérstökum að þá er yfirleitt einhver svona skýr gerandi í reiði
2: Hverfur dómgreind okkar kannski þegar við verðum reið?
6: Hún getur gert það, við verðum mjög reið vegna þess að það, hún tengd við hvatvísi þannig að og við bara bregðumst kannski við aðeins að hugsa þannig að þá, já, að því leiti eru þetta skert dómgreind
2: Það orðið alvanalegt að fjölmiðlar, stjórnmálamenn og ýmis pólitísk samtök reyna að höfða til lægsta samnafnera hjá fólki til að koma skilabóðum sínum sem best á framfæri Þetta oft einfalt og áhrifaríkt í senn. Hulda segir að reiði sé greinilega beitt, en vill þó ekki fullir að íslenskir stjórnmálamenn gerir það endilega oft með einbeittum hætti. Hún segir einnig að stjórnmálalandslæði hér á landi og í Bandaríkjunum til dæmis sé með engu móti samanburðarhæft. Þar sundrung og skautun mun lengra komin en víða annars staðar og á það gjarnan við ríki þar sem tveggja flokka kerfi við líði.
6: Það sem gerist eru þetta að algoritmin bregst mjög sterkt við reiði vegna þess að reiðin kallar fram svo sterk viðbrögð hjá notendum. Að þeir eru líklega til að skrifa athugasemdir og smella og skoða og læka eða hvaða nú sína ykkur viðbrögð. Þannig að það þar með náttúrulega belgist út sýnileiki reiðu færslana á netinu þannig að okkur finnst eins og það séu algengar eða mögulega eru í raun það dreifast miklu miklu hraðar á samfélagsmiðlum en það annað sem að þessar svona reiðibeitur eða hvað kallað bræðibeitur eru oft að gera á netinu að sko það eru rosalega oft að höfða til svona við og þeir Það eru þeir, þau eða þær, þau eru einhvern hátt ósangjarn við okkur, eru að gera eitthvað á okkar hlut og þessi, það er rosalega áhrifamikið. En það er algjör svona grunnur í okkar sjálfsmynd almennt sem mannesku að hugsa okkar hóp sem við tilheyrum okkar innhóp. Og okkar innhópur getur verið Íslendingar, það getur verið valsarar, það getur verið við háskólakennarar, það er ólíkt hver hópurinn er hverju sinni, við konur eða við eitthvað og ef við teljum að þessi vegið með ósangjarnum hætti af okkar hópi þar með verið að vegað okkar sjálfsmynd og þá bregðist við rosalega harkalega við og það sem svona bræði betur gera að það er íta undir sundrungu á milli hópa og þar með skautun í samfélaginu. Þetta ótrúlega öflugt tæki til þess sé einhver viljandi a, sem sagt, með þann ásetning. Þá nokkuð auðvelt að hrinda honum í framkvæmt.
2: Það þjóðaríþrótt víðarinn á Íslandi að gera árið upp með því að velja orð ársins, mann ársins, frétt ársins og fleira í þeim dúr. Oxford útgáfan og orð eða hugtak ársins að þeirra mati snar þáttur í þessu. En orð kom á fara úr tungumálinu, sögum dvelja lengur en önnur. Þannig man ég ekki eftir að séð hugtakið Big Society mikið að undanförnu, en það var orð eða hugtak ársins 2010 hjá Oxford og lýsir pólitískri hugmyndafræði samheldni innan samfélagsins sem algjörlega án aðkomu ríkisvaldsins. Youth Quake fyrst mér sömuleiðis hafa alveg horfið, en það orð yfir samfélagsbyltingar sem yngri kynslóður íta úr vör. Öðru gildir hins vegar selfie eða sjálfuna sem var orð ársins 2013 og það hefur nú heldur betur náð fótfestu, rétt eins og vape, rafsígarettur, sem var orð ársins 2014 eða toxic, eitrað, sem skyndilega var notað í meiri mæli yfir til dæmis eitraða karlmennsku, eitruð vinasambönd eða eitrað starfsumhverfi. Toxic var orð ársins 2018. Athygli vekur að árið 2020 valdi Oxford ekki neitt eitt orð sem orð ársins, en það náðu mýmörg faraldurstengt orð og hugtök flugi á því herrans ári. Ég veit nú séðan ekki hversu mikið orðin smitgát, raðgreining og bólusetningar vottorð hafa verið notuð síðan. Það kannski önnur saga. Það lýsandi að síðustu fjögur ár hefur orð ársins hjá Oxford komið úr netheimum, einkum og sérilegi þeim kemum hans, þar sem ungt fólk lifir og hrærist. Goblin Mode var orð ársins 2022 og lýsið því að hegða sér eins og drísill sem hirðir ekki upp eftir sig, borðar bara ruslfæði og hangir heima í tölvunni. 2023 var Riz orð ársins. Það stytting á ensku orðinu karisma, persónu, töfrar og notað með sama hætti. Piltur sem tekst að bjóða sætir stúlku á stefnumót sagður vera með mikið Riz. Í fyrra var hugtakið brain rot orð ársins. Það lýsir því hugarástandi sem skapast þegar maður hefur skrollað löngum stundum gegnum samfélagsmiðla og neitt þess misgáfulega efni sem þar að finna. Heilin virðist stundum dofna og íslenska mætti brain rot sem heila rotnun, aldeilis upplifkandi það. En eru þessi orð og bræðibeitan komin til að vera? Það ómögulegt að segja. En eftir því sem dvöl okkar í netheimum lengist, óhætt að spá því að orð ársins 2026 reki uppruna sinn þangað líka.
0: Þetta var netið. Í næsta þætti ætlum við að heyra margar sögur, eða ekki, Bjarni?
1: Jú, það prófíla þátturinn, afmælis þátturinn okkar frá því í mars.
0: Já, þá fórum við og heyrðum margar sögur, margra einstaklinga sem við annarkort vitum mikið eða sama og ekki neitt.
1: Já, við skulum blása aftur í blöðurnar.
0: Gerðu það.
7: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjalluðu ýmsar hliðar netsins í sumar heimskviðum. Oddur Þórðarson fór meðal annars yfir hugtækið bræðibeitu í þessum þætti. Næst heyrum við lesanda vikunar í mannlega þættinum. Gunnar Hansson kynir lesandan.
8: Það komið að lesanda vikunar og hann hingað kominn. Hann heitir Úlfar Jökull Eyjólfsson og nemandi í MR. Velkominn og takk fyrir að taka þetta að þér.
9: Takk fyrir.
8: Konta aðeins næri hljónum hann að vera að heyrast í þér.
9: Já, svona.
8: Já, hérna, ég held að þú sérst yngsti lesandi vikunar. Ég fekk bara ábendingum að það væri gaman að fá að tala við þig lestur. Og svo var ég bara fræðast aðeins því hérna áður en að við fórum í loftið. Þú ert líka þú varst að klára annað ár í MR.
9: Já.
8: Annað ár af þremur. Og ert að fara í sumar að keppa fyrir hönd Íslands í tveimur risamótum í eðlisfræði.
9: Já, það rétt.
8: Það rosalegt. Hvað þetta sko, segðu hvaða móti þetta eru?
9: Sko, þetta það sem kallast European Physics Olympiad og það var svona Evrópakeppnin í rauninni.
8: Já.
9: Og svo er það bara það sem við köllum Olympiuleikarnir í eðlisfræði.
8: Það er bara, það er stóra keppnin.
9: Já.
8: Og hún fer fram?
9: Hún fer fram í Kólumbíu. Í Bucaramanga, heitir borgin.
8: Vá. Ég var ekki sérstaklega sleipur í eðlisfræði, en ég meina, hverjir eru í þessu liði, hvað er það stórt og hvað þarf að gera til að komast í það?
9: Sko, það sem sagt svona þorkeppni og maður þarf að lenda í topp 16, minnum mig, þá kemst maður í úrslutakeppni og síðan eru valdir svona cirka topp efstu 5 úr þeirri keppni sem eru þá valdir í þetta lið.
8: Og er þetta úr öllum þá framhaldsskólum?
9: Já, bara allir framhaldsskólar getur tekið þátt í þessari keppni.
8: Já, og hvernig dreifist hópurinn, ég meina, hvað bæði á kyn og svo í hvað skóla og svona?
9: Sko, það, þeir sem voru í úrslitunum, þeir voru held í allir úr MR eða Vestló. Og síðan er ég núna einn úr MR sem er í þessu liði og síðan er allir hinn úr Vestló.
8: Fjórir þá?
9: Já, eða sko, þetta er enda aðeins flóknir það því það eru valdir sem sagt mismunandi eftir Evrópukeppninni Olympíuleikunum.
8: Já.
9: Þannig það eru, þú veist, við erum 5 sem eru að fara á Olympíuleikana og 3 sem eru að fara á bæði og 2 viðbót sem fara líka á Evrópuleikana eða þannig.
8: Spennandi, þannig að þetta verður, hvernig leggst þetta í þig? Hefur þú keft áður á einhverjum svona stórmótum?
9: Nei, þetta verður í fyrsta skipti.
8: Og ertu bara, hérna, ertu með einhvern sérstakan áhuga á eðlisvæði eða bara gengur þið svona vel í henni?
9: Já, ég kannski gengur með svona rosalega brennandi áhuga á eðlisvæði en ég hef alveg áhuga á þessu og þetta er mjög skemmtlegt, þannig að...
8: Er þetta eitthvað sem þú ætlar að leggja fyrir því?
9: Geti alveg verið.
8: Já, allan að byrjar greinilega mjög vel.
9: Já.
8: Heyrðu, það verður spennandi að fylgjast með þessu, en þú ert hingað komin sem lesandi vikunar og mér var bent á að þú væri bara talsvöld mikill lesari, já. Lesandi. Hvaða bók ætlar að byrja þessi eitthvað frá?
9: Sko, ég ætla að byrja að tala hérna Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman Stefánsson.
8: Já.
9: Og sko, þetta er fyrsta skipti sem ég les Jón Kalman og hann er svona, já, svona sérkennandi stíl fannst mér og hérna, smá svona öðruvísi en hann höfði alveg til mín og mér fannst hann ljóðurrætt og fallegur.
8: Er það það sem að höfðatíðin, hvað er það sem að greip þið við bókina? Er það stíllinn eða er það?
9: Já, og líka sagan er alveg svona já, hún heillaði mig líka alveg.
8: Já.
9: Þetta er sagt tvær persónur í rauninni sem eru svona aðalpersónar, það er sem sagt Bárður og síðan persónur sem bara alltaf kallaðar strákurinn. Og þeir sem satt róð og sjó í svona opnu báti að veða fisk.
8: Mm-hmm.
9: Þetta gerist eitthvað að erfi ís að færa djúpið svona eitt hún senist öll held ég. Og nema hvað Bárður hann gleymir svona rekstaknum sínum og kemur vont við þér og leiði til hans að hann í rauninni deyr. Og síðan svona setni hlutanum á bókinni þá er svona strákurinn í rauninni svona komast yfir dauða vina sín. Þeir voru mjög nánir vinir í rauninni.
8: Já, þetta líf sko sjómanna auðvitað, hérna sérstaklega fyrir á tímum, þar sé áður en að öryggismálum voru komin á svona góðan stað. Þetta var alveg ótrúlegt hvaða fjöllumargir.
9: Já.
8: Og hvaða bara, þetta er svakalega harka.
9: Já,
8: áhugavert, Himnaríki og helvíti eftir Jón Kalman. Hvaða næstu bók?
9: Síðan tók ég hérna Þrú Reynur eftir John Steinbeck og ég tók svona Steinbeck svona smá fyrir þannig ég las 2 bækur eftir hann núna nýlega. Ég las eins að Mís og menn. Já. Og síðan Þrú Reynur, báðar góða bækur fannst mér.
8: Æðislega,
9: ég ætlaði eins að tala Þrú Reynur.
8: Já.
9: Og já, bók sem gerist í kreppunni miklu hérna í Bandaríkjunum og 4. áratugnum og segir frá fjölskyldu sem býr í Oklahoma og sem sagt þarf að í rauninni vegna uppskýrubrest í rauninni og síðan líka í rauninni því þau áttu ekki landið í rauninni á bankin eða svona eitthvað bankin á landið. Já. og þá koma dráttavilar í rauninni og þeir ákveða það er miklu greið miklu meiri peninga og láta bara dráttavilarnar fara yfir allt landið. Þannig þau bara henda þeim burtu og þau ákveða að flytja yfir Bandaríkin til Kaliforníu ásamt bara þúsundum annarra fjölskylda.
8: Eins og gerðist á þessum tíma.
9: Já, einmitt. Og en síðan Kaliforníu er ekkert endilega eitthvað betra sem býður, sko.
8: Það er harka þar líka.
9: Já.
8: Já, og mjög erfitt líf.
9: Já, mjög svona átakanleg bók og endar þá eru þau bara mjög slæmstað eða þú veist, já. Illa komið fyrir þeir.
8: Það er ekki Hollywood endir.
9: Nei, í raun ekki.
8: Já, og gerði þessi svakalega flott mynd.
9: Já.
8: Hefur séð hana?
9: Já, reyndar eftir að sé hana, en ég ætlaði alltaf að horfa hana.
8: Næsta bók, hún er líka bandarísk svona klassik.
9: Já, í rauninni. Þá tók ég, gerði svipað nefnum bara með Ernest Hemingway þar sem ég las nokkra bækur eftir hann.
8: Já.
9: Ég las, fyrst las ég hérna Veislan í farangrinum sem já. Er í þýðingu Halldórs Laxness. Síðan las ég þessa bók sem ég ætla að tala sem er Gamli maðurinn og hafið.
8: Mm-hmm.
9: Og svo las ég líka Hverjum klukkan glemur.
8: Hvernig, hvað stendur á því að þú tekur svona höfund á? Er þetta eitthvað í gegnum skólan?
9: Nei, ég bara, þú veist, ég hef ekki gert þetta mikið en ég gerði þetta núna aðeins svona í vor og vetur.
8: Mm-hmm.
9: En já, þetta er, já, ég hef ekki gert þetta mikið áður, sko.
8: Þessi en, tveir 20. aldar.
9: Já, þetta er svona smá lík, já.
8: Risar, þannig,
9: já.
8: Já. Og hvað sér ég, og hérna Gamli maðurinn og hafið, hún er ekki rosa stór sú bók, en rosalega snert.
9: Nei, einmitt. Já, og það er einmitt talað alltaf að Ernest Hemingway skrifi svona stuttarsetningar, en svona svona fallegar og svona mikil merkingi í þessum stuttusetningum og stutt bók, skilum, þannig að þetta er svona, og sama tíma alveg mikið sem er hægt að lesa þessari bók, eða þannig.
8: Safaríkt í fáum orðum.
9: Einmitt.
8: Já.
9: Nákvæmlega, og þetta er já, bók sem segir frá gömlum svona fiski manni eða þannig,
8: mm-hmm.
9: sem býr í einhverju litlu fiskiþorpi á Kúpu og hann rær út á hverju mótni að veiða fisk og þegar bókin byrjar þá er hann ekki búin að veiða fisk í 90 daga og hann er alveg staðráðin.
8: En fer á hverjum degi?
9: Já, fer á hverjum degi. Staðráðin í því að veiða fisk þennan dag,
8: já.
9: Ræðir út lengra en vanur, mjög langt út,
8: já.
9: Og býtur fiskur á hann hjá honum, en reynist erfitt að ná honum inn og þetta er svona eilíðar barátta á milli mannsins og fisksins.
8: Já.
9: Og hann
8: það má nú lesa margt inn í þetta er, upplýður þetta sem svona kannski líkingu eða bara akkurat það sem að það var.
9: Sko ég það sem ég fannst þetta var svona mest snúðastum og það sem var sem sagt svona bara þrautsegju og það gefast ekki upp.
8: Já.
9: Og gefast ekki upp, jafnvel þótt að þú veitir að þetta er ekki eftir að ganga, þá heldur þú samt áfram.
8: Já.
9: Og það höfðaði mikið til mín fannst mér stöðu svona, já.
8: Já, áhugavert. Heyrðu, svo hvað, ævisaga næst?
9: Já, þetta er svona aðeins öðruvísi. Ævisaga Bob Dylans.
8: Já.
9: Ég er mikill aðdáandi Bob Dylans.
8: Varstu löngu fyrir áðurna bíómyndi?
9: Nei, hva? Þetta bara byrjaði
8: þú uppgötu annan þar?
9: Já, já, í rauninni.
8: Áhugavert, svo mynd kveikir í yngri kynslu
9: ofnum,
8: sko?
9: Ég fór með ömmu minni og pappa minnum að hoppa bíómynd
8: já.
9: Og hafa mjög gaman.
8: Já.
9: Og heillaði mig textanir, lögin og líka samt einhvern veginn, bara persónan einhvern veginn, svo margslungin persóna heillaði mig. Og þetta var bara fín að þessa og þetta var alveg svona doðrandur sko, þetta tók mig langan tíma en mér stöðla skemmtlegt sem svona Dylan áhuga manni.
8: Hún er ekki eftir hann eða?
9: Nei, hún er eftir eitthvað sem heitir Clinton Heilin.
8: Og en er þetta, veistu hvort hún sé skrifuð í samvinn við hann?
9: Nei.
8: En sko, já, þetta er, ég meina, mjög, mjög, ég var að segja, margræður persónuleiki. Ertu, þú hefur þá hlusta væntanlega á mikið af hans tónlist í fjöfarið?
9: Já.
8: Áttu þér eitthvað uppáhalds?
9: Uppáhalds plötu þá?
8: Já, eða lag, eða tímabil, eða þetta eru svo margvíslið tímabilna
9: sér. Kannski erfitt að segja, en hann að mér strósalega góðar frá svona 1975. Rotten Tracks og síðan líka hérna það er til svona live album sem heitir hérna, The Rolling Thunder tónleikarnir og ég, þetta er alveg, mér þess að frábæri tónleikar, ég hef búin að hlusta á þetta svona skerljóðsynum, sko.
8: Já, gekkja. Og hefur þú fundið eitthvað líka heimildamyndir og eitthvað svo leiðis um?
9: Já, ég horfði á hérna Martin Scorsese,
8: já.
9: Það voru hann með tvær, eina sem er hann að Rolling Thunder og eina sem er frá svona 1960.
8: Já.
9: Eða þú veist, því tímabil 1965-66.
8: Áhugavert, Bob Dylan, hann, vekur, hann heldur áfram að vekja að þetta nýrra kynnslóða. Ertu með eina bók eða ekki áður en við förum aftur í tíman?
9: Jú, ég er með hérna náðarstund
8: já.
9: eftir Hönnu Kent sem er sem sagt ástralskur höfundur og hún fjallar um Agnesi Magnúsdóttur og sögu hennar og sem var sem sagt seinasta manneskjan til að vera hálsökin á Íslandi og varpar kannski að mörgu leiti ljósi á svona betri hliðar á þessari persónu heldur en hefur oft verið haldið fram held ég.
8: Það er svolítið magnað sko að því þetta mál er svo frægt á Íslandi en að svo kemur hérna bara áströlsk kona og finnur alls konar nýjar hliðar á því og einhverja nýja dýft sko sem er mjög áhugavert.
9: Já og þetta er ég var að senda að lasa hann í skólanum eða fyrir skólan
8: já.
9: Og svona oft þegar maður er neittur til að lesa bók í skólanum þá fær maður svona smá mótrú og finnst kannski annars leiðilega að lesa hann en mjög stið að ég hefði mjög gaman að lesa hana, þannig það kannski svona til marks um að hann sé góð, þannig fannst hún skemmtilegt að jafnvel þótti ég eftir að lesa hana í skólanum eða þannig.
8: Já, og það hefur verið svo mikið bæði skrifað og gerð kvikmynd og fleira og fleira um Agnes og Friðrik, það er þess að síðustu aftöku og málið.
9: Já.
8: Ertu með einhverja svona, eftir að hafa lesið þessa bók, hvernig ertu með einhverja skoðun á öllu þessu?
9: Ég meina bókin heldur fram myndi ég segja að hún hafi svona verið ranglega dæmt og það er örugglega alveg margt til í því en þú veist það náttúrulega erfitt að vita nákvæmlega hvernig það var.
8: Já, já.
9: Þetta er rauninni skáldsaga sem hún skrifa samt.
8: Já. Já, já. Þetta er áhugavert. Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt þar sem þú ert 18 ára þá er það ekki rosalega langt. Hérna, hvaða bækur og eða höfundar eru svona að hafa haft mest áhrif á því í gegnum tíðina?
9: Sko, ég ætla að segja það er bækur sem ég er að lesa oftast í lífinu mínu og það eru hérna Harry Potter bækunar.
8: Já.
9: Og ég las þær ég veit ég hvernig að lesa þær í fyrsta skipti en alveg fram á úlingsárin var ég bara að lesa þær aftur sko.
8: Þegar þú ert að byrja að lesa bækur svona voru þær allar komnar út eða náður í skottið á því svona þegar þær voru að koma?
9: Nei, ég bara byrja að lesa þær þá voru allar komnar út sko.
8: Já. Og þannig að þú gast bara að lesa þær í einum rykk.
9: Já, í rauninni. Og eitthvað svona stórbrotin saga sem svona heillaði mig og kannski mörgu leiti vegna þeirra sem ég svona held áfram að lesa meira.
8: Já.
9: Þannig það gætu haft áhrif á mig á þannhátt.
8: Það eru held ég margir með þessa sögu sko, því að það var farið að tala um að krakkar gætu ekkit lesið svona mikið og hvað þá svo komið þessi risustóru dóðarrandanum sem að krakkar byðu bara í byðuröðum eftir sko, margar nætur jafnvel.
9: Já.
8: Áttu einhverja svona uppáhaldspersónu eða uppáhalds af bókunum?
9: Sko, mér fannst alltaf fyrsta bókin ótrúlega skemmtleg. Það var svona en svona ég held sjötta bókin hafi svona mér fyndist alltaf skemmtlust.
8: Já, og væntalega séð allar myndirnar og
9: já, en samt ekki nærði jafn oft og lesir bækunar sko.
8: En hefur hlustað bækunar?
9: Já, ég er enda líka mjög mikið hlustaðar
8: á íslensku eða ensku þá?
9: Já, á hérna íslensku og hann lesar hérna Jóhann Sigurðsson og það er mjög vel lestnar finnst mér sko.
8: Já, hann er algjörlega frábær í þessum lestri. Heyrði, þetta var nú bara hreint útsatt ásanlegt Úlfar Jökull Eyjólfsson, nemandi í MR og keppandi á Ólympíuleikunum í sumar í eðlisfræði. Gangi ykkur vel þar og í Evrópukeppninni líka.
9: Já.
8: Takk hjálega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
9: Já, takk fyrir mig.
7: Úlfar Jökull Eyjólfsson var lesandi vikunar í mannlega þættinum í liðinu viku. Nú er komið að Illuga Jökulssyni sem hafði frjálsar hendur í þætti sínum rétt fyrir miðnætti.

las ég í nokkrum þáttum úr hinni viðfrægu æviminningabók Stefan Zweigs, Veröld sem var. Þar lýsir Stefan Zweig veröldinni sem hann ólst upp í, en hann fættist árið 1801 inn í þá sérstöku veröld sem síðar varð honum bæði innblástur og harmleikur. Hina glæsilegu, fjölþjóðlegu og sjálfsöruggu Vínarborg síðustu áratuga Habsborgaraveldisins áður en það hrundi til grunna í fyrri heimstyrjöldinni. Zweig kom úr auðugri gyðinglegri borgarastétt sem hafði á nokkrum kynslóðum á 19. öldinni færst frá jaðri samfélagsins inn í hjarta menningar og atvinnulífs austurísk-ungverska keisaradæmisins. Þegar Zweig leit til baka seinna á æsku sína, þegar veröldin sem hann ólst upp í virtist endanlega hrunin til grunna, þá skrifaði hann um veröld sem honum fannst vera gullöld öryggisins, gullöld mannasiða og gullöld menningar, rétt áður en þessi heimur hrundi í styrjöldum og síðar þjóðernis ofsóknum. Faðir Stefan Zweig, Moritz Zweig, var efnaður innrekandi. Hann hafði byggt upp farsæla textílverksmiðju sem framleiti einkum vefnað og dúka fyrir millistétt og efna meira fólk keisaradæmisins. Moritz var dæmigerður fulltrúi þeirrar nýju gyðinglegu borgarastéttar sem hafði auðgast með iðnvæðingu 19. aldar. Hann var ekki af efnaðri aðalsætt eins og flest allt efnað fólk í Vínarborg. Heldur hafði hann klifrað upp samfélagsstigan með viðskiptavitið af opni. Zweig-fólkið átti rætur í Móravía eða Mæri í austurhluta keisaradæmisins. Það sem margir gyðingar höfðu lengi búið við takmörku réttindi áður en frelsisumbætur miðja 19. öld opnuðu þeim dyr til menntunar og atvinnurekstrar. Móðir Stefáns hét Ida Brettauer, hún kom aftur móti úr enn ríkari og enn alþjóðlegri gyðingafjölskyldu. Brettauer ættin hafði auðgast á bankaviðskiptum og verslun og dreifst ýmsar borgir Evrópu. Sú fjölskylda hafði aðsetur í Ancona á Ítalíum tíma en síðar í Hohenems í Austurríki og víðar í hinum þýskumælandi heimi. Móðurætt Zweigs hafði því sterk tengsl við hinna fjölþjóðlegu menningu Mið-Evrópu þar sem fólk talaði gjarnan mörg tungumál, ferðaðist mikið og leit á sig sem hluta af evrópskri hámenningu frekar en að það tilheyrði einstöku þjóðríki. Heimili Zweig fjölskyldunnar í Vínarborg var því auðugt og líka fágað. Þar ríkti ekki strangtrúað gyðinglegt andrúmsloft heldur veraldleg menningar hyggja. Foreldrarnir vildu umfram allt samlagast þýsk-austurískri borgaralegri menningu og lögðu því mikla áherslu á menntun, mannasiði og hinar fögru listir. Og uppeldi Stefan Zweigs, sonar þeirra, dró því mjög dáma því. Í þessum þætti ætla ég að halda áfram að glugga í veröld sem var. Þar var komið sögunni að Stefan Zweig var komin í menntaskóla en sýnir yfir stéttarinnar í Vínarborg sátu í menntaskóla milli 10 og 18 ára aldurs. Og þar var, eins og við heyrðum í fyrir þáttunum upp úr veröld sem var, gríðarlega áhersla lögð á menningu, tónlist og svo framvegis. En eins og ég ætla að lesa í þessum þætti, þá komu þarfir fyrir neðanvitti líka töluvert við sögum.

Þessi átta menntaskóla ár voru mikilvægt þroskaskeið í lífi okkar félagana. Því þá breyttumst við úr 10 ára dreng nokkum í 16, 17, 18 ára karlmenn og eðlið tók að krefjast

réttarsins. Vakning kynhvatana viljist nú vera algjört einkamál sem best fari á að hver og einn leysi af eigin ramleik og í fljótu bragði viljist efnið ekki vel til þess fallið að því séu gerir skil á prenti. En fyrir kynslóð mína var þetta að vandamáli sem leiddi langt út fyrir sín eðlilegu takmörk. Í annan stað leiddi af því einskonar andlega vakningu því það kendi okkur að líta gagnrýnum augum á samfélagið og venjur þess. Börn og unglingar eru að eðlisfari alls ekki frábitin því að lúta lögmáli umhverfisins, en settum reglum hlýða þau einungis svo fremi sem þau sjáu alla aðra gera hið sama. Öll óheilindi af hálfu kennara og foreldra verða óhjákvæmilega til þess að unglingarnir fara að líta í kringum sig af meiri tortryggni og gagnrýni. Og við vorum ekki lengi að uppgötva að þau máttarvöld sem við höfðum gefið traust okkar, skólin, fjölskyldan og hinn almenna siðfræði, voru merkilega óhreinskilin í öllu sem að kynferðismálum laut. Og ekki nóg með það, þau heimtuðu af okkur lind og pukur á þessum mikilvæga vettvangi. Fólk leit allt öðrum augum á þessa hluti fyrir 30 eða 40 árum en nú tíðkast. Það er að segja rétt upp úr aldamótunum 1900. Ef til vill hefur aldrei fyrir á einum mannsaldri orðið því lík bylting á neinu sviði þjóðlífsins og sú breyting sem varð á gagnkvæmri afstöðu kynjanna á þessum umrættu árum. En orsakir hennar eru kvenréttindahreyfingin, sálfræði Freuds, aukin líkamsrækt og vaxandi sjálfræði æskunnar. Ef maður ætti að reyna að orða mismunin á borgarasiðfræði 19. aldar og hinum frjálsu og hispurslausu skoðunum nútíðarmanna, þá kemst maður kannski næst kjarnamálsins með því að segja að í þá daga létum menn vandamál kynferðislífsins líkja í láginni vegna þess að þá brast kjark til að krifja þau til mergjar. Á tímum trúrækninnar, einkum á dögum hinna vandlætingasömu púritana, voru þessi mál afgreitt á einfaldan hátt. Valdsmenn miðalda, sem höfðu þá einlægu trú að holdlegur losti stafaði af freistingum djöfulsins og að öll líkamleg nautn væri saurlífi og synd, þeir voru, einkum í kalvinstrúarborginni Genf, ódegir við að framfylgja siðalögmáli sínu og bönnum með vægðarlausum refsingum. Öld okkar, öld umburðarlindisins, sem fyrir löngu hafði kastað trúni á djöfulinn og tekin var að gerast blendin í trúsinni á Guð, hafði ekki skapi í sér til að grípa til svo róttækra ráðstafana. Hún leit hins vegar á kynhvatirnar sem óstýriláttan og því hvimleiðan eðlisþátt, sem hún fann engan stað í settlegri siðfræði sinni og vildi sem minnst umræða opinberlega. Því allt ástalíf utan hjónabands var brot á smáborgaralegu velsæmi. Við þessum tvískinungi fundu þeirrar tíðar menn upp merkilegt ráð. Þeir settu engin sérstök bönn við því að ungir menn lifðu kynferðislífi, en gengu hins vegar fast eftir því að öllu slíku væri haldið vandlega lindu. Úr því ekki var hægt að gera kynkvötina burtræka úr tilverunni, þá skildi hún að mistakosti ekki vera sýnileg innan landamæra borgarlegs síðgæðis. Það var því að þegjandi samkomulagi að minnast aldrei á þessi feimnismál hvorki í skóla, nýja heimahúsum og hvað þá opinberlega. Og öllu sem á kynferðismál myndi skildi vandlega sópað út í skúmaskotin. Það er auðvelt fyrir okkur nútímamenn að skopast að fáfræðinni sem liggur á bakvið þetta barnalega laumuspil. Við höfum orð Sigmund Freuds fyrir því að hver sem reynir að útrýma eðlilegum kvötum úr vitund sinni, hann losnar alls ekki við þar eða fullu, heldur rekur þær niður í undirmeðvitundina við mikla áhættu. En 19. öldin gekk af einlægni fram í þeirri dul að alla árekstra mætti jafna með hagnýtri skynsemi og hugði að því meir sem menn dildu eðli sitt, því auðveldara væri að halda hinum viltu kvötum í skefjum.
Unga fólkið myndi því gleyma kynhvötum sínum ef allir í fræðslu þau mál væri sleft. Þennan hugarburð að hægt væri að öðlast sjálfstjórn með fáfræði sameinuðust öll máttarvöld þjóðfélagsins í órofa þögn. Skóli og kirkja, samkvæmislíf og dómgæsla, bókmenntir og blöð, síðir og tíska, allt var þetta í einu órjúfandi þagnarbandalagi kynferðismálin, en út yfir tók þó að vísindamennirnir sem hefðu það hlutverk að ganga hispurslaust að hverju verkefni, þeir lutu einnig reglunni, naturalia sunt turpia. Það sem er náttúrulegt er ekki skítugt. Einnig vísindamennirnir gáfust upp með þeirri viðbáru að það sé vísindunum ekki sambóðið að fást við svo óhrjálegt viðfangsefni sem kynferðismál. Hvar sem maður grípur niður í bók frá þessu tímabili, hvort heldur hún fjallar heimspeki, lögfræði eða jafnvel læknisfræði. Þar er alltaf sama sagan, allstaðar eru kynferðismálin sniðgengin. Þegar réttarfræðingar komu saman til að ræða mannúðulegri meðferð á sakamönnum og hinn síðspillandi áhrif fangavistar, þá skotruðu þeir sér feimnir fram hjá þessum eiginatriði. Ekki dyrðust taugalæknar heldur að skýra rétt frá málavöxtum þótt þeir vissu upp á hár hverjar væru orsakir sumra geðtröflana. Freud segir einhver staður frá því að hinn rómaði kennara hans, frakkin Charcot, hafi einu sinni trúað sér fyrir því að þótt hann þekkti hinn að sönnu orsök sefasíkinar þá hafa hann aldrei minnst á hana opinberlega. Síst af öllu þorðu þó fagurbókmyndirinnar sem svo voru nefndar að fjalla þessi mál af hreinskilni því að þeim var heimtað að þær tækju engöngu til meðferðar fagurfræðileg efni. Þótt sumir rithöfundar fyrri alda hefði ekki hlífst við að draga upp raunsanna alhliða mynd af menningar ástandi síns tíma og hægt sé að finna hispurslausar þjóðlífslýsingar hjá Daniel Defoe, Abbé Prévost, Henry Fielding og Retief de la Bretonne, þá töldu menn á þessum tíma að í skáldskap væri aðeins leifilegt að fjallum viðkvæm og háleit yrkisefni en ekki beiskan raunveruleikan. Þess vegna er í bókmenntum 19. aldarinnar valla minnst einu orði á gruggugt og áhættu samt líferni hinnar villur ráfandi stórborgar esku. Og þegar höfundur gerði svo bíræfin að lýsa skækjulifnaði, þá taldi hann sér ekki annað sæma en dubba söguhetju sína upp sem glæsilega kamiljufrú. Því er það svo að vilji ungu maður nú á dögum kynna sér lífsháttu æskunnar á síðustu öld og fletti í því skyni upp í bókum hinna miklu skaldsagnahöfunda frá þeim tímum, Dickens, Thackerays, Gottfried Kellers, Björnsterne Björnsons, þá finnur hann engungu fegraðar lýsingar, hálfsagða sögu. Tolstói og Dostojevski eru hér undanskildir, því rússar höfðu ekki tilengjað sér þá gerfi hugsjónir Evrópu. En strangleiki tíðrandans olli því að enginn þorði að segja það sem honum bjó í brjósti. Og ekkert lýsir betur næstum sjúklegri hótfindni þessarar hornu siðfræði en það, að þessi bókmenntalega hófsemi fullnægði ekki kröfum hennar. Lítur okkur ekki að blöskra að jafn látlaus skáldsaga og Madame Bovary eftir Flaubert skuli hafa verið bönnuð af opinberum dómstóli í Frakklandi sem ósýðileg bók og að litið var á skáldsögur landa hans Sóla sem örgustu klámrit. Og er það ekki furðulegt að jafn hófsamur, epískur og klassískur höfundur og Thomas Hardy skildi vekja hneykslunaröldu í Englandi og Ameríku. Þótt þessir höfundar væru afar varfærinir í lýsingum, höfðu bækur þeirra samt byrt of mikið af raunveruleikanum. Við hugsum nú upp í þessu óheilnæma andrúmslofti, þessari kæfandi ilmvatna mollu og þessi óheiðarlega og falska siðfræði hvíldi eins og mara á okkur í æsku.
En sökum þess hve pukrið var algjört á öllum sviðum, þá vantar í rauninu öll bókmyndaleg og menningarsöguleg gögn til að geta gefið heildar mynd af þessu fáránlega ástandi. Nokkur leiðarmerki höfum við þó til að styðjast við. Ekki þarf til dæmis annað en líta á tískuna, því smekkur kynslóðana kemur ósjálfrátt upp síðgæðis hugmyndir þeirra. Það er sannarlega engin tilviljun að kveikmyndagestir nú á dögum í hvaða borg eða þorpi sem er, bæði austanhafs og vestan, fara að skelli hlæja þegar aldamóta fólkið byrtist í samkvæmisklæðum sínum á tjaldinu. Hvaða innfeldningur sem er sér óðara hið kátbróslega við þennan óhendugu og óholla klæðaburð. Jafnvel við sem höfðum vanist mæðrum okkar, frænkum og vinkonum í þessum heimskulegu búningum og höfðum sjálfur á unga aldri gengið svona kátlega til fara, erum höggdofa af undrun yfir því að nokkur kynslóð skuli hafa tekið upp svo fráleita tísku. Herratískan var að vísu ekki aldæla í þá daga, háir stífir flippar, föðurmorðingjar, svokallaðir, sem gerðu mönnum styrt allar hreyfingar, svartir stjelsíðir lavafrakkar og pípuhattar sem voru eins og opnröður í læginu, en þó kerði fyrst þverbak þegar að dömutískunni kom og öllu því tildri sem notað var til að misþyrma eðlilegu vaxtarlægi. Mittið var reyrt saman með lífstykki úr hörðum kvalskýðum en pilsið var þanið út að neðan með tilheyrandi pilsaglennu svo að ekki gæti sést annað af fótunum en aðeins tærnar. Að ofan var kjóllinn hneftur upp í háls, hárinu reykt upp í ótal lokka, liði og fléttur undir hátignarlega blaktandi hattskrípi og jafnvel á heitustu sumardögum var höndunum tróðið í langa hanska. En þráttur öll ilmefnin sem umlékuð þessa dömu og skartgripinni sem hún hlóð á sig og þráttur öll kniplingana, fellingarnar og faldana, þá var hún þó óskup hjálparvana og vansæl á síndum. Ekki þarf annað en líta á þennan búnað til að sjá að kona í slíkum tíum var ekki lengur frjáls og gat ekki hreyft sig af léttleik og yndisþokka. Hver hreyfing og þarulegandi öll framkoma hlaut að verða þvinguð og afkáruleg. Það hefur ekki verið neitt áhlaupa verk að uppdubba slíka dömu og ekki sé minnst á allar þær kurteisisreglur sem hún var líka að setja sér. Óhugsandi var að komast í þennan búning eða úr honum án utan að komandi hjálpar. Fyrst var það krækja óteljandi krókum og lykkjum á bakinu frá mitti upp í háls og keyra lífstykkið saman eins og kraftar þernunnar lefðu. Síðan var það skrífa, leggja, bursta, greiða og setja upp hárið og til þess þurfti daglega aðstoð hárgreiðslukonu og óteljandi hárnælur, spennur og kampa fyrir utan skrýfingarjárn og hárpinna. Ég minni ungt fólk á að fyrir 30 árum báru Evrópukonur, að frátöldum nokkrum rússneskum kvenstúdentum, hár sem náði alltaf beltistað. Að þessu umstangi loknu var daman færið í hvert pilsið utan yfir annað, ásamt blússum og treyjum, þar til hinn kvenlegu form voru með öllu horfin. En þessi fáviska hafði sína leynilegu þýðingu. Vaxtarlaga konunnar átti að vera svo vandlega hulið að brúðguminn hefði enga hugmynd það á brúðkaupsdaginn, hvort brúðurinn var beinvaxinn eða bógin, holdug eða grönn, leggjalöng, lát til hnésins eða ég vil kiðfætt. Þetta síðavanda tímabil taldi það þó enga góðgá að hafa gerfi brjóst eða falst hár til að apa tískuna. Því meiri dama sem konan vildi vera, því minna mátti sjást af hennar eðlilega vaxtarlagi. Í rauninni var tískan þarna aðeins þjónn hinnar almennu siðfræði sem hafði gert leynd og pukur að sínu höfuð markmiði. En þessi viturlega siðfræði glimdi því alveg að ef kölska eru meinaðar aðaldyrnar, þá smegir hann sér einfaldlega inn bakdyramegin eða fer ofanum reykháfin. Það sem engum vekur athygli hleypidómalaus athuganda nú á dögum í sambandi við þessa tísku
sem gerði allt hugsanlegt til að hylja nekt hörundsins og dylja eðlilegt vaxtarlag, er ekki síðavendni hennar. Heldur þvertamóti hinn smásmögulega kostgefni við að draga fram andstæður kynjana. Nú á dögum eru bæði kynin hávexti og grannvaxin, konan stuttklift og svipuð manninum í útliti, en í þann tíð var kefst að gera andstæðurnar sem skarpastar. Karlmennirnir gengu með allskegg eða að minnstakosti með uppsnúna kampa, en kvenfólkið notaði lífstykki til að gera barmin aðal kyn einkenni konunnar, kveldari og fyrirferðar meiri. Framkoma mannsins gagnvart konunni átti að sýna að hann væri sterkakynið en hún það veika. Hann átti að vera knár, riddaralegur og ásækin en hún skildi vera hlédræg, bljúg og vör sig. Sem sagt, veiðimaður og bráð en ekki jafn réttháir aðilar. Þessi óeðlilegi áhugi á því að skerpa andstæðurnar í útliti kynjana leiddi auðvitað af sér aukna spennu í tilfinningalífinu, ástríðurnar mögnuðust. Þannig náði samfélagið með þessari sálfræðilega röngu aðferð nákvæmlega gagnstæðum árangri við það sem til var ætlast. Vegna óttans og árvekninnar það að varast allt ósæmilegt í bókmyndum, listum, klæðaburði fólks og lífsáttum varð ekki hjá því komist að hafa hið ósýðilega CUI í huga. Fólki á þessum tíma virtist velsæmið alltaf vera í bráðri hættu ef einhver sagði orði eða hreyfði sig. Það var það næstum því við lög ef kona kom í buxum til leiks eða íþrótta og ef hún þurfti að nefna jafn dónalegan hlut og kallmannsbrækur þá varð hún að bregða fyrir sig rosamáli. Óhugsandi var að piltur og stúlka fengi að fara í ferðalag ein saman enda þóttu þau væru af sömu stétt. Fólk hugsaði sem svo að eitthvað gæti komið fyrir. Slík samvera var því aðeins leyfileg að einhver væri til eftirlits annarkvort móðir eða kennslukona og fylgdi unglingunum skref fyrir skref. Jafnvel heitasta sumartíman mundi það hafa þótt hneyksli ef ungar stúlkur hefðu leikið tennis í hnésíðum kjólum og með nakta arma. Og ef síðlát stúlka krosslagði fæturna í samkvæmi var það talin hræðileg ósvinna, þar sem ökklar hennar hefðu hæglega getað birst undan kjólfaldinum. Jafnvel höfuðskepnunum sjálfum, vatni, lofti og sól var ekki unnt þess að snerta nakið kvenhörund. Á baðstöðunum urðu konur að berjast í þungum baðfötum frá kurli til ilja og í heimavistarskólum og klustrum urðu námsmeyjarnar meira að segja að baða sig í síðum línserkjum til að verða ekki myndar á að þær hefðu líkama. Það er hvorki þjóðsaga né ýkjur að þegar gamlar konur voru lagðar til hinstu kvíldar þá hafði engin litið né þeirra né axlir utan ljósmóðurinn, eiginmaðurinn og útfararstjórinn. Þessi ótti við allt líkamlegt og náttúrulegt var í rauninni orðin að alvarlegri taugaveiklun meðal alþýðu manna, jafnt æðri sem lægri. Mönnum mun finnast það ótrúlegt nú að þegar konur dyrðust í fyrsta sinnum aldamóti 1900 að setjast á reiðhjól og ríða í hnakk, þá grýttu bændurnir þessa ósvipnu vegfarendur er þeir sá að þeir fara hjá. Og skólaárum mínum voru margra dálka greinar í vínarblöðunum þá mjög svo hneykslanlegu uppástungu að dansmeyjarnar við hirðóperuna skildu dansa berfættar. Þá allir fádæma æsingum þegar dansmeyjan Isadora Duncan dansaði í fyrsta sinn berfætt í stað þess að nota hinna venjulegu silkiskó og voru dansar hennar þó háklassískir og kirtillinn til allar hamingju skó síður. Hugsum okkur svo greinda unglinga sem vaxa upp við þennan aldaranda. Mikið hlaut þessi sífelldi ótti velsæmið að verða broslegur í þeirra augum eftir að þeir höfðu uppgötvað að siðferðiskublin sem allt varð að klæðast í var heldur en ekki snjáður orðin og götóttur. Því ekki gat hjá því farið að einhverjir okkar skólapilta
rækjust á kennara sína í dimmu sundi eða fengju að heyra heima hjá sér syndarekistur einhverjar heiðurs persónu sem hann hafði borið mikla lotningu fyrir. Í raun og veru var ekkert sem jók jafn mikið á forvitni okkar og þetta ófimlega laumuspil. Og því reynt var að bæla niður hjá fólki allt sem því var eðlilegt, þá leitaði ævintýraþráin sér að neðanjarðar farvegum sem oftast voru meireðminna gruggugir. Vegna þessar bælingar var æskan í hvaða stétt sem var haldin einhverri áfjáður í forvitni sem oft kom fram í barnalegum tiltektum og flónsku. Naumast var til sú rimla girðing eða útisalerni að ekki væru ötuð í klámi og sóðalegum teikningum, heldur ekki svo sundlög þar sem vegginnir að kvennaklefunum var ekki krökkir af gæjugötum. Ýmis konar leynilegar atvinnugreinar sem nú eru fyrir löngu úr sögunni sakir eðlilegri umgengnisháta stóðu þá í miklum blóma. Á hverju kaffihúsi voru farandsalar sem reyndu í laumi að pranga nektarmyndum inn á hálstálpað unglinga og vegna þess tepruskapar sem einkendi fagurbókmenntirnar þróuðust við hlið þeirra klámbækur og skemmtirit af versta tagi brentuð á slæman pappír og skrifuð á afleitu máli en þó rifin út og lesin upp til agna. Nú á dögum þekkist ekkert sem jafnast á við þessi rit að lostasemi og sóðaskap. Og við hlið hirðuleikhússins sem átti að helga hinum göfugu og tandur reynu hugsjónum tímans alla krafta sína, þar voru leikhús og kabarettar sem engöngu fengust við klúr og krumfengin viðfangsefni. Þannig leituðu hinnar bældu kvattir sér allstaðar að smugum til útrásar. Og þegar öll kurl komin til grafar, þá var þessi kynslóð sem ekki lifði neina uppræðslu um kynferðismál og ekki þoldi piltum og stúlkum að umgangast á eðlilegan hátt, sú kynslóð var í rauninni stórum ástleitnari en æskan nú á dögum sem fengið hefur meira frelsi til ásta. Menn gyrnast nefnilega mest það sem er bannað og því minna sem augun fengu að sjá og eyrun að heyra, því meira dreymdi hugann og því minna loft, ljós og sól sem líkaminn fekk að njóta, þeim mun óstýrlátari. Urðu físnirnar. Í fáum orðum sagt, þetta félagslega ok sem lagt var á æsku okkar, ól einungis með okkur tortrygni og byskju í stað siðseminnar sem það átti að innræta. Og jafn skjótt og við tókum að líta samfélagið raunsæjum augum, þá fundum við ósjálfrátt að þessi falska siðfræði með öllu sínu pukri og óheilindum vildi ræna okkur einhverju sem aldurskeið okkar átti heimtingu á. Í nafni hennar var sannleiks ást okkar að engu höfð þegar úreltar og aflóa venjur áttu í hlut. Þessi félagslega siðfræði sem undir niðri viðurkendi tilvist kynkvatana en vildi þó með engu móti láta þetta uppskátt var sjálfri sér ósamkvæm á fleiri en einn veg. Fólk lést ekki sjá að ungir menn hefðu kynkvatir en deplaði þó til þeirra auga til merkis að óhætt væri að hlaupa á sér hornin eins og það var kallað á spöksömu fjölskyldumáli. Gagvart konunni var hins vegar enga slíka tilslökun að ræða. Það var þegjandi samkomulagum að holdlegar fýstnir væru fyrir hendi hjá kallmönnunum og meiri segja talið sjálfsagt að þeir þyrtu að svala þeim. En að viðurkenna að konan hefði samsvarandi tilhneigingar og að náttúran þyrti á hinum kvenlega pól að halda til að þjóna sínum eilífa tilgangi hefði verið róttögg á hugmyndirnar helgi konunnar. Fyrir daga Freuds var það tekið gilt sem óskeikul sannindi að kona hefði engar kynkvatir, ekki þá fyrir en þær hefði verið vaktar af kallmanninum og vitanlega var slíkt ekki leifilegt fyrir en í heilugu hjónabandi. En jafnvel á þessum síðsendar tímum býðu fristingar við hvert fótmál, ekki síst í Vínarborg. Ungar heimasætur frá góðum heimilum urðu því að lifa undir stöðu og eftirliti, allt frá því þær komast á legg og til þess dags að þær gengu frá altarinu með bónda sínum.
Kennslukona var fengin til að gæta þess að þær stýja ekki út fyrir hússins dyr fylgdar laust. Hver bók sem þær fengu í hendur var grandskoðuð og umfram allt var reynt að halda þeim að starfi svo vondar hugsanir sæktu síður að þeim. Þær urðu að æfa söng, píanóleik og teikningu, læra útlend mál á samt sögu bókmennta og lista. En þó allt hugsanlegt væri gert til að ala þær upp og mennta, jafnvel ofmennta, þá var engu minni áhersla á það lögð að halda þeim sem fáfróðustum mannlegt eðli. Ingismær úr góðri fjölskyldu mátti enga hugmynd hafa það hvernig kallmaður væri skapaður. Néheldur hvernig börnin verða til, því þessi heilaga dís átti ekki einungis að vera líkamlega óspjölluð þegar hún gengi í hjónabandið, heldur og andlega flekklaus. Þegar sagt var unga stúlku í þá daga að hún væri vel upp alinn, þá þýtti það nákvæmlega sama og lífsreynslu laus og þessi lífsreynslu skortur varð oft förunautur giftra kvenna ævi langt. Mér verður enn á að brosa að kátlegri sögu um eina frænku mína sem kom æðandi heim til foreldra sinna klukkan eitt á brúðkaupsnóttina og lýsti því yfir að hún vildi hvorki heyra né sjá þetta mannrak sem hún hafði gifst því hann hafi hagað sér eins og vitfyrringur og varmenni og reynt í fúlustu alvöru að færa hann úr öllum fötunum. Hún hefði rétt með herkju brögðum getað hindra þessa sjúklegu ástríðu hans. Nú get ég vissuleikki neita því að þetta grandaleysi gaf ungu stúlkunum í þá daga einhverja lindardómsfulla töfra. Þessir litlu græningjar rendu grun í að handan við hverstasheim þeirra byggja annar heimur sem þeim væri meinað að þekkja og þetta gerði þeir forvitnar, fullar af þrá og dreymnar og eitthvað var þokkafullt við óframfærni þeirra, ég játa það. Það er roðnuðu þegar maður heilsaði þeim á götu en hvenær roðna unga stúlkur nú að dögum. Og þegar þær voru einar, þá voru þær alltaf að stinga saman nefjum, flissa og hlæja, líkt og þær væru svolítið kendar. Þær dreymdi rómantíska drauma ókunnan og forboðin heim, en voru jafnframt fullar blygðunnar og ótta við að einhver kynnaði uppgötva hversu mjög líkama þeirra þyrsti í þau blíðuhót sem þær höfðu svo óljóst hugboðum. Í farið þeirra var eitthvert heillandi uppurðurleysi. Göngulag þeirra var öðruvísi en stúlkna nú að dögum sem hafa styrkt líkama sinn með íþróttum og vanist á að umgangast unga menn hispurslaust sem jafningja. Í þá daga þekktust óspjallaðar meyjar frá lífsreyndum konum langar leiðir að. Þær voru telpulegri en nú gerist og ekki eins fullorðinslegar. Þær höfðu til að bera samskonar suðræna viðkvæmni og vermihúsajurtir sem vaxið hafa undir gleri í skjóli fyrir vindum og veðrum, ávöxtur hnitmiðaðs uppeldis og mannræktar. Tilgangur þjóðfélagsins með því að hafa ungu stúlkurnar fáfróðar, reynslulausar og ósjálfstæðar var frá upphafið sá að í hjónabandinu skildu þær mótast af eiginmanninum. Almenningsálitið skoðaði kvenlega siðsemi, flekkleysið og meidóminn sem ímynd lindustu hugsjóna sinna. En hvílíkur harmleikur þegar heimasætan þekkti ekki sinn vitjunar tíma þegar hún var ógefin 25 eða 30 ára. Því að velsæmi sinns og fjölskyldunar vegna var þess einnig krafist af þrítugri jómfrú að hún héldi fast við hlédrægnina og barnaskapin þótt slíkt væri í engu samræmi við aldur hennar. En þá breyttist líka hinn fagra mynd í ófrýna hræðilega skrípamynd. Hinn dáða heimasæta tókað pipra, hún breyttist smám saman í roskna meikellingu sem gamanblöðin veittu stað með grunnfærnu spotti. Hver sem nú á dögum flettir upp í gömlum árgangi af flíkandi blettir eða einhverju öðru skopablaði mun með hryllingi finna í hverju hefti þetta heimskulega spottum gamlar piparkellingar sem vegna taugaviklunar gátu ekki dulið ásneigð sína. Í stað þess að viðurkenna harmleikin sem fólst í örlögum þessara píslarvotta
sem höfðu fórnað náttúrulegum kendum ást og móðurgleði fyrir mannorð fjölskyldunnar, þá hætti fólk þær nú af slíku skilningsleysi að okkur hryllir við því nú á dögum. En þannig er háttur samfélagsins. Það beitir þá einstaklinga grimmúðlegastri hörku sem ljóstra upp yfir drepskap þess og líða fyrir þær syndir er það sjálft drýgir gagnvart náttúrunni.

Þó borgarlegt velsæmi í þá daga reyndi umfram allt að viðhalda þeirri fölsun að kona af góðu fólki hefði engar kynhvatir og mætti ekki hafa meðan hún væri ógift, að öðrum kosti taldist hún siðleysingi og ættarskömm, þá neyddust menn þó til að kannast við tilveru slíkra kvata hjá ungu mönnunum. Þar sem reynslan hafi sýnt að ógerlegt var að hindra að fulltíða menn lifðu kynferðislífi, þá var látið sitja við þá hófsömu kröfu að þeir yrkuðu þessa ósæmilegu skemmtan utan landamæra heilags velsæmis. Líkt og borgirnar hylja sorpræsi sín undir reynsópuðum strætum, fögrum skartbúðum og glæsilegum listigöngum, eins átti kynferðislífæskunnar að fá afrás undir hinu flekklausa yfirborði samfélagsins. Hvaða hættur ungumennirnir kynnu að rata í og hvers konar félagskap þeir lentu, það skipti ekki máli. Skólar og heimili vörðust rækilega að fræða unglingana í þessum efnum. Smám saman urðu þó einstaka feður svo forsjálir og upplýstir í hugsun eins og það var orðað í þá daga að þeir reyndu að beina sonum sínum á réttar brautir í þessum efnum. Jafnskjótt og þeir sáu að síninum var tekin að spretta grön, þá létu þeir sækja heimilisleiknin sem kallaði ungamanninn á eintal, fægði gleraugun vandlega og hóf síðan fyrirlestur ógnir kynsjúkdómana. Hann brýndi fyrir ungamanninum, sem venjulega var sjálfmenntaður í þessum efnum fyrirfram, að vera gætin og gleyma ekki vissum varúðarreglum. Sumir feður notuðu ennþá furðulegri aðferð. Þeir vist réðu laglega þjónustustúlku sem fekk það hlutverk að kenna ungapiltinum verklega. Þeim þótti sem sé skára að ungi maðurinn hlýpi af sér hornin, eins og það var kallað, undir þeirra eigin þaki, á þess að nokkuð vitnaðist, frekar en að hann lenti í klónum og einhverju glæfra kvendi úti í bæ. En ein fræðsluaðferð var undir öllum kringumstæðum bannfærð sem sé að fjallaðu málin af einurð og reynskilinni. En hverra kosta völ átti nú ungur maður af borgarættum? Hjá hennum svo kallaði lægri stjettum var þetta alls ekkert vandamál. Í sveitinni byrjuðu strákar að sofa hjá stelpum 17 ára gamlir og þótt slíkt drægi stundum dilk á eftir sér, þá skipti það naumast máli. Í flestum alpaþorpunum var tala óskilgetina barna langt hærri en skilgetina. Meðal öreigastjættarinnar bjögu verkamenn oft með verkakonum í svo kalluðum lausa hjúskap áður en þau gátu gifst. Hjá réttrúðum gýðingum í Galisíu var ungum sveinum fengið konfang aðeins 17 ára að aldri, svo fertugir gátu þeir vel verið orðnir afar. Hins vegar var eina haldkvæma ráðstöfunin, hjúskapur ungmenna, forboðin í borgaralegu samfélagi. Sökum þess að engin fjölskyldufaðir hefði viljað trúa tvítugum piltunga fyrir dóttur sinni. Slíkur unglingur var ekki talin maður með mönnum. Einnig í þessu byrtist sami yfirdrepskapurinn og fyrr þar sem hið borgarlega tímatal kom engan veginn heim við það raunverulega. Ungur maður sem frá náttúrunar hendi var fullroska 16-17 ára var af samfélaginu ekki talin giftingarhæfur fyrir en hann hefði fengið stöðu, þar að segja tæpast innan við 25-26 ára gamall. Þannig skapaðist 6, 8 eða jafnvel 10 ára bil milli hins eðlilega kynþroska og þess þroska sem þjóðfélagið tók gildan og allan þann tíma urðu ungumennirnir sjálfur að verða sér út tækifæri og ævintýri. Hins vegar höfðu ekki marga kosti að velja í þá daga. Aðeins mjög fáir ungir menn voru svo efnum búnir að þeir gætu lyft sér þann munað að kosta hjá konu, þar að segja að leigja handa henni herbergi og sjá henni farborða. Eins voru aðeins örfáir svo lansamir að fyrir þeim rættist ástalífshugsjón bókmenntana. Hið eina form ástalífsins sem lýsa mátti í skáldsögu, nefnilega mök við gifta konu.
en hinir urðu að komast af með búðarmeyjar og veitingastúlkur þóttu því fylgdi lítil andleg fullnægja. Á þessum tíma höfðu konur ekki enn öðlast frelsi sitt og réttindi og ekki enn hafið virka sjálfstæða þáttöku í opinberu lífi. Það voru því nær eingöngu ungar stúlkur frá bláfátækustu öreigaheimilinum sem bæði af kæruleysi og að nokkru vegna nægilegs frelsis létu leiðast út í slíkan skyndikunningskap án nokkurra vona hjónaband. Þær voru uppaldar í algjöru menntunarleysi, þurftu að þræla 12 stundir á dag fyrir litlu kaupi og gátu varla hirt sig hvað þá meira, því baðherbergi voru í þá daga sérréttindi í ríkisheimila. Þessir vesalingar stóðu því svo langt fyrir neðan ástmann sinn að venjulega forðaðist hann að láta sjá sig með þeim á almanna færi. Reyndar hafði hið hugulsama velsæmi fundið ráð við þessum óþægindum hinn svo kalluðu chambre séparée, þar sem maður gat í leyni snætt kvöldverð með ástkonu sinni og síðan lokið sér af í skuggalegri hlíðargötu þar sem lítil gistihús höfðu verið reist eingöngu í þessum tilgangi. En þessi stefnumót hlutu að vera skamvinn skemmtun, snitt eiginlegri fegurð, fremur kínórar en ást, þar sem þau fóru ætið fram í flustri og með leynd eins og allir forboðunir hlutir. Þá gat einnig verið mögulegt að komast í kunningskap við einhverja leikkonu, dansmei eða listakonu, en þær voru nokkurs konar hamskiptingar og stóðu að hálfuleiti utan mannfélagsins, í rauninni einu óháðu konurnar á þessari tíð. En helsta form ástalífsins í þá daga utan hjónabands var skækjulifnaðurinn. Hann táknaði að vissu leyti þá skuggalegu kjallarakvelvingu sem hinn bjarta feirulausa mannfélagshöll borgarans hreykti sér á. Núlifandi kynslóð getur naumast gert sér í hugarlund hinna geysilegu útbreiðslu vændis í Evrópu og árunum fyrir heimstyrjöldina fyrri. Nú á dögum er jafn sjaldgæft að hitta vændiskonur á stéttum stórborgana og hestvagna á strætunum, en í þá daga voru gangstéttirnar svo morandi af konum sem seldu blíðu sína að erfiðara var að forðast þær en finna. Þar á ofan var aragrúi af lokuðum húsum, svo nefndum, næturklúbbum, kabarettum og dansstöðum þar sem fullt var af dansmeyjum og söngkonum að óglemdum gleðikonum vinkrána. Í þá tíð voru konur á boðstólum hvenar sem var og það kostaði ekki meiri fyrirhöfn að fá þær í stundarfjórðung, klukkutíma eða heila nótt en að kaupa sér sígarettupakka eða dagblað. Ekkert virðist mér bera jafn glöggt vitni reynskilni og hispursleysi nútímans í ástamálum og lífsvenjum og það að æskunni nú á dögum finnist mögulegt og jafnvel sjálfsagt að vera án þessarar atvinnustéttar sem einu sinni var alveg ómissandi. Og hvorki er það lögreglan, nýja lögin sjálf, sem unnið hafa buga á vændinu, heldur hefur þetta hörmulega afkvæmi gerfi siðfræðinnar að undanteknum lítilfjörlegustu eftirstöðum horfið af sjálfu sér vegna minnkandi eftirspurnar. Hinn opinbera afstaða löggjafans til þessara svoralegu mála var aldrei sérstaklega viðfeldin. Frá siðferðilegu sjónarmiði þorði ríkisvaldið ekki að veita konum opinbert leyfi til að selja sig. Frá heilsufræðilegu sjónarmiði var skækjulifnaður hins vegar ómissandi þar sem hann veitti óstýrlátum einhleypingum kynferðislega svölun. Þess vegna reyndu yfirvöldin að bjarga sér með tvíræðum lagastaf. Greint var á milli leynilegs skækjulifnaðar sem ríkisvaldið barðist gegn og taldi ósýðlegan og svo leyfilegs skækjulifnaðar sem rekin var með atvinnuleyfum og skattlagður af ríkinu. Hinn ógurlegi vændiskvenna skari á göttunum skiptist líkt og raunverulegur her í einstakar deildir, riddaralið, stórskotalið, fótgöngulið og setulið. Sú deild vændiskvennana
sem líkja mátti við setulið var sá hópur sem algjörlega hafði hernumið götur borgarinnar og gert þær að bækistöðum sínum. Þetta voru aðalega hverfi þar sem gálgar, holdsveikra spítalar eða kirkjugarðar höfðu staðið á miðöldum, hverfi þar sem böðlar og önnur úrrök samfélagsins höfðu alið aldur sinn en borgarstéttin forðast að eiga heima öldum saman. Þarna lifðu yfirvöldin að rekin væri ástamarkaður í nokkrum göttum. Það er ekki tóm til að segja betur frá þessum ástarmarkaði sem Stefan Zweig segir frá í veröld sem var. Ég verð því að gera það í öðrum þætti, en þó ekki næsta þætti, því næsti þáttur af frjálsum höndum verður með nokkuð sérstöku sniði.

0: Illugi Jökulsson las úr æviminningabók Stefans Zweig sem jafnframt mögnuð samtíma lýsinga árunum fyrir fyrri heimstyrjöld í Vínarborg og síðan eftir stríðsárana. Þetta voru frjálsar hendur.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
0: Útvarp Reykjavík, Rás 1 býður hlustendum góðan dag og þá velkomna á fætur mánudaginn 15. júní. Við byrjum daginn með bæn og hugleiðingu sem séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Oft hefur maður heyrt fólk segja eitthvað á þessa leið. Ég á nú bara mína barnatrú. En hvað er barnatrú? Er það ekki einmitt það að treysta? Að treysta Guði. Trú og traust eru náskyld orð. Barnatrú er dýrmætt eign og ekkert bara. Jesús líkti á einum stað trúnni við mustarskorn sem er agnarsmátt. En í því er líf og hefur þann eiginleika að það stækkar og þroskast við eðlilegar aðstæður. Með þessari líkingu bendir Kristur á að trúin er lifandi og eins og allt sem lifir þá tekur hún breytingum. Lifandi trú er ekki óumbreytanleg fremur en annað sem lifir. Stundum er hún sterk og stundum veik, stundum þreytt, en oftar iðjusum og gjöful og ávextir hennar koma í ljós, fallegir og litríkir. Ég er með yður, segir Jesús, Guð er með þér. Minnumst þess ekki síst þegar okkur finnst erfitt, sú trú að Guð sé með þér og að þú sért aldrei ein eða einn, styrkir og hjálpar í daglegu lífi. Dagi senn eitt andartak í einu, eilíf náð þín faðir gefur mér. Mun ég þurfa þá að kvíða neinu, þegar Guð minn fyrir öllu sér. Svo segir í fallegum sálmi Línu Sandel, í þýðingu Sigurbjörns Einarssonar biskups. Morgun dagsins þörf ég þekki eigi. Það er nóg að drottinn segir mér, náðin mín skal næja hverjum degi, nú í dag ég styð og hjálpa þér. Byðjum með orðun sér að Hallgríms Péturssonar, vertu Guð faðir, faðir minni í frelsarans Jesu nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Höndin þín drottin hlífi mér, þá heims ég aðstoð missi, en nær sem þú mig hirtir hér, hönd þína ég glaður kyssi. Guð minn gef mér að þiggja sem gjöf frá þér, það allt sem þessi dagur geymir mér. Ég vil hvíla í hendi þinni, ég í þér og þú í mér, þú sem ert allt í öllu, eilífi Guð. Ég veit ekki hvað býður mín en ég vil treysta þér. Auk mér trú og haltu huga mínum, helgum lífsins vegi þínum á. Kristur brosi til þín og blessi þig. Kristur rétti þér hönd sína og veiti þér styrk. Kristur beri þig á örmum sínum og gefi þér frið. Allar bænir okkar félum við í bænin sem Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við eru og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni. Amen.

Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flutti bæn og hugleiðingu að morgni mánudagsins 15. júní. Handan fréttaklukkan 7 býður okkar morgunvakt Rásar 1.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagurinn 15. júní. Klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Samkomulag hefur náðst milli Bandaríkjanna og Írans. Í samkomulaginu felst að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkjamenn hófu loftarósir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkja herkvísinni á sjó. Olíuverð hefur lækkað rúmlega 5% í morgun. Forsætisráðherra Pakistans greinir frá því að í samkomulaginu felist einnig að bundin sé tafarlaus og varanlegur endir á allar hernaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Hann segir samkomulagið verða undirritað í Genf í Sviss 19. júní. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur ekki tjáð sig samkomulagið. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar krónprins í Noregi, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi héraðsdómi Oslóar. Hauby var ákærður í 38 liðum, meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot. Norska ríkisútvarpið greinir frá því að hann hafði verið sýknaður af 2 af 4 nauðgunara ákærum. Erkibiskup ukrainsku rétttrúnaðarkirkjunar segir að heilagasti staður kristindómsins brenni eftir árásir rússa í nótt. Þá kviknaði í þaki hellaklaustursins í Kýf.
1: Hellaklaustrið Petsjersks Lavra í höfuborginni Kænugarði stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið er þar stærsta í landinu og hefur verið meðal helstu miðstöðva austurkristni frá stofnun þess árið 1051 þegar á heimsminjaskrá UNESCO menningamálastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Þak einnar heilugustu byggingar kristindómsins brennur, skrifar Epifianus erkibiskup ukrainsku réttrúnaðarkirkjunar á samfélagsmiðlinn X. Borgarstjórinn í Kænugarði greinir frá því að 10 manns séu særðir eftir árásir næturinnar, þar af hafi 8 verið fluttir á sjúkrahús. Í landamæra borginni Kharkiv fórust 5 í árásum í nótt og 5 til viðbótar særðust.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. 2 leikir fóru fram á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Lið Fílabeinstrandarnar lagði Ekvador að velli 1-0 í fyrirleik næturinnar. Svíjar fengu draumabyrjun á mótinu en liðið lagði Túnis 5-1. Fréttir var næstaðar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag. Morgunvaktin farin á stað á mánudegi. Ný vinnuvika hafin. Í dag 15. júní. Júní mánuður því hálfnaður. Og það styttist í að árið verði hálfnað. Það gerist næstu mánaðamót. Umsjónarmaður þáttarins í dag Björn Þór Sigbjörnsson. Hugum að veðri. Nú í morguns árið 10 stiga hiti. Nokkrum stöðum á landinu til dæmis í Reykjavík, líka í Árnesi, í Stykkishólmi, á Patreksfirði og bæði á Akureyri og Húsavík. Ögn svalara annar staðar en 5 og 6 stiga hiti á norðausturhorninu, bæði á Skeldingstöðum í Vopnafirði og Raufarhöfn. En spáin, það verður austlæg eða breytileg átt á landinu í dag, vindhraðin 3 til 10 metrar á sekundu. Það eru líkur á vætu, einhverjum norðvestan til, en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands í dag. Og hiti frá 6 stigum að 19, hlýjast á norðausturlandi, en svalast alveg austast. Og ef ég skoða spákortið fyrir, já, seinnipartinn, þá, ég held ég með að segja að sé, verði bara rjóma blíða á norðaustur hlutar landsins. En á morgun þriðjudag vaxandi austan og norðaustanátt 8 til 15 metrar seinni partinn á morgun hvassast syðst og norðvestan til og skýjað en þurft að kalla suðaustan til annars víða bjart veður en líkur á síðdegi skúrum suðvestanlands og hiti á morgun svipaður og í dag heldur hlýra þó vestanlands á morgun en í dag. Og hugum að spáni líka fyrir miðvikudaginn, 17. júní, lýðveldisdaginn, þá verður norðaustanátt 8

Ölið sem tilverður í kerjum álverina þryggja á Íslandi sé selt sem íslenskt, ég veit það ekki, það skiptir nú ekki öllu máli, en í morgunblaðinu á föstudag kom fram að álverð hefur rokið upp og vænkast þá hagur álframleiðenda og raforkusala. En í hvað fer það ál sem tilverður hér? Við spyrjum Guðrúnu Eldeyju Arnardóttur, framkvæmdastjóra Samáls að því og fleiru. Hún verður hér hálf níu. Og Björn Málkvist, fréttamaður í Brussel, verður líka í þættinum í dag. Hann fjalla meðal annars fund undanríkisráðherra Evrópusambandsríkjanna sem haldið verður í dag og líka leiðtogafund síðar í vikunni og hann talar líka íslenskan iðnað í Evrópu. Já, fjallað friðarsamkomulagið á forsíðu Morgunblaðsins í dag. Trump semur við Írana frið við Persaflóa segir hér. Og hann mun hafa skrifað á samfélagsmiðlinn sinn. Ég heimila hér með að Hormúsund verði opnað að fullu og án hindrana og jafnframt hér með að hafnbanni Bandaríkjaflota verði þegar eftir að aflétt. Skip heimsins ræsið vélarnar, látið olíuna flæða. Á forsíðu er hér svo stór mynd af forsetahjónunum, Höllu Tómasdóttur og Birni Skúlasinni og með þeim á myndinni er Aldís Hafsteinsdóttir. Þau hjónin voru sem sagt í heimsókn í Hrunamannahreppi helgina, voru á Flúðum, tilefnið 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps, takk fyrir. Þau rekja upphæði til 876. En það segir hér að landamæri sveitafélagsins hafði verið óbreytt frá landnámsöld. Og þetta er skemmtileg mynd, já þau eru þarna hjónin, sæl og Aldís líka og inn á myndinu má sjá hönd og síma, það er einhvers að taka mynd af þeim. Sigurður Bogi, blaðamaður, tók þessa mynd og það er fjallað 1150 ára afmæli Hrunamannahrepps. Frekar inni í blaðinu. Húnahotni segir frá því að í gær þá var 25 ára afmæli miðelsins fagnað. Þessi vefur var settur á lakirna 14. júni 2001. Og eins og segir, til gags og gamans fyrir húnvetninga nær og fjær með áherslu á að segja frá skemmtilegu mannlífi, atvinnulífi, framkvæmdum og framförum í Húnavasýslu. Einnig eflingu byggðar og öllu því sem gerir hér að þið sérstakt og jákvætt að lifa og starfa í eða heimsækja sem ferðamaður. Og það satt líka frá því að Húnahotni er ekki fyrirtæki heldur áhuga máli eða samfélagsverkefni þeirra sem að standa að vefnum. Þannig var það í upphafi og er enn. Við reynum eftir fremsta megni að afla áhugaverðra frétta og hér að hennu og njótum digrar aðstoðar heimamanna við það. Kæru lesendur og aðrir stuðningsaðilar, takk fyrir samfylgdina í 25 ár. Nú Akureyrar miðlarnir vikublaðið og akureyri.net fjallaðum BSO húsið sem að í gærkvöldi var flutt frá Akureyri og inn í Eyjafjarðarsveit, þar sem því var komið fyrir við Jólagarðinn og ég held að ekki hafa verið fjallað meira nokkurt annað hús heldur en hús BSO síðustu misseri, jú, kannski græna gímaldið í Reykjavík en má sjá umfjöllun og myndir bæði á akureyri.net og vikublaðinu hér er fréttfræði á föstudaginn í austu frétt það eru vísbendingar hlýjan og sólríkan júli austanlands Og segir tiltölulega lítið hefur farið fyrir sólskinu og hlýjendum á Austurlandi í vor og það sem aðver sumri. En nú mælast nokkuð sterkar vísbendingar að komandi júlímánuður verði með þeim betri. Og áfram segir þó áallt þurfum við að taka langtíma viðurspá með góðum fyrirvara. Það verða þær betri og áreiðanlegri með sífellt aukinni samvinnu veðurstofa og ekki síður miklum framförum í veðurspálíkunum og veðurspálíkunum gervigreindarinnar. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur og einn eiganda bliku, hann rýndi í spár nýju stóra reiknisetra viðsvegar heiminn fyrir næsta mánuð hérlendis og þær eru að stærstu leiti sammála að austfirðingar megi eiga von á góðu í komandi mánuði. Og við vonum að það gangi eftir.

0: Sunnudagsmorgun á mánudagsmorgni, lag Jón Ólafsson, texti Ólafur Haukur Símonarsson, Jón flutti. Og ég lék þetta öðrum þræði vegna þess að í eina skipti sem að ég hef komið til Grímseyjar, það var í þeim erindagjörðum að fylgja Jóni Ólafssyni þangað. Hann hélt þar útgáfutónleika í maí 2004 þegar fyrsta sóloplatanas kom út og ég var blaðamaður og skrifaði grein um tónleikana í Fréttablaðið. En þannig að nú liggur leið út í Grímsey. Grímseyingar eru ósáttir við vegagerðina sem að annast ferjusiglingar milli Grímseyjar og Dalvíkur. Það silt held ég 5 sinnum í viku yfir sumarið en á veturna fara ferðina niður í 3 og 4. Bæjaráð Akureyrar lýsti á dögunum megnri óanægju með fækkun ferða fyrir hluta árs. En Grímsey tilheyrir sem kunnugt er Akureyri. Og í símanum er Halla Ingólfsdóttir, hún er formaður hverfisráðs Grímseyjar og rekur ferðaskrifstofuna Arctic Trip í Grímsey. Góðan daginn, Halla.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Við tölum samgöngunar hér rétt á eftir en fyrst langa með að vita hvernig veðrið í Grímsey núna.
1: Heyrðu, það bara gott veður eins og venjulega. Það hérna milt og það hérna smá svona austanátt. Ég hérna áður og hringir á ætla að fara eitthvað á pall og taka símtali þar en ég gat það ekki því að stelkurinn hérna með ungana sína og krían í garðurum hjá mér þannig ég hugsa að það væri ekki hægt að tala við með þann hávað á bakvið.
0: Já, eins og fuglasöngur er nú dásanlegur.
1: Ég veit það, hann er dásanlegur. Þetta ég ætla að reyna að hafa leif ykkur að heyra hann. Ég kannski ekki gera það þegar að líður á sáttrið.
0: Já, bara endilega. En sko, förum fyrst þá yfir þessi samgöngumál. Við hvað eru þið svona ósátt?
1: Við erum bara alveg mjög ósátt við það að þið vera að fella niður fimmtudagsferðina. Og við erum ósátt við rökin hjá vegagerðinni að það sé ekki, ekki eins mikil flutningur á 50 dögum. Eðlilega er ekki eins mikil flutningur á 50 dögum af því að þá er sko færðan er á byggði og svo þetta er einstaks hérna, fiskur sem er að fara þá á 50 dögum. En eins og miðvikudeginu þá var að fara fiskur bæði fyrir 3. dag og miðvikudag. Þannig að eðlilega er minni flutningur.
0: Snýst þetta sem sagt fiskflutning fyrst og fremst, ekki fólksflutning?
1: Nei, og fólksflutninga, en ég bara ákvað að byrja á fiskinu, því að við erum náttúrulega lífið inn á stendur og fellur með sjávartöðið.
0: Já.
1: Ferðaþjónustan er svona, er að byggja stutt hérna og það verið bara draumur að sjá það í framtíðinni bara þess að þetta vera með þetta svona samhliða. Ferðaþjónustu og hérna, sjávartöðið. En það er til dæmis eins og þegar þeir ákvað að loka fyrir 50-daginn, fimmtudagsferðina, að þá voru þegar túristar búin að bóka á dagsetningu í apríl þannig að þeir neittust að koma ég set neittust en að ég sæla það og af því það voru þá ferðarmenn sem voru búin að gripa tækifæri sumir komu, það komu túristar á miðvikudeginum sem fóru á fimmtudeginum og í þeirri ferð þá komu aðri túristar og þetta alveg okkur munar þetta og sérstaklega ferðarþjónustuna yfir vetratíman þegar við erum að reyna að byggja upp heilsársferðarþjónustuna og það gengur ágætlega en það gengur náttúrulega ekki ef að það á að skera endalaust niður ferðina til okkar.
0: En núna eru sérstaklega hvað 5 ferðir í viku?
1: Sko það eru 5 ferðir frá 15. maí og til 1. ágúst og 1. september fyrir gæði 1. september taka er sundarsferðina af.
0: Já.
1: Og svo bara hægt og rólega og þegar ég kem inn að fyrst fyrir tæpa 30 ári síðan, þá voru 2 ferðir í viku. Erum við virkilega bara aftur í fornöld eða? Og líka það að þetta er eina sem verðum að byggja að samgönguna virki því að svo líka kannski gerist það að það er ekki veður á miðvikudeginum og við gerum og grein fyrir að við ráðum ekki veðrið. Það bara ræður engi við það, ég vil skilja það. En þá er náttúrulega það verið ekki til nú föstudegi. Og þær kom ekki daginn eftir þó hefur komist ekki á ferði.
0: Hefur einhverja vonum að þessu verði breytt?
1: Ég náttúrulega held alltaf vona, ég er bjartinn.
0: Já.
1: En hérna, svo er þið líka búin að, við erum líka búin að taka okkur eitt flug, þannig að núna þeir eru að skerða líka flugið, nú eru þetta 2 ferðir í staðið þegar voru 3 ár.
0: 2 ferðir í viku?
1: Já. Og þetta bara segir sig sjálft að þegar við búum út í hérna, opnu allasafi að eiga ekki vera neina ferðríka og alltaf verið að gera meira og meira niður. Hvernig eigum við að reyna þetta? Hvernig eigum við að reyna að byggja eitthvað upp og líka til þess fyrirhjáleikin? Þú veist, við erum ferðarþjónustur að reyna að gera hérna, framtíðarplön. Hvernig getum við búið til ferðir og aukið vöruúrval þegar við vitum ekki hvenær við fáum að hafa ferðir?
0: Já. Þið hverfisráðinu hafi látið ykkur heyra og bæjaráði líka, hvað með þingmennin ykkur, hafa þeir eitthvað skiptir af þessu?
1: Sko, þeir tala við þingmennin og þá eru þeir alltaf rosalega sammála mér. Og mjög sammála okkur. Þetta gengur ekki, en svo gerist ekki neitt. Og það rosalega leiðilegt að mér finnst ég alltaf að vera að tala þetta í fjölmiðlum. Og það verið svona að vera eina sem kannski virkar inn. Ég sé þetta hund leiðilegt að þetta ætti að virka bara með því að það sé bara tekin ákvörðum hver byggðastefnan í landinu.
0: Já.
1: Byggðastefnan svo að útrýma dreifbýli? Að því við erum ekki deinum þetta, þetta líka náttúrulega litlir staðar út á landi sem að, að berjast við að, að það sé að veginn þessu aldrei opnir á veikunar til dæmis.
0: Það verður það bara gott að vita það ef að tilstendur að afleggja byggði Grímsey.
1: Já, það til dæmis það. Ef að það á bara að gera það, það verður bara ágætt að það verður bara gefið út.
0: Mm-hmm.
1: Við erum að, í staðir að draga svona tennurnar hægt og rólega úr okkur, að gefa bara út þegar við erum hægt, þú veist. Og þá allir líka bara hvetja Íslendinga til að koma á, og hefnst líka okkur sem fyrst í að um leið og byggðið er lagst af hérna, það verður ekki sum á þessa byggðina. Ekki nema, jú, að koma ykkur ríkur útlendingur og kaupið eiguna. Það alveg huguleiki, en þá voru við ekki hérna.
0: Nei. Halla, eru margir ferðamenni í Grímsey þessa dagana?
1: Hefði, já, þetta bara fór vel á stað, hérna, búið að vera óvenni mikið ferðamenn með, hérna, í vor hjá mér sem að hefur ekki verið að búið að vera bara, og búið að vera mikið á gistaheimilunum og margir með ferjunni og svo flug og svo meir sér að það búið skipa flugið að byrja líka og sem að því er að þá leigja skemmtara skipin hérna flugvilar og þannig að þetta er það er mikið líf og fjör og fullt af strandveðubátum og mikið líf og fjör hjá okkur núna og þetta er eitthvað sem að til dæmis að ef það sko ok ef það taka á þessu að fyndansverði þá náttúrulega ekki með til dæmis er ekki takt að vera að reyna að gera út á sjáruðum við hérna heldur.
0: Nei. Það kom að skemmti vera skip líka eða ekki?
1: Hefðu já, það bara þegar byrjað og það að rétt úr sér eftir COVID, það alveg, ég held að segja 40 skrip sem að koma að því sumar.
0: Já.
1: Nei, og það setur alveg hérna líf og fyrir hérna á mannlið, sko.
0: Og fólk lappa hringinu meginn eða hvað?
1: Sko bæði og hérna, og það sko ferðamæðin af skipunum að farin að fólk komast að lægi með það og það margt að njóta hérna, þeir eru færdnir að hefur með, það mikið í hérna galleríið, minnagjöldbúðina og listagalleríið og þeir eru færdnir að skila sér á veitingastæðin þeir eru búin að fatta hvað svakalega góða matur
0: Já, gott
1: Þó þeir séu í pæði á skipunum
0: Já
1: Þannig að þetta sko lífið gott í Grímsey við verðum bara og ef að samgönguna virka þá verðum við sá
0: Skólahald hefur lagst af er það ekki?
1: Jú.
0: Það er líka
1: vegna þess að til dæmis að ef að skera niður fleiri ferði þetta ekki freistand fyrir fólk að koma hérna.
0: Nei. Eru semst engin börn í Grímsey?
1: Jú, það eru svona það eru tvö börn sem ég segja því svona meir og meira fasta búsetu 23. Mm. En tvö af þeim eru í skóla í landi tveir drengir og þeir koma alltaf í öllum fríum og langar helgar og jól og páska og erinn og sömurinn Og hérna, svo eitt hérna ein lítil dama sem að fættist 1. janúar.
0: Já.
1: Fyrsta barn ásins á Norðausturlandi, en maður veit ekki hvað foreldrar hennar gera þegar ef að það verður ekki leikskóli og ekki skóli inn í framtíðinni.
0: Er ekki svolítið skrítið að búa í nánast ballausu samfélagi?
1: Jú, það er það. Það er svona voru mikil gleði þegar að Agnes Dís fættist hérna í janúar og
0: Já, ég trúi því.
1: Nú var þetta eitthvað spilt hérna, já.
0: Á fullt af foreldrum.
1: Já, hún á fullt af foreldrum. Þannig það vilja allir fá að vera með hana og knúsa hana og leika við hana og spjalla við hana. En það er eitt sem að ég segi svo oft hérna í leiðsögnum, þá segi ég söguna af hérna öðrum drengnum hérna sem að byrja hérna. Að hann, hérna, þegar hann fór í landi skóla og búin að vera í landi í 6 vikur, Og kom hann og hérna, ég segi, hei, hvernig var ekki geggjá fyrir land og heita fullt af nýja krökkum og læra allt þetta nýja? Hann horfði á mig smá sem svo að nei, hala, þau eru svo heimskana hinum einn. Þau veit ekki að þú sjáur út vega landbúnað. Það eina sem þau vita er að vera hvernig þau að vera 12 og símum og þú ekki kann. Mér finnst þetta alveg bara lýsandi merkjum bara að hann er hérna út í náttúrunni.
0: Já.
1: leika sér
0: Einmitt.
1: Á meðan að félagir þessi landi eru bara inn í síma.
0: Já, ég held að þessi komið að því halla að þú reynir að lega okkur að heyra í fuglunum.
1: Þetta, ég var alltaf hérna þessu.
0: Já.
1: Þá hvað stærkur er þannig og ég var réttum að ráða stafnum ekki.
0: Já, hún er þetta að gera það ekki.
1: Ég gera það ekki núna. Þetta, ég hafði ekki vel að... Svíjar er kófinu um þú sé svo enda þannig. Stærkurinn er ekki ánægð með mig.
0: Nei, hann vill frið.
1: Hann vill það í færkur. Við erum að reyna að semja við hann að hann í garðurinn hjá mér og við varum að búa hérna bæði. Fyrir í honum?
0: Já, já, já, já. Dásanlegt.
1: Þetta dásanlegt, það ekkert dásanlegt þegar þú sumir inn í grunni.
0: Nei, hérna og sérstaklega morguninn trúi ég, en hérna verður dagskrá hátíðahöld á þjóðhátíðardaginn?
1: Heyrðu, það svona, við erum mjög veðurháð, það verður eitthvað að vera.
0: Já.
1: En það svona, hvað það þegar svona pín
0: eftir
1: hvernig veður að hvort að við verðum ut á dyrra eða innan dyrra eða. En annars eru margar, ef þú veist, það líka hérna, sumarsólstöðnar eru núna.
0: Já, þeim verður
1: kallar. Það eru orðnar mjög vinsælar.
0: Já.
1: Og hérna eru þetta fullbókað bara áfram í tíman í þær. Og svo eru það að endurvekja hérna sjóstöngina sem að vera hérna með sjóstöngaðum út.
0: Glæsilegt. Herðu, við getum vist ekki haft það lengra, það að koma frétta eflið til mér. Það var dásanlega að heyra í þér, þó að tilefnið hafi nú ekki verið gott þannig séð. En við fylgjumst áfram með þessu og vonum úr þessu spilist á farsælan hátt fyrir ykkur, grímseyinga.
1: Já, takk hellega fyrir að hafa samband og ég bara skora líka á bara þá sem stjórnaðirna að fara að taka ykkur ákvörðu. Hvernig vil ég sjá grímseyinga framtíð?
0: Akkurat.
1: Vil ég hafa hana á nokkar? Já, við erum bara eldumst og ég meina hvað skeður þegar við förum.
0: Já. Þakka þér fyrir spjallið njóttu dagsins, Halla.
1: Heyrðu, takk hellega sem er leiður.
0: Bless, bless. Halla Ingólfsdóttir í Grímsey. Og eins og ég sagði, frétta yfirlitið framöndan hjá okkur á morgunvaktinni.

0: Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkfærasalan Rubik's Dalvegi. Gummi Hellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skellti þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
3: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
4: Afmælishátíð Ylfa líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
5: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
8: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
7: Og nú aftur á bak.
8: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
7: Lögum veginna, Kólas.
9: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa náð saman friðarsamkomulag. Hormúsund verður opnað á nýju og olíuverð er tekið að lækka. Báðir aðilar hrósa sigri. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels segir ríkið ekki bundið af samkomulaginu. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag með óundirbúnum fyrirspurnum. Stendur að því að ljúka þingstörum í þessari viku en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Marius Borg Haupi, stjúpsonar Hákonar krónprins Noregs var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun líkamsárás og fjöldamörg brot. Úkraínu forseti segir mikilvægt að G7 ríkin beiti rússa auknum þrýstingi. Hella klaustrið í Kænugarði er illa skemmt eftir árásir rússa í nótt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Góðan og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það mánudagur, komið 15. júní, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Veðrið, við þurfum að huga veðurspá dagsins og jafnvel horfum næstu daga, höfum bara yfir hugleiðinga veðurfræðin sem að segir austlæg átt í dag, fremur hæg, skýjað og líkur á vætu, en norðaustan og austanlands ætti að létta til og hlýjast verður á norðausturlandi í dag og mér sýnist verða jafnvel 19 stiga hiti þar. Nú það bætir aðeins í vind á morgun, síst þó á suðvesturhorninu, líkur á síðdegiskúrum suðvestanlands á morgun, en annars víða bjart veður og hlýtt vestan og norðanlands. Og svo segir, suður í hafi allvíðóttu mikil og hægfara lægð á leið til okkar í vikunni. Áhrifa hennar fer að gæta á morgun strax með vaxandi norðaustanátt. En þó verður víðast þurftu skilin frá henni komin á landið á miðvikudag 17. júní með rigningu og svölu veðri austanvertlandið. En úrkomi lítið og mildt verður vestanlands. Víða strekkings norðaustanátt, en eins og áður sagði, sleppur suðvesturhornið nokkuð vel í þeirri vindátt og ætti þá að vera þokkalegasta þjóðatíðaveður á þeim slóðum með hita á bylinu 12 til 17 stig, þar höfum við það. Ég minni á að Björn Málkvist fréttamaður verður með okkur, talar frá Brussel eftir fréttinnar klukkan 8 og klukkan 8:30 ætlum við að tala ál. Já, Álverðið hefur rokið upp, sagði Morgunblaðið á föstudaginn og hér verður Guðríður Eldey Arnardóttir, hún framkvæmdastjóri Samáls, það eru samtök álframleiðenda. En á dögunum gengu fulltrúar ráðuneyta, samtaka og stofnana frá samkomulagi hagsmunagæslu landaheitisins Ísland og Æsland. Það verðmætt og viðkvæmt og það þarf að standa vörð, ímynd, orðspor og fjárhagslegir hagsmunir eru í húfi. Íslandsstofu falið að fylgjast með hvar og hvernig Ísland og Æsland notað í markaðsetningu eða öðru og þar á bæ Pétur Þóttn Óskarsson framkvæmdastjóri, velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Þetta já, nýtt samkomulag, en svona hagsmunagæsla vegna landaheitisins alveg nýja nálinni?
1: Nei, hún það ekki. Það sem við erum að gera núna að við erum að formgera ákveðið svona ferli sem að við trúum að sé mjög skilvirt og muni gagnast öllum vel, en þetta hefur verið unnið í áratugi, hagsmunagæsla út af Íslandi sem, já, við erum ekki að við viljum og utanríkisþjónustan hefur þetta leikið þar algert leikið hlutverk.
0: Og hvers vegna þetta samkomulag gert núna?
1: Það má segja að það ör þróun í þessum heimi og við erum svona svolítið að læra af því sem að við höfum séð undanfarin ár, bæði hjá okkur og öðrum og þannig að þetta ferli núna í raun og veru samstarf þá bæði hins opinbera og atvinnulífsins. Þannig að þessu standa tvö ráðandi, utanríkisráðandið og menningarháskóla og nýsköpunarráðandið, hugverkastofa, Íslandsstofa, samtök atvinnulífsins sem eru þá atvinnulífið á Íslandi og Icelandic Trademark Holding. Þannig að þetta í raun og veru allir þeir aðila sem að skiptir þetta mestu máli sem eru þá komnir að borðinu og eru búnir að útbúa ákveði ferli sem eru farið í.
0: Já, varstu að náðan að vísa til baráttunar við Æsland verslunarkeðuna?
1: Já, meðal annars og hérna og því máli er nú blessunarlega lokið núna eftir allmörg ár og lauk með fullnaðan sigri. Þannig að hérna, en þar sáum við að þetta er auðvitað flókin heimur og en þetta skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli því að ímynd Íslands og það hvernig Ísland notað í markaðsetningu fyrir vörur og þjónustu er auðvitað, já, í einhverju skilningi sameign þjóðarinnar ef að þjóðin getur átt eitthvað yfir höfuð.
0: Já, það mál snerist það að þessi verslunarkeðja vildi fá að skrásetja þetta vörumerki á alþjóðavettvangi eða hvað?
1: Já, þau raun og veru skrásettu það. Því var síðan anda eftir af stjórnvöldum, samtökum atvinnulífsins og Íslandsstofu upp að við, þessi þrír aðilar tóku sér saman og Icelandic Trademark Holding bætti síðan í hópinn. Og við tóku nokkuð mörg ár af málaferlum sem að lauk eins og ég sagði á hann með því að þessi skráning var alfyrir felldu gildi og málin er þá lokið.
0: Já, og þetta snerist bara þessa skráningu, ég meina verslanirnar heita ennþá Æslandið.
1: Já, algjörlega.
0: Já. Hvernig verður notkunnin á Íslandi og Æsland vöktuð?
1: Við erum með ferli sem þannig að við erum með alþjóðlegt lögfræðifyrirtæki sem að fylgist með því þegar aðila reyna að skrá og þetta er það sem við erum að gera mjög lengi. Við síðan erum aðeins að bæta í hvað það varðar að það er komin hnappur á heimasíðun okkar þannig að það er ekki bara það að fólk geti séð að það er verið að skrá vörumerki heldur er þetta, snýst þetta líka svolítið notkun. Er verið að nota Ísland sem vörumerki með einhverjum hætti sem að fólk vill ekki athygli á. Og við erum auðvitað alls ekki að banna notkun á Íslandi eða Íslandi. Við viljum hins vegar ekki sjá neina misnotkun. Og þetta snýst líka svolítið um neytendur. Því að neytendur eru þetta geta treyst í þegar að þeir sjá að einhver vara er Íslandik. Að hún sé þá raunverulega íslensk.
0: Já.
1: Og eins og þetta vatn sem kom með hér í viðtalið.
0: Já.
1: Sérkynlega kom með props í útvarpsviðtal. Íslandik glacial sem er bara vatn sem selt víða heim. Og neytandi verður að geta gengið út frá því að þetta sé vatn frá Íslandi. Og hérna, þannig að við raun og veru, þegar að við fáum ábendingu þetta, þá verður haft sambandi við komandi aðila. Og hann spurður að því hversi tengingin við Ísland og svo framvegis og ef hún er engin að þá við raun og veru láta af þessu.
0: Já, en notkunin er alveg frjáls innan þessara marka sem að þú nefnir, ég meina framleiðandi þessa vass, hann þarf ekkert leyfi eða borga fyrir notkunin á þessu hugtaki eða heiti eða...
1: Nei, hann þarf þess ekki og en hins vegar er mjög mikilvægt að þessi notkun sé í hvívetna bara eðlileg. Og við viljum auðvitað að íslensk framleiðslufyrirtæki og íslensk þjónustufyrirtæki kenni sig við Ísland og segist vera frá Íslandi og séu stolt af því. En hins vegar er mjög mikilvægt að það sé þá raunverulega til staðar íslenskur upprunni. Og hérna þessi ímynd sem að hefur auðvitað verið byggð upp á áratugum og er mjög sterk að það sé farið vel með hann.
0: En er hægt að grípa inn í ef þið verðið einhverja svona ósæmilega tengingu eða það er einhver starfsemi sem að við getum sagt að sé ósæmilega á einhvern hátt ef hún tengist Íslandi, getið gert eitthvað?
1: Já, þá er í raun og veru ferli það er í þessu ferli þá er í raun og veru boðaðar aðgerðir og ef að hagsmunir eru metnir það miklir að það þurfi að fara í lögfræðilegar aðgerðir þá verður það bara metið og mögulega gert í einhvern tilvikum. Og þetta er hins vegar þannig að það verður að meta hvert tilvik fyrir sig, það verður að meta hver er ruglingshætta, hverjir eru hagsmunir, því að svona getur verið dýrt eins og í tilviki Íslandsmálsins og síðan þarf í raun og veru bara að taka ákvörðun hvar hagsmunir Íslands liggja og til þess er í raun og veru þetta verkla, þarna eru við borðið náttúrulega Íslandsstofa sem að hefur það hlutverk að hugsa ímynd Íslands, síðan erum við með Samtök atvinnulífsins sem eru þá fyrirtækin í landinu, stjórnvöld og svo hugverkastofu sem eru auðvitað sérfræðingar í þessum málum. Þannig erum við komin með verkværi sem að hérna, á að geta virka mjög vel og þetta er gert að við horfum til þess hvað önnur lönd er að gera og þetta ferli er mjög líkt í sem að svisslendingar hafa verið að gera árabil og er svona í raun og veru mjög líkt í ferli.
0: En það er sæmilega skýrt hvað má og hvað má ekki eða hvað?
1: Já, svona sæmilega, já, ég meina þú getur ekki sagst vera með íslenskt vatn sem að er ekki íslenskt. Og hérna, en eins og ég segi, þarna verður bara alltaf að meta hagsmunni hversin fyrir sig.
0: Já, það er alls konar í þessu, heimurinn er náttúrulega þannig, hérna við erum kannski með einhvern hlut, ég nefni síma og hérna tækin í honum eða einingarnar koma hérna og þaðan.
1: Ég mitt. Það er annað sem að hérna er ekki einfalt að eiga við.
0: Nei. Ég hugsa að sko bíll þýskur sem er smíðaður úr áli sem verður til hér, hann verður ekki sagður íslenskur. Svo höfðu þið sko innflytjendur á matvælum sem segja sko pakkað á Íslandi.
1: Akkurat.
0: Og svona reyna að koma Íslandi einhvern veginn aða á umbúðum og þannig
1: að göttum. Algjörlega, en þarna eins og ég segi, þarna verður að meta hvert tilaukur í sig. Og til þess erum við þá komið með við borðið alla þá aðila sem eru til þess bærir.
0: Já, og aðrar þjóðir gera svona eitthvað sambærilegt, hún nefndi Sviss, já.
1: Já.
0: Tölum þá um Ísland, Æsland, sko er vitað eitthvað um hughrifin sem að þetta heiti vekur hjá fólki út í heimi?
1: Já, það er bara tölvöld mikið vitað um það vegna þess að við mælum ímynd Íslands árlega og erum búin að gera í mörg ár. Og við sjáum það að ímynd Íslands er mjög sterk og Ísland er með mjög jákvæða ímynd og þess vegna er það mikilvægt fyrir okkur að passa upp á það hvernig hún nýtt. Þetta var ekki alltaf svona og þegar við skoðum til mælingar langt aftur í tíman, við byrjuðum að gera mælingar til dæmis í Bandaríkjunum 1999 og þá var spurt, fyrsta spurningin var, veistu eitthvað Ísland? Og 90% af Bandaríkjumönnum sagði nei. Og þá var spurt áfram, en viltu vita eitthvað Ísland? Og þá sagði 90% plus, nei, takk. Þannig að það var svona, svolítið á brattan að sækja, en þetta eru þetta ekki staðan í dag. Og mér reynda minnist þetta hérna frá um tíma, því ég var viðskiptafulltrú í New York þegar við vorum að byrja þessum hérna mælingum að við vorum einu sinni með svona góðgerðarsamkomu og vorum að gefa verðlaun á þessu góðgerðarsamkomu og það var ferð fyrir fjóra til Íslands og það dregið út og upp kemur kona sem hafði unnið þessu verðlaun og félagið mér segir til hamingju frú þú hefur unnið hérna, ferð fyrir fjóra til Íslands og hún svona horfir á hann og horfir á miðana og segir svo en verð ég að fara þá voru svona hennar viðbröð við þessum vinningum.
2: Já.
1: En þetta er ekki svona í dag og við sjáum að í dag er Ísland mjög þekkt vörumerki allan heim. Við svona fyrir 8 til 10 árum þá sáum við að í okkar mælingum að við skoruðum mjög hátt í öllu því sem að tengdist svona náttúru, hreinleika og svo framvegis og Ísland sem áfangastæði fyrir ferðamenn skoraði mjög hátt og hefur alltaf skorað mjög hátt. En hins vegar í svona ýmsum ímyndaþáttum sem að tengjast kannski svona innri gerð samfélagsins er gott að stunda nýsköpun, er gott viðskipta umhverfi, vill fólk koma og vinna á Íslandi að þá vorum við að skora svolítið lægra heldur en svona þau lönd sem við berum okkur saman við og í þessum mælingum þá erum við að bera okkur saman við bestu landa vörumerki í heimi við erum að bera okkur saman við Norðurlöndin, Kanada, Sviss, Nýja-Sjálandi og en þarna var ákveðið verk að vinna og þannig að við höfum á undanförnum 8 árum í allir svona allir ímyndar vinnu fyrir Ísland þá höfum við verið að leggja meiri áherslu á þessa þætti þar að segja að kynna Ísland sem landnýsköpunar landi grænna lausna og hérna lista og skapandi greina, við vorum til dæmis núna var að ljúka listahátti í Reykjavík og við vorum með blaðamannaferð á listahátti til þess að segja söguna Ísland sem skapandi samfélag. Þannig að þessi svona sögn hefur verið að aukast mjög mikið hjá okkur á undanförnum árum og við sjáum að það hreyfir nálina.
2: Já, og eru erindi blaðamenn ennþá spennti fyrir að koma til Íslands og
1: algjörlega
2: skrifa land og þjóð?
1: Mjög, og hérna mjög spenntir og í raun og veru er umfjöllunum Ísland í erlendu fjölmiðlum er alveg gríðarlega mikil.
2: Já.
1: Og við erum að skipuleggja fjölmiðlaferðir sem fyrir svona 150-200 fjölmiðlamenn á ári.
2: En íslenskar útflutningsvörur eru þær almennt vel metnar?
1: Já, þær eru það og hérna við erum í mjög góðri stöðu hvað það varðar að hérna að almennt sé að þá eru okkar vörur í góðum metum. Við sjáum það til dæmis að við skoðum sjávarafurðir sérstaklega að þá mælum við það hvaða áhrif hefur það á áhugaðinn á að kaupa sjávarfang frá til dæmis landa þú veist að upprunin er Ísland, Noregur, Alaska og svo framvegis og þá sjáum við að Ísland skorar mjög hátt. Noregur skorar hæst alþjóðlega í þessum mælingum. Þeir hafa varið mjög miklum fjármunum til markasetningar á sínum sjávarafurðum og undanförnum áratugum. Og en enga síðu þá skorar Ísland mjög hátt þegar kemur að sjávarafurðum og þar er náttúrulega ekki síst að þakka öflugri vinnu íslenska sjávarafurðsfyrirtækja bara í gegnum áratugina og ekki síst gagnvart sínum viðskiptavinum. Ísland og íslensku fiskur er mjög þekkt stærð og þá kannski sérstaklega, við sjáum að við skorum mjög hátt sérstaklega í Bretlandi og Bandaríkjunum.
2: Já. Hvernig er annars að vinna með ímynd lands og hérna og reyna að skapa einhver sérstök hughrif sem að landa heitið á að kalla fram.
1: Það er bara að drauma verkefni hvers mann sko. Ótrúlega skemmtilegt og hérna og við í raun og veru erum í tiltölulega svona í kjörstöðum og segja hjá Íslandsstofu við berum okkur saman við það sem við erum að gera í löndunum í kringum okkur þá er svona svo starfsemi sem að er hjá okkur, hún er víða í tveimur til tremur stofnunum eða einingum annars staðar. Það er ekki alls staðar það sem að er á sama stað markaðsetning á landinu fyrir sem áfangastað fyrir ferðamenn og til dæmis erlenda fjárfestingu og hugvit nýsköpun, tækni, græna lausnin, en þetta er allt í raun að vera hjá okkur. Og okkur finnst það mjög mikil kostur og hérna geta unnið og vinnur mjög vel saman. Þannig að það er ekki, við eigum í raun að vera að geta passað upp á það að sé ekki misvísandi skilaboð að fara út varðandi kannski svona ólíkar vörur og ólíkar þjónustu þetta.
2: En það eru þarna, sko, það talað verðmæti, að Ísland, þetta heitir sé verðmætt, er þetta, sko, mæla virðið, hreinlega?
1: Það er ekki að mæla kannski virði vörumerkisins Íslands, en við sjáum að, sko, ímyndin hefur áhrif á eftirspurn og eftirspurn hefur áhrif á verð. Og við sjáum það að hérna, að eftirspurn eftir íslenskum vörum og íslenskri þjónustu er góð og hérna Ísland verður aldrei ódýrt land eða framleiðslu land fyrir ódýrar afurðir eða ódýrt ferðamannaland. Það sem að skiptir eins og að mestu máli er að við stöndum undir svona því sem að við erum að selja og þeirri þjónustu sem við erum að veita. Og það er nú oft talað það að Ísland sé dýrt land fyrir hérna ferðamenn.
2: Já.
1: Og ég held að við séum svolítið, sko, við erum svolítið lítil þjóð stundum og hérna svolítið viðkvæm fyrir því þegar að ferðamaður kaupir hérna dýrarækjusamlöku einhver staðar og setur það á Facebook og það ratar í íslenska fjölmiðla og svo framvegis. En það sem er kannski mikilvægast, það er í raun og veru bara að mæla þetta. Hver er upplifun ferðamannana sem hinga að koma og hérna og fara hérna? Og þetta er mælt. Ferðamálastofa mælir þetta þegar ferðamenn fara frá Íslandi og mælir svo kallan meðmælaskor. Myndur mæla með Íslandsferð fyrir vini og ættingja. Og staðreyndin er svo að Ísland skorar gríðarlega hátt þegar kemur að þessu. Þetta er kvarði sem er á skalanum mínus 100 til plus 100 og bestu vörumerki heimi eins og Mercedes-Benz og Apple og Nike og svona heimsklassa vörumerki eru kannski að skora 50, 60, 65 eitthvað svo leiðis. Ísland er að skora svona frá 75 í þessum mælikvarða. Það er núna, skoðaði þetta reynda sérstaklega núna og við erum í cirka 72 fyrstu 5 mánuði ásins og þetta er mjög hátt. Þannig að þetta þýðir í raun og veru að ferðamenn sem hingað koma, þeir fara hérna mjög ánæðir og þetta skiptir miklu máli vegna þess að annars vegar þá segir þetta okkur hvernig eru að standa okkur, bara sem geskja var. En hins vegar hefur þetta ákveðið svona fórspórgildi vegna þess að ef að 2,2 miljónu ferðamanna fara hérðan og eru að fara að mæla með landinu við ættingja vinu og svo framvegis og allir eru í dag sinn eigin fjölmiðill, að þá hefur þetta líka bara gildi í sjálfu sér sem bara markastæki. Þannig að ég held að það er bara best að horfa á tölurnar og mælingarnar og svona láta einstök atvik minna á sér fólk.
2: Ímynd og orðspor, þetta skiptir aldeilis máli. Þakka er innlega fyrir að vera hér, Pétur Þóttn Óskarsson, og tala um þetta, þessa nýju vöktun sem að er að fara staða núna með formlegum hætti og í svona vissu ferli áfram Ísland, segir við. Ég sko gat ekki eiginlega annað en spilað Íslandi land þitt eftir Magnús Þór Sigmundsson eftir þetta samtal okkar Ísland.
1: Það lýst mér gríðarlega vel
2: á. Setjum það á fóni Magnús Sandi. Lagið sem kunnugt er en Margrét Jónsdóttir texta.

íslenskar þjóðin sem arfin þinn geymir. Íslenskar tunga þín skýr eins og gull.

Ísland er landið, söng Magnús Þór Sigmundsson. Við lekum þetta eftir spjall við forstjóra eða framkvæmdastjóra Íslandsstofu, Pétur Þórn Óskarsson. Við vorum að tala Ísland, Æsland sem vörumerki. Þetta verðmætt og þá fylgjast með því alveg sérstaklega hvort að það sé misnotað á einhvern nátt á alþjóðamörkuðum. En framöndan eru fréttir að koma klukkan 8 eftir tæpar 5 mínútur eftir þær verður Björn Málkvist fréttamaður í Brussel með okkur.

0: Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november tix.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee hátíðin í Kópavogi á morgun, verkfærasala Rubik's Dalvegi. Gummi hellur, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan, kátir voru karlar, hamborgarabúla Tómasar. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Frosna nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opi lengur, opnum fyrr. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is. Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
6: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
7: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
8: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfur hvarfi, garmin.is.
12: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
16: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
17: Hjónum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran hafa náð saman friðarsamkomulag. Hormúsund verður opnað á ný og olíuverðir tekið að lækka. Báðir aðalar hrósa sigri. Til stendur að undirrita samkomulagið í Genf í Sviss á föstudag. Áður en til þess kemur verða undirbúningsfundir haldnir í Doha í Katar.
19: Í samkomulaginu felst að Íranir opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því byrjun mars eftir að Bandaríkja menn hófu loftarósir á Íran. Á móti afléttir Bandaríkja her herkvísinni á sjó. Skip heimsins ræsið vélarnar, látið olíuna flæða, skrifaði Donald Trump, Bandaríkjaforseti, vigreifur og samfélagsmiðilsinn Truth Social í gærkvöld. Íranski herinn segir aftur á móti yfirlýsingu að Bandaríkin og Ísrael hafi verið niðurlögð. Samkomulagið setti mark sem styrk Írans. Hvað svo sem því líður ljóst að markaðir hafa tekið því vel. Olíuverð hefur þegar lækkað 4% og í Asíu, þar sem hlutabréfamarkaðir eru komnir af stað, hækkuðu bréfum á bilinu 5-6% í Japan og Suður Kóreu. En samkomulagið snýst ekki bara olíuflutninga. Forsætisráðherra Pakistans, sem hefur verið í hlutverki sáttasemjara, greinir frá því að einnig sé bundin endi á allar hernaðaraðgerðir, þar á meðal í Líbanon. Þar hafa Ísraelsmenn staðið fyrir bæði land- og lofthernaði. Ísraelsmenn hafa hingað til ekki tekið vel í hugmyndir að hætta hernaðaraðgerðunum. Bandaríkjaforseti hefur eins vegar áður sagt að Ísraelar þurfa að sætta sig við niðurstöður samningaviðræðnanna, það sé hann sem ráði för. En ekki forsætisráðherra Ísraels.
18: Alexander Kristjánsson sagði frá. Ítamar Ben-Gvír, varnarmála ráðherra Ísraels, fordæmdi samkomulagið í morgun og sagði að Ísraelar væru ekki bundnir af því. Hann sagði að Ísraelar væru ekki aðeilar að samkomulaginu og það tryggði ekki öryggi Ísraels. Hann sagði að Ísraelar myndu ekki gefa eftir þumlung af landsvæði sem þeir hefðu náð á vald sitt í Líbanon. Mariusborg Haupi, stjúpsonar Hákonar Kronprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun, líkamsárás og fjöldamörg brot. Fá dómsmál hafa vakið jafnmikla athygli í Noregi og sakamál Haupi. Hann var ákærður í 38 liðum fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir, fíknefnabrot og umferralagabrot. Hann hafði þegar játað ákæru liði fyrir líkamsárás að hluta, auk umferralagabrota. Gamall strætisvagn, eins konar verslun á hjólum sem ferðast bæi sem taka á móti skemmtiferðaskipum, gerir eigendum heilsársverslana erfitt fyrir. Þetta segir Árný Rós Gísladóttir, verslunareigandi á Ísafirði.
20: Við viljum alveg taka á móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt þetta, það ekki það. Við erum alveg opin og hérna hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu. Mm-hmm. Og náttúrulega líka eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera að borga húsalegur og laun og allt sem að því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið og hérna bara, já, gert svona.
18: Sagði Árný Rós Gísladóttir í morgunútvarpi Rásar 2. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, kvatti leiðtoga G7-ríkjana til að auka þrýsting sinn á Rússa. Leiðtogarnir hittast á fundi í Frakklandi í dag. Zelensky sagði mikilvægt að leiðtogarnir yrðu afdráttarlausir við bröðum sínum og létu aðgerðir fylgja. Úkraínski flugherinn segir að Rússar hafi skotið 70 eldflögum og yfir 600 drónum að Úkraínu í nótt. Flestum þeirra að höfuborginni Kýf. Hella klaustrið Pechersk Lavra stóð í ljósum logum eftir árásinnar. 14 mál eru á dagskrá þingfundar sem hefst á Alþingi klukkan 10:30. Fundurinn hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma. Því næstur á dagskrá atkvæðagreiðslur afdrif og framgang 9 þingmála, þar á meðal þingsályktunar tillögu fjármálaáætlun næstu 5 ára. Því næst taka við umræður atvinnuréttindi útlendinga, 1100 ára afmæli Alþingis og vernd og orkunýtingu landsvæða. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum í þessari viku, en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag og líkur á vætu, einkum norðvestan til. En yfirleitt léttskýjað norðaustan og austanland. Hiti 6-19 stig, hlýjast á norðausturlandi en svalast austast. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 9. Við minnum annars á vefinn ruv.is. Fréttalestri er lokið.

á ný, áfram heldur morgunvaktin. Klukkan farin að ganga nýju, það mánudagur í dag, 15. júní. Umsjónarmaður Björn Þór Sigurbjörnsson. Hér snemma í morgun var Halla Ingólfsdóttir í Grímsey með okkur. Og stelkurinn í garðinum hennar, við heyrðum í honum. Pétur Tónn Óskarsson var hér áðan forstjóri, framkvæmdastjóri Íslandsstofu. Við töluðum vörumerkið Ísland og Æsland. Dýrmætt, það þarf að passa upp á það, sé ekki misnotað og

0: Hérna flýtt kannski bara nýri kjallara næstu helgi, það spáð einhverjum 30 plus stig að hita hérna næstu helgi og fram í næstu viku, en nóg það, við ætlum að fara yfir það sem á döfunni hér í Brussel og annar staðar, leiðtogar G7 ríkjanna að koma saman í Evian í Frakklandi á morgun og fram á miðvikudag.
1: Já, og svo leiðtogafundur Evrópusambandsins, það ekki í beinu framhaldi?
0: Jú, á fimmtudaginn og mögulega á föstudaginn forseti leiðtogaráðsins Antonio Costa vill reyndar alltaf hafa bara einstaksfundi en það getur verið að hann dragist fram á föstudag. Má búast við því að aðalumræðuefni þar auk alls þess sem að gerast í miðausturlöndum og annars staðar. Þá verið mikið talað um næstu 7 ára fjárlög Evrópusambandsins sem er heitt mál hér þessa mánuðina og þessa vikurnar. Sama dag sem á fimmtudaginn mæta varnarmálaráðherrar Atlantshafs bandalagsins hingað til Brussel þar með sem sagt utanríkisráðherra Íslands. Nú utanríkisráðherrar ESB-ríkjanna að koma saman núna í Luxemborg og þar líka ansi merkilegur viðburður síðar í dag.
1: Sem hvað?
0: Sem svo kallu ríkjaráðstefna Evrópusambandsins með fulltrúum frá Úkraínu og Moldófu. Það stendur til að opna fyrstu kaflana í aðildarviðræðum þessara ríkja við Evrópusambandið. Þetta er stór og mikill áfangi fyrir þessi tvö ríki sem að sóttu um aðild vorið 2022 og fengu stöðu umsóknarríkja nokkrum mánuðum síðar. Við ætlum að fara yfir það á eftir og svo ætlum við líka að heyra í lögfræðingi samtaka iðnaðarins á Íslandi, vel að merkja.
1: Já, akkurat. Við hérna... Vitnum í þig, skrif frá því á föstudaginn í Evrópuglugganum á vefnum hjá okkur. Fyrirsögnin var Made in Europe, er það ekki? Made in Europe er framleitt á Íslandi.
0: Já, það er ágætt að nota þennan látt til þess að hérna, vekja aldrei á því sem ég var að skrifa sjálfur. Já. En allavega, þetta er svona smá follow-up við... Þetta svolítið flóki kannski en skiptir kannski svolítið mikla máli fyrir iðnað og atvinnulíf á Íslandi og reyndar í Noregi líka. Þetta snýst fyrirhugaðan stuðning Evrópusambandsins við iðnað í álfunni og skilgreininguna á hvað evrópskur iðnaður. Við skulum tala þetta vatni.
1: Já, en tölum þennan fundi Luxemborg, utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna koma þar saman í dag og þar verða líka fulltrúar Úkraínu og Moldóð, ekki satt?
0: Jú, þetta stór dagur í Luxemborg. Hann byrjar semst með fundi utanríkisráðherra, þetta svona hefðbundin fundur sem alltaf í aðdraganda sko leiðtogafundar og þarna verður auðvitað tala stöðuna í Miðausturlöndum í kjölfar þessa friðarsamkomulags sem var kynnt hvað í gærkvöldi eða í nótt. Það verður talað Úkraínu og líka næsta pakka refsiaðgerða ESB gegn Rússum. Utanríkisráðherra Armeníu líka vel að merkja á þessum fundi núna í Luxemborg. Stjórnvöld þar eru að halla sér í vesturátt og niðurstöður kosninganna þar daginn sína að almenningur í Armeníu hann steyður það.
1: Já. En svo þessi ríkjaráðstefna.
0: Svo þessi ráðstefna með Úkraínu og Moldóvu sem verður í eftirmiðdaginn, verðum að búast við blaðamannafundum þetta síðdegis, en það sem að gerist að sem sagt að fyrstu kaflarnir í viðræðunum sem að Evrópusambandið kallar grunnstoðir eða fundamentals þeir verða opnaðir þetta eru sem sagt 5 kaflar sem að snúa réttarfari, stjórnarfari og mannréttindum þetta eru þetta skilirðin sem að aðeldar ekki þurfa að uppfylla til þess að hérna, halda áfram í viðræðum og fá á endanum aðild og ferlið þar að segja aðeldarviðræðunar þær hefjast og þeim líkur á þessum kaflum.
1: Já, og þetta er mögulegt er það ekki vegna þess að ungverjar getu af afstöðu sinni við aðildarviðræður Úkraínu?
0: Nákvæmlega, búið að vera undanfarin 2-3 ára að stjórnvöld í Budapest, þáverandi stjórnvöld, stóð í vegi fyrir þessu og beittu fyrir sig í rauninni deilum við Úkraínu mennum réttindi ungverskumælandi minnihluta í Úkraínu og reyndar að það var nú annar tín til sem að þá var til stjórnvöld í Budapest hérna voru ósátt við Viktor Orbán fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjaland sem var líka sakaður að vilja ekkert endilega leysa þessa deilu minnihluta hópana í Úkraínu og nota deiluna þannig sem tillu ástæðu til að standa í vegi fyrir aðildarviðræðum sem gerðu. Svo var þetta kosið í Ungverjalandi í mass eins og fræktur orðið og hérna ný stjórn tók við og þá fór eitthvað að hreyfast í þessum viðræðum Ungverja og Úkraínumanna og nýr utanríkisráðherra Ungverjalands hún mætti á fundin í Luxemborg í morgun hún heitir Anita Orbán vel að merkja hún ekkert skild Viktor Orbán.
1: Já.
0: Við skulum heyra brota því sem hún sagði.
2: After intensive weeks of negotiations, we have managed to reach an agreement on the protection of the rights of national minorities, Hungarian minorities living in Ukraine, in the fields of education, public administration.

0: Celebration and culture. For Hungary, the fulfillment and the implementation of this agreement is a fundamental condition in the European integration process of Ukraine.
1: Já, það sem þetta borla á samkomulagi réttindi þessa minnilúta hóps í Ukraínu, hvað var þar menntum til dæmis og stjórnarfar. Þetta var auðvitað svona grundvallar ástæðan fyrir því að Ungverjar gátu fallist á að þessar aðildarviðræður verði opnaðar í dag.
2: Já, Orbán, þetta kannski erfitt nafn að bera fyrir aðra en Viktor.
1: En, ég þessi rosalega mikið að fólk í Ungverjalandi sem að hefur þetta eftirnafn.
2: Já, já, já. En aðeins meira stækkunarmál, við töluðum Albaníu síðustu viku og deilutna sem að þar eru vegna áforma uppbyggingu í ferðaþjónustunni. Albaníu komin, já nokkuð langt það ekki í aðeldaferlinu en það talið að þessi áform þarna, ekki tengdasonur Trumps og dóttir Trumps, að þau geta eitthvað flekt málum. Mm-hmm.
1: Jú, sko, Albanía náttúrulega komin mjög langt og það kannski reikna með að þeirra aðild geti gæst á næsta ári eða svo, sko, en flækjustigið út af áhrifunum sem að þessi uppbygging geti haft á náttúrufar á þessum slóðu, þannig að í sögur hluta Albaníu, andstæðingar þessara uppbygging að segja að fjöldi dýrategund að þar á meðal flamingóar, eins og fræktur orðið, dýrategundur sem eru líka í útrýmingarhættu, þeim geti stafa að ógna þessari uppbyggingu, þannig að sérst, verkefnið gæti mögulega brotið í bága við reglur Evrópusambandsins náttúruvernd sem að Albanía þarf að þetta uppfylla eins og önnur aðildarríki og sérst umsóknarríki og það virðist núna eins og stjórnvöld í Tirana sé að stoppa undirbúningin og fyrirskipa umhverfismat þannig að þetta leysist einhvern veginn en þetta mjög umdeilt og ég meina flamingo byltingin í Albaníu í fullum gangi Edi Rama forsætisráðherra ekki mjög hrifinn af þessu og vill auðvitað fá fjárfestingu en Þetta er flókimál.
2: Já, Vera Illadóttir fór yfir þetta í þetta síðustu viku og stöðunni eins og hann var þá. En skrefnaðist í Sviss, þar höfnuðu kjósendur helgina tillögu ef ég skilir rétt að setja mörk á íbúa fjölda landsins. Þetta býsna aðtilsverð tillaga.
1: Já, og mætti talsverðir andstöðu, það voru 55% kjósenda í með minnir af kjörsókn hefur 59% í Svissum helgina, það voru 55% sem sögðu nei við þessari tillögu sem að koma þessu óvarta því að munurinn var minni í könnunum sem voru að byrtast undanfarnar vikur, ég var að tala við kollega minna hér frá Sviss í síðustu viku og þessu þetta væri bara svona líku við sko 50-50. Þetta var sér til að sem að stærsti flokkurinn í Sviss studdi, það Svætserse Folkpartei, sem að hefur lengi talað fyrir hertum reglum innflytjendur, en gagnrýnendur bentu hins vegar á að ef þetta eruðið samþykkt, þá myndi það hafa frekar neikvæð áhrif og þetta mjög neikvæð áhrif á efnahagsviðs og myndi það ekki stefna samskiptunum við Evrópusambandið í hættu.
2: Já, sveisu þetta með Íslandi eftir en ekki hluti af EES-samningum?
1: Það rétt, Sviss samt hluti af innri markanum með sitt eigi samkomulag við Evrópusambandið eins og við og Noregur og Liechtenstein en ekki aðeins alveg samahátt en sko þar gildir líka fjórfrelsi þar að segja þessi frjálsa för fólks fjármags og þjónustu og vöru og ef þessi tillaga hefði verið samþykkt þá væri þetta svona í hættu einhvern tímann þannig að það vörpuðu margir öndinni léttar þegar niðurstaðan á fyrir í gær.
2: Já. Þá víkjum við að þessu máli sem við nefndum áðan og þú fjallaðir á föstu daginn. Sko, framkvæmdastjórn Evrópusambandsins með tillögu löggjöf sem á að styðja við iðnaðarframleiðslu í Evrópu, Made in Europe, eins og það kallað, og að sem sagt, Ísland og Noregur verði það með, ef það ekki.
1: Jú, þetta sem sagt löggjafatillaga sem að lögðu fram í mass ef í mannsett sem að heitir á ensku Industrial Accelerator Act sem að mætti kalla iðnaðar hraðal á íslensku gengur út á stöðningu ESB við framleiðslu ákveðnum mikilvægum greinum eins og til dæmis vinnslu á áli verði skilertu þannig að framleiðslan fari fram í Evrópu og hagsmunaðar bæði á Íslandu og í Nóri voru þetta vakandi yfir þessari tillögu og með áhyggjur af því að EES-ríkin yrði ekki inn í þessari skilgreiningu á hvað sem sagt made in Europe og ég meina ekki síst út af því sem að gerist í fyrra með játblendi þegar við vorum ekki undan þegin verndaraðgjörðum Evrópusambandsins. Ég reddi þetta í gær við Lilju Björk Guðmundsdóttir, hún yfirlögfræðingur samtaka iðnaðarins, heyrum hvað hún hafa að segja um þetta.
3: Já, þetta, við erum búin að vera að fylgjast með þessu máli, samtaka iðnaðarins sem aðra eins og hún nefndir og þetta gríðarlega mikilvægt mál vegna þess að Þarna erum við rauninni að sjá Evrópusambandið setja fram þessa skilgreiningu Evróst í forgangi og það skiptir náttúrulega öllu máli fyrir Ísland að við heyrum þarna undir og það sé kýrskýrt vegna þess að af mati samtakana þarna verið að svona, þetta svona fordæmisgefandi fram á veginn og það svona erum við á samstjórnvöldum og öðrum að stíga frekar svona snemma inn í af því þetta eru þetta bara löggjað til að framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eins og staðan núna. Og náttúrulega ef þetta verður að veruleika þá verður ofboðslega erfitt að hérna ætla að fara inn í hagsmunagæslu og setni stigum. Þannig að við verðum að fylgjast mjög grant með þessu. Og það skiptir öllu máli fyrir okkur eins og þú komst inn á spurningin að við erum með þá sérstöðu þetta hérna hérlendis að hvað varar álið sem eru auðvitað skilgreint að það í reglugerðinni eða löggja til löginni að reglugerðinni og það eru auðvitað ein af okkar mikilvægstu útflutningsstoðum og við þurfum auðvitað að gæta þess að við séum skilgreind þarna undir sem EES-ríki til þess auðvitað að tryggja aðgengi að mörkum af því að Evrópumarkarinn eru auðvitað eitt mikilvægsti markarinn fyrir álið það nánast allt álega okkar fer á Evrópumarkað og því þurfum við að þarf þetta að vera alveg kýrskýrt.
4: Og það hefur kannski svona, já, hrætti ykkur það sem að gerðist í vetur með játblendi, það er síðasta vetur þegar að Ísland og Noregur voru sem sagt í rauninni ekki undanþegin verndaraðgjörðum Evrópusambandsins hvað það varðaði. Sú ákvörðun hefur kannski svona Já, haft áhrif á það hversu mikla áherslu lögðu á að í þetta skiptið yrðu þið innan dyra?
3: Já, það má í rauninni segja það að hérna vendarastannar og kísilmálminn skildu kannski eftir sig svona ákveðin sársöka og gerir það þetta verkum að svona allar aðgerðir sem eru, hvað ég var að segja, svona með verndarhyggju eða verndarhyggju eðli þá þetta krefst á þess að við þurfum að vera mjög proaktív eins og maður segja í hagsmunagæslunni og þarna eru eins og ég segja bara mjög stórir og miklir hagsmunir undir fyrir áleinan okkar sem úrfinningstof og því þurfum við að geta þessu en við sjáum við þetta að það bara stígandi í svona ákveðni vendarhyggju bara í alþjóða viðskiptum í dag og bara þetta staðan í alþjóða málum og við þekkjum það svo sem bara hvernig Trump hefur að beita sér og svo framvegis. Þannig að hérna, þetta gerir það verkum að við erum sérstaklega á tónum og meðvituð framvendina.
4: Þú talaðir að þetta væri mögulega fordæmisgefandi ákvörðun sem að kemur fram í sér löggjafa til og Hvað áttu við og ég spyr kannski vegna þess að það var líka talað að ákvörðunin varðandi kísilmálminni vetur geti verið fordæmisgefandi.
3: Já, einmitt, ég svona nefndi það kannski bara í stærra samhengi vegna þess að þarna að ræða löggjatillu að reglugerð sem að er þó með upprumskilgreiningar og hérna... Þarna í rauninni svona, þetta tilraun Evrópusambandsins til þess að stuðla að og styrkja framleiðslu, iðnaðarframleiðslu innan álfunnar. Þannig að vissulega erum við að horfa á það að þarna getur verið bara fram á veginn, getur verið ýmsar afleitar löggjafi til lögri eða þá erum við talum reglugerðið að tilskipanir í framhaldinu sem að geta þá farið í annarkvort meira takmarkandi skilgreiningar og það eitthvað sem við verðum að hafa í huga í þessu samhengi. En ég kannski koma að því sko varðandi þessa hvernig við föllum þannig undir þá er það þetta þannig að verði þessi reglugerð að veruleika þá þyrftu við fyrsta lagi að innlega hana inn í EES-samninginn til þess að Ísland myndi njóta jafnra stöðu og EES-byrgin. Hins vegar þanga til verðum aftur að veruleika þá fellur Ísland undir svona það skilgreiningarna sem að ég segja svona, ég ætla að leið mér að nota orðið vinnveittar þjóðir og það þó verið að vísa í fríverslunarsamninga eða sérst þennan GPA-samning sem alþjóðaviðskiptastofnunum varandi opinber innkaup og Íslandi auðvitað vissulega fellur þarna undir. En það þó ekki það mér sagt vegna þess að það eru auðvitað með ákveðnum skilurum og það eru ókosturinn. Það eru ákveðnar heimildir fyrir Evrópusambandi þá að hérna, ef ákveðn skilur eru uppfyllt, það verið að tala um þarna eða það ósakvöld meðferð þess að það gert ráð fyrir gagnkvæmi á milli ríkja. Ef svo ekki þá geta þau dregið tilbaka, þá stættu við föllu við útrýsarskilgjöngum. Eins er vísað í svona ákveðin öryggisjónamið eða öryggisáhættu og svo eru svona vísað í aðrar lagalegar undantekningar. Þannig að bara svo það sé kýr skýrt, já, sem stendur, þá er skilningur sá við föllum undir, en hins vegar eru heimildir til þess að aðnema það undir ákveðnum kringumstæðum. Og það þá líka umhugsunarvert hversu víðtæk heimild fram og vegin ESB hefur til þess að draga tilbaka stöðu vinnumettur að þjóða.
4: Og kannski því sem ekki mikilvægt að verði þessi tillaga að veruleika þá verði hún í rauninni innleitt sem fyrst á Íslandi og í Noregi þannig að þessi óvissu tími sé sem skemmstur.
3: Já, rétt, en kannski ef við tökum eitt skref tilbaka þá er þetta ákjósanlegast ef að textin myndi þetta tilgreina ríki og önrimarkaðum. Það væri auðvitað, myndi ég segja, príma aðstæður, en hins vegar er þá annar kosturinn sá að hraða innleggingu til þess að tryggja jafna stöðu Íslands.
2: Það er að mörg að hyggja.
1: Já, þetta skiptir allt saman talsveit miklu máli, ekki síst fyrir áliðina en sem að þú vorst að fara að tala á eftir á eftir í útvarpinu en sko, kannski bara svona árétta það sem að hún sagði með hún Lilja með að sko með hérna upptöku og innleiðingu reglugerðarinnar þegar hún verður að vera líka að skiptir máli að það verið gert sem fyrst og við erum alltaf að tala með hann blessaða biðlista sem er hérna á reglugerðum á tilskipunum eru núna einhver 500 mála á honum og þetta bætist svo við þegar framlega stundir og hérna skiptir máli að einlega sem fyrst.
2: Já, fórum hér í upphafi spjalls okkar í dag yfir eitt og annað sem er á dagskrá á vettvangi Evrópusamstarfsins næstu daga ónefndur er þarna fundur varnarmálar á þeirra NATO hann er það ekki á fimmtudaginn?
1: Jú, það er sem sagt, þeir koma saman hérna í Brussel á fimmtudaginn, þetta er síðasti ráðherrafundurinn hjá NATO fyrir leiðtogafundin í Ankara sem verður 7. og 8. júli í Tyrklandi. Það stefnir allt í það að það verði svona átakafundur, hvað var þar, þú veist, samband bandaríkjana við hinn NATO-ríkin í Evrópu og Kanada og hérna svona ýmsar blikur á lofti, hvað var þar til dæmis, já, herstyrk bandaríkjamanna í Evrópu og svona hvernig þeir sjáð fyrir sér að þau mál þróist, það verður tekist á þetta í Ankara í næsta mánuði en svona forsmekkurinn að við verður á fimmtudaginn hérna upp í höfuðstöðum NATO.
2: Já, og nefnir þá að það er ný staða í heiminum eftir að friðarsamkomulag náðist í nótt við Persaflóa. Þakkaði fyrir að vera með okkur á morgunvaktin í dag, Björn Malmqvist.
1: Takk fyrir mig.
2: Björn í Brussel og hann gat þess hér áðan að það á að hlýna þar all hressilega næstu daga og hittin á að fara yfir 30 gráður síðar í vikunni og það var að búa sem til það, koma sér upp í viftu. Rámyndan er fréttaðið litið og eftir það þá verður hjá okkur Guðríður Elda í Arnardóttir sem er framkvæmdastjóri í Samáls, við ætlum að tala um ál.

0: Velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfi söpsélar stóð draghálsi. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallveigarstíg 10A. Engi vinnufriður, fremur í næðisrými, 25% afsláttur út í júní, pennin húsgögn.
1: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Kristall, það sést.
3: Hurðapumpur frá Gese, járn og gler skútuvogi, járngler.is.
4: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
5: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is. Abjavarahlutir.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
8: Ég bara veit það ekki.
6: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
9: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
10: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
11: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
0: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
13: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
15: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
16: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
19: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Finndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
15: Yfirlit frétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar Bandaríkjanna og Íran eru væntanlegir til Doha í Katar í vikunni vegna áframhaldandi viðræðna í tengslum við friðarsamkomulag ríkjanna sem náðist í gær. Þjóðaröryggisráðherra Ísrael segir ríkið ekki bundið af samkomulaginu. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar, krónprins Norex, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun líkamsárás og fjöldamörg brot. Hann var sýknaður af 2 af 4 nauðgunarákærum en sakfældur fyrir hinar. Evrópumeistarar Spánverja stíga á svið á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í dag þegar þeir mæta liði grænhöfðaeyja. 4 leikir eru á dagskrá mótsins í dag og í kvöld. Fréttir verða sagðar klukkan 9:00.

0: Sæl á ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina. Klukkan núna rétt rúmlega 8:30, framundan síðasti hluti þáttarins. Höfum yfir veðurhorfur dagsins, þetta er stutt til þess að gera. Austlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu og líkur á vætu, engum norðvestan til, en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Og hiti í dag 7-18 stig, hlýjast á norðausturlandi. Álverð hefur rokið upp, sagði á forsíðu morgunblaðsins á föstudaginn. Tonn af áli kostar í dag 3500 bandaríkjadali, gerðarlega fyrir helgi. Það eru upp undir 450.000 íslenska krónur ef ég hefur reknað rétt. Á síðasta ári kostaði tonnið að meðaltali 2600 dali samkvæmt morgunblaðinu og þetta er því talsverð hækkun. Og ég held að hér séu framleitt það bil 800.000 tonn á ári. En það veit Guðríður Eldey Arnardóttir, framkvæmdastjóri Sam Áls, það eru samtök álframleiðenda, hér eru starra þrjú álver. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Og það rétt hjá mér, 800.000 tonn?
1: Venjulega hefur framleiðsla verið 850.000 tonn, svona þegar allt eðlilegt.
0: Já.
1: En það hafði, bílinn og norðuráli hafði áhrif á framleiðslutölu síðast árs og niðurstaðan var 814.000 tonn, þannig að það eru tölutna fyrir 25.
0: Já. Og fyrir 800 og eitthvað þúsund tonn fást 360 miljardar á þessu verði sem við erum að nefna hér.
1: Já, já.
0: 3500 bandaríkjadali. Er þetta metverð, veistu það?
1: Ég held að það sé svona nálgast það, já. En hérna, það hefur náttúrulega verið mjög sveiflukennt verðið á áli. Bara eins og allri hrávöru í gegnum tíðina. Og ef maður skoðar tölu bara svona 20 ára aftur í tíman, þá er þetta nánast eins og hjarslata línuritt. Það er bara... Þessi markar mjög kvikur fyrir allir röskun á aðfangakeðjum fyrir til dæmis eins og tolla stríði og óerðum, styrjöldum, lokun hormusund og svona orkuverð. Þannig að þetta er viðkomi markar þannig að það getur lækka jafn hratt og það hækkar.
0: Já, já það er réttið, þetta sveiflast mjög mikið og það er eiginlega óþægilegt að horfa á línuritið sem að nær aftur til 1980 held ég.
1: Já.
0: Nú verður hálf ringlaður að skoða þetta. En það er margt sem að ræður en af hverju hefur þessi mikla verðhækkun orðið núna undanfærið?
1: Sko það eru náttúrulega margir þættir sem að valda því og kannski fyrst og fremst bara núna undanfæri misseri þá hefur við búið við mikinn óstöðuleika. Það hófst náttúrulega með tolla stríði sem að hérna Bandaríkjaforseti hóf. Svo náttúrulega hefur hvert hérna áfallið rekið annað og núna náttúrulega er þessi mikla röskun í aðfangakeðjum og lokun Hormusunds og hérna styrjöldinu Persaflóð þannig að það er nú kannski helsta skýringin á þessu.
0: Nú eru útlit fyrir stríðslok. Mun þá þetta verð breytast eitthvað næstunni?
1: Það er bara erfitt að segja til það og við erum heldur ekki farin að sjá þó að eftir frambóðshliðin það er að breytast núna frambóðið það er náttúrulega verið að loka álver eða draga á framlýstu sinni við Persaflóa það er auðvitað líka að hafa áhrif á þetta verð. Það vitum við ekki alveg hvernig eftirspurnarhliðin þróast. Það getur tekið lengri tíma fyrir það að koma í ljós. Þannig að þó svo að bara átökum linni núna sem að við skulum vona að gera, þá getur þetta haft einhver áhrif inn í næstu misseri, bara þetta ástand núna. Þannig að það er bara mjög erfitt að segja fyrir það og það er kannski best bara við þetta alltaf. Það er bara ákveðin óvissa.
0: Já.
1: Sem er vond fyrir allt atvinnulíf.
0: Já, ég trúi því að það sé eftir að spá fyrir þróunina, skoðum bara söguna hvernig þetta hefur sveiflast upp og niður gegnum ára tugina.
1: Mm.
0: En hér eru við á þrjú álver sem að framleiða rúmlega 800.000 tonn á ári. Hvað standa þessi íslensku álver undir stórun hluta heimsframleiðslunar?
1: Sko, ég get sagt að íslenskir álframleiðendur standa undir 25% af framleiðslu í Evrópu og þessi 850.000 tonn, þau eru bara hlutfall af 70 miljón tonnum rúmum sem er framleitt í heiminum. Þannig að það er nú ekki stór hluti, en það er verulega mikilvæg hluti og bara þegar maður lítur til iðnaðar í Evrópu, þá sérðu hvað þetta er stór hlutfall, þetta er fjórðungur af því áli sem er unni í Evrópu, það kemur frá Íslandi.
0: Fjórðungur á Evrópumarkaði, en kannski bara 1-2-3% eitthvað sliðis á heimsframleiðslunni?
1: Já, bara minni það. Já, kannski 1%, eitthvað sliðis, já.
0: En hér eru við á þrjú álver eins og við þekkjum heldur að þeim muni fjölga?
1: Ég á nú ekki vona því að minnstu kosti ekkit slíkt í kortunum. Ég held að sé bara mikilvægt að við búum þeim álverum sem eru hérna á Íslandi gott rekstarumhverfi og þá kannski er okkur hugleiki núna samkeppnishæfi og bara ekki bara stórnotendur raforku í Íslandi heldur líka bara iðnaðar almennt. Raforku verð hefur hækka mikið á Íslandi og flutningskostnaður hefur hækka mikið og bara frá 2020 þá hefur verðið hækkað 25% og flutningskostnaður 36%. Þannig að það er verulegt áhyggjuefni að Ísland er að dragast aftur úr þegar við erum að skoða og bera samkeppnishæfi íslensks iðnaðar saman við til dæmis Evrópu og þau ríki sem við viljum bera okkur saman við.
0: Ræðist ekki raforkuverðið af heimsmarkasverðið á áli?
1: Sko það eru þetta einhverju samningar á milli raforkusala og raforkukaupanda sem eru trúnaðarmál en við vitum það svo sem ella einhverju leiti þá eru samningarnir tengdir álverði. Það getur verið mismikið og mismikið eftir fyrirtækjum sem að samálið þetta kemur ekki inn í. En það sem að við höfum verið að sjá gerast er að raforku verð hefur verið að hækka í Evrópu en það verið að hækka meira á Íslandi. Og það mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að þetta hækka raforku verð í Evrópu. Það að hluta til tengt því að raforku framleiðendur að borga kolefnisgjöld. Þeir eru inn í þessu ETS-kerfi eins og þeir sem að losa mikinn koltvísýring eru. Og þessi kolefnisgjöld sem að raforku framleiðendur greiða, þeir varpa því út í verðlag sem að þýðir að raforku verð hækkar til þeim með stórnotenda og bara almennt til iðnaðar í Evrópu. Og til að bregðast við þessu þá hefur Evrópusambandi heimila ríkjum evrópska efnahagssvæðisins eða allavega Evrópusambandsins að endurgreiða þennan óbeina kostnað sem að kaupendur verða fyrir. Þannig að svo þegar raforku verð á Íslandi hækkar þá eru raforku framleiðendur hér ekki að greiða nein kolefnisgjöld. Og líta væntanlega til Evrópu þegar að vera verðleggja raforkuna en þá þurfum við alltaf að skoða bara hvað iðnaðurinn að greiða og það bara mun hærra á Íslandi. Já. Heldur en þeim löndum sem förum að bera okkur saman við.
0: Raforkuverð hefur hækka meira hér heldur en?
1: Það hefur hækka meira hér, já. Og við stöndust ekki samanburð og það líka bara mikilvægt að verðum átt okkur á því að hvað iðnaður á Íslandi að við erum eiga. Og það eru þetta bara mjög erfitt, bara segja sig sjálft, að aðföng, það er allt flóknara, aðföng og bara flutningur til og frá landinu, hann er dýrari og flóknari, að þið verið meja. Þannig að okkar samkeppnisforskot hefur lengst að verið það að við höfum getað bóðið þessa endurnýjanlegu raforku vissulega sem er mikilvæg, en hún hefur verið ódýrari. Og það er bara mjög mikilvægt að við gleymið því ekki, að samkeppnisforskot okkar liggur í þessu.
0: Já.
1: Þannig að það er lítið eftir ef að það tapast.
0: Manstu hvað álverin borgaði í rafmagn ári?
1: Þau borguðu 65 milljarða fyrir raforkuna á árunni 2025. Og það eru þetta mjög há upphæð og hérna en eins og ég segi, þegar við skoðum þetta bara í samhengi við innan annars staðar í Evrópu, þá erum farin að kvikna rauðljós.
0: En þetta er ennþá hakkandi, það ekki? Framleiða ál hér?
1: Ég held að það sé alveg komið á þolmörkum. Ég held að ég geti alveg fullir það. Að það er það.
0: Og heldur að álfinn verður lokað?
1: Nei, nei. Við erum nú ekkit að, og auðvitað bara þetta er bara samtal sem að kannski samála á ekkit að eiga heldur bara þeir sem eru að kaupa raforkuna. En svona ekki bara samtök álframlega, þetta heldur samtök iðnaðarins líka bara fulltrú á atvinnulífsins hafa verið að benda þeirra staðinn að raforku verð hefur hækka á Íslandi.
0: Já.
1: Og við þurfum bara tryggja og búa vel þennan mikilvæga iðnað okkar sem að ál iðnaðurinn er og þetta er ein af grunn stoðunum í íslensku atvinnulífi og mikilvægar útflutningstekjur sem að við viljum auðvitað hlúa að eins og við höfum nú gert fram á þessu.
0: Tölum þá álið sjálft, sko í hvað fer álið sem að hér er framleitt?
1: Sko allt íslenska álið það er flutt til Evrópu og það fer í fjölmargt, það fer meðal annars í Audi, vestmiðunar, þetta er satt bílar, Audi og Mercedes-Benz, svo er hluti af framleiðslunni hjá Fjarðaáli fyrir austan eru rammaslínur, íslenska álið fer í byggingar, fer í neytenda umbúður, það fer í álpapír, það er 200 mismunandi vörutegundir framleiðar í Straumsvík, og öll eru álverin að framlega virðisaukandi vöru svo kallaða það eru sem sagt málblöndu sem eru svona lengra komnar í framleiðsluferlinu þar að segja það er svona styttri að það verði að afurð heldur en bara
0: Ál er ekki bara ál, greinlega
1: Nei, ál er ekki bara ál, það er annars vegar bara hreina álið en svo eru íblöndunarefni sett út í álið eftir því hvaða eiginleika þú vilt fá. Stundu viltu fá álið meira deigt eða svona teygjanlegt og þú vilt hafa það sterkara eða, og þá er ýmist að vera blanda kísli eða mangan út í álið. Bara eftir því hvaða eiginleika þú vilt fá út úr þessari fullunum vöru.
0: Já, þú nefndir þessa bílategundir á hann, eru þá, já, hvað heitir þetta, þetta ekki kallað body, er það allt úr íslensku áli?
1: Það er náttúrulega allur gangur á því og þetta eru bílaframleiðendur í Evrópu að fá sína íhlutu hérðan og þaðan en það sem að, og þeir eru ekkit, nú er ég bara ekki alveg klára því nákvæmlega hvaða hlutir í bílnum eru úr áli en það er líka mist mikið bara eftir bílategundum. En það hefur verið mikil, það þykir mikil kostur að vera með hlutfalla áli sem hæst í bílunum því að áli er mun léttara heldur en stál, verulega mikil léttara og léttari bílar þeir eru auðvitað menga minna og eyða minni orku. Þannig að þess vegna hefur áli meðal annars verið og eftirspurn eftir áli hefur verið að aukast þetta mikið á undanförnum árum og er spáð að eftirspurnin muni aukast. Það út af því að þetta lykil málmur í orkuskiptunum.
0: Já.
1: Álega notað í, og maður kannski gerir sér ekki grein fyrir því en ég held að getur ekki tekti hérna einn metra út fyrir tölvuna en að eru svona að finna hlut með áli í.
0: Er áli
1: og þú veist, það eru símarnir og tölvunar og það er aðvenda búnaður í sólasellum og vindmilum og svo náttúrulega lykillina léttari samgöngum, þannig það felst í álunu líka.
0: Já, ég held ég sé með álpenna.
1: Hef. Já, mjög líklega, og ef þú ert með símaður þá er stór hlut af símanuðinu líkur áli, þannig að þessir eiginleikar álsins, þetta er svo líka bara mjög mikilvægt með álið að það er svo auðvelt að endurvinna. Og það er svona það bil 70% af öllu áli sem eru framleittir enn í notkun í dag og það er alveg gríðarlega mikil endurvinnsla í til dæmis byggingageira og bíla iðnaði og við Íslendingar þekkjum náttúrulega fyrst og fremst í gegnum dósa iðnaðin, mikið endurvinna áli þar en það er líka endurvinnsla áli krefst ekki nema brota þeirri orku sem að krefst að frumframlega áli þannig að það er líka mikilvægt.
0: Já.
1: Og við erum auðvitað að vera bara mjög hérna stolt af því að vera framlega hérna á Íslandi málm sem er þetta mikilvægur og er skilgreindu beilin sem mjög mikilvæg hrávara innan Evrópusambandsins. Það sem við erum að framlega 25% af þeirri neyslu sem að Evrópa þarf á að halda og ekki bara það heldur allavega tölu frá 2018 sem eru nú reyndar ekki nýjar en ég held ég geti þá fullirt að íslenska álið það er framlegt með einu lagsta kolefnisspori í heimi. Þannig að það eru þetta mikilvægt framlega okkar Íslendinga til loftslagsmála.
0: Hvað með þróuna? Því ég spáð sem sagt að það verði, að hún bara vaxi þörfin fyrir áli heiminum.
1: Já.
0: Og það þrátt fyrir alltaf þessa endurvinnslu.
1: Já, en auðvitað við þurfum að frumframlega ála því að bara við erum að auka hlutfall áls í þeim vörum sem við erum að framlega en væntalega mun endurvinnslu hlutfalli hækka enn frekar sem að dregur þá úr þörfinni á frumframlega ál. En svona það er verið að spá því að eftirspurn eftir áli muni aukast 3% á ári á næstu árum bara í tengslum við orkuskiptin.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, og svo auðvitað þegar maður ætlar svona setja á sig spámannsgleraugun og horfa enn lengur fram í tímana þá auðvitað gerum við ráð fyrir því að endurvinnslu hlutfallið hækki og það hefur þá kannski áhrif á þá þarf sem að er á frumframleitu áli en það er mjög langt í að við sem að horfa á einhver svo listu.
0: Ja. Björn Málkvist, réttamaður rétti við Lilju Björk Guðmundsdóttur lögfræðing samtaka iðnaðarins hér á hann sko aðgengi iðnaðarframleiðslu á Evrópumarkað og hérna það virðist nú sem að þetta muni fara vel en sko fór eitthvað ykkur varðandi aðgengið og tolla mögulega.
1: Sko, það hefur ekki orðin einn breyting á því, allt íslenska álið er bara flutt inn til Evrópu og það hefur nú sem betur fer ekki verið í umræðu einhverju tollar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að nei, það hefur ekki...
0: Það fær að vera made in Europe, svo það er kallað.
1: Já, nú ertu að tala í rauninni þessa...
0: Þetta
1: frumvarp sem er í vinslu núna hjá Evrópusambandinu. Sko, ég held að við getum sagt að við séum kannski 99,9% örugg á því að gegnum samninginum Evrópska efnahagssvæði að þá verði íslensk vara og þar með álið hluti af þessum stimpli made in Europe. En auðvitað er það ekki höfn fyrir að það er búið að skrifa undir samningin og við höfum verið að þrýsta bara á það að það sé skýrt inn í reglugerðinni eins og hún kemur núna og verður samþykkt hjá Evrópusambandinu bara strax að EFTA-ríkin sem eru náttúrulega hluti af þessum innri markaði að þau séu alveg yfir allan vafin hafið yfir allan vafa hafið skilgreind sem evrósk.
0: Og það er mjög mikilvægt eða hvað?
1: Það er ótrúlega mikilvægt, já, þetta eru gríðarlega mikil hagsmunir fyrir okkur Íslendinga.
0: Já.
1: Þetta er okkar stærsti markaður.
0: Já. Þetta eru þetta umdeildu bransi, það er ekki allir hrifnir af álverum og heldur ekki virkjuninum sem eru forsenda ál framleiðslunar. Veistu hver afstaða almennings almennt er, mælið hana?
1: Við höfum ekki mælt afstöðu almenning síðan 2021. En almennt eru Íslendingar jákvæðir gagnvart álframleiðslu og auðvitað er þetta þannig kannski grein að sumir eru mjög neikvæðir og svo eru margir hérna bara frekar jákvæðir og svo mjög jákvæðir, þú veist þannig að við erum svona, en við erum frekar á jákvæðu hliðinni. Íslendingar, ég held að Íslendingu þykir bara daldið vænt álverið sín og sérstaklega þeir sem að muna bara hvernig hlutinni voru áruna fyrsti samningur og var gerður stóriði á Íslandi sem var Ísal Strömsvík, það sem að gerði okkur kleift að byggja upp hérna Búrfellsvirkjun og þar með lagði svona grunninn að þessu orku öryggi sem við búum við, svo kemur Kárahnjúkavirkjun, þessu stóra virkjun í tengslum við Fjarðaál og þessi gríðarlega jákvæða uppbygging á samfélaginu fyrir austan og ég bara mæli með að skoða vef sem heitir sjálfbarni.is og samstarfsverkefni Alko og Landsvirkjunar sem hefur verið að kortleggja áhrifin af Kárahnjúkavirkjun og uppbyggingunni á hérna við álframleiðslu Reyðarfirði frá árum 2007 og það bara mjög áhugavert það sem kemur í ljós að svona margt af því sem að fólk hafði áhugjur af á sínum tíma að það raungerist ekki þetta hefur haft jákvæð áhrif á laxgengd jákvæð áhrif á gæsastofnin og fleira mætti teljast fyrir utan þetta okkur öllu ljóst hversu jákvæð áhrif þetta hefur haft á samfélagi og bara þessar mikilvægu fjárfestingar hafa bara verið ótrúlega mikilvæg fyrir Íslendinga og ég held að Íslendingar gerir sig grein fyrir því þannig að já, ég held að svona almennt sé viðþorg að hvert álframleiðendum jákvætt á Íslandi
0: já.
1: Og sambúðin almennt gengi vel
0: Já sem þetta gott af áli, þakkaði fyrir að vera hér og spjalla vitt og brett ál og álmarkaðin til efnið þessar verðhækkanir sem hafa orðið en engin leið að spá framhaldið
1: Takk fyrir að bjóða mér
0: Nóður svo rétt, þakkaði innilega Guðríður Elda Jarnadóttir, hún framkvæmdastjóri Samáls Það eru samtök álframleiðenda

Hinn bandaríski Aaron Parks lék hér á píanóið og fór fyrir hljómsveitinni sem að flutti lagið Sports. En það var gítarleikarinn Greg Tuhey sem að samdi lagið. Klukkuna vantar 5 mínútur í 9 og komið að lokum morgunvaktarinnar í dag. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og hef setið hér síðan snemma í morgun og við höfum spjallað lífið í Grímsey, líka virði og verðmæti vörumerkisins Ísland. Og Ísland. Björn Málkvist með okkur og flutti fréttir af Evrópuvettvangi og hér áðan Guðríður Eldey Arnardóttir álframleiðslu á Íslandi. Já, hér eru framleitt 25% af öllu áli sem að notaðir til framleiðslu á vörum í Evrópu, en þetta bara 1 eða 2% eða eitthvað svoleiðis af heimsframleiðslunni. Já, þetta mér lokið. Morgunvaktin verður á sínum stað í fyrramálið á þriðjudegi. Ég þakka samfylgdina. Verðið sæl.

0: leiðinu Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastuðin réttarhóll. Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Sumar blóma úrvalið er í gróðrastuðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Matjórtafræði, sáðmold og áburður, KB Borganesi. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar, ekta fiskbúðin Hauganesi.
1: Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum.
2: Karglas Repair, Karglas Replace.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
10: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
12: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
13: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
14: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
16: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
17: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
20: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
21: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Ísraels ætlar ekki að yfirgefa Líbanon þrátt fyrir fyrirliggjandi friðarsamkomulag. Þetta segir Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, greindi frá því í gærkvöld að Íran og Bandaríkin hefðu náð saman friðarsamkomulag. Það fæli í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar á meðal í Líbanon. Katz segir Ísraels ekki ætla að yfirgefa svo kölluð öryggisvæði í Líbanon, Sýrlandi og á Gaza. Ef Íranar geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá komi Ísraelar til með að svara fyrir sig með fullum þunga. Í morgun fordæmdi Itamar Ben-Gvír þjóðaröryggisráðherra Ísraels samkomulagið og sagði Ísraela ekki vera aðila að því. Fulltrúar Bandaríkjanna og Íran eru væntanlegir til Doha í Katar í vikunni vegna áframhaldandi viðræðna í tengslum við friðarsamkomulagið. Stemt er að því að það verði undirritað í Sviss á föstudag. Stjúpsonur Hákonar krónprins Noregs var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir nauðgun, líkamsárás og fjöldamörg brot.
0: Fá dómsmál hafa vakið jafnmikla athygli í Noregi og sakamálið gegn Marius Borg Høiby, stjúpsinni krónprinsins. Høiby var ákærður í 38 liðum fyrir fjóra nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflátshótanir, fíkniefnabrot og umferðalagabrot, svo eitthvað sé nefnt. Hann hafði þegar játað ákæruliði fyrir líkamsárás að hluta auk umferðalagabrota. Høiby hefur setið í gæsluvarðaldi nokkra mánuða skeið, en það var loks í morgun sem dómur var kveðin upp í héraðsdómi Óslóar. Niðurstaðan 4 ára fangelsi, nokkuð vægara en krafa saksóknara upp á 7.5 ár. Høiby var sýknaður af 2 af 4 nauðgunarákærum, en sakfældur fyrir hinar. Það hefur sannlega mætt mikið á norsku konungsfjölskyldunni síðustu vekur. Á sama tíma og Høiby hefur settið í gæsluvarðhaldi glímir móðir hans, Mette Marit, eiginkona Hákonar krónprins, við ólæknandi lungnasjúkdóm og ástand hennar alvarlegt. Í síðustu veku höfnuðu dómstólar ósk Høiby að fá að losna úr gæsluvarðhaldi til að heimsækja móður sína.
22: Alexander Kristjánsson sagði frá. Þá íþróttir, Viktor Gísli Hallgrímsson, markmaður íslenska handboltalandsliðsins, varði gær Evrópumeistari með katalónska liðinu Barcelona. Liði vann 3 markasigur, 37-34, gegn þýska liðinu Fuchse Berlín. 4 leikir eru á dagskrá heimsmeistaramóts Karla í fótbolta í dag og í kvöld. Þeir verða allir sýndir í beinni útsendingu á RÚV eða RÚV 2. Evrópumeistarar Spánverja mæta grænhöðaeyjum í fyrsta leik dagsins sem hefst klukkan 4. Leikurinn í beinni útsendingu á RÚV. Fréttir verða næst sagðar klukkan 10. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag mánudagur 15. júní. Klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur nú við en hún stýrir þættinum segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jakob Frímann Magnússon, framkvæmdastjóri. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu alltaf að fá hugmyndir?
1: Það er koma einsar hugmyndir, já. Margar á dagstundum og sumt getur maður látið raungerast og reynt í framkvæmd en annað býður betri tíma.
0: Já. Hefur alltaf verið svona?
1: Ég held það, já. Já. Ég man eftir bara mjög bjartri æsku við Eskihlíð þar sem að var fullt af krökkum. Eskihlíð 10 og 10 á. Eskihlíð 10 var einn af mörgum rúfurum sem að bjuggu í þessari blokk, Pétur Pétursson. Hann var umbúsmaður skemmtikrafta og við náðum mjög vel saman þó að áratugi skildi okkur að. Og við settum og stopnum svona vetrarklúb sem að var sérstaklega svona viðburða fyrirtæki með viðburði hjólagenslunni og það veitti útrás öllum mínum svona aðtapna þrám á þeim tíma.
0: Og hjólagenslan var bara alveg frábær?
1: Já, já, fullt af viðburðum og það kom og skemmtilegt. Það var, þannig að ég, svo var maður í skólafélögum alltaf í Hlíðaskóla. Ég var 12 ára þegar ég fór í semst fyrsta bekk Hlíðaskóla. Ég hafði verið svo lánsemur að vera í tímakennslu. Ég hafði ömmu systur minni sig í það á Hringbraut 81 og þótti svona bráðgert barnan. Ég var færður bekk og var semst alla tíð ári á undan.
0: Já.
1: Og hef alltaf átt þetta ár inni, sjáðu til sem
0: við. Já, svolítið gott, getur þú notað að kynna sem
1: við. Þegar ég kom inn í Hlíðaskólan, þá var ég strax gerður að formann í skólafélagsins, þó ég var langi yngstur í skólanum.
0: Já.
1: Þannig var 13, 14, 15, 15, 16 ára bönn. Og ég man hvað þetta þótti, mér þótti þetta dalti óvænt uppeð sem að átti þó eftir að, svona, að átti eftir að fylgja vandi þegar ég vexand. Mm. Kom nú á fyrsta skólaballi sem ég hafði skipulagt og þar var í teknistofun í kjallarinnum komin saman á dágóður hópur og alls konar músík. Skólastjóri mættur, Ásgeir Guðmundsson og með nýbakað formann sér við hlið

0: vestan 1, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, austsuðustan 1, hiti 10 stig. Ísafjörður, austnorðustan 2, hiti 10 stig. Æðey, vestan 4, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, norðnorvestan 1, hiti 9 stig. Litlaávík, norðnorvestan 1, allskýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Hólmavík, norðustan 5, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðustan 4, hiti 11 stig. Blönduós, norðvestan 1, hiti 9 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Skagatá, austan 2, hiti 9 stig. Nautabú, suðustan 5, hiti 15 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 1, skýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Akureyri, norðnorðustan 1, hiti 13 stig. Grímsey, austsuðustan 7, hiti 10 stig. Mývatn, norðustan 3, hiti 13 stig. Staðarhóll, vestnorðvestan 1, hiti 14 stig. Mánárbakki, austsuðustan 5, hiti 14 stig. Ásbyrgi, suðsuðustan 3, hiti 14 stig. Grímstaðir, suðustan 3, skýjað, hiti 12 stig. Raufarhöfn, austsuðustan 5, hiti 6 stig. Fontur, suðustan 6, hiti 4 stig. Miðfjarðarnes, austnorðustan 6, hiti 7 stig. Skeldingstaðir, norðnorðustan 2, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðustan 7, hiti 6 stig. Eilstaðfljóðvöllur, norðan 2, léttskýjað, hiti 8 stig. Káranhjúkar, norðnorvestan 1, hiti 6 stig. Hallormstaður, norðan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, norðustan 3, allskýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur, 1024 millibör fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 2, hiti 7 stig. Selei, austnorðaustan 5, hiti 6 stig. Vattarnes, austnorðaustan 5, hiti 5 stig. Kambanes, austnorðaustan 7, hiti 5 stig. Papey, norðaustan 5, hiti 5 stig. Höfni í Hornafirði, austsuðaustan 6, hiti 7 stig. Fagurhólsmýri, austsuðustan 7, hiti 8 stig. Skaftafell, vestan 3, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðustan 7, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austan 8, hiti 10 stig. Vatnskarshólar, austsuðustan 10, skýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðustan 15, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, austnorðaustan 9, hiti 10 stig. Hella, sunnan 4, hiti 11 stig. Árnes, norðvestan 2, hiti 10 stig. Hjarðarland, austnorðaustan 1, hiti 13 stig. Þingvellir, suðvestan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðustan 7, hiti 11 stig. Grindavík, suðustan 7, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðustan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðustan 5, allskýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið þið sæl.
1: Útvarp Reykjavík. Hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Nú komið að flugum í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Það eru söngvar við ljóð ýmissa skálda sem ráða för að þessu sinni eins og í undanförnum þáttum. Og núna eru lögin fyrst og fremst eftir tvo lagasmiði. Annars vegar Ingvar Þór Kormáksson og hins vegar Tómas R. Einarsson. Kvæðin er eftir þrjár skáldkonur, Steinunni Sigurðardóttur, Magnu J. Matthíasdóttur og Ingibjörgu Haraldsdóttur. Þó svo að flest lögin séu eftir þá Ingvar Þór og Tómas munur lög eftir aðra höfunda einnig heyrast í þættinum. Við hefjumst handa á því að leika þrjú lög eftir Ingvar Þór sem hann samdi við ljóð skáldkonunnar Steinunna Sigurðardóttur. Fyrsta lagið við ljóð hennar sem heitir Stafalogn og Berglind Björg Jónasdóttir syngur. Þetta lag kom út á plötunni Þegar þið eru nálægt árið 1992. Þórir Baldursson leikur á píanó, Gunnar Hrafnsson á bassa, Matthías Hemstokk á trommur, Björn Thoroddsen á gítar og Ásgeir Steingrímsson leikur á flygilhorn og blæs líka í trompet.

Þetta var lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóð Steinunnar Sigurðardóttur sem heitir Stafalogn. Steinunn var eina konan í hópi 8 ungra skálda sem stóðu fyrir skáldavöku í Háskólabíói laugardaginn 17. janúar 1976 klukkan 2. Þar fluttu þau ljóð og óbundi mál hvert og eftir öðru og fekk hvert þeirra 90 mínútur til umráða. Þau komu fram undir samvitinu listaskáldinu vondu. Svo merkilega vildi til að Háskólabíó var troðfullt en húsið tekur 1000 manns í sæti. Í kjölfarið fóruðu landið með upplestu sinn og þessi nýjung fjall í frjóan jarðveg. Næsta lag einnig eftir Yngva Þór við ljóð Steinunnar og heitir Tíminn í maí. Lagi kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið birtist í ljóðabók Steinunnar sem heitir Kartöfluprinsessan. Stefán Stefánsson leikur á saxofón og hann gerði jafnframt útsetninguna. Bjarni Snæbjörnsson leikur á bassa, Halldór Gunnlaugur Hauksson á trommur og Eyþór Gunnarsson á píanó. Sif Ragnhildardóttir syngur.

Þetta var lagi tíminn í maí sem Yngvi Þór Kormáksson samdi við ljóð Steinunnar Sigurðardóttur og það var Sif Ragnhildardóttir sem söng. Lagið kom út á plötinni Ljóðabrot árið 1990 og við heyrum annað lag af þessari sömu plötu en það við ljóð sem heiti Stefnumót og einnig eftir Steinunni. Kvæðið kom út í ljóðabók hennar sem heiti Kartöflu prinsessan líkt og ljóðið sem við heyrðum hér á undan en þessi ljóðabók var gefin út fyrir jólin 1987 og fekk mjög góða dóma. Bókin skipt í fjóra kafla og inniheldur 29 ljóð. Guðrún Gunnarsdóttir syngur.

Guðrún Gunnarsdóttir söng og þetta er lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Stefnumót eftir Steinunni Sigurðardóttur. Það er skemmtilega raunsær tónn í þessu kvæði og líka frekar kaldtæðin því það er ekki alveg á hreinu hvort stúlka sem er ljóðmælandi átti stefnumóti ágengan pilt sem hafði gengið með grasið skónum á eftir henni eða manni með ljáin, dauðan sjálfan. Guðrún Gunnarsdóttir syngur annað lag sem er að finna á þessari sömu plötu Yngva Þórs, lag sem hann samdi við ljóðið Yfirlýsing eftir Magnu J. Matthíasdóttur og þetta ljóð birtist í tímariti Máls og menningar árið 1984. Ég mæli með því að hlustendur leggji eyrun sérstaklega eftir ljóðinu sem er mjög samfærandi yfirlýsing konu sem býr í Skerjafirði og á sig sjálf.

Guðrún Gunnarsdóttir og lagið Yfirlýsing eftir Ingvar Þór Kormáksson. Hann samti það við ljóð Magnu J. Matthíasdóttur. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en þar má finna 12 lög eftir Ingvar Þór við jafnmörg ljóð nokkra skálda. Næsta ljóð er líka eftir Magnu og heitir Vor en lagið samti Kristín Sigmarsson og hljómsveitin Pónik hljóritaði það fyrir plötuna Útvarp. Það var árið 1980. Manuela Wiesler leikur á þverflutu sem er mjög áberandi í laginu. En þeir sem skipuðu Pónik á þessum tíma voru bassaleikarinn Hallberg Svavarsson, gítaleikarinn Kristín Sigmarsson, höfundur lagsins, hljómborðsleikarinn Úlfar Sigmarsson og söngvarinn Sverrir Guðjónsson sem rattar með þeim sem syngur en söngvarinn er Ari Jónsson sem leikur einnig á trommur.

Ari Elvar Jónsson, söngvari og trommuleikari og lagi Vor eftir Kristín Sigmarsson en söngluðu eftir Magnúju Matthíasdóttur og þetta var hljómsveitin Pónik. Magnea samti á sínum tíma kvæði sem heitir Ég hata nóttina sem kamarorkestra sömdu við lag og það lag kom út á annari plötu þeirra árið 1988 og svo plata heitir Ríða á vaðið. Lísa Pálsdóttir syngur en þeir sem skipuðu kamarorkestra með henni á þessum tíma voru gítarleikarinn Ágúst Karlsson, bassaleikarinn Björgólfur Egilsson, trommarinn Ólafur Sigurðsson og Kristján Pétur Sigurðsson sem var söngvari.

0: Kammerorkestrar fluttu eigið lag við ljóð Magneu og Matthíasdóttur sem heitir Ég hata nóttina. Magnea er ljóðskáld og skáldsagnahöfundur en líka mikilvirkur þýðandi. Hún hefur til dæmis þýtt söngleiki og fjölmarga teiknimyndir frá Disney. Þar á meðal er teiknimyndin Aladdin. Í þeirri mynd er lag eftir Howard Ashman og Alan Menken sem heitir á íslensku Vinur eins og ég. Það Þórhallur Sigurðsson eða Laddi sem syngur en hann fór með hlutverk andans sem að Aladdin hleypti út úr lampanum í þessari teiknimynd. Lagið kom út af safnplötunni Íslensku Disneylögin árið 2000.
1: Hann Alibaba þekkti þjófa her seris að það kunni þúsund ljóð.
2: En herra, þú ert heppin af því að þú áttu sprungu nýjan töfra sjóð. Ég færi þér af kröftum með meira en nóg geftir almennilega votna vel.
3: Þú getur skotið
2: galdrað, hæjó,
3: bara þú nuttar þennan lappa vel.
2: Ójó.

Laddi söng Vinur eins og ég en þetta lag kom fyrir í teiknimyndinni Aladdin. Þá heyrum við eitt lag til viðbótar eftir Ingvar Þór Kormáksson en það lag sem hann samdi við ljóð Ingibergar Haraldsdóttur og það ljóð heitir Vexumerki. Lagið kom út á plötunni Kvöld í borginni árið 2004 en þá hafði safnast upp nokkra hljóðritanir á lögum Ingvar Þórs meðal annars lög sem hann hafði samið við ljóð Tómasa Guðmundssonar og fleiri skálda. Þannig að hann var með hálfa plötu tilbúna og vantaði nokkur lög til viðbótar. Hann fór því að grúska og dró fram fleiri lög sem hann átti í fórum sínum en hafði ekki ratað inn á hljómplötur. Eitt lag var samt sem áður samið sérstaklega fyrir þetta verkefni og það var lagið sem við heyrum hér á eftir. Eðvar Lárusson útsetti það og spilar á gítar og hljómborð, Jón Kjartan Ingólfsson leikur á kontrabassa, Jón Björgvinsson á trommur og Jóhanna Vigdís Arnardóttir syngur og lagið heitir Vexumerki.

Jóhanna Vigdís Arnardóttir og lag sem heitir Vexummerki eftir Ingvar Þór Kormáksson, hann samti það við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Þetta er eitt af ljóða sem að kom út í ljóðabókin hennar, Hvar sem ég verð, og hún kom út á 60. afmæli Ingibjargar í október 2022. Og Ingibjörg tók á móti íslensku bókmennta verðlaununum þann 30. janúar 2003 fyrir þessa ljóðabók. Næstu lög eru öll eftir bassaleikaran Tómas R. Einarsson og samin við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Þar að meðal er lagið Eyja sem kom út á plötunni Bongo sem Tómas sendi frá sér árið 2016. Sama ár og Ingibjörg lést 74 ára gömul. Sigríður Tollasíðu syngur.

Sigríður Thorlacius söng lag sem heitir Eyja eftir Tómas R. Einarsson. Hann samdi það við samnefnt ljóð Ingibergar Haraldsdóttur sem birtist í einni af rómuðustu ljóðabókum hennar, Höfuð konunar, og það var árið 1995. Tómas leik á kontrabassa, Davíð Þór Jónsson á piano, Ómar Guðjónsson á gítar, Samúel Jón Samúelsson á básunu og slagverk, Rósa Guðrún Sveinsdóttir spilaði á barítonsaxofón, Einar Skeving á timbales og Kristófer Rodríguez Svönason á bongatrömmur. Allir hópurinn söng einnig bakrættir með Sigríði. Þetta var ekki fyrsta skipti sem að Tómas samti tónlist við ljóð Ingibergar Haraldsdóttur, eins og við höfum eftir að heyra hér á eftir. Árið 2004 gerði söngkonan Jóhanna Vaff Þóraldsdóttir plötuna Lágnætti með alls konar lögum, erlendum og íslenskum, gömlum og nýjum. Og þar á meðal er lag Tómasar Reynasonar við ljóðið Nostalgía eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur.

0: Jóhanna Vaff Þóraldsdóttir söng lag sem heitir Nostalgía, samið við samnefnd ljóð Ingibergar Halldórsdóttur og það eftir Tómas R. Einarsson. Hann lék á kontrabassa í þessu lagi, Aðalheiður Þorsteinsdóttir á píanó og Erik Kvikk á trommur. Tómas R. Einarsson hefur nokkur sinnum samið lög við ljóð íslenska ljóðskálda og hljóðrita þau. Þar á meðal er lag sem heitir Nú eru aðrir tímar sem kom út af plötunni Trúnó árið 2008. Tómas leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó, Mattías Hemstokk á trommur og Óskar Guðjónsson á tenorsaxofón og það er Ragnheiður Gröndal sem syngur. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.
1: Væ.

0: Jónatan Garðarsson sá flugur. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þeir hann á gott safn? Verbúðin, mikla garði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni, Seyðisfirði. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Í hers höndum, hernámsárin í Eyjafirði, opið 11-17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrímslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hlökkum til að sjá þig.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn hlaut stungusár og annar var með sár á hendi eftir að til áfloga kom við Valhallarbrauti í Reykjanesbæi á þriðja tímanum í nótt. Þrír voru handteknir og hyggst lögregla fara fram á gæsluvarðhald síðar í dag. Lögreglu var tilkynnt slagsmál utan dyra við Valhallarbraut 20 mínútur í 3 í nótt. Þar var fjöldi fólk saman komin þegar lögreglu bar að. Sá sem var stungin var fluttur á spítala, hann enn þar en ekki í lífshættu. Þingfundur hófst klukkan 10:30 með óundirbúnum fyrirspurnum. Að þeim loknum verður gert hlé á fundi svo þingflokkar geti fundað. Þingfundi verður svo framhaldið klukkan 10:30. Þá var það greitt atkvæði afdrif og framgang nýju þingmála, þar á meðal þingsályktunartillögu fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031. Því næst taka við umræður atvinnuréttindi útlendinga, 1100 ára afmæli alþingis og vernd og orkunýtingu landsvæða. Stendur að því að ljúka þingstörum í þessari viku en starfsáætlun þingsins var tekin úr sambandi á laugardag. Norska hirðin ætlar ekki að tjá sig dóminn sem var kveðin upp yfir Mariusi Borg Hauby í morgun. Hann stjúpsonur Hákonar Krónprins í Noregi. Hauby var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í héraðsdómi Oslóar. Hann var ákærður í 38 liðum meðal annars fyrir 4 nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, líflótshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot þar á meðal að hluta það ofbeldi sem honum var gefið að sök að hafa beitt Frogner konuna svokalluðu. En Frogner hverfi í vesturluta Oslo sem konan kennd við. Hauby var sýknaður af 2 af 4 nauðgunar ákærum. Jósef Aoun, forseti Líbanons, vonar að friðarsamkomulag Bandaríkjanna og Írans leiði af sér varanlegan enda átaka milli Ísraels og Hezbollah samtakana. Í yfirlýsingu segir hann að öryggi í Líbanon sé mikilvægt fyrir stöðuleika í heimshlutanum. Líbanon dróst inn í stríðið í Miðausturlöndum í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael. Ísraels ætlar ekki að yfirgefa svokölluð öryggissvæði í Líbanon þrátt fyrir fyrirliggjandi friðarsamkomulag að sögn Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ef Íranir geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá komi Ísraelar til með að svara fyrir sig með fullum þunga. Jarðskjálfti 6,2 stærð reið yfir Filippseyjar í morgun. Upptök skjálftans voru undan ströndum eyjarnar Mindanao. Vika síðan skjálfti af stærðinni 7,8 varð á sömu slóðum. 65 hið minnsta létust í skjálftanum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl, velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 15. júní.
1: Við ætlum að heyra í Ingu Eydal í dag. Hún kemur í hljóðstofu fyrir norðan og umræðuefnið Ingimar Eydal, tónlistamaður, faðir hennar. Nú þessa dagana einmitt verið að auglýsa tónleika honum til heiðurs en hann hefði orðið nýræður í haust. Ingimar lék á píanó, var einn vinsalasti hljómsveitastjóri landsins og mjög fjölhæfur tónlistamaður. Hann var einnig vinsall kennari, tók virkan þátt í bæjarlífinu á Akureyri og stofnaði sína frægu hljómsveit, hljómsveit Ingimars Eydal 1962 og svo hljómsveit lék í sjallanum á Akureyri margra ára tuga skeið. Meirum það hér og eftir.
0: Já. Svo skreppum við á Þjóðskjalasafn Íslands og í þetta sinn tölum við Brynhildi Ingvarsdóttur, fagstjóra miðlunar og útgáfu þar á bæ. Hún ætlar að fræða okkur eitthvað áhugavert í sambandi við efnis deilingu þeirra. Og svo það lesandi vikunar, í þetta sinn það Vilhjálmur Pétursson, rithöfundur og þýðandi. Hann var að gefa út sína fyrstu skáldsögu, Nóvelu, Harðindi heitir hún. Og hún fekk nú heldur betur fljúandi start vann samkeppnina nýja raddir hjá forlæginu og svo auðvitað ætlar hann að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á Maríu Ísabel, hljómsveit Ingimars Eydal, lagið Erlend en Ásta Sigurðardóttir samdi textann.

0: Já, þetta lag heitir María Isabel, hljómsveit Ingimars Eidals, spilaði auðvitað og erlent lag textin eftir Ástu Sigurðardóttur.
1: Já, og Inga Eidal, dóttir Ingimars, er einmitt í hljóðstofu fyrir Norðan og eins og við sögðum í upphafi villum að tala hans Ingimar Eidal, tónlistamann og maður er að heyra þessa dagana, það verði að auglýsa tónleika honum til heiðus, hann hefði orðið nýræður í haust

0: hún ekki bara meiri hlutan eða samt hún ekki meiri hlutan af textunum?
1: Nei, hún á alveg slatta sko en ég veit ekki hvort það meiri hlutin.
0: Nei, það engin búin að telja það allavega.
1: Nei, það held ég varla.
0: Nei, en eins og við sögum, ég pappi þinn einn vinsalasti hljónsveitastjóri á Íslandi á þessum tíma og flinkur mm-hmm. píanisti og mjög fjölhæfur og vinsall kennari og tók líka þátt í bæjarlífinu á Akureyri.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig var að eiga svona, hérna, hvað á ég segi, frægan pappa og svona virkan í bæjarlífinu?
1: Já, þetta hefur maður enga samanburð, þetta var bara pappinn sem maður átti og hérna, en jú, vissulega, hann var svona, hann fór svolítið mikinn, hann var hafði áhuga rosalega mörgu og tók þátt í, eins og þú segir, virkan þátt í bæjarlífi. Hann var hérna mikill akureyringur og vildi hag bæjarins sem mestan.
0: Já.
1: Þannig að hérna, já, hann tók þátt í stjórnmálum, hann hafði áhuga tækni og vísindum og eldvörnum og hérna flugvélum og bara mannlífið og samfélagsmálum þannig að hann var svona ástríðu fullur á svo mörgum sviðum og jú auðvitað sko elskaðan tónlist hún var honum bara svona, hún var bara í blóðin hans ég held að hann og Finnu bróðir hans voru þá bara litlir það sem í dag myndi vera kallaðir sko undrabönn á sínu sviði En með þá sem eru snillingar strax svona litlir, þá það eitthvað sem að þeir kannski telli ekki til neitt að sérstakra afreka. Af því að það bara eitthvað sem hefur alltaf verið og þeir þurftu ekki að hafa svo mikið fyrir því þó þeir hefðu alveg lært tónlist. Að hérna, þá var sko þessi snillt að kunnalög læra þau eins og páagaukar strax og þurftu aldrei að spá í það
0: Nei, einmitt
1: Það er svona öðruvísi ástríða
0: Já
2: Og það bara eins og unga fólki segir, þeir voru bara með þetta
1: Þeir voru bara með þetta strax litlir og hérna og svolítið sérkennilegt að þeir voru báðir þeir voru þetta þrír bræður en sá þriðji var ekki alls ekki undrabarni tónlist eða spilaði yfir höfuð þannig að hérna já, svolítið skemmtilega öðruvísi að ég held að þeir bara þetta varð þeim svo ofbóðslega eðlislegt þetta var bara í hjartanu
0: já.
1: Þannig að já, þeir töldu það ekki vera neitt sérstakt þeir voru mjög hófarir og svona börðu sér ekki brjóst fyrir það að vera einhverir briljant tólestamenn sem þeir þó voru
0: já
1: En maður kannski varði ekki svo mikið var við það sem krakkja því að þeir voru ekki þannig, þeir voru bara vinna vinnuna sína. Þannig að hérna, já, það var ekki fyrir ég bara orðin býstna fullorðin sem ég sko kemst að því að pappi rosa góðu píónuleikari og var.
0: Já.
1: En hann var auðvitað kennarinn okkar, þannig að kendi í gagganum og hann kendi í barnaskólanum og var vinsæll og góðu kennari og maður kannski naut þess fyrst og fremst.
0: Já. Já, hann var mjög vinsæll kennari og hérna mm-hmm. hafði áhrif á krakka, svona hreyfðu með sér.
1: Já, og ég held ég mann ennþá sko þegar hann var að fara með okkur í gegnum Molda og Finnlandi og þessi tónverk sem sögðu sögu og svo bara kynna okkur fyrir bílunum og í kórnum sungu við abbalög og hljómsveitin spilaði með og þetta var einhvern veginn allt svo þetta var svo aðgengilegt
0: Já.
1: Manni fannst aldrei maður var að læra heldur bara einhvern veginn hlökkuð allir til
0: Já, þetta er nú alveg þetta er einstakur hæfileiki
1: Já, þetta er líka þú veist, að vera góðu kennari og hérna og vinsett meðal úlinga kannski hjálpaði til að hann var í tónlist svona opinbelega og frægur eða eitthvað, ég veit ekki svo var hann bara, hafði bara gott lag á fólki og naut þess að vera með fólki
0: Já Manstu eftir, nú var eða voru þau í hljómsveitinni mjög svona eðin við að hlusta á svona vinsalasta vinsalistu

0: lögin bara sem sagt á erlendum útvarpsstöðum þannig að þau voru svona með ja puttan vel á púlsinum hljómsveitin var svona þekkt fyrir það að svona pikk upp lögin og koma með þau strax á næsta balli manst þú eftir ja þessu að heiman að hafa verið svona
1: já, sannarlega
0: það var alltaf Luxemburg, verið að... hvað var það
1: já og svo bara upptökur sko jú Radio Luxemburg það reynda fyrir mína tíð þetta bara orðið veist, rosa mikið lög unga fólksins og eitthvað svona sem að gekk þá og svo fenguðu við áttum skildmenni í Svíþjóð fengu tónlist þaðan dönsk tónlist sem ekki var mikið spilu hér en hérna þau notuðu á sitt prógram og alls konar svo náttúrulega varð, þau voru dansljónsveit og þau voru það sem kannski í dag var kallað cover band að miklu leiti að spila það sem var vinsalast í hérna sjálanum og það bara þurft að vera ferst en svo man ég náttúrulega eftir þegar ég farin að vinna við þetta með pappa að þá var þetta já, bara hluti af vinnunni að pikk upp texta og læra lög eittur og allt í einu
0: já.
1: Þannig að það var ekkit, það var engin hérna, aldrei slegið slök við með það.
0: Nei.
1: Það er bara þetta gerast.
0: Já. Og hvernig svona, já, þegar það var ekki tónlist, svona, hvað hérna voru þið að gera með pappa?
1: Fjölskyldan.
0: Já.
1: Sko, þegar ég lítil, eða sem sagt, ekki, já, svona, yngri en úlingur þá náttúrulega pappi bara rosalega mikið að spila og hérna kvöld og helgar fóru alltaf í það
0: já
1: en svona dagstaglega þá bara var þetta venjuleg fjölskylda ég meina á þeim tíma unnu allir aðra vinnu það var engin eða held ég mjög fáur sem lifðu bara á tónlist þannig að hérna já, við vorum bara að ferðast og fara austur í skó og hérna vera með fjölskyldunum bara eins og allir aðrir ég man okkur krökkunum leitist rosalega mikið þegar fólk sko kallaði pappa og vildi tala við hann og svona og við vorum að ferðalögu
0: já
1: okkur fannst það ekki skemmtlegt
0: nei, ég trúi því hefur örglega ekki fengið frið og svo
1: Nei,
0: sko var hann svo skemmtilegur
1: já sko hann var alltaf til í að spjalla við fólk hann gerði aldrei neitt mannamun og hérna talaði við alla og fannst það bara gaman okkur fannst það hins vegar ekkit alltaf gaman
2: hann var mikill húmoristi
1: já hann hérna hafði gaman að alls konar sprelli hann var líka hrekklaus og það var auðvitað að hrekja hann hann var svona þessi típa sem hefur mikið að gera og með höfuðið einhver stær í skíunum og ekki alveg að spá í umhverfi í kringu sig þannig að það var auðvelt að hérna að svona, já að rekja hann svolítið og hann tók þessu öllu yfirleitt með jafnaða gerði þannig að, já og svo hafði hann bara gaman af lífinu
0: já
1: og þeir bræður voru humoristar og voru skemmtilegir
0: já. Og mikill samgangur milli þessar já, fjölskyldna
1: já, mjög mikill það var fátt gert nema hinir allir væri með
0: já.
1: Og það er náttúrulega bara eins og þið þekkið á þessum árum, þú veist, löppuðu menn út og inn af heimilum hvors annars og fóru í ískapinu eða fengu sér kaffi eða settust niður og spjölluðu það, í dag er þetta meira þannig að maður kemur ekki nema að maður sé boðinn og það er bara orðið öðruvísi.
0: Já.
1: Það er bara eins og það er.
0: Það er bara eins og það er.
1: Já. En,
0: já, bara takk fyrir spjalli Inga og hérna svona ástæðan fyrir það við hófum í því en nú, já, kannski líka svo að það er verið að auglýsa tónleika föður þínum til heiðurs núna í haust og
1: já,
0: bæði á Akureyri og fyrir sunnan. Mm-hmm.
1: Tilefni af þessu 90 ára amali
0: já, tilefni 90 ára amali og hann, hvað er hann gamað því hann deyr? Hvað, 67 ára eða?
1: Nei, hann er 56 ára
0: hann er 56 ára
1: mm-hmm. Hann fekk krabbamein og fór bara frekar fljótt
0: já.
1: Hann lifði rætt og veiktist mjög skyndilega.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það var eins og hann hefði kannski vita það, hann þurfti að koma rosalega miklu í verð
0: Já.
1: Og hafði allar tíma til að sofa. Hann var svo mikið að spila og spá og spekulera.
0: Já.
1: Og vera til.
0: Og vera til.
1: Já.
0: Nýtti tíman sinn vel.
1: Já.
0: Já.
1: En já, það verða haldnir sér svo tónleikar og það verður farið í gegnum söguna og hérna og rifið upp tónlist og ýmislegt annað örugglega líka.
0: Já. Kæra þakkir fyrir spjallið Inga og við ætlum að enda þetta á vor í Vaglaskógi sem hljómsveitin gerði svo vinsælt, hljómsveit Ingimars Eydal, lagið eftir Jónas Jónasson og Kristján frá Djúpalæk, samt í textan.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta var lagið Vor í Vallaskógi eftir Jónas Jónasson, texti Kristján frá Djúpalæk og þetta var hljómsveit Ingimars Eidal. En nú sendum við boltan til Guðrúnar.
1: Já, við erum komin hingað neyra Þjóðskjálasafn Íslands og hjá mér er hún Brynhildur Ingvarsdóttir. Hún er fagstjóri útgáfu og miðlunar, eða verða miðlunar útgáfu.
2: Miðlunar útgáfa, hori.
1: Já, einmitt. Hvað ætlarðu að sýna okkur í dag?
2: Ég ætla að segja aðeins frá miðlunarstarfinu á Þjóðskjálasafni, en að fara aðeins yfir það og hérna varpa svolítið ljósi á hvað við erum að gera hérna því að margt að þessu sést en margt ekki og það er nú staðið mikla breytingar yfir á Þjóðskjálasafninu síðastliðin ár og það er fjölga fólki og það hefur verið lögð svona meiri áhersla á miðlunarstarfið. Núna fyrir ekkert mörgum mánuðum síðan var stofnun ný fagining innan safnsins sem er þessi, miðlun og útgáfa og svona miðlunastarfið allt samin að þar og við erum núna orðin sjö í þessa reyningu í misti fullu starfi að hlutastarfi og veitir ekki af en það er alltaf búið að sinna miðlunasafninu hérna í gegnum tíðina en núna með fleira fólki og sem að hefur bara þennan megin starfa að sinna miðlun þá tekst okkur að sækja fram á þessu sviði. Við höfum, má eiginlega segja kannski að okkar starf sé annars vegar að miðla upplýsingum starfsemina og safni sjálft og svo hins vegar að miðla safnkostinum sjálfum, rannsóknum á honum og svo bara allskyns fræðsluefni.
1: Það er náttúrulega bara að vera nútíma væða safni.
2: Já, það náttúrulega, við þurfum að nota alla miðla sem við getum til þess að færa fólki safnkostin sem við höfum hér sem að skiptir náttúrulega tugum kilometra í hillumetrum sem við kallum. Yeah. Stór þáttur í meilinu er útgáfabóka og við gefum út heimildarit og svo styttri fræðslurit um einstök málefni. Við höfum verið að gefa út náttúrulega mikla bálka ritraðir núna undanfærin ár. Öll skjöl landsnefndarinnar fyrri í sex bindum og svo stendur yfir núna erum hálun að gefa út skjöl yfirréttarinn sem eru dómskjöl 18. Og fram á 19. öld og en svo erum við búum við nú þannig hér á Laugaveginum að við erum ekki með eitt sýningasal. Nei. Þannig að við þurfum að vera svolítið já, við þurfum að sýna aðeins hugmyndaflugi til þess að finna leiði til þess að meðla. Við reyðum okkur náttúrulega mjög mikið á vefinn og rekum núna í raun margar vefsíður, við erum með aðalvefstofnunarna á skjálsat.is og þar eru svona allar upplýsingar um safnið og allar þessa þjónustu sem við veitum og ráðgjöf og fræðsla. Og svo erum við með hinn aðra stóra vefgátt heimild.is sem er svona kannski það sem við getum kallað miðluna vefurinn okkar. Þar erum við að einbytta okkur að safnkostunum og rannsóknum á honum. Og það er í raun að veru í gangi núna og framöndan mjög stórt verkefni að breyta þessum vef. Búa til alvöru nýjan miðlunarvef. Mm-hmm. Og þá þar þurfum við að sameina mjög mörg vefsvæði sem að við erum að reka núna í dag. Við erum með fjölmarga gagnagrunna, við erum með korta vefsjár og bara fullt af fræðslu efni og rannsóknum sem er til safnkostin.
1: Já, einmitt. Við hérna fjölluðum einmitt þarna heimildavefin daginn og komið ljós að það eru mjög margir sem nýta sér hann og eru að skoða gamla kirkjubækur og hérna landamörk eða lóðamörk. Þannig að hann er alveg töluvert notaður af almenningi.
2: Hann er mjög mikið notaður og það er ótrúlega mikið upplýsingum hann sem að samt kannski fer líka fram hjá fólki því að þetta er frekar flókin vefur eins og hann er núna því að hann hefur svona það hefur svona bæst við hann vef fyrir vef, ég má að segja, í gegnum tíðina og hann er orðin svolítið svona kannski svolítið mikið bákn þannig að nú liggur fyrir okkur að einfalda þetta mjög mikið og, og svona gera búa til eina góða vefgátt sem að tekur á móti almenningi og, og svona leiðir hann betur í gegnum efnið og, og gerir hann auðveldar að finna allar þessar upplýsingar sem eru þarna.
1: Já.
2: En svo, og þarna til dæmis erum við með heimild mánarinn sem að hefur nú örglega verið talað um í, á þessum vettvangi sem að er stuttir pistlar sem að koma út mánaðlega eftir starfsfólki og það er bara í raun og veru starfsfólksins að það bara, það má skrifa hvað sem er, bara hvað sem það finnur hér í safnkostunum eða hefur áhuga á innan skilir þið er að þetta sé eitthvað sem að við erum að varðveita hér og þetta er alveg ótrúlega fjölbreytt efni og skemmtilegar greinar og þetta er búið að byrta óslitið í 14 ára á vefsíðunni þannig að þetta er orðnar komið vel á annað 100 greinar og, og núna til dæmis erum við búin að taka upp þá nýbreytni að, að í lestarsalnum sem er svona okkar almenningsrými þar erum við búin að koma fyrir tveimur sýningaskápum þar sem að, að í hverju mánuði verða settar sett skjöl sem tengist heimild þess mánaðar.
1: Já. Viltu kannski enda þetta á því að, að þú lappir með mér niður og sýnir mér sýninguna eða sýningarnar og ef að hlustendur hafa eitthvað verið, verið já, hugsi yfir þessum aukahljóðum hérna þá erum við náttúrulega á Laugavegi, hvað er það, 162 og það er verið að byggja hér allt í kring og við erum með opin gluggan, þannig að það er bæði verið að slá og byggja og hérna brjóta klappir og ég veit ekki hvað og hvað. En já, Brynhildur, við skulum hérna ganga hér niður á hæðina fyrir neðan.
2: Gerum það, við erum með hérna, ég hérna brenda beint fyrir fram, en erum með litla sýningu sem að tengist eða sem er í raun og veru einkaskjalasöfn, okkur langaði bara til þess að sýna dæmi einkaskjalasöfn sem hefur búrist hingað og hversu fjölbreytt þau geta verið af því að fólk líka kannski átta sig ekkert endilega á því hvað eru einkaskjöl og eru okkur margir heima hjá sér að spá í hvað eru að gera við gamla pappíra og kort og bréf og og hérna, já, hvað, hvernig þau að geyma þetta eða hvað þau að gera við þetta og, og það eru margir sem koma með þetta hinga til okkar og nú getum við skoðað hérna dæmi slíkt.
1: Jæja,
2: hérna erum við með sýningu sem að við kallum einkaskjöls saumakonu í Reykjavík og þetta er lítið safn sem að barst hingað fyrir tveimur árum. Við vorum að ræða þetta hérna innan hús með, einkaskjalasöfnin og svona þetta að það væri sniðutt að reyna að koma út búið til kannski einhvers konar fræðsluefni einkaskjöl og hvað þau eru og hvernig þau geta litið út og ákvaðum að setja saman hérna lilla sýningu sem að við stefnum svo að, að hafa á vefsíðinu hjá okkur. Og þetta eru gögn frá saumakonu sem að hétt Stefana Guðbjörg Björnsdóttir, fætt 1885 í Skagafjarðarsýslu, en starfaði á Berstaðastræti 4 í Reykjavík. Það voru sem sagt fjölskyldu meðlemir sem að koma með þetta hingað, þetta var nú ekki, hún átti ekki fjölskyldu sjálf, átti ekki sem sagt afkomendur sjálf, en þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt safn. Þetta kom í gamalli lúinni ferðatösku og svona stórum bónusboka. Yeah. Og upp úr töskunni komu allskins fallegar öskur og vindlakassar og konfektkassar og lítil útsaumi veski, allt tróðfullt af myndum og sendibréfum og allskins meðum og dagbókabrotum og það er alveg mjög, mjög skemmtilegt að skoða þetta og svona fá að skyggnast aðeins inn í ævi þessara konu. Já, mikið af allskins kortum hún kunni að safna hérna, mikið af svona póstkortum. Og ótrúlega fallegt hérna, inntak hérna af tímaritinu París er chic frá desember 1936 og svo er hefti með hérna, vefnaðar og útsaumsgerðum og þetta er náttúrulega ber merki þess að hún var saumakona, þannig að hún hefur verið að safna líka svona póstkortum og myndum af allskyns tísku og mismöndi kjólum hérna líka, hún er nú verið frekar forfremið því að hér er líka vegabréf sem er gefið út 1942 og til hennar þannig að hún hefur ferðast á þessum tíma sko.
1: Já, einmitt merkileg kona hún Stefana Guðbjörg Björnsdóttir og hér stendur einmitt í minningagrein sem hann skrifið hana að hún hafi verið alla jafna rókur alls fagnaðar og heimili hennar hafi staðið öllum opið og hún var þetta að Bergstaðastræti 4 vann og kendi mörgum ungum stúlkum þessa iðn
2: einmitt og svo fyllt af skemmtilegum sendibréfum hérna hún hefur greinlega verið vina mörg og rækta sína vini vel og hún er að skrifa þeim í miskonar heilræði og tekur hérna móti litlum miðum og bréfum frá greinilega börnum og vinna og fjölskyldu og mjög, þetta er mjög skemmtilegt síðan er hún hérna hefur hún verið greinilega mikil sjálfstæðiskona, það er hérna nokkra meðar sem aðeins lýsa því hérna brot klift afklippa af sendibrifi hérna stendur Stefana var orðin alveg óhuggandi þessir framsóknar menn sem faðmi lítt að henni sneru sem stendur hérna mjög ósátt við framsóknar menn
1: já, einmitt, hún hefur alveg tekið fullan þátt í þjóðlífinu og þá kíkjum við á hina svona litlu sýninguna sem er hér í Þjóðskjálasafninu. Já, heyrðu, hérna bara er stórt bleikt plakat. Mislingar eru á þessu heimili. Hinga má engin koma án leyfis héraðslæknis. Og hérðan, út af heimilinu, má engin fara sem ekki hefur áður fengið mislinga. Fyrir það eru liðnar 4 vikur frá því síðasti sjúklingur veikist. Þetta er nú kannski ekki verið óalgengt utan á húsum eða íbúðum.
2: Ég býst við því, en við höfum nú svona, þetta eru svona óþægilega nálagt okkur þegar við erum nýtt komin hérna út úr heimsfaraldri og svo eru fréttir af öðrum og hérna, svo horfum maður á þetta og hugsaði, já, þetta endur tök sig.
1: Já.
2: Þrátt fyrir allt, en þetta er hér vegna þess að þetta var í kössum sem við vorum að skoða í með umbúðum utan að skjölum.
1: Já.
2: Í þessum dreifi miðum hérna þá voru sem sagt, þetta kom upp úr sem skjálasafni skógræktar ríkisins 1914-1916 og inn í þessu voru reikningar. Okkur hefur þótt skemmtilegt ofta að skoða umbúðunar sem að skjölinn hafa borist hingað í og hér hefur verið varðveitt heilmikið af umbúðum. Þetta sem við sjáum hér er eitthvað sem við vitum ekki. Við erum búin að það var opna tengslin við skjölinn sjálf.
1: Mm.
2: Þetta er ekki gert í dag. Það er alltaf, ef að það þarf að taka úr umbúðum sem að skjölinn berast í, þá er það varðveitt með skjölunum sem að voru í þeim. En þetta er mjög, margt mjög fallegt hérna, svo er notaður allskyns skjöl notuð hérna í líningu, fóðringar á kápunum og bara sörblöð í bókunum og það eitt og sér er nú bara merkileg skjöl. Þarna hinn megin er alltaf með einhverja gamla skriftaræfingar sem hafa verið notaðar hérna til þess að sem líning innan á kápu.
1: Já. Kærar þakkir fyrir þetta, Brynhildur Ingvarsdóttir, fagstjóri miðlunar og útgáfu hér á Þjóðskjalasafni Íslands. Takk fyrir að sýna okkur þetta hér í dag.
2: Takk sem leist, takk kærlega fyrir

0: Það komið að lesanda vikunar, hann hingað komin, Vilhjálmur Pétursson, rithöfundur og þýðandi, velkomin.
1: Takk hérna.
0: Takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Bara ekkert mál, mín ánægðan.
0: Hérna, sko, þú segist að hafa farið í svona talsvert lestrar átak, hvað fyrir tveimur að þremur árum, og það gat af sér bara hreinlega afkvæmi að þú ákvast að skrifa bók.
1: Já, algjörlega.
0: Hvað ég... segja okkur aðeins bara frá sko lestar ákvæmi, af hverju tókstu þessu ákvörðin að fara í svona eitthvað átak?
1: Já, það var sem sagt ekki, það var ekki beint meðvitað, en ég hef verið mjög svona lélugur lesandi í mörg ár. Kannski lesið tvær, þrjár bækur ári, aðalega svona í kringum jólin. En svo var bara vinur minn sem að benti mér á sko að því ég hef alltaf sofnað seint og verið svona náttrafn. Mm-hmm. En ég náttúrulega dúmskróla sko í símanum langt varum eftir.
0: Þekki þetta margir.
1: Já, þannig að hann benti mér á að vera bara alltaf með nátt, nei, hérna með bóka náttborinu.
0: Já.
1: Og ég byrja á svo, já, fyrir svona þremur árum og þá byrja ég kannski svona 5-10 blaðsir og kvöldi, svo smásaðan var það kapla og svo smásaðan tveir kaplar og allt í einu þá var ég bara fann að spæna í mig bækur og svo svona fekk ég þá hugdettu og kannski gæti ég skrifa bók fyrst að ég væri komin með svona skilning á forminu.
0: Já.
1: Og ég reyndi að vera ritlist sko fyrir 12-13 árum eða útskrifast úr ritlist þá en mér datt aldrei huga að skrifa bók.
0: En þú varst með svona grunninn aðeins inn í þér.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að fyrir sem sagt tveimur árum núna, þá skrifa ég handrit sem að ég sett inn í hérna, samkeppni á forlæginu og fekk góð viðbröðin, ég vann ekki þá en svo núna var að koma út sem sagt fyrsta bóki mín Harðindi sem að vann keppnina í ár hjá forlæginu, handrita keppnina Nýja rattir.
0: Já, það nú færi bara haldið fljúandi start.
1: Já, algjörlega. Það svona, maður getur titlað sig sem verðlunahöfund bara í fyrstu tilraun, sko.
0: Það bara til hamingi með það.
1: Takk hérlega.
0: Og þetta svona novella.
1: Já, hún er stutt. Það voru svona mörk í keppninni.
0: Já.
1: Og hún er 110 blaðsjöfur, held ég.
0: Já.
1: Og er svolítið svona hröð og snörp og að mér skilst fljótlesin en fólk leggur hann ekki frá sér þegar að byrja, sko.
0: Sko, bara örstutt, er þetta, hverslega saga er þetta, Harðindi?
1: Þetta er svona heimsenda saga, hún er daldið myrk og að mér skilst svona of nálægt okkur í hérna, tíma, hún gerist í náinni framtíð en ég segi ekki alveg hvenar.
0: Hvað vitum við, hvað getur gerst?
1: Einmitt.
0: Vonandi ekki. En heyrðu, vindum okkur lesturinn, hvaða bók ætlar að segja okkur frá fyrst?
1: Fyrsta bókin sem langar að tala er Huldukonan eftir Fríðu Ísberg.
0: Já.
1: Þetta er svona, ég held að þetta myndi verið kallað romantasi, án þess að ég hafi heyrt það sagt, sko, en þetta er eiginlega hefðbundin íslensk skáldsaga. Hún líkist svona mörgum í formi hvað það var þar, en hún er líka fantasía, af því þetta er sko svona huldufólk.
0: Og ástarsambandi, það ekki milli manns og...
1: Jú, það er svona ástarsamband og það er sko mikil dulúð yfir því. Þetta er sem sagt, það er maður sem birtist heima á fjölskyldunni sinni með barn sem að sko enginn veit hver móðurinn er.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fer af stað svona rannsókn hjá konunum í fjölskyldinu að reyna að finna móðurina og þá sér maður sko frásögn að ég held að sé þrjár ef ekki fjórar kynslóðir aftur og það er eitthvað svona það er eitthvað dulafullt sem gerist sem sagt fyrir nokkrum kynslóðum og það er svona smám saman rakið og þessi bók er bara svona ferskur andvari finnst mér inn í íslenska bókmenntir.
0: Mm-hmm.
1: Hún svona sækir í þetta hefðbundna en er samt einhvern veginn alveg glænýtt.
0: Sækir í þjóðsögurnar og þjóðtrú og alls konar.
1: Einmitt. Og hún er líka mjög ljóðræn þótt hún sé leið sko auðlesin að lýsingarnar eru mjög ljóðrænar og orðafarið er svona það er mjög fáað en mjög fannst rosalega gaman að lesa hana.
0: Huldukonan, þetta er Fríði Ísberg, mjög gott mál. Næsta, hvað ætlum segja okkur frá næst?
1: Næsta sem ég er með, ég las Irpu eftir Hildi Knúts.
0: Já.
1: Og hún er svona meiri hrollvekja en hún á það sameiginlegt með Huldukonni að sækja í eitthvað svona þjóðsögu. Irpa er held ég úr norrænni goðafræði frekar heldur en íslensku þjóðsögum er svona gyðja og í þessari sögu þá hérna, tengist hún frjósemi. Ég þekki ekki nógu vel hvort það sé þannig hafa það verið en hérna...
0: Þannig er það í sögunni.
1: Já. Og þessi bók, hún var mjög skemmtileg. Hún er hérna spennandi og hrollveikjandi eins og hérna...
0: Gerist hún segir í nútímanum?
1: Hún gerist í nútímanum, hún Já. Fjallar um sem sagt svona ungt par sem er svolítið fast í lífinu og að reyna eignast barn og það gengur ekkit og þau verða alltaf fyrir vonbrigðum og þau svona rífa upp lífið með rótum, flytja á einhverja eyju sem að heitir Varp Ey og þau eru með svona drauma um að bara hefja nýtt líf, kannski vera með svona ferðaþjónustuðar og svo það sem að byrja eins og svona algjör draumur smám saman verður eiginlega martröð og það verða svona martraðar kenda senur í hérna sögunni og já, mér bara þetta er svolítið eins og lesa bara hryllingsmynd þegar maður er að lesa
0: Hún hefur haldið þig líka þá.
1: Já, algjörlega. Ég spændi hann í mig, sko.
0: Irpa eftir Hildi Knútsdóttur. Já, já, já. Og hvaða bók ætlar sig svo frá?
1: Svo las ég Project Hail Mary eftir Andy Weir, held ég hann heiti.
0: Já. Er þetta eitthvað tengt bíómyndinni?
1: Já.
0: Já,
1: það var sem
0: gerð... Ryan Gosling er að leika núna.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Það var gerð bíómynd upp úr og bíómyndinni frábær. Mm-hmm. Ég mæli innilega með henni. En hún er... Hún stiklar svona stóru af því að bókin er svolítið þykk.
0: Já, það næst ekki alltaf að koma öllu til skil á tjaldið úr svona stórum bókum.
1: Nei, ég veit. Og ég svo sem saknaði þess ekki þegar ég horfði á myndina, en hún sem sagt, þetta er vísindaskáldsaga og þetta er svona heimsendasaga og hún hérna fjallar sem sagt, kennara, grunnskólakennara sem að er... Í bókinni þá sem sagt vaknar hann bara í geimflaug, veit ekki okkur hann er þar og smám saman áttar hann sig á því og lesandinn fær upplýsingarnar jafn óðum að sem sagt það er svona eitthvað skona heimsenda atburður yfirvofandi og hann þarf að bjarga heiminum.
0: Og, þessi kennari bara.
1: Já.
0: Já. Og hann vissi ekki einu sinni af því.
1: Nei, hann er sem sagt, hann hafði verið settur í dá og... Hann vaknar bara minnislaus og svona smám saman fær hann svona flashback sem að útskýra fyrir honum og lesandunum leið af hverju hann er þarna.
0: Áhugavert.
1: Sagan er mjög fyndin, hún er dáldið vísindaleg en það skemmir ekkit fyrir. Hún er svona, ég hef aldrei lesið svona heavy, sem sagt vísindaskáldsögu áður en hún var bara skemmtileg.
0: Já.
1: Ég mæli með henni, sko.
0: Eitthvað svona heimsenda en fyndið.
1: Já, einmitt.
0: Allt í lagi. Þetta var þá, já, Project Hail Mary eftir Andy Weir. Alla var það eina en áður við förum aftur í tíman. Hver er næsta?
1: Mér langar að nefna hérna Góðir Íslendingar eftir Huldar Breiðfjörð.
0: Já.
1: Af því að ég fann hana út á Eiðistorki á þarna gefins, í svona gefins bókarekka.
0: Já.
1: Og ég hérna lærði handritaskrif hjá honum og hann er svo áhugaverð típa og ég hafði aldrei lesið bók eftir hann. Og þarna fann ég sko fyrstu bókin hans og það er ferðasaga skástrik skáldsaga. Þannig að hún er svona hálfsansöguleg og hálfskálduð.
0: Hann, já, hann fór landið, eða ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Og hún er held í skrifuð svona kringur 97-98, kemur út 98.
0: Vakti mikla athygli þá, sko.
1: Já.
0: Já, ég las hana þá, ég er að rifja hana upp núna með þetta séu.
1: Já, já. Hún hérna, hún er alveg farið fram hjá mér, þá er ég svona 10 ára.
0: Já.
1: en núna, en ég tengi samt, sko, af því að þetta er greinilega eitthvað svona coming of age saga fyrir, hérna, 25 plus kallmaður sem að gefst alltaf upp á lífinu í Reykjavík og hann ætlar að verða rithöfundur og hann kaupir sér eitthvað hérna, lapplandir og bara leggur á stað út á land og lapplandirinn er náttúrulega sko í algjöru hönki og alltaf við það gefast upp.
0: Eins og lapplandirinn voru sko.
1: Já. Þannig að maður er einhvern alltaf með tilfinninguna hann sé sko með lífi í lúkunum og það er svona, það er helst að spennan í þessu sko, hvort að bíllinn meikið allar leið. Og hann fer að flakka landið og hérna stoppa stundum á okkurum hótelum, fær stundum gistingu og yfirleitt gistir hann í Lapplandirnum. Og hann lýsir svona, lýsir mannlífinu, hvernig það er öðruvísi út á landi og hann lýsir bæjunum og ég, sem sagt, ég las þessa bók eiginlega fyrir algjöra tilviljun þegar ég var að endurskrifa söguna mína. Sagan mín gerist sko, það er maður sem að yfirgefur Reykjavík og fer upp í Borgarfjörð og svona þarf að leita á náðir bænda í þessum hérna, heimsenda heimi. Og
0: ég, það kallast pínu á?
1: Já, ég fekk sko svona pínu innblástur úr þessum lýsingum sko borgarbats á sveitinni og það kveikti svona næsta hjá mér að tala meira um sko bæina á sveitina sem hann heimsækir frá öðru sjónarhorni. Þannig að þetta er mjög áhugavert og ég hef alltaf gaman að ég lesa hérna, fyrstu verk höfunda og sjá svona það er eitthvað svo ferst við reynsluleysið að maður sér, þú veist, hann gæti farið lengra, hann gæti verið með meiri völd á þessu en hann svona heldur aðeins aftur á sér.
0: Svolítið rátt.
1: Já, algjörlega.
0: Góður Íslendingar, þetta er Huldar Breiðfjörð, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar eru svona sem að hafa haft mest áhrif á því, sem að svona fylgja þér alltaf?
1: Sko, það sem að ef ég fer langt aftur, þá langar mig að minnast á Sigurð Pálsson. Hann kendi mér í ritlist.
0: Já, hann náðir í skottið á honum.
1: Já, hann hérna kendi ljóðagerð þar og bara hafði svo ótrúlega þægilega nærveru og hann var mjög hvetjandi og það var alltaf gaman í tímum hjá honum, sama hversu mikli töffarar menn voru, þá voru menn mættir sko í ljóðagerð hjá Sigurði Pálssyni og bara tóku einlægt þátt í, það var ekkert sko, það var engin feimni og engin töffaraskapur og ég las þá ljóðabækurnar hans. Kannski ekki mitt þeng beint sko, en svo er ég núna hlusta á minnisbók.
0: Já,
1: sem hann skrifaði. Já, sem sagt árun hans í Frakklandi. Ég er alltaf ekki komið lengra en svo hann sé í Frakklandi og það er bara ótrúlega næs að hlusta á það og svona bara maður fær innblástur af því að hann er svo innlægur í listinni. Og hann talar einmitt um, og talaði um það líka í tímum, svo kallað flaneri, sem að er það bara að fara út að labba með enga pælingu, bara ganga um og leifa sér að hugsa, leifa sér að vera til. Og það hefur alveg opnað fyrir mér eitthvað vitt, sko, eins og í þessum skrifum.
0: Flaneri, líka frábært orð.
1: Já, einmitt, hann er svo eina sem ég heyrt tala um það, sko, en ja. Það er algjört svona sigga hugtak, sko.
0: Já, Sigurður Pálsson, já, blessu sér minning hans, hann frábær náungi.
1: Algjörlega.
0: Hérna, ég bara þakka þér innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn, Vilhjálmur Pétursson, og aftur það er nóvelan þín, Harðindi, hún er komin út, eða ekki?
1: Jú, hún kom út 28. mæ.
0: Takk fyrir að vera lesandi vikunar.
1: Takk fyrir mig.
0: Þar með er þættinum bara lokið í dag, við verum hér auðvitað eftir á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Steinar Agnar Ragnarsson, skólast í 14, Stykkishólmi, sem lést 5. júní, verður jarðsunginn frá Stykkishólmskirkju, þriðjudaginn 16. júní, klukkan 14. Guðný Jensdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir mín, tengdamóðir amma og langamma, Ástís Jónsdóttir, Njarðarvöllum 2 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesjavöllum, föstudaginn 5. júní. Útförin fer fram frá Keflavíkur kirkju, þriðjudaginn 16. júní, klukkan 13. Pétur Kristinn Hilmarsson, Anna Borgþórsdóttir Olsen, Borgþór Pétursson, Ástís Olsen Pétursdóttir, Eggert Freyr Pétursson, Sigríður Þórdís Pétursdóttir, Pétur Olsen og Anna Stella Eggerts börn. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Ester Markusdóttir, Barðastöðum 15, Reykjavík, lést föstudaginn 5. júní. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, þriðjudaginn 16. júní, klukkan 13. Árni Ólafsson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn og besti vinur, stjúpfaðir og bróðir okkar, Sigurður Hafsteinn Pálsson, lést föstudaginn 5. júní. Útför hans fer fram í Kyrþey að ósk hins látna. Svanfríður Jónsdóttir, Eydís Arna Eiríksdóttir, Helga Björk Eiríksdóttir, Ester Anna Eiríksdóttir, Jón Örvar Eiríksson, Ari Már Pálsson, Þórhallur Pálsson, Guðmundur Pálsson og fjölskyldur. Elsku hjartans mamma okkar, amma og langamma, Guðlaug Berglind Björnsdóttir, kaupmaður og gleðigjafi, lést á heimili sínu miðvikudaginn 10. júní. Útför hennar fer fram í Hveragerðiskirkju miðvikudaginn 24. júní klukkan 13. Alda Sigurðardóttir, Anna Halla Hallsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Unnur Guðmundsdóttir frá Akranesi til heimilis í Lindasíðu 2, lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð þriðjudaginn 2. júní. Útför hefur farið fram í Kyrþey að ósk hinnar látnu. Birgir Hólm Þórhallsson, Þórhallur Hólm Birgisson, Sigurlín Hólm Birgisdóttir, Árni Hólm Birgisson, makar, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnvöldi í Bandaríkjunum og Íran segjast stefna á að undirrita samkomulagum frið í Sviss þegar fundi G7-ríkjana líkur í vikunni. Samkomulaginu ætlað að fela í sér endalok átaka á öllum vígstöðum, þar að meðal í Líbanon. Einn hlaut stungusár og annar sár á hendi í áflogum við Valhallarbraut í Reykjanesbæ í nótt. Þrír voru handteknir og bíða þess að verða yfirheyrðir. Líklega verður farið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur þeirra síðar í dag. Lokasprettur þingstarfa hafinn og atkvæðagreiðslur hefjast klukkan 12:30. Búast má við að margir þingmenn tjáu sig atkvæðagreiðslum fjármálaáætlun. Umræða hana hófst í óundirbúnum fyrirspurnatíma í morgun. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla saman þing í ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill.
1: Mér þykir sérstakt að ætla sér að fara í sérstakan þingstöp fjármálaáætlun mögulega 2-3 vikum áður en endanleg fjárlög verða lögð fram.
0: Petsjersk klaustrið í kænugarði í Úkraínu, sem nær 1000 ára gamalt, stendur í ljósum logum eftir árásir rússa í nótt. Mariusborg Hoipi, stjúpsonur Hákonar Krónprins Norex, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi héraðsdómi Óslóar. Verjendur hans segja að dómnum verði áfrýjað. Breskum börnum yngri en 16 ára verður bannað að vera á samfélagsmiðlum, samkvæmt áætlunum breskra stjórnvalda. Fulltrúar miðlana segja breytinguna íta börnum í myrka afkima netsins. Neyðarlínan, fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðunar símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neyðarlínuna í gær, þrátt fyrir ítrekkaðar hringingar. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir óvist að sambandsleysi tengist því að slökkt var á 2G og 3G sendum.
2: Við erum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað er þetta að gera til þess að bregðast við þessu ef minkur á útbreiðslu er að ræða?
0: Knattspyrnudeild Gróttu fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik liðana í bikarkeppni Karla í fótbolta í gær. Þeir hafi ítrekkað veistað leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum ummælum. Grímseyingar eru mjög óánægðir með fækkun ferðaferjunar Sæfara til og frá eyjunni. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs, segir uppbyggingu þar ómögulega ef ferðum heldur áfram að fækka.
3: Þegar ég kemur inn að fyrst fyrir 30 ári síðan, þá voru tvær ferðir í viku. Erum við virkilega að fara bara aftur í fornöld eða?
0: Veðurhorfur, hæg austlæg eða breytileg átt, skýjað og dálítil væta með köflum, hiti 9-13 stig. Léttir til á morgun og hlýnar, en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Í dag það róðamaurinn.
1: Ég ætla að tala við ykkur grasmítil eða grasmaur, öðru nafni, róðamaur. Þetta pínu litla dýr að koma upp í jörðunni. Þá leita sér að staði, yfirleitt að þeir jörðin þá svo mikið vassmikil að þeir geti ekki vert í þetta jarðvegsdýr og þeir að koma upp í jörðin til þess að verpa. Þetta náttúrulega kvendýr og þeir fara inn opna glugga og þeir að fólk að strjúka eftir gluggan og þá verður bara gluggakista rauð eftir þá. Það hefur lítið að segja eitra en þó hafa menn verið eitra og þá var eitrað í jörnina og upp með vegnum og upp að gluggum. Já, svona 50 cm út frá vegnum á húsinu. En besta öllu að grafa svona 30 cm djúpan skurð og 30 cm breiðan. Fá sér jarðvegsstúk, seta onni og síðan grús onni það og vökva vel, þá kemst bara sára lítið að róðamaur upp með húsinu. Og þetta gert í Danmörku, þetta gert út um alla Skandinavíu og að vísu kemst alltaf eitthvað upp með en það sára lítið með þá breiðfylkingu sem kemst upp þegar ekkert að gert. Og svo bara þetta eitra meðfram. Og þá verður þið bara laus við þetta. Passa alltaf að hafa yfir sumartíman, hafa nóg af vatni onni. Þetta verður eins og fata þegar jarðvegsstúkurinn settur onni. Þá er þetta alveg eins og fata, þannig að þeir komast ekkit yfir. En þeir komast náttúrulega við húsið, einhverju öllítildi rönd. En svo eru þeir bara kjurjar sín, svo þotnar þetta og þá körfur þetta. En þið losnir við á ákveðnum tímar á einum tveimur mánuðum að þá eru þið ekki að fá nema bara brot inn til ykkar ef þið gerir þetta svona. Grasmítillinn búin að vera sko frá aldan og öðli, alveg frá því að bara fyrsta grasi kom. Hini maurarnir sem ræða eru maurar sem eru bara inni, bara í húsunum okkar, kindiklefunum og svona. Það er blökkumaur og það er svona farómaur og það er eldmaurinn, það er alls konar svona litli maurinn sem við erum að sjá enendis, þeir eru konu hinga heim sko. En samt ekki mikið aðeins, þetta kemur alltaf annað kastið, þetta kemur bara alveg í hérna, svona, já, bara svona hendis í veifa sko.

Þetta var örþáttaröðin uppástand. Þessa dagana fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýraeyðir hinn ýmsu meindýr og það var róðamaurinn sem við fengum að fræðast í dag.

Söngkonan Hildur Vala Einarsdóttir og stuðmenn fluttu lagið Segðu já eftir Þórð Árnason, Jakob Frímann Magnússon og Eyþór Gunnarsson. Lagið kom út á safnplötunni Svona sumarið árið 2005.

0: Þetta var Lágnætti, lag eftir Karl Runólfsson, við kvæði eftir Þorstein Halldórsson. Sigurður Ólafsson söng með hljómsveit Bjarna Böðvarssonar. Þetta var afrit af gamalli lakkplötu en ekki vitað hljóðritunarár.
1: Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, lagstalski í póltiði. Hagkvamar og vandaðar íbúir til sölu í Þorlásöfn, frábarkaup, móabyggð.is. Garplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðun Storð, Laugarási, Bláskóabyggð. Gervi gras, johanhelgi.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónu pakkin, netto, opið lengur, opnum fyrr. Garsláttur, garlist. Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði, 17.júni.is. Sumar sól og góð bók, forlagið. Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi. Lífi Lundi, fjölbreyttir viðburðir í boðum allt land í kringum Jónsmessuna. Velkomin út í skó, Líf í Lundi.
2: Betri tækni á Akureyri. Easy IT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Kristall, það sést.
4: Hey, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Harðfiskur frá Ísafirði, fiskverkun.is.
8: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára meða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
9: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
13: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
14: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
15: Samkomulag endalok átoka í Miðausturlöndum verður undirritað á föstudag að sögn stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran. Málefni þeirra verða rædd á fundi G7 ríkjanna sem hefst í Sviss í dag. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár og þrír handteknir eftir áflok sem urðu við utan við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ í nótt. Fjármála áætlun og stytting atvinnuleysisbóta tímabils eru meðal mála sem verða afgreitt á Alþingi í dag. Forsætisráðherra sér ekki ástæð til að kalla þing saman í ágúst eins og sjálfstæðisflokkunum vill. Hellaklaustrið Petjarsk Lavra í Kænugarði í Úkraínu er skemmt eftir árásir rússa í nótt. Klaustrið á heimsminjaskrá UNESCO. Maríusborg Hoipi, stjúpsonur Hákonar Krónprins Noregs, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Óslóar. Verjendur hans ætlað áfrýja dómnum en saksóknari sáttur í niðurstöðuna. En er óvíst hvar símkerfið brást þegar fjölskylda í neyð á Skagaströnd reyndi án árangurs að ná sambandi við neyðarlínunum helgina. Málið til skoðunar hjá fjarskiptastofu, neyðarlínunni og fjarskiptafélögunum. Knattspyrnudeild Gróttu og Seltjarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag. Þar höfðu áhorfendur meðal annars uppi kynferðislegu ummæli unnustu eins leikmanna Gróttu. Þjóðar höll EHF hefur gengið að tilbúð íslenskra aðalverktaka og samstarfsfyrirtækja hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugardal. Tilbúðið hljóðar upp á 16,8 miljarða króna. Bresk stjórnvöld ætla að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum. Fulltrúa miðlana segja bann íta börnum í dimmari afkima netsins. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Íran segja stefna á undirrita samkomulag áframhaldandi vopnahléi í Sviss þegar fundi G7-ríkjana líkur í vikunni, binda á enda á átök á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon.
16: Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjana áframhaldandi vopnahlé. Til stendur að undirrita það í Genf í Sviss á föstudag að loknum undirbúningsfundum í Doha í Katar þar sem tæknileg úrlausnaratriði verða rætt. Í samkomulaginu sem gildir í 60 daga felst að Íranar opna fyrir umferð Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað fyrir frá því í byrjun mars þegar bandaríkjamenn hófu árásir á Íran. Þess í stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Jósef Aoun, forseti Líbanons, vonar að samningur milli bandaríkjana og Írans verði til þess að átökunum linni endanlega milli Ísraels og Hezbollah samtakana. Hann segir öryggi í Líbanon forsendu fyrir stöðuleika í heimshlutanum. Líbanon dróst inn í stríðið í Miðausturlöndum í byrjun mars þegar Hezbollah hóf árásir þaðan á Ísrael. Þrátt fyrir fyrirliggjandi samkomulag ætlar Ísraels her ekki að yfirgefa svokölluð öryggisvæði í Líbanon, Sýrlandi og á Gaza, segir Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Ef Íranar geri árás á Ísrael vegna aðgerða þeirra í Líbanon, þá svari Ísraelar fyrir sig af fullum þunga. Átökin í Miðausturlöndum eru meðal þess sem rætt verður á fundi G7-ríkjana í Frakklandi í vikunni. Fundurinn hefst í dag og hann sækja fulltrúar sjö helstu iðnvelda heims.
15: Mist Grönnvold sagði frá. Einn hlaut stungusár og annar sár á hendi í áflogum við Valhallabraut í Reykjanesbæ í nótt. Þrír voru handteknir og bíða þeir þess að vera yfirheyrðir, lögregla hyggst fara fram á gæsluvarðhald síðar í dag. Tilkynnt var slagsmál utan dyra á Valhallabraut þar sem eru úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd 20 mínútur í þrjú í nótt. Fjöldi fólks var þar saman komin þegar lögreglu barað, sá sem að stungin var fluttur á sjúkrás, hann ekki í lífshættu. Bjarney S. Annelsdóttir yfir lögregluþjótt segir að það virðist hafa komið til ágreiningsmilli í búa. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út til aðstoðar við leit að árásarmönnum. Lokasprettur þingstarfa hafinn og atkvæðagreiðslur hefjast eftir skamma stund. Magnús Geir Eyjólfsson hefur fylgst með þingstörfum í morgun. Hvaða mál verða afgreitt í dag?
17: Já, ef að líkum lætur þá eru þrjú mál að fara að verða lögum. Það er stytting bótatímabils sem fylgur meðal annars í sér að hámarstími sem fólk getur fengið greittar atvinnuleysisbætur lækkar úr 30 mánuðum í 24. Upphaflega átti að stytta tímabilið í 18 mánuði en það var 6 mánuðum bætt við í meðförum þingsins. Greitt vera aðkvæðum miðlagan gagnagrunn nemendur grunn og framhaldsskóla og svo frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu.
15: Og svo það fjármálaáætluninni það ekki?
17: Jú, það þingsályktunartillaga og það munu eflaust margir tjá sig þá atkvæðagreiðslu þegar hún hefst núna klukkan 12:30 eftir 5 mínútur. Umræðum hana hófst reyndar strax í óundirbúnum fyrirspurnatíma morgun. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þrýst mjög á að það verði boða til stutts þings í ágúst. Annars vegar vegna þess að efnahagslegar forsendur sem áætlunum styðst við eru brostnar, bæði spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi sem óneitalega hefur áhrif á afkomu ríkissjóðs. Minni hlutin ekki að kaupa það með að við þennan forsendubrest að það sé hægt að reyka ríkið hallalaust á næsta ári. Og vill að áætlunin verði uppfærð áður verði samþykkt. Hins vegar vill sjálfstæðsflokkurinn að þingið komi saman í ágúst til að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við ESB. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, sem var til svara og hún er ekki á því.
18: Mér þykir sérstakt að ætla sér að fara í sérstakan þingstöp fjármála áætlun mögulega 2-3 vikum áður en endanleg fjárlög verða lögð fram. Það styttist í að fjárlög verða lögð fram, þar getur hinn pólitíska samtal átt sér stað hér í þessum þingsal. Það sama á við umræðu Evrópusambandið. Þjóðin fær boltan núna. Þjóðin veit sínu viti.
15: Sagði Kristrún Frostadóttir. Rússlands her skemmdi Pechersk klaustri sem er 1000 ára gamalt í árás á Kiev í Ukraínu í nótt. Klaustrið er á heimsminjaskrá UNESCO og skemmdist bæði að innan og utan mikill eldur braust út í kirkju við klaustrið. Byggingarnar eru taldar með merkari menningarminjum í Ukraínu. Erkibiskup réttrúnaðar kirkjuna þar segir að klaustrið sé einn helgasti staður kristindóms. Rússar gerðu árásir víðar í Ukraínu í nótt og drápu 9-10 Fjögur eru særðir. Fjögur ára fangelsisdómi yfir Maríusborg Hoipi stjúpsinni Hákonar prins Norrs verður áfríað. Hoipi var sýknaður í tveimur ákæruliðum af fjórum fyrir nauðgun. Saksóknari er ánægður með dóminn.
19: Hoipi var ákærður í 38 liðum, meðal annars fyrir fjórar nauðganir, ofbeldi í nánu sambandi, lífláðshótanir og fjölda annara brota. Hann hafði þegar játað nokkur brot þar á meðal að hluta það ofbeldi sem honum var gefið að sök að hafa beitt konu. Hoipi var fundinn sekur tvær nauðganir en sýknaður fyrir tvær aðrar. Í þeim nauðgunum sem hann var sakfelldur fyrir voru konurnar sofandi og gátu ekki varist. Hoipi var einnig sakfelldur fyrir ofbeldi í nánu sambandi gegn þáverandi kærustu sinni Noru Haugland og grófa líkamsárás og brota á nálgunabanni gegn annari konu. Hann var dæmdur til að greiða þessum konum samtals jafnvirði 8,4 milljóna íslenskra króna. Þá var hann einnig dæmdur fyrir vörslu fíkniefna, umferðalagabrot og hótanir sem hann hafði játað á sig. Saksóknari hafði krafist 7 ára og 7 mánaða fangelsis en verjendur hans töldu 1,5 ár hæfilega refsingu. Verjendurnir Petar Sekulits og Ellen Andenes telja engar sannanir liggja fyrir sekt í hluta málana sem hann dæmdur fyrir og telja málið þannig vaxið að því verði áfríhað. Sturla Henriksbó saksóknari segir dómin sigur fyrir réttakerfið og hann sýni að enginn sé hafinn yfir lög sama hver hann eða hverjum hann tengist.
15: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Íslenskir aðalverktakar og samstarfsfyrirtæki þeirra sjáum hönnun og byggingu þjóðarhallar í Laugadal í Reykjavík og þar á að verða framtíðaraðstaða fyrir íþróttakeppni og iðkun. Þjóðarhall sem heldur utanum verkefni fyrir ríki og borg gekk að tilboði íslenskra aðalverktaka og samstarfsfyrirtækja þeirra sem hljóður upp á 16,8 miljardar króna. Stefnt var að því að niðurstöður í samkeppnisútboði byggingu hallarnar lægju fyrir miðjan mars, en það nú komnir með ákvörunum að taka þessu tilboði. Samkvæmt reglum opinbera innkaupa tekur við lögbundin biðtími þar sem tilboðsgjafar geta kynnt sér niðurstöðuna gert athugasemdir eða borið ákvörðuna undir kærunefnd útboðsmála áður en heimilt að ganga frá samningi. Nánar fjallað þetta á rúf.is. Neyðarlínan, fjarskiptastofa og fjarskiptafyrirtæki hafa til skoðuna símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki sambandi við neyðarlínuna í gær þrátt fyrir að var hringt ítrekkað. Landsmenn eru kvattir til að hringja í númerið 1280 og kanna hvort símar ná sambandi.
20: Prófun neyðarsímtal. Símtalið þitt komst til skila. Testing emergency call. Your call came through.
21: Þessi skilaboð viltu heyra þegar hringtar í pröfunarnúmerið 1280 með því er hægt að kanna hvort samband næst við neyðalínuna án þess að valda óþarfa álagi. Það á ekki að hringja beint í 112 til að kanna sambandið. Ef þú heyrir ekki skilaboð að símtalið hafi komist til skila, þá er áríðandi að síminn sé uppfærður eða honum skipt út. Síðan slökkt var á 2G og 3G sendum hafa fjarskiptastofu borist margar tilkynningar að ekki náist símasamband þar sem það náðist áður. Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri neyðarlínunar, segir alltaf alvarlegt að fólk nái ekki sambandi í neyð og málið á Skagaströnd sé því til rannsóknar. Ekki sé vitað enn hvar símkerfið brást. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir enn alls óvíst hvort að það tengist því að slökkt var á 2G og 3G sendum.
0: Við erum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að bregðast við þessu ef minkur á útbreiðslu er að ræða.
21: Þetta stendur til að gera í sumar, en þangað til talsverð óvissa hvar sambandið í ólagi. Ítarleg mæling var síðast gerð hjá fjarskiptastofu 2023. Hrafnkell segir stöðuna líka síbreytilega. Símafélögin hafi verið að bregðast við og fjölga sendum. Útbreiðsla í 4G sendum 1-7% minni í dreifbíli en í 3G. Þar sé þeirra tryggja viðskiptavinir fái ekki lakari þjónustu en var fyrir breytingu.
0: Félögin áttu þá að gera ráðstafanir til að vega upp á móti því að á jaðri útbreiðslu svæðis sendana gæti þjónustan hafa skerst. Þetta var vita fyrir.
15: Sagði Hrafnkell Vaff Gíslason, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Knattspyrnudeild Gróttu og Seltjarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag. Þetta kemur fram í tilkynningu sem deildin sendi frá sér á miðnætti.
1: Í tilkynningunni segir að meðan á leiknum stóð hafi hópur stuðningsmanna Fylkis veist ítrekað að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum ummælum og athugasemdum. Umrættur hópur stuðningsmanna hafði meðal annars í frammi kynferðislegar athugasemdir sem tengdust fjölskyldu meðlumum leikmannsins. Auk þess varð unnusta leikmannsins fyrir aðkastið stuðningsmanna á meðan leikstóð og aftur í verslunni nágrenninu löngu eftir að leiknum var lokið, segir meðal annars í tilkynningu Gróttu. Þá vitnar yfirlýsingin einnig í Hörð Magnússon sem lýsti leik Fylkis og Gróttu á RÚV í fyrradag.
22: Ég veit ekki alveg með að vera með svona lúður sá sem að nota líka bara ljót orð og annað þegar ég held að fylgismenn ættu að gera eitthvað í þessu að reyta að nota svona til þess að hvetja sína menn en menn verða nú að hafa einhverja háttvísi
1: Fylkir vannleikin 4-2 og mætir afturheldingu í undan úrslitum bikarkeppnar en Grótta úr leik. Haft eftir Ragnari Páli Bjarnasinni formanni knattspyrnudeildar Fylkis á vefsíðunni fótbolta.net í dag að málið sé komið í ferli hjá fylkismönnum. En það sé svona lagað víðsfjarið því sem félagið vilji standa fyrir og hann segir þetta mjög óþægilegt.
15: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Grímseyingar eru mjög ósáttir við fækkun ferða ferjunar Sæfara til og frá eyjunni. Formaður hverfisráðs segir að uppbygging sé ómöguleg haldi ferðum áfram að fækka.
23: Í upphafi árs byggu 58 í Grímsey. Siglingin á milli Grímseyjar og Dalvíkur tekur 3 klukkustundir. Nýverið var ákveðið að fækka ferðum yfir vetrartíman úr 4 í 3 með því að fella niður siglingar á 5. Halla Ingólfsdóttir, formaður hverfisráðs Grímseyjar og framkvæmdastjóri Arctic Trip sagði á morgunvaktinni á Rás 1 að þetta væri afdrifaríkar breytingar fyrir samfélagið og ferðaþjónustuna.
24: Þegar ég kemur inn að fyrst fyrir 30 árið síðan, þá voru 2 ferðir í viku. Erum við virkilega að fara bara aftur í fornöld eða? Og líka það að þetta er eina sem við erum að byggja að samgönguna virki því að svo líka kannski gerist það að það ekki veður á miðvikudeginum og við gerum okkur grein fyrir að við ráðum ekki veðrið. Það bara ræður engi við það, ég vil skilja það. En þá er náttúrulega það verið ekki til nú föstudegi.
23: Hverfisráð Grímseyjar hefur óskað eftir auknum stuðningi við ferjuna og þjónustu vegagerðarinnar. Halla segir skertan stuðning gera Grímseyingum erfitt fyrir.
24: Þetta bara segir sig sjálft að þegar við búum út í hérna, opnum allasafi að eiga ekki vera neina ferðríka og alltaf verið að gera meira og meira niður. Hvernig eigum við að reyna þetta? Hvernig eigum við að reyna að byggja eitthvað upp og líka til þess fyrirhjáleikin? Þú veist, ferðarþjónustur er að gera hérna, framtíðarplön. Hvernig getum við búið til ferðir og aukið vöruúrval þegar við vitum ekki hvenær við fáum að hafa ferðir?
15: Sagði Halla Ingólfsdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Bresk yfirvöld leggja til að samfélagsmiðlar verði bannaðir börnum yngri en 16 ára. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að miðlarnir auki á óhamingju barna. Miðlarnir sjálfur gagnrýna þessar fyrirætlanir.
19: Tillagan afrakstur víðtæks samráðsundir forystu stjórnvalda þar sem meðal annars voru gerðar tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal ákveðins hóps unglinga. Þar kom meðal annars í ljós að 83% foreldra töldu hættuna af samfélagsmiðlum vega þyngra en ávinningin. Í tillögu stjórnvalda kemur fram að bannið nái yfir miðla eins og Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X, en ekki skilaboðaþjónustur á borð við WhatsApp og Signal. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretland, segir þetta réttu leiðina. Miðlarnir veiti börnum aðgangað skaðlegu efni og séu hannaðir til að gera þau háð miðlunum. Þá sé einnig til skoðunar að setja reglur sem nái til 16 til 18 ára barna til dæmis loka fyrir aðgang á næturna og koma í veg fyrir of langa samfellda notkun. Ástralar voru í desember fyrstir til að banna börnum að vera á samfélagsmiðlum og Starmer segir bannið byggt á reynslu þeirra. Sú reynsla þó þannig að lítið hefur í raun breyst þar sem börnum hefur tekist að komast fram hjá þessum aldursmörkum. Talsmenn bæði YouTube og Snapchat vara til dæmis við því að svona bann íti börnum í áttað miðlum sem séu ekki eins öryggir. Þá hafa hagsmunasamtök einnig efasemdir að þetta virki. Jim Gambul sem stýrir samtökum sem berjast á móti ofbeldi gegn börnum segir þetta geta ítt þeim út í dimma afkima netsins. Áætlað að bannið verði að lögum í desember og taki gildi vorið 2027.
2: Hallgrímur Indreðarsson sagði frá. Sveinbjörn Sveinsson, nýtt björgunaskip, björgunasveitarnar Vopna og Vopnafirði kom til heimahafnar í gær og þetta sjöunda nýja björgunaskipið sem kemur til landsins á síðustu árum sem hluti af nýsmíðaverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Áttunda skipið væntalegt í haust og önnur fimm á næstu árum. Gamall strætisvagn eins konar verslun og hjólum sem fer bæi sem taka móti skemmtiferðaskipum spillir viðskiptum heilsársverslana segir Árný Rós Gísladóttir verslunareigandi á Ísafirði.
3: Við viljum alveg taka móti fólki sem vill gera eitthvað skemmtilegt þarna, það ekki það. Við erum alveg opin og hérna hress með það, en það voru sem leyfisveitingar og það svona setti mig út af laginu. Mm-hmm. Og náttúrulega líka eins og ég sagði því sem status, þetta væri samt svolítið pínu glata fyrir okkur hinn sem að erum að reyna á ársbasis, það að vera borga húsalegur og laun og allt sem því fylgir. Og svo eitthvað sem getur komið og hérna bara, já, gett svona.
2: Sagði Árný Rós Gísladóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Og þá förum við aftur í íþróttir nánatiltekið heimsmeistaramótið í fótbolta sem að stendur yfir vestan hafs, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Hver eruðu úrslit næturinnar?
1: Já, voru tveir leikir spilaðir í gærkvöld eða nótt, senti í gærkvöld klokkan 11 mættust Fílabeinsströndin og Ekvador leik sem Fílabeinsströndin vann 1-0, markið kom bara mjög sent í leiknum. Þessi lið eru í riðli með Þýskalandi og Kúrasjá, þannig að Fílabeinsströndingar jöfnuðu þar með þjóðverja að stigum og svo var hinn leikurinn Svíþjóð Túnis. Svíjar eru önnur að tveimur Norðurlanda þjóðum á mótinu fyrir okkur Íslendinga sem vilja tengja okkur við Norðurlöndin og Svíjar byrjuðu mjög vel. Unnu Túnis 5-1 þannig að það bara mikil tilhlökkun fyrir komandi tímum þar því að hin liðin í þessu riðli eru Holland og Japan sem að skildu jöfn í gær.
2: Og hvað er framundan að hafum í dag?
1: Já, fyrsti leikurinn er klukkan 4 þegar Spánn mætir Grænhöfðaeyjum og það er mjög athyglisverður leikur svona fyrirfram án og búast við öruggum sigri Spánverja, en Spánverjar eru Evrópumeistarar og verður gaman að sjá hvernig þeir kom inn í mótið og þetta er líka gaman að sjá þessan minni þjóðir eins og Grænhöfðaeyjar. Svo í kvöld klukkan 7 mætast Belgar og Egyptar og klukkan 10 er Sádi-Arabía, Úrugvæi og svo heldur keppnin áfram í nótt.
2: Er svo líka leikur í bestu deildinni?
1: Það er eitt leikur bestu deild Karla á klukkan 6, KA tekur það á móti fram, þannig að það er nóg að vera í fótboltan.
2: Þakka þið fyrir Þorkell. Veðurhorfur, það verður hæg austlæg eða breytileg átt skýjað og dálítil væta með köflum hiti 9-13 stig, léttir til á morgun og hlýnar líkur á stöku síðdegisskúrum. Það var helst í hádegisfréttum að samkomulag endalok átaka í Miðausturlöndum verður undirritað á föstudag að sögn stjórnvalda í Bandaríkjunum og Íran. Málefni þeirra verða rædd á fundi G7 ríkjana sem byrjar í Sviss í dag. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár og þrír handteknir eftir áflog við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd í Reykjanesbæ í nótt. Fjármála áætlun og stytting atvinnuleysisbóta tímabils eru meðalmála sem verða afgreidd á Alþingi í dag. Forsætisráðherra sér ekki ástæðu til að kalla saman þing í ágúst eins og sjálfstæðisflokkurinn vill.
15: Hellaklaustrið Pečersk Lavra í kænugarði í Úkraínu er skemmt eftir árási rússa í nótt. Klaustrið er á heimsminjaskrá UNESCO. Marius Borg Hauby, stjúpsonur Hákonar Krónprins í Noregi, var í morgun dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Óslóar. Verjandur hans ætla að áfrýja dómnum, saksóknari fagnar niðurstöðunni. En er óvíst hvar símkerfi brást þegar fjölskylda í neyð á Skagaströnd reyndi án árangursan á sambandi við neyðalínuna, málið til skoðunar hjá fjarskiptastofu neyðalínunu og fjarskiptafélögunum. Knattspyrnudeild Gróttu á Seltjarnarnesi fordæmir hegðun stuðningsmanna Fylkis á leik Fylkis og Gróttu í bikarkeppni kalla í fótbolta í fyrradag þar sem áhorfendur höfðu meðal annars upp í kynferðisleg ummæli unnustu eins leikmanna Gróttu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: Vandar ný dekk, drífa.is Ingimar Eydal 90 ára, heiðustónleikar, Eldborg 18. óttóber og Hofi Akureyri 1. nóvember, miðasala á Tix. Verkvaralagerinn, myndlistavörur, verkvaralagerinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðin klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp við Vegmúla.
1: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
5: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
6: Leikvangaverslun fyrir alla komd og kíktu við.
7: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu vegi þrjú.
11: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.

0: Komið sælið Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst mánudaginn 15. júní. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið og reglulega birtast niðurstöðu skoðanakannana sem gefa mögulega mynd af því sem koma skal. Könnun maskínu fyrir DVAF vakti nokkra athygli helgina. Þar kom fram að 44,5% landsmanna ætla að segja já í ágúst, 39,4% nei og 14,6% eru óákveðin. 1,5% vildi ekki svara. Og það litir á hvernig línur skiptust eftir flokkum kom það eflaust fáum á óvart að meirihluti stuðningsfólks miðflokksins sjálfstæðisflokksins og framsóknar ætlar að segja nei og meirihluti stuðningsfólks samfylkingarinnar og viðreisnar já kjósendur flokks fólksins eru klofnir í afstöðu sinni 55,7% segja já og 44,3% nei en þess að vakti helst athygli í niðurstöðum könnunarinnar var afstaða stuðningsfólks vinstraflokkana sem vilja að Ísland standi utan Evrópusambandsins VFG og sósialista en 83,3% kjósenda VFG ætla að segja já og 71,6% sósialistaflokksins. Í stefnu VFG það enn skýst að hreyfingin telji hagsmunum Íslands betur borgið utan Evrópusambandsins en innan, en hefur annar tótt verið slegin að undanförnu. Rósa Björk Brynjólfsdóttir var kjörin formaður flokksins í mass. Koma þér á óvart að 83,3% ykkar kjósenda ætla að segja já í ágúst?
1: Bæði og, já og nei. Ég hef í samtölum við félaga og kjósendur síðustu vikur, þá hef ég náttúrulega greint að það eru fleiri allavega í þeim samtölum við mig sem að segjast alltaf að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst. Og þar með hefði ég var ég svona búin að gefa mig fyrir fram að það væri einhver meiri hluti fyrir því innan okkar aða og hérna meðal kjósind okkar, allavega þeirra sem ég tala við. En þessi tala, 83%, það er hærra enn í bjóstið.
0: Og þá þessi líkil spurning, VFG enn á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu?
1: Við höfum ekki breytt stefnu okkar. Við gerum það á landsfundum að breyta stefnum okkar og landsfundir eru haldnir á tekjur á fresti. Síðasti landsfundur var haldin núna í mars og þar fór okkar kraftur og einbytting í að kjósa okkur nýja forustu og nýja stjórn og flokksráð. Þannig að það var ekki tvar inn en að stefnubreytingar á þeim landsfundi og þannig að stefnu okkar að Íslandi og hagsmunni Íslands sé betur borgi utan Evrópusambandsins, hún stendur ennþá.
0: En sko þegar lítum á þessa tölu 83% er gjá að myndast á milli grasrótar og forystu annars vegar og kjósenda hins vegar?
1: Það held ég ekki. Við sjáum að það hærra hlutfall þeirra sem að vilja segja já hvort haldið verður áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið ekki. En hlutfall þeirra sem eru meðfylgjandi því að Ísland gerist aðilega að Evrópusambandið er lægra. Þannig að þannig er greinilegt að það er fleira fólk sem að vill sjá samningin. Sjá hvernig niðurstaða samningaviðræðna verður og síðan kannski færri sem eru sannfærir það að fara í aðil. Gjá milli flokksforustunar og kjósenda ég tel ekki svo vera. Við höfum náttúrulega líka eins og bara núna 7. júní þá vorum við flokksásfund þar sem vorum við almenna stjórnmálaálitun sem var samþykkt af fundunum sem það starfsagði að hérna flokksásfundurinn telur Íslandi að standa með alþjóðlegri samvinnu líkt þengjandi ríkja, styrkja norræna og evróska samvinnu lýðræði og mannréttindi og friðsamlega lausnir deilumála. En við tölum alltaf fyrir þéttri evróskri samvinnu og norrænni þó svo að þetta með að hagsmunum Íslands í betur borgi utan sambandsins sé ennþá í okkar stefn.
0: En stendur til mögulega að endurskoða þá afstöðu? Ég meina þú nefnir það að þið auðvitað ræði það á fundi, það ekki fín ákvörun eða bara forystu. En það samtal sem þið ætlaði að taka?
1: Hvort að við breytum stefnunni veit ég nú ekki, en það alveg ljóst að ef að niðurstað þjóðaratkvæðu greiðslunar í lok ágúst verður svo að þjóðin vilji að viðræðum við Evrópusambandi verði haldið áfram, að þá er ljóst að við sem lýræðslega stjórnmálarhreyfing þurfum að taka samtal og umræðu innan okkar raða Evrópumálin.
0: Rósa myndist hér á flokksráðsfund sem haldin var 7. júní, þar sem álita var að styrkja evróska og norræna samvinnu. En hún myndist líka á verðlag í ræðu sinni og sagði það 84% hærra hér á landi en í Evrópuríkjum sem við berum okkur sama við.
1: Og þetta eitthvað sem við þurfum að taka föstum tökum, hvort sem við gerum það með aðild að Evrópusambandinu eða með breytingu á hagstjórninni hér heima, það verður þá tíminn að leiði ljós.
0: Og alltaf fylkingin að taka skýra afstöð fyrir kostningar í haust?
1: Nei, ég hef ekki talað fyrir því. Við eins og segi, við erum, höfum lagt áherslu á þennan lýræðslega þátt að þjóðin fá að gera upp hugsin og vonandi bara verður umræðan málefnaleg og að það verði borðnar og borð staðreyndir málsins þannig að fólk geti gert upp hugsin. Við áttum náttúrulega ekki aðild að þingleri meðferð málsins inn á þinginu, verandi utan þings. Þannig að við höfum ekki komið beint svona að þeirri meðferð en við eins og ég segi, við bara treystum þjóðunni að taka upplýsta ákvörðun og vonusti þess að umræðan og svona, hvað ég segja, málefnaleg umræða verði góð.
0: Og þrátt fyrir að 71,6% kjósenda sósíalistaflokksins ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst er afstaða flokksins skýr gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Á aðalfundum síðustu helgi var samþykkt ályktun þar sem flokkurinn lýsir yfir andstöðu sinni við aðild Íslands að ESB og sambandi sagt byggt í meginatriðum og grunnskipulagi á kapitalískri efnahagsstefnu, utanríkisstefnu sem þjónar heimsvaldsstefnu, hernaðarhyggju og sionisma, lýðræðislegri fjarlægð borgara frá ákvarðanatöku og veikingu og sjálfstæðri verkalýðsbaráttu. Á sama fundi var Jón Ferdinand Esterason, kjörinn formaður. Og þið voruð ómerk í máli gagnvart Evrópusambandinu og aðalfundi núna síðustu helgin meiri hluti kjósenda ykkar vill allavega halda þessum viðræðum áfram. Kemur þér á óvart?
2: Já og nei, myndi ég segja. Ég hérna, ég, maður verður reyla að segja að sko þessi narratífa sem að já-sinnar eða ESB-sinnar hafa kifta á að kíkja í pakkan, að það sé svona meinlust og saklaust. Það hefur bara verið mjög árangursríkt. Fólk sér þetta, ég er að sjálfu sér ekki sem stórst vandamál að fara í viðræður og auðvitað eru þær í sjálfu sér engin heimsendir en þær eru bæði kostnaðarsamar og skapa auðvitað mikla óvissu fyrir stóra geira á Íslandi og meðan að þær eiga sér stað. En svo kannski aðalatriði í mínum huga og okkar huga að þetta mun taka rosalega tíma og orku frá öðrum þörfum verkefnum eins og varðar hérna húsnæðismálin og vinnumarkaðin og margt fleira. Ég held að bara vinstri vængurinn í heildsinni hafi verið mjög þögull ESB í mjög langan tíma. Og það skýr þetta einhverju leitinu til þannig að við sjáum sem dæmi stuðningur kjósenda vinstri grætna er miklu hærri 80%+ við viðræðum. En þeirra stefna hefur alltaf verið á móti eingöngu í ESB. Þannig að það er ákveðin spurning og það náttúrulega kannski skýrist að einhverju leitinu til að veru þeirra í ríkisstjórn 2009-13 sem að þau styðja eingöngu eða umsókn í ESB þrátt til að vera á móti því. Og þú veist, þeirra rödd hverfur svolítið sem gagnrinnur svo rödd á þetta í þennan tíma og allar götur síðan að einhverju leiti. Þannig að gagnrinnin hefur svolítið verið eingöngu frá hægri og þetta hefur orðið að svona hægri vinstri máli sem að það á ekki vera.
0: Sko, ætlið þið í flokknum að beita ykkur einhvern veginn í baróttu gegn aðild í sumar?
2: Já, í rauninni sko, við segjum í áleikninni að við séum á móti eða við hvetjum fólk til að segja nei við þessum aðildar viðræðum. Hreinlega ekki að því að samningur eða hérna, eitthvað slíkt væri rauninni hérna, eitthvað hræðilegt að skoða, heldur bara að það endanlegt markmið innganga í Evrópusambandi er eitthvað sem við teljum ekki þjóna hagsmunum Íslands. Og þetta er í rauninni kannski bara spurningin að við viljum taka umræðina frá vinstri, færa rökin gegn inngöngu í ESB frá vinstri og þau eru mörg. Og við erum samt mjög meðvituð að það sem knýr fram kannski vilja okkar kjósenda að einhver leiti og hérna annar flokka líka er að það eru bara mjög mörg vandamál á Íslandi og þú veist, við skiljum vel áhyggjurnar sem fólk hefur af óháðu vaxtastigi og húsnæðiskreppu og mörgur fleira en þá skulum bara hafa þá hreinu það eru hagstjórnar ákvarðanir hægri manna, miðjuflokkana og máttlausra vinstri flokka sem hafa verið völd í tölvert langan tíma sem hafa skapað þann vanda með sinni ákvarðanatöku og sérstaklega þá stefnuleysi í húsnæðismálum. Þetta er ekki eðlislögumál krónunar, þetta er mannana verk.
0: En hvað segir þessi munur á afstöðu kjósenda og grasrótar, okkur vinstravængin og Evrópusambandið? Eiríkur Bergmann prófessor í stjórnmálafræði. Það áhugavert að rýna í þessa könnun maskínu og líta á afstöðu kjósenda flokkana og það vekur athygli kjósendur VG og sósialista vilja taka næsta skref í átta sambandi sem flokkarnir ég vil ekki sjá.
3: Já, það auðvitað bara mjög athyglisvert að sjá það, þannig að hefur forysta flokkana orðið viðskila við fylgismenn sína eða markam á könnununa.
0: Mm-hmm. Og hér auðvitað sko í ágúst ekki verið að spyrja hvort að ganga í inn eða ekki, Nei. En að myndast einhver gjá þarna á milli grasrótur og forystu annars vegar og stöðningsfólks hins vegar?
3: Auðvitað þegar þú sér tölur sem eru þannig að sko fylgismenn flokkana eru okkur alltaf næri skoðun heldur en forystan þá það auðvitað gjá á milli forystu og kjósenda. Það blasir auðvitað algjörlega við. Sko, sósialistir eru nú kannski bara of lítill flokkur, þetta of lítill stokkur til þess að rýna mjög mikið í það og sko hefur ekkert einhverja langa sögu og þess að trenna eiga síður mjög áhugavert að kjósendur þeirra virðast vera fylgjandi. En þetta með vinstri græna eiginlega áhugaverðara því að þarna sko þeir eru náttúrulega dutt út af þingi og eru ekki alveg sama fyrirbærið og þeir voru hér í eina tíð en samt sem áður að þá voru sko fylgismenn VG ekki svona fylgjandi Evrópusambandinu eða þeist, umsóknað því eins og núna að sjást þannig að þar hefur orðið eitthvað breyting en forystan hefur kannski setið eftir sem með þá stefnu sem að áður var sem að byggðist á andstöðu við alltaf Evrópusambandinu sem rótgróin bara frá Alþýðubandalaginu sósialistafloknum hinn forna sem nú sem artækinni VG artæki fyrir í dag en ekki sósialistaflokkurinn en svo nú kannski eitthvað að breyta stóðnin líka í fórustunni þar.
0: Já, finnst þið skýrt hvar VG stendur núna, það eru þetta nýr formaður þarna eru leiðtogar sem hafa talað jafnir fyrir Evrópusambandinu, Finnur Ríkard til að mynda.
3: Já, já.
0: Er skýrt hvar VG stendur nei, þó að standa enn í grunnstefnu?
3: Það er ekki skýrt hvar VG stendur svo með heldur ekki gleyma því að VG samþykkt að sækjum aðild að Evrópusambandinu seinast þegar að vinstristjóðin fór í þá vegferð jafnvel þó að flokkurinn sjálfur væri á einhvern hátt andugur aðild og reyndar klopnaði bara mjög illa út af því máli að þá hleyftan málinu í gegn svo bara komin ný forysta ég hugsa að sé bara gerjun og endurskoðun innan flokksins hvað þetta varðar
0: Eiríkur segir að það hafi ákveðnu leiti verið sérstakt að fylgjast með því hvernig íslenskir stjórnmálaflokkar nálgast Evrópusambandið
3: Evrópusambandið í grunninn eru þetta bara saman súrrað kapitalistabandalag sko. Og ef út í það í farið og það svona hefurðundum verið aldrei sérstakt að fylgjast með íslensku stjórnmálum gagnvart Evrópusambandið því að sko, þú skoðar hvað þetta bandalag þá þetta svona pólitísk smíð sko hægri flokka, svona borgarlegra mýð hægri flokka til kristilegra demokrata fyrst og fremst til þess að draga úr hömlum á viðskiptum á milli landana, reyna að sko lækka tollamúra og má þá út og sko eyða regluverki sem íþyngjandi fyrir viðskipti. Evrópusambandið gengur út á að samræma reglur sem þetta eyða hindrunum og við lítum átt á þetta svona sem reglugerðar apparat en í raunin funksjónin hugsuð á hinvegin að í staðin fyrir að vera með 27 íþyngjandi regluverk sem stangast hvert og annar og hamlar viðskiptum að þá sko þá er sérstaklega hömlunum á milli rutt úr vegi og búið til eitt samræmt regluverk. Þetta eru þetta allt gert í markaðslegum tilgangi þannig að grunnurinn í Evrópusambandinu hægri pólitík. Það alveg sko í þessari klassísku efnahagslegu merkingu. En svo það auðvitað líka of einfeldnislegt að líta á því þannig því að Evrópusambandið leið og það þetta markaðshyggju bandalag að þá þetta náttúrulega kannski svona útvörður hins frjálslynda lýðræðis og mannréttinda á alþjóðasviðinu bara á heimsvísu í dag. Að þar tegir bandalagið sig þá kannski yfir til hins menningalega vinstri. Þannig að Evrópusambandið kannski efnahagslegt hægri og menningalegt vinstri ef að við reynum að skýra það eitthvað neginn.
0: segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, einnig var rætt við Rósu Björk Brynjólfsdóttir, formann af FG og Jón Ferdinand Esterason, formann sósíalistaflokksins. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingólfur Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.

Góðir hlustendur, nú komið að þætti skammtafræði. Legðu þig á láðið. Þetta þriðji og næst síðasti þáttur í þessari þáttaröð sem var áður á dagskrá vorið 2023. Umsjón hefur Anna Gyða Sigurgísladóttir.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina. Horð á jörð og himins far, hafsins fyrna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra.
1: Við hefjum þáttinn á ljóði Sigurðar Breiðfjörð, lagðu þið á láðið. En skilabú þess eru einmitt til fullunar í þessum þáttum. Það að sjá, að heyra, að skynja, að horfa á tilveruna og skoða sjálfan sig í viðmiðun við sköpunarverkið.
0: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
3: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt.
5: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Í síðustu tveimur þáttum höfum við rýnt í það smæsta sem við þekkjum, minnstu agnir alheims, við höfum fengið NASA-sjónir af skýringu og grunnintæki skammtafræðinar og kynnt okkur mótun og þróun greinarinnar. Í dag höldum við áfram að skoða fjarlægan og þó afar nálægan hulinn heim skammtafræðinar.
6: Ég heiti Rögnvaldur Konrad Helgason, ég í mastersnámi í skammtafræði við Kaupmannahöfnan Hafnarháskóla, nánar til tekið í particle physics, hvað myndum að kalla það, öreindafræði.
1: Ég mæli mig mót við ungan verðandi eðlisfræðing sem að við kynntumst aðeins í síðasta þætti.
6: Ég sem sagt í fræðilegum hluta af þessum rannsóknum. Ég ekki að læra hvernig maður á að byggja einhverja svona particle colliders, hvað heitir það íslensku, ég veit ekki.
7: Hraðall.
6: Já, einmitt, öreinda hraðallar. Ég meira að skoða svona fræðin á bakvið alltaf þessa hluti.
7: En ok, byrjum á byrjun. Af hverju valdur þú skammtafræði, hvenær kom þetta til þín og hvað það sem að heilla þig við þetta fag?
6: Ég hef alltaf verið svona bæði mjög listnegður og vísindanegður. Ég meðalans með bachelorgráði í tónsmíðum og byrjaði svona í þá átt en ég vissi samt alltaf að ég mér langaði svolítið að fara í svona meira vísindalega hliðar og ég held að það sem að einhvern veginn skammtafræðin býður upp á, hún er svo abstrakt. Hún er ekki eins og margar aðra vísindagreinar það sem að kemur beint út, liggur beint við og þú veist nákvæmlega hvað það þýðir. Heldur í skammtafræðinni þá eru rosalega mikla svona, þú þarst að túlka það rosalega heimspekilega, það sem þú færið út og ég held að það sé það sem að heillaði mig mjög mikið við það. Það er ekkit allt eins og það sýnist og maður þarf svolítið að horfa á hlutina með í nýju sjónarhorni og vera opinn fyrir alls konar mismunandi pælingum og hugmyndum og það er það sem, já, heillaði mig við það.
7: Mm-hmm. Við erum í kirkjugarðinum hérna í Norðurbrú í Kaupmannahöfn, Assistance kirkjugarðinum. Og að því það er að byrja að rigna þá fundum við okkur skjól í, ég veit ekki, hvað myndir þú kalla þetta?
6: Ég veit það ekki, þetta eru einhver svona bogadregin bygging með súlum fyrir framan þetta.
7: Já.
6: Já.
7: En hér eru við og erum að horfa á hinn efnislega heim í kringum okkur þegar fólk að labba, stræt og vagn keyra fram hjá. Þegar þú ert í þínum fræðum og ert að rigna jafnvel eða ert hérna bara eða þú ferði aftur kannski að fyrsta árið þitt í skammtafræðinni og varst að læra það hvernig eindirnar hegða sér og hvernig þær hegða sér öðruvísi en við byggumst við eða við þekktum hana áður fyrr. Hefur það eitthvað breytt þinni sín á heiminn?
6: Já, og það er líka einmitt svona stórt skref sem maður þarf að stíga þegar maður er að stíga til þessi fræði að maður þarf svolítið að sleppa takinu á sínum eigin skilgreiningum og sínu einn innsæi út af því að þegar maður fer að skoða mitt þessara yndir þá hegða þær sér allt öðru sem heldur við búum stuð. Það er ekki að sama eins og að þú ert með bolta sem þú kastar í ákveðna átt og flýgur hann nánast án allra undirtekninga í þá átt sem þú býst við, á þann hátt sem þú býst við og meira þess að ef þú getur reiknað út alla þessi smáatriði þá myndu sjá að það stendst allar hinar væntingar en svo í þegar skoðar eindinnar þá geta þeir gert allt öðru hluta, geta birst annar staðar eða við túlkum það þannig og það einhvern veginn virðist vera, já hvað maður að segja, það bara samræmist ekki okkar svona veraldlegu sín við fyrstu sín. Mm-hmm. Þá það svo áhugavert að maður þarf að einhvern veginn að setja sig í allt aðra stellingar og ég held að fyrir mér þá sé ég byrjaður að svolítið aðskilja þessa heima út af því að ef ég reyni að skilja hverstastlega heiminn með þeim glerum sem ég nota alltaf að skilja skammtafræði heiminn þá það virkar ekki alveg út af að það er allt aðri skalar og allt önnur lögmál sem gilda þar. Mm-hmm. En þetta er allt mjög flókið, mjög erfitt að útskýra það.
1: Einmitt, mjög erfitt að útskýra það. Ég hefst á handa við að spyrja hinn á þess aðlisvæðingu út í mismunandi vingla og einkenni skammtafræðinar. Byrjum á Viðari Guðmundssyni, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Skammtafræðilegir eiginleikar,
4: já,
1: ef við tölum að sem þá, að því það er til dæmis það sko að eind geti verið á tveimur stöðum í einu, er það ekki?
4: Ef eindin er punkteind, mm-hmm, þá getur hún bara verið á einu stað í einu, en það er ekkit víst að við vitum hvað hún getur verið og við getum bara að rekna möguleika hennar, líkindin fyrir hún sé eitthvað staðar og þessi líkindi geta síðan víxlast og þetta verður til þess að stundum þá finnst okkur eindin sé að haga sér eins og bylgja. En þó að eindin sé punkteind og sé bara á einum stað í einu.
1: Í fyrsta þætti rættum við myndum tvíeðli agnar og bylgju, þar að segja að það sem við áður töldum vera efnisögn kemur stundum fram sem bylgja og það sem við áður höfum litið á sem bylgju birtist stundum sem ögn.
6: Og þetta er rosalega erfitt að reyna að skilja og þá þarf maður að fara út í svolítið að hvernig maður skilgreinir hvað er eind og það sem að gert í skammtafræði er að við búum til svolítið nýja skilgreiningu sem er hvorki né og líka bæði þá er bæði eind og bylgja og það sem er vandamál við það er einhver svona tilbúningur sem við búum til sem passar inn í þessu módeli og þá kemur inn í nýjan heim af því hvernig þú ætlar að túlka það og þannig erum við búin að búa til nýtt koncept sem að samsvarar ekki endilega einhverju sem að við þekkjum úr raunverulega okkar efnislega heimi. Og þá þarftu að svolítið að þá getur túlkað það svo margar mismunandi vegu og kannski margar mismunandi túlkanir passa við það sem við sjáum en við vitum ekkit endilega hver þeirra er rétt.

0: Því næst dreg ég upp brotur viðtali við Kristján Leósson, eðlisfræðing, í morgunútvarpinu á Rás 2 fyrir rúmum 10 árum síðan þar sem hann spjallaði við þáttastjórnendur skammtafræði.
1: Skammtafræðilegi raunveruleikin svolítið mikið öðruvísi heldur en þessi raunveruleiki sem maður við þekkjum í kringum okkur og þetta eru annars konar eðlisfræði lögmál sem gilda þar heldur en hjá okkur í daglegu lífi. En þetta tengist þetta tvennt síðan saman af því að okkar raunveruleiki samsettur úr öllum þessum litlu hlutum hvort sem að það eru frumeindir eða ljóseindir eða þessar minnstu eindir. Til dæmis

0: grein sem hann skrifar á Vísindavefnum ásamt Þorsteini Vilhjálmssyni. Þar segir
1: Innan skammtafræðinar hefur orsakalögmálið nokkuð aðra merkingu en við eigum að venjast. Tveir nákvæmlega eins atburðir geta haft gjörólíkar afleiðingar. Sé sett upp til raun þar sem rafindum skotið á vegg, geta sumar rafindana svifið í gegn óhindrað en aðrar kastast til baka. Fyrirfram engin leið að spá hver afdrif hverrar einstakrar rafindar verða. Orsökin eða upphaflega ástandið hið sama, en afleiðingarnar eða útkoman eru mismunandi. Séu rafindirnar mjög margar, má hins vegar með mikill nákvæmni segja fyrir hversu mikill hluti rafinda speglast til baka og hversu stór hluti fyrir gegnum vegginn. Að þessu leiti getum við tengt saman orsök og afleiðingu, en hér gildir orsakalögmálið aðeins fyrir mikið safnagna en ekki fyrir hverja einstaka ögn. Meðal annars vegna þessa virðist orsakalögmálið eins eðlilegt og raunber vitni. Þeir hlutir sem við sjáum í kringum okkur í daglegu lífi eru ávallt mjög stórt safn örsmárra agna.
0: Tveir nákvæmlega eins atburðir geta sem sagt gjör ólíkar afleiðingar á þessum mælikvarða. Hugtökin orsök og afleiðing gilda þar ekki alveg svo við þekkjum þau. Ef mér langar að fræðast nánar fyrirbæri sem að kallast quantum superposition eða samlagning. Ég hef lesið það í bókum en á mjög erfitt með að skilja. Ef við reyna að draga saman stutta lýsingu á fyrirbærinu þá hljómar hún einhvern veginn svona. Þetta eiginleiki skammtakerfis til þess að vera á mismunandi stöðum á sama tíma þar til það mælt. Ég spyr Lárus Thorlacius, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands, nánar út í þetta. Getur eind verið á tveimur stöðum á sama tíma?
2: Ég myndi nú ekki orða það þannig. En ég myndi orða það þannig að á tilteknum tíma getur þú kannski ekki vitað hvort hún á einum stað frekar en öðrum. Ef þú krefst þess að þetta sé eind, þá og vilt það mjög fræg tilraun sem var gerð mjög snemma í þessu öllu saman það sem kalluð tveggja raufa tilraunin þar sem þú sendir buna vögnum en þú ert búin að loka leiðinni fyrir þeim og það eru bara tvær raufar sem maður geta farið í gegnum sem eru einhverju smá fjarlægð á milli. Ef þið gerir þetta með rafindabunu þá hefði maður nú haldið að rafindirnar það færu bara gegnum aðra hvoru og sumar færu kannski vinstra megin og aðra hægra megin og svo myndi það hafa áhrif á sig hinum megin en skammtafræði segir okkur að þetta er ekki þannig. Ef það væri þannig að það færu bara gegnum aðra og ekki hina þá myndum við ekki sjá svona víxlmynstur í því. En það sem gerist að þegar að rafindirnar fara þarna í gegn og jafnvel þó við séum með teljara hinum megin sem telur einu og eina rafind að þegar við teljum í svolta stund og þá förum við að sjá mynstur í því hvar líkurnar á því hvar þær lenda og ef þau eru með skjá þarna fyrir aftan að þeim verður ekki lýst þannig nema að þannig að þú þarft í raunin að gera ráð fyrir því að þar séu að bylgjan sem að lýsi rafindunum hún sé að fara í gegnum báðar rauðunar og leið. Og þetta er bara
0: Þær eru sem sagt í rauninni sama eindin eða bylgjan er að verka á tveimur mismunandi stöðum á sama tíma.
2: Já, bylgjan, við höfum ekkit vandamál þetta höfum við lengi þekkt með bylgjur. Það er erfið að hugsa þetta þannig og það er það sem að gera leiði til mótsagna og gerir okkur erfitt að hugsa þetta er þetta að það er svo ríkt í okkur að vilja þetta sjö agnir sem við getum fylgst með og séða hvaða leiðar fóru. Mm-hmm. En ef við reynum að fylgjast með, ef við værum til dæmis bara með hérna, við erum bara með teljara við sem sagt aðra raufina og þá kemur ljós að ef þú telur þannig sem fer þar í gegna eftir það þá sérðu eitthvað allt annað á skjánum hinum með við þú breytir tilrauninni með því að reyna að hafa þú hefur það að reyna að mæla það hefur áhrif en síðan hafa menn búið til mjög svona sniðugar uppsetningar þar sem að þetta tengist kannski meira yfir í hluti í daglegu líf og kannski frægasta dæmi það er kisa hans Schrödinger og þá var sett upp kerfi þar sem að þeir eru með þetta nú sem betur fer bara að hugsa hana til því að það er ekkit verið að fara vel með köttin þarna en kötturinn sem settur inn í lokaðan kassa og síðan er þetta sett upp þannig að það er eitthvað kerfi sem að við vitum að við þurfum að nota skammtafræði til að lýsa og gott dæmið það er til þessi geislavirkni og það er ef ég var rétt þá var nú tilhvernu uppalega sett frá þannig að það er hérna ykkur geislavirt efni svo er bara Geiger teljari

0: sem að telur hvað að verða mikið og þegar að gægertelurinn komin upp fyrir eitthvað hérna eitthvað fyrirfram ákveðið eitthvað fyrirfram ákveðin fjölda að þá fyrir gang ferli sem að hvort að átti að losa eitur úr einhverju hylki og drepa köttin en máli var að á einhverjum tildögnum tímapunkti gat maður ekki vita hvort að væri komið nógu mikið í teljaran
1: Þessi kötturinn og allt þetta þessi tæki eru í lokuðum kassa sem sagt þannig að utanakomandi rannsakandi getur ekki séð hvort að kötturinn sé dáin eða lifandi
0: Við getum haft kassan bara alveg lokað þannig að það sér það ekki og það í einhverjum skilningi af því að við þurfum að nota skammtafræði til að lýsa geislavirka kerfinu og fyrir sem að gægerteljarinn er að mæla að þá er þarna búið að tengja saman skammtafræði við síðan eitthvað sem kannski auðveldara fyrir okkur og átt okkur á þannig að við okkur finnst nú einhvern veginn að kötturinn hljóti þá annarkvort hafi þetta gert eða ekki en ef þetta er sett upp á auðvitað náttúrulega þú býður nógu lengi þá náttúrulega verður örugglega komið nógu
1: en bara eins og dæmisagan er
0: að þá átt að vera helmingslíkur á því að kötturinn væri lifandi og helmingslíkur á því að hann væri döður og þetta getur rauninni eina leiðin til þess að framkvæma þessa athugun ef þú opna kassan þá er hann annarkvort lifandi eða döður það sem þú þyrstir að gera er að taka mjög marga ketti og marga kassa og framkvæma þessa tilraun mjög oft og þá myndi komið ljós að helmingurinn á köttunum væri döður og helmingurinn væri á lífi og
1: en hvað er það að segja okkur? Er það að segja okkur að sko, kötturinn er bæði lifandi og döður á sama tíma eða sko, hvað segir þetta okkur?
0: Ég held að þetta að segja okkur kannski fyrst og fremst að þú ert bara með eitt kassa og eitt kött og þá einfallega vistu það ekki
1: Ef við draugum þetta saman þá segir dæmisaga Schrödingers okkur að samkvæmt skammtafræðinni er kötturinn lengst af í einhvers konar millibils ástandi milli lífs og dauða
0: Það tengist þess að þessu að mæling hefur áhrif á skammtakerfi
1: Og segir okkur raunin að við getum svo sem ekki þá mælt við getum leitt líkur þetta er góð dæmis að, fyrir, til þess að skilja skammtafræðina það ekki að við getum með mörgum mælingum getum við reikna líkurnar á því hvar rafindin er eða hvar eindin er staðsett hvernig hún hefða sér en við getum eiginlega ekki nákvæmlega að vita að hún gæti verið eins og þetta kattadæmi það getur verið á tveimur mismandi stöðum á sama tíma svo sem þú starf gæti tvennt verið í gangi
0: Já, áður þú opna kassan að þá eru segir skammtafræðin þér alveg óveikjandi að það séu 50% líkur á að þarna sé lifandi köttur og 50% á þarna sé döðu köttur en þú getur í rauninni ekki sagt neitt meira en það þetta veldur manni náttúrulega hugarangri vegna þess að manni finnst nú einhvern veginn að köttur í kassa, hann sé annarkvort lifandi eða döður en þetta sýnir okkur kannski fyrst og fremst hvaða er varasamt að nota þessa venjulegu hugsun okkar um okkar eigin heim þegar við komum hérna niður á í heim skammtafræðinnar.

0: Nú hefur verið að lesa mig gegnum hérna bækur Carlo Rovelli og þegar hann að útskýra skammtafræðina við finnst það svo oft segja sko að, að allar þessar jöfnur sem komu fram á þessum tíma og líka hérna Heisenberg já. Og Niels Bohr mennirnir að það voru, þetta voru líkinda jöfnur og hann sagði að enn í dag það þannig að við getum ekki séð hvað nákvæmlega í gangi, við getum bara gert ráð fyrir hvað fara að gerast eða
1: Við getum reiknað nákvæmlega hvað í gangi í mörgum kerfum en það óvissa og þessi óvissa ekki vegna þess að við vitum ekki betur heldur hún innbyggð í náttúruna og það óvissu lögmál Heisenberg sem einmitt fannst að þessum tíma og einmitt sko líka til þess að hugsa Já, tökum óvissulagmáli. Óvissulagmáli segir til dæmis að við getum ekki bæði vita staðsetningu eindar og hraða hennar eða skriðþunga. Ekki með fullri nákvæmni. Eins og við töldum okkur geta gert í Newtons affræðinni. Mm-hmm. Við getum líka velt fyrir okkur sko Heisenberg kemur með aðra framsetninga á skammtafræðinni en Schrödinger og svo hafa Feynman og aðri komið með enn aðra en allar þessar lýsingar eru að gefa sömu niðurstöðurnar og það eru bara sömar þeirra til dæmis sem nota bylgjufalli og það bendur okkur enn frekar á að bylgjufalli bara búið til á okkur til þess að ná í eitthvað síðan eitthvað lýsingu sem við viljum fá á eindunum og Heisenberg notaði aðrar aðferðir
0: En sko, þú sagðir hérna að kjarni málsins væri að þetta í raun að segja okkur bara að eðli náttúrunar óvissa eða hvernig orðað þetta og hvað þýðir þann hvað
1: segja sko eðli náttúrunar eðli rafeindana þannig að við getum ekki alltaf sagt nákvæmlega hvar eitthvað rafeind en ef við endurtökum tilraun mjög oft með alltaf sömu upp af skilurðunum þá fáum við út þessa dreifingu sem við getum einmitt reiknað
0: ok, þannig að ég myndum okkur við ætlum að mæla rafeindir í borðinu hérna fyrir framan okkur
2: Já.
0: Við getum ekki séð nákvæmlega hvað rafeindirnar eru staðsettar, við getum bara gert ráð fyrir sko hvar þar munu dreifast á okkur ákveðnum tíma eða eitthvað svo leis

0: fyrst við getum ekki séð nákvæma staðsetningu rafinda þá velti ég fyrir mér hvort við getum yfir höfuð séð rafindir Höfum við eitthvað mann séð hvernig rafind lítur út með einhverjum smásjá?
1: Við getum ekki séð með ljósmásjá, við getum séð rafinda dreifinguna í svo kallari smugsjá og þetta allt saman, sko við verum að segja ef við verum að hugsa bara augun á okkur þá þetta vissuleiti óbeinar mælingar en við sjáum þessa rafinda dreifingu sem getur verið með bylgjum munstri eða eitthvað þannig inn í kristalli, við sjáum það í smugsjáni sko, og líka í rafinda smásjáni
0: en sjáum við sko með augum hvernig bara þetta fyrirbæri lítur út
1: Já, þú ætlar að spyrja rauðar eða grænar
0: Ég ímyndum við sko, þetta eitthvað eins og í sem gömlu kennslubókum? Þetta eitthvað lítið kúlur?
1: Við getum mælt líkindi að dreifinguna við getum ekkert sagt stakarafindir nema hinga til hefur ekki fundist nein stærð á þeim Þannig að við sjáum enga stærð við vitum ekkert
0: Útlit heldur væntalega Ef þið hafið ekki séð sko með augum.
1: Nei, það ekkert útlit og við vitum, sko, hugsaði þeir líka, við vitum að það hafa spuna og við hugsaum okkur spuni, hann hlýtur að vera hringsnúningur. Mm-hmm. Við vitum að það ekki samkvæmt skammtakenningu.
0: Einmitt.
1: Þetta bara, hún ber hverfið þunga með sér, hún ber hleðslu með sér. Hvernig hún gerir það? Eðlisfræðin veit ekki það og eðlisfræðin í raun og vera að segja okkur að náttúran þannig að við munum ekki vita það
0: hægt að segja þetta?
1: Já
0: Mér að við sko allar ykkutina sem hafa verið gerðar gegnum tíma
1: Já,
0: mér
1: að
0: við
1: skamtafræðina,
0: já það Við Rögnvaldur rættum annars nánar þessar flóknum mælingar innan skamtafræðinar
2: Og það sem er líka áhvert að sjá að hvernig við til dæmis skoðum hvar hlutir eru eða ætlar að greina hvar einhver hlutur þá notarðu yfirleitt ljós eða slíkt og bara það að horfa á hlut þá sérðu ljós koma frá einhverjum stað en ljós líka eind og að hegða sér samkvæmt sömu reglum og aðra eindir eins og þessar rafindir sem varum að tala áður þannig bara það að nota ljós til að greina hvar eindin þá ertu komið með samspil af eindum sem að báðar lúta þessum sömu lögmálum þannig að þá getur ekki verið með hlutlausa mælingu og þá kemur inn á ef að bara það að sjá einhver hlut þýðir að við sjáum ljóseind þá þarfst að taka sjálfa þig inn í jöfnun og allt en þá líka það að fara í rosalega heimspekja pælingar með sko þá ert þú sjálfur orðin hluti af sjálfu tilrauna uppsetningunni og svo eru til ákveðna túlkanir sem að fara út í það að tala að það hvort að það sé nauðsynlegt að vera með svona að sé conscious vera sem að gerir mælinguna eða ekki en þannig pælingar fyrir mér allavega eru rosalega svona langt úti og þær eru ekki relevant fyrir mig í mínu námi eins og út af því að það sem að líka einmitt mjög mikið nota þegar maður er að læra allir eins og skammtafræði á fyrstu áfungana þá svolítið reglan sem að oft kölluð shut up and calculate þá maður bara ekki pæla mikið í þessu bara reikna og sjá hvað kemur út úr því og læra svolítið að skilja þig gegnum það en það ótrúlega spennandi allar þessar heimspekulegu pælingar
0: Við það eru mjög erfitt að bara shut up and calculate þegar það eru svona pælingar í gangi því ég finnst strax, sko ég veit ég á ekki að gera það með skammtafræðin því að skammtafræðin fjallar svo smáar eindir og manneskjan hef ég lært núna á síðustu vikum svo ofboðislega stórt lífkerfi einda með að við þessar eindir sem er verið að skoða í skammtafræðinni þannig ég get ekki borið saman að sett manneskjuna inn í svona mælinga heimspeki hugsanir en ég finnst strax að hugsa sko ef að það er vallega hægt að gera hlutlausa mælingarannsókn í skammtafræðinni og að maður ímynda sér sko að mismunandi aðilar sem að standa við mælinguna hafi mismunandi áhrif það lítur að vera þannig að því við samanstöndum að mismunandi eindum og mismunandi rafskautum eða whatever, ég veit ekki, ef við vitum það kannski ekki einu sinni, en þá verðum maður að hugsa hlutleysi almennt í skoðunum, í skrifum, í ákvarðanatöku, bara í svona öllu, það er svo oft sem að fólk er svona vill reyna að vera hlutlaust, en það kannski sko eindarlega séð ekki hægt, af því þú ert mögulega aldrei hlutlaus, bara svona lífkerfið þitt blæðir inn í það sem þú ert að gera, allavega skammtafræðilega séð.
2: Já, mér finnst það bara mjög áhugaverð pæling. Einmitt, eins og þú ert fannig að nefna, þá við erum svo flóknar verur að við erum samansett úr svo ótrúlega mörgum eindum að það ógjörningur að reikna út hvernig skammtafræðilega við virkum en svo líka komum við inn á það að þegar maður yfir ákveðna stærð þá hverfa þessi skammtafræðilega áhrif út af því að þau eru svo lítil að þau hafa ekki áhrif á stóru heildina en aftur þá, já maður einhvern veginn getur bara ekki vitað að vera víst hvaða áhrif það hefur en svo líka bara eins og með hlutleysi að við tölum alltaf hlutleysi í vísindum en svo er það alltaf svoleiðis að þegar það einhver ákveðin svona sameiglegu skilningur innan vísindagreina hvað maður á að búast við að fá og þá á fólk til að komast að sömu niðurstöðu en svo þegar það verða einhver svona stóra sviftingar og einhver finnur eitthvað nýtt þá allt í einu fara allir að finna þær niðurstöðu líka þannig að það, en það er líka þá maður komin inn í svona vísinda heimspeki og svoleiðis.
0: Því næst forvitnast ég skammtafræðilegar tilraunir. Eru einhverjar skammtafræðilegar rannsóknir gerðar á Íslandi?
1: Já, já. Flestar tilraunir sem tengjast efnafræði eða eðlisfræði hérna eru beintengdar við skammtafræðina.
0: Sko, og eins og svo sem bara virðist vera allt í samfélaginu, er það ekki? Nútíma samfélagi?
1: Já, já.
0: Ég átta mig á því að ég með afar forneskilega ímynd af tilraunum og tilraunastofum. Ég sé fyrir mér fólk í hvítum sloppum með efnafræðiglaus, en ég velti fyrir mér, hvernig líta skammtafræðilegar tilraunir út? Vangavelturnar leiða mig upp í byggingu Háskóla Íslands, byggingu sem að kallast VAFR3, þar hitti ég Unnar Arnalds, eðlisfræðing sem við kynntum stuttlega í fyrsta þætti.
3: Já, hér erum við sem að gera tilraunir í sem sagt námskeið sem heitir nanotekní sem er þá það svið eðlisfræðina sem snýst hið smáa. Hvað gerist þegar við minnkum hlutina niður alltaf. Það sem gerist þá er ekki sem sagt að hlutinni verður bara litlir. Það þarf alveg að þetta raða þeim þéttar saman ef við breytist öll eðlisfræðin. Þess að skammtafræðin kemur inn.
4: Já, ég heiti Unnar Arnalds og starfa sem prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Þar sinn ég náttúrulega kennslu en líka rannsóknum og mínar rannsóknir eru mest sem sagt, eiginleika efna þegar þau eru í föstum ham. Það er þá mest kannski fókuserað á kristall. Hvernig þessir eiginleika tengjast þá hvaða atóm maður er að nota hérna kristall. Hvaða víxlverkun á sér stað milli atómana og annað. Þannig að þá tengir maður saman svona hvernig skammtafræðin í efnisfræðinni tengist inn á svona ytri eiginleika, svona hagnýta eiginleika sem við erum kannski að nýta í einhvers konar tólum, einhvers konar tölvutólum og annað, eða þá bara til þess að rannsaka eðlisfræði og slíkt.
0: Unnar leifir mér að vera fluga á vegg í tilraunakennslu hjá sér. Eða fluga og ekki fluga, ég er alltaf að nettpirrandi háværi fluga með fullt af spurningum, en það skil ég ekki neitt.
5: En eru þið þá bara ná atómi, sem sagt?
3: Við erum að sjá staðsynningun á þeim að þeim bara stykki fyrir stykki þannig að það er að greina staðsynningun á þeim.
5: En hvaðan kemur samt atómi sjálft? Er það bara loftinu eða er það...
3: Nei, þessu tilfelli eru að skoða kristalla. Þeir eru aðeins auðveldar í þessu vegna þessar kristallar að sem sagt skilgjöngum úr á þeim er að það er bara einhvernig föst uppröðun af atómi með okkur þannig.
0: Tilraunin lítur ekki út eins og það er tilraunir sem ég ímyndaði mér, þar að segja hvítir sloppar og efnafræðiglaus. Hér setjum við fyrir framan tölvuskjá og til hliðar við okkur er einhvers konar tæki. Ég kíki í glósibók eins nefndans og sé þar skrifað efist atómkrafta sjár. Kemst fljótlega því að við erum að nota það tæki til þess að skoða innri gerð efnis, innri uppröðun atóma. Í þessu tilviki er efnið safírkristall.
4: Þannig að það er þetta greina staðsetningu stakra atóma í kristallum.
0: Það er tilgangurinn með því að skilja hvernig þetta lítur út að innan.
4: Já, því að sko það eru bara minnstu þættir sem geta valdið sem sagt, miklum breytingum í öðrum eiginleikum. Þannig að við horfum á yfirborð og það er algjörlega flatt, þá gætu sem sagt, eiginleikar efni sem við myndum setja ofan á það yfirborð sem sagt, breyst mjög mikið ef að það er kannski einhver örlítið annað strúktur í yfirborðinu. Ef að það eru örlítil þrep eða örlítil hrjúfleiki að annað, þá byrja svona litlir þættir sem eru kannski bara á nanometer skala af lengdarstærðum sem eru af svipuðum skala og fjarlæðin á milli atóma að þá byrja þeir allt í einu að stjórna eiginleikunum og breyta öllu í rauninni hvernig efnið kannski leiðir rafmagn, hvernig segulega þess eru, hvernig ljósegulegarnir eru og svo framvegis.
0: Eftir dálitla stund birtast myndir af yfirborði kristalsins á skjá tölvunar.
5: En eru það að sjá atóm þarna?
4: Það ekki beint. Við sjáum hæðina á kristalparametrunum. Við erum að horfa á sem sagt atómblönnin og svo hvernig þau raðast lóðrétt í kristallinum. Þannig að hæðarmyndin þarna segir fyrir stök, þrep, atóm af atómstærð í kristallinum.
5: Geitur aldrei séð bara atóm eins og eitthvað litla kúlu?
4: Jú. Og það er alveg hægt með þessar aðferð og er gert almennt. Það sem að vandamálið helst hér í þessu tæki núna er að við erum í andrúmslofti. Það truflar aðeins mælinguna, en það er aðalega að í andrúmslofti er alltaf smá raki og þessi raki sest allstaðar út um allt og á öllum yfirborðum er oft margra nanómetra þykkt lag af vatni. Þannig að mælingin sem við erum að gera í þarna, hún er raunverulega í vatni. Og það truflar hana það mikið að við getum ekki greint atómin.
5: Á svona nanoskala sérðu bara vatnseindir?
4: Já, það er bara vatn sem sest á öll yfirborð og það er allstaðar út um allt og það er alltaf raki til staðar. Þannig að hann truflar yfirlega allt í kringum okkur.
5: Áhört.
4: Já, þannig að hér eru fínustu mælgögn. Þetta, ég við greinlega vorum ekki að tala mjög mikið. Og má aðeins greina hérna, kannski eru þetta suðið. Þið sjáum alveg ég klappa og koma svona hringingar í þetta. Við erum á milli, þannig að þetta er hljóð áhrifin í þessu. Þannig að allir klappin alltaf svolítið högg. Það er sama með talanda og það er mismunandi eftir fólki sem er tala mjög hreintóna. Þá er mikil orka á einni tíðni og það er alveg ræðilegt hérna. Þannig að það er bannað að flauta til dæmis í labinu. Því að það sem kemur þá bara hreitt tónn allt einu hérna inn á myndina og allt er ónýtt. Það er aðeins verra garðyrkjudeildinni líka einn á efri hæðinni. Þannig að eftir því hvort þeir eru að keyra tækinni eða taka þau út eða loka bílskúrshurðinni og eitthvað svona þá pikkar maður það upp hér.
5: En getur hvernig meikast þannig hljóðbylgjur sé að hafa meiri áhrif heldur en bara hérna töngin sem að nota til að setja kristallinn inn eða eitthvað eða fytulag sko.
4: Já, þau tröfla okkur þegar mælingin er í gangi sem sagt. Þannig að í þessu erum við að setja þennan örgranót akkurat við yfirborðið og það fjarlægin þar á milli er bara í rauninni atómfjarlægir og allur titringur er í rauninni bara hristing á efninu í kringum okkur. Þannig að það er hristingur til þessi gólfinu sem er að sveiflast upp á kannski mikrómetrar. Þannig að allt gólfið er að titra upp og niður.
5: En andadrátturinn okkar, hann er ekki einhvern veginn að læðast inn, þú veist, eitthvað svona önnur öfl?
4: Nei, það er ekki sem sagt hljóði sjálft sem að kemur inn að tækinu, heldur er það frekar hljóði í kring sem að rekst á kassan utan þetta og það byrjar að hristast. Því að það er mjög mikil orka fólkin í hljóði, með þess að ég tala, við erum í talanda, við erum að nota sagt, mikla orka, það er mikil afl í hljóði. Það er miklu meira afl heldur en maður kannski gerir sér grein fyrir. Það er minna afl fólki í því að skrifa niður heldur en að tala. Það er heilmikil orka í þessu sem við mælum með mitt hér, bara með því að tala með góðum hreinum tóna, þá mælum við það með þessu tæki mjög auðveldlega.
5: Og það færa rauk fyrir því að sko, þegar þú talar, þá eru atóm sem að hafa áhrif á kannski þig. Bara svona það getur svona farið inn á þitt rými, það verður víksverkun þannig á milli.
4: Ekki beint, þetta er meiri svona árekstra sem að hrinda öðrum árekstri af stað, þannig að þetta eru bylgjur í þrýsting sem að eiga sér stað. Það er meira svona, sem sagt, í rauninni erum við að hrinda einhverju og sá hrindingur skila sér að lokum hinum enn. Þannig að það er ekki sömu atóm sem að klessa á að lokum í hinum endan. Heldur er þetta atbyrðu sem að í rauninni eru bara, sem sagt, allt loftið í kringum okkur rauninni tekur þáttu. Og það byrjar rauninni að fer í allar áttir og svo þannig að það er truflanir sem við mælum þarna að það getur verið að koma frá vegnum þarna þó upptökin séu frá einum stað.
5: Ok, þannig að fólk eru út á götu, sorry, er að fara út fyrir efni, fullt af fólki út á götu, margir að tala, það er þó að hafa áhrif í loftinu, bara svona hljóð að mætast og bara það er að ímynda sér þetta og sjá þetta fyrir sér.
4: Þetta er það sem við í tilhörnustöðum kollum umhverfis suð. Og þetta er bara, já, það eru margar að gera suði, þetta er einað þeim.
5: Umhverju suð hljómar ekki af spennandi og að ímynda sér hvernig það lúkkar ef maður getur fengið þetta á teiknumyndi eða þannig.
4: Já, þetta eru bara, maður getur teiknað þetta sem bylgjur sem er að fara út um allt og í rauninni að ráðast á okkur og endalaust að íþingja okkur og hrist okkur og trufla okkur og á ýmsa vegu. Bæði náttúrulega eru þau að þarna að trufla eyrun okkur því að við heyrum þetta, en ég meina þetta er líka, þú veist, ef við erum að hlust, ef það eru þungar bylgjur með lágri tíðni að þá jafnvel getur maður pikkað upp í andadrættinum sínum ef það eru sem sagt lágir tónar til staðar. Þannig að þetta hefur mikil áhrif á umhverfis titringurinn. Ekki bara sálrænt, heldur líka bara eðlisfræðilega og trufla mælingarnar.
5: Sjúklega áhugavert.

0: Hvernig vinnum maður skammtafræðilegar tilraunir hér til þess að sjá ykkur?
1: Já, það, hún kemur inn á mjög mörg svið. Við hugsum oft skammtafræðina sem sagt, eðlisfræði hins smáa. En það ekki alveg rétt. Hún skammtafræðin eðlisfræði þess að við höfum skömmtun. Og það að við höfum skömmtun hefur svo áhrif á hvernig eðlisfræðin í hlutum hegða sér. Þannig að við horfum á ljósa þá eru bara til dæmis ef við skoðum geislunarófi frá sólinni að þá ekki hægt að skilja það nema að gera ráð fyrir að ljóseindin sé skammtað hugtak. Þannig að þar eru ekkert endilega að vinna á smáum skala, við erum bara að vinna meira með þennan skammtafræði eiginlega.
0: Það er svo erfitt að skilja fyrir sko fólk utan heimsins þetta einmitt skammtar að ljós sé í skömmtum. Ég meina, hvað þýðir það svo sem?
1: Það þýðir að í rauninni erum við ekki með svona samfellt efni, þannig að þessir eðlisfræðilegu hlutir, hvort sem að það ljós eða rafeindir eða annað, er ekki að flæða sem svona samfellt á í gegnum allt umliggjandi lífið okkar einhvern veginn, heldur kemur það í litlum skömmtum. Þess að skynja ljós, að þá þarf ekki nema örfáu ljóseindir, 5-10 ljóseindir í auganu til þess að heilina okkur fái boðum að sé ljós til staðar. Þannig að við sem sagt, ljósnemar erum alveg á mörkum þess að við myndum í staðinn fyrir að skilja ljós sem þetta samfellda áreiti eða þessi samfellda lýsing sem við höfum, erum alveg á mörkum þess að skynja frekar sem bara svona litla blossa, stakar ljóseindir.
0: Ok, þannig að tökum dæmi hérna, við setjum inn í tilraunarými og það er mjög mikil lýsing hérna inni. Við upplifum það eins og það sé það bara ljós allstaðar á öllu, en ef við getum mest breytt sjón okkar til að sjá hana á fremur skammtafræðilegan máta, hvernig lítur umhverfið út eða hvernig líta eindirnar út hérna í kringum okkur?
1: Já, við myndum skynja það sem blikkandi ljós, þá myndum við sjá þetta flökt sem að stafra því að ljósið er ekki að koma sem samfelld geislun inn í augun okkur, heldur kæmi sem blikkandi orkupakkar, það sem að hver ljósind sparkar raun í augun á okkur.
0: Bara rosa hratt og mikið þá?
1: Já, í þessu tilfelli gerist það rosa hratt því að lýsingin er mjög mikil, þannig að við erum að fá endalaust mikið að ljóspökkum inn í augun á okkur. En ef það væri minna, þá myndum við geta séð þetta sem staka ljósblossa.
0: Þannig að ef tíminn væri hægari og við værum að meðtaka raunveruleikana þessu öðruvísi, þá myndum við mögulega sjá hérna umhverf okkar sem ljósblossi, og svo það slöknar hann á milli í rauninni.
1: Já. Það væri bara blikk í kringum okkur. Já. Og þannig séð er ljós umhverfið okkar.

0: Hver er þessi merkilegasta bylting sem hefur komið frá skammtafræðinni?
1: Úff Úff Sko, hvað mig varðar á mína rannsóknir þá það í rauninni bara að við erum fann að sjá efnisheimin öðruvísi og við getum þá reynt að skilja innri gerð hans miklu betur. Þannig að með skammtafræðinni náum við að skilja efni og innri eiginleika þess mun betur þróa þessa þéttefnisfræði sem að þarf svo til þess að þróa alla tölvutæknina. Þannig að svona stærsta byltingin er og tekur sem sagt, uppgötuna skammtafræði og tegir hana gegnum sem sagt, efnisheimin og eitthvað sem við notum í dag og stjórnar raun í lífi okkar í dag en þá myndi ég segja að það væri tölvutæknin.
0: Eins og við áður snert á þá skammtafræðin út allt í nútíma samfélagi farsímar, tölvur já, og margt, margt fleira ég skil þó enn ekki hvernig það bara ég skil ekki hvernig getur skammtafræðin haft áhrif á þetta
2: já. Til þess að átt að segja því þá þurfum við að velta fyrir okkur úr hverju eru til dæmis grunn einingarnar í tölvunum þetta eru kallaðar örflögur þannig eru sem sagt, það eru notuð efni sem eru svo kallaðar hálfleiðarar kísill til dæmis er mikið notaður skilningur okkar á þessum efnum hann nátengdur skammtafræði hvers vegna efni leiðari hvers vegna það málmur og sem leiðir rafmagn mjög vel eða hvort það eins og gler sem leiðir alls ekki síðan erum við með efni sem eru þannig neginn mitt og milli og hafa eiginleika sem það er hægt að hafa áhrif á rafleiðin í þessum efnum með mismunandi aðferðum. Þetta var allt saman búið að finna út í grunnrannsóknum, frekar snemma í svona sögu skammtafræðinnar og síðan svona opnaði það á möguleika að sem sagt, stýra hegðun rafinda í þessum kerfum. En þegar þarna var komið fram svolítið seinna og búið að átta sig á eiginleikum hálfleiðara og því hvernig væri svona, hægt að hafa áhrif á þau þá var þetta komið yfir á borð hjá fólki sem var í hagnýtum rannsóknum og ég hef nú fyrir satt á þess að ég vita fyrir víst að þeir sem að til dæmis byggu til fyrsta smáran eða transistorin þeir voru nú með nokkuð skýrar hugmyndur að þetta myndi breyta heiminum og vissulega fenguði Nobelsverðlun fyrir því þetta var náttúrulega tæknilega mjög mikið afrek
0: á hvað árum var verið uppgötvað þetta?
2: Við minnir að þetta sé svo 1950 og eitthvað held ég já, þess að ég muni það nú alveg fyrir víst gæti hafa verið eitthvað fyrir en síðan var þróunum mjög hröð eftir það og í dag eru held ég svona dæmingerðan farsíma þá er það marga miljónir af smárum sem eru á öru litlu svæði sem er hérna
0: og transistorum
2: og það er náttúrulega miklu fleira sem kemur inn í þetta en þetta hefði aldrei farið á stað allir þessi þróun og þessi svona, gera tæknina smærri og smærri og þjappa saman meir og meiru hann var nú að deyja núna í vikunni hérna Gordon Moore sem var frumkvöðl og stofnandi Intel hann setti fram lögmál mjög fættum heitir Moore lögmálið sem að segir að kannski ekki fara alveg með það en að fjöldi að smára á sensa þessum flögum og hann muni tvöfaldast til þetta uppalega hann sagt á hverju ári en síðan var það nú orðað 2 ára fresti og þegar þú búin að gera það í nokkur mörgum sinnum 2 ára þá er það náttúrulega orðið mjög mikill vöxtur og þetta lögmál hélt mjög lengi og ég er nú ekki viss hvort það heldur enn ég held kannski að þessi fara eitthvað að draga úr því
0: en þetta útskýrir sem sagt hvernig tækni er fleytið fram að símarnir okkar eru alltaf að verða klárari og klárari flóknari og flóknari svona snjallsíma tæknir alltaf bara
2: já, skammtafræðin var forsenda þess að þetta gat yfirleitt farið á stað og síðan eru stóri rannsóknahópar út allan heim sem að vinna að því að finna efni sem að henta betur og þróa áfram þannig að það er búið að stíga mörg skref í viðbót en það breytir því ekki oft eru sagt, það þarf grunnrannsóknirnar til þess að fá fram þekkingu sem er ekki fyrirsjáanleg síðan er ekki síður mikilvægt ferli sem tekur við þar sem fólk er að vinna að því markvist að bæta ykkur ferli eða breyta þeim ég er ekki að segja annað sem meira mikilvægt heldur en hitt, þartur enni hvort vekja til en það er þessi kannski er ofundelt er að þessi svona aðferðafræði sem að vísindin kom með vísindunum hérna í svona kjölfar upplýsingarinnar að þetta markvist framkvæma tilraunir sem þú stýrir, þú síðan tólka niðurstöðan út frá fræðum þetta hefur skilað mannkyninu ekki bara í sem sagt, tækni og öðru heldur líka ekki síður í heilbrigðismálum og öðru alveg óhemju mikla framförum.
3: They've got the quantum computer in its early stages here at the moment. Please don't ask me.
0: Ég heyrum við aftur í Robert Sutherland, Rob, arkivista hjá Niels Bohr stofnuninni. Manni sem ég kynntust í síðasta þætti. Hann segir mér að nú sé þróuð skammtatölva á stofnun Niels Bohr. Hann get ekki útskýrt hvað það nákvæmlega sé, en hann finni fyrir verulegri spennu í loftinu sem að tengist þeirri uppgötun og þróun. Spennu sem að snertir alla sem vinna á svæðinu. Að vera í slíku vísinda umhverfi sannarlega ein fallegasta upplifunin, þó að mér finnist ég oft mjög heimskur þegar ég fer heim og vinnunni.
3: Even if I do go home feeling rather stupid, quite an awful lot.
4: Er heimurinn komið svolítið fram úr skilningi okkar á hlutunum? Þess að við erum búin að þróa allast þessi tækni sem að ykkur liti byggir mitt á skammtafræði í grunninn, sjónvarp, símar, stafrannar, myndavélar, bara allt í kringum okkur. En við sérst, eigum enn erfitt með að skilja nákvæmlega hvernig allt saman virkar.
5: Við skiljum svona frekar vel hvernig flesta þessu verkar. Ekki alveg, þetta er óhemju mikil vinna að fá góðan skilning á þessum hlutum og það er margt enn sem menn er að skoða og öruglega er erfiða spurningar þróun á bara þessari tölvutækni við erum að komast núna niður á þann stærða skala að við verðum að hafa skammtafræðina meira og meira jafnvel þó að við þekkjum mörg stórsæjar afleiðingar skammtafræðinar þá þurfum við líka að fara að glíma við smásæju afleiðingarna vegna þess bara hvað ör rásirnar eru orðnað litlar og þarna eru feikilega erfið tæknileg vandamál sem ég efast ekkit að menn leysi á einhvern hátt en það ekkit endilega með því að fara alltaf á smærri og smærri skala það líka náttúrulega augljóst ef við lítum á örgjörfa núna sem að koma að sviði það líka með bara hversu flóknir þeir eru eins og ég var að sýna þér inn í ofur tölvuna áðan og þannig erum við að rekna með þá í einni tölvu og það eru þetta marga tölvu sem við erum að nota en í einni eru 128 kjarnar sem eru að rekna sinn þátt í einhverju stóru rekniverki og þetta tengist allt saman. Þannig að þessar flækjur og hvernig síðan upplýsingar sendar á milli kjarnan og allt slíkt þetta er tæknilegt afrek og ég ekki að halda þið fram að við höfum nákvæma lýsingu á öllu sem að gera þarna vegna þess að þetta er líka spurningin getum við hagnýtt hlutina án þess að geta nákvæmlega skýrt allt út og svari við því er já og þar komum við að öðru líka sem er kannski eitt af þeir sem ég er svona gaman að nefna það er þessi smættarhyggja sem við höfum við höldum alltaf að við getum skýrt allt út með því að fara einu stigi lægra í kerfið en viðureign okkar við þessi flóknu kerfi segir að svo ekki alltaf við höfum til dæmis þó við skiljum vel hvað ofurleiðinni þar sem hún kemur fyrir í rafendakerfum þá getum við ekki út frá grunneiningunum rafendunum og kristallagrindinni búið til líkan og við reknað það og fengi út ofurleiðinina, það gengur ekki og við vitum af hverju það gengur ekki þannig að smættarhyggjan þessi hugsunarháttur að með því að skilja einingarnar að þá getum við alltaf skili eiginleika kerfisins já sem ungur nefandi ég var alveg efaðist ekki dumma væri hárrétt hún hefur nú fengið svona aðeins að falla á hana í bara mínum verkum og rekningum og við sjáum að hún gildir ekki enda laust.
4: Hvað segir það okkur?
5: Það segir okkur að stundum þurfum við að hugsa hlutina sem heild við getum ekki færið niður og spurt hvað eru einingarnar endilega að gera.
4: Það er eitt annað sem við talaðum svolítið í því sem ég verið að lesa það er að sko að það sé villa að tala eitthvað bara fyrirbæri eða hluti sem í rauninni hluti, fasta þetta er borð, þetta er maður, þetta er tölva, að það eigi frekar að tala allt þegar maður einmitt skoðar þetta á smæri skala sem, hvernig get ég orðað þetta, happenings eða events eða eitthvað sem er að breytast í sífellu. Tengist það því sem þú ert að segja?
5: Ekki alveg, en sko, þetta sem þú segir er bara ágætt að muna eftir að það er ekkit stöðugt í náttúrunni. Ég held að það sé nú mikilvægt að muna líka, sko, já, já.
4: Ok, er það svarið við þessu, eins og þú ert að segja, að hérna, náttúrun er bara óútreiknanlega á endanum, eða að það vantar eitthvað púsl, að það á eftir að finna?
5: Það vantar ekkit púsl, held ég, að þessu leiti, við verðum bara að játa að smættarhyggjan, hún er kannski ekki innbyggð í náttúruna. Mm.
4: Að því allt tengist, er það ekki þá, væntalega?
5: Á vissan hátt, og hvað gerist þegar hlutirnir var að tengjast í kannski stóru safni, einmitt? Já.
4: Og stórt safn er ekki bara samfélag manna, það er bara heilt borðið, það ekki?
5: Já, einstaklingarnir, rafeindirnar í einu borð er miklu fleiri heldur en mennirnar á jörðinni, þannig að jú, það verður mjög flóki strax, einmitt sko, já.
4: En býtum við, þannig að rafeindirnar í mér, bara einni manneskju, eru fleiri heldur en allir mennirnar á jörðinni?
5: Já. Wow. Og tengingarnar í höfðinu í heilanum og okkur eru miklu, miklu fleiri heldur en í nokkrum örgjörfa. Já, þetta vinnur allt saman miklu hægar en vinnur við elsa.
4: Ótrúlegt að þetta vinni í raun og veru. Ótrúlegt. Sko, ég horfði á BBC þáttarið á RÚF frá honum Brian Cox alheiminn, horfðu á þetta?
5: Ég svona kannast við það, já, ég gert það stundum.
4: Hann var með einhverja líkingu í þættu svarthol að hérna, það séu til fleiri vetrabrautir í alheiminum en samanlögð öll sandkörn á jörðinni.
5: Já.
4: Þannig hugsum við það, hugsum síðan að hver manneskja á þessari jörð búi yfir fleiri rafindum en allir á jörðinni. Þetta er einhvern veginn, þegar við förum um mitt að skoða allt á smæsta skala, það er þetta svo stórt.
5: Já, og þess vegna skulum ekki láta okkur bregða að eiginleika kerfis breytist kannski við að það stækki eða einstaklingunum fjölgi. Við verðum að vera undir, búin undir það og það er auðvitað það sem við sjáum allstaðar í kringum okkur. Þannig og þess vegna ætla ég að halda þið fram sko, eðlisfræðin er ekki bara sóknin í það innsta og smæsta vegna þess að það er ekkit víst að við höfum neina þó að við fyndum það eitthvað tíman ef það er finnanlegt, þá er ekkit víst að það muni skýra neitt fyrir okkur. Við þurfum að þekkja líka hér stórsæja.
4: Já.
5: Við losnum ekki við það.
4: Einmitt. Sem að þýði þá er unni þú segir það stórsæja, þýði það þá ekki sko hérna áhrif hlutana á hvern annan eða svo tengingarnar á milli alls.
5: Já, og bara það eitthvað kerfi sem hefur mjög marga einstaklinga.
4: Já.
5: Og við þurfum að átta okkur á að skamta fyrirbæri sem við vorum kannski vön frá skóla, heyra ættu bara við eitthvað lítið, rafeindir, atóm, kjarna. Nei, skamta fyrirbæri lýsa líka stórsæjum eiginleikum. Eins og hvers vegna fer ljósið í gegnum glerið, hvers vegna fara útfjólubláu geislarnir af ljósinu ekki í gegnum glerið og alls konar svona hlutir, þetta er skammta fyrirbæri.
4: Finnst þér ekki tryllt að það sé hægt að hafa svona mikil áhrif á heiminn, sko ekki bara þekkingu okkar að skilja heiminn, heldur líka að búa til þessa tækni út frá í rauninni stærðfræði jöfnum í grunninn?
2: Jú, það er mjög magnað.
4: Það er eiginlega bara ótrúlegt.
2: Hún orða oft þannig að náttúran og hún kann stærðfræði og við erum svona að læra þessa stærðfræði smá saman. Í mínum huga er alls ekkit sjálfgefið. Þetta er hins vegar staðreynd sem hefur breytt ansi miklu. Það er það sem ég á við þegar ég segja heimurinn hann er skiljanlegur. Það er ekki þar með sagt að við skiljum hann alveg. En það er hægt að skilja hann betur og betur. Við verðum aldrei búin. Við erum ekki að leita einhverjum endanlegum sannleik í korki í skammtafræðinni í öðrum vísindum. Við munum alltaf vera að leita einhverju sem þetta bæta skilning okkar og þetta er ekki eina leiðin til þess að spyrja spurninga um heiminn, alls ekki en þetta er leið sem að hefur bæði skilað okkur mjög djúpum skilningi á hlutum sem að voru illskiljanlegir fyrir og svo ekki síður mikilvægt að þetta hefur líka bara skilað okkur lífsgæðum og forsendum til að bæta líf okkar og annara. Ég held ég leið mér að fullera að það eru engin önnur hugmyndafræði sem að hefur skilað mannkyninu öðru eins.

Anna Gyða Sigurgísladóttir sá um þriðja þáttinn og þann næst síðasta í þáttaröðinni Skammtafræði legðu þig á láðið. Hér var rætt við Rögnvald Konráð Helgason, Viðar Guðmundsson, Kristján Leósson, Lárus Thorlacius og Unnar Arnalds. Þessi þáttur var fyrst á dagskrá í apríl árið 2023.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur ánda 1871, að hann getur nefn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð tíma gert.
2: Það blöskrar öllum.

0: Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Stingdu þeir hann á gott safn? Verbúðin, Miklagarði á Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Í hers höndum, hernámsárin í Eyjafirði og beð 11-17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir vestan? Komdu þér óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrímslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hlökkum til að sjá þig.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Atkvæðagreiðslur nokkur þingmál standa yfir á Alþingi. Upp úr klukkan 1 samþykkti þingið fjármálaáætlun til ársins 2031. Samkvæmt henni á að reka ríkissjóð með afgangi á næsta ári í fyrsta skipti síðan 2018. Fjölmargir þingmenn stjórnarandstöðunnar tóku til máls um atkvæðagreiðsluna og voru sammála að áætlunin væri ótæk. Síðan hún hafi verið lögð fram sé spáð minni hagvexti og meira atvinnuleysi. Því blasi við að forsendur að baki áætluninni séu brostnar. Í nefndaráliti meiri hlutans viðurkennt að forsendur séu breyttar. Ekki liggi fyrir mat á öllum þeim breytingum sem orðið hafa. Því sé brýnt að gera grein fyrir þeim í fjárlagafrumvarpi næsta árs. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, segir Bandaríkin gera ráð fyrir að Íranar munu ekki innheimta tollaf skipum sem sigla Hormúsund. Þetta eigi þó enn eftir að ræða betur. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir á samfélagsmiðlum að olíuflutningaskip séu nú þegar farin að sigla sundið. Íranskir ríkismiðlar greindu frá því morgun að stjórnvöld í Teheran hefðu bætt við klausu þess aðeins að sjófarendur greiði sérstakt þjónustugjald fyrir siglingar Hormúsund. Það hafi verið gert á lokametrum viðræðna friðarsamkomulega ríkjana sem greint var frá í gær. Neyðarlínan fjarskiptastofa og fjarskipta fyrirtæki hafa til skoðunar símtöl frá manni á Skagaströnd sem náði ekki samband við neyðarlínuna í gær, þrátt fyrir að hafa hringt ítrekað. Framkvæmdastjóri neyðarlínunar segir það alltaf alvarlegt þegar fólk náu ekki sambandi í neyð og málið á Skagaströnd sé því til rannsóknar. Ekki sé vitað enn hvar símkerfið brást. Hrafnkell Vaf Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, segir enn alls óvíst hvort að tengist því að slökkt var á 2 og 3G sendum.
2: Við erum verið að kortleggja þetta og munum kortleggja þetta með fjarskiptafélögunum. Hvað þetta gera til þess að bregðast við þessu ef minkur á útbreiðslu að ræða?
1: Sagði Hrafnkell Vaf Gíslason. Landsréttur hefur fellt úr gildi frávísunar úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur og lagt fyrir héraðsdómara að taka mál samkeppniseftirlitsins á hendur samskipum til efnislegrar meðferðar. Samkeppniseftirlitið höfðaði málið í þeim tilgangi að fá stjórnvaldsekt samskipa færða í fyrra horf. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála lækkaði hana úr 4,2 miljörðum í 2,4 miljörða. Samkeppniseftirlitið taldi þá sagt sem áfrýjunarnefndin hafði kveðið á ekki vera í samræmi við alvarleg og langvarandi brot samskipa. Hérastómur Reykjavíkur vísaði málinu frá dómi í mars vegna annmarka. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
0: Góði hlustendur, við hlýðum nú á sígilda og samtímatónlist og fyrri hluti þáttarins í dag helgaður verki eftir ukrainskt tónskáld Valentín Silvestrov. Þetta Meditasjón, sinfónía fyrir selló og kammersveit. Það sellóleikarinn Alexander Rudin sem leikur með kammersveitinni Musica Viva. Stjórnandi Nikolai Alexeyev.

Þetta var Meditasjón, sinfónía fyrir selló og kammersveit eftir Valentín Silvestrov. Kammersveitin Musica Viva flutti ásamt sellóleikaranum Alexander Rudin. Stjórnandi var Nikolai Alexeyev. Þessi hljóritun kom út árið 1996. Næst hlýðum við á píanókonsert. Númer 2 opus 102 í F-dúr eftir sovjerska tónskáldið Dimitri Shostakovich. Þættir verksins eru þrír og þeir nefnast Allegro, Andante og Allegro. Alexander Melnikov leikur einleik á píanó með Mahler kammersveitinni sem stýrt af Theodor Kurentzis. Þessi hljóðritun var gerð árið 2011.

Píanoleikarin Alexander Melnikov og Mahler kammersveitin fluttu píanokonsert nr. 2 opus 102 í F-dúr eftir Dmitri Shostakovich. Stjórnandi var Theodor Kurentzis. Ljúkum þættinum í dag með síðari þætti af tveimur úr ballöðu og dansi fyrir tvær fiðlur eftir Georgi Ligeti. Þetta verk var samið 1950. Flytjendur eru bresku fiðluleikararnir Irvine Arditi og David Alberman.

0: Fiðluleikararnir Örvæn Arditi og David Alberman fluttu síðari þátt úr ballöðu og dansi fyrir tvær fiðlur eftir Georgi Ligeti. Og þannig líkur þættinum í dag.
1: Ég hugsaði svona að góð barnabók væri kannski það besta sem rithöfundur gæti skilert sig.
2: Og ég var kannski ekki í banni á bókasöfnum en ég var stundum beðin að koma kannski ekki fyrir eftir þrjá daga.
3: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa. Þú finnur hvað ertu að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.
4: Ég vil svona að tilfinningin þegar þau labba út þá eru bara vá, mjög langa leika í þessu.

0: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Átta liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í úrslit? Nánar á ksi.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Vigdís Hafliða, þjóðlega hátíðin á Siglufirði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Atvinnuleysisbótatímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem samþykkt var á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði, en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpi miðlagan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla var samþykkt. Með honum fá skólayfirvöld yfirsýn yfir skólavist, mætingu og námsferil barna. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Rússneska njósnaskipið Júri Ivanov ekki lengur í efnahagslögsögunni. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson talsmaður landhelgisgæslunar. Ekki lengur fyrir hvort skipið hafi fært sig út fyrir lögsöguna en haldið sig sem fyrr á milli Íslands og Grænlands eða hvort það hefur haldið til heimahafnar. Samtökin Diabetes Ísland, sem eru hagsmunasamtök sykursjúkra, segja að skýra þurfi undanþáur frá símabanni í grunnskólum betur. Mennta og barnamálaráðuneytið kynnti nýverið drög að reglugerðum notkun síma og snalltækja í grunnskólum. Reglugerðin hefur gengið undir vinniheitinu símafrí eða símafriður í grunnskólum. Í drögum gert ráð fyrir undanþáum vegna stuðningsþarfa nemenda og heilsufars ástæðna. Að mati samtakana mikilvægt að það komi skýrt fram að undan þá frá banninu nái til barna sem nota samfellda blóðsykursmæla og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist tilneyddur til að leggja 100% toll á vín frá Frakklandi ef sérstökum skatti á stafræna þjónustu verði ekki aflétt. Skattinum var komið á í Frakklandi árið 2019. Hann felur í sér 3% skatt á tekjur sem tæknirisarnir afla innan Frakklands. Hann nær til fyrirtækja á borðið Facebook, Amazon, Apple og Google. Trump segir í viðtal við New York Post að hann hafi beðið Emmanuel Macron, forseta Frakklands, að skattleggja ekki bandarísk fyrirtæki. Annars myndi hann setja 100% toll á öll vín frá Frakklandi. Þegar Trump kynnti víðtækar tollahækkanir sínar í fyrra, hækkuðu tollar á frönsk vín úr 10% í 15. Áfengis útflutningur frakka til Bandaríkjana dróst saman rúman fimmtung í fyrra. Niccolò Barbisi og Sara Rós Jakobsdóttir urðu heimsmeistarar í 10 dönsum helgina í atvinnumannaflokki á 2.5 DO heimsmeistaramótinu. Móti fór fram samhliða Æsland Dance Festival í Garðabæ. Þetta er aðeins í annað sinn sem Íslendingar eignast heimsmeistarar í atvinnumannaflokki en það gerði síðast fyrir 23 árum. Fréttalestri er lokið.
0: Nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 4. Næsta dagskrá þátturinn litli rauði trékassinn. Erlendur Guðmundsson í Unuhúsi og vinir. Umsjón hefur Sunneva Kristín Sigurðardóttir. Þetta var áðrátagskrá vorið 2023.

0: Ég þykist ekki aðeins hafa sæmilega grundvalla ástæðu til að trúa að koma mínu unuhús hafi bjargað því sem flestum yngri og eldri dýrmætast allra gæða sjálfu lífunni brjósti mér. En auk þess veit ég ekki betur en ég eigi það unuhúsi að þakka hvaða stefnu þessi sundur knúsaði andi tók í lífinu með öðrum orðum hvaðan varð, hvaðan og hvaðan verður. Og þar hefst sagan skemmtilegasta húsið, fágætasta fólkið og furðulegasta ævintýrið í 1000 ár í höfuðstað Íslands. Þetta 1913, cirka, þegar hann kemur í Unuhús. Hvernig Þórbergur? Hvernig líður hann þá á þessum tíma?
1: Já, það kannski nauðsynlegt að fara aðeins tilbaka í tíma. Þórbergur, hann náttúrulega alinn upp í sveit. Í samfélagi sem er mjög svona frumstætt á okkar tímamælikvarða
0: Soffía Auður Birgisdóttir
1: og hann þegar hann 18 ára gamall sem sagt 1906 þá fer hann til Reykjavíkur út í algjöra óvissu sko. hann langar að mennta sig En hann hefur engin efna á því, þannig að fyrstu 3 árin sem hann í Reykjavík, þá hann undir svo kvöldlegu vistarbandi sem hann var í gildi og þrælar í raun og veru á skútu í 3 ár. Og hann segir nú einhver staðar, ég kom öregi á skútu og ég fór þaðan beiningamaður, þannig að ekki vænkaðist hagur hans þar. En hann var alveg orðin örmagna og búin að fá nóg eftir 3 ár, þannig að hann ákveður að reyna að fara í kennaraháskólan, þar veturinn 1909-10, hélt bara út 1 ár þar, hún fannst námið svo leiðinlegt, svo þurft og andlaust og hann lýsir því náttúrulega stórkostlegan hátt í ofvitanum. Og þannig að hann hættir þar eftir 1 ár og hann fer að reyna við inngöngu í menntaskólan eða fyrst gagnfræðapróf og svo menntaskólan og hann fellur á þessu öllu og gengur illa og kannski aðal ástæðan peningaleysi og já, bara mikil fátækt og vanlíðan og þessu lýsir hann náttúrulega mjög vel öllu í ofvitanum og eins og þú varst að lesa þarna í lokin að þá hann þá undir lok ofvitans þá hann búin að vera rúmliggjandi í nokkra daga og bara ef við að trúa því sem hann segir það að deyja úr sulti og þá gerist þetta undur sem hann lýsir að það kemur inn í herbyggi til hans ókunnur maður og honum finnst hann heldur hann sé að sé á sín fyrst að þetta sé bara Kristur kominn að ná í sig En það sem sagt erlendur sem að kominn og líklega í þessu litla samfélagi Reykjavík hefur hafa erlendur og una kannski frétt af bágindum Þórbergs. Þannig að hann býður honum með sér í göngutúr og Þórbergur alltaf valla geta drattast á fætur hann svo máttfarinn en hérna hann fer þó með honum, þó ekki annað og hann labba með hann upp í Unuhús Og þar byrjar hann á því að gefa honum sko mjólk og vínabrauð eða snúða svona aðeins til að hressa hann við. Og svo endaðu á því að bjóða honum vinnu hvort hann hérna vilji mála húsið. Og hann þurfi ekkit að byrja strax og bara að mála þegar að hérna veður til þess og á meðan verðan þannig fæði hjá þeim og þetta náttúrulega breytti öllu fyrir Þórberg allt henni hann komin hann í fritt fæði og nýtur góðvildar þessa fólks eins og svo margir gerðu á þessum tíma og svo náttúrulega kynnist hann þarna fólki sem á eftir að hafa mikil áhrif á hann og ekki síst erlendur, hann náttúrulega er þarna besti vinur hans í mörg ár og bara þanga til hann deyr og hann segir sko að þegar hann kemst í kynni við Unuhús þá verður svona mikil breyting á hans högum bæði andlegum og líkamlegum og hann lýsir þessu í bókinni sem að kom út fyrir nokkrum árum meistarar og lærisveinar og þar segir hann koma mín í unuhús hafði einna líkust áhrif á mig eins og ég hefði flust í annað land og svo náttúrulega í verkum Þorbergs eftir þetta þá öðlast unuhús líka svona ákveði táklegt gildi eins og suðursveitin hefur í hans verkum og unuhús er ták fyrir frjálslyndi, umburðalyndi, gestrisni og frjósemi andans og Þorbergur skrifa Matthías Jóhannessyni bréf einsinni þegar að Þorbergur var í Budapest líklega á Esperanto þingi og þá skrifar hann Þetta var sem sagt bréf sem skrifa 1963 og hann skrifar Svona ætti heimurinn að vera og hann að tala unuhús Svona ætti heimurinn að vera Framandi var ég og þér spurðu ekki passport Að lotum var ég komin og þér líknuðu mér Örmagna

0: Jón Karl Helgason.
1: Fyrir að tímabilið þegar að Una er húsráðandi og Erlendur bara ungur sonur hennar. Og þetta er tímabil sem að kannski má tengja helst við Þórberg og Stefán frá Hvítadal. Og Þórbergur skrifar um þetta tímabil og svona sín kynni af húsráðendum og Unu og svo svona aðeins af Erlendi en Una er svona svolítið í brennidepli og svo er til mjög merkileg lítil bók þar sem að Þórbergur er í rauninni að hafa eftir Stefán frá Hvítadal svona lýsingu á húsinu. Og það er nú kannski ekki lýsing sem að svona kallar fram að þetta vendilega verið fyrst og fremst listamanna klíka heldur bara kannski frekar fólk á jaðri samfélagsins og eiginlega mjög skrautleg lýsinga og lífverðni í þessu húsi.

0: Hvernig var stemmingin í Unuhúsi svona 1913 þegar Þórbergur að koma að þanga fyrst?
1: Já, það nú það sko Una að hún er náttúrulega líkilmanneski þarna, hún hefði verið gift Lífsala
0: Pétur Gunnarsson
1: Guðmundi Lífsala svo deyr hann og hún er þá bara einstæð móður með tvö börn pilt og stúlku og hún fer að selja svona já, hún fer að selja svona húsnæð og fæði í Unuhúsi og hún er svo sangjörn og sveigjanleg og gjaldið er svo lágt þannig að það safnast mjög auðveldlega að henni, já, til dæmis skólafólk til dæmis skólastrákar í menntaskólanum og líka bara svona fólk utan að landi sem var komin til Reykjavíkur til þess að freista gæfunar og fékk þá inn í Unuhúsi þannig að mjög fljótlega verður þarna ákallega merkilegt félagslíf og Erlendur sonurinnar hún missi nú dóttur sína bara held ég 18 ára gamla og þá er Erlendur bara einn eftir og ég hugsa að hann hafi bara verið svona stoðmömmin sinnar og byrjaði fljótt að vinna ég þekki ekkert til hans skólagöngu allavega, hann fór allavega ekki í menntaskóla en hann byrjaði bara fljóttlega að vinna fyrir sér og þeim sem póstur í bænum að bera út og hann var ákallega sérkennilegur hann var með sítt jarpt hár mjög fallegt og sítt jarpt skegg á tímum þegar að það heyrði algjörlega til undantekninga sérstaklega hjá ungum mönnum og bæjarbúar þeir sjá hann bara á hlaupum hér og þar bæinn með sína pósttösku þannig að hann hefur vækið örugglega athygli og fólk kannast við hann og það ber öllum saman að hann hafi litið út nákvæmlega eins og Jesú Kristur eins og menn ímynda sér Jesú Krist af biblíumyndum nú Þórbergur hann kynnist honum bara fyrst óbeint það eru þarna vinir Þórberg sem eru í fæði og húsnæði í Unuhúsi karatera sem að setna urðu persónir í bókinans íslenskur aðall og Þórbergur hangir mikið með þeim og þá náttúrulega kynnist hann Erlendi en Þórbergur sem er

langt utan á landi komið frá Hala í Suðursveit sem náttúrulega var bara eins og tunglið á þeim tíma með allar þessar óbrúðu jökulár og þannig að Þórbergur hann kominn ansi langt að heiman þegar hann kemur til Reykjavíkur 16 ára unglingur algjörlega vegalaus og upp á aðra kominn og það gengur svona upp og ofan og aðalega ofan sko eftir því sem fram í sækir og hann hefur örglega náttúrulega, hann með sína skálda draum og allt það og langar til þess að ganga mennta veginn, frekar en að vera púla í einhverju erfiðisvinnu En það gengur verr og verr og hann leigir þá herbergi hjá Þorsteini Erlingssyni, skaldi, hús sem að var þannig bara við, er þannig ennþá við hliðina á það sem að borgarbókasafni var einu sinni, hvíta höllin. Og þar leigir hann herbergi og á í miklu vandræðum með borgarleiguna og þar komið sögu að hann hefur eiginlega bara ákveðið að gefast upp. Og hann bara liggur fyrir og hann nærist ekki og það eins og hann ætli bara að láta skeika sköpuðu og ljúka bara sinni ævi þarna. Þá birtist Erlendur í innhúsi. Allt í einu stendur hann inn á gólfi hjá Þórbergi og Þórbergur er svolítið hissa vegna þess að, eins og ég segi, hann þekkti hann ekki beint, heldur bara óbeint. En Erlendur hefur haft einhvern ávæning af eða fyrirboða það sem að var að gerast með Þórberg og hann bara kominn og vill fá hann út í göngutúr sem að virkaði alveg fáranlega fyrir Þórbergi eins og hann var magnlaus og máttlaus eftir allt þetta næringarleysi en hann stöðlast nófætur og til að gera langarsöfstutta að þá drífur Erlendur Þórberg upp í Unuhús Og þar hann bara settinu við borð og fullt mjölkuglas og eitthvað með og upp frá þessu segir Þórbergur að þá var ég bara hólpin. Þannig var ég bara komin með fast athvarf vini og alveg bara fast innhlaup hvenær sem ég vildi og þannig að ég byrjar bara viðreisnar saga Þórbergs upp frá þessu að þá er eiginlega bara leiðin upp á við og hann fer að stunda ná við nýstofnaðan Háskóla Íslands Háskóla Íslands kemur til sögu þannig 1911 og Þórbergur fær að sitja þar þótt hann sé ekki með stúdentspróf þá fær hann að sitja þar bara sem hérna frjálsnemandi og síðan í stöðugu sambandi við Unuhús Og það svo merkilegt að Þórbergur hann hélt nú alltaf dagbók alveg frá 1906 og til svona 1970 þá heldur hann dagbók sem hann færi daglega færslu sem oft bara svona frekar ágrifskendar, það er veðrið, það er verki sem hann að vinna við, bækur sem hann að lesa og fólki sem hann hittir. Og það ekki þannig það að Þegar við skoðum þessar dagbækur Þórbergs, að þá sjáum við að hann hefur komið á hverju einasta kvöldi í Unuhús. Og hann tilgreinir alltaf hverjir sátu þar á fleti fyrir, þannig að þessar dagbækur hans eru bara eins og gestabók Unuhús. Þú getur algjörlega séð hversla segla söfnuður þar kom saman. Og þar getur á að líta, sko, Una hún deyr þannig að 1924, Og þá breytir algjörlega þá náttúrulega hættir þessi greiðasala og gisting og allt það sko, þannig að Erlendur bara tekur þarna yfir þetta húsald og hann þá orðin skrifstofumaður og hann þótti alveg frábær skrifstofumaður, hann var hjá lögreglustjóra embættinu, ég held að hann hafi verið orðin bara skrifstofustjóri lögreglustjóra embættisins Og þannig að hann alltaf með fasta tekjur, hann Erlendur. Og þessar föstu tekjur gera honum kleift að halda úti bara stanslösu gestabóði í Unuhúsi.
og það var nú margir líst þessu og það alltaf sömu lund að hann kemur heim úr vinnunni þá bara setur hann á sig svuntuna og hann hefur komið við í bakaríinu og keft bakkelsi svo held upp á könnuna og síðan bara fljótlega drífur að þessa föstu gesti og þarna verður bara svona eins konar akademía Íslands þarna fólk að náttúrulega að skiptast á skoðunum og rífast og miðla öðrum og þetta bara sko einhver svona þetta einhver svona veisla bara fyrir Þórbyggi, þá þetta bara einhver svona veisla sem að stendur bara algjörlega þangað til að Erlendur deyr á 1947 sko og það alls konar fólk sem kemur það til dæmis mjög mikið af konum og þær eru og sko konur voru ákaflega hrifnar af Erlendi að þær eru alveg samdóma sko Inga Laxness eða Margrétans Þórbergs eða hver önnur sem Nína Tryggvadóttir að fyrir þeim bara Erlendur einhver svona guðdómleg vera og það ljóst sko að hann hefur verið mikil svona trúnaðavinur þeirra til dæmis þegar það eiga í einhverjum svona ástarsorgum sko þá hann góður hlustandi sko og það trúanum fyrir sínum einkamálum og þannig að það hann mikill kvenleikur í Unuhúsi og síðan eru bara hinir og þessir Þórbergur alltaf og það svo gaman að sjá þetta sko að þarna náttúrulega í Reykjavík á þessum árum þá náttúrulega félagslífið allt annað ég meina það sko útvarpi kemur nú ekki til sögu fyrir 1930 og auðvitað náttúrulega ekki til sjónvarp þannig að heimili fólks eru svo mikil samkomi staður og þarna tíðkast nokkuð sem bara algjörlega óheyrt á okkar dögum að fólk komi óboðið í heimsóknir og það eru þarna tveir því staðir í Reykjavík sem að þetta fólk stundar eiginlega sama fólki það er Unuhús og það er svo kallað mjólkurfélag heilara sem eru upp á spítalastíg minni númer 7 það sem að Hallbjörn Halldórsson prentari og konan hans Kristín Guðmundardóttir byggu og þau heldur líka út í svona salong þetta eru svona salongar og það sama fólki sem kemur þannig kvöld eftir kvöld eftir kvöld og ef það engin heim í Unuhúsi þá ferðu upp á spítalastík og svo framvegis, þetta eru svona sami rúnturinn

0: Ég held að Þórbergi hafi ekki þótt vætna um marga menn en honum þótt Erlend og aða lýsingin sem að til er af Erlendi sem satt úr penna Þórbergs er grein, löng grein sem hann skrifaði með með yfirskriftinni Rangsnúin mannúð þar sem að hann er að mótmæla skrifum Halldórs Laxness Erlend þar að segja minningagrein sem að Halldór skrifaði og Þórbergur byrjar þessa grein á því að lýsa hvað hann hafi runnið í skap við að lesa lýsingu Halldórs á Erlendi þannig að þarna skrifar hann margar blaðsýður þar sem að leið og hann andmælir lýsingu Halldórs allt frá því að andmæla augnalitnum sem að Halldór segir að Erlendur hafi verið með og svo bara karakternum sjálfum að þetta er náttúrulega já, svo albesta persónulýsing sem við eða lýsing Þórbergs á Erlendi sem við eigum og hann leggur bara mikla áherslu á mannúðans og hvað hann hafi verið fordómalaus og víðsýnn í öllu sem við kom listum hann kynntist í gegnum hann bókmyndum og tónlist sem hann hefði ekki örugglega ekki haft aðgang að öðruvísi og já hann var honum bara afskaplega kær alla nátt
1: einmitt
0: nú Halldór Laxness náttúrulega brást við þessu líka og hérna skrifaði smásögu sem heiti Jón í Brauðhúsum þar sem að margir segja nú að Halldór hafi unnið þessa ritdeilu með því að þar setur hann Erlend í ef við lesum þetta sem táksögu þetta þá setur hann Erlend í hlutverk Krists og tveir lærisveina Krists deila hann eftir krossfestinguna og þeim ber ekki saman neitt, ekki fremur en hérna Halldóri og Þórbergi Erlend og svolítið skemmtilegt að hann skuli nota þessa táksögu sko, þar sem Erlendur er í hlutverki Krist og Halldór og Þórbergur í hlutverki lærisveina.
2: Það má nú kannski greina kannski svo litla sjálúsíu milli Halldórs og Þórbergs gagnvart Erlendi sko að hann þeir eru svona eins og tveir krónprinsar Erlendar og hann og þeir greinlega eru mjög stór stærð í hans lífi en og þeir sækja gríðarlega mikið til hans sko Erlendur virðist hafa haft alveg ótrúlega víðfeðma menntun þótt hann hafi ekki verið skólagengin að þá hefur hann bara af eigin kvötum horfði sér út mjög yfirgripsmikla menntun og hann mjög vel heima í öllum listum í bókmenntum og myndlist og tónlist skáklist þótti að abbragð skákmaður og hvernig alltaf standa á þessu hann umgengst mikið af skólapiltum sem að legðu þarna en svo hefur hann líka haft bara þessa eigin kvöt til þess að mennta sig og þeir bæði Þórbergur og Halldór og fleiri skáldi Stefán frá Hvítadal þeir bara líta upp til Erlendar sem svona alvisku brunns og þeir leita ráða hjá honum hann les yfir hjá þeim og þeir taka mjög mikið mark á hans skoðunum nú þetta heldur síðan áfram að segja má bara þanga til Erlendur deyr þannig að 1947 þá náttúrulega eru Halldór og Þórbergur náttúrulega konir með sín heimili kvæntir menn og farnir að búa annað staðir í bænum en þannig að það er ekki eins mikill samgangur en þó Þórbergur hann heldur alltaf þessu sambandi við Unuhús, það slitnar aldrei Og það er svo merkilegt að eitt af því síðast sem að Þórbergur gerir, bara skömmuðan hann deyr, að þá fer hann að skrifa erlendi sendibréf. Og þá er hann að náttúrulega að rifja upp þessa tíma og sakna þessara stunda, sakna þessa gestabóðs sem að ekkert gat komið í staðinn fyrir og hann virkilega freista þess hann á síðustu metrónum á sinni ævi þar eiginlega að reyna að endurskapa þetta samband við Erlend.
1: Mér finnst það mjög merkilegt og hérna ég einmitt sko hafði bréfið hérna tilbúið þetta síðasta bréf af því hann alveg meðvitaður að hann sé að skrifa yfir í annan heim einhvern veginn, mér finnst það svo merkilegt
2: Já sko, Þórbergur var náttúrulega ekki neinum vaf en það að það væri annar heimur að það væri annað líf og það var ekki skuggi af skýi sko í þeirri skoðunans þannig að hann gat verið í mjög virku sambandi við dáið fólk og þarna fannst honum bara ekkert fjarri lagi og innan handar að taka upp samband við Erlend framliðin Erlend
1: mitt Mér finnst ólíka því hann velur hann, sko, hann, hérna, Erlend.
2: Já, sko...
1: Þess að tala við.
2: Þórbergur var nú algjörlega laus við væmni, ekki, hann var ekki mjög væmin maður og einhvern tíma sagði hann að hann vildi ekki eiga vini vegna þess að því fylgdi ómikil ábyrgð. En ég held að við getum alveg fortakslaust sagt að Erlendur hafi verið hans besti vinur og það var aldrei það brá aldrei neinu skugga á það samband að Þórbergs hálfu

0: Svo lét ég augun hvarla af málverkinu til og frá stofuna sem ég var allt í einu komin inn í með þessum furðulega hætti. Svona viðkunnilega vistaveru hafði ég aldrei séð áður. Hún var skínandi björt og allir litir í henni voru hreinir og tærir og það var eins og hver fjöl í þyljum og lofti og hver hlutur sem þarna var inni talaði lifandi tungu og andaði móti manni vingjalleik og hlýju. Þetta var líkast sjálflýsandi heimi, óháðum gráma og rigningu landsins. Og hér var engin hlutur sem myndi á eignarétt. Það var eins og engin ætti þessa stofu. Það var eins og hún staði hér í þjóðbraut heimsins til þess að allt mannkynið gæti gengið óboðið inn í hana. Hér kunni ég vel við mig. Hér fannst mér ég ætti alltaf að eiga heima. Minnst þetta svo fallegt að því það eitthvað neginn tventi þessu stofan lifandi, húsið lifandi, eitthvað skonar hjúpur, lifandi hjúpur sem talar tungum og svo líka eitthvað neginn sko, eins og hann segir, bara stöðu straumur fólks.
1: Já. Já, ég hugsaði að þetta hús það stendur ennþá. Fyrir mér þetta bara tvímanlaust merkilegasta húsið í bænum og þegar að Þórbergur kemur hann að fyrsta þá þetta hús svona frekar í útjæðri bæjarins og það stendur þannig bara í risastóru túni, það bara þetta bara þessi græna víðátta í kringum þetta rauða hús og nú náttúrulega er það fyrir löngu bara í miðbænum en það stendur ennþá það er svo gaman að geta ennþá haft það fyrir augunum og þá náttúrulega leið rifjast upp allar þessar ótrúlegu sögur sem að tengjast því
0: einmitt og þessa kvöldvökur Hvað voru þau að gera?
1: Já, Þórbergur lýsir því nú á nokkrum stöðum og þannig að fyrst þegar hann er nú ungu maður, ég nú sé, að þá segir hann bara að, og þá er una ennþá á lífi og þá er það una sem að gengur beina og gefur kaffi og eitthvað að klatta að þá var svona bókaskápur sem að var dreginn fram á gólf og honum breytt í ræðupúlt og síðan fórum menn bara í pontu og töluðu bara um sjálfvalið efni og viðstættir þeir brugðu síðan við þessari ræðu komandi Og þarna var náttúrulega oft heitt í kolunum og rifist mikið bæðum pólitík og bókmyndir. Og það er greinilegt á Þórbergi sko að hún með stundum þótt nóg hvað Erlendur var handgengin alls konar nýtísku stefnum eins og til dæmis freudisma, sálgreiningunni. Erlendur var mjög vel að sér í henni og Þórbergur gat endalaust rifist Freud. Við vissum þetta. Nú, þarna var líka þekkt persóna Þórður, organisti og hans uppáhald var Marcel Proust og í leita glötuðum tíma eftir Marcel Proust sem hann einn manna bara á Íslandi hafði lesið og gat talað og menn gat rifist Og síðan hefur bara örugglega verið bara allt niður í venjulegt svona bæjar slúður sem hefur skaffað umræðefni en líka náttúrulega Þórbergur var, hann var í guðspekifélaginu, var mikil guðspekingur, þannig að þannig eru margi guðspekingar og þannig að ber andleg málefni á góma og það er verið að tala Krishnamurti og guðspekina og allt í kringum hana. Nú, Þórbergur, hann var líka, það má segja, hans ástríð í lífinu hafði verið Esperanto, alþjóðamálið Esperanto, og hann kennir Esperanto og meðal annars er hann kenna mörgum þarna inni Esperanto, ekki síst konunum, á svona kvöldnámskeiðum. Þannig að það eru svona, sko, þetta er svo miklir hugsjóna tímar og það eru þessar hugsjónir fólksins, sósíalismin, guðspekin, alþjóðamálið, bókmyndirnar sem að fólk er að ræða og rífast Og, eins og ég segi, líka náttúrulega bara bæjar slúðrið og bara landsmála pólitíkin.
0: Einmitt. Og eins og segir, sósíalismin er svolítið ríkjandi þarna og náttúrulega Erlendur og Þórbergur og Halldór á kunnum tímpunkti.
1: Já, síðan gerist það að Halldór 1963 gefur út svona minningabók, svona eiginlega sína fyrstu atrennu að æviminningu sínum og það var skáldatími. Og þarna hefur það gerst sko að Halldór, hann hefur verið að fjarlægast Sovjetríkin. Uppreisnin í Ungverjalandi 1956 sem að sovíski herinn barði niður með blóðugu afli var náttúrulega mikið gjaldtrot og hrun fyrir mörgum vinstrimanni meðal annars Halldóri og hann er svolítið að gera upp sakir við Sovjetríkin í skáldatíma en hann fjallar líka mikið Unuhús og þá dregur hann upp mynd af Erlendi sem að Þórbergur var algjörlega ósammála. Þórbergur náttúrulega er sá sósíalisti sem aldrei vék af þessari sovjesku línu og maður segja hann hafi bara verið stalinisti allt til enda hann Þórbergur og hann er náttúrulega mjög ósáttur við þessi hugsanakvörf, þessi skoðanakvörf Halldórs en svona átillan til þess að deila á Halldór er ekki sósíalismin heldur myndin sem að Halldór hafi dregið upp af Erlendi í skáldatíma og Þórbergur skýtur hana niður sko í bara stóri sem smá það er bara að vera allt verið vitlaust það er augnaliturinn, háraliturinn og ekki síst sko skoðanir Erlendar Halldór hafa búin að breyta Erlendi svolítið í bara sínar eigin skoðanir eins og hann vildi að þær væru en Þórbergur vildi meina að Erlendur hefði allan tíman verið bara alveg harður sósíalisti og þetta verður svolítið merkilegt þannig að þessir gömlu Já, fjandvinir, Halldór og Þórbergur, að þeir mætast hann í þessum skurpunkti 1963 deilunni um Erlend.

0: Sko, Erlendur, hann var mjög eindreginn sósialisti, kommunisti og hann hafði alveg óendanlegan áhuga á kosningum. Hann var alltaf mjög spenntur fyrir kosningum á Íslandi, fylgdist mjög grannt með og það var alltaf mjög mikil spenna í auðnúmsi þegar að talning stóði yfir og þetta, hann hafði svona þessi jarðbundnu veraldlegu áhugamál. En sko Þórbergur áttúr móti, hann náttúrulega, hann svo snemma komin með öll þessi jókafræði. Ég meina, hann þýðir verk eftir jókameistara með Jóni Thoroddsen og hann er alveg á kafi í þessum austurlensku fræðum, hann Þórbergur og hann hefur örglega miðlað erlenda þeim og erlendur sömulegis kynst þeim en ég hugsa að erlendur hafi verið of mikill koma að segja hann hafi við sko haft of mikinn stjórnmála áhuga of mikinn áhuga á því að breyta lífinu eftir pólitískum leiðum til þess að fara algjörlega inn í einhverja svona andlega stellingu.
1: Einmitt. Og þvert á móti hjá Þórbergi þá sósíalismin eitthvað einn andlegur.
0: Já, en síðan verður þetta líka til þess að Þórbergur segi skili við guðspekina, sko, að hann sko þegar að Þórbergur hann fyrir að sækja þarna guðspeki þing út í Evrópu og hittu meðal annars Krishnamurti þennan mikla gúru guðspekingana og hann á viðtal við Krishnamurti sem hann tíundar mjög nákvæmlega í bréfum eða bókum og þá Þórbergur hvað eftir annað að reyna að fá Krishnamurti til þess að taka einhverja pólitíska afstöðu hvað honum finnist til dæmis sósialismann og Sovjetríkin og hvort að það sé ekki málið að koma á sósialisma að það sé eitthvað þroskastig sem að mannfólkið hefði að taka en honum tekst aldrei að koma Krishnamurti niður á það plan og þetta með öðru verður nú til þess að Þórbergur fjarlægist guðspekin og Þórbergur hefur svo rosalega mikinn áhuga á stjórnmálum og hann er svo gersamlega gagntekin af því sem er að gerast í Sovjetríkjánum og bindur svo mikla vonir við að Sovjetríkin séu bara með lausn heimsmálana.
2: Þóra og var virki kvenréttindafélagi Íslands?
3: Rósa Magnúsdóttir talar Þóru Vigfúsdóttur, kvenréttindasinna og kommunista og tíðan gerst í Unuhúsi.
2: Og það samræmdist alveg stefn. Nú alþjóðasamtakana Komintern, alþjóðasamtaka kommunista, að róttækar konur og kommunista konur ættu að hafa áhrif í slíkum hreyfingum heima við. En fljótlega fannst henni þau samtök ekki nóg róttæk og hún innbytti sér þá frekar að eins og starfsemi MFIK.
3: Einmitt. Og Þóra var útgefandi, ekki satt?
2: Jú. Hún sem sagt er útgefandi og ritstjóri tímaritsins Melkorku í samneiti við aðra konur. Það er kannski sérstaklega á fyrstu árunum byrja nefna Rannvegu Kristjánsdóttur og þær voru mjög samstíga í þessu róttakastarfi og einmitt til frásagnar því þegar að þær sitja á löngum spjallfundum á kvöldin og ræða sem sagt, svona, þessar áallanir sínar að koma málefnum kvenna betur á framfæri við konur eins og í gegnum þessa tímarita útgáfu það er sátt á skrafi með Stein Steinari og Kristi og Halldóri Laxness og fleiri körlum og rættu þessi mál og það er alveg áhugavert að sjá því ég veit þú hefur áhuga líka á þessu sagt, hvernig þessar konur og hvernig róttæknin hafði áhrif á sagt, umhverfið í Unuhúsi og þetta umhverfi í Reykjavík á þessum tíma að það er alveg greinilegt að áðar var hlustað. Það er sóttust eftir því að sitja í félagskap með þessum körlum og sko Þórbergur Þórðarson auðvitað Halldór Laxness og Kristinn og fleiri erlendur í Unuhúsi kemur oft líka við sögu. Þóra kallaði hann, talaði hann sem hann færði hann kom jafnt fram við alla. Hann færði öllum kaffi, réttlátum sem ranglátum og það sýndi svona þessa hugsunum að það var hægt að ræða við alla. Þess að reyna að koma inn þessum róttæku hugsunum hjá sem flestum. Og það snerust þess að segja miklu leit það að opna sín á samfélagið, óréttlæti samfélagsins, þar sem að kommunistar sáu sem einhvers konar óréttlæti og innbyttu sér mjög ofta einhverjum ójöfnuði, hvort sem það var þá í jafnréttisbaráttu kvenna eða bara þessum ójöfnuði milli fátækra og ríkra í samfélaginu. Og mér sýnist að þessa raddir, að raddir kvenna hafi fyllilega notið sinn í þessu umhverfi í svo í Unuhúsi.
1: Mér langaði eins að tala svona lokum tónlistina. Hvaða tónlist búru þau í Unuhúsi að hlusta á?
0: Já, Erlendur, hann átti grammofón og þá hefur það náttúrulega verið frekar sjaldgæf möbla, svona plötuspilar eða grammofón og hann náttúrulega átti plötur, safnaði plötum og spilaði músík og ég veist að það hafði bara verið svona klassísk músík mestan part. Þórbergur kvartast aldrei undan óperum að hérna þær fóru mikið í töðan á honum og sjálfst hafa einhverjar óperur verið spilaðar. En gleymum því ekki, og við vorum næstum búin að gleyma því, að það var mikið dansað í Unuhúsi.
1: Einmitt.
0: Og eins og ég segi, það var svo mikið af konum í Unuhúsi. Og erlega, það alltaf öðru hvori slegið balli. Og þá hefur væntalega erlendur átt einhverjar dansplötur, einhverjar djassmúsík eða eitthvað sem var eftir að dansa eftir. En þá tekur Þórbergur yfirleitt til fótana sko og flýr honum, honum er ekkit gefið þessi helvítis böl sem að var við að slá upp. En við meðum ekki gleyma því sko í guðanum bænum og umfram allt ekki ímynda okkur eitthvað hátílegt í samandu við Unuhús. Þetta var fólk af hold og blóði, skemmtilegt fólk með sína bresti og galla og kosti og hafði mjög gaman að því að fíblast og til dæmis kemur fram í dagbókum Þórbergs sko þegar koma fyrstu snjóar að þá fara allir út í snjókast og hérna já og síðan er fólk mjög ofan tekið þegar að fyrstu jólaskreitingarna byrja og búðarskreitingarnar og þá er færið í bæinn og það er verið að skoða jólaskreitingarnar og eins og ég segi þetta fólk það gengst upp í hlutun sem að er ekki bara andlegir sko, er bara hversdagslegir og skemmtilegir.
1: Einmitt. Það er að vera mikið fjör, mikið kannski nýr straumar.
0: Stemmi. Ég held að það hljóti að hafa verið eins og bara að geta farið í daglegt bað, að geta farið alltaf í Unuhús og það þarf ekki alltaf að vera skemmtilegt, bara en eiga vísan þennan samastað og þennan félagskap að það held ég að veri ómetanlegt fyrir marga og kannski aðalega Þórberg sko, að þetta er einhver mjög svona nærandi samskipti sem hann á við Unuhús.

Þetta var þátturinn Litli rauði trekassinn, Erlendur Guðmundsson í Unuhúsi og vinir. Þetta var fyrsti þáttur af þremur. Þátturinn var helgaður tengslum Erlends og Þórbergs Þórðarsonar rithöfundar. Umsjón með þættinum hafði Sunneva Kristín Sigurðardóttir. Hún ræddi við Soffíu Auði Birgisdóttur, hugvísindakonu við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Höfn í Hornafirði. Jón Karl Helgason, prófessor í íslensku við Háskóla Íslands og Pétur Gunnarsson rithöfund. Þessi þáttur var frumfluttur í maí árið 2023.

Kvartettin fjórir félagar sungu í hljóðritun frá 1946. Hún trausta tumma klukka, lag Stefáns Einarssonar við ljóð eftir Þórberg Þórðarson. Páll K.R. Pálsson lék með á píanó.

0: En ég þurfti að stökkva stundum stór stökk til þess að geta stokkið fyrir okkur öll.
1: Þorgerður Ingólfsdóttir tók að sér kórstjórn í nýstofnuðu menntaskóla við Hamrahlíð árið 1967. Nú, tæpum 6 áratugum síðar, hefur hún alið upp 100 söngvara, frumflutt fjölda nýrra kórverka og borið hróður skólans og Íslands allan heim. Í hátíðardagskrá lýðveldisdaginn heimsækjum við Þorgerði á bernsku heimili hennar í Reykjavík og heyrum úrval kórverka sem Hamrahlíðakórarnir hafa flutt undir hennar stjórn. Sagt að húsið syngi Þorgerði Ingólfsdóttur og kórana í Hamrahlíð á dagskrárásar 1 þann 17.

0: Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Sjáumst á Milwaukee-hátíðin í Kópavogi á morgun, verkvarasalan Rubix, Dalvegi. Gott að borða á Egilstöðum, kíktu í Múlaþing. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, nánar á 17.júní.is. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is. Útskriftafatnaður í miklu úrvali, herradeild Jóðumjóð og Djós tískuverslun Akureyri. Hæ hó, ég B.A. Það komin 17. júní. Fjölbreytaskrá í Mosfellsbæ finnir þú á mos.is. Bæ Lovísa, Skarkrippir, haldurúsmiður.is, Glerartorki.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Bandaríkjaforseti segir að skipaumferð hefjist að nýjum Hormúsundi í dag. Gögn frá greiningarfyrirtækjum benda þó til þess að umferðum sundið sé enn mjög takmörkuð.
2: Skip eru farin að sigla úr Hormúsundi, mörg þeirra hlaðin olíu. Þau sigla eftir suðurleiðinni sem örugg, trygg og óspillt, sagði Donald Trump bandaríkjaforseti í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social í dag. Í gær bárust fregnir af því að samkomulag hafi náðst áframhaldandi vopnahlé í átökunum í Miðausturlöndum. Bandarísk og írönsk stjórnvöld stefna á að undirrita samkomulag áframhaldandi vopnahlé í Sviss á föstudag, þegar fundi G7-ríkjanna lýkur. Því ætlað að binda enda á átök á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon. Þvert á yfirlýsingar bandaríkjaforseta benda gagn þó til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Samkvæmt upplýsingum frá greiningafyrirtækinu Kepler hafa einungis örfá flutningaskip farið sundi í dag með kveikt á staðsetningabúnaði sínum til að mynda maltnest skip sem flutti fljótandi jarðgas frá Katar til Indlands. Yfir 500 skip hafa sent frá sér staðsetningamerki á Persaflóa síðasta sólarhringin, en mörg þeirra eru enn föst vestan við sundið vegna átakana. Fyrir stríðið ferðuðust að jafnaði 120 skipum Hormúsund á dag, en á leiðinni viku hafa aðeins 6 flutningaskip silt sundið á dag að meðaltali. Í draugum að samkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans gert ráð fyrir að Hormúsund, sem ein mikilvægasta siglingaleið heims fyrir olíu- og gasflutninga, verði opnað að fullu á næstu dögum.
1: Mist Grönvold tók saman. Fundi samninganefnda Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna lauk á þriðja tímanum í dag. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segir boða til fundar að nýju í fyrramálið. Deilan sé enn mjög þung og erfið og viðræðurnar mjakist ákaflega hægt. Margar tillögur hafa verið settar fram en engar þeirra séu á þeim stað að hægt sé að greina frá. Spurður hvort það hafi verið rætt að aflýsingar flugferða virðist haldast hönd í hönd við gang viðræðna, segist Ástráður ekki geta tjáð sig efni fundarins. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Æslandir hefur sagt þá beita óformlegum aðgerðum með því að hætta að taka sér aukavinnu á frídögum. Reglur síma og snjalltækjabann á skólatíma eru til umsóknar í samráðsgátt stjórnvalda. Nokkrir vilja að það sé skýrt að börn með sykursýki fái undanþáu.
3: Víða heim unnið að því að setja reglur notkun barna og ungmenna á snjalltækjum og samfélagsmiðlum. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drög að reglugerðað danskri fyrirmynd notkun síma og snjalltækja í grunnskólum til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda, en Danir bönnuðu símanotkun í grunnskólum í fyrra. Fram til þessa hefur hver og eitt skóli ákveðið reglur símanotkun á skólatíma. Sumir hafa tekið upp á því að banna notkun síma, margir með góðum árangri. Í draugunum gert ráð fyrir undanþáum vegna stuðningsstarfa nemenda og af heilsufars ástæðum. Samtökin Diabetes Ísland sem eru hagsmunasamtök sykursjúkra eru meðal þeirra sem segja að skýra þurfi undanþáarnar betur. Mikilvægt sé að komi skýrt fram að þær nái til barna sem nota samfellda blóðsykursmæla og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Aðrir sem hafa sendt inn umsagnir gera athugasemdir við að ráðuneyti blandi sér í daglega starfsemi skóla. Skólarnir hafi ekki verið í vandræðum með að setja reglur símanotkun sjálfur til þessa.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Atvinnuleysisbóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24 samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpum miðlægan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla var samþykkt og loks var samþykkt frumvarp frá fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreyttu. Og þá veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-10 og dálítil væta einkum norðvestan til en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Hiti 7-18 stig hlýjast á norðausturlandi. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun, bjart með köflum en líkur á stöku síðdegiskúrum suðvestanlands. Hiti 8-18 stig mildast á norður og vesturlandi. Fréttalestri er lokið.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, Viðsjá er komin í loftið mánudaginn 15. júní. Við hefjum þáttinn hér á vítamíni frá Kraftverk, einfaldlega því við þurfum smá á vítamína að halda og ráftónlistin mun svo fylgja okkur út þáttinn í dag. En einnig heyrum við að myndlist, skáldskap og mögulegum höfundi njálu.
1: Í kvelvingu Norrænahússins stendur nú yfir sýningin Himna. Góðsagnir og skáldsköpur úr jörðu. Sýningin samsýning áttalistamanna sem koma viðsvegar að en verk þeirra skoða endurnýjun jarðvegs sem grundvallarferli sem gerir jörðina byggilega og lífi kleift að kvikna, dafna og endurnýja sig. Í þætti dagsins gerum okkur ferð í Norrænahúsið og tökum sýningastjóran Tómas Pás tali Himnu.
0: Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor, verður einnig með okkur í dag. En hann segir okkur frá skáldunum sem sömdu Íslendingasögunar og endar á Njálssögu. Var höfundurinn einhver frændi Snorra Sturlusonar eða kannski frænkans?
1: En við hefjum þáttinn að því að líta inn í Marshallhús þar sem Gallery Kitchen með aðsetur í Kling og Bang. Gallery Kitchen var stofnað af þeim Skúla Þægir og Siljurún Högnadóttur en í upphafi miðaðist galleríið við eina óræða möblu sem þau fundu í góða hirðinum. Möblan fékk heimili í vinnustofu þeirra í listaháskólanum og með tímanum umbreyttist hún í sýningarými. Skúltúr Vikunar var til og Gallery Kitchen færi sig einnig yfir á Instagram.
0: Í fyrra fór Kitchen svo í samstarf við listaháttíð í Reykjavík og úrurðu sex sýningar sem hófu göngu sína við upphaf listaháttíðar og opnað með viku millibili fram í júli. Það risastór hópur listamanna sem taka þátt og of langt mála telja þau öll upp hér en hægt að kynna sér þetta allt á heimasíðu listaháttíðar eða Kling og Bang. Lítum inn í Kling og Bang og fáum að heyra af verkefninu.
2: Ég heiti Silja Rún Högnadóttir og ég einn af stofnendum Gallery Kitchen.
3: Já, ég heiti Skúli Þægir og ég einn af stofnendum Gallery Kitchen líka.
2: Einn af tveim.
3: Já, við erum tvö.
2: Hvernig kynntist þið?
3: Við kynntumst í myndlistaskólanum þegar við vorum í einsásfornáminu eftir menntaskóla. Nema við vorum saman í MH en þekktumst ekki þar en etna, svo einmitt fórum við í myndlistaskólan og fórum svo beint saman í listaháskólan eftir þannig við erum búin að vera eða vorum saman í námi í fjögur ár þarna í röð og byrjuðum frekar fljótlega að bara einmitt vinna saman allavega þegar við byrjuðum í listaháskólanum fórum að gera svona okkar eigin verkefni
2: Já Og svo stuttu eftir að við byrjuðum í skólanum þá vantaði okkur húsgögn inn í stúdíóin okkar þannig við fórum í góða hirðin leit okkur að hillum og rákumst þá á Gallery Kitchen borðið
1: Hvernig var Gallery Kitchen borðið?
3: Já, þetta var við lístum eins og sem bara óræðu húsgögni
2: Óræðri möblu
3: Já og því við keiptum þetta bara því okkur fannst þetta smá fyndið við vorum bara eitthvað hvað á þetta að vera þú veist, passar þetta inn í eldhús eða svefnherbergi er þetta svona náttborð eða þú veist, hvað er málið þannig þetta er svona lítið hvítt borð með málm
2: Já, svona iðnaðarstáli eða svona ryðfríu stáli ofan á og þrem hillum einni skúffu, þetta er í stærð eins og náttborð og með svona hérna fítus
3: Spældur.
2: Já, svona fítus á sér til að geyma vínflösku líka, höldu við og svona málmgrind og já
1: Nei, það hefði enga hugmyndu hvar þið ættu að setja þessi möblu en þið ákvæðu samt að kaupa hana.
2: Já.
3: Keiptum þetta og settum í stúdíóð okkar í skólanum, vorum með sameiginlegt stúdíóð þar og byrjuðum frekar fljótlega bara eitthvað svona leggja hluti frá okkur ofan á borðið og fórum svo að hugsa að þetta væri algjör stöpull, þetta borð og þaðan kom svona skúltúr vikunar, þá var það bara það sem var á borðinu varð að skúltúr og við fórum að skrásetja það, taka myndir og byggum til Instagram account. Já. Þá var þetta orðið svona alvöru.
2: Já, við vorum kannski ekki að hugsa mjög mikið, vorum að reyna að finna nafn á þetta verkefni og ætluðum að heita Gallery Kitchen eins og eldhús, en það var frátekið á Instagram, þannig að við heitum Gallery Kitchen sem er bara miklu, miklu betra.

0: vorum á þriðja árinu, á síðasta árinu okkar, þá fengum við aðgang að einu af sýningarímunum í skólanum og fengum að nota það fyrir Gallery Kitchen, svona inn á milli þegar það var ekkert.
1: Já.
0: Og þá gátum við fara að halda svona aðeins stærri sýningar.
1: Mm-hmm.
0: Já. Mm-hmm.
2: Hvenær tókuð svo skrefið yfir í það að bjóða ykkur sem var kannski ekki bara þið eða vinir ykkar? Var það eitthvað svona tímamót í Gallery Kitchen?
1: Ætla að hafa ekki gest bara á öðru, eða þriðja árinu.
0: Öðru árinu.
1: Já, þá fórum við að færa okkur upp á skaftið, sko.
0: Þá vorum við komið með Excel-skjál, sko, til að halda utanum hlutina. Já. Þannig það var orðið dálítið alvöru.
1: Við vorum að reyna að vera svona alvarleg með því að hafa þetta vikulegt. Hafa staðfestuna, eða festuna, já, í þessu.
0: Já.
2: En vikulegt, það er alveg dálítið ört.
0: Já, þetta er keyrsla, sko. Og það er líka af hverju Instagram-reikningurinn hefur alltaf verið alltaf mikilvægur út því fólk kemst ekkit endilega að sjá eitthvað sem er bara upp í eina viku. Mm. Þannig við höfum oft hugsað mynda sem smá svona Instagram-gallery líka bara, þú veist. Mm. Það að fá að sýna er bara svona jafn mikilvægt og að við postum á Instagram einhvern veginn.
1: Já, skrásetningin er svo mikilvæg.
0: Mm-hmm.
1: Já.
2: Já, auðvitað að fara bara í tímalínuna þar og skoða þetta allt saman.
0: Mm-hmm.
2: Er það að fylgja einhverjum öðrum svona sem þið getur mælt með? Eða hafið þið kynnst mikið af listamannum bara með því að vera að skrolla á Instagram?
0: Já, og sérstaklega núna í síðustu sýningunni sem við höldum hér í Klingabang.
1: Sem er 41. sýning Gallery Kitchen.
0: Mm-hmm.
1: Og 41. skúltúrvikunar.
0: Já, þar sem við erum að bjóða 41 listamanni að sýna saman. Mikið af því fólki er einmitt bara einhver sem við erum búin að vera að fylgjast með á Instagram og fannst flott og vildum bjóða að vera með, þannig mér finnst þetta alveg vera mikilvægt, sko. Mm.
1: Svo er ég svo mikið hræstni að ég er ekki sjálfa að posta hérna minni list á Instagram. Það er eitthvað, þá varum mér ekki bóðir í þessa sýningu.

0: En ef við tölum þá aðeins þessa sýningu hérna í King of Bang, hvernig völduð þið listamennina á þessari lokasýningu? Það eru það fólk sem að þið hafa verið að fylgjast kannski með á Instagram. En hvað með hérna þau sem eru nú þegar, vegna þess að þetta er þriðja sýningi núna 17. júni sem þeir eru að opna, þetta er búið að vera smá törn, það ekki?
1: Jú, alveg, mikil vinna og við byrjuðum fyrir mörgum mánuðum að byrja að púsla saman sem sýningum og vorum einmitt bara að reyna að pæla í listafólki sem okkur fannst spennandi og sjá hvort við getum sett saman einhverja svona hópa sem okkur fannst make a sense eða þau sem við vildum sjá svona hvað myndi gerast þegar þau myndu vera sett saman á sýningu og já, frekar en að velja eitthvað þema endilega fyrir þau að vinna út frá þá varð listafólkið að svona þemanu þau veist þau, já
2: nema eiginlega þrjár sýningar fyrsta sýningin, hún átti að vera grand opening sem hún var svo sannarlega og svo erum við með 17. júni sýninguna og seinustu en við völdum sérstaklega listakonuna Elísu Þóreyjardóttir fyrir 17. júni sýninguna af því hún er að vinna með svona íslenskar þemur í verkunum sínum og hún er núna að útskrefast einmitt núna helgina á föstudaginn úr listaháskólanum. Hún er rosalega mikið að vinna með hérna textíl, handverk og prjón, vinnum mikið með vídjóverk, já.
1: En svo var útskriftaverkið hennar úr LHÍ, þarna var líka bara mjög í takt við hérna 17. júni eða svona.
2: Óður til íslensku kindarinnar smá.
0: Þurfa að huga mikið að viðhaldi í Gallery Kitchen?
1: Á borðinu? Jú, við erum nefnilega með smá skemmtilega sögu með þetta borð og því þetta borð sem er hérna hjá okkur er ekki upprunalega borðið heldur er þetta eftirlíking

0: sem við byggðum.
1: Já, af því við fórum í útskriftaferð hérna seinasta vor og við áttum að tæma hérna að taka eigur okkar heim úr skólanum því annars er því hent og svo vorum við farin út í útskriftaferðina þegar við föttuðum að við glemdum borðin í skólanum og svo komum við tilbaka og þá var búið að henda því en svo skemmtilega vildi til að ég hefði gert endurgerð af borðinu smáa eftirlíkingu þannig ég átti öll mál af borðinu og þetta er mest skrásetta held í húsgagni heimi
0: já
1: Þannig við gátum gert nákvæma eftirlíkingu.
0: Já, þannig það gekk furðu vel að byggja þetta borð aftur, sko.
2: Og þetta borð er bara alls ekki fjöldaframleitt.
0: Nei, einmitt, mér finnst eiginlega miklu skemmtilegra að þetta sé húsgagn sem við byggðum Já. Sjálf. Einmitt. Fyrsta húsgagnið sem við höfum byggt.
1: Og eins og sér hérna núna erstu með mynd af gamla borðinu fyrir fram að þig, er þetta ekki alveg eins?
2: Þetta er nákvæmlega eins.
3: Herði, þið eru með þetta hérna rými og hér er alveg risastór skæri sem að þjóna væntanlega ykkur tilgangi.
0: Já, sko við elskum að halda opnanir Já. Og við elskum allt sem er stoltið svona grand og
1: tengist athöfnum, einhverju svona skipulegum athöfnum, hátíðlegum athöfnum.
0: Þannig við ákveðum að vera alltaf með borða fyrir inngangin inn í rýmið sem við getum klift á opnunum til að fá smá svona smá athygli á okkur í fyrsta lagi
1: og hafi þetta svolítið grand
0: Já en svo virkar þetta líka vel því hérna, Klingobang er náttúrulega opið opnarnir okkar er alltaf á miðvikudögum og Klingobang er opið frá 12 á miðvikudögum en sýningin okkar opnar ekki fyrir klukkan 5 þannig þá er þetta svona fínt að geta verið með borða fyrir
1: halda spennunni þegar að sýningagestir koma fyrir opnun þá er spenna að sjá að þau megi ekki koma inn í rými strax
0: Já
3: Þannig að hér verður klift væntalega okkur mjög hátilega borða á 17. júni
0: Ó já
3: Og svo tekur við önnur sýningu viðbót og svo loka sýningin þar sem að verða þessi 41 listamaður.
0: Já, 3 ári viðbót.
3: Já, 3 ári viðbót. Já, einmitt. Og það er þetta hlustandi getur bara farið inn á VF Klingobang eða listahátíðar því að þetta eru þetta gert í samstarfi listahátíð og sjá til að sjá listamennina. En svona í framhald af þessu eftir þetta samstarfi listahátíð og þetta skref sem að núna Gallery Kitchen er búið að taka, hvað sjáðu þið fyrir ykkur svo í framhaldinu?
1: Við erum eiginlega ekki búin að hugsa mjög langt fram í tíman, við vinnum svolítið bara í nóinu, það var erfitt að skipuleggja sig svona langt fram í tíman, en þetta er mjög hérna, meðfærilegt borð, það má alltaf færa Gallery Kitchen borðið hvert sem er, við getum alltaf poppað upp hvert sem er, þannig að maður veit aldrei.
0: Já, það er bara frábært að fá þetta tækifæri til að fá að sýna í þessu rými og bara á listahátt í Reykjavíkur. Þannig ég held við bara sjáum til hvenar næsta æðislega tækifæri kemur.
3: En svo eru þið sjálf starfandi, þetta, myndlistamenn. Segðu mér hans hvað þið eru að gera núna og hvað er framundan hjá ykkur?
0: Þetta er svona aðalverkefni sumarsins og tegja sig alveg út í þetta miðjan júli þannig að ég er alltaf spenntur fyrir fríinu eftir það sko, aðeins fá að chilla þetta er svona
1: þetta er eins og að vera í fullri vinnu næstu því að vera hérna 5 daga vikunar
3: já. Svo tekur júli við bara með ykkur chilli
0: já sterkt
3: Herði, nú hefst vinnan að fullum gangi og þið eru að fara að spasla og setja upp nýja sýningu. Hvað, setjaðu ykkur á tónlistafónu þegar þið farið í slíka vinnu eða er bara þögn?
0: Jú, alltaf gott að vera með stemningu, sko. Ég var tóldið að vinna með Mamma Mia soundtrackinn í gær þegar við vorum að taka niður sýningu. Já.
1: Svo hefur Skúli líka verið að æfa sig að DJ-a á meðan af því hann í DJ-teimi DJ-skemma
0: Gott að plugga það
3: Hvað myndi DJ-skemma setja á við þetta einslag?
0: Vá, það er stórt sko ég myndi setja á Computer Love með Kraftverk akkurat núna. Mm-hmm. Eitt af mínum uppáhalds.

0: Computer Love hér undir lok samtalsins við þau Skúla Þægjar og Silju Rún Högnadóttur, stofnendur Gallery Kitchen sem hefur nú í bóði listahátíðar aðsetur í Kling og Bang sýningarýminu í Marshallhúsinu. Sýningar og þeirra stendur yfir fram í miðjan júli en nú í vikunni á 17. júni opnar sýninga á verkum Elísu Þóreyjardóttur og þar sem þau Skúli og Silja munu einni bjóð upp á andlitsmálingu svona í tilefni dagsins. Og svo opna nýjir listamenn vikulega þar til 7. opnunin verður þann 8. júli þar sem yfir 40 listamenn munu sýna saman.
1: Þá fyrir við yfir í allt annað. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, í pistli dagsins með hugann við Íslendingasögur.
2: Hverjir voru það sem samdu Íslendingasögurnar? Svar mitt hér í dag að það eru skáld sem skrifa sögur. Sömu höfundar sem yrkja kvæði og rita frásagnarteksta. Þetta að minnsta kosti áberandi mynstur á 13. öld þegar mörg af meistaraverkum íslenskra bókmennta voru samin. Það skáld sem mest varðveitt eftir að kveðskap frá þessum tíma Snorri Sturluson og munar þar mest háttatal hans í Eddu, langt lofkvæði Hákon Noregskonung og Skúla Jarl. Snorri ritaði líka sögur Noregskonunga, það stóra verk sem við köllum nú Heimskringlu. Mörg rök og sterk hníga til þess að Snorri hafi jafnframt samið sögu Egils Skallagrímssonar, forföður síns og sveitunga. Árið 1962 birti sænski fræðimaðurinn Peter Hallberg ítarlega athugun á orðaforða Heimskringlu og fimm stærstu Íslendingasagnana. Niðurstað Hallbergs var að svo mikið líkindi væri milli Heimskringlu og Egilsögu í notkun óalgengra orða að það benti eindreið til að þessi tvö verk ættu sér sama höfund, sem sagt Snorra. Á allra síðustu árum hefur þetta verið kannað enn nánar og með tölvutækni nútímans hægur vandi fyrir fræðimenn að bera saman orðtíni í stórum stíl, ekki aðeins óalgengu orðin heldur einnig hinn algengu. Þetta hef ég sjálfur gert og mína niðurstöður koma heim við rannsóknir Hallbergs. Líkindin milli Heimskringlu og Egilsögu eru sláandi og best skýrð með því að Snorri hafi samið Egilsögu. Það ekki að ástæðalausu að síðustu áratugir íslenska þjóðveldisins eru nefndir Sturlungaöld, enda voru Sturlungar fyrirferðamiklir í valdabaróttu höfðingja stéttarinnar. En það merkilegt að Sturlunga voru eiginlega enn meira ráðandi afl á bókmyndasviðinu en á sviði hens veraldlega afls. Snorri var þar ekki einnum hituna. Bróðursonur hans Sturla Þórðarson sagnaritari var ekki síður slunginn í því að yrkja lofkvæði Hákon konung. Hann ritaði jafnframt sögu Hákonar og síðan sögu sonar hans Magnúsar Lagabætis. Enn fremur ritaði Sturla uppistöðuna í Sturlungasögu og eina gerð Landnámi. En hvað með Íslendingasögurnar? Ekki upplagt að Sturla hafi skrifað eitthvað af þeim? Jú, þó þannig væri. Í Grettisögu vísa til Sturlu sem heimildamann sem Gretti og nærtækt að skilja það þannig að Sturla hafi ritað frumgerð sögunar. Í lokin á Eyrbyggjasögu einnig áhugaverð vísun en þar nefnd sem heimildamaður Guðný Böðvarsdóttir, amma Sturlu. Á síðustu árum það Elín Bára Magnúsdóttir sem mest hefur rannsakað skrif Sturlu. Með ítarlegri könnun og orðaforða og stíl hefur hún fært sterk rök fyrir því að Eyrbyggjasaga sé verk Sturlu. Jafnframt telur hún að í þeirri Grettissögu sem við höfum sé talsvert eftir af ummerkjum stíl sagnaritarans ættuð úr fyrstu gerð sögunar. Höldum áfram. Bróðir Sturlu sagnaritara var Ólafur Hvítaskáld og hann orti auðvitað líka lof Hákon konung aðal manninn. Hann samdi jafnframt ritgerð málskrúðsfræði og löngum hafði menn talið að hann hafi ritað knýtlingasögu ævi Danakonunga. Ætli hann hafi líka verið með puttana í Íslendingasögum. Það taldi Peter Hallberg en hann fann mörg líkindi milli knýtlingasögu og lagstælasögu. Þetta hefur að nokkru leiti verið staðfest með nýlegri orðtíðni samanburði en niðurstaðan ekki alveg eindreginn. Þetta eru sem sagt mistraustar niðurstöður. Ég eiginlega alveg viss að Snorri hafi samið Egilsögu og Sturla Eyrbyggjasögu en lagstælasögu efinn meiri. Það mál væri þart að rannsaka nánar en það kemur að minnsta kosti sterklega til greina að Ólafur hafi samið hana. Mér langar að geta hér einnig fjórða skáldið af ætt Sturlunga en það Steinvör Sighvatsdóttir sem kallið höfuð skörungur í Sturlungasögu. Hún orti kvæði norska höfðingjan Gaut á Mjeli, en því miður það ekki varðveitt. Steinvör eiga síður eina konan sem getið í því merka skáldatali sem varðveitt í Uppsalaeddu og Heimskringlu. En aftur að Íslendingasögunum. En við erum til í að eigna Snorra Egilssögu, Sturlu, Eyrbyggjasögu og Grettissögu og loks Ólafi Laxdalasögu. Þá hefur fjórum af fimm stærstu Íslendingasögunum verið komið á forræði Sturlunga. Þá fer að vera áleitin spurning hvort stærsta sagan Njálsa sé einnig frá þessari sömu ætt runnin. Sumir hafa viljað eigna Sturlu Þórðarsinni Njálsögu, en það sé ég ekki að geti gengið upp. Við höfum ókjör af texta eftir Sturlu og stíl hans mjög frábrugðin stíl njáluhöfundar. Raunar veit ég ekki neitt varðveitt rit sem hefur neinn slík líkindi við njálsögu að höfundur verði talin sá sami. Er það nokkur von til að það verði annað en samkvæmisleikur að geta sér til höfund njálu? Nei, ætli það. En samt getur verið gaman að velta fyrir sér þeim rökum sem fræðimenn hafa sett fram. Í stað þess að spyrja beint hver samdi njálsögu, maður byrja á að spyrja hvar og hvenar hún var samin. Það eru ýmis góð rök fyrir því að sagan sé rituð 1280 og það ríkir lítill ágreiningur. Hvar sagan hafi verið rituð svolítið erfiðara mál, en kannski ekki alveg vonlaust viðfangs. Fræðimenn hafa skoðað ofan í kjölinn staðfræðilega þekkingu höfundar, en í sögunni staðháttum hér og þar á landinu lýst af mismiklum kunnleik. Fáir hafa helgað spurningunum höfund Njálu, játmikla orku og sagfræðingurinn Barði Guðmundsson gerði. En í fyrstu skrifum hans málið fjallaði hann einmitt rétunarstað sögunar. Hann segir þar þetta. Þegar við minnumst þess hve höfundinum var hugleikinn Rangá eystri og umhverfi hennar, mætti helst ætla að hann hefði skráð sögu sína á þeim slóðum. Og þá frekast á höfuðbólinu Keldum sem virðist mynda eins konar miðpunkt á því svæði Rangárþings sem ítarlegast lýst og með mestum kunnugleika. Á öðrum stað segir Barði að staðþekking söguritarans við eystri Rangá og á leiðinni til Keldna ber mjög svip áttagaþekkingar. Segir nú að þetta væri rétt hjá Barða rétunastaðinn. Þá þyrfti ekki að gera annað en að stilla tímavélina á árið 1280, gera sér ferða Keldum og athuga hver kemur til dyra. Þar fann Barði fyrir höfðingjan Þorvarð Þórarinsson og í honum taldi hann höfund Njálu komin. Þetta eins og glötu niðurstaða fyrir mína menn Sturlunga, en Þorvarður var ekki af þeirra ætt. Hvað þá til ráða? Hér kemur til bjargar ábending vina míns Helga Skúla Kjartanssonar sagfræðings mögulegan njáluhöfund. Hann telur sitthvaði njálu benda til að höfundur hennar hafi haft kvenlegt sjónarhorn. Þegar Helgi fór sínaferð aftur að Keldum árið 1280 prófaði þess vegna að spyrja eftir húsfreyjunni. Það reynist vera Solveig Haldanadóttir og það var líka hún sem ólst upp á Keldum en ekki Þorvarður maðurinn hennar. Ef við trúum Barða áttagaþekkingu þá eru þetta hennar áttagar. Þetta er líka allt í samræðum við mínar gælukenningar stórtaka Sturlunga því að Solveig var sannarlega af þeirri ætt. Móðir hennar var Steinvör Sighvatsdóttir sem ég gat hér áður eina konan í skáldatali. Fyrst Steinvör var skáld, akkur ekki dóttir hennar líka? Þetta virðist ekki verri möguleiki en aðrir sem stungið hefur verið upp á. Með öllum hugsanlegum fyrirvörum leiðum mér þá að koma þessari ábendingu vina míns áfram til útvarpshlustenda. Solveig Haldanadóttir, húsfreyja á Keldum, höfundur Njálu.
1: Haukur Þorgeirsson með vangaveltur höfund Njálu. Getur hugsast að það hafi verið Solveig Haldanadóttir?
0: Einmitt. Og við ætlum að pikka upp þennan kvennaþráð og setja nýtt lag á fónin áður en lengra er haldið með þáttinn. Við heyrðum hér áðan brot úr Computer Love með Kraftverk en nýverið gafu tvær konur út nýja útgáfu af laginu. Þetta eru þær Anna Calvi og Lori Anderson. Heyrum þetta lag.
3: Another lonely night. Another lonely night. Stare at the light. Of the TV screen stare at the TV screen. I don't know what to do. Don't know what to do. I need a rendezvous. I need a rendezvous. Computer love. Computer love. Computer love.

0: Í hvelfingu Norrænahússins stendur nú yfir sýningin Himna eða Membrane. En hún skoðar endurnýjun jarðvegs sem grundvallar ferli sem gerir jörðina byggilega og lífi kleift að kvikna, dafna og endurnýja sig. Á sýningunni eru verk eftir 7 samtímalistamenn sem koma víðsvegar að. Þau nálgast viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum og velta meðal annars fyrir sér tengslum manna við aðrar lífverur, mörgum lífs og dauða og þeim hægu ferlum sem móta jörðina yfir langan tíma. Ég gerði mig leið upp í Norræna hús og hitti þar fyrir sýningastjóran Thomas Paus og fekk að spyrja út í sýninguna. Það fyrsta sem ég beindi sjónum að var titillinn Himna og tenging hennar við jarðvegin.
1: The term membrane came from looking at soil as a porous surface, so not soil as a sort of inert resource or something, you know, we can extract from or use for a building or other human needs, but more as its role in ecology, and soil is this essential element of the biosphere and the ecology that allow for growth to happen and for decay to happen and for you know, these processes to work and generate, you know, life from bacteria to plants to other species.
0: Thomas Paus segir titil sýningarinnar Himna hafa orðið til út frá hugmyndinu jarðveg sem virkan þáttakanda í vistkerfinu, frekar en sem auðlind sem menn nýta sér. Jarðvegurinn gegni lykil hlutverki í þeim ferlum sem gera líf á jörðinni mögulegt, allt frá bakteríum og plöntum til stærri lífvera. Í þeim skilningi vísi Himna til gljúps yfirborðs sem hleypir hlutum í gegn og skapar þannig skilyrði fyrir líf. Hann segir einnig að hugmyndin sæki innblástur til mannfræðingsins Tim Ingold sem hefur lýst jarðvegi sem palimpsest eða eins konar uppskapningi eða skinnbók í þeirri merkingu að það sem grafið er í jörðu hverfur aldrei endanlega heldur komið sífellt aftur upp á yfirborðið fyrr eða síðar. Þannig tengist hugtakið einnig tíma og því hvernig fortíðin lætur stöðugt aftur á sér kræla. Þessi hugmynd birtist meðal annars í verkum á sýningunni sem fjalla eitraðan úrgang sem hefur verið grafin en mun síðar koma aftur fram og valda mengun. Á sama tíma megi túlka titilinn Himnu á ljóðrænni hátt, til dæmis í tengslum við jarðsögulegan tíma og þau hægu ferli sem móta berg og landslag. Hann segir að ólíkir listamenn nálgist hugtakið á mismunandi hátt. Einn þeirra, Peter Bjurman, tengið það til dæmis við mörkin milli lífs og dauða. Verk hans fjalla hinn svonefndu bessadýr, örsmáar lífverur sem þola nánast alkul og mjög háa hita og geta leið í dvala árum saman og síðan vaknað aftur til lífsins. Fyrir honum táknar Himna því eins konar þröskuld eða yfirfæslu á milli lífs og dauða. Svo samkvæmt Thomasi var það meðvituð ákvörðun að nota frekar ljóðrænan titil og leifa síðan mismunandi listamönnum að tengja við hann á mismunandi vegu.
1: So I think it's also a conscious choice to use quite a poetic title and different artists relate to it in different ways.
0: Þegar ég yndi Thomas eftir vinnunni að baki sýningarinnar segir hann að töluverðar umræður hafi átt sér stað við undirbúningin, bæði með forstöðumanni Norræna hússins og teiminu að baki sýningunni.
1: We had a lot of discussions prior to the final exhibition with the director of the Nordic House, but also with the team that is busy organizing the discursive program around soil, and the Nordic House has a really really strong interest in ecology.
0: Norræna húsið hefur lengi lagt áherslu á vistfræðileg málefni, segir Thomas, og samhliðasýningunni hafi verið efnt til fyrirlestra og samtala með fræðumönnum og vísindafólki sem rannsakar jarðveg á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndunum. Hann segir að eina lykilspurningunum í undirbúningnum hafi verið hvert hlutverk listarinnar sé í umræðu vistfræði. Markmiðið hafi ekki verið að sýna verk sem útskýra eða myndgera jarðvísindi á beinanhátt, heldur frekar verk sem segja sögur og virkja ímyndunaraflið. Að hans sögn var leitast við að velja verk sem tengjast minningum, táknum og hugmyndum sem fólk ber með sér, hvort sem þær eiga rætur í bernsku, þjóðsögum eða öðrum menningarlegum ímyndum. Eitt verkana bjóði áhorfundunum meira að segja að líta inn í annan heim í gegnum gæjugat. Hann segir að áhugin hafi engum beinst að því hvernig skáldskapur, vangaveltur og ímyndunarafl geti aukið skilning okkar á jarðveginum, Slíkar nálganir höfðu ekki aðeins til rökhugsunarinnar, heldur getið þar einni haft tilfinningaleg áhrif og breyttu í hvernig við hugsum jarðveginn. Þessi hugmynd varð mikilvægur drifkraftur í sýningastjórnuninni. Tómas leitaði að ólíkum sögum og hugmyndum jarðveg, allt frá goðsögnum og vangaveltum framtíðina. Sem dæmi nefnir hann verk eftir ítalska listamanninn Lucrezio Costa sem stendur utan við Norræna húsið. Verkið líkist bæði torfhúsi og eins konar skýli sem börn gætu byggt úr grasi. Verkið opið fyrir túlkun en hvetur gesti til að velta fyrir sér hvers vegna það séðana og hvaða tilgangi það kunna þjóna.

0: Eitt af því sem vekur eflaust athygli flestra gesta á sýningunni er afmiðjun manneskjunnar í verkunum. En Tómas segir það einmitt vera ein af grundvallar áskorununum þegar unnið er með slíkar hugmyndir posthúmanisma í listum, heimspeki og hugvísindum. Markmiðið sé ofta að færa athyglina frá manninum sem miðpunkti, en listaverkin eru alltaf á lokum yfirleitt sýnd og túlkuð af mennskum áhorfendum.
1: But I would say we, all of the artists, are addressing this challenge in different ways, for example, in co-creating with non-humans.
0: Tómas segir að listamanninir hafi glímt við þessa spennu á ólíkan hátt. Hann nefnir meðal annars verk eftir letneska listamannin Lindu Bolsakófu, þar sem hún veltir fyrir sér hvort hægt sé að dansa með steinefnum og skapa dansverk í samvinnu við þau. Við gerð verksins fór hún á hálendið, fylgdist með hreyfingum steina og reyndi síðan að túlka þær í gegnum mannslíkamann. Þannig sé saga steinana sögð með manninum sem listrænum miðli. Hann nefnir einnig verk eftir litháinska hönnuðin Jóhannu Selman, en samkvæmt henni snýst hefðbundin hönnun gerðan að móta umhverfi manna, en á undanförnum árum hafi komið fram nýjar hugmyndir að hanna fyrir aðrar lífverur en manninn. Verk hennar byggist á þeirri hugsun og felst í því að þróa lausnir sem hjálpa trjám að nálgast vatn í borgarumhverfi þar sem þau þurfa oft að keppa pláss og auðlindir við bíla og önnur mannvirki. Hann segir að með slíkum verkum sé manninum vísvitandi ítt úr miðju athyglinar. Það sé þó ekki einfalt verkefni og hver listamaður finni sína eigin leið til að nálgast það. Áskorunin felst í því að segja sögur frá fleiri en einu sjónarhorni og skapa rými fyrir bæði mannlegar og ómannlegar raddir. Eftir samtalið gengum við Tómas hringum sýningarýmið í hvelfingu Norræna húsins og veltum fyrir okkur nokkrum stökum verkum.
1: This is a project by Sigrun Thorlesius, who is an Icelandic-based biologist and designer. And Sigrun was interested in how we can use mushroom and fungi, or work with mushroom and fungi to break down toxic waste.
0: Eitt verkana sem við stöldruðum við var úr smiðju íslenska líffræðingsins og vöru hönnuðarins Sigrunu Thorlesius. Tómas segir að verkið fjalli tilraunir með sveppi til að hreinsa mengaðan jarðveg og brjóta niður eiturefni sem hafa safnast upp á urðunarstöðum. Hann útskýrir að víða, bæði á Íslandi og annar staðar, hafi úrgangur verið grafin í jörðu áratuga skeið. Mörg þeirra efna sem leynast í úrganginum brotna niður með náttúrulegum hætti, en með önnur efni eigi jarðvegurinn og lífverunnar erfitt með að vinna á. Þar geti ákveðnir sveppir gegnt mikilvægu hlutverki með því að umbreyta þeim í efni sem vistkerfið á auðveldara með að taka við. Verkið byggir á rannsókn sem Sigrún hóf fyrir rúmum áratug. Þá gróf hún upp bílvél sem hafði lengi legið á urðunarstað og sáði sérstökum ostru sveppum í hana. Sveppirnir hófu að brjóta niður olíu sem hafði safnast í vélinni, en olía telst meðal skaðlegustu mengunarefna sem finna má í slíkum úrgangi. Tómas segir að verkefnið sýni hvernig náttúrulega ferli geti orðið hluti af lausnum við mengunarvanda samtímans. Leið undirstriki það samt að slík vinna taki mjög langan tíma. Til að brjóta niður mismunandi skaðleg efni þurfi margar mismunandi tegundir sveppa og ferlið getur einnig tekið mörg ár og jafnvel ára tugi. Upphaflega bar verkið titilinn A Matter of Time en heitir nú Healing Earth. Að mati Tómasar fangar fyrir titillin kjarnan vel, því verkið snýst ekki síst hvernig við hugsum framtíðina og hvort hönnun geti tekið mið af ferlum sem vara langt umfram líftíma okkar sjálfra.
1: So this project is called Oase by Johanna Zellermann, who's a designer based in Germany and in Iceland.
0: Næst beinir Tómas athyglinni að verkinu Oase eftir hönnuðin Johanna Selman sem starfa bæði í Þýskalandi og á Íslandi. Hann segir að hún hafi árabil rannsakað hvernig hönnun geti þjónað ekki aðeins mannfólki heldur einni öðrum lífverum. Verkið byggir á einfaldri en áhugaverðri hugmynd. Í borgum þurfa tré oft að keppa við bíla, byggingar og innviði pláss, jarðveg og aðgang að vatni. Johanna hefur því þróað kerfi þar sem götótt leir ílát eru grafið niður við rætur trjáa. Ílátið safnar vatni og leysir það smám saman frá sér þegar trén þurfa á því að halda. Tómas segir að verkið sé jafnframt áhugavert út frá útliti sínu. Við fyrstu sín minna leir ílátin á bíla íhluti, jafnvel olíugeyma, vaskassa eða aðra vélaparta. Það sé engin tilviljun því Johanna sótti innblástur í form á hönnun bíla við þróun þeirra. Þannig skapist ákveðin þversögn, hlutir sem virðast tengjast bílum og neyslu séu raun hannaðir til að styðja við líf trjáa. Að hans sögn tengjast verkin einnig stærri þemum sýningarinnar, þau eru grafin í jarðvegin og minna á fornleifar, hluti sem gætu fundist í framtíðinni. Verkið vekið þannig upp spurningar um hvaða ummerki við skiljum eftir okkur og hvort samfélag framtíðarinnar muni finna vísbendingar um að við höfum reyndað hana heim sem tekur til fleiri lífvera en mannfólksins eins. Við einn vegg í sýningarsalnum bendir Tómas á lítið gæjugat sem gefur gestum færi á að líta inn í annan heim. Þar er að finna verkið Swamp Intelligence eftir litháiska listamanna tvíeikið Ketimínas og Nómetu Urbónas sem hafa árabil rannsakað votlendi og mýrar í verkum sínum.
1: And this is quite an early piece that they did which where they recreated a swamp landscape like a model landscape inside a wall and also they have projecting images generated by a very early form of a neural network.
0: Tómas segir að á bakvið vegginn leynist líkan af mýrlendi þar sem náttúra og tækni mætast. Inn í verkið eru varpaðar síbreytilegar myndir sem verða til með hjálp tauganets, eins konar forvera gervigreindar. Kerfið vinnur úr myndum af mannabyggðum annars vegar og mýrum hins vegar og saminar þær í ný og óvænt form sem eru stöðugt að taka breytingum. Að hans sögn tengist verkið einnig sýningarýminu sjálfu, kvelvingin og umhverfi Norræna hússins eiga sér sögu í nánum tengslum við votlendi og raka og því skapist ákveði samtal á milli verksins og staðarins sem það sýnt á. Tómas segir að verkið fjalli ekki aðeins mýrar sem mikilvægan hluta vistkerfa. Það leggi einnig til að við hugsum votlendi sem fyrirmynda sérstakri tegund þekkingar. Í mýrum vinna ótal lífverur saman að niðurbroti og endurnýjun efnis og listamanna tvíeikið veltir því fyrir sér hvort slíkt samlífi geti kennt okkur nýjar leiðir til að hugsa, skipuleggja samfélög og skilja heiminn. Þannig vísar titillinn Swamp Intelligence ekki aðeins til náttúrunnar sjálfurar, heldur einnig til þeirrar hugmyndar að greind geti falist í samvinnu, tengslum og stöðugri umbreytingu.
1: Organize the way we think differently and for them wetlands and swamps in the way they are working symbiotically, digesting different forms and recreating new ones is also a form of intelligence.

0: Hér rættu við sýningastjóra Himnu, Tómas Pás, en sýningin er hlutið á dagskrá listahátíðar í Reykjavík og stendur gestum og gangandi opin í Norræna húsinu til 30. ágúst. Listamennir sem þar koma fram eru Peter Björman, Linda Bolsakova, Lucrezia Costa, Egle Budvitite, Jóhanna Selman, Sigrún Torlasius, Geti Mínas og Nometa Urbónas.
1: Og þá erum við komin að lokum þáttar í dag. Við ætlum að enda hann á því að halda í vítamín þema dagsins. Við hófum þáttin á vítamíni frá Kraftverk og nú er það C-vítamín frá Kahn, öðru þýsku bandi sem voru einnig hluti af krautrock-senunni þýsku. Takk fyrir samfélgin í dag og heyrumst aftur á morgun.

Listaháttíð á Rás 1. Rás 1 sendir út glæsileg tónlistaratriði frá Listaháttíð í Reykjavík í júní. Við heyrum frá þrennum tónleikum með tónlist Hildar Guðnadóttur, hátíðarlistamanns Listaháttíðar í Reykjavík í ár, frá kammertónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar flautuleikara, flutningi Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 8. Sinfóníu Mahlers og frá tónleikum sóprannsöngkonunnar Angel Blue. Listaháttíð á Rás 1. Í línulegri dagskrá og í spilararúf þegar þér hendar.

0: Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.990 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Það sem menning, landslag og samfélag mætast, innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Skemmtidagskrá í Hljómskólagarði nánar á 17.júni.is. Útskriftarfötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
1: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
8: Afmælistilboð

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum rafrænt. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni. Formleg undirritun þó áfram fyrirhuguð á föstudag. Trump sagði fyrir fund með Emmanuel Macron forseta Frakklands í dag að skip væru þegar farin að sigla Hormúsund og að sundið yrði opið að fullu á föstudaginn. Hann býst ekki við að Bandaríkin þurfi mikla aðstoð við að halda því opnu en bæði Frakkar og Bretar hafa boðið aðstoð flota síns þar. Gögn benda til þess að umferðum Hormúsund sé enn takmörkuð. Fundi samninganefnda Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna lauk á þriðja tímanum í dag. Ástráður Haraldsson ríkisáttasemjari segir að boða sig til fundar að nýju í fyrramálið. Deilan sé enn mjög erfið og viðræðurnar megist ákaflega hægt áfram. Margar tillögur hafa verið settar fram en engar þeirra séu á þeim stað að hægt sé að greina frá þeim. Spurður hvort að hafa verið rætt að aflýsingar flugferða virðist haldast hönd í hönd við gang viðræðna, segist Ástráður ekki geta tjáð sig efni þar sem hafa verið rætt á fundinum. Fjölda flugferða hefur verið aflýst frá því að deilan hófst þar sem ekki hefur tekist að manna áhöfn vegna deilunar. Flugmenn eru ekki í verkfalli en Icelandair hefur sagt þá beita óformlegum aðgerðum með því að hætta að taka að sér aukavinnu á frídögum. Rússneska njósnaskipið Júri Ivanov ekki lengur í efnahagslögsögu Íslands. Þetta staðfesti Ásgeir Erlendsson talsmaður Landhelgisgæslunar. Ekki liggur fyrir hvort skipið hafi fært sig út fyrir lögsöguna en haldi sig sem fyrir á milli Íslands og Grænlands eða hvort það hafi haldið til heimahafnar. Stjórn félagsbústaða HF hefur ráðið Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur í starf framkvæmdastjóra. Hún hefur störf 10. ágúst. Þórdís Lóa var oddviti viðreisnar í borgarstjórn síðastliðin 8 ár og gaf kost á sér sem sveitarstjóraefni ellista framfara í Þingeyjarsveit í sveitarstjórnarkosningum í vor. En þar fekk álisti ábyrðar hreinan meirihluta. Spánn og Grænhöfðaeyjar eigast nú við í fyrsta leik dagsins á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu. Leikurinn hófst klukkan 4 og staðan 0-0 í hálfleik. Spánn í öðru sæti styrkleikalista FIFA og Grænhöfðaeyjar í 67. sæti. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæru hlustendur og áhorfendur, verið velkomin í lestina í lifandi flutningi í Iðnó í klúbbi Listahátíðar í Reykjavík. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og í þættinum í dag þá ætlum við að velta fyrir okkur stöðu listarinnar í samtímanum á tímum snjallsíma, samfélagsmiðla, gervigreindar, á tímum þegar lýðræði á undir högg að sækja. Á stríðstímum, á verðbólgutímum, á tímum Trump og á tímum tækni kapitalisma.
0: Einmitt, já. Getur listin sagt eitthvað nýtt og áhugavert um þessa tíma? Getur hún haft ykkur alvöru áhrif þegar hún þarf stöðut að vera að keppa við alla aðra afþreyingu á netinu og á samfélagsmiðlum í athyglishagkerfinu?
1: Já, við höfum verið að hérna, ræða þetta hvort að listin sé kannski í krísu. Þetta er eitthvað sem við ræðum mikið í lestinni, enda vinna nokkar fjallum list og menningu.
0: Og hvað finnst þú alltaf að vera í krísu?
1: Já, þetta er eiginlega, já, þetta er svona eitt af uppáhalds umræðuefnunum okkar.
0: Einmitt. Sko, síðasta haust þá varst þú með svona, hérna, sviðslistaseríu í lestinni, þar sem að í rauninni þetta var viðfónsefnið, hérna, einhvern veginn, þá var spurningin, getur leikhúsið keft við Netflix?
1: Já, getur leikhúsið keft við TikTok eða Netflix, TikTok, vinnuna þína, börnin þín, ítalskan heilafúa, getur leist keft við hvað út lítum pening, hvað út lítum tíma til að fara og sinna listinu og menningaviðburðum og lítinn tíma til þess að vera list neytandi, kannski raun og veru. Það var svona eiginlega það sem þessi sería átt að fjalla og ég kallaði hana svona, já, ég kallaði hana framtíðsviðslista. En auðvitað var þetta samt eiginlega bara aðalum momentið núna sem í gangi. Og ég endaði á því að tala mjög mikið bara við, já, ég talaði aðalega við leikstjóra, ég talaði við sviðslista fólk mest. Og þarna ætlaði ég að leifa mér að spyrja heimspekilegra spurninga þetta listform. Já, ég kem úr sviðslistum þannig að mest einfaldara að fara að tala sviðslistir heldur en til dæmis myndlist og ég vildi vita svona hvernig fólk væri að gæti brugðist við gjörbreyttum veruleika. Það kom svona einhver þörf til að gera þessa seríu, þú veist maður að labba út af hérna einhvern veginn 50, 70, 70 leiksýningunni í röð það sem að vera svona er að pæla í fyrir hvern var þetta, af hverju var þessi sýning gerð og það er einhvern veginn ekkert sem að ekkert í verkinu sem að staðsetja mann í bara þessum tímum sem við lifum núna.
0: Þú ætlar að halda svona svolítið áfram með þessa seríu í þættinum í dag, vissu leiti?
1: Já, ég er verið í sviðslistanum aftur já. Í dag,
0: okay. Þannig að
1: já.
0: Okay. Aðeins meira það eftir, hérna, og ég ætla fara í aðeins aðra átt, hérna, að fókusera svolítið kannski á svipum nótum á tæknina og listina. Ég var á Feneyjatvíaringnum núna í maí sem er náttúrulega svona olympíuleikarnir í myndlist og þá fannst mér einhvern veginn svolítið svona ég var svo hissa einhvern veginn hvað tæknin var fjarverandi. Þú veist, það var einhvern veginn ég var vitnið að ótrúlega fáum listaverkum sem voru einhvern veginn að takast á við tæknina og ég var bara svona, já, allt í lagi, gott og vel, en þú veist, en svolítið hissa á þessu. En svo rakst ég á eina sýningu sem var svona eiginlega off-venue, sem sagt annars staðar í borginni, sýning sem að hérna hétt Strange Rules, og þar voru listamenn sem voru svona að nota tæknina á mjög spennandi hátt og hérna ég ákvað að ég ætla að segja ykkur meira frá því á eftir og ræða við sem sagt, einn þeirra sem kemur að þeirri sýningu. Já, þannig að meirum það á eftir.
1: Það verður á eftir. Viljum að byrja á manni sem í Belgíu? Já, maður langar að segja ykkur frá einum af svona mínum uppáhaldslistamönnum. Þegar ég var á loka ári í listaháskólanum, þá fer ég á svona típist námskeið og þegar vantar einingar og svo er það námskeið sem á svona breytir hvaða kurs lífið tekur. Þetta var svona þannig námskeið. Og það voru tveir menn sem voru að láta okkur fara í gegnum sviðslistaverk sem heitir The Thing. Ég veit ekki hvað sem er dítileg að fara í þessu workshopi, en allavega, þú veist, þetta var einhvern veginn, þú veist, að loka árinu og þetta kemur einhvern veginn heim og saman. Og í raun og veru þó ég vinn ekki við sviðslistir í dag þá einhvern veginn hefur þetta áhrif eða svona, þetta hefur bara áhrif á því hvernig ég nálgast vinnu og hvernig ég bara gerir hlutina bara bókstala hann er svona einn af þeim svona áhrifvöldum í mínu lífi þannig að þegar ég var að gera einhvern veginn framtíðsviðslista hérna seríuna þá var hann svona drauma viðmælandi en hérna maður kemur sér svo sjaldan í það einhvern veginn að hringja til útlanda og þýða eitthvað viðtal yfir á ensku og hérna og reyna að sannfæra fólk að hafa geggjaðan áhuga á listamanni sem það hefur það var aldrei séð neitt verk með honum og mun sennilega aldrei sjá neitt verk með honum en hérna en hann er ykkur gaur sem er geggjaður þannig já, mér varst núna bara núna er momentið til þess að hérna heyri þessum gaur sem að sem að ég lít svona mikið upp til.
2: Well, maybe something that is worthwhile saying is that well, that show, Trials of Money, is kind of the last theater piece I made, and probably the last I will ever make, I guess.
1: Þetta var sem sagt Kristoff Mayer hans og hann er hættur að gera leikhús og...
0: Drauma viðmælandinn í seríunum leikhús.
1: Í seríunum leikhús. Og það er náttúrulega bara sjálfur sér ekki spennandi út af því að auðvitað hættir maður að gera sviðslistir. Og ég baði hann sem sagt ég var sem sagt þarna að beða hann að segja mér frá þessu sýningu sem ég varst svo spennandi. Hann hérna, ok, hann heitir sem sagt, förum að hans í hvað maður þetta er. Þetta er sem sagt Kristoff Mayer hans, hann er fæddur 1977, hann kemur á tónlist, hann er hérna búsettur í Belgíu, í Brussel og vinnur sem, hann hefur svona aðalega verið að gera performance list. Og ég vildi vita hérna the Trials of Money, það var svo sagt verkið sem ég ætla að byrja að spyrja út í sem er, segir sig kannski sjálft réttarhöld yfir peningum og þetta verk verður til út af því að hann kemst að því að hann veit sjálfur ekki hvað peningar eru og kemst að því að enginn kringum hann veit heldur hvað peningar eru og fólk sem vinnur í bönkum það veit ekki hvað peningar eru og það er eitthvað svona vinur hans sem er að vinna með hérna, nýja gjaldmiðla sem ég held að sér af myndir
0: Bitcoin.
1: Já, okay. Sem að hérna útskýri fyrir hann hvað peningar eru og ég er sjálf að læra núna, ég er svona að vinna í því að komast að hvað peningar eru þannig að hans er satt, þetta sviðslista verk sem ég er búin að heyra sem ég fannst hljóma svo spennandi er sem sagt réttarhöld yfir peningakerfinu og það eru svona raunverulegar og skáldar personur sem eru svona vitni sem að eru að tala sitt samband við peninga og þú veist Melinda Gates er ein af persónunum og heimilslausmaður og eitthvað bankamaður og þú veist, já, svona nýju vitni og já, svo réttað yfir peningakerfinu og svona einhvern veginn svona vinnur hann hann er í svona stórum kerfum hann er í þú veist, annað verk sem hann gerði sem ég var líka búin að heyra þetta er náttúrulega, ég hef aldrei séð neitt Ég skilur, þegar hann kom til Ísland þá talaði ég ekki

0: lífið sitt, en hann er hættur þessu. Og svo, já, svo er það hitt verkið hans, hérna, Some Use for Your Broken Clay Pots, það var rauninni bara verk sem voru, sem var leiðbeiningar um, þú veist, hvernig útskýrum er þetta, bara hugmyndin sprettur upp frá því að forn Grikkir gátu sent fólki útlegð sem hafði orðið, þú veist, of valdamikið og, hérna, og það voru kveikjan þessu verki og hann einhvern veginn svona, lýðræði er ekki að virka og hann fer og með eitthvað svona viðtölum við eitthvað svona sérfræðinga, fræðafólk, þá svona býr hann til bara lög, dómskerfi, allt sem þarf að hafa til þess að búa til nýtt lýðræðiskerfi. Ég vonu að segja útskriðu nógu vel. Þannig að hann er í svona stóru kerfunum.
1: En þetta er sviðslistaverk?
0: Þetta er sviðslistaverk og rosalega mikið sem hann gerir þú veist þáttöku með það. Og, og ég er mjög hrifin af þáttökuverkum.
1: Uppáhald allra sem fari í leikhús eitthvað svona.
0: Já.
1: Vist, er að
0: ég er bara
1: settir dregnir upp á svið.
0: Bara þú þarft að vinna. Þú verður látin gera hluti. Mér veist að það er bara það er alveg fullkomið fyrir mig, sko. En hérna ég ætla að spila hérna næsta brot úr samtalinu okkar.
2: I was trying to bring to, or try to make real life consequences more and more close to the work. So let's say trying to break through the question of representation and you know just to try to get close.
1: Kristoff segist hafa verið að reyna að færa raunverulegar afleiðingar nær og nær verkinu, sem sagt komast framhjá spurningunum um birtingamyndir og komast nær raunverulegum málum. Þannig ekki tala um hluti heldur reyna að fá fólk með sér. Það er líka ástæðan fyrir því að mesta því sem ég var að gera var þáttökumiða til að byrja með, segir Kristoff. Svo einhverjum tímapunkti átta ég mig á því að það er þak, eins konar glerþak í þessu. Því að eftir allt saman þá er fólk að koma í leikhús þar að koma í rými listarinnar. Og þó að það sé afar hjálplegt hvernig fólk er tilbúið að opna sig og sjá hlutina í nýju ljósi og eiga ólík samtöl og svo framvegis, þá áttaði ég mig á því að allt sem gerist í leikhúsinu eða þessu rými listarinnar þá til að vera bara þar í þessum hliðarveruleika, segir Kristoff. Ég vil vera meira í snertingu við samfélagsbreytingar, það sem að eiga sér stað í pólitíkinni. Þannig í staðin fyrir að vera áfram í leikhúsinu þar sem við erum að tala hluti, þá fann ég þörf til þess að vera beinn þáttakandi. Þannig að það ástæðan fyrir að ég fór út í aktivisma á einum tímapunkti, segir Kristoff.
2: Trying to take distance from what is actually happening in the world and look at it differently, etc. I felt the need to be directly involved with it. That's why I decided to just go into activism at one point.
3: Þannig að hann langaði greinilega að hafa einhvern veginn pólitísk áhrif með listinni sinni en fann að það var ekki að virka, þannig að hann fer bara út í aktivisma.
0: Já, hann var að lýsa því að fólk skilur upplifunina eftir inn í listarýminu og hann þarna verður rosalega peppaður eins og margir fyrir Extinction Rebellion sem eru þarna loftslags aðgerðar hópur og hérna og var spenntur fyrir því að það er skilur það eru bara basically til leiðbeiningar frá Bretlandi það hvernig þú ferði og stundar loftslagsaktivisma og hérna hann startaði því að kom því að fót með nokkrum belgum 2019 þegar hann er hérna sýnir hérna er senst skipt að gera þetta leikhús og en svo hættir hann tveimur árum seinna þá bara einhvern veginn fattar hann og honum fannst eitthvað svona pingu takmarkandi hvernig var hugsað vandan inn í Extinction Rebellion það er einhvern veginn fókusin á loftslagið hann er einhvern veginn honum fannst það einhvern veginn ekki alveg nóg, þetta er stærra samhangandi kerfi, já. Hann er svona meira í einhverjum vistfræði pælingum og það er einhvern veginn fleiri hlutir heldur bara loftslagið sem þarf að hugsa út í. Þannig allavega hann er svolítið hætti hlutum hann er svolítið hérna hættir í því og ég skil þá og kannski var eitthvað moment fyrir þetta sem var síðan bara búið en það er svona hljómar eins og þú veist hann sem er svona frekar svart sína sín á einhvern veginn möguleikan og tækifærin sem að list hefur eins og við yfkum hana en þú veist, svo erum samt líka með
3: möguleika til þess að hafa

0: við pólitískar breytingar
1: hafa eitthvað svona pólitísk áhrif en svo er hann samt líka með þú veist með liðustundum eins og fólki sem er svart sínast hafa líka stundum svona háleitustu væntingarnar til möguleikana
2: In many respects artists are the kind of role models of neoliberalism this idea that someone can actually reinvent themselves all the time come up with new ideas basically be independent of everything you don't need anything you can
3: Kristoff Mæjarhans segir að listamenn séu að mörguleiti fyrirmyndir nýfrjálshyggjunnar, þessi hugmyndum að þeir geti bara endurskapa sjálfa sig aftur og aftur, fengi nýjar hugmyndir, verið algjörlega sjálfstæðir og óháðir öðrum, þarnast einskis, geta skapa sig úr engu. Það og svo alþjóðlega frægðin, velgengnin, þetta allt saman mantra nýfrjálshyggjunnar, segir Kristoff.
2: We kind of make in our societies, artists are kind of the heroes, they are the role models for many people I mean like higher and intellectual classes
1: Ég held ég hafi verið þarna spurðin út í sko hérna hefur úst, listamaður sem er eitthvað svona ákveður að leggja list fyrir sig og er með eitthvað svona háleita drauma og pælingar að hafa áhrif pælingi mín var þarna í raunin einhvern veginn endar ekki á því að fer ekki rosalega mikill fókus og vinna í það að bara halda þér á floti sem listamaður að bara svona einhvern veginn halda þú veist, búa til eitthvað svona grundvöll fyrir þú veist, eitthvað svona aðstæði sem þú getur starfað í þú veist, einhvern veginn sendin styrkum sóknir hérna, einhvern veginn þekkir rétta fólkið komast hennur réttu staðina þú veist, sannfæra þú veist, hversu mikið af orkuninni fyrir enn einhvern veginn að sannfæra stofnanir eða fólk sem á pening að það sem þú veist að gera skiptimáli og þarna og hversu, þú veist, hversu mikil orka þá eftir í eitthvað svona róttækni
0: eða sköpun bara
1: eða sköpun, veist, já. Eða þú veist já, það er eitthvað en sannfæringin fer í að já, að sannfæra fólk að þetta skipti máli, í stæðan fyrir að gera eitthvað sem skipti máli, já, ég svona, já, ég var eitthvað velta þessu fyrir mér út af því að þú veist, hann tala í rauninni skilur þú veist, að einhver leiti hann líka hættur að gera leikhús út því að þú veist, þetta er svona einhvern veginn ósjálfbært ósjálfbært starf eða þú veist, sem eitthvað svona þannig að hann bara eitthvað að vinna með það að vera á atvinnuleysisbótum og gera það sem hann heldur að skipti máli eða honum finnst skipti máli
0: Þetta er gæði sem var stjarnan í belgísku leikhúsi eða hvað?
1: Nei, held ekki að hann hafi verið stjarnan.
0: ok, frá stjarnan þín, já, ok.
1: Svo aldrei hann verið stjarnan.
0: Já,
1: ok.
0: Hérna...
1: en þess að það sem ég ætti, brotið sem ég ætlaði að spila var hérna... Og þeir eru kannski búin að lesa það eða þeir lesi mér rátt. en ég er að spá að ég spila það núna sem hefur eitthvað að gera með hérna... Og því að sko, ég finn þetta svo mikið þegar ég ræði fólk sem eitthvað svona kemur ekki úr sviðslistum að maður með, þú veist, maður fer í hérna sviðslistana og allavega til dæmis eins og það á Íslandi og ég held bara á mjög mörgum stöðum, þú ert í sjálfstæðu eða hérna indie pælingunum, þá er hérna leikhúsið er staður þar sem að, þú veist, samfélagsbreytingar geta átt sér stað, þú veist, það er upplegið, þetta er svona eitthvað Þetta verður eitthvað rými, það sem að, þú veist, við getum hugsað stórar hugmyndir. Það ok, nú ég að fullra það og bara ef ykkur hérna sviðslista manneski eru út í sal sem ósamanlausari fullringu, en þú veist, að það sé bara, þú veist, það aldrei neitt gert bara að því bara. Bara til þess að gera eitthvað fallegt. Bara út af því að, þú veist, til, eitthvað moment eða tilfinning, það eitthvað svona... Þú veist, leikhús eitthvað svona stær þar sem fólk kemur saman og þetta alltaf á að adressa samfélagið. Sko, það var skemmtilega þegar hann sagði sjálfur frá sér, ég ætla bara að endur segja þetta mjög stutt. Hérna, mér aðst hann orða svo vel hvað hann finnst vera, þú veist, af hverju hann finnst þetta ekki vera þetta sem ég var að reyna að lýsa. Geta ekki verið það, sem eitthvað svona þú kemur í leikhúsið og þú hérna klæðir þig úr jakkanum og þú hengir hann upp og svo stígur inn í leikhúsið og þú tekur það jakkan og þú ert eitthvað að skilja líka eftir fordómana þína og þú ert búin að hérna, borga fyrir meðan, þú veist hvernig sýningin búin nemi dag, við ætlum að voru lengur veist hvernig sýningin búin og þú kemur inn bara svona með frekar í frekar svona jákvæðu hugafari bara svona opin og til ég að hlusta
0: láta einhvern veginn hafa áhrif á þig og móta hugsun þína og heimsmynd
1: já, og svo ferði inn og þú átt kannski einhverja stórkostlega upplifun þetta er allavega það sem er svona þetta er það sem virka vel við leikhús fólk kemur inn með bara svona einbeitingu, það er ekki að fara að gera neitt annað og bara svona mjög mikla svona góðvild í garð staðarins og hérna, og svo svo labbar út og þú klæðið aftur jakkan klæðið aftur í fordómana þína og labbar út og skilur góðu hérna upplifunina eftir inn í rýmunu og þetta skiluru að þegar fólk segist ætla að gefa list eitthvað en gera list hátt undir höfði í lífisnu þá þýðir það til dæmis bara að fara ógæslega mikið í leikhús eða fara ógæslega margar sýningar eða vera þú veist duglegur og virkur menninganeitandi en þetta svona list er alveg svona hólfið af inn í sem svona sér rýmum það sem hún á að vera en það þýðir ekkert endilega að þú ætlar að vera þú veist eitthvað en í einhverju svona listrænni afstöðu til lífsins eða þú ætlar eitthvað að syngja meira eða þú veist dansa meira heldur ætlar bara að fara oft í leikhús og
0: svo það verið bara eitthvað svona athvarf sem þú getur svona einhvern veginn flúið raunveruleikann
1: já og tók svona dæmi um mannesku sem er kannski í kulnun og hérna og ótrúlega mikil pressa í vinnunni að hvað heitir á íslensku maximize shareholder value hérna
0: hámarka ágóða
1: hámarka já sagt, og þetta er það sem við erum alltaf að hugsa og hérna til þess að svona láta það líða hans betur í þessu sársökufulla lífi sem hann lifir þá þú veist ferðu á listasýningar og með því að þú veist eitthvað neginn gleðja þig eða ég veit ekki hvað já flýja raunveruleikan kannski raunveru þá getur rauninni list enabla þig til þess að þú veist lifa áfram í þessum hérna sársöka
0: já.
1: Þú hérna ert aldrei að adressar aldrei eitthvað svona rótvandan sem er bara þú
0: listin verður bara plástur
1: já, í ömulegri vinnu eða eitthvað skilur okay, eða ég veit ekki eða geða ykkur vinnu og hérna er hann að tala um svona hvað hann gerir í dag. Ég var að segja hann væri á atvinnuleysisbótum en hann er samt með alls konar dæmi í gangi og hérna er eitt sem hann er að lýsa.
2: Something which for me has been very strong lately is for instance playing music in funerals. I mean not that it happens so often but I had a couple of experiences of this where suddenly I realized that the music I play that I composed and I'm playing there has a completely different status. It's, although it looks like a concert because there's someone playing me and singing and then there is people listening, it's not a concert. It's not about the music, it's not about me and me as an artist.
3: Eitt af því sem hefur verið mjög sterk upplifun fyrir mig nýlega er að spila tónlist í jarðaförum, segir Kristoff. Ekki það gerist oft en ég áttaði mig skyndilega á því að tónlistin sem ég spila, sem ég samdi og er að flytja þarna, hefur gjör ólíka stöðu en hún hefur vanalega. Jafnvel þó þetta líti út eins og tónleikar, út af því að það er einhver að flytja tónlist og syngja og það er fólk að hlusta, þá snýst þetta ekki tónlistina eða mig sem listamann. Þetta snýst hvernig þetta hefur áhrif á aðstæðurnar sem við erum öll að taka þátt í, sem fullnægir þörfum okkar til að vera hluti af stærri heild, segir Kristoff Mæjarhans. Og svo er það hvernig við höfum skilgreint listræna iðkun, hvernig við stundum list í samfélaginu. Þá er list eitthvað sem fagmenn gera, list er geiri, allir þessir hlutir og við höfum í raun glatað miklu. Ég ekki að segja að þetta sé allt slæmt, en það sem þetta hefur gert er að þetta hefur aftengt list frá restinni af samfélaginu. Og það hefur gert marga hluti í snöðari, okkar daglega líf snöðara. Það eru ritualar sem við þörfnumst og svo eru hliðar í tilveru okkar þar sem við teljum nú að sé engin þörf á list, segir Kristoff Mæjarhans.
2: impoverish a lot of our daily lives, a lot of our rituals that we need, a lot of elements of our lives, which are where it's, you know, it's not considered that there should be any artistic care put in these places.
1: Þetta var svona lokapunkturinn í samtalen okkar sem ég fannst mjög góður út af því að auðvitað snýst þetta bara að flytja tónlist í jarðaförum. og eitt annað sem hann að gera að hann núna með verkefni ekki fjármagnað og búin að vera að gera í tvö ár eitthvað sem heitir óáhlustanleg tónlist, unlistenable music og hann sem sagt í grunninn hann composer, hann sem sagt lagahöfundur og kemur úr tónlist og hann sem sagt búin að vera að semja tónlist sem bara hugsa til þess að flytja, til þess að spila svo hittist fólk ég held eitthvað nokkur sem í mánuði og bara spilar tónlist saman án já, þess að já, já. Þetta fólk eiginlega bara langflest kann ekki á hljóðfæri og hann að tala þú veist, hann þarf ennþá bara að slakka á röddinni í haustum á sér sem eitthvað svona vill að þetta sé eitthvað betra eða eitthvað neginn öðruvísi en þarna allir sem koma þarna saman og eru að spila þessa tónlist eru bara gríðarlega ánægðir eins sem maður getur ímynda sér
0: Þannig að þarna hann að finna núna einhvern veginn það að sköpunar kraftur hans geti einhvern veginn haft einhver áhrif frekar heldur með einhverjum pólitískum verkum
1: Já.
0: Á sviði í leikhúsi
1: Já, Já og bara einhvern veginn að list sé ekki þetta list er Já. Hér og lífi okkar hér heldur einhvern veginn það bara partur af lífin okkar og svo sagði hann fullt af öðrum frábærum punktum og það var mjög langt samtal og ég væri bara til að spila eitthvað tímann í næsta listarþætti eða eitthvað
0: Hérna, mér finnst alveg svona að vera mjög margi þræðir í því sem að þú ert búin að segja núna sem svona tengist því sem að ég hef verið að hugsa síðustu tvo daga af því að þessi, eins og yfirleitt með lestina þá, hérna, var þessi þáttur þú veist, við reynum að vera einhvern veginn að vinna þættin okkar þannig að þeir séu
1: Current,
0: hvað íslenska orðið?
1: Í momentinu
0: Já
1: Skipti máli í dag
0: Skipti máli í dag,
1: nákvæmlega Er eitthvað sem við segjum, við þurfum alltaf að réttlæta þetta þarf að skipta máli í dag
0: Einmitt, aldrei undirbúið ómikið fyrirfram En hérna, ég var að tala að ég hef farið til hérna Feneja og fór þarna á þessa stærstu áhrifamestu myndlistarhátíð heims, þú veist, væri hægt að segja. Og það var einmitt þessi svona áberandi fjarvera tækninar sem ég fannst eitthvað svo skrítin, bara því að hérna, ég veit alveg að það getur orðið svona hálfgert gimmick þegar list er að fástu þið tækni á einhvern svona augljósan hátt, en þú veist, en það er augljóst að það er tæknibreytingar sem eiga sér stað núna, veist, kannski eru þeir að bara breyta mannkyninu en ef við trúum því ekki alveg þá allavega eru þeir að breyta bara einhvern veginn svona
1: stjórnmálum,
0: víst, valdahlutullum í heiminum og bara síðan bara tilvistar ástandi og sálfræði fólks einhvern veginn og hérna þannig mjög að það skrítið en fóru á þessa einu sýningu sem var svona eins og off-venue nema í þarna einhverju svona
1: ekki bandaríska skálanum
0: hann hérna var mjög mishefnaður í ár í Feneyjum
1: ég heyrði í einhverju podcasti að einhver kona nágranni Trump í Flórida sem á einhverju gælidýra matvörubúð væri yfir skálanum
0: já. það var þannig hún svo sem var ekki listamaðurinn en það gekk mjög illa að fá síðan listamenn til þess að sína þar og
1: já.
0: Endanum var einhver sem ákvað að taka það á sig að sína, en allavega þetta var svona off-venue í einhverju svona feniskri höll þarna og ég gekk inn á þessa sýningu og var mjög spenntur af því að ég þekkti til fólksins sem stóð að henni svona í fjarska þetta er svona svolítið eins og
1: Kristoff
0: Mayer hans þetta er minn Kristoff og hérna ég gekk inn í sýninguna og sé sem sagt sýningastjóran bara hérna vera eitthvað að brasa í einhverju tölvu og eitthvað og hérna ég var bara ó, ok, hérna alla að reyna bara svona veiðan í viðtal svona eins og maður gerir og hérna endað á ég að vera einhvern veginn að hanga þarna í einhvern svona einn og hálfan tíma og það var alltaf einhvern svona annar og annar sem var að bíða eftir
1: honum. Í stresskasti.
0: Já. Og hérna og var alltaf einhvern veginn svona sniglast svona aðeins einhvern veginn reyna að sjá hvort einhver væri að tala við hann og hvað. Gafst upp að lokum og skoðaði bara sýninguna og en ég ákvað samt að hérna að taka þessu sem svona merki og hafa samband við hann og hérna sem sagt þessi sýning já eins og ég sagði að hann heitir Strange Rules og það eru sko fjóri sýningastjórar að henni og hérna einn er svona algjör stórstjarna í myndlistarheiminum heitir Hans Ulrich Obrist og svo er þarna eru hjón sem heita Holly Herndon og Matt Dreihurst
1: og, það eru kunnulega nöfn
0: já, Matt Dreihurst er þessi sem að ég var að sniglast í kringum þarna. En Holly Herndon er semst konan hans og hún er tónlistakona í grunninn og hérna kannski kannast einhver við hana úr því og hún kom hérna eða, og þau raunar komu hérna á Sónar fyrir einhverjum 10 árum síðan og ég svona byrjaði að heillast fyrsta tónlistin hennar sko, og hérna sem var bara svona einhvern veginn mjög svona framtíðarleg svona raf pop tónlist einhver sko.
1: Mögulega nota gervigreind.
0: Já. Og þú veist, mjög fljótt svona þegar maður fer að garfa í því sem að hún er að hérna, gera og þau saman, þá fer maður að sjá að það er einhvern veginn bara miklu meira að það undir niðri heldur einungis tónlist. Það hérna, er einhvern veginn mjög áhugaverð afstæða til tækninar og þannig að 2019 eru þau farin að þjálfa sína eigin gervigreind til þess að vinna með í tónlistinni og þetta er, þú veist, auðvitað nokkrum árum áður en almenningur fer að vera mjög meðvitaður tæknina
1: fyrir tíma Suno
0: já, við ChatGPT 2022 eða eitthvað svo leis en allavega, ég hérna náði í skottið á honum núna semst í gær og tók smá viðtal við hann ég hérna ég byrjaði semst á að spurja ég, bara áður en ég fer að tala þessa sýningu aðeins meira þá hérna, þá nefnilega byrjaði ég að spurja þegar hann mætir í viðtölu og mjög oft er hann að tala þessa sýningu þá kemur hann með svolítið svona augrandi staðarinn sem að, eða staðhæfingu þar sem hann segir sko af þeim sköpunarverkum eða sko af áhrifamestu sköpunarverk svona undanfarna 20 ára engin af þeim hafa verið gerð af listamönnum. Þetta kemur náttúrulega frá listamanni og ég ákvað að spurja hann út í þetta og hérna skulum heyra hvað hann segir við því.
4: It's a good point and it also depends how you define an artist, I guess. So I think to clarify, my point would be that the most consequential creative decisions haven't been made by people who went to art school. But the basic idea and I think everyone is somewhat familiar with this.
1: Líklega ferðasamt eftir því hvernig listamaður skilgreindur. Kannski væri nákvæmur að segja að þýðingamestu skapandi ákvarðanir undanfarina áratuga hafi ekki verið teknar af fólki sem voru listaháskóla. Segir Matt Dreihurst. En ég held að allir áttu sig á grunn hugmyndinni sem að í heiminum í dag felist meiri sköpunarkraftur í því að þróa forrit eins og Instagram heldur en að birta mynd innan reitsins sem hefur verið hannaður fyrir þig á Instagram. Fólk hefur mismunandi skoðunir hvort það sé gott eða slæmt en ég reyndar nokkuð hlutlaus. Ég held að sé kostur og gallar, segir Matt. En þegar kemur að því að ræða hlutverk listar í heiminum í dag þá held ég að þetta sé óhjákvæmilegur sannleikur. Þegar ég spyr listmálara eða söngvara eða hvert sem þetta, í hvað notaru tímaðinn, þá segja flestir að þeir séu að eða tímanum í að hugsa hvernig þeir eiga að fylla út í þennan reit. Það ætti því ekki að vera umdeilt þegar ég segi að tækifæri í þessu sé að þeir sem gengu í listaskóla ætti að byrja íhuga hvers konar forrit eða samskiptareglur þeir myndu vilja koma á fót í heiminum. Kannski er það í samræmi við þann metnað sem margir hafa varðandi listina, segir Matt Dreihurst.
4: Should start thinking about what kind of applications or protocols they want to put in the world. And maybe that's consistent with many of the ambitions that people state about art. You know, so my goal, I mean, Holly and I have been talking about this for about 10 years. Fortunately, it's kind of grown in terms of people debating it.
1: Við Holly höfum verið að ræða þetta í áratug og sem betur fer hefur umræðan aukist. Ég man eftir því þegar fólk sagði að samfélagsmiðlar væru bara tískubóla. Nú eiga gervigreindarlíkönun að vera bóla, en ég lofa ykkur að þau vera það ekki.
5: Við erum að áhuga verum tímapunkti þar sem að fólk úr listheiminum byrjað að ræða gildi listarinnar. Þegar hver sem getur búið til 100 gervigreindarmyndir á klukkustund, segir Matt. En sama umræða á sér einnig stað í tækniheiminum. Hugbúnaðarforritarar spyrja hvert mitt hlutverk núna þegar að VL getur skrifa allan annan kóða fyrir mig. Þannig að það áhuga verið samrunni í þessum umræðum þar sem að hver sem getur nú byrjað að smíða forrit á þess að þekkja lykil tungumál samtímans sem að mínum að þetta hugbúnaður. Hvað myndir þú smíða? Hvað myndir þú búa til? Og hvernig myndir þú búa það til út frá svipuðum meginreglum og þú myndir skapa listina þín út frá? Eða handverk? Eða hvað það sem þú vorst að gera? Kannski núna tækifæri til að hugsa hvað við getum öll gert við þessar nýju aðstæður sem Matt Dreihurst.
4: And how would you create that with similar principles that you would, you know, apply to your art or your craft or whatever it is you were doing. And maybe the opportunity now is to think about what more we can all do in these new conditions.
0: Já, einmitt. Kannski að listamenn bara einhvern veginn að fara að forrita, það kannski leiðin til þess að hérna, hafa áhrif á heiminn.
1: Já, ég skildi hann alltaf sem svona basically forritara.
0: Hann alltaf smá forritari, sko.
1: Já.
0: en líka listamæður. En þú veist, en hann verið svolítið að pæla í því, þú veist, hann segir þarna bara að hérna, tungumál, við mikilvægasta tungumál okkar tíma sé bara hugbúnaður. Og honum finnst, þú veist, í rauninni kannski listheimurinn eða liststofnanir svolítið var bara svona dregið sig frá samtímanum og hann vill meina það sé að hluta til bara af því að svona stafræn list við hlutir sem eru skapaðir inn í stafrænu rými bara í rauninni erfiðar að selja þú veist það listheimurinn hefur bara farið í þá að hérna selja meira af málverkum fókusera meira bara á málverk og handverk og eitthvað svoleiðis
1: hlutir sem getur átt
0: já
1: og en skiptir ekki byrjuðu þeir reyndu með NFT
0: já,
1: reyndu með apanum og
0: já, það er náttúrulega tilraunin sko, sem að Dreihurst frekar var peppaði fyrir sko. En hann nefndi þarna sko já, en hann vildi meina sér að fólk sem hefur verið að vinna síðan í þessum svona þessu lista fólk sem hefur verið að reyna að vinna hluti einhvern veginn inn í stafrænt rými það hefur svolítið bara svona dregið sig úr listheiminum og inn í bara netið einhvern veginn að vinna þar en þessi sýning sem að hérna, ég ætla að nefna þú veist
1: hann... það orðum meina, sorry, ég ætla bara skjóðum þetta meina fólk, þetta fólk sem að fóra að vinna stafrænt er eða þó basically hætt að kalla sig listamenn já. Og bara farið að, já, einmitt
0: er kannski að gera hluti sem að sömu hlut og það hefði kannski verið að gera inn í listheiminum
1: en það passar ekki lengur inn nei, og það hefði ekki fundist stað fyrir það
0: já, einmitt. En hann notaði þarna orð í þessu hérna, það náðan sem orðið protokoll mm-hmm. og það það sem að þessi sko sýning í þessari fenisku höll markmiði var einhvern veginn að reyna að opna umræðina list í samtímanum með því að bjóða upp á nýtt hugtak eða hugtak sem hefur svona verið aðeins hérna undir niðri núna undanfarin ár sem protokoll list og róið ykkur af spenningi pælingin eins og hann sagði þarna áðan protokoll eru svona reglu kerfi eða hvað ég var að segja regluverk eða samskiptareglur allt internetið, allurinn stafræni heimur byggir á einhverju svona grunnreglum sem að hérna, sem að við getum síðan byggt ofan á, þannig að pælingin eins og með Instagram Instagram væri þá eitthvað protokoll allir sem setja efni inn á Instagram, þeir eru vinna alltaf innan þessa protokolls þannig að
1: þeir geta ekki breytt í
0: þeir geta bara unnið innan þess
1: og þetta er, þú veist, sorry en þetta er ekki að sama kóði
0: getur verið kóði
1: þetta getur verið kóði,
0: ok en þarf ekki að vera það svona regluverk geta líka verið alls konar máli velta fyrir sér hvort að kannski genamengið okkar, það kannski regluverk, ég veit það ekki en önnur dæmi kannski væru, þú veist í sko, svona gervigreindar líkön núna ef þið farið inn á suno.com þá getið þið skrifað, ég ætla að fá country lag sem fjallar lestina í lifandi flutningi í Iðnó og kona syngur og ítið á endur og það bara komið eftir mínútu En spurningin ef þið að þið gerir það, veist, þá eru þið að nota protokoll sem einhver annar er búinn að skilgreina. Þú veist, einhver annar er búinn að þjálfa gervigreindar líkan á alls konar gögnum og skilgreina alls konar reglur og þið notið inn í það. Og það sem þau eru að gera er semst að draga inn á eina sýningu listamenn sem eru að vinna á einhvern veginn reyna að hugsa einmitt um listina sína á þessu einu stigi smá aftar eða þú veist sem að í rauninni kannski skiptir meira máli samkvæmt hans rökum þú veist, það skiptir meira máli að búa til protokollið heldur en að vinna innan þess.
1: Já, sá sem hannar protokollið það er listamaðurinn.
0: Já, í rauninni, þú veist, og þau eru kannski að velta
1: hann er að taka afdrifaríku ákvarðunar
0: og þau eru kannski að velta því upp hvort að protokoll geti, regluverki geti verið listaverk en þú veist, það flækjast alls konar hlutir í þessu, sko sko, eitt hérna, mér lókur að taka eitt dæmi og hérna af listaverki á þessari sýningu og það er ekki endilega uppbólis listaverki mitt þarna, en það er svona mjösta svona vera kannski mest lýsandi og þetta er líka hérna smá gæti verið smá flókið en ég vona að ég ná að útskýra það. Ok, það er sem sagt listaverk sem heitir Plantoids og er eftir konu sem heitir Primavera de Filippi og það eru sem sagt svona nokkri skúltúrar svona málmblóm einhver og svo er svona tengdur svona kvittanaprentari í blómin, við erum kannski eitthvað svona stór svona, ekkert mjög flott en þú veist allt í lagi og svo er svona QR-kóði og það sem maður getur gert er að skanna inn QR-kóðan og svo getur maður lagt inn rafmynd í veski sem að blómið heldur utanum og já, þú getur svona lagt inn rafmyndinu þeina.
1: Rafmynd sem þau hafa búið til?
0: Nei, bara bitcoin eða hvað sem er, sko. Okay. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar.
1: Okay.
0: Ég reyndi ekki að kaupa. En ef þú gerir það, þá færðu hérna svona lítinn, hérna, litla kvittun, sko. En þú getur líka fengið svona, hérna, stafrænt lítið listaverk sem er alveg einstakt, NFT. Og átt það til sönnunar um að þú hafir tekið þátt í þessu. En þegar nógu mikil rafmynd er komin inn í veskið, þá virkjast snjall samningur og gervigreindar svona agentengur sem að blómið er eða heldur utanum, hann fer í gang með að nota allan þennan pening í að búa til annað blóm. Og þá, hérna, gervigreindar agentinn fer þá í það að, hérna, ráða einhverja mannesku í að búa til blóm. Og hvernig blóm er þetta? Allir sem að lögðu inn, hérna, rafmynd í þetta verkefni, þeir hafa atkvæðarétt.
1: Í þá samfélagi blómana?
0: Já, ég að ákveða hvernig næsta blóm verður.
1: Já, ok.
0: En þá erum við þannig að koma með. Segjum, sko, nú veit ég ekki alveg hvernig það hefur virkað. Hvort að hérna, það hafi orðið mörg blóm hafi frjóðgast þannig, sko.
1: Þannig að lýðræðislega þurfum við að hanna blómið?
0: Ég veit ekki alveg hvernig það virkað. Okay. En það var það atkvæða rétt.
1: Ok, cool.
0: En þá erum við komin spurning. Segjum allavega að það verði til annað blóm þarna. Þá er spurningin, hver er listamaðurinn þarna? Af því að listakonan, hún bjó bara til í rauninni regluverkið og forritaði, eða fekk einhvers að forrita það eða eitthvað, hún bara skilgreindi regluverkið og veist, ef allt gengur vel, þá verða bara fleiri blóm og það verður einhver maður út í bæ sem að gera það og það verður hópur á fólki sem kýs um það, hvernig það lítur út. En þá er spurningin, þessi blóm, eru þau listaverkið eða er það protokollin? Þannig að þetta eru svona verk. Þannig að þú veist, maður var miklu lengri tíma að horfa, eða lesa meðan við hliðin á verkunum, heldur nokkuð tíman að skoða verkin, eða veist, sum voru sjónrænt mjög skemmtileg. En þetta var svona, þetta er mjög fríkað og hugmyndalegt.
1: High concept.
0: Mjög high concept. En þarna fer sko... finnst mér sko við vera einhvern veginn sko, ég veit ekki, tæknin er þarna farin að svolítið svona hrista upp í því hrista upp í bara svona grunn einingum lista heimsins, þú veist, þarna er bara svona hver er listamaðurinn, verður ógæslega flókin spurning hvernig með höfunda rétt á hlutum, er einhver söluvara þarna í boði, þú veist, svona allir hlutir sem svona drífa áfram listheiminn, listmarkaðinn, verða svona smá...
1: Óskýrir.
0: Óskýrir. Mm-hmm. Og líka, þú veist, hvað er að vera listamaður verður líka frekar óskýrt, af því að og það sem þau gerir í þessari sýningu er að vera með sko líffræðinga líka sem er að sýna einhvers konar afurðir og eru líka með tölvu vísindamenn, þú veist.
1: Já, ekki föstin í einhver svona þröngum skilgreiningum hver er listamaður eða getur kallað sér listamann.
0: Nei.
1: En líka þú ert búin að vera að tala það, ég veit ekki hvort þú ætlar að fara að tala það núna, en bara svona þetta er ekki fólk sem það angrar að það sé að vera að nota skrappa myndir af netinu eða lög eða tónlist, mm-hmm. höfundaréttarvarið efni og búa til eitthvað úr því. Það skiptir ekki lengur máli, við erum komin handan þess.
0: Já,
1: höfundaréttar.
0: Já, ég held að þeim finnist bara þessi tækni í rauninni, þau eru hérna, alveg aðdáendur sko bara að maður geti haldið utan sín eigin gögn og ráðið þeim sko, en hérna, mm-hmm. en þeim finnst áherslan á höfundarétt vera of mikil meðan aðra spurningar eru mikilvægari að þeirra mæti en það er mjög athyglisvert að þetta fólk Matt Reichhorst sem að ég talaði þarna við í gær og Holly Herndon, konan hans veist, þau hafa verið með mjög mikið af verkefnum sem eru einmitt svona maður er eitthvað, býtu, er þetta lista er þetta ekki meira eitthvað svona nýsköpunar fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis mm. veist, þau eru að þjálfa gervigreind á röddinni hennar og að bjóða fólki upp að nota hennar rödd á alls konar hátt og svona alls konar verkefni sem þau hafa verið að gera en sko lokapunkturinn við langar svona seinna kvótið hérna seinni tilvitnunin sem langaði að heyra frá Matt Reichhorst var að ég spurði hann, þú veist, ok, fyrir unga manneskju í dag, þú veist, sem er skapandi manneskja, þú veist, ef hún ætlar að hafa áhrif á menninguna, ef hún ætlar að hafa áhrif á heiminn í kringum sig, heldur að, þú veist, listheimurinn sé staðurinn sem hún er að fara inn í eða er það eitthvað annað? Og þá förum við bara í ennþá meiri pælingar um listina, sko, stöðu hennar.
4: It could be. I mean, my personal belief on this, and people will disagree with me, is that I don't believe that the arts have a monopoly on creativity or inspiration. And I think that is actually kind of that's kind of almost like a marketing product for the art industries. You know, like that's what gets people to pay for art schools. You know,
5: Eflaust verða margir ósammála mér, segir Matt. En það er mín skoðun að listir hafa ekki einkarétt á sköpunargáfunni eða innblæstrinum. Ég held að sé eiginlega bara markasetning fyrir listiðnaðin. Það er það sem fær fólk til að borga fyrir listaháskóla. En í fullri alvöru trúir því enginn sem hefur gert neitt í heiminum að þetta sé svona í raun. Og kannski væri áhugaverð spurning sem mætti kasta fram um list sem sjálfstætt svið aðskilið frá öðrum sviðum samfélagsins. Þetta er bara 300 ára gömul hugmynd. Fram að því hefur hugmyndin um list sem eitthvað aðskilið svið virkað torskilin. Þetta má deila þetta, en það er allavega ljóst að þetta er frekar nýleg þróun í sögunni, segir Matt Reichhorst. Fram að þessu þá bjó fólk samt til hluti, það skapaði hluti, það fekk innblástur til að gera stóra hluti í sameiningu. Mér finnst eins og það séu tvö ólík samtölu í gangi. Það er þessi hefð, segjum 300 ára hefð fyrir ákveðnu sjónarhorni á listamanninum og svo kemur internetið sem hristir upp í þessu og upp úr því sprettur gervigreindin sem hristir ennþá meira upp í þessu. Þetta snýst samt ekki að loka augunum og sætta sig við allt, til dæmis efnislegu og efnahagslegu afleiðingarnar af tilteknum netvettfangi eða tiltekinni tækninýjung sem er að leið í ákveðna átt það er nóg pláss fyrir gagnrýni segir Matt Reichhorst
4: One particular technological development that's going in a particular way I mean there's plenty of room to be critical it's more just to say that in the grander scheme of things when I think about the topic of AI I think a lot further back right than the last What, 100 years of the music industry? Right? I
5: mean, Þegar ég hugsa gervigreind, þá hugsa ég miklu lengra aftur en síðustu 100 ár í tónlistabransunum. Því að tónlistabransin, eins og við þekkjum hann, er bara 100 ára gamall. Við höfum verið að semja tónlist mun lengur, eiginlega frá því áður en við gátum tala saman. Við stöndum fram fyrir svona miklum breytingum og ég held að allir sem tala hreint út myndu viðurkenna að bæði internetið og hlutir eins og gervigreind séu breytingar á heimssögulegum skala. Við erum að vissan hátt heppin því að við erum í auga stormsýns og ykkur sem bara óhlutbundið, ólíkt því sem var í gangi 1000 árun og undan. Ég meina, sannarlega óhlutbundið og ég held að við munum koma út úr þessu með allt annan skilning. Sem þýði samt ekki að við kunnum ekki að meta sköpunverk fólks eða framlega þess, fært á móti. En mér finnst að þegar við tölum þessa hluti, þá umræðan oft mjög takmörku við 300 ára sögu lista og innan við 100 ára sögu list iðnaðarins. Universal og Hollywood, í stóru samingi mannkynsögunar eru þessi hlutir pingu litlir. Og eins og ég sagði, við getum alveg rætt hverstaslegri efnislegar afleiðingar þess hvernig fólk mun eiga í sig á. Ég ekki að gera lítið úr þessum áhyggjum, en ég held að í listheiminum, þar sem við höfum frelsi til að hugsa stórt, sé mikilvægt að hugsa stórt þessa hluti, segir Matt Dreyerst.
4: And as I said, and that's not, we can have the conversation, I think, of the more, you know, the more kind of down-to-earth material consequences of how people make a living and so on and so forth. I'm not dismissing any of that stuff, but I think in the realm of the arts, where we are given the freedom to think big, it's important to think big about these things.
1: Mm. Svolítið sammála mínungur.
0: Já, mér finnst það. Þeir eru báðir eitthvað svona list sem hugtak er eiginlega kannski smá bara fyrir okkur. Ég veit það ekki. Mér finnst það svona smá vera þar. Kannski ekki alveg svo gróft en...
1: Mm-hmm.
0: En þeir, þú veist, hérna, sköpun finnur sér einhvern farveg og það eru bara svona, víst, samkvæmt honum einhvern veginn það, einhvern veginn svona, þessar tæknilegu breytingar eru bara að augra einhvern veginn svona... kerfinu, þú veist, listkerfinu og þarlegandi þá hugmyndinu hvað list er já.
1: Kannski langa mig bara svona skjótinu inn, já. Kannski til að hugsa eða ég veit ekki hvernig hverju þið er að velta fyrir ykkur, hvort ykkur langa núna frá aðtjóðlega spætur að spila tólist í jarðaförum eða búið til protokól eða hvort eru ósamála og hérna auðvitað skiptir þú veist, list og listamenn máli og hérna og eins og Kristoff Mayer hans sagði í samtalinu okkar bara ég væri, þú veist, mest freistandi að segja núna bara við eigum að loka listaháskólanum og við eigum að loka listastofnununum og þá bara vera list í skólum og list út um allt en, mm-hmm. en það væri einhvern veginn vont að segja það út af því að þú veist, það er margt gott sem gerist þarna, margt sem skiptir máli auðvitað en gagnrýnin á listina og list fjármögnu að finna opinbera og listamenn taka rosalega mikið pláss og þú eru eins og Kristoff var að tala þú veist, verða eitthvað svona fyrirmyndir í samfélaginu og fræg og þú veist eitthvað einn trendsetters eða eitthvað þó að mig fær rauk fyrir að það séu áhrifavaldar sem að hafi þessa stöðu núna í samfélaginu en við erum miklu vanar því að heyra gagnrýni á list og listheimin komandi Þú veist, ef við tölum hérna menningapólitík komandi frá hægri, frá íhaldinu og hugmyndirnar sem finnast þar list eru, það eru íhaldsamar, list er landslagsmálverk, list er Laxness, list er Njála, list er menningararfurinn okkar en minni fókus á hvernig við búum til eitthvað jarðveg til þess að fyrir sköpun og þess vegna hefur einhvern veginn, þú veist, undarfærin hérna nokkur ári, ég ætla bara að tala rétt fyrir Trump og eftir Trump 2, það er mjög mikilvægt, Trump í annarskipti, rétt fyrir það, þá einhvern veginn kemst þessi orðræða meiri tísku, það skapast eitthvað svona þreita fyrir einnig að gæsla bara woke list sem ætla sér að queera einhverjar raddir og hérna og við erum að tala einhverjar hérna frumbyggjaraddir og þú veist þá er hérna gagnrýnin á að listheimurinn sé orðin gegnsýrður af einhvern veginn vók hugmyndafræði og þennan ég einhvern veginn þegar var ræða til dæmis bara svona afstöðu Kristoff við vinir mína sem eru listamenn þá eru þeir eitthvað, já en þú veist, okkur má list ekki bara vera til listarinn vegna, okkur þarf list alltaf að bjarga heiminum við erum svo fljóta tortryggja það markmið liðið mér, bara svona við erum svo fljóta líta það sem eitthvað svona dygðaskreitingu að þú veist að listin þín vogi sér að vera pólitísk eða svona mér veist við föst í þessari tvíhyggju að þú veist annarkvort svona með þú veist í varnarstöðu að réttlæta tilvist ég veit ekki listamannalauna eða listasafns Íslands eða þá verður einhvern veginn ótrúlega erfitt að eiga þessar gagnrýnu samræður út af því að hérna, listheimurum líður eins og hann þurfi að réttlæta tilvist sína. Mér langar að þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag, kæra áhorendur og líka gestir í klúb listahátíðar Reykjavíkur Iðinn á. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Helgi Durhús.
1: Við heyrumst á morgun. Takk fyrir komuna.

0: Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Áttu miða í sumarhappdrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Garðsláttur í áskrift Garðlist. Verið velkominn á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig fyrir aðstandendur, krabb.is. Þjóðhátíðagleði á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní, messa klukkan 11, Kristín Svava Tómasdóttir flytur hátíðaræðu, veitingar í boði, verið öll velkominn, nánari upplýsingar á hrafnseyri.is.
1: Kristall, það sést.
2: Verið velkomin heim að hólum á landsmót hestamanna. Miðar á landsmót.is.
3: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
7: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
8: Gott kvöld. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands segir að verkferlum hafi verið fyllt þegar beiðinni sjúkrabíl var hafnað helgina. Maður frá Skagaströnd hringdi beint í stofnununa og óskaði eftir sjúkrabíl eftir að hann náði ekki sambandi við neyðarlínu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Samkeppniseftirlitið kannar enn hvort lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti 1. maí hafi skilað sér að fullu til neytenda. Forstjóri þess segir ótímabært að meta hvort olíufélög verði beitt sektum. Verjendur 5 sakborninga í hoppukastamálinu svo kallaða fóru í dag fram á að málinu yrði vísað frá dómi. Meira en 3 ár eru liðin síðan ákæra var gefin út. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi og bresk stjórnvöld kynntu í morgun samfélagsmiðlanotkun barna. Neyðarsímtöl náðu ekki sambandi þegar maður á Skagaströnd og kona í Fossvogi í Reykjavík reyndu ítrekað að kalla eftir aðstoð síðasta föstudag. Þá vildi Heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki senda sjúkrabíl af stað þar sem boðið kom ekki frá neyðarlínunni. Jón Helgi Björnsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, segir að verkferlum hafi verið fyllt. Öruggara sé að beiðnir sjúkrabíl fari alltaf í gegnum sömu leiðir.
9: En ég held að við stofnunin þurfi vissulega að taka þetta sérstaka tilvik til skoðunar og hafa einhverja svona leið til þess að hjálpa fólki eða næri ekki í gegn og hringja þá kannski bara beint frá stofnunni og við munum vissulega skoða þetta og sjá hvort við getum bætt okkar ferli eitthvað.
8: Segir Jón Helgi Björnsson, nánar verður fjallaðu málið í kvöldfréttum sjónvarps. Samkeppnis eftirliti safnar enngögnum hvernig olíufélögin hafa brugðist við tímabundinni lækkun stjórnvalda á virðisaukaskatti á eldsneyti. Því ekki hægt að segja með vissu hvort lækkunin hafi skilað sér að fullu til neytenda. Það sama á við nýlega lækkun á heimsmarkaðsverði eftir að Bandaríkin og Íran náðu saman friðarsamkomulag. Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppnis eftirlitsins.
10: Núna erum við í gagnaöflun sem að hefur staðið frá því að við okkur var falið þetta eftirlit með þessari lækkun á virðisaukaskattinum og við höfum lagt á félögin reglubundna upplýsingagjöf og það er svona pínu lítil tímatöf í henni þannig að það líður dálítil tími frá því að við fáum staðfestar upplýsingar frá félögunum og álagningu og eldsneytisverð.
8: Samkeppniseftirlitið má sekta olíufélög sem fara ekki að lögum tímabundna lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Gagnaöflunin langt komin og Páll segir að fyrstu upplýsingar ættu að liggja fyrir fljótlega. En hvenær eiga olíufélögin að bregðast við og á hvaða stigi tekin ákvörðunum hvort beita eigi sektum?
10: Það ekkit hérna tímabært að velta því fyrir sér núna sko. Erum bara á fulli í þessari vinnu og það verður bara að fá komið ljós hvort það verður ástæð til að beita viðlugum eða hérna öðrum aðgerðum í þessu eftirliti.
8: Sagði Páll Gunnar Pálsson. Verjendur fimm sakborninga sem ákærðir voru fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi eftir slysi í hoppukastala á Akureyri fyrir fimm árum fóru í dag fram á frávísun málsins. Það í þriðja sinn sem látið reyna á það.
11: 1. júli 2021 barst útkall til viðbragðsaðila á Akureyri. Hoppukastalinn Skrímslið sem var nær tívolítækja stærð hafði fokið upp að hluta í vindkviðu. Það var til þess að börnin sem í honum voru köstuðust til. Sum skullu utan í hvert annað en önnur lentu á gangstétt utan hans. Sjö fóru á slysadeild og fjögur börn slösuðust alvarlega. Í upphafi árs 2023 var loks gefin út ákæra. Fimm menn voru sagðir ábyrgir fyrir því sem gerst hafði. Tveir á vegum handknattleiksdeildar Káa, framkvæmdastjóri Ævintýralands Perlunar sem átti kastalan, auk tveggja manna sem komu að uppsetningu. Síðan eru liðin rúm þrjú ár og enn hefur málið ekki verið tekið til aðalmeðferðar. En verjendur fóru í dag fram á frávísun málsins í þriðja sinn. Það byggðu þeirra mestu á að ákæra í málinu væri óskýr, samræmdist ekki gögnum málsins og rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Í tvö skipti hefur dómari ákveðið að vísa málinu ekki frá, en síðan eru komnar nýjar matskerðir og nýr dómari tekin við málinu. Það þýðir að nýjir dómkvattir matsmenn, sérfræðingar sem rýna í gögn málsins, hafa gefið nýtt álit og hafa nú í þrígang gefið út mat á því hvað hafi gerst er að skrýmslið fauk. Dómari stöðvaði ítrekað málflutning bæði verjenda og saksóknara í dómsal í dag, þar sem þeir eyddu miklum tíma í að ræða efnisatriði málsins, hvað hefði gerst og hver bæri ábyrgð. Það hins vegar ekki í augsýn að neinn verði sakfelldur eða sýknaður, heldur kveður dómari á næstu dögum eða vikum upp úrskurðsinn, hvort málið verði fellt niður eða hvort loks fari fram aðalmeðferð.
8: Ólöfur Rún Erlendsdóttir sagði frá. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance varaforseti og Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum er með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni. Formleg undirritun þó áfram fyrirhugað á föstudag. Trump sagði fyrir fund með Emmanuel Macron forseta Frakklands í dag að skip væru þegar farin að sigla Hormúzsund og að sundið yrði opið að fullu á föstudaginn. Hann býst ekki við að Bandaríkin þurfi mikla aðstoð við að halda því opnu, en bæði frakkar og breytar hafa boðið aðstoð flota síns þar. Gögn benda til þess að umferðum Hormúzsund sé enn takmörkuð. Atvinnuleysisbóta tímabil styttist úr 30 mánuðum í 24, samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í dag. Upphaflega stóð til að stytta þann tíma sem fólk getur þegið atvinnuleysisbætur í 18 mánuði, en 6 mánuðum var bætt við í meðförum þingsins. Frumvarpum miðlegan gagnagrunn yfir nemendur í grunn- og framhaldsskóla, þar sem nálgast má upplýsingar skólavist, mætingu og námsferil nemenda var samþykkt. Loks var samþykkt frumvarp fjármálaráðherra að laun æðstu ráðamanna hækki 3,5% í júlí en ekki 9,7% eins og þau hefðu gert að óbreytu. Magnús Geir Eyjálsson, málin eru farin að renna ljúlega í gegnum þingið, fara þessi mál ágreiningslaust í gegn.
12: Já, það var nú ekki mikið deilt þá þau mál sem lendu voru hér að framan þótt vissulega hafa verið ágreiningur einstaka útfærslur, en það gilti öðru málum fjármálaáætlun til næstu 5 ára sem var samþykkt hér fyrir í dag. Þar var öll stjórnarandstaðan á rauðatakanum. Ástæðan sú að stjórnarandstaðan telur að forsendur áætlunarinnar séu með öllu brostnar, þar sem bæði spá minni hagvexti og meira atvinnuleysi en þegar áætlunin var kynnt til sögunar. En þrátt fyrir það taldi meirihlutinn ekki tilefni til að gera breytingar á áætluninni.
8: En hvenær gert ráð fyrir að þingstörum ljúki þennan veturinn?
12: Bjartsýnustu menn segja á fimmtudaginn ef allt gengur vel, en föstudagur svona líklegri lending að því gefnu að samkomulag milli þingflokkana haldi og engar óvæntar uppákomu verði. Það er náttúrulega engin þingfundur á miðvikudaginn þjóðhátíðardaginn og það er enn einhver vinna eftir við mál sem samkomulega að klára, þannig að við fylgjum bara áfram með lýðræðina störfum og þar til forseti í fresta þingi.
8: Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson. Tveir úr áhöfn skipsins Fitburg sem finnar stöðviðið á gamlársdag vegna grunnsum skemmdarverk á sæstrengjum hafa verið ákærðir. Skipið er talið hluti af rústneska skuggaflotanum sem tekur þátt í fjölþátta árásum gegn Vesturlöndum. Mennirnir eru að sögn saksóknara ákærðir fyrir að hafa notað akkeri skipsins til að skemma strengina tvo og jafnframt reynt að skemma átta í viðbót með því að draga akkerið 130 km leið áður en það var stöðvað. Þetta hafi valdið töluverðu tjóni og aukið verulega hættu á truflunum á fjarskiptum, rafmagni og gasdreifingu. Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands tilkynnti í morgun tillögu að börnum yngri en 16 ára verði bannað að vera á samfélagsmiðlum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands og varaþingmaður framsóknarflokksins telur áformun vera jákvæð. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmarki á bíómyndir og við markasetningu. Hann segir mikilvægt að lagasetning, forvarnir og fræðsla til foreldra og barna spili saman til að draga úr skaðlegum áhrifum samfélagsmiðla og vill sambarlegt bann hér á landi.
13: Ég hiklust á þeirri skoðum að við ættum að setja á slíkar reglur og það bara út frá því alveg eins og við sjáum annarstaðar. Við erum með þessar reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum, þannig að þegar við tökum nú þegar það reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu gagnvart börnum, að þá eru við alveg með þessi laga ákvæði sem getum yfirfært inn á þennan vettvang.
8: Sagði Skúli Bragi Geirdal, nánar verður fjallað málið í speglinum á eftir. Leik Spánar og Grænhöfða eiga á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu lög óvænt með markalysu jafntefli. Spáni hefur verið spáð góðu gengi á mótinu, þeir eru Evrópumeistarar og í öðru sæti styrkleika lista FIFA, en Grænhöfða eigar í því 60. og 7. Leikur Belga og Egypta hefst klukkan 7 og sýndur á RÚF 2. Og þá að veðurhorfum, austan og norðaustanátt á morgun, víða gola eða kaldi og bjart með köflum, en stöku síðdegisskúrir suðvestanlands. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Bresk stjórnvöld kynntu í morgun áformum bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna undir 16 ára aldri. Sviðstjóri Netöryggismiðstöðar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi. Dómur var í dag kveðin upp yfir Marius Borg Hoiby, stjúpsinni norska krónprinsins. Hann var dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir 2 nauðganir og ofbeldi í nánu sambandi. Hann ætlar að áfrýja dómnum. En við byrjum á menguðum jarðveg. Mikilvægt að merkja alla staði á landinu þar sem mengaðan jarðvegar að finna. Kristín Kröger, sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun, segir hættuleg efni leynast víða á stöðum þar sem áður voru öskuhaugar, efnalaugar, bensínstöðar og athafnasvæði hersins og eða slökkviliða. Fjölda miltisbrands grafa að finna á landinu meðal annars í borgarlandinu á útivistasvæðinu Klambratúni. Hættulegar örverur geta lifað og sýkt fólk jafnvel 500 árum eftir að hræ voru urðuð ef hróplað við gröfunum.
14: Reglulega finnst mengaður jarðvegur hér á landi eða hann mengast í óhöppum sem verða við hinar og þessar framkvæmdir. Ekki eru margar leiðir í bóði hér á landi til að farga honum. Vissir urðunastaðir eru fyrir hendi en ef að jarðvegurinn ekki mikið mengaður þá má hann fara í landfyllingar. Eins eru til aðferði til að hreinsa jarðveg og þá hægt að nýta hann að einhverju leiti aftur. Það á til að mynda við olíumengaðan jarðveg en hægt að blanda hann með lífverum sem brjóta mengunina niður. Kristín Kröger sérfræðingur hjá Umhverfis og Orkustofnun.
15: Svo til alls konar aðra aðferðir með því að bæta við efnum í sem að auka niðurbrotið eða festa mengunina, draga hann úr með því að þvo, þannig að það alls konar aðferðir til.
14: Og mikið þetta? Eru margir í því að hreinsa jarðveg hér á landi?
15: Þetta ansi nýtt hérna á Íslandi. Þetta búið að gera þetta í mörg ár í Evrópu, en við erum bara svona í starthólunum hérna á Íslandi í þessari vegferð.
14: Og hvar fer þessi hreinsun?

0: kort þar sem búið að merkja inn svæði þar sem vitað og eða talið að mengaðan jarðvegsi að finna. Kortið var unnið með aðstoð heilbrigðiseftirlitana í landinu, sveitarfélaga og almennings.
1: Við leituðum til almennings hérna fyrir 2-3 árum að hjálpa okkur við þetta og senda inn tillögur og það ennþá hægt að gera það. Þannig að ef maður veit mengu svæði þá hægt að senda það inn til okkar á ust.is/mengaðarjarðvegur.
0: Á kortinu má sjá að á höfuðborgarsvæðinu eru nokkrar miltisbrandsgrafir og ein þeirra á mikið nýttu útivistarsvæði, Klambratúni. Hestar frá útlíð í Biskupstungum sýktust í hesthúsi í Reykjavík árið 1868. Veikin fannst þar allt fram til ársins 1940. En árið 1880 drafst kýr úr miltisbrandi. Eiganda leist vel á kjötið af henni og vildi éta, en var varaður við því. Hann tók samt bita, át og gaf öðrum manni af því. Eigandinn veiktist og dó úr miltisbrandi. Hinn maðurinn veiktist en lifði. Þetta segir í heimildum gröfina. Þá eru mertar miltisbrandsgrafir við Hlemm, í Breiðholti, Urriðaholti, Ásakverfi, í Hafnarfirði og víðar.
1: Þetta vinna sem að Sigurður Sigurðarson, dýralæknir, framkvæmdi og hérna í þessu korti og hún byggir alfarð á hans gögnum. Og já, það rétt, það eru miltisbrandsgrafir á ótrúlegustu stöðum, bæði í borginni og fyrir utan. Sko, það best að láta þær eiga sig. Það fylgir því mikil áhætta að hrufla í þeim. Þess vegna þær skráðar þarna svo við vitum hvar þær eru ef þær verða að fara í framkvæmdir nálægt þeim að þá mjög mikilvægt að framkvæmdir aðilar gerir sig grein fyrir því að á svæðinu sé miltisbrandsgröf og taki viðeigandi ráðstafanir til þess að verða ekki fyrir áhrifum frá gröfinni.
2: Er þetta það hverju bakteríur eða örverur sem lifa svona lengi eða geta
1: Sko, samkvæmt vísindagreinum sem að ég svona blaði í gegnum að þá upp undir 500 ár eru þær lifaðar í jarðveginum.
0: Þá barst umhverfisstofnun ábendingum að talsvert magn kvikasilfurs hitamæla hefði brotnað við veðurmælingastöð veðurstofuna við bústaðveg árið 1972. Talið að kvikasilfur sé í jarðvegi þar. Þá eru mertin önnur svæði eins og gömlu öskuhaugarnir í Gufunesi, svæði í kringum efnalaugar, bensínstöðar og víðsvegar í borgarlandinu, landar sem bílhræ eru grafin, athafnasvæði hersins og æfingasvæði slökkuliðsins.
1: Ef það verið að breyta svæði úr iðnaðarsvæði eða eins og segir æfingasvæði slökkulíðs í íbúðarsvæði eða skóla eða leikskóla þá rosalega mikilvægt að fara fram rannsókn og tekin ákvörðun þörf á hreinsun en ef að það ekki verið að hrófla við svæðunum þá ekkert endilega alltaf þörf á að fara í stóra framkvæmdir fyrir en að eitthvað að fara að nota svæðið en það allt sem man skoðað í þessu þessari fóratugun sem heilbrigðiseftirlitin gera á svæðunum.
0: Kristín segir brýnt að klára gagnagrunn menguð svæði á landinu öllu.
1: Þetta eru upplýsingar sem að glatast. Þetta eru, ef við til dæmis eins og mengun frá hernum, það ekkit unga kynslan í dag, þekkir ekki til þess sem að gerðist hjá hernum, þannig að það rosalega mikilvægt að við hjálpum stað og sendum inn upplýsingar til umhverfisorkustofnunar mögulega mengu svæði, þannig að þegar kemur að því að það á að byggja eitthvað eða framkvæm eitthvað á þessum stöðum og við séum meðvitið þá hættu sem getur skapast út frá mengunni.
2: Þannig að þið kannski hvernig fólk til að tala við já, þá sem eldri eru og reyna svona Fá upplýsingar áður en að það?
1: Bara endilega og senda inn þessar ábendingar til okkar þegar við tökum mjög vel á móti þeim öllum svona ábendingum. Þetta bara mikið mála að við búum börnum okkar heilnæma framtíð. Við viljum ekki að þau alist upp í húsum sem eru byggð á menguðum jarðvegi með uppgufun af hættulegum efnum og jarðvegin mengaðan af þungmálmum sem að þau leika sér og eru að grafa og byggja og eitthvað. Þannig að þetta bara rosalega mikilvægt að við hjálpum stað við að skrásitja þessi svæði þannig að sé hægt að koma í veg fyrir að við uppgötum það eftir og að þau séu menguð.
0: Þetta sagði Kristín Kröger, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Hér Starmer forsætisráðherra Bretlands kynnti í morgun áformum bann við notkun samfélagsmiðla. Bannið nær til barna að 16 ára aldri og ef það verður samþykkt á breska þinginu, tekur það gildi haustið 2027. Áformin vekja blendin viðbrögð. Sviðstjóri Netaröryggismiðstöðvar Íslands vill sambærilegt bann hér á landi.
3: Today I can announce that the government will ban access to social media

0: for all children under the age of 16.
1: Svona orðaði Starmer áform sínum bann við samfélagsmiðlanotkun barna yngri en 16 ára á blaðamannafundi í morgun. Ákvörðun breskra stjórnvalda kemur í kjölfar viðtaks samráðsferlis þar sem gerðar voru tilraunir með bann og tímatakmörk á samfélagsmiðlum meðal hóps unglinga. Bannið á að ná til samfélagsmiðlana Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook og X. Undanskildar verða skilaboðaþjónustur á borðið WhatsApp og Signal. Starmer segist ekki tilbúin til að gera málamiðlanir öryggi og velferð barna. Hann telur samfélagsmiðla gera börn óhamingjusum, íta undir einelti og andlega vanlíðan. Á samfélagsmiðlum séu börn berskjölduð fyrir hættulegu efni sem geti verið vanabindandi.
0: Social media is making children unhappy. It's making it easier for bullies to harass and abuse them. And it could even be harming their mental health. Exposing them to content that is dangerous, because that's what grabs the attention.
1: Starmer bætti við að stjórnvöld ætluðu einnig að grípa til aðgerða gegn leikjaframleiðendum og miðlum sem streyma beint og gera börnum kleift að komast í samband við ókunnugt fólk.
0: We're taking world-leading action on gaming services and live-streaming platforms, where, at the moment, strangers can contact any child unchecked.
1: Viðbrögðin við áformunum hafa þó verið blendin. Móðir Noah Gibson, 11 ára dreng sem dó eftir að hafa tekið þátt í áskorun sem gekk á samfélagsmiðlum, segir bannið vera réttu leiðina, bæði fyrir börn og foreldra. Kennari við skóla í Lancashire fagnar áformum stjórnvalda.
2: I'm absolutely over the moon. What a brilliant announcement this morning.
1: Hann segist hafa rætt við nemendur að þau muni upplifa frelsi frá símanum og fá tíma til að gera aðra hluti.
2: We talked to students about this being not a gift of a pouch, but a gift of being liberated from your phone and actually having that time to spend doing other things.
1: En meðal nemendaskólans eru skiptar skoðanir. Einn telur að í stað algjörspans hefði verið hægt að setja strangari reglur notkun samfélagsmiðla.
3: I just feel that like it maybe shouldn't have been banned, maybe it should be more restricted so you can't talk to people that you don't know or just people that aren't very nice.
1: Fyrirmyndina má rekja til samfélagsmiðlabanns í Ástralíu sem stjórnvöld komu á í desember. Í Ástralíu hefur þó lítið breyst í raun þar sem mörgum börnum hefur tekist að komast framhjá þessum aldursmörkum. Fleiri þjóðir hafa fetað þessa slóð. Indónesía kom á sambærilegu banni í mars. Í síðustu viku kynnti menningarmálaráðherra Kanada frumvarp sem bannar ekki aðeins börnum aðgangað samfélagsmiðlum heldur gerir gervigreindar fyrirtækjum skylt að takmarka framleiðslega og skaðlega efni. Talsmenn YouTube og Snapchat vara hins vegar við því að bann íti börnum í áttað miðlum sem séu ekki eins öruggir. Hagsmunasamtök hafa einnig efasemdir að það virki. Jim Gamble, sem stýrir samtökum gegn misnotkun á börnum, segir það geta ítt börnum út í myrka afkima netsins. Hér heima eru drög mennta og barnamálaráðuneytisins í samráðsgátt stjórnvalda notkun síma og snjalltækja í skólum. Þau ná þó ekki utan aldurstakmörk á samfélagsmiðlum eða bann við notkun þeirra. Ráðuneyti stopnaði spretthópum aldurstakmörk á samfélagsmiðlum fyrir í vetur og vonast til að hann skili af sér á þessu ári. Skúli Bragi Girdal, sviðstjóri Netöryggismiðstöðvar Íslands og varaþingmaður Framsóknarflokksins, telur áform Starmers jákvæð og vill sambærilegt bann hér. Það þurfi að vernda börn fyrir skaðlegu efni eins og gert til dæmis með aldurstakmörkunum á bíómyndir og við markaðsetningu.
4: Þetta við það skortir inn á vettvangi samfélagsmiðla þar sem að við erum með efni sem að notendur sjálfur búa til og algoritmi lyftir upp og þar með get ég lent í því að sjá skaðlegt efni án þess að vera að leita eftir því og án þess að vilja sjá það og get síðan fest í því að vera að fá meira og meira af slíku skaðlegu efni í mína átt. Þannig að það sem að Bretar eru núna að gera eru að reyna að ná einhverjum böndum á þessa þætti og þeir ganga eiginlega skrefinu lengra en Ástralir því þeir horfa líka til leikjavettunga og síðan þessa gervigreinda spjallmenna sem í rauninni eru með líka þessi svona skaðlegu element í hönnuninni.
1: En er líklegt að þetta beri þann árangur sem að þau vonast til?
4: Það mjög mikilvægt í öllu svona, þetta eru engar töfralausnir, svona bönn og þau í raun koma aldrei í staðin fyrir það að það sé hort til fræðslu og forvarna sama tíma líka. Og það það sem við erum að sjá í löndunum í kringum okkur, það sem að umræðan er sannarlega samfélagsmiðla bann, símafrí og aðra slíka þætti, er að löndin eru fann að horfa á þetta meira heildstætt. Þetta er samspil laga, þetta er samspil valdeblingar notenda, það þarf að vera fræðsla til foreldra, kennara, barna, þannig að yfir eitt kemur ekki til staðan fyrir annað, en ef þetta helst allt í hendur að þá verður árangurinn góður, en ef það er eitthvað, er bara hort á einalaust, þá er nú ólíklegt að það beri mjög mikinn árangur.
1: 13 ára aldurstakmark er á flestum samfélagsmiðlum. Skúli segir það þekkt hér á landi, eins og annars staðar, að foreldrar stopni aðgang fyrir börn sín þótt þið séu undir aldurslámarkinu. Það sé mikilvægt að foreldrar fræðist samfélagsmiðla og þau mörk sem nauðsynlegt að setja. Ættu íslensk stjórnvöld að huga að sambærilegu banni?
4: Já, ég er hiklust á þeirri skoðum að við ættum að setja á slíka reglur og það er bara út frá því alveg eins og við sjáum annars staðar. Við erum með þessar reglur í sjónvarpsefni, í tölvuleikjum, þannig að þegar við tökum nú þegar það reglur sem við erum yfir innihald í efni og markasetningu gagnvart börnum, að þá erum við alveg með þessi laga ákvæði sem getum yfirfært inn á þennan vettvang. Þannig að við eigum að mínu veiti hiklaust að bregðast við og reyna að snúa við þessari skaðlegu þróun sem við sjáum.
1: Sagði Skúli Bragi Geirdal.
5: Það var fjöldi fólks og margir fulltrúar fjölmiðla komnir víða að í dómshúsin í Ósló í morgun þegar kveðin var upp dómur yfir Maríusi Borg Hoipi. Réttarhöldin stóði 7 vikur ákærir gegn honum í 40 liðum fyrir kynferðisbrot og þar voru 4 ákærir liði fyrir nauðgun, ofbeldi í nánu sambandi og brot gegn nálgunabanni, líkamsárás, líflátshótanir, fíknefnabrot og að hafa ekki vilja gera grein fyrir sér og sína skilríki og fyrir að hafa sýnt lögreglu löngutöng. Hoipi, sem 29 ára, var dæmdur í 4 ára fangelsi. Alvarlegustu ákæru liðnir voru nauðgun, þar var hann sakfelldur í 2 tilfellum, sýknaður í 2. Verjendur hann segja að dómnum verði áfrýjað. Saksóknarinn fór fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsi. Hoipi hafði játað sem brot hann á verjendur hans töldu 18 mánaða fangelsi hæfa. Brotin sem kært var fyrir voru framin á 7 ára tímabili allt frá því desember 2018 þar til í november í fyrra og Hoipi handtekinn 4 sinnum, fyrst 2024. Sjálfur fylgdist hann með dómsuppkvaðningunum fjárfundabúnað úr ílafangelsinu þar sem hann situr inni. Að sögn var hann ekki viðstattur af heilsufars ástæðum. Þegar dómur hafði verið uppkveðin fór verjandinn fram og hann yrði látið laus úr gæsluvarhaldi. Því var hafnað líkt og fyrir beðinum leyfi til að heimsækja móður hans Mette Marit krónprinsessu. Líkur hafi verið taldar á því að Hoipi brjóti aftur af sér og því var líka hafnað af tillitssemi við þá sem brotið var gegn. Mette Marit er með alvarlegan lungnasjúkdóm og fyrir skömmu var sagt frá því að henni hefði rakað og hún væri á biðlista eftir lungna í græðslu. Réttarhaldið yfir Hoipi og brotin hafa verið norsku konungsfjölskyldinni erfið líka samskipti Mette Maritar við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein sem komu fram í Epstein skjölunum svokölluðu og birtust í vetur. Á síðasta dagi réttarhaldana yfir sininum fór Mette Marit með eiginmanni sínum Hákoni Krónprinsi í viðtali í norska ríkisútvarpinu þau samskipti og sagðist að verið blekkt. Epstein hefði spilað með sig. Hún hefði litið sambandunum við hann eftir nokkur atvik sem urðu til þess að henni leið ekki vel en ekki voru allir sáttir við þetta viðtal. Dómsmálið var mjög umfangsmikið með því fylgstum allan heim. Það ræður móðerni Hoipis miklu og tengslin við norsku konungsfjölskylduna. Verjendur hans höfðu beðið að fjölmiðla umfjöllun yrði honum til refsilækkunar en við því var ekki orðið. Norska hirðin hefur ekkit sagt dómin. Í svari til norska ríkisútarsin segir að málið hafi farið fyrir dóm og hirðin tjáði sig ekki þetta frekar. Dómurinn hátt í 130 síður og dómarinn las kapla úr honum í dómsal í morgun. Verjandi Hoipi sagði að umbjóðandans væri glaður yfir því að vera sýknaður af hlutákjarna en stæði við fyrri staðhæfingar sakleysi og því yrði dómnum áfrýjað. Saksóknarinn segir að Hoipi fái langan dóm sem sýni hve alvarleg brotin séu sem hann dæmdur fyrir og telur að norskt réttarkerfi hafi þar unni sigur. Það hefur sýnt sig að allir séu þar jafnir fyrir lögunum. Dómurinn sem féll í morgun kom ekki óvart, segir fréttaskýrandi NRK, þótt að fáir hafi vilja spá fyrir niðurstöðuna og ekki skafið utan af einhver nýjum fjöllun á NRK upp úr standi að Hoipi sé frægasti skítæll Norex. Þrátt fyrir það hafi mátt búast við því að nýrði sýknaður af að minnstakosti einni nauðgunar ákjörunni því sönnunagögn og framburður hafi ekki verið hafin yfir vafa. Sérstaka athygli veki að Hoipi dæmdur fyrir ofbeldi í nánu sambandi, það gegn fyrirverandi sambýliskonu sinni, Nóru Hákland sem eina konan sem hefur verið nafngreind í umfjöllunum réttarhöldin. Og segir að heimilisofbeldi sé stórt samfélagsvandamál sem oft reynist erfitt að fjallum fyrir dómstólum. En það hefur nætt norsku konungsfjölskyldana í þessu öllu, þrátt fyrir það nýtur Haraldur konungur mikillar hilli og í maí sögðu 64% aðspurðra vilja halda í kóngin. Það var betri útkomaðin í febrúar, það var skömmu eftir að réttarhaldin yfir Hoipi hófust og Epstein hneigslið reis aftur. Þá sögðust 60% styðja konungsveldið. Við þorfinn eru talin vera breytast, margir normenn telja að Haraldur eigi að verða síðan. Síðasti konungurinn í Noregi og sérstaklega yngra fólk þeirra skoðunar.
1: Fleira ekki í speglunum, umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Þjóðkórinn söng og blessuð vertu sumarsól hér í upphafi bilsins undir stjórn Páls Ísólfssonar. Lagið er eftir Inga T. Lárusson og textin eftir Pál Ólafsson. Ekkert ártal fylgir hljóðrituninni, en ætla má að hún hafi verið gerð fyrir svo litlu síðan. Hún var að minnstakosti afrituð af lakkplötu. Við förum úr gömlu kórverki flutt í gamalli hljóðritun í nýtt kórverk flutt af tildurlega nýjum kór í glæ nýri hljóðritun. Kammerkórinn Huldur gaf út fyrstu plötu sína í Fossgljúfri fyrir skemmstu og hér er lag sem heitir það sama og kórinn, Huldur. Höfundur lags er Þórbergur Bollason en textan gerði Grímur Thomsen. Hreiðar Ingi Þorsteinsson stjórnar.

Móses Hightower kom inn gluggan á eftir Huldum Þórbergs Bollasonar, flutt af kamerkortnum Huldum. Inn gluggan lag eftir meðlimi Móses Hightower, en textan gerðu söngvararnir Andri Ólafsson og Steingrímur Tík. En þá ætlum við að opna hvítvínsflösku með Rosalíu. Næsta lag heitir Sauvignon Blanc.

Guðrún Ír Eyfjörð Jóhannesdóttir og Tómas R. Einarsson tóku við af spænsku söngkonunni Rosalíu og fluttu lagið sitt Fingur sem kom út í ársbyrjun á plötu þeirra GTRN og Tómas R. Það búið vera talsvert af nýri tónlist hér í tónbilinu. Nú komið að því að heyra eitthvað eldra, þó hljóðritunin kunni að vera nokkuð nýleg. Lorelei sönglag eftir Klöru Schumann við ljóð Heinrichs Heine. Sandrín Pjá syngur hér við undirleik Davids Kadús í hljóðritun frá 2023. Ég þakka samfylgdina hlustendur góðir. Njótið vel.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í dag 0,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist á Húsavík 20,8 stig. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,1 mm í Litluávík, Reykjavík og Stykkishólmi. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 14 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestnorvestan 3, rigning, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1017 millibar fallandi. Stykkishólmur, vestan 3, alskýjað, hiti 10 stig. Bólungarvík, austsuðustan 2, hiti 9 stig. Litluávík, norðan 2, skýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austan 6, skýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Grímsstaðir, austsuðustan 7, skýjað, hiti 13 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, léttskýjað, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 4, hálf skýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1020 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 7, hiti 8 stig. Vanskarshólar, austan 11, skýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 7, skýjað, hiti 10 stig. Við horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu og dálítil væta með köflum en yfirleitt létt skýjað norðaustan og austanlands. Gengur í austan og norðaustan 5-13 á morgun. Bjart með köflum en líkur á stöku síðdegisskúrum suðvestanlands. Hiti 8-18 stig, mildast á norður og vesturlandi. Bætir í vind syðst á landinu annað kvöld. Sjóveðurspá 1000 km suðsuðvestur af Reykjanesi er allvíðáttumikil 993 millibara lægð sem þokast norðaustur. Skammt austur af landinu er hægfara 1023 millibara hæðarhryggur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið austan 8 til 15 metrar á sekundu en 10 til 18 á morgun hvassast austan til. Norðaustan 15 til 20, austast seint annað kvöld. Faxaflóamið, austlæg eða breytilegt 5 til 13. Norðaustan 10 til 15, norðan til annað kvöld, annars hægari. Breiðafjörðamið og vestfjörðamið, norðlæg 8, 3 til 8. Gengur í norðaustan 8 til 13 á morgun, en 10 til 15 annað kvöld. Norðvesturmið, norðlæg eða breytilegt 3 til 8. Norðan og norðaustan 5-13 undir hádegi á morgun en 8-15 annað kvöld. Norðausturmið, austlæg 8, 5-10. Austurmið, suðaustan 3-10. Austfjörðamið, austlæg 8, 3-8. Norðaustan 5-10 á morgun og 8-13 annað kvöld en hægari norðan til. Suðausturmið, norðaustan og austan 8-13 en 10-18 á morgun og 13-20 annað kvöld hvassast vestan til. Vesturdjúp, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu. Norðaustan 8-15 á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytilegt 3-8. Gengur í norðaustan 8-15 á morgun. Norðurdjúp, suðaustlæg eða breytilegt 3-10. Norðan 8-15 á morgun en hægari austan til. Austurdjúp, norðan og síðar norðaustan 5-10. Færeyjadjúp, norðaustan og norðan 5-10. Austan 8-13 á morgun og 10-15 annað kvöld en hægari vestan til. Suðausturdjúp, austan 13-18 en hægari austan til fram yfir miðnætti. Snýst í suðaustan 5-13 sunnan til á morgun. Norðaustan og austan 15-20 norðan til annað kvöld annars hægari. Suðurdjúp, Norðaustan og austan 13 til 18 en lægir síðust í nótt. Norðaustan 15 til 20 annað kvöld en hægar í suðaustan til. Suðvestur djúp. Norðaustan 8 til 15 en 10 til 18 í nótt hvassast austan til. Næst að veðurfrænir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Sigþór Guðbrandsson, fornu fróðá, lést á Landspítalanum Fossvogi 7. júní. Útför hans fer fram frá Ólafsvíkur kirkju 18. júní klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans bent á sjóð Ólafsvíkur kirkju. Magnea Sigurbjörg Kristjánsdóttir, Stefán Máni Sigþórsson, Sigurður Kristófer Sigþórsson og fjölskyldur. Lestri dánarfregna lokið.

0: Haukur Mortens söng á samt hljómsveit sinni og bakröddum. Lagið Vorið komið. Eftir Magnús Pétursson, ljóðið orti Jón Thoroddsen. Nú verður leikinn hljóðritun frá listahátíð í Reykjavík sem lauk í gær. Þessi þáttur ber titilinn Samhljómur kynslóða, Hildur Guðnadóttir og Jón Nordal. Umsjón með þættinum hefur Arndís Björk Ásgeirsdóttir.
1: Komið sælir, góður hlustendur, og verið velkomnir á tónleika listahátíðar í Reykjavík. Í dag hlýðum við á hljóðritun sem gerð var á tónleikum hátíðarinnar í Hallgrímskirkju 7. júní síðastliðin. En þar flutti kór Hallgrímskirkju undir stjórn Steinars Loga Helgasonar, verk eftir Jón Nordal og Hildi Guðnadóttur. Aðrir flytjendur á tónleikunum voru Björn Steinar Solbergsson, orguleikari, Bryndís Halla Gylfadóttir, selluleikari og Frank Arneng, slagversleikari, auk einsöngvarana Álfeðar Erlu Guðmundsdóttur, sópran og Hönnu Dóru Sturludóttur, mezzosópran. Tónleikarnir báru yfirskriftina Samhljómur kynslóða en Jón Nordal hefði orðið 100 ára á þessu ári, en hann lést í desember 2024. Bæði eru þau Jón og Hildur frábærir fulltrúar sinna kynslóða í íslensku tónlistalífi. Jón var ekki eingöngu afkastamikið tónskáld heldur starfaði hann einnig sem kennari, píanóleikari og svo var hann skólastjóri tónlistarskólans í Reykjavíkum árabil. Eftir Jón liggja verk af ólíkum toga, hljómsveitaverk, innleikskonsertar, kammertónlist, leikhústónlist og sönglög, en þau verk sem hljómið á þessum tónlingum voru tokkata fyrir orgel og óttusöngvara vori fyrir tvo einsöngvara og kór, slagverk, orgel og selló. Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í ár, en auk þess að vera selluleikari og sönguna Hildur í framvarðarsveit íslenskra tónskálda og hún markverluna tónskáld. Meðal annars hefur hún hlotið BAFTA-verlunin, Golden Globe-verlunin og Óskarin fekk hún einnig fyrir nokkrum árum. Verkin sem eftir hana voru á tónlingunum voru þrjú. What is the matter? Fólk fær andlit og Vignaya Pamjat sem fengið úr tónlist sem Hildur gerði fyrir þáttaröðuna Tjernobyl. En við byrjum að tóku til Jóns Nordal og hana má lesa í texta Ara Páls Kristinssonar í tónleikaskrá. Tókatan eitt af öndvegisverkum íslenskra orgelbókmennta. Jón samdi verkið til minningar Pál Ísólfsson en samið fyrir Martin H. Friðriksson sem frumflutti verkið annan desember 1985 í tilefni af vígslu nýs orgels dómkirkjunar í Reykjavík. Hér það hins vegar organisti Hallgrímskirkju Björn Steinar Solbergsson sem leikur.

Þetta var Toccata eftir Jón Nordal. Björn Steinar Sólbergsson lék í hljóðritun frá tónleikum listahátíðar í Reykjavík sem framfóru í Hallgrímskirkju 7. júní. Þá var komið að þremur verkum eftir Hildi Guðnadóttur. Fyrsta verkið, What is the Matter, hluti stærra verks Hildar fyrir kór og hljómsveit en var á þessum tónleikum flutt í nýri útsetningu fyrir kór og orgel. Hinir kaflar verksins nefnast Matter of Fact, Matter of Attention og The Fact of the Matter. Verkinu hefur verið lýst sem tilbrigðum við tvær hliðar sama penings, þannig að fyrsti og þriðji kafli tengist upplifun og tilfinningum en annar og fjórði kafli snúa að hinum efnislegu staðreyndum og samfélagsumræðinni. Hér það kór Hallgrímskirkju sem syngur og Björn Steinar Sólbergsson leikur á orgel, stjórnandi Steinar Logi Helgason.

What is the matter? Verk eftir Hildi Guðnadóttur. Kór Hallgrímskirkju og Björn Steinar Solbergsson fluttu undir stjórn Steinas Loga Helgasonar í hljóritun frá listahátíðatónlingum í Hallgrímskirkju 7. júní. Næsta verk á efniskráni, einnig eftir hátíðarlistamann listahátíðar þetta árið, Hildi Guðnadóttur, var Fólk fær andlit. En það að sögn tónskáldsins samið sem viðbragð við illri meðferð og brottflutningi hælisleitenda á Íslandi árið 2015. Hildur segir, í desember 2015 fylgdist við með röð viðburða sem snertu flest okkar. Albönsk börn með ólæknandi sjúkdóm voru send burt frá Íslandi með fjölskyldum sínum sem hafði verið synjað dvalarleyfi. Það var ömurlegt að fylgjast með atburðarásinni hvernig fólk skiptist í tvær aðgreindar fylkingar með og á móti fólki.

Þetta var Fólk fær andlit eftir Hildi Guðnadóttur. Kór Hallgrímskirkju söng undir stjórn Steinars Loga Helgasonar á tónleikum listahátíðar í Reykjavík í Hallgrímskirkju 7. júní síðastliðinn. Þriðja og síðasta verkið eftir Hildi á efnisskrá tónleikana var Vyknaja Pamjat sem úkraínska og þýðir eilíf minning. Það úkraínsk hefð að fara með þessa helgu og hátíðlegu bæn til að heiðra minningu látina. Hildur gerði verkið fyrir þáttaröðuna Tjernobyl og það þykir eiga sérstakt erindi með hliðsjón af ástandinu í Úkraínu í dag, segir í texta Ara Páls Kristinssonar í tónleikaskrám.

Vignaya Pamjat, Eilíf minning, verk eftir Hildi Guðnadóttur, flutt af kór Hallgrímskirkju undir stjórn Steinars Lóa Helgasonar á listahátíðatónlingum í Hallgrímskirkju 7. júní síðastliðin. Lokaverk tónlingana var verk Jóns Nordal, óttu söngvar að vori fyrir einsöngvara kór, selló, slagverk og orgel. Verkið var frumflutt á sumartónlingum í Skálholti í júlí árið 1993, segir í texta Ara Páls Kristinssonar, og þar segir enn fremur, það skiptist í skýrt að grinda kafla. Fyrirluti verksins inniheldur messuhluta með latneskum textum, Kyrie, Sanctus og Agnus Dei, en á eftir þeim fylgja mislangir millispilskablar eða intermezzo. Síðari megin hlutin fluttur við Sólhjartarljóð eftir Matthías Jóhannesen. Textar á íslensku og latínu úr kaþólskri kristni á Íslandi tvinnast saman í óttusöngum að vori. Erindi 55 úr Sólarljóðum, kaþólsku helgikvæði frá 13. öld, rammar inn verkið þar sem kontratenor, í þessu tilviki mezzosopran, syngur það í upphafi Kyrie hlutans og aftur í lok verksins. Einsöngvarar í verkinu eru þær Álfeður Erla Guðmundsdóttir sopran og Hanna Dóra Sturludóttir mezzosopran. Bryndís Halla Gylfadóttir leikur á selló, Frank Arning á slagverk og Björn Steinar Sólbergsson á orgelið. Kór Hallgrímskirkju syngur og stjórnandi Steinar Logi Helgason.

Þetta var verk Jóns Nordal, óttusöngvar að vori, frá árinu 1993. Kór Hallgrímskirkju flutti ásamt einsöngurunum Álfeyði Erlu Guðmundsdóttur og Hönnu Dóru Sturludóttur, Bryndísu Höllu Gylfadóttur, sellóleikara, Björn Steinar Solbergssonar, orgelleikara og Frank Arnings slagverðsleikara, undir stjórn Steinars Lóða Helgasonar í hljóritun frá tónleikum listahátíðar í Reykjavík í Hallgrímskirkju 7. júní. Tónleikarnir báru yfirskriftina Samhljómur kynslóða. Hljóritun tónleikana sá Gísli Kjæran Kristjánsson. Við þökkum ykkur hlustendur samfylgdina í dag. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

Þetta var þátturinn Samhljómur kynslóða, Hildur Guðnadóttir og Jón Nordal. Umsjón hafði Arndís Björk Ásgeirsdóttir. Næst heyrum við Sónötu Opus 6 eftir Richard Strauss. Sæjun Þorsteinsdóttir leikur á cello og Alexandra Joan á piano. Þættir verksins eru eftirfarandi. Allegro con brio, Andante manon troppo og Allegro vivo. Þetta var hljóðritað á tónleikum í Hörpu á sígildum sunnudögum árið 2018.

0: Sæunn Þorsteinsdóttir lék á selló og með henni franski pianistinn Alexandra Joan. Þær fluttu sónötu opus 6 eftir Richard Strauss. Hljóðritunin var gerð á sígildum sunnudögum árið 2018.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Nú endurflytjum við þátt Önnu Gyðu Sigurgísladóttur skammtafræði, legðu þig á láðið. Þetta þriðji og næst síðasti þáttur í þessari þáttaröð sem frumflutt var vorið 2023.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina. Horð á jörð og himins far, hafsins fyrna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra.
1: Við hefjum þáttinn á ljóði Sigurðar Breiðfjörð, lagðu þið á láðið. En skilaboð þess eru einmitt til umfjöllunar í þessum þáttum. Það að sjá, að heyra, að skynja, að horfa á tilverun og skoða sjálfan sig í viðmiðun við sköpunarverkið.
0: Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Gættu að rétt
3: hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt.
5: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Í síðustu tveimur þáttum hefur við rýnt í það smæsta sem við þekkjum, minnstu agnir alheims, við fengið NASA sjónir af skýringu og grunninntæki skammtafræðinar og kynnt okkur mótun og þróun greinarinnar. Í dag höldum við áfram að skoða fjarlægan og þó afar nálægan hulinn heim skammtafræðinar.
6: Ég heiti Rögnvaldur Konráð Helgason, ég í mastersnámi í skammtafræði við Kaupmannahöfn Hafnarháskóla, nánar til tekið í particle physics, hvað myndum að kalla það, öreindafræði.
1: Ég mæli mig mót við ungan verðandi eðlisfræðing sem að við kynntumst aðeins í síðasta þætti.
6: Ég sem sagt í fræðilegum hluta af þessum rannsóknum. Ég ekki að læra hvernig maður á að byggja einhverja svona particle colliders, hvað heitir það íslensku, ég veit ekki.
7: Hraðal.
6: Já, einmitt, öreindarhraðalar. Mm-hmm. Ég meira að skoða svona fræðin á bakvið alltaf þessa hluti.
7: En ok, byrjum að byrjun. Af hverju valdurðu skammtafræði, hvenær kom þetta til þín og hvað það sem að heilla þig við þetta fag?
6: Ég hef alltaf verið svona bæði mjög listhneigður og vísindahneigður. Ég meðal annars með bachelorgráðu í tónsmíðum og byrjaði svona í þá átt, en ég vissi samt alltaf að ég mér langaði svolítið að fara í svona meira vísindaleg hliðar, og ég held að það sem að einhvern veginn skammtafræðin býður upp á, hún er svo abstrakt. Hún er ekki eins og margar aðra vísindagreinar það sem að er kemur beint út, liggur beint við og þú veist nákvæmlega hvað það þýðir. Heldur í skammtafræðinni þá eru rosalega mikla svona, þú þarst að túlka það rosalega heimspekilega, það sem þú færið út, og ég held að það sé það sem að heillaði mig mjög mikið við það, að það svona, það er ekkit allt eins og það sýnist og maður þarf svolítið að horfa hlutina með í nýju sjónarhorni og vera opinn fyrir alls konar mismunandi pælingum og hugmyndum, og það er það sem, já, heillaði mig við það.
7: Mm-hmm. Við erum í kirkjugarðinum hérna í Norðurbrú í Kaupmannahöfn, Assistance kirkjugarðinum. Og að því það er að byrja að rigna þá fundum við okkur skjól í, ég veit ekki, hvað myndirðu kalla þetta?
6: Ég veit það ekki, þetta eru einhver svona bogadregin bygging með súlum fyrir framan þetta.
7: Já.
6: Já.
7: En hér erum við og erum að horfa á hinn efnislega heim í kringum okkur, þegar fólk að labba, strætó, vagn, keyra fram hjá. Þegar þú ert í þínum fræðum og ert að rigna jafnvel eða ert hérna, bara eða þú ferði aftur kannski að fyrsta árið þitt í skammtafræðinni og varst að læra það hvernig eindirnar hegða sér og hvernig þær hegða sér öðruvísi en við byggumst við eða við þekktum hana áður fyrr. Hefur það eitthvað breytt þinni sín á heiminn?
6: Já, og það er líka einmitt svona stórt skref sem maður þarf að stíga þegar maður er að stíga til þessi fræði, að maður þarf svolítið að sleppa takinu á sínum eigin skilgreiningum og sínu einn innsæi, út af því að þegar maður fer að skoða mitt þessar indir þá hegða þær sér allt öðru sem heldur við búumst við. Það er ekki að sama eins og að þú ert með bolta sem þú kastar í ákveðna átt og flýgur hann nánast án allra undantekninga í þá átt sem þú býst við, á þann hátt sem þú býst við, og meira þess að ef þú getur reiknað út alla þessi smáatriði þá myndu sjá að það stendst allar hérna væntingar. En svo í þegar skoðar eindinar þá geta þeir gert allt öðru hluta, geta birst annar staðar eða við túlkum það þannig og það einhvern veginn virðist vera, já hvað maður að segja, það bara samræmist ekki okkar svona veraldlega sín við fyrstu sín. Mm-hmm. Þá er það svo áhugavert að maður þarf að einhvern veginn að setja sig í allt aðra stellingar og ég held að fyrir mér þá sé ég byrjaður að svolítið aðskilja þessa heima út af því að ef ég reyni að skilja hverstastlega heiminn með þeim glerum sem ég nota alltaf að skilja skammtafræði heiminn þá það virkar ekki alveg út af það er allt aðri skalar og allt önnur lögmál sem gilda þar en þetta allt mjög flókið, mjög erfitt að útskýra það
1: Einmitt, mjög erfitt að útskýra það Ég hefst á handa við að spyrja hérna á þess aðlisvæðingu út í mismunandi vingla og einkenni skammtafræðinar Byrjum á Viðari Guðmundssyni, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Skammtafræðilegir eiginleikar,
4: Já.
1: Ef við tölum að sem þá, að því það til dæmis það sko að eind geti verið á tveimur stöðum í einu, það ekki?
4: Ef eindin punkteind, þá getur hún bara verið á einu stað í einu, en það ekkert víst að við vitum hvar hún getur verið og við getum bara reiknað möguleika hennar líkindin fyrir hún sé einhver staðar. Og þessi líkindi geta síðan víxlast og þetta verður til þess að stundum þá finnst okkur eindin sé að haga sér eins og bylgja en... þó að eindin sé punktend og sé bara á einum stað í einu
1: Í fyrsta þætti rættum við myndum tvíeðli agnar og bylgju þar að segja að það sem við áður töldum vera efnisögn kemur stundum fram sem bylgja og það sem við áður höfum litið á sem bylgju birtistundum sem ögn
6: og þetta rosalega erfitt að reyna að skilja og þá þarf maður að fara út í svolítið að hvernig maður skilgreinir hvað eind og það sem að gert í skammtafræði að við búum til svolítið nýja skilgreiningu sem hvorki né og líka bæði þá er hann bæði eind og bylgja og það sem er vandamál við það að það einhver svona tilbúningur sem við búum til sem passar inn í þessu módeli og þá kemur inn í nýjan heim af því hvernig þú ætlar að túlka það og þannig erum við búin að búa til nýtt koncept sem að samsvarar ekki endilega einhverju sem að við þekkjum úr raunverulega okkar efnislega heimi og þá þarftu að svolítið að þá getur túlkað það svo margar mismunandi vegu og kannski margar mismunandi túlkanir passa við það sem við sjáum en við vitum ekkit endilega hver þeirra rétt

0: Því næst dreg ég upp brotur viðtalið við Kristján Leósson eðlisfræðing í morgunútvarpinu á Rás 2 fyrir rúmum 10 árum síðan þar sem hann spjallaði við þáttastjórnendur skammtafræði.
1: Skammtafræðilegi raunveruleikin er svolítið mikið öðruvísi heldur en þessi raunveruleiki sem er við þekkjum í kringum okkur og þetta eru annars konar eðlisfræði lögmál sem gilda þar heldur en hjá okkur í daglegu lífi. En þetta tengist þetta tvennt síðan saman að því að okkar raunveruleiki er samsettur úr öllum þessum litlu hlutum. Og sem að það eru frumeindir eða ljóseindir eða þessar minnstu eindir. Til dæmis alls konar pælíkar orsök og afleiðingu og annað sem eðlisfræðingum þóttu nokkuð skýrt svona framan af. En svo með tilkomu skaftafræðina þá fór það allt svona liðast í sundur. Hvað er raunverulegt og hvað er ekki raunverulegt og hvað getum við vita, hversu það eru takmörk á því til dæmis hversu nákvæmlega við getum vita hluti og eins og hérna óvissu lögmál Heisenberg segi til
0: Kristján minnist þarna vangaveltur orsök og afleiðingu það útskýra nánar í grein sem hann skrifar á vísindavefnum ásamt Þorsteini Vilhjálmssyni þar segir
2: innan skammtafræðinar hefur orsakalögmálið nokkuð aðra merkingu en við eigum að venjast Tveir nákvæmlega eins atburðir geta haft gjör ólíkar afleiðingar. Sé sett upp til raun þar sem rafeindum skotið á vegg, geta sumar rafeindana svifið í gegn óhindrað en aðrar kastast til baka. Fyrirfram engin leið að spá hver afdrif hverrar einstakrar rafeindar verða. Orsökin eða upphaflega ástandið hið sama, en afleiðingarnar eða útkoman eru mismunandi. Séu rafeindirnar mjög margar, má hins vegar með mikilli nákvæmni segja fyrir hversu mikill hluti rafeinda speglast til baka og hversu stór hluti fyrir gegnum vegginn. Að þessu leiti getum við tengt saman orsök og afleiðingu, en hér gildir orsakalögmálið aðeins fyrir mikið safnagna en ekki fyrir hverja einstaka ögn. Meðal annars vegna þessa virðist orsakalögmálið eins eðlilegt og raunber vitni. Þeir hlutir sem við sjáum í kringum okkur í daglegu lífi eru ávallt mjög stórt safn örsmárra agna.
0: Tveir nákvæmlega eins atburðir geta sem sagt gjör ólíkar afleiðingar á þessum mælikvarða. Hugtökin orsök og afleiðing gilda þar ekki alveg svo við þekkjum þau. En mér langar að fræðast nánar fyrirbæri sem að kallast quantum superposition eða samlagning. Ég hef lesið það í bókum en á mjög erfitt með að skilja. Ef við reyna að draga saman stutta lýsingu á fyrirbærinu, þá hljómar hún einhvern veginn svona. Þetta eiginleiki skammtakerfis til þess að vera á mismunandi stöðum á sama tíma, þar til það mælt. Ég spyr Lárus Thorlacius, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands, nánar út í þetta. Getur eind verið á tveimur stöðum á sama tíma?
3: Ég myndi nú ekki orða það þannig. En ég myndi orða það þannig að á tilteknum tíma getur kannski ekki vitað hvort hún á einum stað frekar en öðrum. Ef þú krefst þess að þetta sé eind, þá og vilt, það mjög fræg tilraun sem var gerð mjög snemma í þessu öllu saman, það sem kallaði tveggja raufa tilraunin, það sem þú sendir buna vögnum, en þú ert búin að loka leiðinni fyrir þeim og það eru bara tvær raufar sem maður geta farið í gegnum sem eru ykkur smá fjarlæð á milli ef þið gerir þetta með rafindabunu þá hefði maður nú haldið að rafindirnar það færu bara gegnum aðra hvoru og sumar færu kannski vinstra megin og aðra hæra megin og svo myndi það hafa áhrif á sig hinum megin en skammtafræði segir okkur að þetta er ekki þannig ef það væri þannig að það færu bara gegnum aðra og ekki hinna þá myndum við ekki sjá svona víxlmynstur í því en það sem gerist að þegar rafindirnar fara þarna í gegn og jafnvel þó við séum með teljara hinum sem telur einu og eina rafind að þegar við teljum í svolta stund og þá förum við að sjá mynstur í því hvar líkurnar á því hvar þær lenda og ef við erum með skjá hérna fyrir aftan að þeim verður ekki líst þannig nema að þannig að þú þarft í raunin að gera ráð fyrir því að þar séu að bylgjan sem að lýsi rafindunum hún sé að fara í gegnum báðar raunar og leið og þetta er bara
0: þær eru sem sagt í rauninni sama eindin eða bylgjan er að verka á tveimur mismunandi stöðum á sama tíma
3: já, bylgjan við höfum ekkit vandamál, þetta höfum við lengi þekkt með bylgjur. Það er erfið að hugsa þetta þannig að, og það er það sem að gera leiði til mótsagna og gerir okkur erfitt að hugsa þetta er þetta að það er svo ríkt í okkur að vilja þetta sjö agnir sem við getum fylgst með og séða hvaða leiðar fóru. Mm-hmm. En ef við reynum að fylgjast með, ef við værum til dæmis bara með hérna, við erum bara með teljara við sem sagt aðra raufina mm. og þá kemur ljós að ef þú telur þannig sem ferð þar í gegn eftir það þá sérðu eitthvað allt annað á skjánum hinum með við, þú breytir tilrauninni með því að reyna að hafa þú hefur það að reyna að mæla það hefur áhrif en síðan hafa menn búið til mjög svona sniðugar uppsetningar þar sem að þetta tengist kannski meira yfir í hluti í daglegu líf og kannski frægasta dæmið það er kisa hans Schrödingers og þá var sett upp kerfi þar sem að þeir eru með þetta nú sem betur fer bara hugsanlega tilraun því að það ekki verið að fara vel með köttin þarna en kötturinn sem settur inn í lokaðan kassa og síðan þetta sett upp þannig að það eitthvað kerfi sem að við vitum að við þurfum að nota skammtafræði til að lýsa og gott dæmi það til þessi geislavirkni og það ef ég van rétt þá var nú tilhvernig uppalega sett fram þannig að það hérna ykkur geislavirt efni svo bara gægerteljari sem að telur hvað að verða mikið og þegar að gægerteljarinn komin upp fyrir eitthvað hérna eitthvað fyrirfram ákveðið eitthvað fyrirfram ákveðin fjölda að þá fer í gang ferli sem að hvort að átti að losa eitur úr einhverju hylki og drepa köttin mm. en máli var að á einhverjum tiltöknum tímapunkti gat maður ekki vita hvort að væri komið nógu mikið í teljaran
0: þessi kötturinn og allt þetta þessi tæki eru í lokuðum kassa sem sagt þannig að utan að komandi rannsakandi getur ekki séð hvort að kötturinn sé dáin eða lifandi
3: við getum haft kassan bara alveg lokað þannig að sér það ekki og það er í einhverjum skilningi af því að við þurfum að nota skammtafræði til að lýsa geislavirka kerfinu og fyrir sem að gægerteljarinn er að mæla að þá er þarna búið að tengja saman skammtafræði við síðan eitthvað sem kannski auðveldara fyrir okkur og átt okkur á þannig að við okkur finnst nú einhvern veginn að kötturinn hljóti þá annarkvort hafi þetta gerst eða ekki mm-hmm. en ef þetta er sett upp á auðvitað náttúrulega þú býður nógu lengi þá náttúrulega verður örugglega komið nógu mm-hmm.
0: en bara eins og dæmisagan er
3: að þá átt að vera helmingslíkur á því að kötturinn væri lifandi og helmingslíkur á því að hann væri döður og þetta getur rauninni eina leiðin til þess að framkvæma þessa athugun ef þú opna kassan þá er hann annarkvort lifandi eða döður mm-hmm. það sem þú þyrstir að gera er að taka mjög marga ketti og marga kassa og framkvæma þessa tilraun mjög oft og þá myndi komið ljós að helmingurinn af köttunum væri döður og helmingurinn væri á lífi og
0: en hvað er það að segja okkur? Er það að segja okkur að kötturinn er bæði lifandi og döður á sama tíma eða hvað segir þetta okkur?
3: Ég held að þetta segja okkur kannski fyrst og fremst að ef þú ert bara með eitt kassa og eitt kött þá einfallega veistu það ekki.
0: Ef við drögum þetta saman þá segir dæmisaga Schrödingers okkur að samkvæmt skammtafræðinni er kötturinn lengst af eitthvað konar millibils ástandi milli lífs og dauða?
3: Það tengist þess að þessu að mæling hefur áhrif á skammtakerfi.
0: Og segir okkur raunin að við getum svo sem ekki þá mælt. Við getum leitt líkur, þetta er góð dæmis að, fyrir, til þess að skilja skammtafræðina, það ekki? Að við getum, með mörgum mælingum getum við reikna líkurnar á því hvar rafindin er eða hvar indin er staðsett hvernig hann hefða sér en við getum eiginlega ekki nákvæmlega vita að hún gæti verið eins og þessi þetta kattadæmi það getur verið á tveimur mismandi stöðum á sama tíma svo sem það gæti tvennt verið í gangi
3: Já, þess að áður þú opna kassan að þá eru, segir skanda frá þeir alveg óveikjandi að það séu 50% líkur á að þarna sé lifandi köttur og 50% á þarna sé döður köttur en þú getur í rauninni ekki sagt neitt meira en það þetta veldur manni náttúrulega hugarangri vegna þess að manni finnst nú einhvern veginn að köttur í kassa hann sé annarkvort lifandi eða döður en þetta sýnir okkur kannski fyrst og fremst hvaða er varasamt að nota þessa venjulegu hugsun okkar um okkar eigin heim þegar við komum hann niður á í heim skammtafræðinar

0: Nú hefur verið að lesa mig gegnum hérna bækur Carlo Rovelli og þegar hann að útskýra skammtafræðina við finnst það svo oft segja sko að, að eila allar þessar jöfnir sem komið fram á þessum tíma og líka hérna Heisenberg og Niels Bohr mennirnir að það voru, þetta voru líkinda jöfnur og hann sagði að enn í dag það þannig að við getum ekki séð hvað nákvæmlega í gangi, við getum bara gert ráð fyrir hvað fara að gerast eða
1: Við getum reiknað nákvæmlega hvað í gangi í mörgum kerfum en það óvissa og þessi óvissa ekki vegna þess að við vitum ekki betur heldur hún innbyggð í náttúruna og það óvissu lágmál Heisenberg sem einmitt fannst að þessum tíma og einmitt sko líka til þess að hugsa Já, tökum óvissu lágmáli. Óvissu lágmáli segir til dæmis að við getum ekki bæði vita staðsetningu eindar og hraða hennar eða skriðþunga. Ekki með fullri nákvæmni. Eins og við töldum okkur geta gert í Newtons affræðinni. Mm-hmm. Við getum líka velt fyrir okkur sko Heisenberg kemur með aðra framsetninga á skammtafræðinu en Schrödinger og svo hafa Feynman og aðri komið með enn aðra en allar þessar lýsingar eru að gefa sömu niðurstöðurnar og það eru bara sömar þeirra til dæmis sem nota bylgjufalli og það bendur okkur enn frekar á að bylgjufalli bara búið til á okkur til þess að ná í eitthvað síðan eitthvað lýsingu sem við viljum fá á eindunum og Heisenberg notaði aðrar aðferðir
0: En sko, þú sagðir hérna að kjarni málsins væri að þetta í raun að segja okkur bara að eðli náttúrunar óvissa eða hvernig orðað þetta og hvað þýðir þann hvað segja
1: sko eðli náttúrunar eðli rafeindana þannig að við getum ekki alltaf sagt nákvæmlega hvar eitthvað rafeind en ef við endurtökum tilraun mjög oft með alltaf sömu upp af skilurðunum þá fáum við út þessa dreifingu sem við getum einmitt reiknað
0: ok, þannig að ég myndum okkur við ætlum að mæla rafeindir í borðinu hérna fyrir framan okkur
2: Já.
0: Við getum ekki séð nákvæmlega hvað rafeindirnar eru staðsettar, við getum bara gert ráð fyrir sko hvar þar munu dreifast á okkur ákveðnum tíma eða eitthvað svo leis

0: fyrst við getum ekki séð nákvæma staðsetningu rafenda þá velti ég fyrir mér hvort við getum yfir höfuð séð rafendir höfum við ekkert mann séð hvernig rafend lítur út með einhverjum smásjá
1: Við getum ekki séð með ljósmásjá, við getum séð rafenda dreifinguna í svo kallari smugsjá. Og þetta allt saman, sko við verum að segja, ef við verum að hugsa bara augun á okkur, þá þetta vissuleiti óbeinar mælingar. En við sjáum þessa rafenda dreifingu sem getur verið með bylgjum munstri eða eitthvað þannig inn í kristalli, við sjáum það í smugsjónni. Sko, og líka í rafenda smásjónni.
0: En sjáum við sko með augum hvernig... bara þetta fyrirbæri lítur út
1: Já, þú ætlar að spyrja að rauðar eða grænar
0: Ég raun að ímyndum sko, er þetta eitthvað eins og þessum gömlu kennslubókum Þetta eitthvað lítið kúlur bara,
1: Við getum mælt líkindi að dreifinguna Já, við getum ekkert sagt stakarafendir nema hinga til hefur ekki fundist nein stærð á þeim Þannig að við sjáum enga stærð Við vitum ekkert
0: Útlit heldur vantarlega Ef þið hafið ekki séð sko með augum.
1: Nei, það ekkert útlit og við vitum, sko, hugsaði þið líka, við vitum að það hafa spuna og við hugsaum okkur spuni, hann hlýtur að vera hringsnúningur. Mm-hmm. Við vitum að það ekki samkvæmt skammtakenningur.
0: Einmitt.
1: Þetta bara, hún ber hverfið þunga með sér, hún ber hleðslu með sér. Hvernig hún gerir það? Eðlisfræðin veit ekki það og eðlisfræðin í raun og vera að segja okkur að náttúran þannig að við munum ekki vita það.
0: Hægt að segja þetta?
1: Já.
0: Mér að við sko allar ykkutina sem hafa verið gerðar gegnum tíma.
1: Já,
0: mér
1: að við skamtafræðina, já.
0: Það nefnilega það. Við Rögnvaldur rættum annars nánar þessar flóknum mælingar innan skamtafræðinar.
2: Og það sem er líka áhvert að sjá að hvernig við til dæmis skoðum hvar hlutir eru. Ef þú ætlar að greina hvar einhver hlutur þá notarðu yfirleitt ljós eða slíkt og bara það að horfa á hlut þá sérðu ljós koma frá einhverjum stað en ljós líka eind og að hegða sér samkvæmt sömu reglum og aðra eindir eins og þessar rafindir sem varum að tala áður þannig bara það að nota ljós til að greina hvar eindin þá ertu komið með samspil af eindum sem að báðar lúta þessum sömu lögmálum þannig að þá getur ekki verið með hlutlausa mælingu og þá kemur inn á ef að bara það að sjá einhver hlut þýðir að við sjáum ljóseind þá þarfst að taka sjálfa þig inn í jöfnun og allt en þá líka það að fara í rosalega heimspekja pælingar með sko þá ert þú sjálfur orðin hluti af sjálfu tilrauna uppsetningunni og svo eru til ákveðna túlkanir sem að fara út í það að tala að það hvort að það sé nauðsynlegt að vera með svona að sé conscious vera sem að gerir mælinguna eða ekki en þannig pælingar fyrir mér allavega eru rosalega svona langt úti og þær eru ekki relevant fyrir mig í mínu námi eins og út af því að það sem að líka einmitt mjög mikið nota þegar maður er að læra allir eins og skammtafræði á fyrstu áfungana þá svolítið reglan sem að oft kölluð shut up and calculate þá maður bara ekki pæla mikið í þessu bara reikna og sjá hvað kemur út úr því og læra svolítið að skilja þig gegnum það en það ótrúlega spennandi allar þessar heimspeglíu pælingar
0: Við það eru mjög erfitt að bara shut up and calculate þegar það eru svona pælingar í gangi því ég finnst strax, sko ég veit ég á ekki að gera það með skammtafræðin því að skammtafræðin fjallar svo smáar eindir og manneskjan hef ég lært núna á síðustu vikum svo ofboðislega stórt lífkerfi einda með að við þessar eindir sem er verið að skoða í skammtafræðinni þannig ég get ekki borið saman að sett manneskjuna inn í svona mælinga heimspeki hugsanir en ég finnst strax að hugsa sko ef að það er vallega hægt að gera hlutlausa mælingarannsókn í skammtafræðinni og að maður ímynda sér sko að mismunandi aðilar sem að standa við mælinguna hafi mismunandi áhrif það lítur að vera þannig að því við samanstöndum að mismunandi eindum og mismunandi rafskautum eða whatever, ég veit ekki, ef við vitum það kannski ekki einu sinni, en þá verðum maður að hugsa hlutleysi almennt í skoðunum, í skrifum, í ákvarðanatöku, bara í svona öllu, það er svo oft sem að fólk er svona vill reyna að vera hlutlaust, en það kannski sko eindarlega séð ekki hægt, af því þú ert mögulega aldrei hlutlaus, bara svona lífkerfið þitt blæðir inn í það sem þú ert að gera, allavega skammtafræðilega séð.
2: Já, mér finnst það bara mjög áhugaverð pæling. Einmitt, eins og þú ert fannig að nefna, þá við erum svo flóknar verur að við erum samansett úr svo ótrúlega mörgum eindum að það ógjörningur að reikna út hvernig skammtafræðilega við virkum en svo líka komum við inn á það að þegar maður yfir ákveðna stærð þá hverfa þessi skammtafræðilega áhrif út af því að þau eru svo lítil að þau hafa ekki áhrif á stóru heildina en aftur þá, já maður einhvern veginn getur bara ekki vitað að vera víst hvaða áhrif það hefur en svo líka bara eins og með hlutleysi að við tölum alltaf hlutleysi í vísindum en svo er það alltaf svoleiðis að þegar það einhver ákveðin svona sameiglegu skilningur innan vísindagreina hvað maður á að búast við að fá og þá á fólk til að komast að sömu niðurstöðu en svo þegar það verða einhver svona stóra sviftingar og einhver finnur eitthvað nýtt þá allt í einu fara allir að finna þær niðurstöðu líka þannig að það, en það er líka þá maður komin inn í svona vísinda heimspeki og svoleiðis.
0: Því næst forvitnast ég skammtafræðilegar tilraunir. Eru einhverjar skammtafræðilegar rannsóknir gerðar á Íslandi?
1: Já, já. Flestar tilraunir sem tengjast efnafræði eða eðlisfræði hérna eru beintengdar við skammtafræðina.
0: Sko, og eins og svo sem bara virðist vera allt í samfélaginu, er það ekki? Nútíma samfélagi?
1: Já, já.
0: Ég átta mig á því að ég með afar forneskilega ímynd af tilraunum og tilraunastofum. Ég segi fyrir mér fólk í hvítum sloppum með efnafræðiglaus, en ég velti fyrir mér, hvernig líta skammtafræðilegar tilraunir út? Vangavelturnar leiða mig upp í byggingu Háskóla Íslands, byggingu sem að kallast VAFR3, þar hitti ég Unnar Arnalds, eðlisfræðing sem við kynntum stuttlega í fyrsta þætti.
3: Já, hér erum við sem að gera tilraunir í námskeið sem heitir nanotekní, sem er þá það svið eðlisfræðina sem snýst hið smáa. Hvað gerist er að við minkum hlutina niður alltaf. Það sem gerist þá er ekki sem að hlutinni verður bara litlir. Og það er alveg að þetta raða þeim héttar saman ef við breytist öll eðlisfræðina. Þess að skammtafræðin kemur inn.
4: Já, ég heiti Unnar Arnalds og starfa sem prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands. Þar sinni ég náttúrulega kennslu en líka rannsóknum og mínar rannsóknir eru mest sem sagt, eiginleika efna þegar þau eru í föstum ham. Það er þá mest kannski fókuserað á kristall. Hvernig þessir eiginleika tengjast þá hvaða atóm maður að nota hérna kristall. Hvaða víxlverkun á sér stað milli atómana og annað. Þannig að þá tengi maður saman svona hvernig skammtafræðin í efnisfræðinni tengist inn á svona ytri eiginleika, svona hagnýta eiginleika sem við erum kannski að nýta í einhvers konar tólum, einhvers konar tölvu tólum og annað, eða þá bara til þess að rannsaka eðlisfræði og slíkt.
0: Unnar leifir mér að vera fluga á vegg í tilraunakennslu hjá sér. Eða fluga og ekki fluga, ég er alltaf að nettpyrrandi háværi fluga með fullt af spurningum, en það skil ég ekki neitt.
5: En eru þið þá bara ná atómi, sem sagt?
3: Já, erum að sjá staðsynningun á þeim, bara stykki fyrir stykki, þannig að það er að greina staðsynningun á þeim.
5: En hvaðan kemur samt atómi sjálft? Er það bara loftinu eða er það...?
3: Nei, þessu tilfelli eru að skoða kristalla. Þeir eru það eins og auðveldar í þessu vegna þess að kristallar, sem sagt skilgjöngingur á þeim er að það er bara í rauninni föst uppröðun af atómi með okkur þannig.
0: Tilraunin lítur ekki út eins og það er tilraunir sem ég ímyndaði mér, þar að segja hvítir sloppar og efnafræðiglaus. Hér setjum við fyrir framan tölvuskjá og til hliðar við okkur er einhvers konar tæki. Ég kíki í glósibók eins nefndans og sé þar skrifað efst atómkrafta sjár. Kemst fljótlega að því að við erum að nota það tæki til þess að skoða innri gerð efnis, innri uppröðun atóma. Í þessu tilviki er efnið safírkristall.
4: Þannig að það er þetta greina staðsetningu stakra atóma í kristallum.
0: Það er tilgangurinn með því að skilja hvernig þetta lítur út að innan.
4: Já, því að sko það eru bara minnstu þættir sem geta valdið sem sagt, miklum breytingum í öðrum eiginleikum. Þannig að við horfum á yfirborð og það er algjörlega flatt, þá gætu sem sagt, eiginleikar efni sem við myndum setja ofan á það yfirborð sem sagt, breyst mjög mikið ef að það er kannski einhver örlítið annað strúktur í yfirborðinu. Ef að það eru örlítil þrep eða er örlítil hrjúfleiki að annað, þá byrja svona litlir þættir sem eru kannski bara á nanometri skala af lengdarstærðum sem eru af svipuðum skala og fjarlæðin á milli atóma að þá byrja þeir allt í einu að stjórna eiginleikunum og breyta öllu í rauninni hvernig efnið kannski leiðir rafmagn, hvernig segulega þess eru, hvernig ljósegulegarnir eru og svo framvegis.
0: Eftir dálitla stund birtast myndir af yfirborði kristallsins á skjá tölvunar.
5: En eru það að sjá atóm þarna?
4: Það ekki beint. Við sjáum hæðina á kristallparametrunum. Við erum að horfa á sem sagt atómblönnin og svo hvernig þau raðast lóðrétt í kristallinn. Þannig að hæðarmyndin þarna segir fyrir stök, þrep, atóm af atómstærð í kristallinn.
5: Geitur aldrei séð bara atóm eins og eitthvað litla kúlu?
4: Jú. Og það er alveg hægt með þessar aðferð og er gert almennt. Það sem að vandamálið helst hér í þessu tæki núna er að við erum í andrúmslofti. Það truflar aðeins mælinguna, en það er aðalega að í andrúmslofti er alltaf smá raki og þessi raki sest allstaðar út um allt og á öllum yfirborðum er oft margra nanómetra þykkt lag af vatni. Þannig að mælingin sem við erum að gera í þarna, hún er raunverulega í vatni. Wow. Og það truflar hana það mikið að við getum ekki greint atómin.
5: Á svona nanoskala sérðu bara vatnseindir?
4: Já, það er bara vatn sem sest á öll yfirborð og það er allstaðar út um allt og það er alltaf raki til staðar. Þannig að hann truflar yfirlega allt í kringum okkur.
5: Áhört.
4: Já, þannig að hér eru fínustu mælgögn. Þetta, ég er greinlega vorum ekki að tala mjög mikið. Það má aðeins greina hérna, kannski eru þetta suðið. Ég sjá alveg ég klappa og koma svona hringingar í þetta. Við erum á milli, þannig að þetta er hljóð áhrifin í þessu. Þannig að allir klappir náttúrulega svolítið högg. Það er sama með talanda og það er mismunandi eftir fólki sem er tala mjög hreintóna. Þá er mikil orka á einni tíðni og það er alveg ræðilegt hérna. Þannig að það er bannað að flauta til dæmis í labbinu. Því að það sem sagt, kemur þá bara hreitt tónn allt inn í henni inn á myndina og allt er ónýtt. Það er aðeins verra garðyrkjudeildinni líka inn á efri hæðinni. Þannig að eftir því hvort þeir eru að keyra tækinni eða taka þau út eða loka bílskúsörðinni og eitthvað svona þá pikkar maður það upp hér.
5: En býtu, hvernig megast þannig hljóðbylgjur sé að hafa meiri áhrif heldur en bara hérna töngin sem að nota til að setja kristallinn inn eða eitthvað eða fytulag?
4: Já, þau tröfla okkur þegar mælingin er í gangi sem sagt. Þannig að í þessu erum við að setja þennan örgranót akkurat við yfirborðið og það, fjarlægin þar á milli er bara í rauninni atomfjarlægir og allur titringur er í rauninni bara hristing á efninu í kringum okkur. Þannig að það er hristingur til þessi gólfinu sem er að sveiflast upp á kannski mikrómetri. Þannig að allt gólfið er að titra upp og niður.
5: En andadrátturinn okkar, hann er ekki einhvern veginn að læðast inn, þú veist, eitthvað svona önnur öfl?
4: Nei, það er ekki sem sagt hljóði sjálft sem að kemur inn að tækinu, heldur er það frekar hljóði í kring sem að rekst á kassan utanum þetta og það byrjar að hristast. Því að það er mjög mikil orka fólkin í hljóði, með þess að við erum að nota sagt, mikla orka, það er byggið afl í hljóði. Það er miklu meira afl heldur en maður kannski gerir sér grein fyrir. Það er minna afl fólki í því að skrifa niður heldur en að tala. Það er heilmikil orka í þessu sem við mælum með mitt hér, bara með því að tala með góðum hreinum tóna þá mælum við það með þessu tæki mjög auðveldlega.
5: Og það færa rauk fyrir því að sko, þegar þú talar þá eru atóm sem að hafa áhrif á kannski þig. Bara svona það getur svona farið inn á þitt rými, það verður víksverkun þannig á milli.
4: Ekki beint, þetta er meiri svona árekstra sem að hrinda öðrum árekstri af stað, þannig að þetta eru bylgjur í þrýsting sem að eiga sér stað. Það er meira svona, sem sagt, í rauninni erum við að hrinda einhverju og sá hrindingur skila sér að lokum hinum enda. Þannig að það er ekki sömu atóm sem að klessa á að lokum í hinum endan. Heldur er þetta atbyrðu sem að í rauninni eru bara, sem sagt, allt lofti í kringum okkur rauninni tekur þátt í. Og það byrjar rauninni að fer í allar áttir og svo þannig að það er truflanir sem við mælum þarna, það getur verið að koma frá vegnum þarna þó upptökin séu frá einum stað.
5: Ok, þannig að fólk eru út á götu, ég er að fara út fyrir efni, fullt af fólki út á götu, margir að tala, það er þó að hafa áhrif í loftinu, bara svona hljóð að mætast og bara það er að ímynda sér þetta og sjá þetta fyrir sér.
4: Þetta er það sem við í tilhörnustöðum kollum umhverfis suð. Og þetta er bara, já, það eru margar að gera á suði, þetta er einað þeim.
5: Um hverju suð hljómar ekki af spennandi og að ímynda sér hvernig það lúkkar ef maður getur fengið þetta á teiknumyndi eða
4: eitthvað þannig? Já, þetta eru bara, maður getur teiknað þetta sem bylgjur sem er að fara út um allt og í rauninni að ráðast á okkur og endalaust að íþyngja okkur og hrist okkur og trufla okkur og á ýmsa vegu. Bæði náttúrulega eru þau að þarna að trufla eyrun okkur því að við heyrum þetta, en ég meina þetta er líka, þú veist, ef það eru þungar bylgjur með lágri tíðni að þá jafnvel getur maður pikkað upp í andadrættinum sínum ef það eru sem sagt lágir tónar til staðar. Þannig að þetta hefur mikil áhrif á umhverfis titringurinn. Ekki bara sálrænt, heldur líka bara eðlisfræðilega og trufla mælingarnar.
5: Sjúklega áhugavert.

0: vinna meira með þennan skammtafræði eiginlega.
1: Það er svo erfitt að skilja fyrir sko fólk utan heimsins þetta einmitt í skammtar að ljósi í skömmtum. Ég meina, hvað þýðir það svo sem?
0: Það þýðir að í rauninni erum við ekki með sem sagt svona samfellt efni þannig að sem sagt þessir eðlisfræðilegu hlutir hvort sem að það ljós eða rafeindir eða annað ekki að flæða sem svona samfellt á í gegnum sem sagt allt umliggjandi lífið okkar einhvern veginn heldur kemur það í litlum skömmtum. Til þess að skynja ljós að þá þarf ekki nema örfá og ljósendir 5-10 ljósendir í auganu til þess að heilina okkur fái boðum að sé ljós til staðar. Þannig að við sem sagt, ljósnemar erum alveg á mörkum þess að við myndum í staðinn fyrir að skilja ljós sem þetta samfellda áreiti eða þessi samfellda lýsing sem við höfum erum alveg á mörkum þess að skynja frekar sem bara svona litla blossa, stakar ljósendir.
1: Ok, þannig að tökum dæmi hérna, við setjum inn í tilraunarými og það mjög mikil lýsing hérna inni. Við upplifum það eins og það sé það bara ljós allstaðar á öllu. En ef við getum mest breytt sjón okkar til að sjá hana á fremur skammtafræðilegan máta, hvernig lítur umhverfið út eða hvernig líta eindirnar út hérna í kringum okkur?
0: Já, við myndum skynja það sem blikkandi ljós, þá myndum við sjá þetta flögt sem að stafara því að ljósið ekki að koma sem samfelld geislun inn í augun okkur, heldur kæmi sem blikkandi orkupakkar þar sem að hver ljósind sparkar inn í augun á okkur.
1: Bara rosa hratt og mikið þá?
0: Já, í þessu tilfelli gerist það rosa hratt því að lýsingin mjög mikil, þannig að við erum að fá endalaust mikið að ljóspökkum inn í augun á okkur. En ef það væri minna, þá myndum við geta séð þetta sem staka sem sagt, ljósblossa.
1: Þannig að ef tíminn væri hægari og við værum að meðtaka raunveruleikana þessu öðruvísi, þá myndum við mögulega sjá hérna umhverf okkar sem ljósblossi, og svo það slöknar hann á milli í rauninni.
0: Já. Það væri bara blikk í kringum okkur. Já. Og þannig séð er ljós umhverfið okkar.

0: Hver er þessi merkilegasta bylting sem hefur komið frá skammtafræðinni?
1: Sko, hvað mig varðar á mína rannsóknir, þá það í rauninni bara að við erum fann að sjá efnisheimin öðruvísi og við getum þá reynt að skilja innri gerð hans miklu betur. Þannig að með skammtafræðinni náum við að skilja efni og innri eiginleika þess mun betur, þróa þessa þéttefnisfræði sem að þarf svo til þess að þróa alla tölvutæknina. Þannig að svona stærsta byltingin raunverulega er og tekur sem sagt uppgötuna skammtafræði og teygir hana gegnum sem sagt efnisheiminn og eitthvað sem við notum í dag og stjórnar raun í lífi okkar í dag, en þá myndi ég segja að það væri tölvutæknin.
0: Eins og við áður snert á, þá er skammtafræðin út allt í nútíma samfélagi, farsímar, tölvur, já, og margt, margt fleira. Ég skil þó enn ekki hvernig hvernig getur skammtafræðin haft áhrif á þetta?
2: Já. Til þess að átta sig á því, þá þurfum við að velta fyrir okkur úr hverju eru til dæmis grunneiningarnar í tölvunum. Þetta eru kallaðar örflögur, þannig eru sem sagt, það eru notuð efni sem eru svo kallaðar hálfleiðarar. Kísill til dæmis er mikið notaður. Skilningur okkar á þessum efnum, hann er nátengdur skammtafræði. Hvers vegna efni er leiðari, hvers vegna það er málmur sem er leiðir rafmagn mjög vel eða hvort það er eins og gler sem er leiðir alls ekki. Síðan erum við með efni sem eru þannig neginn mitt og milli og hafa eiginleika sem að er, það er hægt að hafa áhrif á rafleiðin í þessum efnum með mismunandi aðferðum. Þetta var allt saman búið að finna út í grunnrannsóknum, frekar snemma í svona sögu skammtafræðinnar og síðan svona opnaði það á möguleika að sem sagt, stýra hegðun rafinda í þessum kerfum. En þegar þarna var komið fram svolítið seinna og búið að átta sig á eiginleikum hálfleiðara og því hvernig væri hægt að hafa áhrif á þau, þá var þetta komið yfir á borð hjá fólki sem var í hagnýtum rannsóknum. Og ég hef nú fyrir satt á þess að ég vita fyrir víst að þeir sem að til dæmis byggu til fyrsta smáran eða transistorin, þeir voru nú með nokkuð skýrar hugmyndur að þetta myndi breyta heiminum. Mm. Og vissulega fenguði Nobelsverðlun fyrir því, þetta var náttúrulega tæknilega mjög mikið afrek.
0: Hvenær, á hvaða árum var verið uppgötvað þetta?
2: Mér minnir að þetta sé svo, kannski 1950 og eitthvað.

0: hvað held ég, já, svo ég muni það nú alveg fyrir víst, gæti hafa verið eitthvað fyrr. En síðan var þróunin mjög hröð eftir það. Og í dag eru, held ég, svona dæmigerðan farsíma, þá er það marga milljónir af smárum sem eru á örlitlu svæði sem er hérna.
1: Og transistorum,
0: já. Og það er alltaf miklu, miklu fleira sem kemur inn í þetta. En þetta hefði aldrei farið á stað allir þessi þróun og þessi svona gera tæknina smærri og smærri og þjappa saman meir og meiru. Hann var nú að deyja núna í vikunni, hérna Gordon Moore, sem var frumkvöðl og stofnandi Intel. Hann setti fram lögmál, mjög fættum heitir, hann Moore lögmálið sem að segir að, hann kannski ekki fara alveg með það, en að fjöldi að smára í, á sensa þessum flögum og hann muni tvöfaldast til þetta uppalega hann sagt á hverju ári en síðan var það nú orðað 2 ára fresti. Og þegar þú búin að gera það í nokkur mörgum sinnum 2 ára þá er það náttúrulega orðið mjög mikill vöxtur. Og þetta lögmál hélt mjög lengi og ég nú ekki viss hvort það heldur enn en ég held kannski að þessi fara eitthvað að draga úr því.
1: En þetta útskýrir þess að hvernig tækni er fleytið fram að símarnir okkar eru alltaf að verða klárari og klárari, flóknari og flóknari, svona snjall síma tæknir alltaf bara.
0: Já, skammtafræðin var forsenda þess að þetta gat yfirleitt farið á stað. Og síðan eru stóri rannsóknahópar út um allan heim sem að vinna að því að finna efni sem að henta betur og þróa áfram. Þannig að það er búið að stíga mörg skref í viðbót, en það breytir því ekki. Oft eru það þarf grunnrannsóknirnar til þess að fá fram þekkingu sem er ekki fyrirsjáanleg. Síðan er ekki síður mikilvægt ferli sem tekur við þar sem fólk er að vinna að því markvist að bæta ykkur ferli eða breyta þeim. Ég er ekki að segja að annað sé meira mikilvægt heldur en hitt, þartur enni hvort vekja til. En það er þessi kannski er óumdelt er að þessi svona aðferðafræði sem að vísindin kom með vísindunum, hérna í svona kjölfar upplýsingarinnar, að þetta markvist framkvæma tilraunir sem þú stýrir, þú síðan túlka niðurstöðan út frá fræðum. Þetta hefur skilað mannkyninu ekki bara í sem sagt, tækni og öðru heldur líka ekki síður í heilbrigðismálum og öðru alveg óhemmi mikla framförum.
2: They've got the quantum computer in its early stages here at the moment. Please don't ask me.
1: Hér heyrum við aftur í Robert Sutherland, eða Rob, arkivista hjá Niels Bohr stofnuninni. Manni sem við kynntust í síðasta þætti. Hann segir mér að nú sé þróuð skammtatölva á stofnun Niels Bohr. Hann get ekki útskýrt hvað það nákvæmlega sé, en hann finni fyrir verulegri spennu í loftinu sem að tengist þeirri uppgötun og þróun. Spennu sem að snertir alla sem vinna á svæðinu. Að vera í slíku vísinda umhverfi er sannlega ein fallegasta upplifunin, þó að mér finnist ég oft mjög heimskur þegar ég fer heim og vinnunni.
2: Even if I do go home feeling rather stupid quite an awful lot.
1: Er heimurinn komið svolítið fram úr skilningi okkar á hlutunum? Þess að við erum búin að þróa allast þessi tækni sem að ykkur liti byggir mitt áskamtafræði í grunninn, sjónvarp, símar, stafrannar, myndavélar, bara allt í kringum okkur. En við eigum enn erfitt með að skilja nákvæmlega hvernig allt saman virkar.
3: Við skiljum svona frekar vel hvernig flesta þessu verkar, ekki alveg, þetta er óhemjum mikil vinna að fá góðan skilning á þessum hlutum og það er margt enn sem menn er að skoða og öruglega er erfiða spurningar þróun á bara þessari tölvutækni. Við erum að komast núna niður á þann stærða skala að við verðum að hafa skammtafræðina meira og meira, jafnvel þó að við þekkjum mörg stórsæjar afleiðingar skammtafræðinar, þá þurfum við líka að fara að glíma við smásæju afleiðingarna vegna þess bara hvað örr ásetnar eru orðna litlar og þarna eru feikilega erfið tæknileg vandamál sem ég efast ekkit að menn leysi á einhvern hátt, en það er ekkit endilega með því að fara alltaf á smærri og smærri skala. Það er líka náttúrulega augljóst ef við lítum á örgjörfa núna sem eru að koma að sviði, það er líka með bara hversu flóknir þeir eru. Eins og ég var að sýna þér inn í ofur tölvuna áðan og þannig erum við að rekna með þá í einni tölvu og það eru þetta marga tölvu sem við erum að nota, en í einni eru 128 kjarnar sem eru að rekna sinn þátt í einhverju stóru rekniverki og þetta tengist allt saman. Þannig að þessar flækjur og hvernig síðan upplýsingar eru sendar á milli kjarnan og allt slíkt, þetta er tæknilegt afrek og ég er ekki að halda því fram að við höfum nákvæma lýsingu á öllu sem er að gera þarna vegna þess að þetta er líka spurningin getum við hagnýtt hlutina án þess að geta nákvæmlega skýrt allt út og svari við því er já og þar komum við að öðru líka sem er kannski eitt af þeir sem ég er svona gaman að nefna það er þessi smættarhyggja sem við höfum við höldum alltaf að við getum skýrt allt út með því að fara einu stigi lægra í kerfið en viðureign okkar við þessi flóknu kerfi segir að svo ekki alltaf við höfum til dæmis þó við skiljum vel hvað ofurleðinni þar sem hún kemur fyrir í rafendakerfum þá getum við ekki út frá grunneiningunum rafendunum og kristallagrindinni búið til líkan og við reikna það og fengi út ofurleðinina, það gengur ekki og við vitum af hverju það gengur ekki þannig að smættarhyggjan þessi hugsunarháttur að með því að skilja einingarnar að þá getum við alltaf skili eiginleika kerfisins já sem ungur nefandi ég var alveg efaðist ekki dumma væri hárrétt hún hefur nú fengið svona aðeins að falla á hana í bara mínum verkum og reikningum og við sjáum að hún gildir ekki enda laust.
1: Hvað segir það okkur?
3: Það segir okkur að stundum þurfum við að hugsa hlutina sem heild við getum ekki færið niður og spurt hvað eru einingarnar endilega að gera.
1: Það er eitt annað sem við talaðum svolítið í því sem ég verið að lesa og það er að sko að það sé villa að tala eitthvað bara fyrirbæri eða hluti sem í rauninni hluti, búst, það er fasta já. Þetta er borð, já. Þetta er maður þetta er tölva, að það eigi frekar að tala allt þegar maður einmitt skoðar þetta á smæri skala sem hvernig getum við orðað þetta happenings eða events eða eitthvað sem að breytast í sífellu tengist það því sem þú ert að segja?
3: Ekki alveg en sko þetta sem þú segir er bara ágætt að muna eftir að það er ekkit stöðugt í náttúrunni ég held að það sé nú mikilvægt að muna líka sko, já
1: Ok, það svarið við þessu eins og ertu að segja að hérna, náttúrun er bara óútreiknanlega á endanum eða að það vantar eitthvað púsl að það á eftir að finna
3: það vantar ekkit púsl held ég að þessu leiti við verðum bara að játa að smættarhyggjan hún kannski ekki innbyggð í náttúruna
1: að því allt tengist er það ekki þá, væntalega
3: á vissan hátt og hvað gerist þegar hlutirnir var að tengjast í kannski stóru safni einmitt, já
1: og stórt safn er ekki bara samfélag manna það bara heilt borðið það ekki
3: já, einstaklingarnir rafeindirnar í einu borð er miklu fleiri heldur en mennirnar á jörðinni þannig að jú, það verður mjög flóki strax einmitt sko, já
1: en býtum við, þannig að rafeindirnar í mér bara einni mannesku eru fleiri heldur en allir mennirnar á jörðinni
3: já. Wow. Og tengingarnar í höfðinu í heilanum og okkur eru miklu, miklu fleiri heldur en í nokkrum örgjörfa já, og þetta vinnur allt saman miklu hægar en vinnur við elsa
1: ótrúlegt að þetta vinni í raun og veru ótrúlegt sko, ég horfði á BBC þáttarið á Rúf frá honum Brian Cox alheimin, horfðu á þetta?
3: Ég svona kannast við það, já, okay. Ég gert það stundum.
1: Hann var með einhverja líkingu í þættu svarthol að hérna, það séu til fleiri vetrabrautir í alheiminum en samanlögð öll sandkörn á jörðinni já. Þannig hugsum við það hugsum síðan að hver manneskja á þessari jörð búi yfir fleiri rafindum en allir á jörðinni þetta er einhvern veginn þegar við förum um mitt að skoða allt á smæsta skala já. Það er þetta svo stórt
3: Já, og þess vegna skulum ekki láta okkur bregða að eiginleika kerfis breytist kannski við að það stækki eða einstaklingunum fjölgi. Við verðum að vera búin undir það og það er auðvitað það sem við sjáum allstaðar í kringum okkur. Þannig og þess vegna ætla ég að halda þið fram eðlisfræðin er ekki bara sóknin í það innsta og smæsta vegna þess að það ekkert víst að við höfum neina þó að við fyndum það eitthvað tíman ef það finnanlegt. Þá ekkert víst að það muni skýra neitt fyrir okkur. Við þurfum að þekkja líka hið stórsæja.
1: Já.
3: Við losnum ekki við það.
1: Einmitt. Sem að þýði þá í rauninni þú segir það stórsæja, þýði það þá ekki sko hérna áhrif hlutana á hvern annan eða tengingarnar á milli alls.
3: Já og bara það eitthvað kerfi sem hefur mjög marga einstaklinga.
1: Já.
3: Já, já. Og við þurfum að átta okkur á að skamta fyrirbæri sem við vorum kannski vön frá skóla, heyra ættu bara við eitthvað lítið, rafeindir, atóm, kjarna. Nei, skamta fyrirbæri lýsa líka stórsæjum eiginleikum. Eins og hvers vegna fer ljósið í gegnum glerið, hvers vegna fara út fjólubláu geislarnir af ljósinu ekki í gegnum glerið og alls konar svona hlutir, þetta er skamta fyrirbæri.
1: Finnst þér ekki tryllt að það sé hægt að hafa svona mikil áhrif á heiminn, sko ekki bara þekkingu okkar að skilja heiminn, heldur líka að búa til þessa tækni út frá í rauninni stærðfræði jöfnum í grunninn?
0: Jú, það er mjög magnað.
1: Það er eiginlega bara ótrúlegt.
0: Hún orða oft þannig að náttúran og hún kann stærðfræði og við erum svona að læra þessa stærðfræði smá saman. Í mínum huga er alls ekkit sjálfgefið. Þetta er hins vegar staðrend sem hefur breytt ansi miklu. Það er það sem ég á við þegar ég segja heimurinn hann er skiljanlegur. Það er ekki þar með sagt að við skiljum hann alveg, en það er hægt að skilja hann betur og betur. Við verðum aldrei búin, við erum ekki að leita einhverjum endanlegum sannleik í korki í skammtafræðinni í öðrum vísindum. Við munum alltaf vera að leita einhverju að bæta skilning okkar og þetta er ekki eina leiðin til þess að spyrja spurninga um heiminn, alls ekki. En þetta er leið sem að hefur bæði skilað okkur mjög djúpum skilningi á hlutum sem að voru illskiljanlegir fyrir og svo ekki síður mikilvægt að þetta hefur líka bara skilað okkur lífsgæðum og forsendum til að bæta líf okkar og annara. Ég leið mér að fullera að það eru engin önnur hugmyndafræði sem að hefur skilað mannkyninu öðru eins.

0: Hér endaði þátturinn skammtafræði, legðu þig á láðið. Þriðji og næst síðasti þáttur í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Í þættinum var rætt við Rögnvald Konráð Helgason, Viðar Guðmundsson, Kristján Leósson, Lárus Thorlacius og Unnar Arnalds. Þetta var fyrst á dagskrá í apríl árið 2023. Nú komið að kvöldsögunni, það sagan í Sálarháska, annað bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson ritaði. Pétur Pétursson les 16. lestur af 22. Þetta var fyrst flutt í útvarpi árið 1988.
1: Góðu hlustendur, í seinasta lestri gerði Árni Þórarinsson samanburð á alþýðumanna í Reykjavík og austan fjalls. Ég hafði ekki lengi verið í Reykjavík þegar mér var ljóst að þar vissi alþýðamanna færra og hugsaði minna en í hreppunum, en alþýða í Reykjavík var einarðar í hugsun og ófeimnari að segja meiningu sína. Nú verður lestrinum haldið áfram. Lærðir menn báru sum nöfn sem voru útlendað uppruna öðruvísi fram en almúgin. Þeir sögðu til dæmis Soega, almúgin alltaf Sugger. Síðan fór alþýðan að segja Söga eftir birtingahotsbræðurum, það þótti mont. Setna komst fólk að því að nafnið var ítalskra rættar og þá var tekið að rita og segja Soega. Þessi lítilmótleika tilfinning kom líka fram í klæðaburði. Það þótti steigurlæti að haga búningi sínum að hætti heldri manna. Í þá daga lét kvenfólk þannig á sig sjal að neðst á bakinu urðu tvö horn, innra og ytra horn. Þau voru venjulega höfðu mis síð og kölluð eftir því stóra hornið og litla hornið. Fyrir austan hafði það tíðkast frá ómuna aldri að hafa síðara hornið, það stóra hornið utan á. En í mínu ungdæmi bast svo lenska sunnan úr Reykjavík að einstaka stúlkur fóru að hafa styttra hornið utan yfir. Sú sem fyrst tók upp þessa nýbreytni í ytra hreppi, ætla ég að verið hafi Guðríður Ámundadóttir í Syðra Langholti og þá var sagt Bölvuð apinni er gutta í Langholti. Hallinu sé nú ekki færin að hafa litla hornið utan á. Guðríður var dóttir Ámunda á Sandlæk og systir Ólafs Veslunarstjóra í Reykjavík. Hún var lengi uppeldi í Syðra Langholti hjá Árna bónda Eyjólfssyni og konu hans Guðrún og Ámunda dóttur, systur sinni. Sandlækjarfólkið var frítt sínum og myndarlegt hafði príðis framkomu og hélt sér til höfðingja þó án hégóma skapar. En ansi gat þetta farið illa með unglinga að mega aldrei hugsa og þóra aldrei að bera ábyrð á neinu sem þeir sögðu. Ég man enn hvar ég var staddur þegar ég heyrði í fyrsta sinn á ævi minni talað skynsamlega. Þá var nefnd orsök og afleiðing. Það hafði ég aldrei heyrt áður. Það var á Breiðabólstaði í Fljótshlíð hjá séra Skúla Gíslasyni. Ég var þar nætur gestur. Þá barst í tal bóndin okkur, mikill búmaður, hann hafði flutt sig fyrir 3 árum af jörð, þar sem honum búnaðist ágætlega, en gekk búskapurinn heldur þunglega á jörðin er hann fluttist á. Þá segir Skúli prófastur, það er nú orsök til þess. Þegar maður flyttur á nýja jörð, þar sem hann er öllu ókunnugur, er hann lengi að læra hvar slægjur og hægi eru hollust, hvar best er fyrir lömb, ær og sauði. Ókunnuleiki á þessu getur haft þungar afleiðingar. Þess vegna ráðlegast að kynna sér vel jörðina sem maður flytur á, bæði slægjur og hangbeit og hjásetuland fyrir kvíær. Svona tal heyrðist aldrei í hreppunum. Þess vegna varð mér það minnistætt. En hreppamenn mega eiga það að þeir mundu betur en reykvíkingar. Ég mundi alltaf árið eftir hvað skeð hafði þennan og þennan dag í fyrra, eins þó að það veri engin merkisdagur. Hvað skeði þennan dag í fyrra var ég til dæmis eitt sinn spurður þriðja mánudag í Þorra. Hann Stefán í núbstúli kom og það var hitta vatn í kaffi á kallinum út í smiðju og ég misti niður kettinni þegar ég var sendur eftir honum og það voru allt niður úr honum og ég fekk skömm í hattinn og það var það hitta honum aftur. Og þá var talað kambránsmálið á meðan að Stefán stóð við. Ekki man ég eftir þessu, sögðu einhverjir á heimilinu. Muniði þetta ekki, hann Einar fór til kirkju, daginn áður og sagði að séra Valdimar hefði lagt út af illgresi meðal hveitis og sagði okkur efnið úr ræðunni. Jú, þetta er rétt, nú man ég eftir því játaði fólkið, en þrætti ekki eins og á Snæfellsnesi. Vinnukonu hafði ég þegar ég var á Rauðamel, er Margrét hét og var Einarsdóttir. Hún var allir upp í Austurbænum í Miðfelli. Hún studdi sig stundum fram á Rífuskaftið og sagði Óskup man ég vel eftir hvað gerðist þennan dag í fyrra. Svo taldi hún oft upp hvað gerðist og það var trútt hjá henni. Hús sem ég kom í. Ég lagði ekki leiðir mínar í mörg hús hér í bænum í skólatíminni. Það húsið sem mér voru ljúfust sporin í stóð og stendur enn á horni Suðurgötu og Vonarstrætis þegar sagan var skrásett. Það hét Hjaltesteðshús. Þar bjó Björn Hjaltesteð járnsmiður komin af Árna Þórarinn sinni næst síðasta biskupi á Hólum. Björn var einn af merkari borgurum bæjarins og hafði allra manna fínasta framkomu. Kona hans var Guðríður Eiríksdóttir frá Rauðará mesta ágætis kona. Þau áttu þrjú börn, tvo sonu og eina dóttur, synirnir voru Pétur, síðar skrifari í fjármáladeild stjórnarráðsins og Bjarni, prestur og kennari. Pétur lærði undir skóla hjá Magnúsi Andrésinum leið og ég sem áður getur, en ég veitti Bjarna tilsögn í latínu undir skólanám. Dóttirinn hét Sigríður, hún var þá ógefin í föðurgarði. Hún var allra kvenna fallegust fyrir mínum augum, hún var mikil dama og sú kona sem allar stúlkur töluðu jafn vel um, en það var ekki vanalegt í þá daga. Hún var hrein í huga og líferni. Hún talaði aldrei af sér, þá var ég lítill fyrir manni og framfærin, hún giftist Pálma Pálsinni yfir kennara menntaskólans. Það sem ég heimta af kvenmanni það er þetta, að hún tali eins og kallmaður en sé þó dama. Þannig var Ólína Andrésdóttir, það mátti höggva í grjót allt sem hún sagði. Annað heimili sem ég var á tíður gestur var hús Geirs kaupmann Sóeika, þar fekk ég kaffi hjá þeim hjónum hvenar sem ég vildi. Ég kom á oft til Helga Hálfdanarssonar og þangað var móður minni og okkur börnunum boðið á hverjum jólum. Þar var gaman að koma, frú Þórhildur var mesta höfðingskona og Helgi ljúmenni og börnin voru eins og sískin okkar. Þá átti ég margt sporið heim til Jóhannu Bjarnason, ekkju hákonar kaupmanns á Bíldudal. Hún bjó í norðurenda Hjaltesteðshús, þar kynntist ég börnum hennar, Lárusi, Þorleifi, Brynjólfi, Ágústi og Ingibjörgu. Lárus og séra Magnús Bjarnason voru þeir skólabræður mínir sem ég naut af lengstrar vináttu. Kristján frá Ármóti og Kjartan Helgason voru mér ókærir, en við dvöldum stalla yfir fjarvistum eftir skólanámið. Á síðustu árum mínum í Reykjavík fluttist þangað Magnús Yngri Magnússon, móðurbróður minn. Hann settist að í Stöðlakoti með dætrum sínum þremur. Þar voru Katrín, er giftist Guðbrandi skósmið, Jóhanna sem gekk að eiga Stefán Jónsson, prófast á Staðarhrauni og Sigríður er varð kona Sveins Bjarnasonar í Arnartungu í Staðarsveit. Synir Magnúsar voru Eggert bóndi í Einholtum, Jón er bjó í Krísuvík, nú til heimilis hér í bænum og Helgi kaupmaður í Reykjavík. Í húsum Magnúsar var ég daglegur heimagangur. En einna tíðast kom ég þó til Rannvegar, minnar dönsku orðabókar. Tvær jarðarfarir. Aðfara nótt hinn 7. desember 1879 andaðist Jón Sigurðsson að heimili sínu í Kaupmannahöfn. Fjórum dögum síðar hinn 11. var líkans flutt að heiman til kirkju. Hélt þar húskveðju Eiríkur Brím. Hinn 13. sama mánaðar fór útförum fram frá Sebáttskirkju að við stöldum miklu fjölmenni þar flutti líkræðu á dönsku sóknarpresturinn G. Sepplern en Eiríkur Brím talaði á eftir á íslensku. 5 dögum eftir útförina hinn 16. desember lést Ingibjörg Einarsdóttir kona Jóns var líkennar flutt til Sebáttskirkju 23. dag mánaðarins húskveðju flutti Eiríkur Brím en síra G. Sepplern líkræðu í kirkju. Kistunar voru síðan geymdar í kapellu kirkjunnar, Tryggvi Gunnarsson sá útfarirnar. Í apríl mánuði voru kistunar sendar heim með póstgufuskipinu Fönix. Það kom til Reykjavíkur 30. apríl en kistunar voru ekki fluttar í land fyrir en á útfarardaginn sem var 4. maí. Báturinn sem flutti þær fór frá skipslið klukkan 11 árdegis og lagðist að Dúsbryggju, voru kisturnar bornar úr bátnum upp bryggjuna og í gegnum bryggjuhúsið sem þá var og lengi síðan. Veðri var svo farið þennan dag að á var útsunnan vindur með krapaskúrum og all hvassi í skúrunum en sólskin og lygnara á milli. Þegar á daginn leið fór veður batnandi, þá var komið var með kisturnar að bryggjunni skein sól í heiði og var það skín yfir meðan þær voru bornar til kirkju. Litlu áður en þær voru fluttar í land höfðu fulltrúar ýmissa héraða, félaga og stétta, svo sem stúdentar og skólapiltar safnað saman á skólablettinum til þess að skipa sér í flokka eftir fyrirskipun nefndarinnar er sá útförina. Þegar því var lokið gengum við niður að bryggjuhúsinu, þar var margt manna á plássinu sunnan húsins. Þá voru kisturnar bornar upp fyrir húsið og báru þær 16 sjávarútvegsbændur. Þar var numið staðar og sungið kvæði eftir Steingrím Thorsteinsson Sunnan ber snekkja sorgarfarm að ströndum. Að því loknum var haldið að stað til kirkjunnar, þá leið aðalstræti og kirkjustræti báru kisturnar 32 bændur 16 skólapiltar og 16 iðnaðarmenn. Næst á eftir kistunum gengu landshöfðingi, forseti efri deildar alþingis, varaforseti neðri deildar og forseti bókmenntafélagsins, þá ellendir heiðusgestir, fyrirliðar hinna frakknesku herskipa og danska herskipsins Ingóls sem lágu hér á höfninni og þar næst Eiríkur prófastur Brím og aðstoðarmenn landshöfðingja við útförina. Í öðrum flokki gengu ættingjar fyrra hjóna og prestar þeir sem við útförina voru, í hinum 3. alþingismenn, í hinum 4. fulltrúar ýmissa stétta, héraða og félaga, einnig verslunarmenn úr Reykjavík og Hafnarfirði, af Akranesi og Eyrarbakka og iðnaðarmenn úr Reykjavík. Í 5. og síðasta flokki fór almenningur. Við skólapiltar söfnunum saman undir fána okkar. Þegar lagt var á staða plássinu fyrir ofan bryggjuhúsið, sneri fylking okkar við, svo að sá er aftast hafði gengið varð í fylkingarbrjósti, hann bar fánan. Á undan okkur gengu stúdentar undir merki sínu og fyrir framan þá hornaflokkurinn, en líkburðarmennirnir þeir eru hvíldust frá burði, gengu með fram kistunum og á milli þeirra og fylkingar skólapilta. Svo nefndir marskálkar 10 að tölu gengu utan með líkfildinni og gættu raðar og reglu, þeir voru kjólklættir og báru svartan fetil með hvítum jöðrum yfir hægri öxl og undir vinstra handlegg. Þá er í kirkjuna kom, skipti fylking stúdenta og skólapilta sér í 2 raðir, er stóðu sitt hvorum megin í ganginum milli sætanna meðan verið var í kirkjunni. Kirkjuathöfnin hófst með því að organleikarin Jónas Helgason spilaði sorgarlag á meðan líkfildin var að komast í kirkjuna, Síðan var sungin þessi sálmur, beg knéð þín fólk, vors föðurlands, þinn fjötur drottinn leisti. Þá stíða fram Hallgrímur Sveinsson, dómkirkjuprestur, og flutti líkræðuna. Á eftir henni var sungið kvæði Matthíasar Jochumssonar. Í Guðs friði heimkomin, hvíl þig nú önd, í honum er sigurinn gefur. Að því búnu hélt Matthías ræðu í nafni náfrænda og ættingja, síðan var sungin kantata er hann hafi ort, grát þú Ísland, fölva fjallasali, faldar dökku, sorgin stríð. Loks talaði Pétur biskup og að ræðu hans endaðri var enn sungið kvæði eftir Matthías, fagra tíð er fólkið vagnar, frelsist eigi sínum á. Út úr kirkjunni báru kistu forsetans þeir Magnús Stephensen, Bergur Thorberg, Jón Þorkelsson, Árni Thorsteinsson, Páll Melsteð, H.E. Helgesen, Jón Borgfirðingur og Brynjólfur Oddsson, en bændur báru kistu frú Ingibjargar, síðan tóku burðarmennirnir við og báru kisturnar út í kirkjugarð. Við gröfina flutti Halldór Kári Friðriksson nokkur kveðjuorð frá Ísfirðingum, því að Jón hafði verið þingmaður Ísafjarðarsýslu í 34 ár. Á eftir honum talaði Hallgrímur Sveinsson og að lyktum var sungin skilnaðarsöngur sem Benedikt Gröndal hafði kveðið. Þú Íslands fögur ást og von sem opnaðir frelsis sali. Kisturnar voru látnar í eina gröf, hún var hlaðin innan úr högnu grjóti er var fest saman með sementi, síðan var múruð yfir gröfina steinhvelfing. Frá gröfinni gekk meiri hluti líkfíldarinnar aftur í dómkirkjuna og hlíti á latneskan útfararsálm eftir Prudentius er þar var sungin að skilnaði. Þar með lauk útfararathöfninni þá var klukkanum 3 síðdegis. Besta ræðan sem flutt var við útfararinnar var ræða danska pressins. Ég hefði enga þeirra viljað halda nema hana. Sumum alþýðumönnum þótti nokkuð gífurlegt hrósið sem fjallkonan er látin segja í kantötu Matthíasar. Lifandi, Jón, þú leiðist fyrir mig, liðin mér eigi þú gleymir, hjartans fegin minn faðmur þig, frelsi steginum geymir. Þetta þótti full líkt því sem verið vera ávarpa frelsaran. Ég varð þunglindur af þessum gífurirðum. Eitt sagði kvöldið þegar búið var að múra yfir gröfina. Ég er alltaf að hugsa hvaðan Jón Sigurðsson muni eiga bátt með að rísa upp frá döðum. Þórun, dóttir Hannesar biskups Finnssonar, giftist Bjarna Thorsteinsson amtmanni að Arnarstapa. Hann andaðist 3. november 1876 en hún 28. mars 1886. Sonur þeirra var Steingrímur skáld er okkur hafði kennt latínu og grísku í lærðaskólanum. Þannig orsakaðist það að nemendur latínuskólans og prestaskólastúdentar fylgdu frú Þórunni til hinsta hvílustaðar. Nokkrir hinna styrkustu og íturvöxnustu voru valdir úr báðum skólum til að bera kistuna frá kirkju til grafar, en þá gekk einhver lasleiki í bænum svo að margir skólapiltar lágu rúmfastir og var því að taka til burðarins eitthvað af rusli sem uppi var standandi og var ég einn í því móði. Séra Hallgrímur Sveinsson jarðsöng. Á leiðinni út í kirkjugarð var nokkru sinnum skiptum burðarmenn og hendur. Það mun hafa bjargað kröftum mínum að frú Þórun var komin á tíraðisaldur og lítið meira en beinin ber þegar hún skildi við heiminn. Líkfildin var fámenn. Verið það enn í minni hversu ég komst við að því hver Steingrímur var hryggur og táraðist við útförina. Þannig fjall það mér í skaut þó að kynlega hljómið að bera til grafar síðustu biskupsdótturina í Skálholti. Og brotnir menn og embættisfroki. Af öllum embættismönnum hafði ég á æsku árum mínum og hef enn í dag mestarmætur á Hilmari Finnsen að Láru sé Sveinbjörnssyni einum undanskildum. Hilmar var allra manna staðfastastur og allra manna réttlátastur og allra manna óstoltastur og hinn viðfeldnasti að hitta. Hann fór alltaf einn á göngu með konu sinni og átti engan vin einn fremur en annan. Hann var jafn ljúfur við alla, lægri sem æðri og hafin yfir allar klíkur. Þess vegna var dálítill ígur í öðrum embættismönnum í hans garð, en þó ekki svo að orð væri á gerandi. Í embættisveitingum var hann allra manna réttlátastur. Í hans landshöfðingjatíð var laust til umsóknar stafafellsprestakall í Lóni. Umsækjendur voru tveir, Markús Gíslason prestur í Blöndudalshólum, maður nálega hálf 50-ur og Eiríkur Gíslason guðfræðikandidat 24 ára, sonur séra Gísla á Reynivöllum. Pétur biskup meldi með Eiríki og hann taldi sér prestakalli víst. Það var venja að veiting kæmi daginn eftir með meli biskups, en í þetta sinn dróst hún þvert á móti gamalli hefð. Eiríkur var daglegur gestur á skrifstofu biskups að spyrjast fyrir veitinguna, en hjá biskupi var alltaf sama svarið, ég hef ekki ennþá fengið neina veitingu. Þegar svo hafði gengið stund, segir biskup við Eirík, ég skil ekkit í þessum drætti. Viljir ekki ganga upp á skrifstofu landshöfðingja og grænslast eftir hvernig á honum stendur. Eiríkur játar því og fer til landshöfðingja og ber þar að dyrum. Landshöfðingja opnar dyrnar hýr á svip að vanda og segir, komið þeir sælir, gerið þeir svo vel og fer með kandidatinn inn í skrifstofuna. Ég þykist vita erindiðar, segir landshöfðingi, þegar þeir eru sestir. Ég verð að láta yður vita að ég get ekki farið eftir þessari innstillingu biskups. Ég kann ekki við að taka kandidat þó að hann hafi gott orð á sér að öllu fram yfir margra ára prest. Það ganga sagnir þennan prest sem á móti yður sækir að hann sé helst til ölkær. En það veit ég ekkert og veitingavaldið getur ekki farið eftir sögusögnum. Það hafa engar kærur borist hingað neitt sem honum við kemur. Ég var eitt sinn í kirkju hjá honum og ferðum mínum og þá heyrði ég að hann einn stó að tala og ég veiti honum þetta prestakall. Þá kvaddi Eiríkur og hélt heim til biskups og sagði honum frá málalyktum. Rétt á eftir sér hann biskup ganga á fund landshöfðingja og er ekki vafa erindið en það var allt til einskis. Biskupi tókst ekki að breyta skoðun Hilmars Finnsens, enda var það á einu skísfæri. Þessa sögu sagði Eiríkur mér sjálfur löngu seinna, það er merkilegt, bættan við, að þó að þetta kæmi fram við mig, þá virti ég landshöfðingjan allra manna mest og ekki síst fyrir þessa framkomu hans. Hilmar Finnsen hafði fylgdarmann á ferðum sínum landið og gistuðir vanalega hjá sýslumönnum, fór þá oft svo að fylgdarmaðurinn átti að éta við annað borð og í öðru herbergi en húsbóndi hans, enda var það tíðast á þeim tímum að fylgdarmenn settu ekki til borðs með höfðingjum á ferðum þeirra. Í öðrum löndum þykir það dónaskapur að setja fylgdarmann að borði með fyrirmanni. Það þykir meira að segja skortur á kunnáttu í réttri framkomu ef yndir eftir því hvort fylgdarmaður neyja að geta við sama borð og herra hans. En herran játar því alltaf, ef að er spurt, það er kútýmu. Hilmar Finnsen var vaxin upp úr svona mannasiðum. Þegar hann settist á borði, spurði hann ævinlega eftir fylgdarmanninum sem þá hafði verið farið með inn í eldhús eða baðstofu. Ég borða aldrei án þess að hafa fylgdarmanninn með og ég hef betri matarlist þegar hann situr til borðs með mér. Þá var fylgdarmaðurinn sóttur og settur við borðið hjá landshöfðingja. Eins var þessu farið Hannes Hafstein. Hann var allra manna alþýðlegastur en þó var framkoma hans þannig að engin árætti að sína honum ókurteysi. Hann lét fylgdarmenn sína alltaf sitja til borðs með sér. Helgi Bogason á Brúarfossi var einhvern tíma fylgdarmaður Hannesar. Einhverjir fleiri voru með í fyrri för. Helgi sagði mér að þá höfðu þeir eitt sinn áð í brekku nokkurri og hestarnir rásað á meðan víðsvegar. Þegar Helgi rís á fætur til að tína þá saman, stendur Hannes líka upp og segir við samferðamenn sína, við skulum hjálpa honum til að ná saman hestunum. Og Hannes varð fyrstur af stað í hestasmölunina. Magnús Stephensen, justitsráð og sýslumaður, Faðir Magnúsar landshöfðingja var ólíkur Hilmari Finnsen og Hannesi Hafstein í alþýðlegri háttvísi, enda var stoltið ennþá meira á tímum Magnúsar. Einu sinni bauð Magnús Íslumaður Jóhanni Brím prófast í Hruna heim til sín að Vatnsdal í Fljótshlíð. Það mun hafi verið síðara hluta vetrar. Prófastur bað Magnús afa minn í síðra langholti að ríða með sér austur til skemmtunar með því líka að hann þótti hlutgengur hvaða flokk manna sem hann fyllti og þar að auki þingmaður Árnessýslu. Prófasti var tekið opnum örmum í Vatnsdal, sýslumaður leiddi hann til stofu en með Magnús var farið inn í herbergi til vinnumanna þeir voru tvo daga kyrrt og var afa mínum aldrei boðið inn til höfðingjanna.
0: Pétur Pétursson las 16. lestur kvöldsögunar í Sálarháska. Það er annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir flokk fólksins reiðubúin að sitja við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meiruhluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í ESB en studdi þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að ESB.
3: Það er mjög mikilvægt að þetta snúist ekki um ríkisstjórnar samstarfið þessi atkvæðagreiðsla. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
4: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstafur já?
3: Já, við myndum vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
2: Sagði Eyjólfur Ármannsson í Kastljósi í kvöld. Bergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance varaforseti og Mohammad Bakir Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag um að ljúka stríðinu í Miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafgreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins er þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga, en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormús sund sem eru að mestu verið lokað frá því byrjun mars þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þess í stað afléttir bandaríkjaher her kví á sjó. Stórum spurningum enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá til baka fristar eignir í útlöndum. Að sama skapi hafa bandaríkjamenn krafist þess að Íranar hætti að auka úran. Viðræður þó mál eru sagðar bíða betri tíma. Ísrael á ekki aðild að viðræðunum sem miða þó að því að árásum á Hezbollah samtökin í Líbanon verði hætt. Hið minnsta tveir ráðherrar í Ísrael segja samningin slæman fyrir landið og hvetja Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, til að hafna honum. Og þá að íþróttum. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik G-riðils á HM fótbolta í kvöld. Leikurinn var í Seattle, Washington í Bandaríkjunum en hann hófst klukkan 19 að íslenskum tíma. Emam Asjúr kom Egyptum yfir þegar 19 mínútur voru liðnar af leiknum eftir sendingu frá Mohamed Salah. Belgar áttu ekki skot á markið fyrir ný seinni hálfleik. Romelu Lukaku kom inn á af varamannabekknum þegar 66 mínútur voru liðnar. Hann kom sér þá í dauða færi sem gaf sér sjálfsmark Mohamed Hani sem tryggði belgum jafnteflið. Leikur sátti Arabíu og Uruguay hóst fyrir 10 mínútum og sýndur á RÚV 2. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Fremur hæg austlæg þegar breytileg átt á morgun, bjart með köflum, en líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hiti 10 til 16 stig. Suðurland. Austan 8 til 13 metrar á sekundu við ströndin á morgun, annars hægari. Skýjað með köflum og þurft heiti 10 til 15 stig, bætir í vind syðst annað kvöld. Faxaflói. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun. Bjart með köflum en líkur á stöku skúrum seinnipartinn, heiti 10 til 17 stig. Gengur í norðaustan 8 til 15 norðan til annað kvöld. Breiðafjörður og vestfirðir. Hæg breytileg átt og skýjað í fyrramálið en norðaustan 8 til 13 og léttir til eftir hádegi á morgun. Hiti 9 til 17 stig. Strandir og norðurland vestra. Gengur í norðaustan 5 til 13 á morgun og léttir til hiti 8 til 16 stig svalast á annesjum. Norðurland eystra. Austlæg átt 3 til 8 og létt skýjað á morgun hiti 8 til 18 stig svalast austan til. Austurlandað glettingi. Austan 3 til 8 og létt skýjað á morgun en þykknar upp annað kvöld hiti 6 til 12 stig. Austfirðir. Austlæg átt 3 til 8 og bjart með köflum á morgun hiti 6 til 9 stig þykknar upp annað kvöld. Suðausturland. Austan og norðaustan 8 til 15 á morgun skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. Bætir í vind annað kvöld hiti 6 til 12 stig. Miðhálendið. Austan 5 til 13 á morgun og bjart með köflum hiti 8 til 15 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag lýðveldist daginn 17. júní. Norðaustan 8 til 18 metrar á sekundu hvassast við suðaustur ströndina. Rigning landið austanvert en þurft að mestu vestanlands. Hiti 6 til 15 stig mildast á suðvesturlandi. Á fimmtudag norðaustan 8 til 15 og rigning en yfirleitt þurft landið vestanvert. Hiti breytist lítið. Á föstudag norðaustan 8 og rigning eða súld en þurft á suð vestur og vesturlandi. Hiti 5 til 15 stig mildast suð vestandig. Á laugardag og sunnudag sumar sólstöðum. Norðlæg eða breytileg 8 og skúrir eða dálítil rigning. Hiti 6 til 13 stig mildast syðst. Á mánudag breytileg átt skýjað með köflum og líkur á síðdegisskúrum. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Kæru hlustendur, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Honum stýra Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl, velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 15. júní.
1: Við ætlum að heyra í Ingu Eydal í dag. Hún kemur í hljóðstofu fyrir norðan og umræðuefnið Ingimar Eydal, tónlistamaður, faðir hennar. Nú þessa dagana einmitt verið að auglýsa tónleika honum til heiðurs en hann hefði orðið nýræður í haust. Ingimar lék á píanó, var einn vinsalasti hljómsveitastjóri landsins og mjög fjölhæfur tónlistamaður. Hann var einnig vinsall kennari, tók virkan þátt í bæjarlífinu á Akureyri og stofnaði sína frægu hljómsveit, hljómsveit Ingimars Eydal 1962 og svo hljómsveit lék í sjallanum á Akureyri margra ára tuga skeið. En meirum það hér og eftir.
0: Já. Svo skreppum við á Þjóðskjalasafn Íslands og í þetta sinn tölum við Brynhildi Ingvarsdóttur, fagstjóra miðlunar og útgáfu þar á bæ. Hún ætlar að fræða okkur eitthvað áhugavert í sambandi við efnis deilingu þeirra. Og svo það lesandi vikunar, í þetta sinn það Vilhjálmur Pétursson, rithöfundur og þýðandi. Hann var að gefa út sína fyrstu skáldsögu, nóvelu, harðindi heitir hún. Og hún fekk nú heldur betur fljúvandi start vann samkeppnina nýjar raddir hjá forlaginu og svo auðvitað ætlar hann að segja okkur frá því hvað hann hefur verið að lesa undanfærið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum á Maríu Ísabel, hljómsveit Ingimars Eydal, lagið Ellend en Ásta Sigurðardóttir samdi textann.

0: Já, þetta lag heitir María Isabel, hljómsveit Ingimars Eydals, spilaði auðvitað og erlent lag textin eftir Ástu Sigurðardóttur.
1: Já, og Inga Eydal, dóttir Ingimars, er einmitt í hljóðstofu fyrir Norðan og eins og við sögðum í upphafi, við viljum að tala aðeins Ingimar Eydal, tónlistamann og maður er að heyra þessa dagana, það verði að auglýsa tónleika honum til heiðurs, hann hefur orðið nýræður í haust og já, Inga, sko texta höfundur lagsins Ásta Sigurðardóttir, það nú bara móðir þín.
2: Já, ég ætlaði nú kannski einmitt að hérna benda það að ég væri dóttir þeirra beggja.
1: Já, og dóttir þeirra beggja, akkurat.
2: Dóttir þeirra beggja, en já, hún sem sagt hérna var svona óopinber texta höfundur hljómsveitarinnar, þar að segja það var hnyft í hana þegar vantaði texta.
1: Já.
2: Og hún svona snaraði þeim fram.
1: Já, flottir texta.
2: Eftir pöntun.
1: Já, eftir pöntun á hún ekki bara meiri hlutan eða samt hún ekki meiri hlutan af textunum?
2: Nei, hún á alveg slatta sko en ég veit ekki hvort það meiri hlutin.
1: Nei, það engin búin að telja það allavega.
2: Nei, það held ég varla.
1: Nei, en eins og við sögðum, pappi þinn einn vinsælasti hljómsveitarstjóri á Íslandi á þessum tíma og flinkur píanisti og mjög fjölhæfur og vinsall kennari og tók líka þátt í bæjarlífinu á Akureyri.
2: Mm-hmm.
1: Hvernig var að eiga svona, hérna, hvað á ég segja, frægan pappa og svona virkan í bæjarlífinu?
2: Já, þetta hefur maður enga samanburð, þetta var bara pappinn sem maður átti og hérna, en jú, vissulega, hann var svona, hann fór svolítið mikinn, hann var hafði áhuga rosalega mörgu og tók þátt í, eins og þú segir, virkan þátt í bæjarlífi. Hann var hérna mikill akureyringur og vildi hag bæjarins sem mestan.
1: Já.
2: Þannig að hérna, já, hann tók þátt í stjórnmálum, hann hafði áhuga tækni og vísindum og eldvörnum og hérna flugvélum og bara mannlífið og samfélagsmálum þannig að hann var svona ástríðu fullur á svo mörgum sviðum.
1: Já.
2: Og jú, auðvitað, sko, elskaðan tónlist, hún var honum bara svona, hún var bara í blóðin hans. Ég held að hann og Finnu bróðir hans voru þá bara litlir, það sem í dag myndi vera kallaðir sko undrabönn á sínu sviði. En með þá sem eru snillingar strax svona litlir, þá er það eitthvað sem að þeir kannski telli ekki til neitt sérstakra afreka. Af því að það er bara eitthvað sem hefur alltaf verið og þeir þurftu ekki að hafa

0: endilega öðruvísi að ég held að þeir bara, þetta var þeim svo ofbóðslega eðlislegt þetta var bara í hjartanu
1: já.
0: Þannig að já, þeir töldu það ekki vera neitt sérstakt þeir voru mjög, mjög hófarir og svona börðu sér ekki að brjóst fyrir það að vera einhverir briljant tólestamenn sem þeir þó voru
1: já.
0: En maður kannski varði ekki svo mikið var við það sem krakkja því að þeir voru ekki þannig þeir voru bara að vinna vinnuna sína Þannig að, hérna, já, það var ekki fyrir ég bara orðin býstna fullorðin sem ég sko kemst að því að pappi rosa góðu píónuleikari
1: já.
0: Og var.
1: Já.
0: En hann var auðvitað kennarinn okkar, þannig að kendi í gagganum og hann kendi í barnaskólanum og var vinsæll og góðu kennari og maður kannski naut þess fyrst og fremst.
1: Já, já, hann var mjög vinsæll kennari og hérna mm-hmm. hafði áhrif á krakka, svona hreyfðu með sér
0: Já, og ég held ég man ennþá sko þegar hann var að fara með okkur í gegnum Molda og Finnlandi og þessi tónverk sem sagði sögu og svo bara kynna okkur fyrir bílunum og í kórnum sungu við abbalög og hljómsveitin spilaði með og þetta var einhvern veginn allt svo þetta var svo aðgengilegt
1: Já.
0: Manni fannst aldrei maður var að læra, heldur bara einhvern veginn, hlökkuð allir til.
1: Já, þetta nú alveg, þetta einstakur hæfileiki.
0: Já, þetta er líka, þú veist, að vera góðu kennari og hérna, og vinsett meðal úlinga, kannski hjálpaði til að hann var í tónlist, svona opinbelega.
1: Já.
0: Og frægur eða eitthvað, ég veit ekki, svo var hann bara... hafði bara gott lag á fólki og naut þess að vera með fólki
1: Já, manstu eftir nú var eða voru þau í hljómsveitinni mjög svona eðin við að hlusta á svona, já, vinsalasta lögin bara sem sagt á erlendum útvarpstöðum, þannig að þau voru svona með já, puttan vel á púlsunum hljómsveitin var svona þekkt fyrir það að svona pikk upp lögin og koma með þau strax á næsta balli manstu eftir, já, þessu að heiman að hafa verið svona
0: já,
1: hlusta á
0: sannarlega.
1: Það var alltaf verið Luxemburg eða hvað var það?
0: Já og svo bara upptökur sko jú, Radio Luxemburg það enda fyrir mína tíð þetta bara orðið veist, rosa mikið lög unga fólksins og eitthvað svona sem að gekk þá og svo fenguðu, við áttum skildmenni í Svíþjóð, fengu tónlist þaðan dönsk tónlist sem ekki var mikið spilu hér en hérna þau notuðu á sitt prógram og alls konar, svo náttúrulega varð þau voru dansljónsveit og þau voru það sem kannski í dag var kallað cover band að miklu leiti að spila það sem var vinsalast í hérna sjálanum og það bara þurfti að vera ferst en svo man ég náttúrulega eftir þegar ég farin að vinna við þetta með pappa, að þá var þetta, já, bara hluti af vinnunni að pikk upp texta og læra lög yttur og allt í einu.
1: Já.
0: Þannig að það var ekkit, það var engin hérna, aldrei slegið slök við með það.
1: Nei.
0: Það bara þetta gerast.
1: Já. Og hvernig svona, já, þegar það var ekki tónlist, svona, hvað hérna voru þið að gera með pappa?
0: Fjölskyldan.
1: Já.
0: Sko þegar ég lítil eða sem sagt ekki, já, svona yngri en ólingur þá náttúrulega pappi bara rosalega mikið að spila og hérna kvöld og helgar fóru alltaf í það
1: já
0: en svona dagstaglega þá bara var þetta venjuleg fjölskylda ég meina á þeim tíma unnu allir aðra vinnu það var engin eða held ég, mjög fáur sem lifðu bara á tónlist þannig að hérna, já, við vorum bara að ferðast og fara austur í skó og hérna vera með fjölskyldunum bara eins og allir aðrir ég man okkur krökkunum leitist rosalega mikið þegar fólk sko kallaði pappa og vildi tala við hann og svona og við vorum að ferðalögu
1: já
0: okkur fannst það ekki skemmtlegt
1: nei, ég trúi því
0: Ja.

0: ekki fengið frið og svo
1: Nei,
0: sko var hann svo skemmtilegur
1: Já, sko, hann var alltaf til í að spjalla við fólk hann gerði aldrei neitt mannamun og hérna talaði við alla og fannst það bara gaman okkur fannst það hins vegar ekkit alltaf gaman
2: Hann var mikill húmóristi
1: Já, já hann hérna hafði gaman að alls konar sprelli hann var líka hrekklaus og það var auðvitað að hrekja hann hann var svona þessi típa sem hefur mikið að gera og með höfuðið einhver stær í skíunum og ekki alveg að spá í umhverfi í kringu sig þannig að það var auðvelt að hérna að svona, já að hrekja hann svolítið og hann tók þessu öllu yfirleitt með jafnaða gerði þannig að, já og svo hafði hann bara gaman af lífinu
0: já
1: og þeir bræður voru humoristar voru skemmtilegir
0: já og mikill samgangur milli þessa já, fjölskyldna
1: já, mjög mikill það var fátt gert nema hinir allir væru með
0: já.
1: Og það náttúrulega bara eins og þið þekkið á þessum árum, þú veist, löppuðu menn út og inn af heimilum hvors annars og fór í ískapinna eða fengur sér kaffi eða og settust niður og spjölluðu það í dag þetta meira þannig að maður kemur ekki nema maður sér boðinn og það bara orðið öðruvísi
0: já
1: Það bara eins og það
0: það bara eins og það
1: Já. En,
0: já, bara takk fyrir spjalli Inga og hérna svona ástæðan fyrir það við hófum í því en nú, já, kannski líka svo að það verið að auglýsa tónleika föður þínum til heiðurs núna í haust og
1: já,
0: ég bæði á Akureyri og fyrir sunnan
1: tilefni af þessu 90 ára ammali
0: já, tilefni 90 ára ammali og hann, hvað hann gaman því hann deyr hvað, 67 ára eða?
1: Nei, hann 56 ára
0: hann 56 ára?
1: Hann fekk krabbamein og fór bara frekar fljótt
0: já.
1: Hann lifði rætt og veiktist mjög skyndilega
0: já.
1: Þannig að hérna Það var eins og hann hefði kannski vita það, hann þurfti að koma rosalega miklu í verð
0: já,
1: og hafði allar tíma til að sofa, hann var svo mikið að spila og spá og spekulera
0: já,
1: og vera til.
0: Og vera til.
1: Já.
0: Nýtti tíma sinn vel.
1: Já.
0: Já.
1: En já, það verði haldnir sér svo tónleikar og það verði farið í gegnum söguna og hérna og rifið upp tónlist og ýmislegt annað örugglega líka.
0: Já. Kæra þakkir fyrir spjallið Inga og við ætlum að enda þetta á vor í Vaglaskógi sem hljómsveitin gerði svo vinsælt, hljómsveit Ingimars Eydal, lagið eftir Jónas Jónasson og Kristján frá Djúpalæk, samt í textan.
1: Takk fyrir mig.

0: Þetta var lagið Vor í Vallaskógi eftir Jónas Jónasson, texti Kristján frá Djúpalæk og þetta var hljómsveit Ingimars Eidal. En nú sendum við boltan til Guðrúnar.
1: Já, við erum komin hingað neyra Þjóðskjalasafn Íslands og hjá mér er hún Brynhildur Ingvarsdóttir. Hún er fagstjóri útgáfu og miðlunar, eða verða miðlunar útgáfu.
2: Miðlunar útgáfu, hóri.
1: Já, einmitt. Hvað ætlarðu að sýna okkur í dag?
2: Ég ætla að segja aðeins frá miðlunarstarfinu á Þjóðskjalasafninu, að fara aðeins yfir það og hérna varpa svolítið ljósi á hvað við erum að gera hérna því að margt að þessu sést en margt ekki og það er nú staðið mikla breytingar yfir á Þjóðskjalasafninu síðastliðin ár og það verður fjölga fólki og það hefur verið lögð svona meiri áhersla á miðlunarstarfið. Fyrir ekkert mörgum mánuðum síðan var stofnun ný fagæning innan safnsins sem er þessi, miðlun og útgáfa og svona miðlunarstarfi allt samin að þar og við erum núna orðin sjö í þessa reyningu í misti fullu starfi að hlutastarfi og veitir ekki af en það er alltaf búið að sinna miðlunarsafninu hérna í gegnum tíðina en núna með fleira fólki og sem hefur bara þennan megin starfa að sinna miðlun þá tekst okkur að sækja fram á þessu sviði. Við höfum, má ég að segja kannski að okkar starf sé annars vegar að miðla upplýsingum starfsemina og safni sjálft og svo hins vegar að miðla safnkostinum sjálfum, rannsóknum á honum og svo bara allskyns fræðsluefni.
1: Það er alltaf bara verið að nútíma væða safni.
2: Já, það náttúrulega, við þurfum að nota alla miðla sem við getum til þess að færa fólki safnkostin sem við höfum hér sem að skiptir náttúrulega tugum kilometra í hillumetrum sem við kallum. Yeah. Stór þáttur í miðlunni er útgáfabóka og við gefum út heimildarit og svo styttri fræðslurit um einstök málefni. Við höfum verið að gefa út náttúrulega mikla bálka ritraðir núna undanfarin ár, öll skjöl landsnefndarna fyrri í sex bindum og svo stendur við núna erum hálfnuð að gefa út skjöl yfirréttarinn sem eru dómskjöl 18. Og fram á 19. öld og en svo erum við búum við nú þannig hér á Laugaveginum að við erum ekki með eitt sýningasal. Þannig að við þurfum að vera svolítið, við þurfum að sýna aðeins hugmyndaflugi til þess að finna leiði til þess að meðla. Við reyðum okkur náttúrulega mjög mikið á vefinn og rekum núna í raun margar vefsíður, við erum með aðalvefstofnununa á skjálsat.is og þar eru svona allar upplýsingar um safnið og allar þessa þjónustu sem við veitum og ráðgjöf og fræðsla. Og svo erum við með hinn aðra stóra vefgátt heimild.is sem er svona kannski það sem við getum kallað miðlunarvefurinn okkar. Þar erum við einbýtt okkur að safnkostunum og rannsóknum á honum. Og það er í raun að vera í gangi núna og framöndan mjög stórt verkefni að breyta þessum vef. Búa til alvöru nýjan miðlunarvef. Og þar þurfum við að sameina mjög mörg vefsvæði sem að við erum að reka núna í dag. Við erum með fjölmarga gagnagrunna, við erum með korta vefsjár og bara fullt af fræðslu efni og rannsóknum sem að er til safnkostin.
1: Já, einmitt. Við hérna fjölluðum einmitt þarna heimildavefin daginn og komið ljós að það eru mjög margi sem nýta sér hann og er að skoða gamla kirkjubækur og hérna landa, hvað sem er landamörk eða lóðamörk, þannig að hann er alveg töluvert notaður af almenningi.
2: Hann er mjög mikið notaður og það er ótrúlega mikið upplýsingum hann sem að samt kannski fer líka fram hjá fólki því að þetta er frekar flókin vefur eins og hann er núna því að hann hefur svona það hefur svona bæst við hann vef fyrir vef, við höfum að segja, í gegnum tíðina og hann er orðan svolítið svona kannski svolítið mikið bákn. Þannig að nú liggur fyrir okkur að einfalda þetta mjög mikið og svona gera búa til eina góða vefgátt sem að tekur á móti almenningi og svona leiðir hann betur í gegnum efnið og gerir hann auðveldar að finna allar þessar upplýsingar sem eru þarna.
1: Já.
2: En svo, og þarna til dæmis erum við með heimild mánarinn sem að hefur nú örglega verið talað um á þessum vettvangi sem að er stuttir pistlar sem að koma út mánaðarlega eftir starfsfólki og það er bara í raun og veru starfsfólksins að það bara, það má skrifa hvað sem er, bara hvað sem það finnur hér í safnkostunum eða hefur áhuga á innan skilir þið er að þetta sé eitthvað sem að við erum að varðveita hér og þetta er alveg ótrúlega fjölbreytt efni og skemmtilegar greinar og þetta er búið að birta óslitið í 14 ára á vefsíðunni þannig að þetta er orðnar komið vel á annað 100 greinar og núna til dæmis erum við búin að taka upp þá nýbreytni að í lestarsalnum sem er svona okkar almenningsrými þar erum við búin að koma fyrir tveimur sýningaskápum þar sem að í hverju mánuði verða sett skjöl sem tengist heimild þess mánaðar.
1: Já. Viltu kannski enda þetta á því að þú lappir með mér niður og sýnir mér sýninguna eða sýningarnar og ef að hlustendur hafa eitthvað verið já, hugsi yfir þessum aukahljóðum hérna, þá erum við náttúrulega á Laugavegi, hvað er það, 162 og það er verið að byggja hér allt í kring og við erum með opin gluggan, það er bæði verið að slá og byggja og hérna brjóta klappir og ég veit ekki hvað og hvað. En já, Brynhildur, við skulum hérna ganga hér niður á hæðina fyrir neðan.
2: Gerum það, við erum með hérna, ég er hérna reynda beint fyrir fram, en erum með litla sýningu sem að tengist eða sem er í raun og veru engaskjalasöfn, okkur langaði bara til þess að sýna dæmi engaskjalasöfn sem hefur búrist hingað og hversu fjölbreytt þau geta verið af því að fólk líka kannski átta sig ekkit endilega að því hvað eru engaskjöl og það eru alltaf margir heima hjá sér að spá í hvað eru að gera við gamla pappíra og kort og bréf og hérna já, hvernig þau að geyma þetta eða hvað þau að gera við þetta og það eru margir sem koma með þetta hingað til okkar og nú getum við skoða hérna dæmi slíkt.
1: Jæja,
2: hérna erum við með sýningu sem að við kallum yngaskjöls raumakonu í Reykjavík og þetta er lítið safn sem að barst hingað fyrir 2 árum. Við vorum að ræða þetta hérna innan hús með einkaskjalasöfnin og svona þetta, það væri sniðutt að reyna að koma út búið til kannski einhvers konar fræðsluefni einkaskjöl og hvað þau eru og hvernig þau geta litið út og ákvaðum að setja saman hérna lilla sýningu sem að við stefnum svo að hafa á vefsíðinu hjá okkur. Og þetta eru gögn frá saumakonu sem að hét Stefana Guðbjörg Björnsdóttir, fætt 1885 í Skagafjarðarsýslu, en starfaði á Berstaðastræti 4 í Reykjavík. Það voru sem sagt fjölskyldu meðlemir sem að koma með þetta hingað, þetta voru nú ekki, hún átti ekki fjölskyldu sjálf, átti ekki sem sagt afkomendur sjálfin. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt safn. Þetta kom í gamalli lúinni ferðatösku og svona stórum bónuspoka. Yeah. Og upp úr töskunni komu allskins fallegar öskur og vindlakassar og konfektkassar og lítil útsaumi veski, allt tróðfullt af myndum og sendibréfum og allskins miðum og dagbókabrotum og það er alveg mjög skemmtilegt að skoða þetta og svona fá að skyggnast aðeins inn í ævi þessara konu. Já, mikið af allskins kortum hún grunna safnað, hérna, mikið af svona póstkortum.
1: Yeah.
2: Og ótrúlega fallegt hérna, inntak hérna af tímaritinu París er chic frá desember 1936 og svo er hefti með hérna vefnaðar og útsaumsgerðum og þetta er náttúrulega ber merki þess að hún var saumakona, þannig að hún hefur verið að safna líka svona póstkortum og myndum af allskyns tísku og mismunandi kjólum hérna líka, hún er nú verið frekar forfremið því að, að hér er líka vegabréf sem er gefið út 1942 og til hennar þannig að hún hefur ferðast á þessum tíma.
1: Já, einmitt. Merkileg kona hún Stefana Guðbjörg Björnsdóttir og hér stendur einmitt í minningagrein sem hann skrifið hana að hún hafi verið alla jafna hrókur alls fagnaðar og heimili hennar hafi staðið öllum opið. Og hún var þetta að Bergstaðastræti fjögur, vann og kendi mörgum ungum stúlkum þessa iðn.
2: Einmitt, og svo fyllt af skemmtilegum sendibréfum hérna, hún hefur greinlega verið vina mörg og rækta sína vini vel og hún er að skrifa þeim í miskonar heilræði og tekur hérna móti litlum miðum og bréfum frá greinilega börnum vinna og fjölskyldu og mjög, þetta er mjög skemmtilegt síðan er hún hérna hefur hún verið greinilega mikið sjálfstæðiskona, það er hérna nokkra meðar sem aðeins lýsa því hérna brot klift afklippa af sendibrifi hérna stendur Stefana var orðin alveg óhuggandi þessir framsóknar menn sem faðmi líkt að henni snéru stendur hérna mjög ósátt við framsáknarmenn
1: Já, einmitt, hún hefur alveg tekið fullan þátt í fjóðlífinu og þá kíkjum við á hina svona litlu sýninguna sem er hér í Þjóðskjálasafninu Já, heyrðu, hérna bara er stórt bleikt plakat, mislingar eru á þessu heimili. Hinga má enginn koma án leyfis héraðslæknis og hérðan út af heimilinu má enginn fara sem ekki hefur áður fengið mislinga fyrir það eru liðnar fjórar vikur frá því síðasti sjúklingur veikist. Þetta er nú kannski ekki verið óalgengt utan á hús með íbúðum.
2: Ég býst við því en við höfum nú svona þetta eru svona óþægilega nálagt okkur þegar við erum nýtt komin hérna út úr heimsfaraldri og svo eru fréttir af öðrum og hérna svo horfum maður á þetta og hugsaði já, þetta endur tekur sig
1: já.
2: Þrátt fyrir allt en þetta er hér vegna þess að þetta var í kursum sem við vorum að skoða í með umbúðum utan á skjölum
1: Já.
2: Í þessum dreifi miðum hérna þá voru sem sagt, þetta kom upp úr sem skjálasafni skógræktar ríkisins 1914-1916 og inn í þessu voru reikningar okkur hefur þótt skemmtilegt ofta að skoða umbúðunar sem að skjölin hafa borist hingað í og hér hefur verið varðveitt heilmikið af umbúðum þetta sem við sjáum hér er eitthvað sem við vitum ekki það var opna tengslin við
1: Já.
2: Skjölin sjálf þetta er ekki gert í dag það er alltaf ef að það þarf að taka úr umbúðum sem að skjölin berast í þá er það varðveitt með skjölunum sem að voru í þeim en þetta er mjög margt mjög fallegt hérna svo er notaður allskyns skjöl notuð hérna í líningu fóðringar á kápunum og bara sörblöð í bókunum og það eitt og sér er nú bara merkileg skjöl þarna hinn meginn er alltaf með einhverja gamla skriftaræfingar sem hafa verið notaðar hérna til þess að sem líning innan á kápu
1: Já. Kærar þakkir fyrir þetta Brynhildur Ingvarsdóttir fagstjóri miðlunar og útgáfu hér á Þjóðskjalasafni Íslands takk fyrir að sína okkur þetta hér í dag
2: Takk sem leist, takk kærlega fyrir

0: Það komið að lesanda vikunar, hann hingað komin, Vilhjálmur Pétursson, rithöfundur og þýðandi, velkomin.
1: Takk hérna.
0: Takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Bara ekkert mál, mín ánægðan.
0: Hérna, sko, þú segist hafa farið í svona talsvert lestrar átak, hvað fyrir tveimur að þreimur árum, og það gat af sér bara hreinlega afkvæmi að þú ákvast að skrifa bók.
1: Já, algjörlega.
0: Hvað, segðu okkur aðeins bara frá sko, lestra ákvæðan, af hverju tókstu þessu ákvörðin að fara í svona eitthvað átak?
1: Já, það var sem sagt ekki, það var ekki beint meðvitað, en ég hef verið mjög svona lélugur lesandi í mörg ár. Kannski lesið tvær, þrjár bækur á ári, aðalega svona í kringu jólin. En svo var bara vinur minn sem að benti mér á, sko, að því ég hef alltaf sofna seint og verið svona náttrafn. Mm-hmm. En ég náttúrulega dúmskróla sko í símanum langt fram eftir.
0: Þekki þetta margir.
1: Já, þannig að hann benti mér á að vera bara alltaf með með bóka náttborinu.
0: Já.
1: Og ég byrjaði á þessu, já, fyrir svona þremur árum og þá byrjaði ég kannski svona 5-10 blaðsir og kvöldi, svo smám saman var það kafla og svo smám saman tveir kaflar og allt í einu þá var ég bara fann að spæna í mig bækur og svo svona fekk ég það á hugdettu og kannski gæti ég skrifa bók fyrst að ég væri komin með svona skilning á forminu.
0: Já.
1: Og ég reyndi að væri rítlist sko fyrir 12-13 árum eða útskrifast úr rítlist þá en mér datt aldrei huga að skrifa bók.
0: En þú varst með svona grunnin aðeins inn í þér.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að fyrir sem sagt tveimur árum núna, þá skrifaði ég handrit sem að ég setti inn í hérna, samkeppni á forlæginu og fekk góð viðbröð, en ég vann ekki þá, en svo núna var að koma út sem sagt, fyrsta bóki mín Harðindi, sem að vann keppnina í ár hjá forlæginu, handritakeppnina nýja rattir.
0: Já, það nú færið bara haldið fljúandi start.
1: Já, algjörlega. Það er svona, maður getur titlað sig sem verðlunahöfund bara í fyrstu tilraun, sko.
0: Það er bara til hamingi með það.
1: Takk hérna.
0: Og þetta er svona novella.
1: Já, hún er stutt. Það voru svona mörk í keppninni og hún er 110 blaðsjur, held ég.
0: Já.
1: Og er svolítið svona hröð og snörp og að mér skilst fljótlesin en fólk leggur hann ekki frá sér þegar að byrja, sko.
0: Sko, bara örstutt, er þetta, hverslags saga er þetta, Harðindi?
1: Þetta er svona heimsenda saga, hún er daldið myrk og að mér skilst svona of nálægt okkur í tíma, hún gerist í náinni framtíð en ég segi ekki alveg hvenar.
0: Hvað vitum við, hvað getur gerst?
1: Einmitt.
0: Vonandi ekki. En heyrðu, vindum okkur lesturinn, hvaða bók ætlar að segja ykkur frá fyrst?
1: Fyrsta bókin sem langar að tala er Huldukonan eftir Fríðu Ísberg.
0: Já.
1: Þetta er svona, ég held að þetta myndi verið kallað romantasi, án þess að ég hafi heyrt það sagt, sko, en þetta er eiginlega hefðbundin íslensk skáldsaga. Hún líkist svona mörgum í formi hvað það var þar, en hún er líka fantasía, af því þetta er sko svona huldufólk.
0: Og ástarsambandi, það ekki milli manns og...
1: Jú, það er svona ástarsamband og það er sko mikil dulúð yfir því. Þetta er sem sagt, það er maður sem birtist heima á fjölskyldunni sinni með barn sem að sko enginn veit hver móðurinn er.
0: Mm-hmm.
1: Og þá fer af stað svona rannsókn hjá konunum í fjölskyldinu að reyna að finna móðurina og þá sér maður sko frásögn að ég held að sér þrjár ef ekki fjórar kynslóðir aftur og það er eitthvað svona það er eitthvað dulafullt sem gerist sem sagt fyrir nokkrum kynslóðum og það er svona smám saman rakið og þessi bók er bara svona ferskur andvari finnst mér inn í íslenska bókmenntir.
0: Mm-hmm.
1: Hún svona sækir í þetta hefðbundna en er samt einhvern veginn alveg glænýtt.
0: Sækir í þjóðsögurnar og þjóðtrú og alls konar.
1: Einmitt. Og hún er líka mjög ljóðræn þótt hún sé leið sko auðlesin að lýsingarnar eru mjög ljóðrænar og orðafarið er svona það er mjög fáað en mjög fannst rosalega gaman að lesa hana.
0: Huldukonan, þetta er Fríði Ísberg, mjög gott mál. Næsta, hvað viltu segja okkur frá næst?
1: Næsta sem ég er með, ég las Irpu eftir Hildi Knúts.
0: Já.
1: Og hún er svona meiri hrollvekja, en hún á það sameiginlegt með Huldukonni að sækja í eitthvað svona þjóðsögu. Irpa er held ég úr norrænni goðafræði frekar heldur en íslensku þjóðsögum er svona gyðja og í þessari sögu þá hérna, tengist hún frjósemi. Ég þekki ekki nógu vel hvort það sé þannig hafa verið en hérna...
0: Þannig er það í sögunni.
1: Já. Og þessi bók, hún var mjög skemmtileg. Hún er hérna spennandi og hrollvekjandi eins og hérna...
0: Gerist hún segir í nútímanum?
1: Hún gerist í nútímanum, hún fjallar um sem sagt svona ungt par sem er svolítið fast í lífinu og er reyna eignast barn og það gengur ekkit og þau verða alltaf fyrir vonbrigðum og þau svona rífa upp lífið með rótum, flytja á einhverja eyju sem að heitir Varp Ey og þau eru með svona drauma að bara hefja nýtt líf, kannski vera með svona ferðaþjónustuðar og svo það sem að byrja eins og svona algjör draumur smám saman verður eiginlega martröð og það verða svona martröðar kenda senur í hérna sögunni og já, mér bara mér, þetta er svolítið eins og að lesa bara hryllingsmynd þegar maður að lesa hana.
0: Hún hefur haldið þig líka þá.
1: Já, algjörlega, ég spænd hann í mig sko.
0: Irpa eftir Hildi Knútsdóttur, já. Jæja, og hvaða bók ætlar sig svo frá?
1: Svo las ég Project Hail Mary eftir Andy Weir, held ég hann heiti.
0: Já, er þetta eitthvað tengt bíómyndinni?
1: Já,
0: já,
1: það var sem
0: gerð... Ryan Gosling er að leika núna.
1: Einmitt,
0: já.
1: Það var gerð bíómynd upp úr hún og bíómyndinni frábær, ég mæli innilega með henni, en hún er... Hún stikla svona stóru af því að bókin er svolítið þykk.
0: Já, það næst ekki alltaf að koma öllu til skil á tjaldið Nei. Úr svona stórum bókum.
1: Nei, ég veit. Og ég svo sem saknaði þess ekki þegar ég horfði á myndina, en hún sem sagt, þetta er vísindaskáldsaga og þetta er svona heimsendasaga og hún hérna fjallar um sem sagt kennara, grunnskólakennara sem að er í bókinni þá sem sagt vaknar hann bara í geimflaug veit ekki okkur hann er þar og smám saman áttar hann sig á því og lesandinn fær upplýsingarnar jafnóðum að sem sagt það er svona eitthvað skona heimsenda atburður yfirvofandi og hann þarf að bjarga heiminum
0: og, þessi kennari bara
1: já
0: og hann vissi ekki einu sinni af því
1: nei, hann er sem sagt, hann hafði verið settur í dá og hann vaknar bara minnislaus og svona smám saman fær hann svona flashback sem að útskýra fyrir honum og lesandunum leið af hverju hann er þarna.
0: Áhugavert.
1: Sagan er mjög fyndin, hún er dáldið vísindaleg en það skemmir ekkit fyrir. Hún er svona, ég hef aldrei lesið svona heavy sem sagt vísindaskáldsögu áður en hún var bara skemmtileg.
0: Já.
1: Ég mæli með henni, sko.
0: Eitthvað svona heimsenda en fyndið.
1: Já, einmitt.
0: Allt í lagi. Þetta var þá, já, Project Hail Mary eftir Andy Weir. Alla var það eina en áðurinn við förum aftur í tíman. Hver er næsta?
1: Mér langar að nefna, hérna, Góðir Íslendingar eftir Huldar Breiðfjörð.
0: Já.
1: Af því að ég fann hana út á Eiðistorki á þarna gefins, í svona gefins bókarekka.
0: Já.
1: Og ég hérna lærði handritaskrif hjá honum og hann er svo áhugaver típa og ég hafði aldrei lesið bók eftir hann. Og þarna fann ég sko fyrstu bókin hans og það er ferðasaga, skástrík skáldsaga. Þannig að hún er svona hálfsansöguleg og hálfskálduð.
0: Hann, já, hann fór landið, eða ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Og hún er held í skrifuð svona kringur 97-98, kemur út 98.
0: Vakti mikla athygli þá, sko.
1: Já.
0: Já, ég las hana þá, ég er að rifja hana upp núna með þetta séu.
1: Já, já. Hún hérna, hún er alveg farið fram hjá mér, þá er ég svona 10 ára.
0: Já.
1: en núna, en ég tengi samt, sko, af því að þetta er greinilega eitthvað svona coming of age saga fyrir, hérna, 25 plus kallmaður sem að gefst svolítið upp á lífinu í Reykjavík og hann ætlar að verða rithöfundur og hann kaupir sér eitthvað hérna lapplandir og bara leggur á stað út á land og lapplandirinn er náttúrulega sko í algjöru hönki og alltaf við það gefast upp.
0: Eins og lapplandirinn voru sko.
1: Já. Þannig að maður er einhvern veginn alltaf með tilfinninguna að hann sé sko með lífi í lúkunum og það er svona, það er helst að spennan í þessu sko, hvort að bíllinn meikið allar leið. Og hann fer að flakka landið og hérna stoppa stundum á okkurum hótelum, fær stundum gistingu og yfirleitt gistir hann í Lapplandirnum. Og hann lýsir mannlífinu, hvernig það er öðruvísi út á landi og hann lýsir bæjunum og ég, sem sagt, ég las þessa bók eiginlega fyrir algjöra tilviljun þegar ég var að endurskrifa söguna mína. Sagan mín gerist sko, það er maður sem að yfirgefur Reykjavík og fer upp í Borgarfjörð og svona þarf að leita á náðir bænda í þessum hérna, heimsenda heimi. Og
0: ég, það kallast pínu á.
1: Já, ég fekk sko svona pínu innblástur úr þessum lýsingum sko borgarbats á sveitinni og það kveikti svona næsta hjá mér að tala meira um sko bæina á sveitina sem hann heimsækir frá öðru sjónarhorni. Þannig að þetta er mjög áhugavert og ég hef alltaf gaman að ég lesa hérna fyrstu verk höfunda og sjá svona það er eitthvað svo ferst við reynsluleysið að maður sér, þú veist, hann gæti farið lengra, hann gæti verið með meiri völd á þessu en hann svona heldur aðeins aftur á sér.
0: Svolítið rátt.
1: Já, algjörlega.
0: Góður Íslendingar, þetta er Huldar Breiðfjörð, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar eru svona sem að hafa haft mest áhrif á því, sem að svona fylgja þér alltaf?
1: Sko, það sem að ef ég fer langt aftur, þá langar mig að minnast á Sigurð Pálsson. Hann kendi mér í ritlist.
0: Já, hann náðir í skottið á honum.
1: Já, hann hérna kendi ljóðagerð þar og bara hafði svo ótrúlega þægilega nærveru og hann var mjög hvetjandi og það var alltaf gaman í tímum hjá honum, sama hversu mikli töffarar menn voru, þá voru menn mættir sko í ljóðagerð hjá Sigurði Pálssyni og bara tóku einlægt þátt í því. Það var ekkert sko, það var engin feimni og engin töffaraskapur og ég las þá ljóðabækurnar hans. Kannski ekki mitt þeng beint sko, en svo er ég núna hlusta á minnisbók sem hann skrifaði árun hans í Frakklandi. Ég er alltaf ekki komið lengra en svo hann sé í Frakklandi og það er bara ótrúlega næs að hlusta á það og svona bara maður fær innblástur af því að hann er svo innlægur í listinni. Og hann talar einmitt um, og talaði um það líka í tímum, svo kallað flaneri, sem að er það bara að fara út að labba með enga pælingu, bara ganga og leifa sér að hugsa, leifa sér að vera til. Og það hefur alveg opnað fyrir mér eitthvað vitt, sko, eins og í þessum skrifum.
0: Bara flaneri, líka frábært orð.
1: Já, einmitt, hann er svo eina sem ég heyrt tala um það, sko, en það er algjört svona Sigga hugtak, sko.
0: Já, Sigurður Pálsson, já, blessu sér minning hans, hann frábær náungi.
1: Algjörlega.
0: Hérna, ég bara þakka þér innlega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn, Vilhjálmur Pétursson, og aftur það er nóvelan þín, Harðindi, hún er komin út, eða ekki?
1: Jú, hún kom út 28. mæ.
0: Takk fyrir að vera lesandi vikunar.
1: Takk fyrir mig.
0: Þar með er þættinum bara lokið í dag, við verum hér auðvitað eftir á sama tíma á morgun. Verið sæl.

Andrea Gylfadóttir söng með tríói Björns Thoroddsen. Við er göngum svo léttir í lundu, lag eftir Felix Körling. Freysteinn Gunnarsson samdi íslenska textan. Þetta var flutt í beinni útsendingu frá Hljóðveri 12 hér í útvarpshúsinu í júní árið 2007. Hjörtur Svavarsson annaðist hljóðvinnslu. Nú endurflytjum við lestina.

0: Komið sæl, kæru hlustendur og áhorfendur. Verið velkomin í lestina í lifandi flutningi í Iðnó í klúbbi Listahátíðar í Reykjavík. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Og í þættinum í dag þá ætlum við að velta fyrir okkur stöðu listarinnar í samtímanum á tímum snjallsíma, samfélagsmiðla, gervigreindar, á tímum þegar lýðræði á undir högg að sækja, á stríðstímum, á verðbólgutímum, á tímum Trump og á tímum tækni kapitalisma.
0: Einmitt, já. Getur listin sagt eitthvað nýtt og áhugavert um þessa tíma? Getur hún haft ykkur alvöru áhrif þegar hún þarf stöðut að vera að keppa við alla aðra afþreyingu á netinu og á samfélagsmiðlum í athyglishagkerfinu?
1: Já, við höfum verið að hérna, ræða þetta, hvort að listin sé kannski í krísu. Þetta er eitthvað sem við ræðum mikið í lestinni, enda vinna nokkar fjallum list og menningu.
0: Og hvað finnst þú alltaf að vera í krísu?
1: Já, þetta er eiginlega, já, þetta er svona eitt af uppáhalds umræðuefnunum okkar.
0: Einmitt. Sko, síðasta haust þá varst þú með svona, hérna, sviðslistaseríu í lestinni, þar sem að í rauninni þetta var viðfónsefnið, hérna, einhvern veginn, þá var spurningin, getur leikhúsið keft við Netflix?
1: Já, getur leikhúsið keft við TikTok eða Netflix, TikTok, vinnuna þína, börnin þín, ítalskan heilafúa, getur leikhúsið keft við hvað út lítum pening, hvað út lítum tíma til að fara og sinna listinu á menningaviðburðum og lítinn tíma til að vera listneitandi, kannski raun og veru. Það var svona eiginlega það sem ég segi, sería átt að fjalla og ég kallaði hana svona, já, ég kallaði hana framtíðsviðslista. En auðvitað var þetta samt eiginlega bara aðalegum momentið núna sem í gangi. Og ég endaði á því að tala mjög mikið bara við, já, ég talaði aðalega við leikstjóra, ég talaði við sviðslista fólk mest. Og þarna ætlaði ég að leifa mér að svona spyrja heimspekilegra spurninga þetta listform. Já, ég kem úr sviðslistum þannig að mest innfaldara að fara að tala sviðslistir heldur en til dæmis myndlist og ég vildi vita svona hvernig fólk væri að geti brugðist við gjörbreyttum veruleika. Það kom bara svona þörf til að gera þessa seríu, þú veist maður að labba út af hérna einhvern veginn 50, 70, 70 leiksýningunni í röð þar sem að vera svona er að pæla í fyrir hvern var þetta, af hverju var þessi sýning gerð og það er einhvern veginn ekkert sem að ekkert í verkinu sem að staðsetja mann í bara þessum tímum sem við lifum núna.
0: Þú ætlar að halda svona svolítið áfram með þessa seríu í þættinum í dag, vissu leiti?
1: Já, ég er verið í sviðslistanum aftur já. Í dag,
0: okay. Þannig að
1: já.
0: Okay. Aðeins meira um það eftir. Hérna, og ég ætla fara í aðeins aðra átt, hérna, Það fókusera svolítið kannski á svipum nótum á tæknina og listina. Ég var á Feneyjatvíaringnum núna í maí sem er náttúrulega svona olympíuleikandir í myndlist og þá fannst mér einhvern veginn svolítið svona, ég var svo hissa einhvern veginn hvað tæknin var fjarverandi. Þú veist, það var einhvern veginn, var vitnið að ótrúlega fáum listaverkum sem voru einhvern veginn að takast á við tæknina og ég var bara svona, já, allt í lagi, gott og vel, en þú veist, en svolítið hissa á þessu. En svo rakst ég á eina sýningu sem var svona eiginlega off-venue, sem sagt annars staðar í borginni, sýning sem að hérna hétt Strange Rules. Og þar voru listamenn sem voru svona að nota tæknina á mjög spennandi hátt og hérna ég ákvað að ég ætla að segja ykkur meira frá því á eftir og ræða við sem sagt, einn þeirra sem kemur að þeirri sýningu. Já, þannig að meirum það á eftir.
1: Það verður á eftir. Viljum að byrja á manni sem í Belgíu? Já, maður langaði að segja ykkur frá einum af svona mínum uppáhaldslistamönnum. Þegar ég var á loka ári í listaháskólanum, þá fer ég á svona típist námskeið og þegar vantar einingar og svo er það námskeið sem svona breytir hvað kurs lífið tekur. Þetta var svona þannig námskeið. Og það voru tveir menn sem voru að láta okkur fara í gegnum sviðslistaverk sem heitir The Thing. Ég veit ekki hvað sem mikla detail ég ætti að fara í þessu workshopi, en allavega, þú veist, þetta var einhvern veginn, þú veist, að loka árinu og þetta kemur einhvern veginn heim og saman. Og í raun og veru þó ég vinn ekki við sviðslistir í dag þá einhvern veginn hefur þetta áhrif eða svona, þetta hefur bara áhrif á því hvernig ég nálgast vinnu og hvernig ég bara gerir hlutina bara bókstælega hann er svona einn af þeim svona áhriföldum í mínu lífi þannig að þegar ég var að gera einhvern veginn framtíðsviðslista hérna seríuna þá var hann svona drauma viðmælandi en hérna maður kemur sér svo sjaldan í það einhvern veginn að hringja til útlanda og þýða eitthvað viðtali yfir á ensku og hérna og reyna að sannfæra fólk að hafa geggjaðan áhuga á listamanni sem það hefur það var aldrei séð neitt verk með honum og mun sennilega aldrei sjá neitt verk með honum en hérna en hann er einhver gaur sem er geggjaður þannig já, mér varst núna bara núna er momentið til þess að hérna heyri þessum gaur sem að sem að ég lít svona mikið upp til.
2: Well, maybe something that is worthwhile saying is that well, that show Trials of Money is kind of the last theater piece I made and probably the last I will ever make, I guess.
1: Þetta var sem sagt Kristoff Mayer hans og hann er hættur að gera leikhús og
0: drauma viðmælandinn í seríunum leikhús.
1: Í seríunum leikhús. Já. Og það er náttúrulega bara sjálfur sér ekki spennandi út af því að auðvitað hættir maður að gera sviðslistir og ég bað hann ég var sem þarna að beða hann að segja mér frá þessu sýningu sem ég varst svo spennandi hann hérna, ok, hann heitir sem sagt fyrir maður hans í hvað maður þetta er þetta er sem sagt Kristoff Mayer hans, hann er fættur 1977 hann kemur á tónlist hann er hérna búsettur í Belgiu, í Brussel og vinnur sem hann hefur svona aðalega verið að gera performance list og ég vildi vita hérna The Trials of Money það var svo sagt verkið sem ég ætla að byrja að spyrja hann út í sem er svo segir sig kannski sjálft réttarhöld yfir peningum og þetta verk verður til út af því að hann kemst að því að hann veit sjálfur ekki hvað peningar eru og kemst að því að enginn kringum hann veit heldur hvað peningar eru og fólk sem vinnur í bönkum það veit ekki hvað peningar eru og það er eitthvað svona vinur hans sem er að vinna með hérna, nýja gjaldmiðla sem ég held að sér af myndir
0: Bitcoin
1: já, okay. sem að hérna, útskýri fyrir hann hvað peningar eru og ég er sjálf að læra núna, ég er svona að vinna í því að komast að því hvað peningar eru þannig að hans er satt, þetta sviðslista verk sem ég er búin að heyra sem ég fannst hljóma svo spennandi er svo sagt réttarhöld yfir peningakerfinu og það eru svona raunverulegar og skáldar personur sem eru svona vitni sem að eru að tala sitt samband við peninga og þú veist Melinda Gates er ein af personunum og heimilslaus maður og eitthvað bankamaður og þú veist já, svona nýju vitni og já, svo réttað yfir peningakerfinu og svona einhvern veginn svona vinnur hann, hann er í svona stórum kerfum, hann er í þú veist annað verk sem hann gerði sem ég var líka búin að heyra þetta er náttúrulega ég hef aldrei séð neitt þegar hann kom til Ísland þá talaði ég ekki einu sinni við hann en samt ekkur negin, þú þarft ekki að já,
0: hún heyrst sögur á verkunum og af honum kannski heyrt, líka
1: já, bara. Ég hef heyrt svona lore eins og að þú veist, hann bjóð til dæmis í ykkur húsi það sem að allir í húsinu settu bara peningarna sína saman í þú veist, púluðu peningarna sína þú veist, þannig að þú varst kannski læknir og svo var ég heimilslaus og svo alls konar fólk með mismunandi innkomur var bara sett allar peningarna sína saman og þannig einhvern veginn þú veist, það hafði áhrif á hvernig þú veist, fólk eitti og gerða verkum og þú veist, allir í húsinu höfða jafn gott og þetta gerði hann og ég veit til dæmis ekki hvort þetta var sviðslista verk eða hvernig hann bara skipulaði lífið sitt en hann er hættur þessu og svo, já, svo er það hitt verkið hans Some Use for Your Broken Clay Pots það var rauninni bara verk sem var leiðbeiningar þú veist hvernig útkýrum maður þetta bara hugmyndin sprettur upp frá því að forn Grikkir gátu sent fólki útlegð sem hafði orðið þú veist, of valdamikið og það var kveikjan þessu verki og hann einhvern veginn svona líðræði er ekki að virka og hann fer með eitthvað svona viðtölum við eitthvað svona sérfræðinga, fræðafólk þá svona býr hann til bara lög, dómskerfi allt sem þarf að hafa til þess að búa til nýtt líðræðiskerfi ég vona að segja útskriðu nógu vel þannig að hann er í svona stóru kerfunum.
0: En þetta er sviðslistaverk.
1: Þetta er sviðslistaverk ja, ja. Og rosalega mikið sem hann gerir þú veist, þáttugu með það. Og og ég er mjög hrifin af þáttökuverkum.
0: Mm-hmm. Uppáhald allra sem fara í leikhús eitthvað svona.
1: Já, já. Ég er bara
0: settir dregnir upp á svið. Uh-huh.
1: Bara þú þarft að vinna. Þú verður látin gera hluti. Mér finnst að það er bara það er alveg fullkomið fyrir mig, sko. En hérna ég ætla að spila hérna næsta brot úr samtalen okkar.
2: I was trying to bring to, or try to make real life consequences more and more close to the work. So let's say trying to break through the question of representation and you know just to try to get close.
3: Kristoff segist hafa verið að reyna færa raunverulegar afleiðingar nær og nær verkinu, sem sagt komast fram hjá spurningunum um birtingamyndir og komast nær raunverulegu málum. Þannig ekki tala hluti heldur reyna að fá fólk með sér. Það líka ástæðan fyrir því að mesta því sem ég var að gera var þáttökumiða til að byrja með, segir Kristoff. Svo einhverjum tímapunkti átta ég mig á því að það þak

0: leikhúsinu þar sem við erum að tala um hluti, þá fann ég þörf til þess að vera beinn þáttakandi. Þannig að það ástæðan fyrir að ég fór út í aktivisma á einum tímapunkti, segir Kristoff.
1: Trying to take distance from what is actually happening in the world and look at it differently, etc. I felt the need to be directly involved with it. That's why I decided to just go into activism at one point.
2: Þannig að hann langaði greinilega að hafa einhvern veginn pólitísk áhrif með listinni sinni en fann að það var ekki að virka, þannig að hann fer bara út í aktivisma.
3: Já, hann var að lýsa að fólk skilur upplifunina eftir inn í listarýminu og hann þarna verður rosalega peppaður eins og margir fyrir Extinction Rebellion mm-hmm. sem eru þarna loftslags aðgerðar hópur og hérna og var spenntur fyrir því að það skilur það eru bara basically til leiðbeiningar frá Bretlandi það hvernig þú ferði og stundar loftslagsaktivisma og hérna hann startaði því að kom því að fót með nokkrum belgum 2019 þegar hann er hérna sýnir hérna er senst skipt að gera þetta leikhús og en svo hættir hann tveimur árum seinna þá bara einhvern veginn fattar hann og honum fannst eitthvað svona pingu takmarkandi hvernig var hugsað vandan inn í Extinction Rebellion það er eitthvað einn fókusin á loftslagið hann er eitthvað einn honum fannst það eitthvað einn ekki alveg nóg, þetta er stærra samhangandi kerfi, Já. Hann er svona meira í einhverjum vistfræði pælingum og það er eitthvað einn fleiri hlutir heldur bara loftslagið sem þarf að hugsa út í, þannig allavega hann er svolítið hætti hlutum hérna hættir í því og ég skil þá og kannski var eitthvað moment fyrir þetta sem var síðan bara búið en það er svona hljómar eins og þú veist, hann sem er svona frekar svart sína sín á eitthvað negin möguleikan og tækifærin sem að list hefur eins og við yfkum hana en þú veist, svo er samt líka með
2: mögulega til þess að hafa víst pólitískar breytingar
3: hafa eitthvað svona pólitísk áhrif en svo er hann samt líka með þú veist með liðustundum eins og fólki sem er svart sínast hafa líka stundum svona háleitustu væntingarnar til möguleikana
1: In many respects artists are the kind of role models of neoliberalism this idea that someone can actually reinvent themselves all the time come up with new ideas basically be independent of everything, you don't need anything, you can...
0: Kristoff Mayer Hans segir að listamenn séu að mörguleiti fyrirmyndir nýfrjálshyggjunnar, þessi hugmyndum að þeir geti bara endurskapa sjálfa sig aftur og aftur, fengi nýjar hugmyndir, verið algjörlega sjálfstæðir og óháðir öðrum, þarnast einskis, geta skapa sig úr engu. Það og svo alþjóðlega frægðin, velgengnin, þetta allt saman mantra nýfrjálshyggjunnar, segir Kristoff.
1: We kind of make in our societies artists are kind of the heroes. They are the role models for many people. I mean, like higher and intellectual classes.
3: Ég held ég hafi verið þarna spurðin út í sko hérna hefur listamaður sem er eitthvað svona ákveður að leggja list fyrir sig og er með eitthvað svona háleita drauma og pælingar að hafa áhrif pælingi mín var þarna í raunin einhvern veginn endar ekki á því að fer ekki rosalega mikill fókus og vinna í það að bara halda þér á floti sem listamaður, að bara svona einhvern veginn halda þú veist, búa til eitthvað svona grundvöll fyrir, þú veist, eitthvað svona aðstæði sem þú getur starfað í, þú veist, eitthvað einn sendin styrkum sóknir, hérna, eitthvað einn þekkir rétta fólkið, komast hennur réttu staðina, þú veist, sannfæra, þú veist, hversu mikið af orkuninni fyrir enn eitthvað einn að sannfæra stofnanir eða fólk sem á pening að það sem þú veist að gera skiptimáli og þarna, og hversu, þú veist, hversu mikil orka þá eftir í eitthvað svona róttækni?
2: Eða sköpun bara.
3: Það er eitthvað en sannfæringin fer í að sannfæra fólk að þetta skipti máli, í stæðan fyrir að gera eitthvað sem skipti máli. Ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér út af því að þú veist, hann tala í raun, rauninni um, skilur þú veist, að einhver leiti

0: er hann líka hættur að gera leikhús og því að veist, þetta er svona einhvern veginn ósjálfbært ósjálfbært starf eða þú veist sem eitthvað svona þannig að hann er bara eitthvað að vinna með það að vera á atvinnuleysisbótum og gera það sem hann heldur að skipti máli eða honum finnst skipti máli.
1: Þetta er gæði sem var stjarnan í belgísku leikhúsi eða eitthvað?
0: Nei, held ekki hann hafi verið stjarnan.
1: Ok, frá stjarnan þín, já, ok.
0: Svo aldrei hann verið stjarnan.
1: Já, ok. Hérna...
0: en þess að það sem ég brotið sem ég ætlaði að spila var hérna... Og þeir eru kannski búin að lesa það eða þeir lesi mér rátt. En ég er að spá og ég spila það núna sem hefur eitthvað að gera með hérna... og því að sko, og ég finn þetta svo mikið þegar ég ræði við fólk sem eitthvað svona kemur ekki úr sviðslistum að maður með, þú veist, maður fer í hérna sviðslistina og allavega til dæmis eins og það er á Íslandi og ég held bara á mjög mörgum stöðum, þú veist í sjálfstæðu eða hérna indie pælingunum, þá er hérna, leikhúsið er staður þar sem að, þú veist, samfélagsbreytingar geta átt sér stað. Þú veist, það er upplegið, þetta er svona eitthvað, þetta verður eitthvað rými, það sem að, þú veist, við getum hugsað stórar hugmyndir. Það er, ok, nú er ég að fullir það og bara ef ykkur hérna sviðslista manneskja er út í sal sem er ósamanlausar í fulleringu, en þú veist, að það sé bara, þú veist, það er aldrei neitt gert bara að því bara. Bara til þess að gera eitthvað fallegt. Bara út af því að, þú veist, til, eitthvað moment eða tilfinning, það er eitthvað svona, þú veist, það er, þú veist, leikhús er eitthvað svona stær þar sem fólk kemur saman og þetta er alltaf á að adressa samfélagið. Sko, það var skemmtilega þegar hann sagði sjálfur frá sér, ég ætla bara að endur segja þetta mjög stutt. Hérna, mér aðst hann orða svo vel hvað honum finnst vera, þú veist, af hverju honum finnst þetta ekki vera þetta sem ég var að reyna að lýsa. Geta ekki verið það, sem er eitthvað svona þú kemur í leikhúsið og þú hérna klæðir þig úr jakkanum og þú hengir hann upp og svo stígur inn í leikhúsið og þú tekur að þig jakkan og þú ert einhvern veginn að skilja líka eftir fordómana þína og þú ert búin að hérna borga fyrir meðan, þú veist hvernig sýningin er búin, nema í dag, við ætlum að vera lengur, veist hvernig sýningin er búin og þú kemur inn bara svona með frekar í frekar svona jákvæðu hugafari, bara svona opin og til ég að hlusta. Og
1: það er að láta þeim hafa áhrif á þig og móta hugsun þína og
0: já,
1: heimsmynd.
0: Já, og svo ferði inn og þú átt kannski einhverja stórkostlega upplifun. Þetta er allavega það sem er svona, þetta er það sem virka vel við leikhúst. Fólk kemur inn með bara svona einbeitingu, það er ekki að fara að gera neitt annað og bara svona mjög mikla svona góðvild í garð staðarins. Og hérna, og svo svo labbar út og þú klæðið aftur jakkan, klæðið aftur í fordómana þína og labbar út og skilur góðu hérna upplifunina eftir inn í rýminu. Og þetta skilur að þegar fólk segist ætla að gera list hátt undir höfði í lífisnu, þá þýðir það til dæmis bara að fara ógæslega mikið í leikhús eða fara ógæslega margar sýningar eða vera, þú veist, duglegur og virkur menninganeitandi. En þetta er svona, list er alveg svona hólfið af inn í þessum svona sér rýmum, það sem hún á að vera. En það þýðir ekkert endilega að þú ætlar að vera, þú veist, einhvern veginn í einhverju svona listrænni afstöðu til lífsins eða þú ætlar einhvern veginn að syngja meira eða, þú veist, dansa meira. Heldur ætlar bara að fara oft í leikhús og
1: svo það verið bara eitthvað svona athvarf sem þú getur svona einhvern veginn flúið raunverulegan.
0: Já, og tók svona dæmi um mannesku sem er kannski í kulnun og hérna og ótrúlega mikil pressa í vinnunni að hvað heitir á íslensku maximize shareholder value hérna
1: hámarka ágóða
0: hámarka
1: eigendana.
0: Já, sem sagt og þetta er það sem við erum alltaf að hugsa um og hérna til þess að svona láta líða hans betur í þessu sársökufulla lífi sem hann lifir þá þú veist ferðu á listasýningar og með því að þú veist einhvern veginn gleðja þig eða ég veit ekki hvað já, flýja raunveruleikan, kannski raunveru þá getur rauninni list enabla þig til þess að þú veist lifa áfram í þessum hérna sársauka
1: og
0: þú hérna ert aldrei að adressar aldrei eitthvað svona rótvandan sem er bara
1: listin verður bara plástur
0: já, ömulegri vinnu eða eitthvað skilur eða ég veit ekki eða gefa ykkur vinnu og hérna er hann að tala um svona hvað hann gerir í dag. Ég var að segja hann væri á atvinnuleysisbótum en hann er samt með alls konar dæmi í gangi og hérna er eitt sem hann er að lýsa.
2: Something which for me has been very strong lately is for instance playing music in funerals. I mean, not that it happens so often, but I had a couple of experiences of this where suddenly I realized that the music I play, that I composed and I'm playing there has a completely different status. It's, although it looks like a concert because there's someone playing me and singing and then there is people listening, it's not a concert. It's not about the music, it's not about me and me as an artist.
3: Eitt af því sem hefur verið mjög sterk upplifun fyrir mig nýlega er að spila tónlist í jarðaförum, segir Kristoff. Ekki að það gerist oft en ég áttaði mig skyndilega á því að tónlistin sem ég spila, sem ég samdi og er að flytja þarna, hefur gjör ólíka stöðu en hún hefur vanalega. Jafnvel þó þetta líti út eins og tónleikar, út af því að það einhver að flytja tónlist og syngja og það fólk að hlusta, þá snýst þetta ekki tónlistina eða mig sem listamann. Þetta snýst hvernig þetta hefur áhrif á aðstæðurnar sem við erum öll að taka þátt í, sem fullnægir þörfum okkar til að vera hluti af stærri heild, segir Kristoff Mæjarhans. Og svo það hvernig við höfum skilgreint listræna iðkun, hvernig við stundum list í samfélaginu. Þá list eitthvað sem fagmenn gera, list geiri, allir þessir hlutir og við höfum í raun glatað miklu. Ég ekki að segja að þetta sé allt slæmt, en það sem þetta hefur gert að þetta hefur aftengt list frá restinni af samfélaginu. Og það hefur gert marga hluti snöðari, okkar daglega líf snöðara. Það eru ritualar sem við þörfnumst og svo eru hliðar í tilveru okkar þar sem við teljum nú að sé engin þörf á list, segir Kristoff Mæjarhans.
2: Impoverish a lot of our daily lives, a lot of our rituals that we need, a lot of elements of our lives which are where it's, you know, it's not considered that there should be any artistic care put in these places.
0: Þetta var svona lokapunkturinn í samtalinu okkar sem ég fannst mjög góður út af því að auðvitað snýst þetta bara að flytja tónlist í jarðaförum. og eitt annað sem hann að gera að hann núna með verkefni ekki fjármagnað og búin að vera að gera í 2 ár eitthvað sem heitir óáhlustanleg tónlist unlistenable music og hann sem sagt í grunninn hann composer hann sem sagt lagahöfundur og kemur úr tónlist og hann sem sagt búin að vera að semja tónlist sem bara hugsa til þess að flytja til þess að spila svo hittist fólk ég held eitthvað nokkur sem ég mánuði og bara spilar tónlist saman án já, þess að þetta fólk eiginlega bara langflest kann ekki á hljóðfæri og hann að tala þú veist, hann þarf ennþá bara að slakka á röddinni í haustum á sér sem eitthvað svona vill að þetta sé eitthvað betra eða eitthvað neginn öðruvísi en þarna allir sem koma þarna saman og eru að spila þessa tónlist eru bara gríðarlega ánægðir eins sem maður getur ímynda sér
1: Þannig að þarna er hann að finna núna einhvern veginn það að sköpunarkraftur hans geti einhvern veginn haft einhver áhrif.
0: Já.
1: Frekar heldur með einhverjum pólitískum verkum
0: Já.
1: Á sviði í leikhúsi.
0: Já, Já og bara einhvern veginn að list sé ekki þetta. List Já. Hér og lífið okkar hér. Heldur einhvern veginn er það bara partur af lífin okkar. Og svo sagði hann fullt af öðrum frábærum punktum og það var mjög langt samtal og ég væri bara til að spila eitthvað tímann í næsta lestarþætti eða eitthvað.
1: Hérna, mér finnst alveg svona að vera mjög margi þræðir í því sem að þú ert búin að segja núna sem svona tengist því sem að ég hef verið að hugsa síðustu 2 daga af því að þessi, eins og yfirleitt með lestina þá hérna var þessi þáttur, þú veist, við reynum að vera einhvern veginn að vinna þættin okkar þannig að þeir séu
0: Current,
1: hvað er íslenska orðið?
0: Í momentinu
1: Já
0: skipti máli í dag.
1: Skipti máli í dag,
0: nákvæmlega. Er eitthvað sem við segjum. Við þurfum alltaf að réttlæta það. Það er að skipta máli í dag.
1: Einmitt, aldrei undirbúið ómikið fyrirfram. Mm-hmm. En hérna, sko, ég var að tala að ég hef farið til hérna Feneja og, og fóruð þarna á þessa stærstu áhrifamestu myndlistarhátíð heims, þú veist, væri hægt að segja. Og það var einmitt þessi svona áberandi fjarvera tækninar sem ég fannst eitthvað svo skrítin, bara því að hérna, ég veit alveg að það getur orðið svona hálfgert gimmick þegar, þegar list er að fást við tækni á einhvern svona augljósan hátt, en þú veist, en það er augljóst að, að þær tæknibreytingar sem eiga sér stað núna, veist, kannski eru þeir að bara breyta mannkyninu en ef við trúum því ekki alveg þá allavega eru þeir að breyta bara einhvern veginn svona
0: stjórnmálum,
1: stjórnmálum, þú veist, valdahlutullum í heiminum og bara síðan bara tilvistar ástandi og sálfræði fólks einhvern veginn og hérna þannig mjög aðsta skrítið en hérna, en fór á þessa einu sýningu sem var svona eins og off venue nema í þarna einhverju svona
0: ekki bandaríska skálanum
1: hann hérna var víst mjög misheppnaður í ár í Feneyjum.
0: Ég heyrði í einhverju podcasti að einhver kona nágranni Trump í Flórída sem á einhverja gælidýra matvörubúð mm-hmm. væri yfir skálanum.
1: Já. Það var þannig. Hún svo sem var ekki listamaðurinn en, hérna, en það gekk mjög illa að fá síðan listamenn til þess að sína þar og já. Endanum var einhver sem að ákvaða að taka það á sig að sína. En allavega, þetta var svona off venue í einhverju svona feniskri höll þarna og ég gekk inn á þessa sýningu og var mjög spenntur af því að ég þekkti til fólksins sem stóð að henni svona í fjarska. Þetta er svona svolítið eins og
0: Kristoff
1: Mæjar hans, ég, þetta er minn Kristoff. Og hérna ég gekk inn í sýninguna og sé sem sagt sýningastjóran bara hérna vera eitthvað að brasa í einhverju tölvu og eitthvað. Og hérna ég var bara, wow, ok, hérna alltaf að reyna bara svona veiðan í viðtal svona eins og maður gerir og hérna endaði á því að vera einhvern veginn að hanga þarna í einhvern svona einn og hálfan tíma og það var alltaf einhvern svona annar og annar sem var að bíða eftir
0: honum. Í stresskasti.
1: Já. Og hérna var alltaf einhvern veginn svona sniglast svona aðeins einhvern veginn reyna að sjá hvort einhver væri að tala við hann og hvað. Gafst upp að lokum og skoðaði bara sýninguna og, en ég ákvað samt að hérna að taka þessu sem svona merki og hafa samband við hann og hérna sem sagt þessi sýning, já eins og ég sagði að hann heitir Strange Rules og það eru sko fjóri sýningastjórar að henni og hérna einn er svona algjör stórstjarna í myndlistarheiminum, heitir Hans Ulrich Obrist og svo er þarna, eru hjón sem heita Holly Herndon og Matt Dreihurst.
0: Það eru kunnulega nefn.
1: Já, Matt Dreihurst er sem sagt, þessi sem að ég var að sniglast í kringum þarna. En Holly Herndon er semst konan hans og hún er tónlistarkona í grunninn og hérna kannski kannast einhver við hana úr því og hún kom hérna eða, og þau raunar komu hérna á Sónar fyrir einhverjum 10 árum síðan og ég svona byrjaði að heillast fyrsta tónlistin hennar sko og hérna sem var bara svona einhvern veginn mjög svona framtíðarleg svona raf pop tónlist einhver sko.
0: Mögulega nota gerfi greint.
1: Já. Og þú veist, mjög fljótt svona þegar maður fer að garfa í því sem hún er að hérna, gera og þau saman, þá fer maður að sjá að það er einhvern veginn bara miklu meira þarna undir niðri heldur einungis tónlist. Það hérna, er einhvern veginn mjög áhugaverðast að til tækninar og þannig að 2019 eru þau farin að þjálfa sína eigin gervigrein til þess að vinna með í tónlistinni og þetta er, þú veist, auðvitað nokkrum árum áður en almenningur fer að vera mjög meðvitaður tæknina
0: fyrir tíma Sunu.
1: Já, við ChatGPT 2022 eða eitthvað svo leis. En allavega, ég hérna náði í skottið á honum núna semst í gær og tók smá viðtal við hann. Ég hérna ég byrjaði semst á að spurja hann bara áður en ég fer að tala þessa sýningu aðeins meira þá hérna, þannig að byrjaði ég að spurja hann þegar hann mætir í viðtölu og mjög oft er hann að tala þessa sýningu þá kemur hann með svolítið svona augrandi staðarinn eða staðhæfingu þar sem hann segir sko af þeim sköpunarverkum eða sko af áhrifamestu sköpunarverk svona undanfarna 20 ára engin af þeim hafa verið gerð af listamönnum. Þetta kemur náttúrulega frá listamanni og ég ákvað að spurja hann út í þetta og hérna skulum heyra hvað hann segir við því.
4: It's a good point, and it also depends how you define an artist, I guess. So I think to clarify, my point would be that the most consequential creative decisions haven't been made by people who went to art school. But the basic idea, and I think everyone is somewhat familiar with this.
5: Líklega ferðasamt eftir því hvernig listamaður skilgreindur. Kannski væri nákvæmur að segja að þýðingamestu skapandi ákvarðanir undanfarinna áratuga hafi ekki verið teknar af fólki sem voru listaháskóla, segir Matt Dreyhurst. En ég held að allir áttu sig á grunn hugmyndinni sem að í heiminum í dag felist meiri sköpunarkraftur í því að þróa forrit eins og Instagram heldur hann að birta mynd innan reitsins sem hefur verið hannaður fyrir þig á Instagram. Fólk hefur mismunandi skoðunir hvort það sé gott eða slæmt en ég reyndar nokkuð hlutlaus. Ég held að sé kostur og gallar, segir Matt. En þegar kemur að því að ræða hlutverk listar í heiminum í dag þá held ég að þetta sé óhjákvæmilegur sannleikur. Þegar ég spyr listmálara eða söngvara eða hvert sem þetta, í hvað notarðu tímaðinn, það segja flestir að þeir séu að eða tímanum í að hugsa hvernig þeir eiga að fylla út í þennan reit. Það ætti því ekki að vera umdeilt þegar ég segi að tækifæri í þessu sé að þeir sem gengu í listaskóla ætti að byrja íhuga hvers konar forrit eða samskiptareglur þeir myndu vilja koma fót í heiminum. Kannski það í samræmi við þann metnað sem margir hafa varðandi listina, segir Matt Dreyhurst.
4: Should start thinking about what kind of applications or protocols they want to put in the world. And maybe that's consistent with many of the ambitions that people state about art, you know. So my goal, I mean, Holly and I have been talking about this for about 10 years. Fortunately, it's kind of grown in terms of people debating it.
5: Við Holly höfum verið að ræða þetta í áratug og sem betur fer hefur umræðan aukist. Ég man eftir því þegar fólk sagði að samfélagsmiðlar væru bara tískubóla. Nú eiga gervigreinda líkönun að vera bóla, en ég lofa ykkur að þau vera það ekki. Við erum að áhuga verum tímapunkti þar sem að fólk úr listheiminum byrjað að ræða gildi listarinnar. Þegar hver sem getur búið til 100 gervigreindamyndir á klukkustund, segir Matt. En sama umræða á sér einni stað í tækniheiminum. Hugbúnaðarforritarar spyrja hvert mitt hlutverk núna þegar að VL getur skrifa allan annan kóða fyrir mig. Þannig að það áhugaverður samruni í þessum umræðum þar sem að hver sem getur nú byrjað að smíða forrit á þess að þekkja lykil tungumál samtímans sem að mínum að þetta hugbúnaður. Hvað myndir þú smíða? Hvað myndir þú búa til? Og hvernig myndir þú búa það til út frá svipuðum meginreglum og þú myndir skapa listina þín út frá? Eða handverk, eða hvað það sem þú vorst að gera. Kannski núna tækifæri til að hugsa hvað við getum öll gert við þessar nýju aðstæður, segir Matt Dreyhurst.
4: And how would you create that with similar principles that you would, you know, apply to your art or your craft or whatever it is you were doing? And maybe the opportunity now is to think about what more we can all do in these new conditions.
1: Já, einmitt. Kannski að listamenn bara einhvern veginn að fara að forrita, það kannski leiðin til þess að hérna, hafa áhrif á heiminn.
0: Já, ég skildi hann alltaf sem svona basically forritara.
1: Hann alltaf smá forritari, sko.
0: Já.
1: En líka listamæður. En, veist, en hann hefur svolítið að pæla í því, þú veist, hann segir þarna bara að hérna, tungumál, veist, mikilvægasta tungumál okkar tíma sé bara hugbúnaður. Og honum finnst, þú veist, í rauninni kannski listheimurinn eða veist, liststofnanir svolítið var bara svona dregið sig frá samtímanum og hann vill meina það sé að hluta til bara því að svona stafræn list, veist, hlutir sem eru skapaðir inn í stafrænu rými er bara í rauninni erfiðar að selja, þú veist, það er listheimurinn hefur bara farið í þá að hérna selja meira af málverkum, fókusera meira bara á málverk og handverk og eitthvað svoleiðis.
0: Hlutir sem getur átt.
1: Já.
0: Og en skiptir ekki byrjuðu þeir reyndu með NFT
1: já,
0: reyndu það, með apanum og
1: já, það er náttúrulega tilraunin sko, sem að Dreyhurst frekar var peppaði fyrir sko. En hann nefndi þarna sko, já, en hann vildi meina sér að fólk sem hefur verið að vinna síðan í þessum svona, þessu lista fólk sem hefur verið að reyna að vinna hluti einhvern veginn inn í stafræn drými það hefur svolítið bara svona dregið sig úr listheiminum og inn í bara netið einhvern veginn að vinna þar en þessi sýning sem að hérna ég ætla að nefna, þú veist
0: hann... Það ertu að meina, sorry, ég ætla bara skjóðu þér, ertu að meina fólk, þetta fólk sem að fór að vinna stafrænt er eða basically hætt að kalla sig listamenn og bara farið að, já, einmitt,
1: er kannski að gera hluti sem að sömu hluti og það hefði kannski verið að gera inn í listheiminum
0: en það passar ekki lengur inn og þau hafa ekki fundið stað fyrir það,
1: já, einmitt. En hann notaði þarna orð í þessu hérna það náðan sem er orðið protokoll og það er það sem að þessi sko sýning í þessari fenisku höll markmiði var einhvern veginn að reyna að opna umræðina um list í samtímanum með því að bjóða upp á nýtt hugtak eða hugtak sem hefur svona verið aðeins hérna undir niðri núna undanfarin ár sem er protokoll list og róið ykkur af spenningi sko pælingin eins og hann sagði þarna áðan er, veist, protokoll eru svona reglukerfi eða hvað ég var að segja, regluverk eða samskiptareglur, allt internetið allurinn stafræni heimur byggir á einhverju svona grunnreglum sem að hérna sem að við getum síðan byggt ofan á, þannig að pælingin eins og með Instagram Instagram væri þá eitthvað protokoll, allir sem setja efni inn á Instagram þeir vinna alltaf innan þessa protokolls, þannig að
0: geta ekki breytt í,
1: þeir geta ekki breytt í, þeir geta bara unnið innan þess
0: og þetta er, þú veist, sorry, en þetta er ekki að sama kóði
1: getur verið kóði
0: þetta getur verið kóði,
1: ok en þarf ekki að vera það svona regluverk geta líka verið alls konar máli velta fyrir sér hvort að kannski genamengið okkar, er það kannski regluverk, ég veit það ekki en önnur dæmi kannski væru, þú veist í sko svona gervigreindar líkön núna ef þið farið inn á suno.com þá getið þið skrifað ég ætla að fá country lag sem fjallar um lestina í lifandi flutningi inn á og kona syngur og ítið á endur og það er bara komið eftir mínútu en spurningin er ef þið þið gerir það veist, þá eru þið að nota protokoll sem einhver annar er búinn að skilgreina, þú veist, einhver annar er búinn að þjálfa gervigreindar líkan á alls konar gögnum og skilgreina alls konar reglur og þið notið inn í það og það sem þau eru að gera er semst að draga inn á eina sýningu listamenn sem eru að vinna á einhvern veginn, reyna að hugsa einmitt um listina sína á þessu einu stigi smá aftar eða, þú veist sem að í rauninni kannski skiptir meira máli samkvæmt hans rökum, þú veist, það skiptir meira máli að búa til protokollið heldur en að vinna innan þess.
0: Já, sá sem hannar protokollið það er listamaðurinn.
1: Já, í rauninni, þú veist, og þau eru kannski að velta
0: því upp. Hann er að taka afdrifar ykkur ákvarðunar. Hann er að taka ákvarðunar.
1: Og þau eru kannski að velta því upp hvort að protokoll geti regluverki geti verið listaverk. En þú veist, það flækjast alls konar hlutir í þessu, sko. Sko eitt hérna, mér langar að taka eitt dæmi og hérna af listaverki á þessari sýningu og það er ekki endilega uppáhalds listaverki mitt þarna, en það er svona mest að svona vera kannski mest lýsandi og þetta er líka hérna smá, gæti verið smá flókið en ég vona að ég ná að útskýra það. Ok, það er sem sagt listaverk sem heitir Plantoids og er eftir konu sem heitir Primavera de Filippi og það eru sem sagt svona nokkri skúltúrar svona málmblóm einhver og svo er svona tengdur svona kvittanaprentari í blómin, við erum kannski eitthvað svona stór svona, ekkert mjög flott en þú veist allt í lagi og svo er svona QR-kóði og það sem maður getur gert er að skanna inn QR-kóðan og svo getur maður lagt inn rafmynd í veski sem að blómið heldur utanum og já, þú getur svona lagt inn rafmyndinu þeina.
0: Rafmynd sem þau hafa búið til?
1: Nei, bara bitcoin eða hvað sem er sko. Okay. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar.
0: Okay, okay.
1: Ég reyndi ekki að kaupa. En ef þú gerir það, þá færðu hérna svona lítinn, hérna, litla kvittun sko, en þú getur líka fengið svona hérna stafrænt lítið listaverk sem er alveg einstakt, NFT, og átt það til sönnunar um að þú hafir tekið þátt í þessu. En þegar nógu mikil rafmynd er komin inn í veskið, þá virkjast snjall samningur og gervigreindar svona agent einhver sem að blómið er eða heldur utanum, hann fer í gang með að nota allan þennan pening í að búa til annað blóm og þá hérna gervigreindar agentinn fer þá í það að hérna ráða einhverja mannesku í að búa til blóm og hvernig blóm er þetta allir sem að hérna, allir sem að lögðu inn hérna, rafmynd í þetta verkefni þeir hafa atkvæðarétt
0: í þá samfélagi blómana

0: verða eitthvað svona fyrirmyndir í samfélaginu og fræg og þú veist, eitthvað neginn trendsetters eða eitthvað þó að megi fara rauk fyrir að það séu áhrifavaldar sem að hafi þessa stöðu núna í samfélaginu en við erum miklu vanari að heyra gagnrýni á list og listheimin komandi þú veist, ef við tölum hérna menningapólitík komandi frá hægri, frá íhaldinu og hugmyndirnar sem finnast þar list eru, það eru íhaldsamar, list er landslagsmálverk, list er Laxness, list er Njála, list er menningararfurinn okkar, en minni fókus á hvernig við búum til eitthvað jarðveg til þess að fyrir sköpun. Og þess vegna hefur einhvern veginn, þú veist, undarfærin hérna nokkur ári, ég ætla bara að tala rétt fyrir Trump og eftir Trump, Trump 2, það er mjög mikilvægt, Trump í annarskipti, rétt fyrir það, þá einhvern veginn kemst þessi orðræða meiri tísku, það skapast eitthvað svona þreita fyrir einnig að gæsla bara woke list sem ætla sér að queera einhverjar raddir og hérna og við erum að tala um einhverjar hérna frumbyggjaraddir og þú veist þá er hérna gagnrýnin á að listheimurinn sé orðinn gegnsýrður af einhvern veginn vók hugmyndafræði og þennan ég einhvern veginn þegar var ræða til dæmis bara svona afstöðu Kristoff vini mína sem eru listamenn þá eru þeir eitthvað, já en þú veist, á hverju má list ekki bara vera til listarinn vegna, á hverju þeir list alltaf að bjarga heimurum við erum svo fljóta tortryggja það markmið liðum mér, bara svona við erum svo fljóta líta það sem eitthvað svona dygðaskreitingu að þú veist að listin þín vogi sér að vera pólitísk, eða svona mér veist við föst í þessari tvíhyggju að þú veist annarkvort svona með þú veist í varnarstöðu að réttlæta tilvist ég veit ekki, listamannalauna eða listasafns Íslands eða þá verður einhvern veginn ótrúlega erfitt að eiga þessar gagnrýnu samræður út af því að hérna listheimurum líður eins og hann þurfi að réttlæta tilvist sína. Mér langar að þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag, kæra áhorendur og líka gestir í klúb listahátíðar Reykjavíkur í þinn og ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Helgi Durhús.
0: Við heyrjumst á morgun. Takk fyrir komuna.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir með nætur fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammed Bakir Khalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinni í Miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Trump sagði kvöld að Hormúsund yrði þá opnað fyrir skipaumferð.
1: Bandarísk og írönsk stjórnvöld hafa greint frá því að samkomulag hefur náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga, en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað fyrir frá því byrjun mars, þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þess í stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Stórum spurningum enn ósvarað. Til dæmis vilja Íranar að efnahagsþvinganir verði felldar niður og fá til baka fristareignir í útlöndum. Að sama skapi hafa bandaríkjamenn krafist